0: آرامد و مؤثر آقای رئیس جمهور. پادشاهی بحرین بر این باوره که تحریم ها یک هدف به خودی خود نیستند، بلکه ابزاری هستند در اختیار شورای امنیت تحت منشور ملل متحد برای اینکه پایبندی به توافقات بین المللی رو موجب بشن. همزمان ما تکرار میکنیم حمایتمون رو از تلاش های دیپلماتیک برای اینکه به پرونده هسته ایران رسیدگی بشه تا مطمئن بشیم که ماهیتش انحصارا صلح‌آمیز هست و ثبات منطقه‌ای و بین المللی و امنیت منطقه‌ای تقویت بشه.
1: همکارم کامبیز تبانه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. کامبیز، به نظر میرسه که این حلقه فشار به دور جمهوری اسلامی همطور داره تنگتر و تنگتر میشه، حتی کشورهای منطقه هم دیگه ابایی ندارن از اینقدر علنی صحبت کردن علیه تهران.
2: درسته، یه در مورد بحرین که داشتیم صحبت میکردیم، این جالب بود که جوزف اون رئیس جمهوری لبنان بیانیه رسمی داد و علنی اعلام کرد که به قول معروف در کنار برادران بحرینیشون هستن اونجا. خودش در خودش غیر قابل منتظر بود، چون معمولا تو این موارد اظهار نظری نمیکردن. ولی به لحاظ حلقه فشار، بله، این قضیه شورای امنیت به هر حال در حال انجام بود، چیزی نبود که کسی پیش بینیش نکرده باشه. همون زمانی که مکانیسم ماشه برقرار شد، اقدام بعدی قرار بود این باشه که این پرونده بره به شورای امنیت، ولی به لحاظ اقدامات نظامی که انجام شده بود عقب افتاده بود. ولی الان این رفته اونجا. حالا درسته خیلی بحث زیاد میشه که مثلا روسیه چه خواهد کرد، چین چه خواهد کرد اینا، ولی یه چیزی که باید دقت کرد اینه که تا الان تو تمام قطعنامه‌های شورای امنیت که علیه جمهوری اسلامی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای و برنامه اتمی اعمال شده، کار به یه جاهایی که وقتی میرسه بالاخره روس و چین حالا یا رأی مثبت میدن یا رأی ممتنع، ولی جلوشو نمیگیرن. تمام تحریم هایی که تا الان علیه برنامه هسته ای اومده، شدیدترین تحریم های بین المللی که در زمان دولت اول اوباما علیه ایران اعمال شد، همش با همراهی چین و روسیه همراه شد. الان درسته به لحاظ لفظی یا رتوریک ممکنه مثلا به ویژه نماینده روسیه یه سری حرفا بزنن در مخالفت از آمریکا، و این هم ممکنه که مثلا بیان بگن این برنامه‌های فعلی در ایران تحت فعالیت آژانس بوده و دیگه چیز زیادی توش نیست. ولی همین کلنگزلا توی برنامه‌های مستمر آژانس به طور دقیق طراحی و دنبال نشده. اگر قرار باشه فعالیت در اونجا دنبال بشه، حتی به این شرط که برای مثال به روسیه و چین بگن باشه، ما با این سایتایی که بهش حمله شده کار نداریم، یا سایتایی که تا الان تحت نظارت بودن رو باش کار نداشته باشیم، ولی اگه تمرکز بشه روی این سایت هسته‌ای خاص که قرار اونجا انجام بشه، باز چین و روسیه چه به لحاظ رأی مثبت یا ممتنع با اون همراه میشن، چون برای اونا هم مسئله است که اونجا داره چه اتفاقی میفته و چی داره دنبال میشه. این که در مورد این که حالا اقدام نظامی بعدش چه خواهد بود، اون یه بحث دیگه است، به خاطر اینکه برای مثال ما با یه جنرال اسرائیلی چند وقت پیش صحبت کردیم، اتفاقا شب از ایران اینترنشنال پخش شد، گفتش که اسرائیل در سمت غربی کشور یه دالانی باز کرده به لحاظ عبور از ضد هوایی ها و پدافند هوایی، که اجازه نخواهد داد این دالان دوباره بسته بشه. یعنی به محض اینکه جمهوری اسلامی تلاش کنه چیزی رو نصب کنه اونجا، ما اونو خواهیم زد، یا اونو به لحاظ اقدامات خرابکارانه از کار خواهیم انداخت، به خاطر اینکه این دسترسی رو ما رو باز کرده و اینو نمیذاریم بشه. از اون طرف این درسته که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ مدام اینو تکرار میکنه که ایران نیروی دریایی نداره، ولی اگه نظر بیرا هم نمیگه نیروی دریایی نداره اونجا عملاً که بخواد کاری انجام بده. کارهای تمام اقداماتی که داره انجام میده روی موشک‌های بالستیک الان مستقر هست. در نتیجه دو تا مهره فوق العاده ضعیف داره این وسط، و یادمون هم باشه به رغم اظهاراتی که الان یا روسیه یا چین بعد از حملات روسیه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران میگیرن، باز با این حال هیچ قطعنامه تحریمی، هیچ اقدام بین‌المللی در هیچی صادر کردن، نه در اون مشارکت کردن. الان هم آسمون باز هم دریای بدون حفاظ چیزی خواهد بود که این فشار رو باعث میشه که ادامه پیدا کنه و چیزی جلودارش نخواهد بود. این بیشتر میره بحث وارد ریتوریک و لفاظی داخلی مقامات جمهوری اسلامی میشه، به خاطر اینکه یه سریشون واقعا بر این باور بودن که راه حل برون از هر گونه بحران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. ضمن اینکه هم باید اشاره کنیم یه سری اظهار نظرها در مورد اینکه ایران باید واکنششون بده دوباره فعال شده. محسن رضایی در شورای امنیت ملی پیام زد توی شبکه ایکس به زبان انگلیسی، گفت این کارهایی که در آژانس انجام میشه و این نفوذها و تاثیری که وجود داره باعث میشه کشورهای عضو به خروج از پیمان NPT فکر کنن. اولین به قول معروف چراغ سبز یک مقام رسمی است که داره به این میده و بیشتر هم در موردش بحث شده بوده. به لحاظ شاید به لحاظ نظامی ایران بتونه یه سری گره ها رو ایجاد بکنه برای نیروهای آمریکایی یا دیگر نیروها در آبها، ولی به لحاظ دیپلماتیک اتفاقا این وضعیت خیلی وضعیت آشمز کننده ایه، چون به هر حال همیشه توی این سالهای گذشته چه مهم نبوده چه نوع دولتی توی ایران سر کار بوده، تاکیدشون همیشه این بوده که پرونده ایران به شورای امنیت نره، به خاطر اینکه شورای امنیت وقتی میره هر قطعنامه هر نتیجه نهایی برای همه لازم الاجراست. حالا ایران خیالش راحت هست که مثلا شاید روسیه و چین راههای در رو براش داشته باشن بزنن، ولی یک سری کشورهای دیگه این وسط که حتی هم اگر بخوان مثلا خیلی جدی نگیرن و با ایران همکاری داشته باشن، بالاخره یه جناح مخالفی تو اون کشور هست که از این اگه با خبر بشه صداش در میره و به ضرر اونا هست. به هر حال از هر نظر بازی باخت باخت محسوب میشه، این که پرونده ایران در شورای هست در شورای امنیت هست و باعث میشه نه تنها در مقطع فعلی که و حتی بعد از این قضیه جنگ، بعد از قضیه آرام شدن، این خودش یک پروسه فوق العاده سنگین هست که اینو بیارن بیرون، چون فرستادنش به شورای امنیت کار خیلی سختی نیست، ولی اینی که بخوان خارجش کنن خیلی اقدامات بعد انجام بشه تا بتونن از اون بیان بیرون.
1: ممنونم از تو کامبیز تبانه، همکارم از استودیوی دیگر ما در دی سی. پلیس بریتانیا یک زن 42 ساله و یک مرد 60 ساله رو در لندن به ضمن کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده. به گفته پلیس متروپولیتن لندن این دو نفر به ضمن ارتکاب اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و بعد از بازجویی با قرار وثیقه تا اواخر اکتبر بازداشت شدند و تحقیقات درباره همکاران احتمالی اونها هم ادامه داره. خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل به ما پیوسته. لیلی، چه میدونیم در مورد این دو نفر و کیس های مشابهی که متهمانی داشتن که با جمهوری اسلامی همکاری اطلاعاتی میکنن؟
3: فرداد، اون چیزی که پلیس اعلام کرده این هست که یک زن و یک مرد رو در شمال و شمال غرب لندن بازداشت کرده، اون هم روز گذشته یعنی روز چهارشنبه. اما میدونیم که این تحقیقات همین دیروز آغاز نشده، این تحقیقات دست کم از 24 ژوئن یعنی دو ماه و نیم پیش آغاز شده. اون موقع هم پلیس اعلام کرده بود که در واقع پلیس ضد تروریسم اعلام کرده بود که دو تا خونه مسکونی رو در شمال و شمال غرب لندن مورد بازرسی قرار داده. همون موقع هم اعلام کرده بودن که در راستای پرونده‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی هست. الان میدونیم که این دو فرد بازداشت شده تحت ماده 3 قانون امنیت ملی بریتانیا که سال 2023 تصویب شده بازداشت شدن. این قانون در واقع چی میگه؟ این قانون میگه که هر نوع همکاری با دولت خارجی جرم محسوب میشه. این همکاری لزوماً با جاسوسی کلاسیک نیست، میتونه مثلا گشت زنی در اطراف یک نفر باشه، میتونه تهدید جانی باشه، میتونه جمع‌آوری اطلاعات باشه، جمع‌آوری عکس باشه و یا تلاش برای برقراری ارتباط باشه. هر کدوم از اینها میتونه مصداق این قانون امنیت ملی بریتانیا باشه. در خصوص اینکه حالا این افراد چه در انتظارشون هست، اگر بر اساس این ماده اونها تحت محاکمه قرار بگیرن که هنوز میدونیم که دادگاه اونها تشکیل نشده، میتونن تا 14 سال حد اکثر حبس داشته باشن. پرونده های مشابه کم نبوده. پلیس ببخشید MI5 سرویس امنیت داخلی بریتانیا فقط در سال بین 2024 تا 2025 گفته که 20 مورد در واقع تهدید بالقوه مرگبار مرتبط با جمهوری اسلامی رو خنثی کرده. در بین سالهای 2022 تا 2024 هم باز 20 مورد دیگر رو که به صورت بالقوه مرگبار بودن رو خنثی کرده. خب تهدیداتی که علیه فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران در بریتانیا از طرف جمهوری اسلامی انجام شده بارها رو همه تقریبا بهش واقف هستند. تهدیداتی که علیه خبرنگاران جمهوری اسلامی بوده، خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده و همین حمله با چاقو به پوریا زراعتی هم یکی از اونها بوده.
1: ممنونم از تو لیلی نکفر، همکارم از بروکسل با ما. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکا نوشته جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. به نوشته این روزنامه با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع از سر گرفته شده. در همین حال CBS نیوز میگه تعدادی از هواپیماهای نظامی آمریکا در حمله ایران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن آسیب دیدند. به گفته این شبکه حدود 8 جنگنده F-15 خساراتی جزئی دیدند اما بعد از تعمیر دوباره عملیاتی شدند. در این حملات یک هواپیمای تهاجمی A-10 آمریکا هم هدف قرار گرفته و یک بالش را از دست داده. ارتش اردن میگه جمهوری اسلامی 20 موشک بالستیک به سوی این کشور شلیک کرده که 18 فروند اونها رهگیری شدند. در این حملات هیچ نیروی آمریکایی کشته نشده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ماست. آرامش، خیلی ها در واشنگتن نگرانی رو داشتن که با کم شدن شدت و حدت جنگ، جمهوری اسلامی از این زمان برای بازیافت و بازسازی توان موشکیش به طور خاص استفاده میکنه. این گزاره چقدر برای پنتاگون به نظرتون الان میتونه نگران کننده باشه؟
4: نگران کننده هست. پنتاگون هم بالاخره واقف این هستش که جمهوری اسلامی دوباره اقدام به تجدید قوا کرده. قوای اصلیش همون نیروهای موشکیشن، یعنی اولا از لحاظ قوای کلاسیک جمهوری اسلامی چه ارتش چه سپاه تقریبا صفر نیروهای، یعنی نیروی کلاسیک نظام، نیرو هوایی که ندارد. اینجا هم جنگ پیاده و توپ خانه و اینها که نیستش، که جنگ هوایی است. میمونه همین چیز موشک، چون نیروی موشکی و توان موشکی جمهوری اسلامی. اشتباه محض بود این آقای ترامپ که آمد و در پاکستان شروع کرد برنامه مذاکره کردن با نیابت قطر، با نیابت عمان، با نیابت پاکستان. یکی از بزرگترین انتقادهایی که بهشون هست این هستش که شما یه جنگ رو شروع کردی، ادامه میدادی، دشمن رو فلج میکردی یا نابود میکردی، یا از اول جنگ نمیکردی. این که بیا این کار رو میکنی و بعد وسط جنگ با دشمنی که میدونی نمیخواد سر میز مذاکره بیاد و صادقانه و ارزم به حضور شما رو در رو بدبستان بکند و شرط شما رو قبول نمیکنه، شما هم شرط اونها رو قبول نمیکنید، یا از سر نادانی است یا از سر این استش که این ندانم کاریه، حالا شانس یا فرصت به مذاکره دادن و، یعنی دقیقا کارهایی که حکومت‌های پیشین میکردن، فرصت مذاکره به جمهوری اسلامی دادن، یعنی فرصت تجدید قوا و فرصت دادن موشک سازی دوباره. آقای اوباما بعد از برجام پولی که به جمهوری اسلامی داد و بعد اون رفع تحریم‌هایی که شد، درصد بسیار کمیش صرف ساختن زیربنای رفاه، زیربنای اقتصادی برای مردم شد. اولویت خب همیشه انگار سه دوبار بگید، ولی اولویت جمهوری اسلامی بقای نظامش بود و این تأمین بیمه برای این نظام. پشه کرد آمد به گروه های نیابتی حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و گروه های مختلف عراقی که بعدن شدن چیزی به اسم هشت شعبی پول داد، نیروهای موشکی خودش رو قوی تر کرد، نیروهای سرکوب. جمهوری اسلامی موقعی که بهش رفع تحریم میکنید یا بهش اجازه نفس کشیدن میدید یا اجازه مذاکره میدید این است. آقای ترامپ، من عرض کردم سه راه بزرگ دارد. راه اول این استش که ادامه بده دشمن رو یا نابود کنه یا آنچنان فلج بکنه که دیگر محلی از اعراب نداشته باشه. آیا شدنی هست؟ بله. آیا هزینه دارد؟ بله. آیا آقای ترامپ اراده و خرد سیاسی و خرد راهبردیشو دارد؟ نه خیر. متاسفانه جای آقای مارکو روبی هم در این صحنه خالی است، افتاده دست آقای جیدی رنس و کوشنر و ووتکاف. گزینه دوم همجور کج دار مریض برن جلو، چند موشکی بخورن، چند باری بمباران کنن. الان موشک های جمهوری اسلامی از 20 موشک دوتاش خورده، یعنی یک رقم 10% است. معمولا 10% بالاست، معمولا 3-5% ممکنه بیان بشینن. از اون طرف ایالات متحده میزنه جمهوری اسلامی حتی نمیتونه مقاومت آنچنانی بکنه، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که برده. ولی حمله های اینطوری دیگه فرسایشی، یک چیزی میشه شبیه آخر سر عراق دهه 90 میلادی، کشوری منزوی ولی با قدرت سرکوب داخلی، حکومتی وحشی و سرکوبگر. گزینه سوم هم اینه که آقای ترامپ بیاد فرش بندازه جلوی جمهوری اسلامی، بره تهران برج ترامپ بزنه و پسرش و دامادش کوشنر رو بفرسته و همونطوری که یه موقعی خیال ساختن برج ترامپ در مسکو رو داشت که اونم باز خیال واهیست، جمهوری اسلامی و سپاه ممکنه مقطعی امتیاز بدن، امتیاز هم بگیرن، ولی تا موقعی که سرپا بشن میخوان مشت بزنن به ایالات متحده، به غرب، به متحدین ایالات متحده و غرب. عملا گزینه واقعی که در پیش داره اینه که یا گزینه یکم زدن سنگین جمهوری اسلامی و نابود کردن یا فلج کردن دشمنه، که اون هم یعنی گرفتن بعضی از جزایر نیرو، پیاده کردن نیرو، نه اینکه بگیره به خاک خودش، نه خیر، بگیره بعد از این درگیر تموم شد دولت و حکومت شایسته و مردمی در ایران واگذار کنه، ولی نیاز داره اینجا نیرو پیاده بکنه، منطقه حائل ایجاد کنه از چابهار تا بندر عباس، و اینکه تو اون منطقه ساحلی مرزی و در اون منطقه دریای عرب، دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز راه نفس کشیدن آنچنانی برای جمهوری اسلامی باقی نمونه. این هست، ولی از اون طرف هم هزینه داخلی داره، هم هزینه برای ایالات متحده، هم هزینه برای ایران، هم هزینه برای جمهوری اسلامی، در این شکی نیست، ولی خب بالاخره یک واقعیتی. چون که گزینه دوم همینجور کجدار و مریض بره، برای ممکن نیست که حالا ممکنه که حالا دولت بعدی کی هست و چی هست و ممکنه با اینا کنار بیان و نه، ولی یک حالتی مثل دهه 90 میلادی عراق رو شما در نظر داشته باشید که منطقه پرواز ممنوعه، رد و بدل کالا، تبادل کالا و تجارت و بازرگانی به صورت بسیار کم و اقلی، فشار اقتصادی رو مردم بیچاره بسیار زیاد، حکومت ولی سرجا، وحشی، سرکوبگر، هیدر هیدرگو در خیابان، هرچند که هیدرشون رو خیلی راحت سر به نیست کردن، گهگاهی امارات متحده بره اونجا بمباران کنه و دست اسرائیل هم بسته. کار درست رو باید این کرد، چون اهداف مشروع نظامی، قرارگاه‌های سپاه، قرارگاه‌های سرکوبگر داخلی، شورای نظام، اینها رو باید زد. اصلا یک حرفی است که من نمیدونم آقای ترامپ الان دقیقاً چه فکر میکنه و آیا زدنش ممکنه. بله ممکنه زدنش کاملا در دسترس ایالات متحده است، ولی هنوز که هنوزه ایشون میگن نابخرد، هیچ وقوفی به تاریخ نداره، همونطور که متحدین ما رو در کانادا، در اروپا، در ناتو از خود بیگانه میکنه، با خود دشمن تراشی میکنه. جلوی جمهوری اسلامی هم اول خوب وایساد، اجازه داد که خودش و اسرائیل برن اونجا، و ولی الان این یک کلاسیک آقای ترامپه، یک آدم نابخرد ندانم کار، و متاسفانه این دودش بالاخره هم به چشم خودش خواهد رفت، هم به چشم امنیت ملی ایالات متحده خواهد رفت، و از اون طرف مردم ایران که دل بستن و ایشون یه دوز زیادی رو به قول معروف خودش دلبند کرد، هنوز هم ولی فرصت هست که بتونه درست بکنه. عرض میکنم از این سه گزینه، گزینه سوم که واقعا که بخواد بره با اینها مذاکره بکنه و جمهوری اسلامی و امریکا دوست بشن، چیز غیر ممکنه. تا موقعی که سپاه پاسداران هست و جمهوری اسلامی اسم جمهوری اسلامی، دوست ایالات متحده نخواهد شد. نمونه گزینه دوم، اول گزینه دوم هم که خب حالت باخت، گزینه اول به قول یک اصطلاحی هست جناب فرزاد میگن مرگ یک بار شیون یک بار، این چسب زخم رو یک بار باید محکم کشید به کند و دردش رو هم کشید.
1: ممنونم از شما آرش. آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. این صحبت‌های آقای آرامش، تصاویر زنده رو هم می‌دیدید از نشست مجمع عمومی جمهوری‌خواهان در دالاس تگزاس.
5: این یک خبر فوری است.
1: خب خبری فوری داریم که با توجه به تحولات منطقه طبیعتاً برای جمهوری اسلامی هم مهم هست. دقایق پیش ارتش اسرائیل اعلام کرده عملیات نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در رشته کوه علی طاهر یا علی الطاهر در جنوب لبنان رو تکمیل کرده و کنترل عملیاتی منطقه رو هم روی زمین و هم در زیر زمین به دست گرفته. به گفته ارتش اسرائیل، شبکه طی 2 دهه با با حمایت مالی و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و شامل 8 تونل به طول بیش از 5 کیلومتر بوده. ارتش اسرائیل میگه برای تخریب این زیرساخت‌ها بیش از 1100 تن مواد منفجره استفاده کرده و نیروهاش برای جلوگیری از بازگشت حزب الله در منطقه باقی می‌مونند. اما در ادامه تحولات در منطقه، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفته ده‌ها حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در 4 استان یمن انجام داده. به گفته این ائتلاف، استان‌های معرب، الجوف، تعز و حدیده هدف این عملیات بودند. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن گفتند منطقه در استان الجوف را از حوثی‌ها پس گرفتند. علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن به ما پیوست. آقای نوری‌زاده، پیش از اینکه به حوثی‌ها برسیم، می‌خوام به این خبر فوری در مورد تسلط اونطوری که اسرائیلی‌ها مدعی هستند کامل اونها بر زمین و زیر زمین در علی‌الطاهر ازتون بپرسم، چقدر شرایط رو برای حزب الله و به واسطه اون برای جمهوری اسلامی تغییر خواهد داد؟
6: با درود به شما، به هموطنان سرفرازم. ببینید، علی‌الطاهر برای حزب الله در واقع میتونم بگم همون منطقه کوچک استالینگراد حزب الله بود. آنقدر در این جغرافیای این منطقه دقت شده بود. لبنان کشور کوهستانی نیست، یه جبل لبنان رو داره در میانش منطقه درزی هاست. در جنوب لبنان تپه ماهور زیاده. حزب الله موفق شد در دل یکی از این تپه ها که سرش صخره‌ای میشه و سنگی، این تونل ها رو حفر بکنه و آنقدر در اونجا اسلحه و آدم بود که الان اسرائیل اعلام نکرده چند نفر رو کشته یا چند نفر اسیرن. اینا هنوز اطلاعاتی است که منتشر نشده. اما ضربه ای که بر کمر حزب الله و جمهوری اسلامی وارد شد، عملا هر نوع حمله موشکی حزب الله رو یا پهپادی رو به جنوب اسرائیل، به شمال اسرائیل غیر ممکن کرد. یعنی الان حزب الله حتی این جاهای مختلف مثل بیمارستان، مدرسه غیره که مورد استفادهشون بود، زیر کنترل اسرائیل. اسرائیل از این علی‌الطاهر و اون بلندی ها منطقه وسیع رو حداقل به طول 6-7 کیلومتر زیر نظر داره. اینه که به نظر من ضربه کمرشکن بود، حزب الله رو به طور عملی از میدان خارج کرد. به همین دلیل ما در یمن میبینیم که اینقدر عملیات شدت گرفته، چون علی‌الطاهر واقعا برای جمهوری اسلامی مثل این بود که از یک جسدی رو قلبش رو شما در بیارید. واقعا لنگ شدن و دیگه از لبنان نمیتونن به اسرائیل حمله کنن. همین که در خبر شما بود که رئیس جمهوری لبنان همدردی با بحرین کرده، خود این یه نشانه اینه که لبنان هم احساس آرامش بیشتری می‌کنه. در یمن باید اشاره کنم چند اتفاق مهم رخ داد. از یک طرف نیروهای حوثی با ضربات برق‌آسا وقتی متوجه شدن که نیروهای دولتی چندان قوی نیستن در مناطقی که مورد نظرشون، یعنی اونا هدفشون دو جزیره هنشه، مثل جزیره تنبه کوچک و تنبه بزرگ وسط باب المندب، اگر اونا مسلط بشن به طور کامل بر هنش، واقعا کشتیرانی در باب المندب با خطر روبرو بشه. در مقابل نیروهای دولتی در شمال، خبرشو الان دقایق پیش داشتم، پادگان النبات استراتژیک و شهرک المصائقه رو تسخیر کرده که نزدیک شهر حزمه. اگر حزمو بگیرن از شمال مسلط میشن بر استان صنعا و بعد سعده و قادر خواهند بود مرز عربستان سعودی و یمن رو کنترل کنند. اونا اون طرفن، از این طرف در جنوبم این نیست که نیروهای دولتی واگذار کردن، نه، جنگ ادامه داره. اون آخرین خبرهایی که داشتیم این بود که بندر مخار رو که گرفتن دوباره ضد حمله شروع شده. حالا بندر مخار خیلی اهمیت استراتژیک نداره، حوثی‌ها الهدیده رو دارن از نظر بندری، ولی الهدیده هم شما در خبرتون هم بود صنعا و مناطق دیگری مورد حملات هوایی قرار گرفت. اگر عربستان سعودی بخواد از قدرتش استفاده کنه، میتونه واقعا چند روزه یا چند هفته کار حوثی‌ها رو تمام کنه. عربستان یه مشکل داره، یه وانربیلیتی داره، یک در واقع اونجا نمیتونه حمله کامل کنه. 4 تا 5 میلیون یمنی در عربستان سعودی زندگی میکنن. اینا خانواده‌هاشون رو با درآمدهاشون اداره میکنن. بسیاری از سعودی ها از طریق ازدواج مصاهره با یمنی ها وصل شدن. یعنی نمی دو کشور سالها و قرنهاست از دوران امامت به بعد، حتی بعد از اینکه جمهوری شد، با هم ارتباطهای تنگاتنگ دارن. سعودی نمیتونه حمله کنه که مثلا 10,000 نفر کشته بشن. برای اونا سخته. باستاب این در خود عربستان در یمن باستاب خوبی نخواهد. به همین دلیلم در جنگی که از 2014 شروع شد، سعودی ها تمام قدرت استفاده نکردن. اما جمهوری اسلامی این بار متاسفانه به خاطر منافق بودن همسایگان ایران از جمله عمان، که اجازه داد نیروهای ایرانی هواپیما از عمان عبور کنن و به یمن برن، این کار اتفاق افتاد و متاسفانه جمهوری اسلامی تونست از جوان گذشته، در حالی که همه دل مشغول جنگ داخل بودن با ایران و غیره، موفق شد اولا تعداد نیرو بفرسته. امروز گفته میشه نزدیک 600 تن از سپاه پاسداران در یمن هم. و حتی این عملیات اخیر رو اونا رهبری کردن. همینطور آموزشگرانی اونجا هستن از جمهوری اسلامی لبنان و عراق، بنابراین کاملا حضور داره. بعد از قبل در پایگان دیلمی در یمن تأسیساتی درست کرده بودن، پهپادها رو مونتاژ میکردن، سرهم میکردن، قطعات یدکی در داخل دارو، لوازم خونه، یخچال غیره میمد، اونجا جدا میشد و تبدیل به پهپاد میشد یا تبدیل به موشک میشد، همون کاری که در لبنان کردن، ولی در یمن البته با احتیاط بیشتر، با سختی بیشتر. و این باعث شد که یمنی ها مجهز به یک تیم پهبادی و موشکی شد. به اضافه این که تعدادی از اونها هم در ایران دوره دیدن. شما در جریان تشییع جنازه خامنه ای، هیئت یمنی که در ایران بود، یکی از بزرگترین فرماندهانشون ریاست هیئت رو داشت، اون سلشگره، و بنابراین نشون میده رفت و آمد ادامه داشته با همه سختی ها. و تهران هم عملا جمهوری یمن رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه حوثی ها رو، سفارت هم بهشون داده در شمال تهران، ارتباط تنگاتنگه، آموزششون تنگاتنگه. من اعتقاد دارم با اتفاقایی که تو این 2-3 روز افتاد، متاسفانه یمن آسیب بیشتری خواهد دید، جنگ ابعاد گسترده تری پیدا خواهد کرد. و همونطور که آقای آرامش هم اشاره کرد، به نظر من برای آقای ترامپ راهی نمونده جز اینکه ترتیب خودش رو روشن کنه، ولی امروز یمن، فردا جمهوری اسلامی ممکنه بحرین رو مورد آسیب بیشتر قرار بده، کویت رو، کشورهایی که بله امیدوارم که به این فاجعه ما نرسیم.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: چهار بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. فعالسازی مجدد کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستور کار اجرای تحریم‌ها را با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با نیروهای نیابتی ایران وضع کرد. تأکید پنتاگون بر ویرانی بی سابقه توان نظامی ایران. وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی از سر گرفته. همزمان با تاکید نتانیاهو بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، اسرائیل کاتس برای مردم ایران آرزوی آزادی از استبداد و سرکوب کرد. و پایان عملیات اسرائیل علیه زیرساخت حزب الله در علی الطاهر. بیش از 2 کیلومتر مسیر زیرزمینی و انبارهای موشک و پهپاد در جنوب لبنان منهدم شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستور کار اجرای تحریم‌ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 رو فاقد وجاهت حقوقی دانستند. جنیفر لوچتا نماینده آمریکا در مقابل روسیه و چین رو به کارشکنی در اجرای تصمیم‌های بین‌المللی متهم کرد و گفت واشنگتن هر 6 قطعنامه تحریمی بازگشت علیه جمهوری اسلامی را لازم الاجرا می‌داند.
1: چین و فدراسیون روسیه میخوان که پیاده شدن قطعنامه‌های این شورا رو درش اختلال ایجاد کنن و به این ترتیب میخوان که از ایران محافظت کنن، کشوری که همچنان آشکارا بسیاری از بدیهی ترین تعهدات خودش رو در چارچوب سازمان ملل ازشون تفره میره. واقعیات هستن. کمیته 1737 وجود داره. این شورا به اون کمیته این وظیفه رو محول کرد که برنامه هسته ایران رو برش نظارت کنه، برنامه‌ای که ایران تلاش کرده بود دور از چشم جامعه جهانی به پیش ببره. ایران همچنان خاطی هست و عمل نمی‌کنه به تعهدات خودش در چارچوب MPT و توافق‌های پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همونطور که این هفته هم آژانس این رو در گزارشش تکرار کرد.
0: آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند آژانس بیش از 1 سال است هیچ نظارتی بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران ندارد. این 4 کشور تاکید کردند تهران از خرداد ماه اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای خود را نداده. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی محل دقیق 4 تأسیسات اعلام شده غنی‌سازی در اصفهان را به آژانس اعلام نکرده. کشورهای غربی هشدار دادند در این شرایط آژانس قادر به تایید عدم انحراف مواد هسته‌ای ایران نیست. همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مشاهده نشانه‌هایی از فعالیت‌های جدید در سایت هسته‌ای کوه کلنگزلا خبر داد. گروسی در گفتگو با بلومبرگ گفته آژانس اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های داخل این تأسیسات زیرزمینی ندارد، زیرا بازرسان تا کنون اجازه دسترسی به مجموعه تونل‌های این سایت را پیدا نکرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به نشست شورای امنیت قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیرقانونی، از نظر فنی بی اساس و کاملا سیاسی خواند. رضایی هشدار داد ادامه آنچه رویکرد سیاسی و تخریبگرانه آژانس خوانده میتواند کشورها را به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سوق دهد. اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تحریم‌های جمهوری اسلامی و فعال شدن مکانیزم ماشه روز پنجشنبه یک بار دیگه در نشست این شورا برجسته شد. کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که با فعال شدن مکانیزم ماشه در سپتامبر سال گذشته 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شدن و کمیته 17-37 هم باید بر اجرای اونها نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و تمدید مأموریت این تیم هستند و میگن که این تیم بازوی فنی این کمیته است و وظیفه داره که اجرای تحریم‌ها، موارد نقض و راه‌های دور زدن اونها رو بررسی بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند که این تحریم‌ها از جمله تحریم‌های تسلیحاتی رو اجرا بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره میکنن که برای اولین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش رو به شورای امنیت ارجاع داده. بر اساس این استدلال این کشورها در جلسه روز پنجشنبه گفتن که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه که نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مواد غنی شده ایران داشته باشه، موضوع دیگه صرفاً یک اختلاف فنی در وین نیست و مسئله به صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی اصلا فعال نشده، قطعنامه 2231 و برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. مشخصا روسیه در این جلسه تهدید میکنه که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که در آینده هم که قرار هست یک قطعنامه در شورا به رأی گذاشته بشه در این مورد همکاری بکنن روسیه و چین. به هر حال همه چین برمیگرده به زمانی که قرار هست که مجمع عمومی برگزار بشه و رئیس جمهورهای کشورهای مختلف اینجا باشن و اون زمان مطمئنا این رایزنی ها ادامه پیدا خواهد کرد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
2: در ادامه عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، دولت آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرد که به گفته واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه نقش دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. همزمان شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا از مردم خواسته اطلاعات مربوط به شبکه‌های تأمین مالی غیرقانونی حامی جمهوری اسلامی را گزارش کند. بنابر تازه ترین گزارش تنکر ترکرز، میزان تولید نفت خام ایران به شدت کاهش یافته و تقریباً با ظرفیت پالایش آن در داخل برابری می کند. بر اساس داده های اوپک، تولید نفت خام ایران در ماه اوت نسبت به ماه گذشته حدود 400 هزار بشکه در روز کاهش یافته. همزمان یک مقام آمریکایی می گوید تخلیه محموله های نفت ایران از 1,400,000 بشکه در روز پیش از جنگ به 900 هزار بشکه کاهش یافته و حجم نفت ایران یا نفت مشکوک به ایران روی آب هم از بیش از 180 میلیون بشکه به 110 میلیون بشکه رسیده. پیشتر از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، درباره ارزیابی او از مجموعه تحولات اخیر از پرونده هسته‌ای شورای امنیت گرفته تا تحریم‌های اقتصادی پرسید.
3: انداز اقتصادی آمریکا حلقه محاصره داره تنگتر میکنه، بعد از محاصره دریایی محاصره هوایی رو هم کلید زده و احتمال داره در هفته های آینده محاصره زمینی رو هم تشدید کنه و همچنین تمام شریان های مالی رو که امکان دسترسی به درآمد رو برای ایران فراهم میکنه قطع کنه. خب این یه نکته کلیدی است که مقامات جمهوری اسلامی میخوان محاصره رو بشکنن. بنابراین دو تا اقدام داره صورت میگیره، یکی همین حمله به ناوها و ناو هواپیمابر آمریکا، و دوم این است که تشدید تنش که آمریکا رو وادارن که دست از محاصره برداره. نکته دوم این است که از گفتار مقامات آمریکایی در مورد مسئله هسته‌ای به نظر میرسه که نسبت به فعالیت‌ها در کوکولنگ حساس شدن، با اینکه آژانس هم گزارش داده پرونده اینا رفته شورای امنیت از این زمینه که گزارش نمیده و بازرسی دسترسی بازرسان ندارن. بنابراین افزایش قیمت نفت هم یکی از این نشانه هاست. بنابراین میشه گفت که در هفته های آینده، در شاید هفته آینده، ممکنه ما شاهد حمله آمریکا به کوکولنگ و حتی فوردو باشیم مجددا، برای که آقای ترامپ میخواد نشون بده که در حذف برنامه هسته ایران فعاله. اون موقع ممکنه، حالا نحوه مقابله مهمه، این است که چگونه این کار انجام میده، با چه سلاح انجام میدن، و آیا دامنه جنگ کشیده خواهد شد با کنش ایران. به نظر میرسه با کنش ایران هم میتونه هم منابع انرژی منطقه رو مورد حمله قرار بده، همینی که اینکه از NPT بیان بیرون و برن به سمت ساخت سلاح اگر امکانش داشته باشن، که من بعید میدونم بتونن این کار انجام بدن. و در مجموع به نظر میسه ماه سپتامبر ماه بسیار مهمی از لحاظ تشدید تنش و مسئله ایران و آمریکا خواهد بود، که یا جنگ گسترده ایجاد خواهد شد، یا اینه که بالاخره قبول میکنن دو طرف برگردن به یک شرایط جدیدی برای گفتگو، که به نظر میرسه شانس تقابل بیشتر از مذاکره و تفاهم است.
2: وزیر دارایی ترکیه اعلام کرده آنکارا تحریم‌های اخیر آمریکا درباره فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران را مورد توجه قرار می‌دهد. او تأکید کرده که وابستگی ترکیه به گاز ایران محدود است و آنکارا تلاش برای جایگزین منابع و ذخایر انرژی خود را افزایش داده. هفته گذشته هم آمریکا یک بانک در ترکیه و دو شرکت زیرمجموعه اون را در چارچوب فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحریم کرد.
4: وزارت خزانه‌داری آمریکا به تازگی یک بانک را به اسم گلدن گلوبال و دو شرکت زیرمجموعه آن که ترکی هستند تحریم کرده و مدعی است که این شرکت در انتقال درآمد نفتی که به چین صادر میکند جمهوری اسلامی نقش داشته و این پول را از ترکیه به پول نقد و طلا تبدیل میکرده. هرچند این بانک همه اتهام‌ها را رد کرده، اما در تازه‌ترین تحول وزیر خزانه‌داری ترکیه آقای شمشک در همین راستا توضیح داده که ترکیه تحریم‌ها و تصمیم‌های اخیر آمریکا درباره فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران را مورد توجه قرار داده و همه شرکت‌ها و مؤسسات مالی باید فعالیت‌های خود را مطابق قوانین ملی ترکیه انجام بدهند. شمشک در عین حال در مورد وابستگی دولت ترکیه به گاز مایع ایران تاکید کرده که در واقع وابستگی این کشور بسیار محدود است و در چند سال گذشته آنکارا تلاش کرده با استفاده از گزینه‌های جایگزین به ویژه خرید گاز مایع LNG از کشورهای اروپایی و آمریکایی این وابستگی را به شدت کاهش بده. در مورد درآمدی که ایران از خرید نفت برای ترکیه، از فروش نفت برای ترکیه به دست میاره و گاز، تاکید شده که همه این درآمدهای مالی در تحت یک سازوکاری که با تحریم ها همسو هست پرداخت میشه و آن تنها در مواردی که مجاز هست به شمول غذا و دارو جمهوری اسلامی از آن استفاده میکنه. با توجه به همه اینها در حال حاضر دولت ترکیه سه هدف را دنبال میکنه. در گام نخست ادامه مراودات تجاری به ویژه در مورد انرژی با جمهوری اسلامی تا وقتی که همه نیازهای خودش پایان پیدا کنه. در گام بعدی هم دور ماندن از تحریم‌های بیشتر آمریکا و در نهایت تأمین امنیت انرژی ترکیه.
2: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های داخلی گزارش دادن قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و مانداب‌های رودخانه منجر شده و فاجعه زیست محیطی رقم زده. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده رود است.
0: صفحه اینستاگرامی سمانه عصاران مادر جاویدنام کیاوش میرقاسمی در پی فشارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از دسترس خارج شد و کنترل آن به اجبار به دست این نهادها افتاده. تمامی پست‌های این صفحه هست و تنها یک پست به دستور مقامات قضایی روی آن قرار گرفته. ماه گذشته مادر و خواهر کیاوش میرقاسمی در جریان تداوم این فشارها در خانه خود دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری را در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر این عکاس خبری با انتشار مطلبی اعلام کرد خانواده او از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند هیچ گونه اطلاعی ندارند و پیگیری های آنها تا کنون بی نتیجه بود. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفته شدت خسارت وارد شده به توان نظامی جمهوری اسلامی بی سابقه است. هگست در مصاحبه با سی بی اس گفت واشنگتن وضعیت رو کاملا در کنترل داره و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزینه‌های مختلفی در اختیار داره. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته است. این روزنامه نوشت با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع از سر گرفته شده. بر اساس این گزارش این موشک‌ها باید مدت کوتاهی پیش از پرتاب سوختگیری شوند و اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در تعداد محدودتری مونتاژ می‌شوند. در همین ارتباط همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، بیشتر از این گزارش و جزئیاتش برامون بگو.
5: رکسانا، علی‌رغم اینکه حملات سنگین آمریکا و اسرائیل تأسیسات نظامی و موشکی جمهوری اسلامی رو به شدت و در حجم بالایی تخریب کرده، اما وال استریت جورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی ساخت موشک‌های بالستیک رو همونطور که در مقدمه خبر گفتی از سر گرفته. بر اساس این مقاله‌ای که وال استریت جورنال منتشر کرده و به نقل از مقام‌های آمریکایی و همینطور چند مقام در خاورمیانه، جمهوری اسلامی به سراغ تأسیسات هسته‌ای موشکی زیرزمینی رفته، در چندین تأسیسات مختلف مونتاژ کار تولید رو آغاز کرده و از قطعاتی استفاده میکنه که پیش از دو جنگ اخیر ذخیره کرده بوده. در واقع این ذخایر رو اشاره میکنه بهش وال استریت جورنال، ذخایری که شاید تا الان بسیاری از دولت‌های خارجی از اون بی اطلاع بودن. اشاره میکنه به اینکه این کارگاه‌ها و تأسیسات مونتاژ مشغول ساخت موشک‌های سوخت مایع و سوخت جامد هستند. موشک‌های سوخت مایع پیش از پرتاب نیازمند سوختگیری هستند، اما موشک‌های سوخت جامد برای مدت طولانی تری میتونن در حالت آماده باش نگهداری بشن و سریعتر برای پرتاب یا شلیک آماده میشن. همین اهمیت راهبردی این نوع از موشک‌های بالستیک رو نشون میده. در کنارش اشاره میکنه که خب مراکز مونتاژ برخی از اونها در دو جنگ اخیر تخریب شده بودن، خراب شده بودن، اما تأسیسات دیگری وجود داره که همچنان سالم و فعال هستند و از حملات مصون مانده بودند، در امان بودند و چندین مرکز جدید دیگر رو هم داره ایجاد میکنه مراکز مونتاژ رو جمهوری اسلامی، برای اینکه اگر حمله احیانا صورت بگیره این مراکز رو بتونه در معرض هدف قرار نده، اونها رو حفظ بکنه. در کنارش این مقاله میپردازه به این که چه مقدار از در واقع صنایع موشکی ایران در دو جنگ اخیر تخریب شد. خب آمریکا بارها، هم پیت هگست، هم دونالد ترامپ، هم سخنگوی پنتاگون بارها اشاره کردند به این که 90% توان موشکی جمهوری اسلامی عملا نابود شده. جمهوری اسلامی توان جایگزین کردن موشک‌های مصرف شده رو نداره. بارها به این موضوع اشاره کردن. خب این یادداشت وال استریت جورنال مغایرت داره و کاملا متفاوت با ادعاهای مقامات آمریکایی و خب بارها در سنای آمریکا هم دیدیم که پیت هگست شهادت داده در این باره. اون چه که وال استریت جورنال داره اشاره میکنه دشواری مسئله رویارویی با ذخایر موشکی جمهوری اسلامی است. در واقع اون هدفی که آمریکا داشت، هدفی که اسرائیل داشت، نابودی کل این ذخایر بوده. اما اون چیزی که نشون داده میشه اینه که باز نگشته جمهوری اسلامی به ظرفیت سابق، اما هنوز همون میزان ذخایری که داره میتونه کفاف بده برای ساخت چند صد موشک، اونطور که کارشناسان گفتن. یعنی اونقدر کلاهک های آماده، اونقدر بدنه های موشک، اونقدر رادارها، تاسیسات ساخت و هدایت رهگیری در برخی از انبارهای زیرزمینی وجود داره که بتونن تا چند صد موشک رو تولید کنن. همین میتونه در واقع یک تنش جدید ایجاد کنه. در هفته های اخیر شاهد بودیم که عملیات های متعددی، پرتاب های موشک از سوی جمهوری اسلامی به مواضع امریکا در منطقه صورت گرفته. با وجود محاصره دریایی، با وجود محاصره هوایی، حالا هم این موشک ها به نوعی میخواد خودنمایی یا توازن نظامی جمهوری اسلامی رو به رخ بکشه. اما در حالی که این تشدید تولید موشک ها خبرش داره منتشر میشه و در کنارش فشارهای سازمان انرژی اتمی بر مسئله کوه کلنگ و تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای هم منتشر شده، میشه به نوعی گفتش که همه اینها در کنار هم، در کنار محاصره اقتصادی و محاصره هوایی جدید، میتونه محمل جدیدی باشه برای اینکه یک عملیات نظامی جدید توسط اسرائیل و آمریکا رو بر علیه جمهوری اسلامی کلید بزنه. رکسانا،
0: بسیار ممنونم از تو. همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بودی. و ما پیشتر از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امنیتی در مؤسسه واشنگتن، پرسیدیم که به باور آمریکا توان نظامی جمهوری اسلامی نابود شده، اما والستریت ژورنال از فعال بودن کارگاه‌های منتاج موشک در تونل‌های زیرزمینی خبر میده. علت تناقض در ارزیابی اطلاعات آمریکا چیست و آیا پنتاگون آمدانه سرعت بازسازی زرادخانه ایران رو کمتر از واقعیت برآورد میکنه؟
6: این گزارش هایی که در رسانه ها معمولا منتشر میشه برگرفته از برآورد های اطلاعاتی هست یا یک نسخه تعدیل شده برآورد های اطلاعاتی هستش، در حالی که سخنانی که از مقامات سیاسی حتی در رأس یک سازمان نظامی مثل وزارت دفاع آمریکا هم باشه، به هر حال مقامات سیاسی آمریکا هستن، در حقیقت یک نوع پیام سیاسی قرار ارسال بکنن هم به دشمنان خارجی، هم به متحدان و هم به در حقیقت دشمنان و متحدان داخلی. برای همین هستش که ما احساس میکنیم که در موارد بسیاری تناقض وجود داره بین این گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر میشه و صحبت مقامات. ولی در مجموع گزارش وال استریت نشون میداد که تولید موشک در ایران دوباره سرعت گرفته. این چیزی هستش که خب چیزی نیست که ما نمیدونستیم، در گزارش مختلف این برآورد بوده، عکس ماهواره‌ای نشون میداده، هم در زمینه سوخت موشک‌های سوخت جامد، هم در زمینه موشک‌های سوخت مایع این افزایش فعالیت ها رو میبینیم، بازسازی تاسیساتی که روی زمین دیده میشن و قابل محسوس هستن. با عکس برداری ما بارهی رو کاملا ما دیدیم که این بازسازی ها صورت گرفته در مجموعه های تولید سوخت، هم سوخت جامد و هم سوخت مایع، و طبیعتا در تونل ها هم این فعالیت ها و شدت شاید بیشتری در جریان باشه، به خاطر اینکه تجربه جنگ 12 روزه و 39 روزه نشون داده که تاسیسات روی زمین آسیب پذیر هستند و در هر بمباران جدی از بین خواهند رفت یا آسیب جدی خواهند دید، ولی زیر زمین میتونه شانس بیشتری برای بقا داشته باشه، اونطور که مقامات ایرانی ادعا کردن حتی در زمان جنگ هم برخی کارهای تولیدی ادامه داشته. بنابراین بازسازی این امکانات در این فرصتی که تا حالا بوده و اثرگیری تولید، حالا اونطور که وال استریت ژورنال میگه، با استفاده از امکانات موجود، قطعات موجود و مواد موجود داره با یه سرعت کمتری انجام میگیره و این کاملا قابل انتظار هستش.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری. فعالسازی مجدد کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستور کار اجرای تحریم‌ها را با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با نیروهای نیابتی ایران وضع کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته جمهوری اسلامی در تلاش است توان هسته‌ای خود را بازسازی کند و به سلاح هسته‌ای دست یابد. نتانیاهو با تایید اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته تلاش تهران برای احیای توان هسته‌ای خود واقعیت دارد. او گفته توان فوری جمهوری اسلامی برای تولید بمب هسته‌ای در دو عملیات پیشین نابود شده، اما تهران اکنون در تلاش برای بازسازی آن است.

0: یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در آستانه سال نو عبری به جمهوری اسلامی هشدار داد هر گونه حمله به اسرائیل از هر مکان و به هر دلیلی با پاسخی قدرتمند روبرو خواهد شد که می تواند مراکز انرژی ایران را هم هدف قرار دهد. کاتس گفته چنین پاسخی خسارت سنگینی به ایران وارد خواهد کرد و ارتش اسرائیل برای اجرای این مأموریت در آماده باش است. وزیر دفاع اسرائیل همچنین برای یهودیان ایران سالی خوب و امن و برای مردم ایران رهایی از سرکوب و استبداد رو آرزو کرد. پیشتر از ایبار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفتم آبان، پرسیدم که آیا اسرائیل عملا خود رو برای مرحله تازه‌ای از جنگ با هدف جلوگیری از بازسازی توان جمهوری اسلامی آماده می کند؟
1: ببینید، وقتی اظهارات اخیر نتانیاهو و مقام‌های اسرائیلی رو کنار هم قرار میدیم، به نظر من پیام نسبتاً روشنی داره. اسرائیل نمیخواد اجازه بده جمهوری اسلامی توان هسته‌ای و نظامی رو که در جنگ گذشته از دست داده تا دوباره بازسازی کنه. شاید بهتر از همه میدونیم این رو دیگه، شاید کمتر کسی در چند دهه گذشته به اندازه نتانیاهو برای اخلال در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و جلوگیری از دستیابی این رژیم به سلاح هسته‌ای تلاش کرده باشه. بنابراین وقتی نتانیاهو میگه تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل هستم اجازه نمیدم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، به نظر من باید این حرفا رو کاملا جدی گرفت. دیدیم که در جنگ 12 روزه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تارگت اصلی بود، جنگ 39 روزه هم که علی خامنه‌ای در ساعت ابتداییش کشته شد. مسئله مهم در این میان اکنون اینه که فعالیت‌های جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی موسوم به کوه کلنگزلا در نزدیکی نتنز، این مجموعه در عمق بسیار زیادی از کوه ساخته شده و بر اساس برخی ارزیابی ها حتی از تاسیسات فردو هم عمیق‌تر. به همین دلیل این سوال جدی وجود داره که آیا مهمات سنگرشکنی که مثلا فردو رو نابود کردن برای انهدام این تاسیسات هم کافی هستن یا خیر. برای همین گزارش‌های منتشر شده که ارتش آمریکا و انجام از آزمایش‌های در نیو مکزیکو دنبال راه حل‌هایی برای هدف قرار دادن این تأسیسات زیرزمینی با سلاح‌های جدید. از طرف دیگه به نظر من جمهوری اسلامی هم بعد از جنگ 12 روزه و 39 روزه به این نتیجه رسیده که تنها داشتن سلاح هسته‌ای می‌تونه یک بازدارندگی کامل ایجاد بکنه، اونم بعد از اینکه تنگه هرمز هم نظر به عملیات کشتی به کشتی و راه‌های دیگه عملاً در واقع اهمیت سابقش رو از دست داده. ما اینجا در حقیقت با دو رویکرد متفاوت روبرو هستیم. اسرائیل به دنبال اینه که در حقیقت رژیم اسلامی رو براندازد، جلوگیری بکنه از دستیابی به سلاح هسته‌ای، و رژیم اسلامی نظر به تجربه دو جنگ گذشته به دنبال اینه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. و پاسخ به پرسش شما، بله قطعا حمله‌ای صورت خواهد گرفت، اما از کم و کیفش و کیفیتش در حال حاضر ما آگاهی نداریم.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقامات محلی جنوب شرقی اوکراین اعلام کردند نیروهای روسیه با پهپاد، توپخانه و بمب‌های هوایی حمله گسترده‌ای به این مناطق انجام داده. دست کم 7 نفر در این حمله کشته و 76 تن از جمله چند کودک زخمی شدند. روسیه همچنین 1 پمپ بنزین را در کیف و 1 مرکز کشاورزی را در دنیپرو هدف قرار داد. امارات متحده عربی در واکنش به تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک اعلام کرد که برای روابط خود با همه کشورها ارزش قائل است و بر توسعه روابط بر پایه منافع مشترک تاکید دارد. الجزایر پیشتر با متهم کردن ابوظبی به اقدامات تحرک‌آمیز و خصمانه روابط دیپلماتیک با امارات را قطع و به سفیر این کشور 48 ساعت فرصت داده بود خاک الجزایر را ترک کند. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی استان قنیطره در جنوب سوریه شد. نیروهای اسرائیلی پس از ورود به منطقه اقدام به برپایی یک ایست بازرسی نظامی کردند. این نیروها بازرسی رهگذران و بررسی مدارک هویت شهروندان را آغاز کردند. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس، وزیر دفاع این کشور، اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوههای الطاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده.

0: این زیرساخت استراتژیک در طول دو دهه با بودجه و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت شهرهای شمال اسرائیل استفاده شوند. اسرائیل تأکید کرده نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر می‌مانند. با عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، درباره نابودی زیرساخت‌های زیرزمینی گروه حزب الله در رشته کوه علی الطاهر و پیامدهای اون گفتگو کردند.
1: گفت که تضعیف جدی در منطقه جنوب به ویژه توانایی نیروهای بدر حزب الله روی داده. حدود 10 سال پیش یکی از فرماندهان نظامی حزب الله یه مصاحبه انجام میده و علت ساخت تونل ها رو دو چیز میدونه. یکی به وجود آمدن توان مرکزی، یعنی این که میتونه نیروها تجمیع بشن برای عملیات در فرداها، میگه که ما امروز تونل میسازیم برای فرداها. و مسئله دومی که اشاره میکنه اینه که ما برتری هوایی نداریم، باید برتری زمینی داشته باشیم و این نوع تونل ها رو شروع میکنم به ساختن در منطقه که راهبردیست که حماس هم اختیار کرده بود. اما الان این راهبرد نظامی حزب الله از بین رفته به یک معنا در منطقه علی الطاهر. از طرف دیگه اتفاق مهم بعدی موضوع روانی سیاسیه. یعنی ما علارغم این که شنیده بودیم در خبرها رویترز، الجزیره منتشر کرده بودند که قرار بود جمهوری اسلامی از کمک کنه به لبنان و حمله کنه به اسرائیل، اما این کار رو نکرد. به این معنا یه تضعیف روحیه‌ای هم در میان خود نیروهای حزب الله و هم در میان نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته. اونها دارن از این حرف میزنن که الان یا پیروزی یمن رو به جای شکست حزب الله دارید به ما میفروشید و این یعنی اینکه حزب الله داره از دست میره. به خاطر همین این مجموع میشه گفتش که این راهبرد حزب الله تضعیف شده. اما یه اتفاق مهمتر دیگه هم میفته و اون اینه که این تپه علی الطاهر یه جایی بود که میتونست حملات جدی به شمال اسرائیل انجام بده و ارتش اسرائیل رو در اون منطقه درگیر کنه و این گونه اگر حمله ای با جمهوری اسلامی رخ میداد میتونست که اونها رو کارشون رو دشوارتر کنه. حالا به نظر میاد که این امکان هم از دست جمهوری اسلامی خارج شده و برای درگیری آتی دستش خالی تر.
0: نیروهای حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یک پیشروی گسترده زمینی شهر و بندر استراتژیک مخا در ساحل دریای سرخ را به تصرف خود درآوردند. این بندر که در کمتر از 50 مایلی تنگه حیاتی باب المندب قرار دارد، پس از روزها درگیری سنگین از کنترل نیروهای وابسته به دولت یمن و مورد حمایت ریاض خارج شد. تصرف مخا ضربه‌ای سنگین به ائتلاف تحت رهبری عربستان ارزیابی می‌شود که می‌تواند کنترل این گروه شبه نظامی بر آبراهای بین‌المللی و بازارهای جهانی انرژی را به شدت افزایش دهد. در پاسخ به این تحولات، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی 10 حمله هوایی به مواضع حوثی‌ها در 4 استان معارب الجوف، تعز و هدیده انجام داد. همزمان با تشدید نبردها در چند جبهه، نیروهای دولتی یمن هم اعلام کردند با افزایش فشار در محورهای معارب و تعز موفق شدند مناطقی از استان الجوف را بازپس گیرند. تحرکاتی که نشان دهنده تلاشی گسترده برای متوقف ساختن پیشروی حوثی‌ها در امتداد نوار ساحلی است. رویترز به نقل از منابع یمنی، ایرانی و منطقه‌ای گزارش داد پیشروی سریع حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ با هدایت مستقیم سپاه پاسداران انجام شده و تسلیحات و مشاوره جمهوری اسلامی به این گروه در تصرف شهر بندری مخا کمک کرده. به گزارش رویترز، تصرف مخا در جنوب غربی یمن کنترل حوثی‌ها بر تنگه باب المندب را تقویت کرده. دو منبع ایرانی هم به رویترز گفتند جمهوری اسلامی هفته گذشته از حوثی‌ها خواست حملات خود به عربستان سعودی را افزایش دهند و وعده داد بودجه، تسلیحات و فرماندهان ارشد بیشتری در اختیار آنها قرار خواهد داد. جمهوری اسلامی اما هدایت نظامی حوثی‌ها را رد کرد. در پی تشدید تنش‌ها در گذرگاه‌های حیاتی انرژی از تنگه هرمز تا دریای سرخ، پنجشنبه 19 شهریور قیمت نفت برند با بیش از 6% جهش به 107 دلار و 63 سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز در معاملات روز پنجشنبه از مرز 100 دلار عبور کرد و قیمت نفت مربان با بیش از 5% افزایش به 122 دلار و 48 سنت رسید. سبد نفتی اوپک هم با بیش از 4% افزایش 112 دلار و 25 سنت قیمت گذاری شد. رویترز افزایش نگرانی ها درباره امنیت تنگه باب المندب و مسیر صادرات نفت عربستان سعودی را دلیل جهش قیمت ها عنوان کرد.
2: در 24 ساعت گذشته جنگ یمن وارد مرحله‌ای به مراتب حساس‌تر شده. حوثی‌ها پس از پیشروی در امتداد ساحل غربی کنترل بندر راهبردی مخا رو به دست گرفتند. گزارش‌هایی از کنترل جزیره زقر داره منتشر میشه، مناطقی که مستقیماً به تنگه باب المندب مرتبط هستند. رویترز گزارش داده که نیروهای دولت یمن به سمت جنوب عقب نشینی کردن، یعنی به سمت ذباب، و حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران الان در موقعیتی قرار گرفتن که میتونن فشار بسیار بیشتری بر یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان وارد بکنن که منظور همون باب المندب هستش. در درگیری‌ها البته میتونیم بگیم که فقط به ساحل محدود نشده، در استان‌های الجوف، معرب، طس، حدیده، سعدی البیضاء نبردها همچنان ادامه داشته. در برخی مناطق شرایط کاملا به نفع نیروهای قانونی یمن بوده و حوثی‌ها عقب نشینی کردن. اما خب در شرایطی که جنگ ایران و آمریکا مطرح است، عبور از تنگه هرمز به شدت مختل شده، باب المندب برای صادرات نفت عربستان و مسیرهای بین المللی میدونیم که یک اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده بود. به همین دلیل در گزارش ها اینطور مطرح میشه که ادامه پیشروی حوثی ها دیگه صرفا فقط یک تحول داخلی در جنگ یمن نیست، مستقیما به امنیت انرژی و کشتیرانی جهانی مرتبط میشه. حالا این سوال مطرح شده که در ساعات آینده آیا عربستان و نیروهای دولت یمن میتونن خط دفاعی جدیدی در ذباب و اطراف باب المندب ایجاد بکنند یا نه، و آیا جهان این تهدید جدید رو از سوی حوثی ها چقدر جدی میگیره و با اونها مقابله میکنه. به هر حال شرایط در یمن، درگیری ها در محورهای مختلف همچنان ادامه داره و باید ببینیم که در ساعت‌های آینده چه پیش خواهد اومد.
0: در ایتالیا افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران بار دیگر مورد توجه برخی احزاب سیاسی قرار گرفته. حزب مامیان روها در روم مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به اعدام‌ها و احکام سنگین علیه معترضان تجمع کرد. در این تجمع وضعیت دو خواهر ترانه و رومینا رحیمی نیز مورد توجه قرار گرفت و حاضران خواستار توقف اعدام‌ها، شکنجه و مداخله دولت ایتالیا شدند. گزارشی از همکارم صدف باغبانی.
3: در روزهایی که شمار اعدام و افرادی که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند در ایران افزایش پیدا کرده، برخی از احزاب سیاسی ایتالیا تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از این احزاب به اسم نوی مدراتی، ما میان روها، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در رو تجمعی برای اعتراض به شکنجه ها، سرکوب ها و حکم اعدام برگزار کردند. تجمعی که با حضور برخی از نمایندگان پارلمان و نماینده خود این حزب برگزار شد و تلاش کردن با در دست داشتن عکس ترانه و رومینا، دو خواهری که به تازگی حکم اعدام و 25 سال زندان بهشون داده شده، خواستار توقف این احکام بشن و اعلام کردن موضوعاتی که الان در ایران داره اتفاق میفته فقط مربوط به خود کشور ایران نیست و خواستن که دولت ایتالیا و کشورهای اروپایی و کشورهای غربی در برابر این احکام سکوت نکنن و از حزب چپ و راست ایتالیا خواستن که اختلافات رو کنار بذارن و برای اعتراض به احکام کنار هم قرار بگیرن. در کنارش از سفیر جمهوری اسلامی خواستن که فوری برای توقف شکنجه و احکام اعدام مداخله بکنه و پرونده ترانه و رومینا از نو مورد بررسی قرار بگیره و در انتها اعلام کردن که آمادگی استقبال از ترانه و رومینا در خاک ایتالیا رو دارن و با شعار که آزادی به دار آویخته نمیشه تجمع رو به پایان رسوندن.
0: باقی وحش در گواتمالا از شیرهای سفید کمیابی که از آفریقای جنوبی وارد شدند رونمایی کرد. این شیرها حدود 4 ماه پیش به این کشور منتقل شدند. مسئولان باغ وحش میگویند فرایند واردات این گونه به دلیل مراحل دریافت مجوزها بسیار دشوار بوده.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای ما میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.

0: 29 مرداد دلار 189 هزار تومان بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش یعنی دوشنبه مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتن سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پا داشت که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن. ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار ننشسته، بنابراین ما اقدامات رو میکنیم. ما همین هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرمانده جنگ اقتصادی سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا است. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگوست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان را شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو ارزش پوند رو بگیره، اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره، یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل رو انداختند. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایهشون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده تر و مفصل تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. سکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه‌داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگتر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی‌ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم‌های قبلی چقدره و اصولاً این خفگی ارزی چطور اتفاق می‌افته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت می‌کنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی ها و بانک های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت میکردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست.
در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه‌داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط 2 تاش تو ایرانه. و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملاً در انگلستان مالک یک بانک بریتانیاییه و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیماً دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا می‌کنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل می‌رسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسنت چیکار می‌کنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشو کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هایک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صرافای تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما 2 اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتنه و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو میکردی عسل خواهر؟ وقتی شمها رو فوت میکردی چی از ته دلت میخواستی؟
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدیست؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
4: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
5: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

تا حدود یک قرن پیش بخش مهم مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر، با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستور کار اجرای تحریم‌ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 را فاقد وجاهت حقوقی دانستند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در واکنش به نشست شورای امنیت قطعنامه

0: اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیرقانونی از نظر فنی بی اساس و کاملا سیاسی خواند. رضایی هشدار داد ادامه آنچه رویکرد سیاسی و تخریبگرانه آژانس خوانده میتواند کشورها را به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سوق دهد.
1: اختلاف اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تحریم‌های جمهوری اسلامی و فعال شدن مکانیزم ماشه روز پنجشنبه یک بار دیگه در نشست این شورا برجسته شد. کشورهای غربی و اکثر اعضای شورای امنیت میگن که با فعال شدن مکانیزم ماشه در سپتامبر سال گذشته 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل دوباره لازم الاجرا شدن و کمیته 17-37 هم باید بر اجرای اونها نظارت بکنه. این کشورها خواستار تعیین رئیس کمیته، انتصاب 8 عضو تیم کارشناسان و تمدید مأموریت این تیم هستند و میگن که این تیم بازوی فنی این کمیته است و وظیفه داره که اجرای تحریم‌ها، موارد نقض و راه‌های دور زدن اونها رو بررسی بکنه. اکثر اعضای شورای امنیت میگن که همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند که این تحریم‌ها از جمله تحریم های تسلیحاتی رو اجرا بکنن. اعضا همچنین به تصمیم شورای حکام اشاره میکنن که برای اولین بار در 20 سال گذشته موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانیش رو به شورای امنیت ارجاع داده. بر اساس این استدلال این کشورها در جلسه روز پنجشنبه گفتن که وقتی نهاد فنی سازمان ملل میگه که نمیتونه تصویر روشنی از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مواد غنی شده ایران داشته باشه، موضوع دیگه صرفاً یک اختلاف فنی در وین نیست و مسئله به صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل میشه. اما روسیه و چین اساس این استدلال رو رد میکنن. اونا میگن که مکانیزم ماشه از نظر حقوقی اصلا فعال نشده، قطعنامه 2231 و برجام اکتبر سال گذشته پایان یافته و شورای امنیت دیگه نباید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بررسی بکنه. مشخصا روسیه در این جلسه تهدید میکنه که جلوی هر اقدامی برای فعال شدن کامل این کمیته رو میگیره و قرار نیست که در آینده هم که قرار هست یک قطعنامه در شورا به رأی گذاشته بشه در این مورد همکاری بکنن روسیه و چین. به هر حال همه چین برمیگرده به زمانی که قرار هست که مجمع عمومی برگزار بشه و رئیس جمهورهای کشورهای مختلف اینجا باشن و اون زمان مطمئنن این رایزنی ها ادامه پیدا خواهد کرد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های داخلی گزارش دادن قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و ماندگاه‌های این رودخانه منجر شده و فاجعه زیست محیطی رقم زده. صفحه اینستاگرامی سمانه عصاران مادر جاویدنام کیاوش میرقاسمی در پی فشارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از دسترس خارج شد و کنترل آن به اجبار به دست این نهاد افتاد. تمامی پست‌های این صفحه حذف و تنها یک پست به دستور مقامات قضایی روی آن قرار گرفته. ماه گذشته مادر و خواهر کیاوش میرقاسمی در جریان تداوم این فشارها در خانه خود به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری را در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر این عکاس خبری با انتشار مطلبی اعلام کرد خانواده او از این دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند هیچ گونه اطلاعی ندارند و پیگیری های آنها تا کنون بی‌نتیجه بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی الطاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ساخته شد و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت شهرهای شمال اسرائیل استفاده شود. با عطا محمد کارشناس روابط بین الملل درباره نابودی زیرساخت‌های زیرزمینی گروه حزب الله در رشته کوه علی الطاهر و پیامدهای آن پیشتر گفتگو داشتند.
2: گفت که تضعیف جدی در منطقه جنوب به ویژه توانایی نیروهای بدر حزب الله روی داده. حدود 10 سال پیش که از فرماندهان نظامی حزب الله یه مصاحبه انجام میده و علت ساخت تونل ها رو 2 چیز میدونه. یکی به وجود آمدن توان مرکزی، یعنی این که میتونه نیروها تجمیع بشن برای عملیات در فرداها، میگه که ما امروز تونل میسازیم برای فرداها، و مسئله دومی که اشاره میکنه اینه که ما برتری هوایی نداریم، بعد برتری زمینی داشته باشیم و این نوع تونل ها رو شروع میکنم به ساختن در منطقه که راهبردیست که حماس هم اختیار کرده بود. اما الان این راهبرد نظامی حزب الله از بین رفته به یک معنا در منطقه علی الطاهر. از طرف دیگه اتفاق مهم بعدی موضوع روانی سیاسیه. یعنی ما علارغم این که شنیده بودیم در خبرها رویترز، الجزیره منتشر کرده بودند که قرار بود جمهوری اسلامی از کمک کنه به لبنان و حمله کنه به اسرائیل، اما این کار رو نکرد. به این معنا یه تضعیف روحیه‌ای هم در میان خود نیروهای حزب الله و هم در میان نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته. اونها دارن از این حرف میزنن که الان یا پیروزی یمن رو به جای شکست حزب الله دارید به ما میفروشید و این یعنی اینکه حزب الله داره از دست میره. به خاطر همین این مجموعه میشه گفتش که این راهبرد حزب الله تضعیف شده. اما یه اتفاق مهمتر دیگه هم میفته و اون اینکه این تپه علی الطاهر یه جایی بود که میتونست حملات جدی به شمال اسرائیل انجام بده و ارتش اسرائیل رو در اون منطقه درگیر کنه، و این گونه اگر حمله ای با جمهوری اسلامی رخ میداد میتونست که اونها رو کارشون رو دشوارتر کنه. حالا به نظر میاد که این امکان هم از دست جمهوری اسلامی خارج شده و برای درگیری آتی دستش خالی تر.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی استان قنیطره در جنوب سوریه شدند. نیروهای اسرائیلی پس از ورود به منطقه اقدام به برپایی یک ایزبازرسی نظامی کرده و بررسی مدارک هویت شهروندان را آغاز کردند. مقامات محلی جنوب شرقی اوکراین اعلام کردن نیروهای روسیه با پهپاد، توپخانه و بمب‌های هوایی حمله گسترده‌ای به این مناطق انجام دادند. دست کم 7 نفر در این حمله کشته و 76 تن از جمله چند کودک زخمی شدند. امارات متحده عربی در واکنش به تصمیم الجزایر برای قطع روابط دیپلماتیک اعلام کرد که برای روابط خود با همه کشورها ارزش قائل است و بر توسعه روابط بر پایه منافع مشترک تاکید دارد. الجزایر پیشتر با متهم کردن ابوظبی به اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه روابط دیپلماتیک با امارات را قطع کرد و به سفیر این کشور 48 ساعت فرصت داده بود خاک الجزایر را ترک کند. وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه رسمی اعلام کرد که این کشور متعهد به ایفای نقش کامل خود مطابق با الزامات و تقاضاهای پیمان دفاعی مکه است. این پیمان راهبردی که به منظور تقویت امنیت جمعی به امضا رسیده، به سر همکاری‌های دفاعی مشترک میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه را فراهم آورد.
3: وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه یک بار دیگر بر دفاعی بودن پیمان مکه تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در جلسه پرسش و پاسخ در وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که در واقع پاکستان حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم میکنه و گفت که پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، این سه کشور که پیمان دفاعی مکه را امضا کردند، در واقع این یک پیمان دفاعی هست و در حال حاضر حتی قرار نیست کشورهای دیگه هم به این پیمان بپیوندند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان آقای سجاد حیدر خان نیز تأکید کرده که پاکستان به تعهدات خود تحت این پیمان دفاعی مکه پایبند هستش و گفت که در واقع حملات حوثی ها از سوی اسلام آباد محکوم هست، حملاتی که حوثی اخیرا به عربستان انجام دادند و حمایت اسلام آباد از تمامیت ارضی عربستان سعودی را هم اسلام آباد اعلام کرده بار دیگه و گفته که اسلام آباد هم حمایت خودش را از مردم و ملت عربستان سعودی ادامه خواهد داد و هم تلاش های خود را برای صلح و ثبات منطقه ادامه خواهد داد.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمانید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: من پارسال دم و دستگاه رو 2-3 میلیارد هزینه کردم، با سختی که زدم و چالی که کندم، طلای گرم 6 میلیونی رو فروختم که وسیله ها رو بیارم. الان همون طلای من شده گرم 23 میلیون تومان. بعد از اینکه من اینا رو آوردم، اعتراضات شد، اینترنت قطع شد، بعدش جنگ شد، الان محاصره شدیم و قیمت دلار رفت بالا، امروز هم که بنزین گرون شد. من اگه همون طلامو نگران می‌داشتم الان شده بود 12 میلیارد، ولی این دستگاه اندازه 1 میلیارد هم هنوز به من سود نرسونده. زندگیمون رفت، جوونیمون رفت، ایشالله که واسه آینده‌هامون خوب بشه.
1: دوستان مریض بودم، رفتم این 3 قلم دارو رو گرفتم، شده 300. تو کارتم فقط 500 تومن بود. بچه به من سپرده بود که براش یکم خوراکی بگیرم. 200 تومنی هم که موند رفتم یک چند تا نون گرفتم، یه چایی که نداشتیم گرفتم. پولی نموند که برای بچه خوراکی بگیرم. موقعی که داشت از پله‌ها میومدم بالا، انگار یکی از گلوم گرفته بود، داشت خفم میکرد. نمیدونم باید به این بچه من چی میگفتم. بهش بگم ندارم؟ آقا این بچه چه گناهی کرده که من به این بگم ندارم؟ خدا لعنتتون کنه، ما رو داری شرمنده بچه وامون کردیم. خدا ازتون نگذره الهی. خدا بچه هم باید بره مدرسه، هر روز نتونستیم لباس بخریم، نتونستیم کاری براش بخوریم.
2: چند قوطی تونه ماهی در جیب یک مرد. این تصویر فقط گوشه ای از ماجراست. این روزها در ایران گرانی فقط خرید غذا را برای مردم سخت نکرده. خوراکی ها حالا بیشتر از قبل پایشان به پرونده های سرقت باز شده. از گوشت قاپی تا سرقت مسلحانه برای چند کیسه برنج.
3: من تو کرج قصابی دارم. اکثر مشتری هایی که میتونن بیشتر از 1 کیلو گوشت بخرن، گوشت رو از ترس میذارن تو کیسه سیاه و وقتی میرن تو خیابون سعی میکنن قایمش کنن که معلوم نباشه چی خریدن. چند وقت پیش 2 تا موتور سوار گوشت یه پیرزن رو به زور از دستش گرفتن و خودشو انداختن توی جوب آب.
2: همه سارق ها موتور ندارن، خیلی از آنها تازه کارن. این روزها تصاویر بسیاری از دوربین های مدار بسته در فضای مجازی دست به دست می شود که زنانی را در حال غذا دزدی از فروشگاه ها نشان می دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشته که پس از دستگیری مشخص می شود این افراد به ویژه زنان خانه‌دار سابقه دزدی ندارند و گرسنگی فرزندانشان را دلیل این کار بیان می کنند. پنیر، ماست، خامه، تخم مرغ، تن ماهی، روغن، گوشت و برنج کالاهایی هستند که این روزها نامشان در میان کالاهای سرقتی بیشتر دیده می شود. همزمان قیمت همین کالاها به شدت افزایش یافته. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در مرداد ماه امسال به 127.5% رسیده. روغن نباتی جامد بیش از 380%، تخم مرغ نزدیک به 300% و گوشت قرمز حدود 150% گرانتر از سال قبل شدند. قیمت هر کیلو فیله گوساله هم در بازار به حدود 4,270,000 تومان رسیده. یعنی یک کارگر با حداقل دستمزد برای خرید 1 کیلوگرم از این گوشت باید 7.5 روز کار کند. اما دزدی اقلام خوراکی تنها به سرقت‌های خرد محدود نمانده. باندهای حرفه‌ای سرقت هم در این زمینه فعال شدند. در شرق تهران پلیس اعضای یک باند سرقت حرفه‌ای را دستگیر کرده که در بیش از 10 مورد کیسه های برنج را از خانه ها می‌دزدیدند و یا باند دیگری که به سراغ انبارهای برنج رفتند. در سیستان و بلوچستان کار به اسلحه هم کشیده شده. سارقان بعد از تیراندازی برنج و روغن را از یک مغازه بردند.
4: بازی برنج و روغنش دزدید با این امنیت واجه ایران شهره. مردم هستون وسط بازار کاتفی بکن تیر و تیراندازی.
2: و در مورد دیگر، مهاجمان مسلح اقدام به سرقت 6 کیسه برنج، روغن، کنسرو و حبوبات کردند. پلیس و دستگاه قضایی آمار دقیقی از سرقت‌ها منتشر نمی‌کنند. برای همین نمی‌شود گفت سرقت مواد غذایی چقدر بیشتر شده. با این حال، خبرهای منتشر شده از ابتدای سال نشان از افزایش این نوع سرقت دارند. از چند قوطی تن ماهی در جیب پدر یک خانواده تا گوشتی که از دست خریدار می‌قاپند و برنجی که برای بردنش اسلحه می‌کشند. چیزی که تا دیروز فقط بخشی از خرید روزانه مردم بود، حالا در پرونده‌های سرقت هم بیشتر دیده می‌شود. سامان رحمتیان، لندن.
5: یه بلیت ساده تهران به استانبول یا بالعکس. تا همین امروز می‌خریدید، سوار هواپیما می‌شدید و تمام. حالا اما آمریکا یکی دیگه از شریان‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با جهان رو هدف گرفته. فشاری برای منزوی‌تر کردن حکومت که البته برای شهروندان عادی هم پیامدهایی در پی داره.
6: بنام خداوند بخشنده و مهربان پرواز دارد. همه خواهش و یاور ما و همواره حافظ و نگهدار ما. بار الله سفر بر ما آسان فرما.

0: روز سه‌شنبه 17 شهریور آمریکا تقریبا تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران رو وارد حلقه تحریم کرد. جزئیات این تحریم‌ها رو اینجا توضیح میدم. اول اینکه آمریکا علاوه بر خطوط هوایی تحریم شده قبلی ایران مثل ماهان ایر، 27 ایرلاین دیگر رو هم به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. شرکت‌هایی مثل ایران ایر، آسمان، زاگرس، کیش ایر، قشم ایر و غیره. دوم اینکه آمریکا شرکت‌ها و افرادی رو که در امارات هستن یا ترکیه، بریتانیا، مالزی و قزاقستان هدف قرار گرفته که به گفته وزارت خزانه‌داری به شبکه ماهان کمک می‌کردن. و سوم اینکه آمریکا چند معافیت قدیمی هوانوردی رو هم تعلیق کرده. بخشی از این تحریم‌ها به لغو مجوز جیوان و خطوط هوایی خارجی مربوط میشه. فرض کنید ترکیش ایرلاینز می‌خواد از استانبول بیاد تهران. هواپیمایی که میاره ممکنه بوئینگ باشه یا یه ایرباس که به دلیل تجهیزات و فناوری آمریکایی مشمول مقررات آمریکا میشه. تا الان یه مجوز عمومی آمریکایی به اسم جیوان وجود داشت. یعنی این هواپیما میتونست وارد ایران بشه، مسافر پیاده کنه، مسافر سوار کنه و دوباره برگرده بدون اینکه شرکت برای هر بار ورود جداگانه از آمریکا مجوز بگیره. آمریکا این مجوز عمومی رو از دیروز سه‌شنبه تعلیق کرده. البته تا 23 سپتامبر یا اول مهر فرصت داده که شرکت‌ها بخشی از فعالیت‌هاشون که شامل معافیت ناشی از این مجوز می‌شده رو جمع و جور کنن. با پایان این مهلت اگه ترکیش ایرلاینز هواپیمایی که میخواد وارد ایران کنه مشمول مقررات آمریکا باشه دیگه اون مجوز قبلی رو نداره و احتمالاً مجبوره یه مجوز جدید بگیره. اگه این خطوط هوایی به این نتیجه برسن که گرفتن مجوز مسائل حقوقی یا ریسک تحریم براشون دردسر زیادی داره ممکنه تعداد پروازها رو کم کنن، نوع هواپیما رو تغییر بدن یا در نهایت مسیر رو متوقف کنن. اما این فقط یه طرف ماجراست. فرض کنید به جای ترکیش یه بلیت ایران ایر از تهران به استانبول گرفتید. آمریکا نمیتونه به ترکیه دستور بده فرودگاهش رو به روی این هواپیما ببنده. فشار از جای دیگه وارد میشه. تو استانبول هواپیما باید سوخت بگیره، خدمات فرودگاهی بگیره، پول جابجا کنه، ممکنه به تعمیر یا قطعه احتیاج داشته باشه. حالا هر شرکتی که این خدمات رو ارائه میده باید یه حساب ساده بکنه. کار کردن با این ایرلاین ایرانی ارزش ریسک تحریم آمریکا رو داره یا نه؟ اما این تحریم ها چطور به جمهوری اسلامی ضربه میزنه؟ ایرلاین های ایرانی از فروش بلیت و حمل بار در مسیرهای خارجی درآمد ارزی دارن. خود ایران هم از هواپیمایی که از آسمونش عبور میکنه حق عبور میگیره. هر چه پرواز و ترافیک هوایی کمتر بشه، بخشی از این درآمد ارزی هم کمتر میشه. دوم، مشکل تر شدن لوجستیکه. آمریکا میگه جمهوری اسلامی از شبکه هوایی برای انتقال سریع قطعات حساس نظامی، تجهیزات و حتی پول استفاده میکنه و در نهایت انزوای هوایی جمهوری اسلامیه. لغو معافیت‌ها میتونه پرواز ایرلاین‌های خارجی به ایران رو سخت‌تر کنه. رویترز به نقل از یک مقام پیشین وزارت خزانه داری آمریکا میگه این فشار میتونه مشخصاً مسیرهای دبی، دوحه و استانبول رو هدف قرار بده. سه مسیری که جمهوری اسلامی سالهاست از اون برای جابجایی پول، تجهیزات و نیرو در منطقه استفاده میکنه.
1: بیشتر این اثر تحریم ها روی اون بخشی از شبکه لوجستیکی جمهوری اسلامیه که مربوط میشه به سرعت، انعطاف و قابلیت جابجایی کالاهایی که حجم کمی دارن اما ارزش بالایی دارن، یعنی شبکه هوایی که الان مورد فشار شدید قرار گرفت. بخشی از شادو بانکینگ یا شبکه بانکی در سایه تسویه‌اش رو از طریق چمدان‌های دولت

0: اصلی ترینش بوده، بلکه تمام شبکه‌های در حقیقت هواپیمایی زیر نظر این شبکه سایه قرار داره.
1: سالها سیاست تنش و تقابل جمهوری اسلامی ایران رو قدم به قدم از جهان دورتر کرده. حالا این انزوا از اقتصاد و سیاست به آسمان ایران هم رسیده. اما مثل همیشه صورت حساب سیاست‌های حکومت روی میز مردمی گذاشته میشه که نقشی در نوشتنش نداشتند.

0: یه عده‌ای هم حالا در داخل شعار آزادی زن رو دادن. کار آمریکا و دنبال روای وان. مادر خوب، همسر خوب، مجاهد فی سبیل الله.
1: زن زندگی آزادی دقیقاً نقطه اون بود.
2: اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
3: همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم به اون بپردازیم از 20 آگست 2026 یعنی 29 مرداد 1405 آغاز شد. در این روز نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران در روزنامه گاردین و با 24 امضا منتشر شد. نامه‌ای که چهره‌های مشهور و جهانی چپ در اون حضور داشتند، چهره‌هایی چون جودیت باتلر که اتفاقا در برنامه هفته پیش از اون نام بردیم، یا آنجلا دیویس، رشید خالدی و یا رابن دیجی کلی. به صورت کلی میشه گفت همه این افراد دست چپی و با تمایلات مارکسیستی هستند. مثلا جودیت باتلر همون کسیه که از گروه‌های تروریستی و یهودی ستیز حماس و حزب الله تمجید می‌کنه و اونها رو جنبش مقاومت مسلحانه میدونه، در حالی که مادر خودش یهودیه و خود او امریکاییه و در همین کشور زندگی میکنه. چهره دیگه آنجلا

ویلا دیویس یک فعال مارکسیست امریکایی که استاد دانشگاه بوده و از فعالان برجسته حزب کمونیست در امریکا بود. چهره دیگه رابن دیجی کلی. او هم یک استاد دانشگاه در امریکا در حوزه تاریخ و البته چهره مارکسیسته. دیگرانی هم بودند که بیشتر اونها گرایش‌های غلیظ چپ ضد امریکایی و البته به تعبیر خودشون ضد امپریالیستی داشتن. همونطور که گفتم 24 تن این نامه رو امضا کردن. البته پیرو جنجالی که پیش اومد و درباره اون صحبت خواهیم کرد، مشخصا اگر اشتباه نکنم 6 تن امضای خودشون رو پس گرفتن. تیتر این نامه چنینه که من ترجمه اون رو میخونم: به زندانیان سیاسی ایران گرفتار بین دو تیغه قیچی. حالا این نویسندگان این نامه چه میگفتن؟ به صورت خلاصه سخن اونها این بود که زندانیان سیاسی ایران میان دو تیغه یک قیچی اسیر شدن. یک تیغه جمهوری اسلامیه که مخالفان خودش رو سرکوب میکنه و شکنجه و اعدام میکنه و تیغه دیگه آمریکا و اسرائیل هستن که به زعم اونها جنگی رو آغاز کردن که باز هم به تعبیر اونها امنیت ایرانی ها رو تهدید میکنه. نامه آشکارا با تغییر رژیم، یعنی نکته‌ای که ملت ایران در پی اون هستن، یا هر گونه حمایت سیاسی خارجی از ایرانیان به شدت مخالفت میکنه. در واقع نویسندگان این نامه میخواستن برای رفع تکلیف هم که شده یک حمایتی از زندانیان سیاسی ایران به عمل بیارن، ولی در عین حال و بنا به غلظت چپگرایانه و مارکسیستی خودشون سر بر آستان ضد امریکایی هم فرو بیارن. اما حتی چنین موضع خفیف و تعارف آمیزی هم برای دیگر چهره‌های چپ ضد امپریالیست و مارکسیست گرون اومد. تحمل نکردند که به جمهوری اسلامی حتی در حد همین نامه رفع تکلیف بار هم انتقاد بشه و بعض امضا کنندگان این نامه که اتفاقا هم فکر و هم مسلک خودشون بودند به شدت انتقاد کردند. محور ادعای این منتقدان کاملا مشخص بود، اینکه چرا در حالی که جمهوری اسلامی در حال جنگ با آمریکا و اسرائیل از جمهوری اسلامی انتقاد میکنه و اساساً چرا جمهوری اسلامی رو کنار دست امریکا و اسرائیل قرار میدید؟ چون به زعم اونها جمهوری اسلامی مقابل این دو کشور از لحاظ اخلاقی دست بالا رو داره. انتقادها به امضا کنندگان این نامه از شخصی به نام ویجی پراشاد آغاز شد، کسی که سالها در امریکا استاد دانشگاه بود و یک فعال کمونیست هندیه. صرفاً 2 روز پس از انتشار اون نامه در گاردین، آقای پراشاد به شدت علیه این نامه انتقاد کرد و مشخصاً استعاره دو تیغه قیچی رو زیر سوال برد و تیتر مطلب اون هم این بود، یعنی بخشی از تیتر این بود: علیه تقارن کاذب قیچی. یعنی اگه بخوام کاملش رو بخونم، علیه تقارن کاذب دو تیغه یک قیچی، نامه‌ای سرگشاده در حالی که ایران در حال مقاومت مقابل یک تجاوز غیرقانونیه. از تیتر معلوم پراشاد چه گفته، ولی چون نامه بلنده صرفاً یکی دو استدلال محوری او رو مرور میکنم. اولا پراشاد که خودش سالها در امریکا زندگی کرده و آزادانه در دانشگاه های امریکا تدریس کرده، به شدت از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد امریکایی دفاع میکنه و میگه اکنون زمان انتقاد از سرکوب و کشتار مردم ایران نیست، چون جمهوری اسلامی قربانیه و باید از جمهوری اسلامی مقابل امریکا دفاع کرد. پراشاد حتی نام قاسم سلیمانی رو هم میبره و میگه قاسم سلیمانی یک سپر دفاعی، تعبیری که خودش استفاده میکنه، برای جمهوری اسلامی در منطقه ساخته بود. اگر بخوایم منصف باشیم، باید بگیم پراشاد نمیگه جمهوری اسلامی مردم خودش رو سرکوب نمیکنه، بلکه میگه مبارزه جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مهمتر از رفاه و آزادی مردم ایرانه و اکنون باید از جمهوری اسلامی دفاع کرد. در بخشی از متن عین جملهش اینه، میگه زمانی برای مطالبه وجود داره و زمانی برای همبستگی و اکنون زمان همبستگی با ایرانه و نه زمان طرح ادعایی که به نفع امپریالیست های متجاوز باشه.
البته این همبستگی با ایران که پرشاد در متن خودش مطرح میکنه به معنای همبستگی با جمهوری اسلامیه، ولی امثال پرشاد هم مانند دیگر حامیان خارج نشین رژیم تروریست جمهوری اسلامی تلاش فراوان میکنن جمهوری اسلامی رو با ایران یکی کنن. اگر بخوایم کمی عمقی تر به نگاه این کمونیست دانشگاهی هندی توجه کنیم، میتونیم بگیم از دیدگاه امثال او جهان به اردوگاه‌های متضاد تقسیم میشه. اردوگاه امپریالیسم که شامل مثلا امریکا میشه و اردوگاه ضد امپریالیسم که مثلا جمهوری اسلامی در اون قرار میگیره. این نگاه اساسا توجه نمیکنه که در درون اردوگاه ضد امپریالیستی چه بلایی سر مردم اون کشور میاد، بلکه به این توجه میکنه که اون اردوگاه مقابل امریکا چه موضعی داره. به همین علته که امثال پرشاد درباره کشتار ده ها هزار ایرانی در دیماه 1404 چیزی نمی نویسن. چرا؟ چون رژیم اسلامی در اردوگاهی قرار داره که علیه امریکا و اسرائیل فعالیت میکنه. یکی دیگر از کسانی که علیه این نامه متن انتقادی نوشت یک ایرانی امریکایی، یعنی بهروز قمری تبریزی بود که سابقه تدریس در دانشگاه‌های امریکا رو داره. قمری تبریزی متن خودش رو خطاب به زندانیان سیاسی در ایران نوشت. این تصویر مقاله او در وبسایت جدلی است، یک وبسایت چپگرای عربی و البته انگلیسی زبان. تیتر متن هم اینه: نامه سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی. جان کلام او رو اگر بخوام خلاصه کنم اینه که از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی میخواد که طوری اعتراض کنن که به آبروی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی صدمه نزنه. نکته جالب توجه اینجاست که آقای قمری تبریزی خودش در دهه 60 سه سال زندانی سیاسی در ایران بود. قمری تبریزی در ادامه موضع خودش از فاجعه 57 عمیقا تمجید میکنه و به همین دلیل در بخشی از نامه خودش خطاب به زندانیان سیاسی عیناً این رو مینویسه. میگه مقاومت کشور شما، حکومت شما و مردم شما در برابر سلطه امپریالیستی و توسعه طلبی صهیونیستی از ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب ایرانه. حقیقتا شگفت‌انگیزه. قمری تبریزی اساسا خودش رو امریکایی میدونه و به همین دلیل به زندانیان سیاسی ایران مینویسه حکومت شما، نمیگه حکومت ما، یعنی خودش رو امریکایی میدونه. اما از زندانیان سیاسی تحت سلطه جمهوری اسلامی میخواد از جمهوری کودک‌کش اسلامی مقابل امریکا دفاع کنن. اساساً انسان ایرانی در دایره اخلاقی امثال پرشاد و قمری تبریزی قرار ندارن، بلکه اونها نگران این هستند که مبادا دفاع از زندانیان سیاسی موجب بشه مقاومت ضد امپریالیستی رژیم اسلامی زیر سوال بره. یعنی از فردی، یعنی از زندانی که خطر اعدام و به تعبیر بهتر قتل حکومتی بر او مدام سنگینی میکنه، میخوان که از کسی و از حکومتی که اون رو زندانی کرده و همراهان او رو به قتل رسونده دفاع کنن. همین پرشاد و قمری تبریزی به عنوان فقط دو نمونه از حامیان جمهوری اسلامی مقابل امریکا و منتقد دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی، دولت امریکا رو عیناً وحشی و متجاوز میخونن، در حالی که خودشون یا در امریکا زندگی میکنن یا سالها در این کشور آزادانه تدریس کردن. به بیان دیگه، جدای از محتوای غلط این موازه، ریاکاری سنگینی هم در این دست موازه موج میزنه. شما از مالیات شهروند امریکایی حقوق و مزایا دریافت میکنید. در بهترین دانشگاه‌های امریکا که محصول همین سیاست‌های مدرن و لیبرال کشور امریکاست تدریس میکردید. از آزادی بیان مطلق در این کشور بهره میبردید و میگیرید، ولی به این کشور حمله میکنید، ولی از جمهوری اسلامی تمجید میکنید که همین مواهب رو از ایرانی‌ها دریغ کرده.
عمق سقوط اخلاقی چنین مواضعی حقیقتا ته نداره. به هر حال به دلیل همین فشارها و انتقادهای اساتید چپگرای محور مقاومتی دانشگاهی از هند تا آمریکا بود که 6 تن از اون 24 تن که اون نامه در گاردین رو امضا کرده بودن امضای خودشون رو پس گرفتن، از جمله همون رابن دیجیکالی که در آغاز درباره او صحبت کردیم. حالا شاید جالب باشه بدونیم جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون داد. خب کافیه بگیم پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عمیقا از موضع منتقدان اون نامه در گاردین استقبال کرد و به عنوان نمونه با سوزان ابوالهوا مصاحبه کرد. سوزان ابوالهوا یک نویسنده آمریکایی فلسطینیه که او هم در امریکا زندگی میکنه. سوزان ابوالهوا در این مصاحبه به شدت از جمهوری اسلامی تمجید میکنه. عیناً جملهش رو میخونم، میگه آخرین سنگر مقاومت واقعی ضد امپریالیستیه و توضیحی به کسی بدهکار نیست. سوزان ابوالهوا از نوجوانی در ایالات متحده زندگی کرده، در همین کشور تحصیل کرده و بخش مهمی از موفقیت حرفه‌ای خودش رو مدیون این فضای بسیار حرفه‌ای، درخشان و آزاد نشر و نویسندگی در امریکا است. پرسش ساده‌ای میشه از خانم ابوالهوا پرسید: اگر این خانم با همین میزان صراحت و استقلال در بیان در جمهوری اسلامی زندگی میکرد، آیا از چنین فرصتی برای نوشتن، چنین آزادی حیرت انگیزی و رسیدن به چنین جایگاه بین المللی برخوردار میشد؟ کافیه یادآوری کنیم یک کتاب این خانم بیش از 1,000,000 بار در دنیا منتشر شده. البته که دولت ها موظف هستند آزادی بیان نویسندگان رو تأمین کنند، این حق بدیهی هر شهروندیه. من اینجا صحبتم این نیست چرا به سوزان ابوالهوا به دلیل نوع موضع او آزادی میدن. تأکید میکنم این حق طبیعی این خانم و هر نویسنده دیگری با هر موضعیه. سخن من اینجا چیز دیگه‌ایه. سخن اینه که خانم ابوالهوا از رژیم جمهوری اسلامی این گونه غلیظ دفاع میکنه، در حالی که به گفته انجمن قلم امریکا جمهوری اسلامی در سال 2025 بیش از 50 نویسنده رو حبس کرده. این انجمن برجسته جهانی در حوزه نویسندگی ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی رو پس از چین دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان و مشخصا در مورد نویسندگان زن بزرگترین زندان نویسندگان زن در جهان معرفی کرده. سخن اینه که چگونه میشه شما خودتون در وضعیت جنگی آمریکا با جمهوری اسلامی با رسانه جمهوری اسلامی مصاحبه کنید، از درون خاک امریکا از جمهوری اسلامی تمجید کنید، اون رو آخرین سنگر مقاومت ضد امپریالیستی بدونید و دولت امریکا هم اساسا به خودش اجازه نمیده آزادی بیان شما رو نقض کنه، ولی عملا این آزادی رو برای همکاران نویسنده ایرانی خودتون طلب نمی کنی. چرا؟ البته که ما پاسخ رو می دونیم، چون شما جهان رو اردوگاهی می بینید و اون چی که براتون اهمیت داره موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اردوگاه مطلوب شماست، نه رنج مردمی که در حصار همون اردوگاه گرفتار اومدن. حالا که به پایان بحث نزدیک میشیم، ببینیم که اساساً چون این نگاه ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی چه اندازه در میان ملت ایران محبوبیت داره. در سال 1400 و در نخستین شماره نشریه فریدون مقاله‌ای نوشتم با عنوان شبح نظم نوین بر شهر. در بخشی از این مقاله به این نکته اشاره کردم که از گرایش‌های برجسته در انقلاب ملی ایران از 96 به این سو، مرزبندی شدید ملت ایران با گرایش‌های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلیه. مثلا شعار دشمن ما همین جاست
دروغ میگن امریکاست، که طی نیمه دوم دهه 90 خورشیدی بارها به ویژه از سوی کارگران و کشاورزان سر داده شده. یا دیگر شعارهایی که به خرابکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت این رژیم از تروریسم اعتراض می‌کنند. این دست شعارها از سال 88 قابل ردیابیه. معترضانی که در اون سال نه تنها با دولت امریکا سر ستیز نداشتند، بلکه در قالب یک شعار درخشان به رئیس جمهور وقت ایالات متحده پیشنهاد همراهی سیاسی می‌دادند. اوباما، اوباما، یا با اونا، یا با ما. و در همون سال 88 بود که معترضان شعار دادند نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. و عملا مقابل سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایستادند.

قدر و اهمیت چنین شعاری رو زمانی بهتر میشه دریافت که به عمق نفوذ گفتمانی مفاهیمی چون استکبار و امپریالیسم در میان رهبران نمادین همون خیزش، یعنی موسوی و کروبی و اساساً این به اصطلاح اصلاح طلبان آگاه باشی. به همین علت بود که برخی از وابستگان به موسوی مجبور شدن حتی به دروغ متوسل بشن و بگن شعار مردم ایران این بود: هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران. به بیان دیگه، ایرانیانی که در خیابون فریاد میزنن دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست، تلاش میکنن به جهان بفهمونن که ایران پادگان دشمنی با آمریکا و اسرائیل نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست. اما این مشهورترین چهره های چپگرای جهانی از پیشکش میلیاردها دلار از سرمایه ملت ایران به حزب الله و حماس تمجید میکنه. ایرانیان میخوان هر چه زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، اما امثال ویجی پراشاد میگن الان زمان همبستگی با جمهوری اسلامیه، نه مطالبه از اون. ایرانی ها علیه جمهوری اسلامی انقلاب ملی برپا کردن چون حرمت و کرامت انسانی خودشون رو زیر سوال میبینن، که حتی توان خرید میوه برای فرزندان خودشون رو ندارن. ولی خانوم سوزان ابوالهوا میگه جمهوری اسلامی توضیحی به کسی بده کار نیست. این دانشگاهی های چپگرا از دستگاه فکری میان که مدعی حمایت از حقوق کارگرانه، اما ستم سیستماتیک جمهوری اسلامی بر کارگران ایرانی رو نمیبینن. تأکید کنم که حرف من این نیست امثال پراشاد و ابوالهوا و بهروز قمری تبریزی صبح پا میشن میگن حالا وقت دشمنی با ملت ایرانه. نه، من این بحث رو مبتذل نمی کنم، چون بحث من نیت اونها نیست. بحث من نتیجه سیاسی چنین مواضعیه. وقتی مردمی در یک انقلاب ملی علیه رژیم ضد ملی ایستادن، ولی این دانشگاهی های چپگرا از موضع سیاسی اون رژیم ضد ملی تمجید میکنن، یعنی در این خیزش ملی نه تنها کنار مردم ایران نایستادن که بماند، قاتلان اونها رو مورد ستایش قرار میدن. چپ هستند و بنا به ادعای همیشگیشون کنار مظلومان ایستادن، ولی ملت ایران گویا تا زمانی مظلوم هستند که با تمایلات ایدئولوژیک اینها سازگار باشند. حقیقتاً در کدام جهان فکری سیر می‌کنید که رنج یک ملت رو این چنین آشکار می‌بینید و باز در برابر اون این اندازه نابینا می‌مونید؟ شما که از قلب امریکا مردم غزه رو دید می‌زنید، چرا این قدرت تماشای خودتون رو در قبال رنج ملت ایران فعال نمی کنید؟ ما ایرانی ها که از غزه دور نیستیم، ما کمیان سوتر هستیم، ما نیز مردمی هستیم. خب اگر از رنج ایرانی ها نمیگید، دست کم نمک بر زخم نباشید و از زندانی ایرانی تحت سلطه جمهوری اسلامی نخواهید پیاده نظام تبلیغاتی این رژیم در جنگ با اسرائیل و امریکا باشن. ای چپ گرایان ضد امپریالیست، واقعیت این که ملت ایران هیچ اهمیتی به خیالات ضد امریکایی و ضد اسرائیلی شما نمیده. ایرانی به دهان شما چشم ندوخته که ببینه از پشت میزهای دانشگاهیتون در کالیفرنیا و انتشاراتیتون در دهلی نو چه باید و نبایدهای ایدئولوژیکی صادر میکنین. مسئله ایرانیان داغ فلسطین و اندوه لبنان نیست، مسئله ایرانیان رنج جوان ایرانیه که آینده‌ای برای خودش نمی‌بینه. مسئله ایرانیان رنج پدران ایرانیه که عزت و غرور خودشون رو از دست رفته می‌بینن، چون از برآوردن نیازهای حداقلی فرزندان خودشون عاجز هستن. مسئله ایرانیان سفره خالی از نانه. مسئله ایرانیان لزوم حساب و کتاب لازم با کودک کشانیه که فقط در 18 و 19 دی 1404 ده‌ها هزار ایرانی بی سلاح رو قتل عام کردن، همون کودک کشانی که آقای بیجی پراشاد از لزوم همبستگی با اونها میگه.
ایرانیان به شهادت شعارهای خیابان با اسرائیل مشکلی ندارند، بلکه اتفاقا با اون دست ایرانیانی مشکل دارند که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی جا میزنند ولی موازشون در سیاست خارجی با موازه علی خامنه‌ای مو نمیزنند و از تریبون‌های خودشون از لزوم حمایت از حزب الله لبنان میگن و مدعی دشمنی ابدی اسرائیل با ایران میشن. اینه که از فساد ایدئولوژیک اونها سراسر خشم میشن و به هزینه خون خودشون فریاد میزنن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین رو به 2 برابر افزایش داد.
4: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
5: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
3: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
6: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
3: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
7: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
4: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
8: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟ و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
9: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
10: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
11: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه دارد.
12: بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: من فیزیوتراپیست مسئول ورودی ام مؤسس کلینیک راش. ما تو اصولا خودم جوری کار میکنم که رضایت داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم خدا راش.
1: خیلی ازم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنم؟ بهتر هوشمندانه عمل کنم. زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه کنم.
2: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
3: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
4: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
2: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
5: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدف‌های پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می‌دانند، همه می‌دانند، ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان راه یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.

0: با درود، شش صبح تهران، بیننده مجموعه ای از تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: فعالسازی مجدد کمیته تحریم های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستورکار اجرای تحریم ها را با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری با اعمال تحریم‌های تازه اعلام کرد یک بانک بزرگ روز دوشنبه هدف قرار می‌گیرد. افزایش چشمگیر سرکوب و اعدام معترضان در ایران. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر دست کم 59 مخالف و معترض را اعدام کرد. از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری خامنه‌ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان. آنتروپیک می‌گوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکایی کلاود استفاده کردند. در ادامه: 25 سالگرد مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ. آمریکا القاعده را در هم شکست و طالبان با اعتماد به نفس بیشتری به قدرت برگشتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی علنی موضوع فعالسازی دوباره کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرد. این نشست یک روز پس از ارجاع رسمی پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و مجمع عمومی برگزار شد. در این نشست دستورکار اجرای تحریم‌ها با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع تصویب شد. چین و روسیه بازگشت تحریم‌ها و احیای کمیته 1737 را فاقد وجاهت حقوقی دانستند و در مقابل آمریکا این دو کشور را به کارشکنی در اجرای تصمیم‌های بین‌المللی متهم و بر لازم الاجرا بودن هر 6 قطعنامه تحریمی تأکید کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی درباره ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشورها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سوق خواهد داد و این اقدامات غیر قانونی است. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند آژانس بیش از یک سال است هیچ نظارتی بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران ندارد. این 4 کشور تأکید کردند تهران از خرداد ماه اجازه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای خود را نداده. بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی محل دقیق 4 تأسیسات اعلام شده غنی‌سازی در اصفهان را به آژانس اعلام نکرده. همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مشاهده نشانه‌های از فعالیت‌های جدید در سایت هسته‌ای کوه کلنگ خبر داد. گروسی در گفتگو با بلومبرگ گفت آژانس اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های داخل این تأسیسات زیرزمینی ندارد، زیرا بازرسان تا کنون اجازه دسترسی به مجموعه تونل‌های این سایت را پیدا نکردند. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب بیگدلی. پیامدهای فعال شدن دوباره بحث کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 و تأکید آمریکا بر لازم الاجرا بودن قطعنامه‌های تحریمی قبلی برای جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ میتونه به بازگشت فشارهای گسترده‌تر بین‌المللی منجر بشه؟
1: درود بر شما، درود بر مخاطبان عزیز. ببینید، این کمیته 1737 در دسامبر 2006 تشکیل شد، یعنی اولین قطعنامه اصلی بود که صادر شد و این کمیته رو تشکیل داد و بعد از اون در سال 2010 کمیته کارشناسان یا هیئت کارشناسان تشکیل شد. این کمیته در طول حدود 9 سال فعالیتش تا زمان برجام 2015 یا 1394 حدود 43 تا 60 و 76 تا نهاد رو اضافه کرد به تحریم ها. اتفاقی که افتاد در 2015 با برجام تا زمانی که در حقیقت اسنپ‌بک و مکانیسم ماشه فعال شد، این کمیته عملا کارش متوقف بود. و الان صحبت اصلی این است. از زمان فعال شدن مکانیسم ماشه اتفاق اصلی که افتاده این است که چین و روسیه به ظاهر و در پوزیشن و مقام رسمی گفتند که قبول ندارند که اون قطعنامه 1737 و از اون جهت کمیته 1737 واقعیت وجود داره و وضعیت قانونی داره. اما تمام کشورهای دیگه معلومه که شما هم گفتین 11 رأی موافق دادن در مقابل 2 رأی مخالف چین و روسیه و 1 رأی ممتنع، نشون دهنده این است که وزنه حقوقی بسیار قوی مجددا شکل گرفته در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی و موضع چین و روسیه عملا یک موضع از نظر حقوقی بسیار ضعیفه و عملا اقدامات آمریکا که از مخصوصا اسکات بسن که ادامه داشته الان لجیتیمسی و مشروعیت کشورهای اروپایی و نهایتا شورای امنیت رو به میزان بسیار زیادی، البته نه به اندازه سال 2006 ولی در یک کانتکست بسیار جدی تری پشت خودش داره.
0: آژانس میگه بیش از یک ساله امکان نظارت بر ذخایر اورانیوم با غنای بالا و دسترسی به برخی سایت‌های هسته‌ای ایران رو نداره. روسی هم از نشانه‌های فعالیت جدید تو کوه کلنگ خبر داده. نبود دسترسی بازرسان تا چند اندازه میتونه نگرانی‌ها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو تشدید کنه؟
1: ببینید، این نگرانی همونجور که گفتم نسبت به نگرانی هایی که در 2006 وجود داشت بسیار جدی تره. به چند دلیل. یکی اینکه اقدامات جمهوری اسلامی برخلاف اونش که ادعا میکنه در دوره برجام، واقعیتش این است که ظرفیت سلاح هسته‌ای و ساخت سلاح هسته‌ای رو در خودش تقویت کرد و عملا الان ما با یک 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% مواجه هستیم. و به علاوه این خیلی مهمه، نکاتی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از جمله همین دبیر شورای امنیت ملی محسن رضایی و بقیه مقامات راجع به خروج از MPT گفتن مستقیم و غیر مستقیم، پس هم ظرفیتش رو دارن و هم راجع به قصدش صحبت کردن در این کانتکست و بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و وضعیتی که نقض مسلم پادمان هست، یعنی فقط بحث نبود نظارت آژانس به صورت کلی که در برجام بوده نیست، بلکه یک سایت چهارمی به وجود آمده است که برخلاف پادمان اعلام نشده و بنابراین با توجه به اون بستری که وجود داشته در ماه‌های اخیر و جنگی که در منطقه در جریانه، به نظر میرسه که این مسئله جمهوری اسلامی قصدش بر سلاح، ساخت سلاح در همه جناح‌های قدرت جدیه، فقط راجع به تاکتیک و چگونگیش بحث هست که این بسیار بسیار مهم میکنه این کانتکست و این در حقیقت مشروعیت بین المللی که آمریکا در اقداماتش از جنبه بین المللی الان داره به خودش میگیره. این وضعیتی است که الان ما باش مواجه هستیم.
0: سپاس از شما صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو با ما. و ما تصاویر زنده داریم از گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان برای انتخابات میان دوره 2026 که در شهر دالاس ایالت تگزاس برگزار شده. دقایقی پیش سخنرانی دونالد ترامپ در گرد همایی به پایان رسید. جدی ونس معاون ترامپ هم پیش از او سخنرانی کرد. انتخابات میان دوره آمریکا قراره در نوامبر برگزار بشه، درست تو شرایطی که در واقع تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا به شدت بالا گرفته و بیشک بخشی از سخنرانی دونالد ترامپ در مورد ایران بوده که حتما در بخش بعدی خبری اون رو پوشش خواهیم داد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد در راستای تداوم فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه یک بانک بزرگ را هدف تحریم‌های خود قرار خواهد داد. اسکات بسن نام این بانک و کشور محل فعالیت اون را اعلام نکرد. بسن تأکید کرد واشنگتن روند تحریم‌ها را تا زمان توقف کامل همکاری‌های مالی با تهران ادامه می‌دهد. و بار دیگر درباره پیامدهای ادامه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرده که به گزارش واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نقش داشتند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. میعاد ملکی رئیس پیشین این دفتر، دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. هشدار تازه اسکات بسن درباره تحریم یک بانک بزرگ و تشدید فشار بر شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی، تحریم‌ها تا چند اندازه می‌تونه توان حکومت برای دور زدن تحریم‌ها و دسترسی به منابع مالی رو در واقع در عمل محدود کنه؟
2: ممنونم از دعوتتون و سوال خیلی خوبتون. ببینید، جواب تو خود سوال خیلی خوبتون بود. در واقع فشار الان روی تحریم، دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هاست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریما، اون زمانی که شما تحریما بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریما است و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی این که شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها ترسل طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامیشونه، مثل به هر حال مسئله موشکی و مسئله پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکیشون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه.
0: به سنت گفته واشنگتن همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی رو برای شرکت ها و افراد تا حدی پرهزینه میکنه که دارایی های شخصی و موجودیت شرکت هاشون به خطر بیفته. این رویکرد میتونه شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی رو از ادامه همکاری با تهران کاملا منصرف بکنه.
2: خب برای در واقع شریک های رسمی بله، برای خوش شبکه سایه نه. اون شما یه سری بانک ها و شرکت های هستن که به نظام مالی آمریکا دسترسی دارن یا به نظام های مالی بین المللی دسترسی دارن. اینا خب توی امارات هم، توی ترکیه هم، هند هم، توی اروپا، حتی بانک های متوسط چینی. این تهدید و سیستم در واقع تحریمی که امروز داره انجام میشه روی اینا خیلی سریع کار میکنه. ولی چیزی که خیلی سخت میشه، نوع تحریم هایی که خیلی هدف اثرگذاریش میمه دار طول میکشه، نوع تحریم هایی بودش که همین امروز انجام شد، تحریم هایی که در واقع اون مالکان اون شرکت ها، مدیران اون شرکت های هدف میده که شرکت های کوچیکی هستن ولی دسترسی جمهوری اسلامی رو به در واقع ارز خیلی سریع باز میکنن و هم به در واقع اون مسائلی که نیاز دارن، اون در واقع ابزارهای نیاز دارن واسه یه برنامه موشکیش رو نظامیشون. این حالا شرکت سوری و این شرکت پوششی تحریم اونا اثرگذار هست چون دوباره ایجاد کردنشون خیلی هزینه میبره، ولی افرادی که این شرکت سوری رو میذارن، این تراستیا، اونایی هستن که الان این تحریم ما خیلی روشون در واقع توجه شده و اونا اثرشون خیلی سریع خواهد بود روی درآمدزایی جمهوری اسلامی و دسترسیشون به امارات، دسترسیشون به ترکیه، این دوتا در واقع کشورهایی که الان جمهوری اسلامی روش هنوز داره حساب میکنه که بتونه هم ارز دستش برسه و هم بتونه یه سری خریدایی بکنه که سیستمای نظامیشو بتونه در واقع ترمیم بکنه.
0: سپاس از همراهیتون. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما. سفیر اسرائیل در ایالات متحده در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت پیروزی اسرائیل تنها در صورت سقوط جمهوری اسلامی محقق می شود. تأکید کرد رژیم ایران قطعا سقوط می کند. اکنون تنها زمان آن مطرح است.
3: پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟ قطعاً، چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
0: بله، باز با تصاویر زنده سری به گرد همایی انتخاباتی جمهوری خواهان بزنیم. انتخابات میان دوره ای 2026، همطور که پیشتر هم اشاره کردم، در ایالت تگزاس شهر دالاس در حال برگزاری. دو سخنران اصلی اون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود و جی دی ونس معاونش. این سخنرانی وعده داده که اگه در واقع جمهوری خواهم برنده بشن، $5,000 اگه اشتباه نکنم به شهروندان آمریکایی میدن. تو این سخنرانی درباره ایران گفته که حکومت جمهوری اسلامی در همه جا در حال عقب نشینیه و کوتاه آمدن، و بار دیگه تاکید کرده تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. رسانه‌های داخلی گزارش دادن قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و مانداب های این رودخانه منجر شده و فاجعه زیست محیطی رقم زده. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده روده. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی، عکاس خبری رو در منزل شخصیش در تهران بازداشت و مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر او با انتشار مطلبی اعلام کرد خانواده از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند اطلاعی ندارند و پیگیری های آنها تا کنون بی نتیجه بوده. صفحه اینستاگرام سمانه عصاران، مادر جاویدنام کیاوش میرقاسمی، در پی فشارهای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از دسترسی خارج شد و کنترل آن به اجبار به دست این نهادها افتاد. تمامی پست‌های این صفحه هست، تنها یک پست به دستور مقامات قضایی روی آن قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند در گزارش مشترک اعلام کردند مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر دست کم 59 مخالف سیاسی و معترض را پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام کردند. بر اساس این گزارش دست کم 29 نفر از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 بازداشت شده بودند. شماری از آنها تنها 18 یا 19 سال داشتند. پژوهشگران این دو سازمان مستنداتی از محرومیت متهمان از وکیل مستقل، شکنجه و اعترافات اجباری را ثبت کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در اندرزگاه 4 تیپ 6 زندان تهران بزرگ با تهدید، تأخیر و ضرب و جرح از سوی برخی زندانیان جرائم عمومی روبرو هستند. ایران اینترنشنال پیش از این هم خبر داده بود مسئولیت اداری شماری از بندهای تیپ 6 این زندان به جای بازداشت شدگان اعتراضات در اختیار زندانیانی با اتهامات سرقت و مواد مخدر قرار گرفته. ایران اینترنشنال در یک نظرخواهی آنلاین از مخاطبان درباره تأثیر کشتار دیما و جنگ جاری بر سلامت روان اونها پرسید. از حدود 38,000 شرکت کننده 94% گفتند در مواجهه با مشکلات بسیار سریعتر از سالهای گذشته خشمگین می شوند. بسیاری از شهروندان فشار اقتصادی، تجربه خشونت سیاسی، پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از عوامل اصلی کاهش تحمل و افزایش عصبانیت خود دانستند. فشار اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید، تجربه سرکوب اعتراضات و پیامدهای جنگ از مهمترین دلایلی بود که مخاطبان برای کاهش تحمل و افزایش خشم و پرخاشگری مطرح کردند. کتی امیری یونسی، وکیل مدنی از لس آنجلس مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم امیری یونسی. جمهوری اسلامی با تشدید صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان و سپردن اداره بندها به زندانیان جرائم عمومی چه اهدافی رو در جهت مهار اعتراضات دنبال میکنه؟
4: جمهوری اسلامی همیشه کارش همین بوده. جمهوری اسلامی فقط تنها کاری که میتونه بکنه اینه که الان با جون مردم بازی کنه. فکر میکنه که با سکوت مردم، با سرکوب کردن مردم میتونه کنترل این جامعه پرخشم، عصبانی، از دست رفته رو یه جوری کنترلش رو به دست بگیره. منو یاد کشور تونس میندازه که موقعی که بن علی 23 سال بر تونس همین جوری سرکوب کرد، اعدام کرد، همین جوری اقتصاد افتضاح بود و هر کسی که حرف میزد یا زندان مینداختشون یا میکشتشون. یه جرقه، یک پسری که اسمش محمد بوعزیزی بود، یه دستفروش بود، اومد توی خیابون خودشو خودسوزی کرد و از اون جرقه، از یه شهر کوچیک شروع شد و بن علی که فکر نمی کرد یک روزی از اون تخت و پایگاه و جایگاهش به زمین بیفته، در عرض 2-3 هفته کشور انقدر شلوغ شد، انقدر این خشم دیگه جلوشو نمیتونستن بگیرن، حتی با گوله، حتی با ضربه، حتی با ارتش نتونستن جلوی مردم رو بگیرن و به هر حال بن علی فرار کرد و کشور تونس از دست این دیکتاتور آزاد شد. این جرقه ها رو ما هی میبینیم، کوچولو کوچولو هی این جرقه ها جلو چشممونه و آخرین جرقه‌ای که زده بشه که الان خیلی نزدیکه، دیگه مردم چیزی برای از دست دادن ندارن. وقتی که توی خیابون‌ها همه گشنن، هیچکس اعصاب نداره. یکی از دوستان برای من می‌نوشت که بیشترین چیزی که دارن الان توی ایران درست می‌کنن در ماشینه، از بس مردم عصبیان این درا رو سفت میزنن، اصلا هیچ کسی اعصاب و روانه هیچ چیز و تحمل هیچ چیز رو نداره. با کوچکترین چیزی دعواشون میشه، با کوچکترین چیزی به هم دیگه میپرن. خب این جامعه بالاخره یک جایی با اون یه جرقه‌ای که خیلی نزدیکه یک جوری خواهد ترکید که هیچ سرکوبی، هیچ اعدامی، هیچ جنگی، هیچ ارتشی جلوی این صدا رو نخواهد گرفت. سکوت مردم ایران الان نشونه رضا نیست. این سکوت خیلی ترسناکه، این سکوت خیلی تمام این خشم رو داره نشون میده. این جمع دارن میشن این و یه چیزی بشه که دوباره گفتم هیچ ارتشی نتونه جلوشو بگیره.
0: نظرسنجی ایران اینترنشنال اتفاقا تایید میکنه صحبتهای شما رو. 94% پاسخ دهندگان از افزایش سریع خشم خودشون به دنبال فشار اقتصادی، تجربه سرکوب و دو جنگ پیاپی گفتن. میتونیم افزایش این خشم عمومی رو نشانه احتمال بروز اعتراضات گسترده تر بدونیم؟
4: 100%. ببینید الان تا قبل از دی ماه اون طبقه‌ای که حداقل یه ذره مرفه زندگی می‌کردن میگفتن خب این که برای ما انقدر سخت نیست، زندگی انقدر سخت نیست، مهمونیاشون رو داشتن، پارتیاشون رو داشتن، خریداشون رو میکردن، زندگیشون رو میکردن، زندگی روال خودش رو برای یک طبقه مرفهی حداقل در ایران برای اینا داشت. الان بعد از دیما هیچ چیزی نرمال نیست. طبقه مرفه همونقدر داره داغ داره و داره زجر میکشه. بالاخره یه همسایه‌ای داره، یه پسرخاله‌ای داره، یه پسرعمه‌ای داره، یه دوست پسرعمه‌ای داره که توی دیماخ کشته شدن. ما درباره 50-60 هزار نفر که ما تازه آمار دقیق رو نداریم داریم صحبت میکنیم و این فاجعه وقتی که بی خارج از کشور ماها اینطوری هستیم و نفس گرفته، خدا میدونه تو ایران در چه وضعیتیه. من از هر 10 تا دوستم تقریبا 6 تاشون یه نفر رو تو ایران از دست دادن در خارج از کشور. پس این خشم خیلی زود خواهد ترکید، خیلی زودتر از اونجاست که فکر خواهیم کرد. یک جرقه است.
0: سپاس از شما کتی امیری یونسی، وکیل مدنی از لس آنجلس با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فعالسازی مجدد کمیته تحریم‌های قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی. شورای امنیت دستور کار اجرای تحریم‌ها را با 11 رأی موافق تصویب کرد. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری با اعمال تحریم‌های تازه اعلام کرد یک بانک بزرگ روز دوشنبه هدف قرار می‌گیرد. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک اعلام کرد 3 حساب کاربری مرتبط با نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو که از مدل کلاود برای کارزارهای نفوذ و جنگ شناختی استفاده می کردند مسدود کرده. به گفته آنتروپیک، از این ابزار برای تولید محتوای تبلیغاتی با هدف نفوذ بین المللی، حتی تدوین برنامه‌های برای مراسم خاکسپاری علی خامنه ای استفاده شده. در این گزارش از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مرکز رصد فرهنگی بینا به عنوان نهادهای دخیل نام برده شده. این محتوا در شبکه‌های از جمله ایکس منتشر شده. گزارش آنتروپیک

0: محتوای تبلیغاتی و تبدیل بولتنهای اطلاعاتی رسمی حکومت به محتوا و بیش از 20 زبان به بیش تولید محتوا به بیش از 20 زبان استفاده می‌کردند. این ابزار همچنین برای تولید محتوای مرتبط با پولشویی به کار گرفته شده. همکارم کابیز توانا با جزئیات بیشتر از این گزارش از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. کابیز، گزارش شرکت آنتروپیک در مورد کارکرد جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی چی میگه دقیقاً؟
1: این گزارشی که دادن سه تا محور داره. یکیش در مورد جنگ فرهنگی و ساخت پیام و ارتباط نفوذ ارتباطاتی هست. یه بخشش میره در مورد رصد، سرکوب، مانیتورینگ، شناسایی و یه بخشش هم میره در بخش فعالیت‌های نظامی. ولی به قول معروف مهمترین چیزی یا جالبترین چیزی که جلب توجه میکنه این هست که اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری و حتی تعیین جانشینی برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو از کلاود استفاده کردن. اون هم نظامی که میگفتش که به لحاظ اطلاعاتی محدودیت داره، نمیتونه سری چیزا رو بگه و خیلی از جزئیات مربوط به رهبر و جانشینش رو منتشر نمیکرد یا نمیگفت یا به هیچ کس چیزی نمیگفت. ولی یک سیستم هوش مصنوعی آمریکایی که استفادهش برای ایران هم مجاز نیست، یعنی کسانی که میخوان از این سرویس استفاده کنن مجبورن با یک راههای شماره تماس تلفنی خارج از کشور جاهای مختلف خودشون رو به این سیستم وصل کنن. ولی به این سیستم وصل شدن، تمام اطلاعات مربوط به شناخت یا مشخص کردن رهبر بعدی، جانشین رهبر و حتی شکل برگزاری مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه علی خامنه‌ای رو از هوش مصنوعی استفاده کردن. در مورد بخشی که میرسه به جنگ فرهنگی یا جنگ اطلاعاتی، حتی اون سیاستی یا دکترینی که بهش میگن جهاد تبیین، جهاد تبیین رو به کلاود داده بودن و بهش گفته بودن که بر اساس این برای ما برنامه بساز که چجوری جواب بدیم، چجوری تاثیرگذاری کنیم، چجوری نفوذ کنیم، جواب گزارشی که در مورد بهائیه هست و چجوری بدیم. اسناد و سربرگ‌هایی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی آپلود شده توی این سیستم که بر اساس اون بتونن از هوش مصنوعی کمک بگیرن برای 9 کارزار تاثیرگذاری بین المللی از این هوش سیستم هوش مصنوعی کمک گرفتن. یک کار دیگه که کردن، یک شبکه‌ای در مرتبط با اون در استان خراسان رضوی بوده به اسم منجنیق. این شبکه منجنیق کارش این بوده که وقتی اینا اطلاعات و گزارش‌های مربوط به امنیت رو، گزارش‌های امنیتی رو جوری بدن به چندین استان کشور و از اونا جوری منتشرش کنن که کسی این تردید براش به وجود نیاد که این دولت که یه نهادی هست که داره این اطلاعات میده، از جاهای کانال های مختلف بیاد بیرون که کسی تردید نکنه این ممکنه کار دولت باشه. بعدم از اون چند استان میرفته دست یه سری کاربر تاثیرگذاری که یا اینفلوئنسرهایی که کسب درآمد میکنن از راه فعالیت های مجازیشون و اونا اینا رو دست به دست میکنن که جای مختلف پخش بشه و دیده بشه. یکی از این شبکه‌ها رو تونستن ردیابی کنن به رصدخانه بینا، میگن که اونجا بوده که اونجا فعالیت داشته. یه کار دیگه که میکرده، یه چیز جالب این شبکه این هست که باید بگم که اینو در سطح بالا هم بوده، یعنی یک جایی بوده که فعالیت میکرده برای در سطح وزارتخونه پایین و بالاتر از اون، یعنی حتی اسنادی رو یا اطلاعاتی رو در مورد از قول اندیشکده فرهنگی معروف آمریکا مثل بروکینگز، مثل رند، مثل CIS، مرکز اطلاعات بین المللی میدادن و اینو منتشر میکرد. به لحاظ نظامی اسناد و کارکرد نیروهای دریایی آمریکا رو میگرفتن و بهشون گفتن که بهترین راه حمله و از بین بردن اینها چی است. از به لحاظ رصد کردن و مانیتور شهروندان داخل ایران، مرورگر، سند و سایت هایی میزدن با این عنوان که بیاین کمک کنین برای اینکه دور بزنین ولی با این حال تمام اطلاعات

0: اسناد مردم رو می گرفتن.
1: سپاس استکان بیز توانا همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. اما مهدی صارمی فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا مهمون ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. شما اطلاعات این گزارش رو بررسی کردین، میتونین بهمون بگین دقیقاً چی کار کردن؟
2: بله، در این گزارش در حقیقت نگاه کردن ببینن که مردم چه استفاده هایی از کلاود و کلاود کد، یعنی در حقیقت محصولات مهم شرکت آنتروپیک انجام میدن، و بعد از توی اونها خوشه هایی از رفتارهای مشکوک رو استخراج کردن، تونستن طبقه بندی بکنن و اینها. این گزارش رو اولین ورژنش رو 6 ماه پیش هم داده بودن و این احتمالاً گزارشی هست که فصل به فصل خواهند داد یا هر دست سال. در این فعالیت های مشکوک که آدم ها انجام میدن با ابزارهای آنتروپیک، 7 دسته هست که در حقیقت مربوط به ایران به 2 دسته میشه. یکی ابزارهای در حقیقت گروه های سایبری که نشستن سرچ کردن یا انواع اقسام عملیات های مختلف رو انجام دادن، که آقای توانا نمونه عملیات نفوذ سایبری رو به خوبی مسئله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رو گفتن. یا دسته دیگه عملیات های نظارت یا سرویلنس بر مردم هست که در اون زمینه هم جمهوری اسلامی 4 تا خوشه یا 4 دسته کار دیگه هم انجام داده. غیر از این 2 دسته های دیگه هم هستن، مثلا کسایی که در مورد مسائل بیولوژیک سرچ کردن یا مثلا سفارش هایی دادن یا جستجوها یا به هر حال کد نویسی هایی انجام دادن یا در مورد مسائل جنگی و تسلیحات متعارف. به هر حال شرکت آنتروپیک اومده رفتار مردم رو، ایجنت هایی که میسازن، یعنی اون ابزارهایی که با کلاود کد میسازن، یا هر نوع مسیر یا فعالیتی که انجام میدن رو دونه دونه بررسی کرده و اونهایی که مشکوک بودن رو دسته‌بندی کرده و این ترتیب تونسته اینها رو استخراج بکنه. غیر از ما دسته اول که توضیحات دقیقی در مورد فعالیتشون شنیدیم در مورد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دسته در حقیقت عملیات نفوذ سایبری ما یک عملیات دیگر هم داریم از سازمان مجاهدین خلق که در اینجا کشف شده، که مجموعه ای از در حقیقت اکانت های داخل ایران رو دنبال میکردن تا اونها رو بشناسن و کانال های برای جعل یک فعال مدنی ساخته بودن و همینطور فیلم هایی ساخته بودن با استفاده از این ابزار برای در حقیقت فیلم های جعلی در مورد خانواده شاهزاده رضا پهلوی. همینطور جمهوری اسلامی 4 تا عملیات انجام داده در دسته عملیات های نظارت. یکی از اونها سامانه‌ای بوده به اسم آرمان که این می اومده اطلاعات شهروندان ایرانی رو جمع می کرده. در این تلاشی که کردن با استفاده از پیک، اطلاعات 6300 نفر رو جمع کرده بودن از روی 150,000 تا توییت در حقیقت شخصیت اونها رو در آورده بودن. یا در مورد شهروندان اسرائیلی رفتن اطلاعات اونها رو جمع آوری کردن. همینطور یه گروهی در داخل ایران بانک اطلاعات اهداف آمریکا در خلیج فارس رو بررسی کردن. همینطور در به برای دیاسپورای ایرانی، یعنی ایرانیان فعال خارج از کشور، هم یه گروه چهارمی پرونده سازی میکرده. جالبه که این گروه چهارم که در مورد دیاسپورا کار میکرده، نرم افزارهای تشخیص چهره برای پیمانکار تولید نرم افزارهای تشخیص چهره و پلاک برای در حقیقت اداره اماکن و پلیس و اینها هم بوده.
1: چرا به سال میفر از کلاود برای تولید محتوا به بیش از 20 زبان استفاده کردن؟ استفاده از هوش مصنوعی چه تغییری تو مقیاس و سرعت عملیات نفوذ جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟ چقدر شرکت ها تونستن با این فعالیت ها کوتاه بفرمایین مقابله کنن؟
2: بله، اصلا نکته اینه که انگار یه شرکت هایی به وجود اومدن که به اسم نفوذ یا تبلیغ از به عنوان سرویس دارن این فعالیت ها رو ادامه در حقیقت ارائه میدن، این خدمات رو. حتی از لغت پیمانکار هم تو این استفاده شده. یعنی اینها به خصوص در مورد عملیات های نفوذ خیلی مهمه که اون جملاتی که ساخته میشه که قرار تأثیر بذاره تو ذهن افراد یا قرار مثلا کمک بکنه به اینکه اونها رو ترغیب بکنه به یه چیز اشتباهی، خیلی از لحاظ فرهنگی با جزئی ادبیات با سابقه و ساختار عمیقا درست ساخته بشه که اون جایی که ممکنه بشینه. و این مهمتر از سرعت یا حجم، در حقیقت پرفورمنس و عملکرد و تاثیرگذاری اونها رو به شدت بالا برده، با توجه به اون شناختی که به هر حال از طریق کلاد به دست آوردن، از زبان‌های بیگانه، از مردم مختلف تونستن قبول تاثیرگذاری داشته باشن. در زمینه بهبود کدهایی که می‌نویسن در عملیات مخرب سایبری هم که واقعا کمک کرده، هم سرعت تولید کدها رو، هم پیدا کردن در حقیقت حفره‌های امنیتی رو، هم این که به هر حال بتونن مثلا ایمیل‌های جعلی یا محتوای جعلی بسازن که بتونن عملیات فیشینگ رو با گول زدن کاربران راحت انجام بدن.
1: مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رژینا با ما، سپاس از شما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. دولت دونالد ترامپ اعلام کرد قصد داره مهلت 60 روزه دارندگان برخی ویزاهای کاری موقت از جمله H1B پس از دست دادن شغل رو لغو کنه. بر اساس این طرح، متخصصان خارجی پس از پایان همکاری با کارفرما باید آمریکا رو ترک کنن. تغییر میتونه شرکت‌های بزرگ فناوری رو که به نیروی کار متخصص خارجی وابستند با چالش روبرو کنه. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه شدند. به گفته این نهاد، نیروهای اسرائیلی در منطقه یک ایست بازرسی برپا و مدارک هویتی شهروندان را بررسی کردند. این اقدام همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی قنیطره و درعا صورت گرفته. 25 سال پیش در 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده هدف حملات تروریستی 19 عضو القاعده قرار گرفت، حملاتی که نزدیک به 3000 کشته به جا گذاشت.
3: صبح 11 سپتامبر 2001 نیویورک. مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ صحنه‌های آخر زمانی خلق کرد که ایالات متحده و تمام جهان را در شوکی باورناپذیر فرو برد. 19 عامل القاعده در این روز 4 هواپیمای مسافربری را ربودند. 2 هواپیما به ساختمان تجارت جهانی در منهتن نیویورک کوبیده شدند و سومی ساختمان وزارت دفاع آمریکا را در ویرجینیا هدف گرفت. هواپیمای چهارم پیش از رسیدن به واشنگتن دی سی در یک مزرعه روستایی در پنسیلوانیا سقوط کرد. تلفات این حمله حتی از حمله امپراتوری ژاپن به بندر پرل هاربر در جنگ جهانی دوم هم بیشتر بود. 2993 نفر از حدود 100 ملیت مختلف به شمول هواپیما روبایان در این حملات کشته شدند. این اقدام القاعده حمله به غرور آمریکا بود. ایالات متحده در قامت رهبر یک اعتراف بین المللی چند هفته بعد حملاتش را به افغانستان آغاز کرد، کشوری که تحت حاکمیت طالبان به بهشت جهادیست های فراملیتی به ویژه صدها نیروی القاعده و رهبر مرموزش اسامه بن لادن تبدیل شده بود. هرچند که جورج بوش رئیس جمهور آن زمان آمریکا حکومت ایران را هم جزئی از محور شرارت خوانده بود، اما بخت با جمهوری اسلامی یار بود و از حملات ایالات متحده به دور ماند. با اینکه حتی سالها بعد مایک پومپئو وزیر پیشین خارجه آمریکا مستقیما جمهوری اسلامی را به کمک به القاعده متهم کرد و از نقش تهران در حملات 11 سپتامبر سخن گفت، اما هیچ وقت این نقش و تبعات فراتر از اتهام نرفت. 25 سال از آن حمله مرگبار می‌گذرد. با کارزار نظامی گسترده‌ای که آمریکا روی دست گرفت، القاعده به شدت تضعیف شد و رهبرش سرانجام در عملیات ویژه توسط نیروهای آمریکایی در محله نزدیک به پایتخت پاکستان کشته شد. اما احتمالاً بزرگترین الهام بخش این گروه تروریستی و دیگر گروه‌های بنیادگرا از 20 سال کارزار نظامی گسترده آمریکا جان سالم به در برد. ایالات متحده موافق نشد، چنان که در آغاز جنگ علیه تروریسم اعلام کرده بود، طالبان را نابود کند. طالبان به دنبال توافق سیاسی با واشنگتن در شهر دوحه با تصرف کابل و ساقط کردن حکومت جمهوری در 24 مرداد ماه سال 1400 مجدداً به قدرت برگشت. برغم آن که آمریکا در طولانی ترین جنگ تاریخش بن لادن را کشت، شبکه القاعده را در هم شکست و هزاران میلیارد دلار برای جنگ علیه تروریسم هزینه کرد. اما 25 سال پس از حملات 11 سپتامبر، طالبان بار دیگر بر افغانستان حکومت میکنند و گروه‌های جهادی همچنان در چندین نقطه جهان فعالند. پرسشی که صبح 11 سپتامبر 2001 برای آمریکا و جهان آغاز شد، هنوز پاسخ نهایی ندارد. آیا جنگ علیه تروریسم تهدید بنیادگرایی اسلامی را شکست داد یا فقط شکل آن را تغییر داد؟ خادم کریمی، واشنگتن دی سی.
1: هفته صبح با مجموعه دیگری باز با شما خواهیم.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته رو است. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دید.
1: الان مامیر
2: یک دو سه یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردن.
10: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
11: تماشایی میداره کیه در بزنه.
12: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
13: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
10: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: دور تازه درگیری ها 8 شهریور ماه از جزیره لارک آغاز شد. آمریکا 2 پرتابگر سپاه پاسداران را هدف گرفت. واشنگتن گفت سپاه از این امکان برای مینگذاری در تنگه هرمز آماده می شده. ساعتی بعد جمهوری اسلامی به 2 پایگاه آمریکا در اردن حمله کرد. یک روز بعد 2 نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در نزدیکی عمان هدف قرار گرفتند. از 10 شهریور ماه آمریکا حمله مستقیم به نفتکش های ایران را آغاز کرد و تا 17 شهریور ماه در 3 موج 10 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. 10 شهریور ماه آمریکا موجی از حملات را علیه اهداف سپاه آغاز کرد و 2 نفتکش جمهوری اسلامی را هدف گرفت. شرکت‌های رهگیری دریایی این 2 نفتکش را سینوپا و هاوک معرفی کردند. هر 2 شناور متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بودند و در نزدیکی بندر جاسک هدف حمله قرار گرفتند. از همین نقطه نفتکش‌ها هم در کنار تأسیسات نظامی به هدف مستقیم آمریکا تبدیل شدند.
1: Water tanker Stark 1, this is the United States military aircraft. I am preparing to fire at your stern. You have 1 minute to clear your crew from the stern of the ship. Over.
0: بر ما سپاه گفت با موشک‌های بالستیک یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک‌انداز آمریکا را هدف گرفته. آمریکا در پاسخ نفتکش داونی را در نزدیکی جزیره خارک و استارک 1 را در نزدیکی جاس برای همیشه از کار انداخت. نفتکش کایلو که با نام نوکسن هم شناخته می‌شود پس از تخلیه خدمه در دریای عمان هدف قرار گرفت و غرق شد. 17 شهریور ماه بزرگترین موج حملات آمریکا به نفتکش‌های جمهوری اسلامی آغاز شد. آمریکا نفتکش دریا را در نزدیکی جزیره خارک هدف گرفت. 4 نفتکش دیگر به نام‌های کاویز، چارمینار، هوریزان 1 و ریسکو هم در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتند. 4 نفتکش از کار افتادند و نفتکش ریسکو غرق شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از این حملات گفت هر بار که جمهوری اسلامی تلاش کند ناوهای آمریکا را بزند نفتکش از دست خواهد داد. حملات در این 8 روز یک تغییر بزرگ در جنگ را نشان می‌دهد. آمریکا دیگر فقط مواضع نظامی جمهوری اسلامی را نمی‌زند. ناوگان نفتی و توان صادرات آن را هم مستقیماً هدف گرفته. تا اینجا آمریکا می‌گوید ناوهایش از حملات سپاه جان سالم به در بردند، اما 10 تانکر مرتبط با جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. آمریکا ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را می‌زند. تهران هم تلاش می‌کند هزینه جنگ را به مسیر صادرات انرژی کل منطقه منتقل کند.
2: عربستان سعودی به شدت داره مواضع حوثی ها رو بمباران میکنه در 4 استان. در زمین نیروهای قانونی یمن، نیروهایی که به هر حال عربستان از اونها حمایت میکنه، توپخانه هاشون همچنان فعال هست و دارن حمله میکنن به مواضع حوثی ها. اما از اون طرف گزارش هایی در رابطه با مخا داره منتشر میشه و پیشروی که حوثی ها انجام دادن در ساعت های گذشته، یا میتونیم بگیم از شب گذشته تا به الان. من یک سری از رسانه های عربی رو نگاه میکردم، یک گزارش دیگری منتشر کردن که جالبه و اونها دارن در مورد جزیره زقر صحبت میکنن. جزیره زقر مستقیم روی مسیر کشتیرانی بین المللی در اون منطقه، یعنی در دریای سرخ اشراف داره و اون جزیره رو بر اساس این رسانه های عربی برای اینکه حوثی ها بتونن مسیر کنترلش رو مهیا بکنن از 2 موشک بالستیکی استفاده کردن. به این معنا که حوثی ها همچنان دارن از موشک های بالستیکی استفاده میکنن برای اینکه مسیر پیشروی های خودشون رو به هر حال هموار بکنن. گزارش دیگری که منتشر شده این هستش که یک تحولاتی در حدیده رخ داد در چند ساعت گذشته یا از روز گذشته به بعد و همین باعث شد که نیروهای حوثی پیشروی بکنند، در واقع به سمت مخا، بندر تاریخی پیشروی بکنند و فعلا در اونجا هستند. این آخرین گزارش هایی هستش که به هر حال در ساعت های گذشته حتی خود رویترز هم این رو تایید کرده. ضمن این که همه رسانه ها، همه تحلیلگران، بیشتر گزارش هایی که داریم میبینیم از حمایتی که جمهوری اسلامی داره از حوثی ها میکنه در واقع این رو بیان میکنن. برای مثال ما گزارش هایی داشتیم از جمله گزارش رسانه نظامی مقاومت ملی یا همون دولت رسمی یمن، اینها گفتن که ما به شواهدی دسترسی پیدا کردیم که نشون میده این جمهوری اسلامی بوده در واقع حمایت کرده یا برنامه داشته برای اینکه حوثی ها بتونن خودشون رو به تنگه باب المندب برسونن. این گزارش در ساعت‌های گذشته بسیار منتشر شده. من صحبت‌های یک دیپلمات سابق آمریکایی رو نگاه می‌کردم، این نکته رو بیان کرده که اگر حوثی ها بتونن کنترل بکنن اون مسیر یا نوار دریایی رو، ساحلی رو، برای به این دلیل هستش که به هر حال برای ما بد خواهد بود. اگر نتونن کنترل بکنن برای خودشون بد خواهد بود. برای ما منظورش ریاض، واشنگتن و خود یمن هستش. نشون میده که نگرانی اونها هم همچنان وجود داره. با این حال ما هنوز واکنش رسمی بین المللی نداریم، هنوز نمیدونیم که واشنگتن در رابطه با این پیشروی ها چی داره میگه. فقط این گزارشات رو داریم که وزیر خارجه عربستان سعودی با همتای عمانی خودش یک تماس تلفنی داشته امروز و این تحولات میدانی رو بررسی کرده.
3: چیزی که واسه همه ایرانی‌ها، یعنی همه دارن بهش افتخار میکنن و حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن در موردش صحبت میکنن، ولی همون نکته‌ای که در موردش صحبت نمیکنن همونه که خانم عظیمی همون کسیه که وقتی ویدیوی تظاهرات مردم تو خیابون وکیل‌آباد مشهد رو توی اوج تظاهرات توی دی ماه دیده، صحنه‌ای که تو ذهنش اومده اون صحنه‌ای بوده که توی وزارت اطلاعات گرفتنش توی همون خیابون، چشاشو بستن، پشت ماشین انداختنش و داشتن می‌بردنش، همونجوری که فرمودید حتی نمی‌دونسته که آینده‌اش چی میشه. و چیزی که همه ایرانی ها این رو برای این انقدر این قضیه براشون بازتاب داشته اینه که این یک الگوی تکرار شونده است، چیزی که مدام دارن میبینن. میبینن که یک نفر توی ایران هر چقدر باهوش باشه، هر چقدر نابغه باشه، توی ایران ممکنه این اتفاق براش بیفته، ممکنه سرکوب بشه، ممکنه زندان بیفته. و توی همون پستی که گذاشته توی اینستاگرامش چند خط بعدش روحیه امیدوار خانم عظیمی رو میبینی که برگشته وقتی دیده شهر دست مردم افتاده، گفته یعنی داریم داره حالمون خوب میشه، یعنی داریم برمیگردیم دوباره به کشورمون. چند روز بعدش یه پست دیگه گذاشته تشکر کرده از کسایی که حالشو پرسیدن بعد از کشتاری که توی دیماه اتفاق افتاد و مثل همه ایرانی‌ها خارج از کشور از سوگش، استیصالش، از بیخبری از عزیزانش نوشته و حتی از همکاراش توی اپل خواسته که به چند تا از نهادهای حقوق بشری که توی حوزه ایران فعالیت میکنن کمک بکنه. حتی اون کسی که یعنی برای همکاراش اینو گفته که اگه حتی به شما برین کمک بکنید، این کمپانی اپل که این یه در واقع یک طرحی که شرکت اپل داره که اگه اینو کمکی به سازمان حقوق بشری بکنن اپل هم اون کمک رو انجام میده. یعنی حتی داشته تلاش میکرده که اطلاع رسانی بکنه توی کشتاری که اتفاق افتاده. و واقعا مسئله دردناک همینه، مسئله اینه که مردم ایران، چیزی که برای همه مردم ایران اینو دارن احساسش میکنن همینه که شما تا وقتی توی ایران میمونی هیچ آینده‌ای ممکنه وجود نداشته باشه واسه همینجوری که خودش میترسیده که حتی اونجا بخواد زنده بمونه، ولی بعدش چونی بری توی کشور جهان اولی و توی بزرگترین ایونت سالانه اون کشور تو شرکت کنی و همچین نقش مهمی داشته باشی. فقط نکته کوچیکم بگم که این در واقع فیچری که رونمایی کرده شاید به درد فوتو ژورنالیست هم بخوره، اینه که تصویر واقعی رو از جعلی تشخیص میتونه بده.
4: دقیقاً دیروز 8 ماه گذشته از اعتراضات دی ماه و اتفاقات و جنایت‌هایی که در این اعتراضات رخ داد از سمت جمهوری اسلامی. این یک معترض مجروح دیگه هستش که اطلاعاتشو برای ایران اینترنشنال ارسال کرد. همونطور که شما هم گفتی، ما برای حفظ امنیت این شخص نام و مکانش رو اعلام نکردیم. اما بخش دردناک این داستان این بخش هستش که بعد از این همه مدت هنوز قادر به راه رفتن نیستش، هنوز درد شدیدی داره و در مرحله اول چیزی که بیان میکنه ترس از امنیت جانیش هستش، ترس از این هستش که میخواد بره درمان کنه اما نمیتونه درمان درستی را انجام بده. طبق گفته این معترض مجروح، زمانی که در 18 گلوله جنگی به پای او اصابت میکنه، نیروهای سرکوبگر با موتور بالا سر اون میان و شروع میکنن اون رو ضرب و شتم کردن و بعد طبق گفته خودش اون رو میندازن بر روی موتور، میگفتن همینجا بزن، میگفتش که از ترس این که گفت اون لحظه فکر کردم که میخوان به هم تیر خلاص بزنن، چون جلوی چشمم چند نفر قبلی رو تیر خلاص زدن. میگه از ترس بیهوش شدم، کردم. اون رو بر روی موتور انداختن و بردن چند تا کوچه بالاتر، زدنش با ساچمه زدن. تصویری رو که مشاهده کردیم دستش کاملا پر از ساچمه بوده. مدارکی که برای ما ارسال کرد غیر این تیر جنگی که در مچ پاش بوده، تمام پاش رو ساچمه گرفته بوده. طبق گفته پیوند عضله کرده. در اون لحظه وقتی به بیمارستان رفته خیلی تشکر کرد از کادر درمان که در اون روز جانفشانی کردن و محبت کردن به این معترض، عمل جراحی رو براش انجام دادن، اما بیهوش، وقتی بیهوش بوده بردنش به اتاق، یک ساعت صبر کردن و اون رو بیمارستان خارج کردن. علت رو تصادف زدن که بتونه از بیمارستان خارج و بقیه درمان رو مخفیانه انجام بده. ما اطلاعات زیادی رو از مجروحان گرفتیم که مخفیانه انجام دادن. این مخفیانه و اینکه نتونستن سر موقع درمان رو انجام بدن باعث عفونت‌های شدید شده و خیلی ها درمان روشون جواب نداده. این معترض میگه که پیوند عضله زده، پیوند پوست انجام داده، چندین بار از دستگاه تثبیت استخوان استفاده کرده، 23 بار عمل جراحی انجام داده، ولی چون هیچ کدوم رو در زمان درستش انجام نداده، از ترس اینکه دستگیر نشه، از ترس اینکه خانواده‌اش به خاطر اون دستگیر نشن یا اتفاقی نیفته براشون، مجدد باید عمل جراحی انجام بده. در بین چند شهر رفته و اومده تا بتونه این عمل رو انجام بده، اما هنوز دردهای شدید داره و مهمتر از همه هزینه درمان هستش. طبق گفته این معترض مجروح میگه خودرومو فروختم، هرچی پس انداز داشتیم خرج کردیم، حتی الان وعده‌های قضاییم رو کم کردیم که بتونم یه پولی رو ذخیره کنم، بتونم عمل جراحی بعدیمو انجام بدم. دوستام کمکم کردن، اما تا کی؟ میگه من 23 عمل انجام دادم، تا که این ادامه خواهد داشت و این دردی که داره به صورت شبانه روز و نمیتونه کار کنه و زندگیش رو تأمین بکنه.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: هفته صبح جمعه بیننده رویدادهای 20 شهریور هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: We built the strongest military in the world. We had to use it a little more than I thought, but we cannot let Iran have a nuclear weapon and they will never have a nuclear weapon.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران تهران دیوانند و در همه عرصه‌ها در حال عقب نشینی. از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری خامنه‌ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان. آنتروپیک میگوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکایی کلاود استفاده کردند. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری با اعمال تحریم‌های تازه اعلام کرد یک بانک بزرگ روز دوشنبه هدف قرار می‌گیرد. پایان عملیات اسرائیل علیه زیرساخت حزب الله در علی الطاهر. بیش از 2 کیلومتر مسیر زیرزمینی و انبارهای موشک و پهپاد در جنوب لبنان منهدم شد. در ادامه سایه 11 سپتامبر بر افغانستان و پاکستان. خبرنگار افغانستان اینترنشنال 25 سال پس از حملات از محل اختفاء اسامه بن لادن گزارش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس اعلام کرد جمهوری اسلامی در همه جا در حال عقب نشینی و کوتاه آمدن است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به لزوم بازسازی توان نظامی ایالات متحده گفت واشنگتن قدرتمندترین ارتش جهان را ساخته و هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای مجهز شود. او درباره تنش در تنگه هرمز گفت این آبراه در دست نیروهای آمریکایی است و جمهوری اسلامی توان مقابله با اقتدار نظامی واشنگتن را ندارد.
2: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور میکردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونها در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزیه که میخوام همینه.
0: رئیس جمهوری آمریکا میگوید از نحوه جنگ ایالات متحده با ایران پشیمان نیست و اگر به گذشته برگردد دقیقاً همان تصمیم‌ها را دوباره می‌گیرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس ضمن تاکید بر اینکه توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده گفت جنگ احتمالاً تا بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا ادامه خواهد داشت و واشنگتن همچنان فعالیت‌های هسته‌ای تهران از جمله در سایت کوه کلنگ را زیر نظر داره. به گزارش نیویورک تایمز جی دی ونس در پی دریافت ارزیابی مستقیم فرماندهان نظامی آمریکا درباره اهداف و تاکتیک‌های جنگ با جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه می‌گوید ونس در میانه تردیدها درباره طولانی شدن درگیری تلاش کرده ارزیابی فرماندهان را مستقیماً و خارج از کانال‌های معمول پنتاگون دریافت کنه. بنابر این گزارش بیش از نیمی از فرماندهان به ونس درباره ذخایر به شدت کاهش یافته نظامی و تمایل رژیم ایران برای سنگربندی برای جنگی بزرگ و طولانی هشدار دادند. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفت شدت خسارت وارد شده به توان نظامی جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. هکست در مصاحبه با سی بی اس گفت واشنگتن وضعیت رو کاملا در کنترل داره و دونالد ترامپ گزینه‌های مختلفی در اختیار داره. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک رو در تأسیسات زیرزمینی و با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. این روزنامه نوشت با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک که سوخت مایع از سر گرفته شده. بر اساس این گزارش این موشک‌ها باید مدت کوتاهی پیش از پرتاب سوختگیری شوند و اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در تعداد محدودتری مونتاژ می‌شوند. امید معماریان. تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. ترامپ باز تأکید کرده جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه و آمریکا همچنان فعالیت‌های هسته‌ایش رو از جمله در سایت کوه کلنگ زیر نظر داره. با توجه به این صحبت‌ها، نگرانی آمریکا از بازسازی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان جدیه.
3: کاملا همینطور است، بسیار جدی هست و این میتونه که از محرک های جدی باشه برای ادامه جنگ. در طی هفته گذشته ما دیدیم که تحرکات زیادی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بود، از جهت اینکه به هر حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده ایران رو برده به شورای امنیت، حالا صرف نظر از اینکه اقدام سمبولیکی است تاثیر جدی خواهد داشت، ولی نشون دهنده این هستش که بعد با توجه به اینکه آژانس از نحوه فعالیت‌های هسته‌ای ایران چندان آگاه نیست و در خصوص سرنوشت اورانیوم غنی شده بالای 60% هم اورانیوم 60% خبری نداره، این نگرانی وجود داره که به هر حال این تحرکاتی که در کوه کلنگ مثلا داره انجام میشه ممکن استش که از علاقمندی ایران نسبت به ادامه برنامه هستی خودش خبر بده. برای خب این موضوع که ایران نباید سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه مسئله بوده که خب آغازگر جنگ بوده و الان آقای ترامپ در یک موقعیتی هستش که بارها از این مسئله صحبت میکنه که نباید ایران به مسئله به سلاح اتمی دست پیدا کنه و تحرکاتی که وجود داشته و بحث که سر مسئله برنامه هستی هست و این شفاف نبودن نحوه فعالیت هایی که وجود داره در زمین برنامه هسته‌ای میتونه که محرک جدی باشه برای اینکه مثلا حملات جدید نظامی صورت بگیره و در این زمین دیدیم که در هر حال در طی روزهای گذشته آقای ترامپ بارها در خصوص حمله به کلنگ صحبت کرده و دیگر مقامات نظامی آمریکایی و از این جهت میشه که وضعیت بسیار ناپایداری وجود داره در خصوص اینکه آیا حمله نظامی انجام خواهد شد یا نه.
0: و گزارش وال استریت ژورنال، جمهوری اسلامی با وجود حملات گسترده آمریکا تولید و مونتاژ موشک‌های بالستیک رو در تأسیسات زیرزمینی از سر گرفته. این توان موشکی تا چه اندازه میتونه معادلات جنگ و محاسبات آمریکا درباره ادامه درگیری رو تغییر بده؟
3: مسئله موشکی نسبت به مسئله هسته‌ای ایران اولویت بسیار جدیتری داره، به خاطر اینکه برنامه هسته‌ای ایران یک تهدید بالقوه هستش در حال حاضر، ولی موضوع موشکی یک مسئله کنونی هستش، فوریت بسیار زیادی داره. با توجه به اینکه ایالات متحده درست هستش که از نظر نظامی برتری مطلق داره، ولی این توان موشکی ایران باعث میشه که بتونه که خسارت ایجاد بکنه و تحمیل بکنه یک سری ضایعاتی رو به نیروهای آمریکایی در منطقه، و هر باری که دور جدیدی از حملات وجود داره، هرچند که به هر حال تعداد حملاتی که ایران در طی ماه‌های گذشته کرده کمتر و کمتر شده، ولی همچنان قادر هستش که مثلا در خلیج فارس اختلال ایجاد بکنه با پهپادهایی که میزنه، موشکایی که گاه به گاه میزنه، بتونه که خسارت ایجاد کنه. و فقط الان مسئله نیست که آمریکا بتونه که حملاتی در داخل ایران صورت بده، بلکه در برابرش ممکن هستش که به نیروهای خودش در منطقه خسارت واردش. برای از این جهت این ویژگی در خصوص برنامه موشکی ایران وجود داره، تاجوری که هر وقت یک دوره جدیدی از به هر حال آتش بس وجود داره، یعنی که مثلا حملاتی انجام نمیشه، گزارش متعددی از جمله همین گزارش اخیر وال استریت ژورنال وجود داره که مقامات ایرانی در واقع تونستن که یک بخشی از توان موشکی خودشون رو بازسازی کنن با امکاناتی که داشتن. حالا اینکه چقدر بازسازی تونستن بکنن، چقدر نزدیک بشه به حد قبلی، خب درش سوال زیاد ابهام زیاد وجود داره، ولی حداقل دیدیم که در طی ماه گذشته این خاصیت اخلال رو تونستن حفظ بکنن، یعنی میتونن که در برابر هر حملی که انجام میشه حداقل یک چند تا موشک پرتاب کنن. و از این جهت برای ایالات متحده با توجه به فرسایش شدن جنگ، با توجه به اینکه در حال محدود هست ذخایر موشک‌های دفاعی آمریکا، از این جهت در حال یک مسئله فوریت داری براشون هست و این موضوعی هستش که به هر حال باید یا اینکه در همواره در حالت جنگ باشن برای از بین بردن توان موشکی ایران، یا اینکه بتونن که از طریق مذاکره به یک دستاوردهایی برسن که این اون چیزایی که از طریق نظامی نتونستن به دست بیارن، حداقل هزینه‌اش الان برای دسترسی به اون خیلی زیاد شده، بتونن در پای میز مذاکره به دست بیارن. بنابراین قطعا مسئله موشکی مسئله خیلی فوریت‌دار و جدی برای ایالات متحده هست و از همین جهت هستش که در همین که در طی روزهای گذشته موضوع در رفتن به سمت یک نوع درگیری جدید و تشدید منازعات بیشتر و بیشتر شده.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک اعلام کرد سه حساب کاربری مرتبط با نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو که از مدل کلاود برای کارزارهای نفوذ و جنگ شناختی استفاده می کردند مسدود کرده. به گفته آنتروپیک، از این ابزار برای تولید محتوای تبلیغاتی با هدف نفوذ بین المللی، حتی تدوین برنامه‌های برای مراسم خاکسپاری علی خامنه ای استفاده شده. در این گزارش از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مرکز رصد فرهنگی بینا به عنوان نهادهای دخیل نام برده شده. این محتوا در شبکه‌های از جمله ایکس منتشر شده. گزارش آنتروپیک میگه این کارزار جمهوری اسلامی بهائیان و چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور رو هم هدف قرار داده بوده. به گفته آنتروپیک، عوامل این شبکه‌اش هوش مصنوعی کلاود برای تولید محتوای تبلیغاتی و تبدیل بولتن‌های اطلاعاتی رسمی حکومت به محتوا به بیش از 20 زبان استفاده می‌کردند. این ابزار همچنین برای تولید محتوای مرتبط با پولشویی هم به کار گرفته شده.
4: این گزارشی که دادن سه تا محور داره. یکیش در مورد جنگ فرهنگی و ساخت پیام و ارتباط نفوذ ارتباطاتی هست. یه بخشش میره در مورد رصد، سرکوب، مانیتورینگ، شناسایی و یه بخشش هم میره در بخش فعالیت‌های نظامی. ولی به قول معروف مهمترین چیزی یا جالبترین چیزی که جلب توجه میکنه این هست که اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری و حتی تعیین جانشینی برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو از کلاود استفاده کردن. اون هم نظامی که میگفتش که به لحاظ اطلاعاتی محدودیت داره، نمیتونه سری چیزا رو بگه و خیلی از جزئیات مربوط به رهبر و جانشینش رو منتشر نمیکرد یا نمیگفت یا به هیچ کس چیزی نمیگفت، ولی یک سیستم هوش مصنوعی آمریکایی که استفادهش برای ایران هم مجاز نیست، یعنی کسانی که میخوان از این سرویس استفاده کنن مجبورن با یک راههای شماره تماسی تلفنی خارج از کشور جاهای مختلف خودشون رو به این سیستم وصل کنن، ولی به این سیستم وصل شدن. تمام اطلاعات مربوط به شناخت یا مشخص کردن رهبر بعدی، جانشین رهبر و حتی شکل برگزاری مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه علی خامنه‌ای رو از هوش مصنوعی استفاده کردن. در مورد بخشی که میرسه به جنگ فرهنگی یا جنگ اطلاعاتی، حتی اون سیاستی یا دکترینی که بهش میگن جهاد تبیین، جهاد تبیین رو به کلاود داده بودن و بهش گفته بودن که بر اساس این برای ما برنامه بساز که چجوری جواب بدیم، چجوری تاثیرگذاری کنیم، چجوری نفوذ کنیم، جواب گزارشی که در مورد بهائیه هست و چجوری بدیم. اسناد و سربرگ‌هایی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی آپلود شده توی این سیستم که بر اساس اون بتونن از هوش مصنوعی کمک بگیرن برای 9 کارزار تاثیرگذاری بین المللی از این هوش سیستم هوش مصنوعی کمک گرفتن. یک کار دیگه که کردن، یک شبکه‌ای در مرتبط با اون در استان خراسان رضوی بوده به اسم منجنیق. این شبکه منجنیق کارش این بوده که وقتی اینا اطلاعات و گزارش‌های مربوط به امنیت رو، گزارش‌های امنیتی رو جوری بدن به چندین استان کشور و از اونا جوری منتشرش کنن که کسی این تردید براش به وجود نیاد که این دولت که یه نهادی هست که داره این اطلاعات میده، از جاهای کانال مختلف بیاد بیرون که کسی تردید نکنه این ممکنه کار دولت باشه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما هستن. وقتتون بخیر جناب خلدی. آنتروپیک میگه جمهوری اسلامی حتی از کلاود برای برنامه‌ریزی مراسم خاکسپاری علی خامنه استفاده کرده. پشت این سطح از برنامه‌ریزی و تدابیر امنیتی چه ملاحظاتی وجود داره؟
5: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که با وجود اینکه این گزارش گزارش بسیار طولانی هست، قسمت‌های مربوط به ایرانش رو، مربوط به جمهوری اسلامیش رو به خصوص، من هر بار میشه گفت 3 بار یا 4 بار خوندم و قسمت‌های مختلفش رو جدا کردم در و این رو هم عرض کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون که من رساله خودم رو 12-13 سال پیش در دانشگاه منچستر درباره نظام کنترل حافظه جمعی جمهوری اسلامی و خاطره نویسی و انقلاب و تاریخ شناسی انقلاب 57 نوشتم. بنابراین نگاهی که من از این دارم این بود که آیا اون ارگان‌هایی که جمهوری اسلامی به صورت سنتی ازشون استفاده می‌کنه برای اینکه اختلال ایجاد بکنه در حافظه جمعی مردم ایران و مهندسی بکنه از طریق این اختشاش اون روایت رسمیشو از تاریخ، به نظر میرسه که دوچار یک خلأ روایی شدن، به این خاطر که ناچار شدن که برن سراغ هوش مصنوعی که با همون فرهنگ غربی که اینها باهاش مخالفن بهش اعلان جنگ دادن 47 ساله از او بپرسن که چگونه تشییع جنازه رهبری رو که حالا نمیخوان جنازه‌اش رو نشون بدن، جسدش رو نشون بدن، و بعد رهبری که جانشین او شده و نمیتونن خودش رو نشون بدن گرچه این رهبری وجود داشته باشه، و این دو رو چگونه با به همدیگه پیوند بزنن که خلأ روایی رو در درجه اول برای بدنی سرکوب و طرفداران خودشون پر بکنن. یعنی اصلا تمام اون صحبت هایی که جناب توانا فرمودند کاملا درست متین و کاملا روی نکات اساسی تاکید فرمودند، ولی این قسمتی هست که برای من خیلی مهمه و این نشون دهنده این هست که این رژیم از نظر تبلیغاتی و روایی حتی نزد بدنه سرکوب و بدنه طرفداران خودش هم اعتبارش رو از دست داده و دچار ورشکستگی شده. اما در مورد تدابیر امنیتی که فرمودید، به نظر میرسه که کسانی که توی این سازمان ها هستن اساسا درک صحیح از این که این هوش مصنوعی چجوری کار میکنه و چه ابزار امنیتی بنیانگذاران و در واقع مهندسان این سازمان های شرکت های هوش مصنوعی توش گذاشتن اصلا بهش توجه ندارن. برای اینکه طبق این گزارش وقتی که داشتن به هوش مصنوعی صحبت میکردن، این افرادی که مال حال خراسان رضوی هستن، سازمان ارتباطات اسلامی وزارت ارشاد هستن، از صفحاتی استفاده کردن که سربرگ های سازمان های اونها رو داشته، درباره جاهایی که توش هستن صحبت کردن با هوش مصنوعی، و این دقیقا نشون دهنده این هست که این افرادی هستن که واقعا نمیشه گفت آیا IQ خیلی پایینی دارن، آیا افرادی هستن که چنان شستشوی مغزی شدن که نمیفهمن دارن چی کار میکنن. به نظر من این یک شکسته بزرگ امنیتی برای سازمان تبلیغاتی کل در واقع نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی هست، و اینکه در این شرایطی که وضعیت درگیری بین ایران و جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به یک سطح خیلی خاصی رسیده، نشوننده این هست که نشوننده این هستش که جمهوری اسلامی واقعا در آستانه تلاشی قرار داره.
0: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما.
5: پنده باشید خوبا.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. تخریب بنای تاریخی کاروانسرای روس‌ها در سبزوار با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شده. این اثر تاریخی عنوان لکه ارزشمند در نقشه‌های ابلاغی معرفی شده بود. رئیس میراث فرهنگی سبزوار گفت برای ثبت این بنا در فهرست آثار ملی اقدام شده بود و عاملان تخریب باید پیش از هر اقدامی از این اداره استعلام می‌گرفتند. رسانه‌های داخلی گزارش دادند قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و ماندآب‌های این رودخانه منجر شده و فاجعه زیست محیطی رقم زده. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده رود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری رو در منزل شخصیش در تهران بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر او با انتشار مطلبی اعلام کرد پیگیری های خانواده درباره دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند تا کنون بی نتیجه بوده. دیدبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند در گزارش مشترک اعلام کردند مقام های جمهوری اسلامی در ماه های اخیر دست کم 59 مخالف سیاسی و معترض رو پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه اعدام کردند. بر اساس این گزارش دست کم 29 نفر از اعدام شدگان در ارتباط با اعتراضات دی ماه 404 بازداشت شده بودند و شماری از آنها تنها 18 یا 19 سال داشتند. پژوهشگران این دو سازمان مستنداتی از محرومیت متهمان از وکیل مستقل، شکنجه و اعترافات اجباری را ثبت کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در اندرزگاه 4، تیپ 6 زندان تهران بزرگ با تهدید، تحقیر و ضرب و شتم از سوی برخی زندانیان جرائم عمومی روبرو هستند. ایران اینترنشنال پیش از این هم خبر داده بود مسئولیت اداری که شماری از بندهای تیپ 6 این زندان به جای بازداشت شدگان اعتراضات در اختیار زندانیانی با اتهامات سرقت و مواد مخدر قرار گرفته. ایران اینترنشنال در یک نظرخواهی آنلاین از مخاطبان درباره تأثیر کشتار دیما و جنگ جاری بر سلامت روان اونها پرسید. از حدود 38,000 شرکت کننده 94% گفتند در مواجهه با مشکلات بسیار سریعتر از سالهای گذشته خشمگین می شود. بسیاری از شهروندان فشار اقتصادی، تجربه خشونت سیاسی، پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از عوامل اصلی کاهش تحمل و افزایش عصبانیت خود دانستند. فشار اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید، تجربه سرکوب اعتراضات و پیامدهای جنگ از مهمترین دلایلی بود که مخاطبان برای کاهش تحمل و افزایش خشم و پرخاشگری مطرح کردند. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401 در پیامی از زندان قزل‌حصار خواستار اقدام مردم و نهادهای حقوق بشری برای توقف اجرای حکم اعدامش شد. او پس از بازداشت از آلمان به ایران بازگشت و به اعدام محکوم شد.
6: دیدانی که درون قلبتان مهر ایران و در ذهنتان اندیشه آبادی و سربلندی ایران ما را دارید. علی زارعی هستم، آسیب دیده چشم در اعتراضات سال 1401 و همچنین زندانی سیاسی در سال 1402 و اکنون 1405. همونطور که همه شما عزیزان میدانید من در اعتراضات سال 1401 بینایی یک چشم خود را از دست دادم و در سال 1402 به مدت 60 روز در زندان اری و در سلول انفرادی بودم و سپس با وسیله 5 میلیاردی آزاد و زیان خارج شدم و به کشور آلمان رفتم. بنده اکنون که با شما صحبت میکنم حکم اعدامم در دادگاه جمهوری اسلامی تایید شده است و لحظه به لحظه به طناب اعدام جمهوری اسلامی نزدیکتر می شود. ولی با این حال در جلسات محاکمم به شرافت و آرمانهایم وفادار بودم. بنده در هر نفسی که می کشم در هر دم و بازدم خود به ملت شریف ایران وفادار هستم. از همه فعالین حوزه حقوق بشر، سازمان ملل و هر آن کسی که دم از وطن پرستی، شرافت، انسانیت و بخشندگی می زند تقاضا می کنم صدای بنده باشند و نگذارن که من اعدام شدم، زیرا بنده هیچ فعالیت تروریستی و خشونتباری بر علیه ملت ایران نداشتم. و در آخر از همه شما ملت شریف ایران می خواهم در هر کجای جهان که هستید بدانید هدف بنده همیشه سربلندی ملت و سرزمین مادری من ایران بوده است. تا اون روزی که ببینم ایران بهشته، من اینو میگم، دارم ایمان بهش، خانواده خودم را
7: شریف ایران می سپارم. همچو همیشه ستایم سفر، یکی فر یزدان، یکی
0: تا اینجا تصاویر زنده داریم از نیویورک، جایی که قرار 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر رو با برگزاری مراسمی گرامی بدارن. انتظار میره جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا تو این مراسم حضور پیدا بکنه و احتمالاً سخنرانی. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
1: We built the strongest military in the world. We had to use it a little more than I thought, but we cannot let Iran have a nuclear weapon, and they will never have a nuclear weapon.
0: تاکید ترامپ بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران تهران دیوانه اند و در همه عرصه‌ها در حال عقب نشینی. از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری خامنه‌ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان، آنتروپیک میگوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکایی کلاود استفاده کردند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد در راستای تداوم فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه یک بانک بزرگ را هدف تحریم‌های خود قرار می‌دهد. اسکات بسن نام این بانک و کشور محل فعالیت اون رو اعلام نکرد. بسن تأکید کرد واشنگتن روند تحریم‌ها را تا زمان توقف کامل همکاری‌های مالی با تهران ادامه می‌دهد. و بار دیگر درباره پیامدهای ادامه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرد که به گزارش واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نقش داشتند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های جدید واشنگتن علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای محدود کردن امکان دور زدن این تحریم‌ها توسط حکومت گفتگو کرد.
8: در واقع فشار الان روی تحریم دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر

0: ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری و تحریما، اون زمانیه که شما تحریما بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها توسط طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل به هر حال مسائل موشکی و مسائل پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکی شون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش‌های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه.
1: دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی طاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک تروریستی قرار بود عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت متولا و کریات شمونه استفاده بشه. اسرائیل تاکید کرد نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر میمانند. معارف گزارش داد در پی انهدام تونل‌های حزب الله در زیر ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان، اسرائیل به حزب الله و جمهوری اسلامی پیام‌های منتقل و تأکید کرده هر گونه تلاش برای پاسخ با شلیک با انفجار گسترده از سوی اسرائیل پاسخ داده خواهد شد. معارف نوشت لشکر 36 از پنجشنبه شب برای استقرار مجدد اقدام خواهد کرد و نیروهای این لشکر ارتفاعات علی طاهر را ترک کرده در منطقه بوفور مستقر خواهند شد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد عملیات انهدام مسیرها و زیرساخت‌های زیرزمینی حزب‌الله در منطقه راهبردی رشته کوه علی طاهر در جنوب لبنان به پایان رسیده. به گفته ارتش اسرائیل این شبکه زیرزمینی به طول بیش از 2 کیلومتر طی 2 دهه با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد در جریان این عملیات یک مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله و ده‌ها راکت، موشک و پهپاد ساخت ایران کشف شده. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل از رشته کوه علی طاهر درباره جزئیات این عملیات توضیح
2: داد. الان در جنوب لبنان هستم، در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، قرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می‌کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی، حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت، رشته کوه بوفور را به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه، تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی رو که داخل اونها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند در حمله

0: زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع می‌کنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل‌ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل‌ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاح‌هایی که در ایران ساخته شده بودند. اینم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک‌های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی قنیطره در جنوب این کشور شدند. به گفته این نهاد نیروهای اسرائیلی در منطقه یک ایست بازرسی برپا کرده و مدارک هویتی شهروندان را بررسی کردند. این اقدام همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی قنیطره و در آز صورت گرفته. رویترز گزارش داد انحراف یک اتوبوس گردشگری از جاده در منطقه کوهستانی آلپ در شرق سوئیس چندین کشته شمار زیادی زخمی به جا گذاشته. تمامی 48 سرنشین اتوبوس شهروند هلند بودند. نیروهای امدادی عملیات گسترده‌ای برای انتقال مصدومان آغاز کردند و مقام‌های محلی می‌گویند تحقیقات درباره علت حادثه ادامه دارد. دولت دونالد ترامپ اعلام کرد قصد دارد مهلت 60 روزه دارندگان برخی ویزاهای کار موقت از جمله H-1B پس از دست دادن شغل را لغو کند. بر اساس این طرح متخصصان خارجی پایان همکاری با کارفرما باید آمریکا را ترک کنند. این تغییر می تواند شرکت‌های بزرگ فناوری را که به نیروی کار متخصص خارجی وابستند با چالش روبرو کند. شمار درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا، نروژ و سوئیس در نیمه نخست امسال با 67,000 مورد کمتر به 332,000 درخواست رسیده. آلمان نیز دیگر مقصد نخست متقاضیان نیست و پس از فرانسه و ایتالیا قرار دارد. شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی هستند.
2: شمار درخواست‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا، نروژ و سوئیس توی نیمه اول سال 2026 حدود 17% کاهش پیدا کرده و به 332,000 مورد رسیده، یعنی 67,000 درخواست کمتر از مدت مشابه سال گذشته. یکی از عوامل اصلی این کاهش افت چشمگیر درخواست‌های شهروندان سوریه است. این روند بعد از سقوط حکومت بشار اسد تو آخرین ماه 2024 آغاز شد. کاهش درخواست اتباع چند کشور دیگه و همینطور تغییرهای مسیرهای مهاجرتی هم تو این آمار تأثیر داشته. در میان کشورهای مقصد هم تغییر قابل توجهی دیده میشه. آلمان که سالها یکی از اصلی ترین مقاصد پناهجوها بوده با حدود 54,000 درخواست دیگه در رتبه نخست نیست. فرانسه با حدود 69,000 و ایتالیا با حدود 66,000 درخواست بالاتر از آلمان قرار دارند و اسپانیا هم با یک اختلاف اندک باز از آلمان پیشی گرفته. در بین متقاضیان شهروندان افغانستان با حدود 39,000 درخواست همچنان بزرگترین گروه هستند. بعد از اونها ونزوئلایی ها و بنگلادشی ها قرار دارن و نکته مهم این که هنوز نمیشه که این کاهش رو نتیجه اجرای پیمان جدید مهاجرتی اتحادیه اروپا دونست، چون این مقررات و این در واقع پیمان تازه از ماه ژوئن امسال تازه اجرایی شده و نمیتونه که تأثیر داشته باشه دست کم در آماری که الان منتشر شده. لیلی نکفر، بروکسل.
1: با فرارسیدن سالگرد حملات 11 سپتامبر نام افغانستان و پاکستان بار دیگر در مرکز توجه قرار میگیره. حملاتی که سرآغاز جنگ آمریکا در افغانستان شد. جنگی که نزدیک به یک دهه بعد با کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر در شهر ایبت آباد پاکستان وارد مرحله تازه شد. همکارم رفعت الله اورکزی سری به محل اقامت و کشته شدن اسامه بن لادن زده و آنچه امروز از این مکان باقی مانده رو دنبال کرده.
3: من در ابوت آباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در 2 می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 از آن عملیات گذشته است. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود. اما حالا پس از 15 وقتی دوباره به اینجا آمدم میبینم که خانه های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
4: وقت من به اینجا آمدم یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد؟ دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیک تر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
3: پس از کشته شدن اسامه بن لادن این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بیخبر بود. موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
5: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشون در محل آماده شده بود. به نظر می‌رسه که از قبل یک سلسله هماهنگی‌ها و آمادگی‌ها صورت گرفته بود.
6: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد. به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست‌های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن، تلاش‌های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه‌های تروریستی بسیار جدی‌تر و گسترده‌تر شد. برای مثال، دپارتمان‌های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان، روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد. پاکستان پس از آن رویداد تا حدی متوجه جدی بودن تهدید شد و تصمیم‌های سخت‌تری در زمینه مبارزه با تروریسم اتخاذ کرد.
3: در بلالتاون هنوز هم بسیاری از مردم در مورد اینکه اسامه بن لادن در همین محل کشته شده باشد تردید دارند.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این مجموعه. حدود 1 ربع دیگه با ادامه تحولات و باستاب اون با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال بتن.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: ترامپ چند بار خطاب به مردم ایران، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، پیام آزادی که مردم خودشون قدرت رو در دست بگیرن و آزادی اونها فرا میرسه رو ارسال کرده بود. فعلا در شرایط حاضر به نظر میرسه که این بیشتر یک نوع کارزار روانیه که ترامپ علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته، چون ما اساسا در حال حاضر حرکتی، یک نوع مثلا استراتژی خاص، یک نوع تغییر ساختار در جمهوری اسلامی توسط ترامپ رو نمیبینیم. اون چیزی که وجود داره اینه که مردم هستن در نهایت تصمیم میگیرن که در نهایت بعد از حکومت جمهوری اسلامی چه کسانی، چه نهادهایی بر قدرت میرسن. و از طرف دیگر دولت ایالات متحده فعلا فکر میکنم سیاستش اینه که بتواند در واقع رفتارهای رژیم رو تغییر بده، نه اینکه تمایل نداشته باشد که سیستم سیاسی و حکومت ایران تغییر پیدا نکنه. حتما این در تمایل ترامپ هست، ولی مسئله اینه که تا چه اندازه این مسئله میتونه عملی بشه، تحقق پیدا کنه. و یک نکته اونم اینه که جمهوری اسلامی منتظره که حکومت ترامپ خاتمه پیدا کنه یا مثلا در این انتخابات میان دوره شکست بخوره، و از طرف دیگر هم دولت ترامپ منتظره که مردم ایران بیرون بیان، مخصوصا با توجه به اون فشار اقتصادی که بر مردم حاکم شده. و احتمالاً بخشی از جامعه هم چشم به راه این هستن که دولت ترامپ بتواند کمکی در این تغییرات ایجاد کنه. نکته اصلی اینه که در نهایت این مردم هستن که تصمیم میگیرن، و اینکه در وضعیت حاضر حتی ممکنه دولت ترامپ مذاکرات جدیدی رو هم با جمهوری اسلامی شروع کنه. و یک نکته مهمتر اینه که نقطه مقابل، یعنی دولت جمهوری اسلامی، مخصوصا اون بخش رادیکال و تندروی جمهوری اسلامی، ممکنه خیلی از معادلات مذاکره رو به هم بزنن و مجددا تنش دیگری ایجاد بشه که در تنش جدید حتی ممکنه بخشی از سیاست‌های دولت ترامپ هم تغییر پیدا کنه، یعنی تمایل به سمت سرنگونی بیشتر و بیشتر بشه اگر چون این چیزی امکان پذیر باشه.
1: تمام پادگانان اطراف شهرک رکن‌آباد خالی کردن، دارن میانا توی مدرسه دخترونه، اصلا به فکر مردم هم نیستن. تا الان چند تا مینیبوس ماشین همینجور خالی کردن، دارن میبرن توی مدرسه، به فکر مردم هم نیستن.
2: مدرسه مهدیه بود، اینم نیروی چیزی که ازش میان بیرون، نیروی امنیتی که دارن ازش میان بیرون، از این مدرسه میان.
3: عراقه و یه چیزی که خیلی جالبه، میگن چرا به مدارس حمله میکنن. آقای محترم عزیز، شما این نظامی الان اینجا پایگاه بسیجه، اصلا اسم نداره، دقیقا دوم تیم ورترش میبینیم دبستان، دوم تیم ورترش دبیرستان. خب نکنید فردا اسرائیل بزنه میگن دبستان رو بود زد، نمیگن خب اینا اومدن بقله دبستان پایگاه زدن.
4: جمهوری اسلامی از اماکن آموزشی و حتی بهداشتی چنین استفاده هایی میکنه و همیشه هم کرده. در این جنگ به خصوص از چند جهت مدارس براش بسیار با اهمیت بودن. اولا که یک فضای باز زیادی دارن، حیات بزرگ دارن، معمولا مدارس اتاقهای زیاد دارن، یعنی اگر اونجا نیروی سرکوبشون دفترش و کارش و پادگانش رو از دست داده، میشه نیروی زیادی رو منتقل کرد. و چنین فضاهای خالی غیر از مدارس اصلا به این صورت وجود نداره که در اون جنگ که مدام پادگان ها و پایگاه هاشون زیر هدف قرار میگرفتن که بتونن نیروها رو منتقل کنن به جای دیگه، و این همه نیرو رو از نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی بردارن بیارن تو یه جایی، فقط مدارس بودن. اما نکته مهمتر این که مدارس اگر مورد حمله قرار بگیرن، یه بار روانی ایجاد میکنه طرف مقابل که یه منطقه مسکونی مدرسه بچه‌ها رو زدن، و خیلی هم از این استفاده کردن دیگه. ببینید که چقدر کار روانی کردن رو موضوع مدارس، یعنی تو نیروی سرکوب تو برمی‌داری میاری تو مدرسه، بعد اگر اینجا رو هدف گرفتن میگه یه مدرسه رو زدن، دیگه نمیگه که من اونجا اون تبدیلش کردم به یه پادگان. و در این جنگ تقریبا تمام مدارس رو اینا به خدمت گرفتن برای چنین هدفی. اما موضوع اینه که حتی پس از جنگ هم رها نکردند این رو، یعنی که اینجا رو به عنوان یه نهاد نگه داشتن، و تا جایی که ممکنه حتی خبرهایی داشتیم که میخوان برخی از اینا رو به طور دائمی تصرف کنن. در خود اعتراضات دیما هم از مدارس استفاده کردن برای کشتار، برای اینکه اونها باید در ساختمان‌های مرتفع میرفتن و از اونجا هدف میگرفتن مردم رو، غیر از این پایگاه‌های سرکوبشون که به هر حال محدود بودن، مدارس نسبتاً به خیلی از ساختمان‌های همین بسیج و اینها مرتفع‌تر بودن و خیلی جای خوبی بودن و از جهتی هم مطمئن بودن که در این ساختمان کسی نیست دیگه، شب و تعطیله و مثلا یک برج مسکونی اون کسی که میره رو برج هر آن ممکنه که با سکنه اون برج مواجه بشه، اما مدارس به طور کامل براشون امن بود. اینه که استفاده جمهوری اسلامی چه در جنگ با آمریکا و اسرائیل چه برای کشتن مردمش از مدارس اساساً یک دلایل خیلی زیادی داره و بسیار هم استفاده میکنه و اگر هم حمله متقابل انجام بگیره میده مظنوایی میکنه که برای اینجا یه منطقه مسکونی مال بچه‌ها بوده و زیر حمله قرار گرفته.
5: در این دوره از جشنواره فیلم ونیز به شدت موضوع جنگ روسیه و اوکراین پررنگ بودش، مخصوصا در این دو شب گذشته که تبدیل شده بود به یکی از جنجالی ترین حاشیه‌های این دوره از جشنواره، چه فیلمی که ساخت کشور فرانسه بود و نشون میداد که کشور روسیه تصمیم میگیره با حمله هسته‌ای کشورهای اروپایی رو مورد حمله قرار بده، چه فیلم داوود که دیشب اکران شده و به زبان روسی در بخش اصلی قرار داره، فیلمی که قبل از اینکه به پرده جشنواره فیلم ونیز برسه با واکنش مقام‌های اوکراینی همراه بود و خواستار این بودن که این فیلم در بخش اصلی قرار نگیره و دلیلش هم این بود که فیلم به زبان روسیه و پخش این فیلم در جشنواره ونیز باعث میشه که نظام اسرائیل و سیستم اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، که مدیر جشنواره از همون اول قبول نکرد و خود کارگردان دیروز در نشست خبری توضیحات تکمیلی تری داد. اینکه این فیلم خب 20 سال پیش آغاز شده فیلم برداریش، نه به این معنی که این 20 سال طول کشیده فیلم برداری، در این 20 سال پروژه خود فیلم زمان برده و زمانی که این فیلم آغاز شده بوده فیلم برداری جنگ روسیه اوکراین آغاز نشده بوده و خود کارگردان بعد از جنگ روسیه اوکراین مخالفتش با این جنگ رو اعلام کرده و اصلا تابعیت روسیش رو از در سال 2024 کنار گذاشته و الان در کشور آلمان زندگی میکنه. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث این بود که یکی از افراد سرمایه گذار در این فیلم ارتباط نزدیکی با دولت روسیه و خود پوتین داره و اعلام کرده خود کارگردان که زمانی که این فیلم برداری آغاز شده خب جنگ آغاز نشده بوده و نمیشه همه چیز رو نسبت داد به این که الان این فیلم رو نباید در این جشنواره داشته باشیم و هنر رو بخوایم اینطوری خفه بکنیم. و خود بازیگر اصلی هم به دلیل همین مواضع سیاسیش که جنگ روسیه علیه اوکراین رو محکوم نکرده خیلی مورد نقد قرار گرفته بود و دیشب هم در جشنواره حضور پیدا نکرد که گفتن که به دلایل مسائل شخصی بوده. اما خود داستان فیلم در رابطه با فیزیکدان در دوره شوروی است که جایزه نوبل هم برده و در مسیرش همراه میشه با سیستم نظامی شوروی که در انتهای فیلم هم خودش قربانی فشار و سرکوب شوروی میشه، که کارگردان دقیقا به این اشاره کرده بود که اگر بازیگر نقش اصلی که همین نقش فیزیکدان رو بازی کرده انتخاب کرده که الان در کشور روسیه همچنان زندگی کنه، مثل نقش اصلی باید پیامدهای این تصمیمش رو بپذیره و هر کسی میتونه که تصمیمش رو بگیره و پیامدهاش رو بپذیره. اما در کنار اینها سینمای ایران هم خب نقش پررنگی در این دوره جشنواره داره. فردا شاهد فیلم کمینور ساخته علی عسگری در بخش اصلی هستیم که احتمالاً هم خود کارگردان و هم چند تن از بازیگران در زمان اکران فیلم در جشنواره حضور داشته باشن و شاید همین تنوع داستان هاست که باعث میشه جشنواره ونیز بزرگ تبدیل بشه به یکی از بزرگترین صحنه های سینمایی جهان.
6: این چند تا وسیله کلن شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟ 500 هزار اینا شده 3 میلیون. کلن بذاری هم 10 تا نمیشه به مدادم.
7: پیام فرستادن به ویژن گران در تب و تاب خرید لوازم و تحریر و کیف و کفش و اینا هستن. به هر حال مدرسه و اینکه حالا مدرسه باز بشه یه شور و شوقی هم همه ما تجربه کردیم که قرار هست کیف و کفش جدیدی بخریم، یه حال خوبی دیگه در واقع. ولی امسال واقعا متفاوت هست برای بچه ها، چون این حال خوب دیگه تو پیام هایی که ما میگیریم و نمیبینیم در مورد دانش آموزا به ویژه که حالا پیام دارن برامون میفرستن. این هستش که انگار تو این شرایط اقتصادی که اصلا روشون نمیشه، یعنی خیلی هاشون هندون برامون نوشتن که رومون نمیشه به پدر مادرمون بگیم که اینو برامون بخر و اصلا میگذریم از چشمون روش میبندیم که حالا یه جوری سر بکنیم. یه نوع انگار مثلا از یه همدلی با پدر مادرهاشون مثلا بیشتر صحبت میکنن و اینکه این شور و شوق سال تحصیلی جدید بیشتر جاشو به نداشتن و حسرت داده. خیلی از دانش آموزان میگن که اونایی که حالا مثلا دبیرستانی هم هستن میگن که ما به خیلی از وسایل رو نخریدیم، به ویژه کیف و کفش و لباس و اینا رو، و از سالهای قبل از پارسال داریم استفاده میکنیم هرچند کهنه. ولی خب اونایی که کلاس اولی هستن چون از سال قبل هم هیچی ندارن، خیلی بیشتر هزینه ها برای کلاس اولی هاست. خیلی هم پدر مادرم در مورد این صحبت میکنن، هزینه های خیلی بالایی است. یه دانش آموزی هم حالا برام پیام فرستاده که من مجبور شدم که حالا علاوه بر لوازم و تجهیزاتی که خیلی هم گران بود، کتاب‌های کمک درسی هم بخرم که 2,000,000 تومان هر کدوم شده بود، و دیدم این کتاب‌های انقدر گران شده دیگه اصلا چش پوشیدن، واسه گفتم من امسال مثلا کفش نمی‌خرم. یا یه دانش آموزی حالا خیلی برام پیام فرستاده و گفته که من فکر می‌کردم که میتونم مثلا اون پول تو جیبیامو که جمع کردم تابستون لوازم و تجهیزات بیشتری واسه خودم بخرم، نتونستم بخرم. یعنی داشتم نگاه می‌کردم قیمت‌ها رو، حتی یه پاک کن ساده مثلا قیمتش 60,000 تومانه، یا قمقمه ساده که به چشم هم نمیاد تا 900,000 تومان قیمتش بالا رفته. میگم خیلی ها در واقع نتونستن، دانش آموزا امسال اون ذوق و شوق همیشگی رو ندارن برای سال تحصیلی جدید.
8: قطار باید بخوابه،
9: حالا که وزیر تو خوابه قطار باید بخوابه.
8: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه،
9: مشکلمون حل نشه اعتصاب آغاز میشه، مشکل ما حل نشه اعتصاب آغاز میشه.
8: وزیر
9: بی لیاقت بیا پایین حرف بزن، وزیر بی لیاقت استعفا استعفا. تو سفره ها هیچی نیست، جواب ما پلیس نیست.
8: تو سفره ها هیچی نیست، جواب ما پلیس نیست.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کینه در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو میکردی عسل خواهر؟ وقتی شمها رو فوت میکردی چی از ته دلت میخواستی؟
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: اونا نه با تو میدارن نه وسیله دارن. از موشه هشبون زیادی رفته بود.
1: جیان عزالی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی قادر از جون خودشون بگیرن.
6: من گلوله وارا میکنم.
7: سباستگرم را دوست
8: ندارم. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش دخش تو در تاریخه تو نمون.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها.
1: We built the strongest military in the world. We had to use it a little more than I thought, but we cannot let Iran have a nuclear weapon and they will never have a nuclear weapon.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران تهران دیوانند و در همه عرصه‌ها در حال عقب نشینی. از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری خامنه ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان. آنتروپیک میگوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکایی کلاود استفاده کردند. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری با اعمال تحریم‌های تازه اعلام کرد یک بانک بزرگ روز دوشنبه هدف قرار می‌گیرد. در ادامه پایان عملیات اسرائیل علیه زیرساخت حزب الله در علیت طاهر، بیش از 2 کیلومتر مسیر زیرزمینی و انبارهای موشک و پهپاد در جنوب لبنان منهدم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس اعلام کرد جمهوری اسلامی در همه جا در حال عقب نشینی و کوتاه آمدن است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به لزوم بازسازی توان نظامی ایالات متحده گفت واشنگتن قدرتمندترین ارتش جهان را ساخته و هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای مجهز شود. او درباره تنش در تنگه هرمز گفت این آبراه در دست نیروهای آمریکایی است و جمهوری اسلامی توان مقابله با اقتدار نظامی واشنگتن را ندارد.
2: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور می‌کردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونها در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزیه که میخوام همینه.
0: رئیس جمهور آمریکا میگوید از نحوه جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر به گذشته برگردد دقیقاً همان تصمیم ها را میگیرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس ضمن تأکید بر اینکه توانایی هسته‌ای ایران را از بین برده گفت جنگ احتمالاً تا بعد از انتخابات میاندوره ای آمریکا ادامه خواهد داشت و واشنگتن همچنان فعالیت‌های هسته‌ای تهران از جمله در سایت کوه کلنگ را زیر نظر دارد. به گزارش نیویورک تایمز، جی دی ونس در پی دریافت ارزیابی مستقیم فرماندهان نظامی آمریکا درباره اهداف و تاکتیک‌های جنگ با جمهوری اسلامی بوده. این روزنامه می‌گوید ونس در میانه تردیدها درباره طولانی شدن درگیری تلاش کرده ارزیابی فرماندهان را مستقیما خارج از کانال‌های معمول پنتاگون دریافت کند. بنابر این گزارش بیش از نیمی از فرماندهان به ونس درباره ذخایر به شدت کاهش یافته نظامی و تمایل رژیم جمهوری اسلامی برای سنگربندی برای جنگ بزرگ و طولانی هشدار دادند. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفت شدت خسارت وارد شده به توان نظامی جمهوری اسلامی بی سابقه است. هکست در مصاحبه با سی بی اس گفت واشنگتن وضعیت را کاملا در کنترل دارد و دونالد ترامپ گزینه‌های مختلفی در اختیار دارد. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. این روزنامه نوشت با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایه از سر گرفته شده. بر پایه این گزارش این موشک‌ها باید مدت کوتاهی پیش از پرتاب سوختگیری شوند و اکنون در مقایسه با پیش از جنگ در تعداد محدودتری مونتاژ می‌شوند. فاینانشال تایمز گزارش داده وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قراره دوشنبه در عمان با همتای ایرانی خود دیدار کنند. هدف این نشست بررسی توافقی موقت برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز عنوان شده. بر اساس این گزارش عمان و ایران در هفته‌های گذشته درباره ایجاد یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز مذاکره کردند. کشورهای عربی خلیج فارس امیدوارند این توافق به کاهش تنش‌ها و بازگشایی مسیر کشتیرانی منجر بشه. فاینانشال تایمز به نقل از منابع مطلع نوشت برای بازگشایی کامل تنگه هرمز همچنان توافق میان ایران و آمریکا ضروری است. واشنگتن نیز به میانجی‌ها گفته تنها در صورت دستیابی به توافق جامع‌تر که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی را هم در بر بگیرد حاضر به توافق خواهد بود. در همین حال جمهوری اسلامی خواستار رفع محاصره بنادر ایران و لغو برخی محدودیت‌های فروش نفت و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده اش شده. قطر در روزهای گذشته برای از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک دو بار هیئتی را به تهران فرستاده. از امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره موضع ترامپ در ارتباط با سلاح هسته‌ای و توان بازسازی هسته‌ای تهران پرسید.
3: میتونه یکی از محرک‌های جدی باشه برای ادامه جنگ. در طی هفته گذشته ما دیدیم که تحرکات زیادی در خصوص برنامه هسته ایران بود، از جهت اینکه به هر حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پابند ایران رو برده به شورای امنیت، حالا صرف نظر از اینکه اقدام سمبولیکی است تاثیر جدی خواهد داشت، ولی نشون دهنده این هستش که بعد با توجه اینکه آژانس از نحوه فعالیت‌های هسته‌ای ایران چندان آگاه نیست و در خصوص سرنوشت اورانیوم غنی شده بالای 60% هم اورانیوم 60% هم خبری نداره، این نگرانی وجود داره که به هر حال این تحرکاتی که در کوه کلنگ مثلا داره انجام میشه ممکن استش که علاوه از علاقمندی ایران نسبت به ادامه برنامه هستی خودش خبر بده. بنابراین خب این موضوع که ایران نباید سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه مسئله بوده که خب آغازگر جنگ بوده و الان آقای ترامپ در یک موقعیتی هستش که بارها از این مسئله صحبت میکنه که نباید ایران به مسئله به سلاح اتمی دست پیدا کنه و تحرکاتی که وجود داشته و بحث که سر مسئله برنامه هسته‌ای هست و این شفاف نبودن نحوه فعالیت هایی که وجود داره در زمین برنامه هسته‌ای میتونه که محرک جدی باشه برای اینکه مثلا حملات جدید نظامی صورت بگیره. و در این زمین دیدیم که در واقع در طی روزهای گذشته آقای ترامپ بارها در خصوص حمله به کلنگ صحبت کرده و دیگر مقامات نظامی آمریکایی و از این جهت میشه که وضعیت بسیار ناپایداری وجود داره در خصوص اینکه آیا حمله نظامی انجام خواهد شد یا نه.
0: شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک اعلام کرد 3 حساب کاربری مرتبط با نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو که از مدل کلاود برای کارزارهای نفوذ و جنگ شناختی استفاده می کردند مسدود کرده. به گفته آنتروپیک از این ابزار برای تولید محتوای تبلیغاتی با هدف نفوذ بین المللی حتی تدوین برنامه‌هایی برای مراسم خاکسپاری علی خامنه ای استفاده شده. در این گزارش از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مرکز رصد فرهنگی بینا به عنوان نهادهای دخیل نام برده شده. این محتوا در شبکه‌های از جمله ایکس منتشر شده. گزارش آنتروپیک میگوید این کارزار جمهوری اسلامی بهائیان و چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور را هدف قرار داده بوده. به گفته آنتروپیک عوامل این شبکه از هوش مصنوعی کلاود برای تولید محتوای تبلیغاتی و تبدیل بولتن‌های اطلاعاتی رسمی حکومت به بیش از 20 زبان استفاده می‌کردند. همچنین برای تولید محتوای مرتبط با پولشویی به کار گرفته شده.
4: این گزارش که دادن 3 محور داره. یکیش در مورد جنگ فرهنگی و ساخت پیام و ارتباط نفوذ ارتباطاتی هست. یه بخشش میره در مورد رصد، سرکوب، مانیتورینگ، شناسایی و یه بخشش هم میره در بخش فعالیت‌های نظامی. ولی به قول معروف مهمترین چیزی یا جالبترین چیزی که جلب توجه میکنه این هست که اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری و حتی تعیین جانشینی برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو از کلاود استفاده کردن. اون هم نظامی که میگفتش که به لحاظ اطلاعاتی محدودیت داره، نمیتونه سری چیزا رو بگه، ولی و خیلی از جزئیات مربوط به رهبر و جانشینش رو منتشر نمیکرد یا نمیگفت یا به هیچ کس چیزی نمیگفت، ولی یک سیستم هوش مصنوعی آمریکایی که استفادهش برای ایران هم مجاز نیست، یعنی کسانی که میخوان از این سرویس استفاده کنن مجبورن با یک راههای شماره تماس تلفنی خارج از کشور جاهای مختلف خودشونو به این سیستم وصل کنن، ولی به این سیستم وصل شدن تمام اطلاعات مربوط به شناخت یا مشخص کردن رهبر بعدی، جانشین رهبر و حتی شکل برگزاری مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه علی خامنه‌ای رو از هوش مصنوعی استفاده کردن. در مورد بخشی که میرسه به جنگ فرهنگی یا جنگ اطلاعاتی، حتی اون سیاستی یا دکترینی که بهش میگن جهاد تبیین، جهاد تبیین رو به کلاود داده بودن و بهش گفته بودن که بر اساس این برای ما برنامه بساز که چجوری جواب بدیم، چجوری تاثیرگذاری کنیم، چجوری نفوذ کنیم، جواب گزارشی که در مورد بهایی هست چجوری بدیم. اسناد و سربرگ‌هایی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ ارتباط اسلامی آپلود شده توی این سیستم که بر اساس اون بتونن از هوش مصنوعی کمک بگیرن برای 9 کارزار تاثیرگذاری بین المللی از این هوش سیستم هوش مصنوعی کمک گرفتن. یک کار دیگه که کردن، یک شبکه در مرتبط با اون در استان خراسان رضوی بوده به اسم منجنیق. این شبکه منجنیق کارش این بوده که وقتی اینا اطلاعات و گزارش های مربوط به امنیت رو، گزارش های امنیتی رو جوری بدن به چندین استان کشور و از اونا جوری منتشرش کنن که کسی این تردید براش به وجود نیاد که این دولت که یه نهادی هست که داره این اطلاعات میده، از جاهای کانالای مختلف بیاد بیرون که کسی تردید نکنه این ممکنه کار دولت باشه.
0: مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، در مورد اینکه نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی دقیقاً چجوری از کلاود برای پروپاگاندا استفاده کردن توضیح میده.
5: در این فعالیت های مشکوکی که آدم ها انجام میدن با ابزارهای آنتروپیک، 7 دسته هست که در حقیقت مربوط به ایران به 2 دسته میشه. یکی ابزارهای در حقیقت گروه های سایبری که نشستن سرچ کردن یا انواع اقسام عملیات های مختلف رو انجام دادن، یا دسته دیگه عملیات های نظارت یا سرویلنس بر مردم هست که در اون زمینه هم جمهوری اسلامی 4 تا خوشه یا 4 دسته کار دیگه هم انجام داده. غیر از این 2 دسته، دسته های دیگه هم هستن، مثلا کسایی که در مورد مسائل بیولوژیک سرچ کردن یا مثلا سفارش هایی دادن یا جستجوها یا به هر حال کد نویسی های انجام دادن یا در مورد مسائل جنگی و تسلیحات متعارف. به هر حال شرکت آنتروپیک مال رفتار مردم رو، ایجنت هایی که میسازن، یعنی اون ابزارهایی که با کلاود کد میسازن، یا هر نوع مسیر یا فعالیتی که انجام میدن رو دونه دونه بررسی کرده و اونهایی که مشکوک بودن رو دسته‌بندی کرده و این ترتیب تونسته اینها رو استخراج بکنه. غیر از ما دسته اول که توضیحات دقیقی در مورد فعالیتشون شنیدیم در مورد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دسته در حقیقت عملیات نفوذ سایبری ما یک عملیات دیگر هم داریم از سازمان مجاهدین خلق که در اینجا کشف شده که مجموعه ای از در حقیقت اکانت های داخل ایران رو دنبال میکردن تا اونها رو بشناسن و کانال های برای جعل یک فعال مدنی ساخته بودن و همینطور فیلم هایی ساخته بودن با استفاده از این ابزار برای در حقیقت فیلم های جعلی در مورد خانواده شاهزاده رضا پهلوی. همینطور جمهوری اسلامی 4 تا عملیات انجام داده در دسته عملیات های نظارت. یکی از اونها سامانه‌ای بوده به اسم آرمان که این می اومده اطلاعات شهروندان ایرانی رو جمع می کرده. در این تلاشی که کردن با استفاده از آنتروپیک اطلاعات 6300 نفر رو جمع کرده بودن از روی 150,000 تا توییت در حقیقت شخصیت اونها رو در آورده بودن. یا در مورد شهروندان اسرائیلی رفتن اطلاعات اونها رو جمع جمع‌آوری کردن. همینطور یه گروهی در داخل ایران بانک اطلاعات اهداف آمریکا در خلیج فارس رو بررسی کردن. همینطور در برای دیاسپورای ایرانی، یعنی ایرانیان فعال خارج از کشور، هم یه گروه چهارمی پرونده سازی کردن.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. تخریب بنای تاریخی کاروانسرای روزها در سبزوار با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شده. نثر تاریخی به عنوان لکه ارزشمند در نقشه‌های ابلاغی معرفی شده بود. رئیس میراث فرهنگی سبزوار گفت برای ثبت این بنا در فهرست آثار ملی اقدام شده بود و عاملان تخریب باید پیش از هر اقدامی از این اداره استعلام می‌گرفتند. رسانه‌های داخلی گزارش دادند قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و مانده آب‌های این رودخانه منجر شده و فاجعه زیست محیطی رقم زده. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده روده. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری را در منزل شخصیش در تهران بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر او با انتشار مطلب این اعلام کرد خانواده از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند اطلاعی ندارند و پیگیری آنها تا کنون بی نتیجه بود. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد در راستای تداوم فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه یک بانک بزرگ رو هدف تحریم‌های خود قرار خواهد داد. اسکات بسن نام این بانک و کشور محل فعالیت اون رو اعلام نکرد. بسن تأکید کرد واشنگتن روند تحریم‌ها رو تا زمان توقف کامل همکاری‌های مالی با تهران ادامه میده. و بار دیگه درباره پیامدهای ادامه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی اعمال کرد که به گزارش واشنگتن در تأمین مالی حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نقش داشتند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد از این پس این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای محدود کردن امکان دور زدن این تحریم‌ها از سوی حکومت گفتگو کرد.
6: در واقع فشار الان روی تحریم دور زدن تحریم هست ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانیه که شما تحریم ها بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها ترسل طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل به هر حال مسئله موشکی و مسئله پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکی شون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش‌های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه شدند. به گفته این نهاد نیروهای اسرائیلی در منطقه یک ایست بازرسی برپا کرده، مدارک هویتی شهروندان را بررسی کردند. این اقدام همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی قنیطره و در آز صورت گرفته. مقام‌های محلی اوکراین اعلام کردند حملات گسترده روسیه با پهپاد، توپخانه و بمب‌های هوایی به جنوب شرق این کشور دست کم 7 کشته، 76 زخمی از جمله چند کودک به جا گذاشته. روسیه یک بمب پمپ بنزین در کیف و یک مرکز کشاورزی در دنیپرو رو هدف قرار داد. دولت دونالد ترامپ اعلام کرد قصد داره مهلت 60 روزه دارندگان برخی ویزاهای کار موقت از جمله H-1B پس از دست دادن شغل رو لغو کنه. بر اساس این طرح متخصصان خارجی پس از پایان همکاری با کارفرما باید آمریکا رو ترک کنن. این تغییر میتونه شرکت‌های بزرگ فناوری رو که به نیروی کار متخصص خارجی وابستند با چالش روبرو کنه. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی الطاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک تروریستی قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت متولا و کریات شمونه استفاده بشه. اسرائیل تاکید کرد نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر میماند. معارف گزارش داد در پی انهدام تونل‌های حزب الله در زیر ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان، اسرائیل به حزب الله و جمهوری اسلامی پیام‌های منتقل و تأکید کرده هر گونه تلاش برای پاسخ با شلیک با انفجاری گسترده از سوی اسرائیل پاسخ داده خواهد شد. معارف نوشت لشکر 36 از پنجشنبه شب برای استقرار مجدد اقدام خواهد کرد و نیروهای این لشکر ارتفاعات علی الطاهر را ترک کرده در منطقه بوفور مستقر خواهند شد. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل از رشته کوه علی الطاهر درباره جزئیات این عملیات توضیح میده.
7: الان در جنوب لبنان هستم، در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، قرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می‌کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت رشته کوه بوفور را به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادهشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی رو که داخل اونها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع میکنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل‌ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل‌ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاح‌هایی که در ایران ساخته شده بودند. اینم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک‌های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
0: این بخش خبری رو با تصاویر زنده از محل یاد بوده 11 سپتامبر در منهتن نیویورک به پایان میبریم. خانواده‌های قربانیان، بازماندگان، نیروهای امدادی و مقام‌های آمریکایی برای یادبود 25مین سالگرد این حملات گرد هم اومدن. انتظار میره جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، تو این مراسم حضور داشته باشه. در حملات 11 سپتامبر 2001 4 هواپیمای مسافربری روبوده شدند با هدف قرار دادن برج شمالی و جنوبی مرکز تجارت جهانی و پنتاگون، که در این عملیات 2977 نفر بدون احتساب 19 هواپیما رو با کشته شدند. سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. با ما

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
7: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. مسئله‌ای که امروز می‌خوایم به اون بپردازیم از 20 آگست 2026 یعنی 29 مرداد 1405 آغاز شد. در این روز نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی ایران در روزنامه گاردین و با 24 امضا منتشر شد. نامه‌ای که چهره‌های مشهور و جهانی چپ در اون حضور داشتند، چهره‌هایی چون جودیت باتلر که اتفاقا در برنامه هفته پیش از اون نام بردیم، یا آنجلا دیویس، رشید خالدی و یا رابن دیجیکلی. به صورت کلی میشه گفت همه این افراد دست چپی و با تمایلات مارکسیستی هستند. مثلا جودیت باتلر همون کسیه که از گروه‌های تروریستی و یهودی ستیز حماس و حزب الله تمجید می‌کنه و اونها رو جنبش مقاومت مسلحانه میدونه، در حالی که مادر خودش یهودیه و خود او امریکاییه و در همین کشور زندگی میکنه. چهره دیگه آنجلا دیویسه، یک فعال مارکسیست امریکایی که استاد دانشگاه بوده و از فعالان برجسته حزب کمونیست در امریکا بود. چهره دیگه رابن دیجیکلیه، او هم یک استاد دانشگاه در امریکا در حوزه تاریخ و البته چهره مارکسیسته. دیگرانی هم بودند که بیشتر اونها گرایش‌های غلیظ چپ ضد امریکایی و البته به تعبیر خودشون ضد امپریالیستی داشتن. همونطور که گفتم 24 تن این نامه رو امضا کردن. البته پیرو جنجالی که پیش اومد و درباره اون صحبت خواهیم کرد، مشخصا اگر اشتباه نکنم 6 تن امضای خودشون رو پس گرفتن. تیتر این نامه چنینه که من ترجمه اون رو میخونم: به زندانیان سیاسی ایران گرفتار بین دو تیغه قیچی. حالا این نویسندگان این نامه چه می گفتن؟ به صورت خلاصه سخن اونها این بود که زندانیان سیاسی ایران میان دو تیغه یک قیچی اسیر شدن. یک تیغه جمهوری اسلامیه که مخالفان خودش رو سرکوب میکنه و شکنجه و اعدام میکنه و تیغه دیگه آمریکا و اسرائیل هستن که به زعم اونها جنگی رو آغاز کردن که باز هم به تعبیر اونها امنیت ایرانی ها رو تهدید میکنه. نامه آشکارا با تغییر رژیم، یعنی نکته‌ای که ملت ایران در پی اون هستند، یا هر گونه حمایت سیاسی خارجی از ایرانیان به شدت مخالفت میکنه. در واقع نویسندگان این نامه میخواستن برای رفع تکلیف هم که شده یک حمایتی از زندانیان سیاسی ایران به عمل بیارن، ولی در عین حال و بنا به غلظت چپگرایانه و مارکسیستی خودشون سر بر آستان ضد امریکایی هم فرو بیارن. اما حتی چنین موضع

عفیف و تعارف آمیزی هم برای دیگر چهره‌های چپ ضد امپریالیست و مارکسیست گرون اومد. تحمل نکردند که به جمهوری اسلامی حتی در حد همین نامه رفع تکلیف بار هم انتقاد بشه و بعض امضا کنندگان این نامه که اتفاقا هم فکر و هم مسلک خودشون بودند به شدت انتقاد کردند. محور ادعای این منتقدان کاملا مشخص بود، اینکه چرا در حالی که جمهوری اسلامی در حال جنگ با آمریکا و اسرائیل از جمهوری اسلامی انتقاد میکنه و اساساً چرا جمهوری اسلامی رو کنار دست امریکا و اسرائیل قرار میدید؟ چون به زعم اونها جمهوری اسلامی مقابل این دو کشور از لحاظ اخلاقی دست بالا رو داره. انتقادها به امضا کنندگان این نامه از شخصی به نام ویجی پراشاد آغاز شد، کسی که سالها در امریکا استاد دانشگاه بود و یک فعال کمونیست هندیه. صرفاً دو روز پس از انتشار اون نامه در گاردین، آقای پراشاد به شدت علیه این نامه انتقاد کرد و مشخصاً استعاره دو تیغه قیچی رو زیر سوال برد و تیتر مطلب اون هم این بود، یعنی بخشی از تیتر این بود، علیه تقارن کاذب قیچی. یعنی اگه بخوام کاملش رو بخونم، علیه تقارن کاذب دو تیغه یک قیچی، نامه‌ای سرگشاده در حالی که ایران در حال مقاومت مقابل یک تجاوز غیرقانونیه. از تیتر معلوم پراشاد چه گفته، ولی چون نامه بلنده صرفاً یکی دو استدلال محوری او رو مرور میکنم. اولا پراشاد که خودش سالها در امریکا زندگی کرده و آزادانه در دانشگاه‌های امریکا تدریس کرده، به شدت از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد امریکایی دفاع میکنه و میگه اکنون زمان انتقاد از سرکوب و کشتار مردم ایران نیست، چون جمهوری اسلامی قربانیه و باید از جمهوری اسلامی مقابل امریکا دفاع کرد. پراشاد حتی نام قاسم سلیمانی رو هم میبره و میگه قاسم سلیمانی یک سپر دفاعی، تعبیری که خودش استفاده میکنه، برای جمهوری اسلامی در منطقه ساخته بود. اگر بخوایم منصف باشیم، باید بگیم پراشاد نمیگه جمهوری اسلامی مردم خودش رو سرکوب نمیکنه، بلکه میگه مبارزه جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مهمتر از رفاه و آزادی مردم ایرانه و اکنون باید از جمهوری اسلامی دفاع کرد. در بخشی از متن عین جملهش اینه، میگه زمانی برای مطالبه وجود داره و زمانی برای همبستگی و اکنون زمان همبستگی با ایرانه و نه زمان طرح ادعایی که به نفع امپریالیست های متجاوز باشه. البته این همبستگی با ایران که پراشاد در متن خودش مطرح میکنه به معنای همبستگی با جمهوری اسلامیه، ولی امثال پراشاد هم مانند دیگر حامیان خارج نشین رژیم تروریست جمهوری اسلامی تلاش فراوان میکنن جمهوری اسلامی رو با ایران یکی کنن. اگر بخوایم کمی عمقی تر به نگاه این کمونیست دانشگاهی هندی توجه کنیم، میتونیم بگیم از دیدگاه امثال او جهان به اردوگاه‌های متضاد تقسیم میشه. اردوگاه امپریالیسم که شامل مثلا امریکا میشه و اردوگاه ضد امپریالیسم که مثلا جمهوری اسلامی در اون قرار میگیره. این نگاه اساسا توجه نمیکنه که در درون اردوگاه ضد امپریالیستی چه بلایی سر مردم اون کشور میاد، بلکه به این توجه میکنه که اون اردوگاه مقابل امریکا چه موضعی داره. به همین علته که امثال پراشاد درباره کشتار ده ها هزار ایرانی در دیماه 1404 چیزی نمی نویسن. چرا؟ چون رژیم اسلامی در اردوگاهی قرار داره که علیه امریکا و اسرائیل فعالیت میکنه. یکی دیگر از کسانی که علیه این نامه متن انتقادی نوشت، یک ایرانی امریکایی یعنی بهروز قمری تبریزی بود که سابقه تدریس در دانشگاه‌های امریکا رو داره. قمری تبریزی متن خودش رو خطاب به زندانیان سیاسی در ایران نوشت. این تصویر مقاله او در وبسایت جدلی است، یک وبسایت چپگرای عربی و البته انگلیسی زبان. تیتر متن هم اینه، نامه‌ای سرگشاده خطاب به زندانیان سیاسی. جان کلام او رو اگر بخوام
خلاصه کنم اینه که از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی میخواد که طوری اعتراض کنن که به آبروی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی صدمه نزنه. نکته جالب توجه اینجاست که آقای قمری تبریزی خودش در دهه 60 3 سال زندانی سیاسی در ایران بود. قمری تبریزی در ادامه موضع خودش از فاجعه 57 عمیقا تمجید میکنه و به همین دلیل در بخشی از نامه خودش خطاب به زندانیان سیاسی عیناً این رو مینویسه. میگه مقاومت کشور شما، حکومت شما و مردم شما در برابر سلطه امپریالیستی و توسعه طلبی صهیونیستی از ارزشمندترین دستاوردهای انقلاب ایرانه. حقیقتاً شگفت انگیزه. قمری تبریزی اساساً خودش رو امریکایی میدونه و به همین دلیل به زندانیان سیاسی ایران مینویسه حکومت شما، نمیگه حکومت ما، یعنی خودش رو امریکایی میدونه. اما از زندانیان سیاسی تحت سلطه جمهوری اسلامی میخواد از جمهوری کودک‌کش اسلامی مقابل امریکا دفاع کنم. اساساً انسان ایرانی در دایره اخلاقی امثال پراشاد و قمری تبریزی قرار ندارن، بلکه اونها نگران این هستند که مبادا دفاع از زندانیان سیاسی موجب بشه مقاومت ضد امپریالیستی رژیم اسلامی زیر سوال بره. یعنی از فردی، یعنی از زندانی که خطر اعدام و به تعبیر بهتر قتل حکومتی بر او مدام سنگینی میکنه، میخوان که از کسی و از حکومتی که اون رو زندانی کرده و همراهان او رو به قتل رسونده دفاع کنن. همین پراشاد و قمری تبریزی به عنوان فقط 2 نمونه از حامیان جمهوری اسلامی مقابل امریکا و منتقد دفاع از زندانیان سیاسی ایرانی، دولت امریکا رو عیناً وحشی و متجاوز میخونن، در حالی که خودشون یا در امریکا زندگی میکنن یا سالها در این کشور آزادانه تدریس کردن. به بیان دیگه، جدای از محتوای غلط این موازه، ریاکاری سنگینی هم در این دست موازه موج میزنه. شما از مالیات شهروند امریکایی حقوق و مزایا دریافت میکنید. در بهترین دانشگاه های امریکا که محصول همین سیاست های مدرن و لیبرال کشور امریکاست تدریس میکردید. از آزادی بیان مطلق در این کشور بهره میبردید و میگیرید، ولی به این کشور حمله میکنید، ولی از جمهوری اسلامی تمجید میکنید که همین مواهب رو از ایرانی ها دریغ کرده. عمق سقوط اخلاقی چنین مواضعی حقیقتاً ته نداره. به هر حال به دلیل همین فشارها و انتقادهای اساتید چپگرای محور مقاومتی دانشگاهی از هند تا آمریکا بود که 6 تن از اون 24 تن که اون نامه در گاردین رو امضا کرده بودن امضای خودشون رو پس گرفتن، از جمله همون رابن دیجیکالی که در آغاز درباره او صحبت کردیم. حالا شاید جالب باشه بدونیم جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون داد. خب کافیه بگیم پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عمیقاً از موضع منتقدان اون نامه در گاردین استقبال کرد و به عنوان نمونه با سوزان ابوالهوا مصاحبه کرد. سوزان ابوالهوا یک نویسنده آمریکایی فلسطینیه که او هم در امریکا زندگی میکنه. سوزان ابوالهوا در این مصاحبه به شدت از جمهوری اسلامی تمجید میکنه. عیناً جملهش رو میخونم. میگه آخرین سنگر مقاومت واقعی ضد امپریالیستیه و توضیحی به کسی بدهکار نیست. سوزان ابوالهوا از نوجوانی در ایالات متحده زندگی کرده، در همین کشور تحصیل کرده و بخش مهمی از موفقیت حرفه‌ای خودش رو مدیون این فضای بسیار حرفه‌ای، درخشان و آزاد نشر و نویسندگی در امریکا است. پرسش ساده‌ای میشه از خانم ابوالهوا پرسید. اگر این خانم با همین میزان صراحت و استقلال در بیان در جمهوری اسلامی زندگی میکرد، آیا از چنین فرصتی برای نوشتن، چون این آزادی حیرت انگیزی
و رسیدن به چنین جایگاه بین المللی برخوردار می شد. کافیه یادآوری کنیم یک کتاب این خانم بیش از 1,000,000 بار در دنیا منتشر شده. البته که دولت ها موظف هستند آزادی بیان نویسندگان رو تأمین کنند. این حق بدیهی هر شهروندیه. من اینجا صحبتم این نیست چرا به سوزان ابوالهوا به دلیل نوع موضع او آزادی میدن. تأکید میکنم این حق طبیعی این خانم و هر نویسنده دیگری با هر موضعیه. سخن من اینجا چیز دیگه‌ایه. سخن اینه که خانم ابوالهوا از رژیم جمهوری اسلامی این گونه غلیظ دفاع میکنه، در حالی که به گفته انجمن قلم امریکا جمهوری اسلامی در سال 2025 بیش از 50 نویسنده رو حبس کرده. این انجمن برجسته جهانی در حوزه نویسندگی ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی رو پس از چین دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان و مشخصا در مورد نویسندگان زن بزرگترین زندان نویسندگان زن در جهان معرفی کرده. سخن اینه که چگونه میشه شما خودتون در وضعیت جنگی آمریکا با جمهوری اسلامی با رسانه جمهوری اسلامی مصاحبه کنید، از درون خاک آمریکا از جمهوری اسلامی تمجید کنید، اون رو آخرین سنگر مقاومت ضد امپریالیستی بدونید و دولت امریکا هم اساساً به خودش اجازه نمیده آزادی بیان شما رو نقض کنه، ولی عملاً این آزادی رو برای همکاران نویسنده ایرانی خودتون طلب نمی کنید. چرا؟ البته که ما پاسخ رو می دونیم. چون شما جهان رو اردوگاهی می بینید و اون چی که براتون اهمیت داره موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اردوگاه مطلوب شماست، نه رنج مردمی که در حصار همون اردوگاه گرفتار اومدن. حالا که به پایان بحث نزدیک میشیم، ببینیم که اساساً چنین نگاه ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی چه اندازه در میان ملت ایران محبوبیت داره. در سال 1400 و در نخستین شماره نشریه فریدون مقاله‌ای نوشتم با عنوان شبح نظم نوین بر شهر. در بخشی از این مقاله به این نکته اشاره کردم که از گرایش‌های برجسته در انقلاب ملی ایران از 96 به این سو، مرزبندی شدید ملت ایران با گرایش‌های ضد آمریکایی و ضد اسرائیلیه. مثلا شعار دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست، که طی نیمه دوم دهه 90 خورشیدی بارها به ویژه از سوی کارگران و کشاورزان سر داده شده. یا دیگر شعارهایی که به خرابکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایت این رژیم از تروریسم اعتراض میکنن. این دست شعارها از سال 88 قابل ردیابیه. معترضانی که در اون سال نه تنها با دولت امریکا سر ستیز نداشتند، بلکه در قالب یک شعار درخشان به رئیس جمهور وقت ایالات متحده پیشنهاد همراهی سیاسی میدادند. اوباما، اوباما، یا با اونا یا با ما. و در همون سال 88 بود که معترضان شعار دادند نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. و عملاً مقابل سیاست ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایستادند.

قدر و اهمیت چنین شعاری رو زمانی بهتر میشه دریافت که به عمق نفوذ گفتمانی مفاهیمی چون استکبار و امپریالیسم در میان رهبران نمادین همون خیزش، یعنی موسوی و کروبی و اساساً این به اصطلاح اصلاح طلبان آگاه باشیم. به همین علت بود که برخی از وابستگان به موسوی مجبور شدن حتی به دروغ متوسل بشن و بگن شعار مردم ایران این بود: هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران. به بیان دیگه، ایرانیانی که در خیابون فریاد میزنن دشمن ما همین جاست، دروغ میگن امریکاست، تلاش میکنن به جهان بفهمونن که ایران پادگان دشمنی با آمریکا و اسرائیل نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست. اما این مشهورترین چهره های چپگرای جهانی از پیشکش میلیاردها دلار از سرمایه ملت ایران به حزب الله و حماس تمجید میکنه. ایرانیان میخوان هر چه زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن، اما امثال ویجی پراشاد میگن الان زمان همبستگی با جمهوری اسلامیه، نه مطالبه از اون. ایرانی ها علیه جمهوری اسلامی انقلاب ملی برپا کردن چون حرمت و کرامت انسانی خودشون رو زیر سوال میبینن، که حتی توان خرید میوه برای فرزندان خودشون رو ندارن، ولی خانم سوزان ابوالهوا میگه جمهوری اسلامی توضیحی به کسی بده کار نیست. این دانشگاهی های چپگرا از دستگاه فکری میان که مدعی حمایت از حقوق کارگرانه، اما ستم سیستماتیک جمهوری اسلامی بر کارگران ایرانی رو نمیبینن. تأکید کنم که حرف من این نیست امثال پراشاد و ابوالهوا و بهروز قمری تبریزی صبح پا میشن میگن حالا وقت دشمنی با ملت ایرانه. نه، من این بحث رو مبتذل نمی کنم، چون بحث من نیت اونها نیست. بحث من نتیجه سیاسی چنین مواضعیه. وقتی مردمی در یک انقلاب ملی علیه رژیم ضد ملی ایستادن، ولی این دانشگاهی های چپگرا از موضع سیاسی اون رژیم ضد ملی تمجید میکنن، یعنی در این خیزش ملی نه تنها کنار مردم ایران نیستادن که بماند، قاتلان اونها رو مورد ستایش قرار میدن. چپ هستند و بنا به ادعای همیشگیشون کنار مظلومان ایستادن، ولی ملت ایران گویا تا زمانی مظلوم هستند که با تمایلات ایدئولوژیک اینها سازگار باشند. حقیقتا در کدام جهان فکری سیر می کنید که رنج یک ملت رو این چنین آشکار می بینید و باز در برابر اون این اندازه نابینا می مونید؟ شما که از قلب امریکا مردم غزه رو دید می زنید، چرا این قدرت تماشای خودتون رو در قبال رنج ملت ایران فعال نمی کنید؟ ما ایرانی ها که از غزه دور نیستیم، ما کمیان سوتر هستیم، ما نیز مردمی هستیم. خب اگر از رنج ایرانی ها نمی گید، دست کم نمک بر زخم نباشید و از زندانی ایرانی تحت سلطه جمهوری اسلامی نخواهید پیاده نظام تبلیغاتی این رژیم در جنگ با اسرائیل و امریکا باشن. ای چپ گرایان ضد امپریالیست، واقعیت این که ملت ایران هیچ اهمیتی به خیالات ضد امریکایی و ضد اسرائیلی شما نمیده. ایرانی به دهان شما چشم ندوخته که ببینه از پشت میزهای دانشگاهیتون در کالیفرنیا و انتشاراتیتون در دهلی نو چه باید و نبایدهای ایدئولوژیکی صادر میکنین. مسئله ایرانیان داغ فلسطین و اندوه لبنان نیست، مسئله ایرانیان رنج جوان ایرانیه که آینده‌ای برای خودش نمیبینه. مسئله ایرانیان رنج پدران ایرانیه که عزت و غرور خودشون رو از دست رفته میبینن چون از برآوردن نیازهای حد اقلی فرزندان خودشون عاجز هستن. مسئله ایرانیان سفره خالی از نانه. مسئله ایرانیان لزوم حساب و کتاب لازم با کودک کشانیه که فقط در 18 و 19 دی 1404 ده ها هزار ایرانی بی سلاح رو قتل عام کردن، همون کودک کشانی که آقای بیجی پراشاد از لزوم همبستگی با اونها میگه.
ایرانیان به شهادت شعارهای خیابان با اسرائیل مشکلی ندارند، بلکه اتفاقا با اون دست ایرانیانی مشکل دارند که خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی جا میزنند ولی مواضعشون در سیاست خارجی با مواضع علی خامنه‌ای مو نمیزنه و از تریبونهای خودشون از لزوم حمایت از حزب الله لبنان میگن و مدعی دشمنی ابدی اسرائیل با ایران میشن. اینه که از فساد ایدئولوژیک اونها سراسر خشم میشن و به هزینه خون خودشون فریاد میزنن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد.
3: این طرح دولت برای افزایش قیمت نرخ سوم بنزین،
4: هدف از این کار صرفاً و صرفاً تامین بخشی از هزینه‌های دولت.
2: افزایش نرخ سوم بنزین به رئیس ارتمان
5: بعد از چند روز میرسه به سر سفره مردم، سفره خالی مردم ایران.
2: معاون پزشکیان که گفته هر کی هر هفته میره شمال هزینه گرانی بنزین رو هم بپردازه. شهر فضای امنیتی گرفته، انگار نگران هستن از اینکه اعتراضات شکل بگیره. سیاسی و تبعات امنیتی این تغییرات،
6: چون شرایط برای مردم قابل تحمل نیست، پیامدهاش هم غیر قابل پیش بینیه.
3: اون نقطه مشترک بین نظرات شهروندان چیه؟
7: چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم؟
2: و این بحران اقتصادی، گرانی های فزاینده هنوز دارن از مردم خرج میکنن مسئولان جمهوری اسلامی.
8: ریشه بحران برمیگرده به همین کلید واژه مقاومت و یک حکومت نامشروع، غیر دموکراتیک و گروگانگیر ایران.
9: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما 4 کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
10: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
9: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
11: تا حدود 1 قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.
12: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
13: تماشایی می‌داره کیه در بازی.
14: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
15: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
12: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 9 صبح جمعه بیننده رویدادهای 20 شهریور هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها.
1: We built the strongest military in the world. We had to use it a little more than I thought, but we cannot let Iran have a nuclear weapon and they will never have a nuclear weapon.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران تهران دیوانند و در همه عرصه‌ها در حال عقب نشینی‌اند. از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری خامنه‌ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان. انتروپیک میگوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکایی کلاود استفاده کردند. تشدید کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری با اعمال تحریم‌های تازه اعلام کرد یک بانک بزرگ روز دوشنبه هدف قرار می‌گیرد. در ادامه، پایان عملیات اسرائیل علیه زیرساخت حزب الله در علی‌الطاهر، بیش از 2 کیلومتر مسیر زیرزمینی و انبارهای موشک و پهپاد در جنوب لبنان منهدم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی در همه جا در حال عقب نشینی و کوتاه آمدن است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا در گرد همایی جمهوری خواهان در دالاس با اشاره به لزوم بازسازی توان نظامی ایالات متحده گفت هرگز اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به تسلیحات هسته‌ای مجهز شود. و درباره تنش در تنگه هرمز گفت این آبراه در دست نیروهای آمریکایی است.
2: ما قدرتمندترین ارتش جهان رو ساختیم. مجبور شدیم کمی بیشتر از اون چه تصور می‌کردم از اون استفاده کنیم. اما نمیتونیم اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اونا در همه جا در حال عقب نشینی هستن. راستی ما تنگه رو در کنترل داریم. من اون تنگه رو ترامپ اسمش گذاشتم. ما تنگه ترامپ رو در کنترل خودمون داریم. اما من کارم رو با یک ایده بسیار ساده شروع کردم. چند کلمه کوتاه که خودم مطرح کردم. آمریکا رو دوباره با عظمت کنیم. این چیزیه که میخوام. تمام چیزیه که میخوام همینه.
0: او گفت از نحوه جنگ با جمهوری اسلامی پشیمان نیست و اگر به گذشته برگردد دقیقا همان تصمیم ها را میگیرد. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت جنگ احتمالا تا بعد از انتخابات میان دوره ای آمریکا ادامه خواهد داشت. به گزارش نیویورک تایمز، جی دی ونس در پی دریافت ارزیابی مستقیم فرماندهان نظامی آمریکا درباره اهداف و تاکتیک‌های جنگ با جمهوری اسلامی بوده. بنابر این گزارش بیش از نیمی از فرماندهان به ونس درباره ذخایر به شدت کاهش یافته نظامی و تمایل رژیم ایران برای سنگربندی برای جنگ بزرگ و طولانی هشدار دادند. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی تولید موشک‌های بالستیک را در تأسیسات زیرزمینی با استفاده از قطعات ذخیره شده از سر گرفته. این روزنامه نوشت با وجود حملات سنگین به سایت‌های موشکی و تأسیسات صنعتی جمهوری اسلامی در مرحله نخست جنگ، مونتاژ موشک‌های بالستیک سوخت مایع از سر گرفته شده. رویترز گزارش داد چند هواپیمای نظامی آمریکا در حملات سپاه پاسداران به پایگاه هوایی در اردن آسیب دیدند. بر اساس این گزارش یک هواپیمای تهاجمی A-10 یک بال خود را از دست داده و حدود 8 جنگنده F-15 نیز آسیب دیدند. CBS نیوز پیشتر از آسیب به جنگنده‌های آمریکایی در اردن خبر داده بود، گزارش که دونالد ترامپ اون رو رد کرده بود.
3: پس از انتشار گزارش اختصاصی شبکه خبری CBS مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در حملش به پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در اردن تونسته چندین جنگنده رو بهشون آسیب بزنه، آقای ترامپ در یک گفتگو با نیوز نیشن این مسئله رو رد کرد و گفت چنین اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ کدام از جنگنده‌های آمریکایی آسیب ندیدند. آقای ترامپ باز تکرار کرد که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای به پایان خواهد رسید. همزمان روز پنجشنبه وزارت خزانه داری مجدداً اقدام‌های تنبیهی و تحریمی بیشتری رو متوجه جمهوری اسلامی کرد و در یکی از اقدامات مهم شیوه صدور مجوزهای عمومی برای مراوده و تعامل با جمهوری اسلامی رو گفت که تغییر خواهد داد. در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف دولت ایالات متحده مجوزهای صادر می‌کرد که معافیت هویت تحریمی میدادند و اجازه میدادند که در حوزه‌های گوناگون با جمهوری اسلامی بشه تعامل یا تجارت انجام داد، در حوزه‌های مختلف، در نقل و انتقال پول یا در رابطه با تعمیر قطعات هواپیما. امروز روز پنجشنبه گفته شده که این مجوزها رو وقتی نهادی میخواد درخواستش رو بده باید پیش فرض رو این بگیره که رد خواهد شد و ایالات متحده با صدور چنین مجوزهایی موافقت نخواهد کرد. در روز پنجشنبه وال استریت ژورنال هم خبر داد از اینکه جمهوری اسلامی زرادخانه موشکی خودش رو داره احیا میکنه، حالا چه موشک با سوخت جامع چه با سوخت مایع، اما رفته و قطعات باقی مانده از بمباران ها رو جمع کرده، اون قطعاتی که جان سالم به در بردند اونها رو مجددا داره کار ساخت موشک رو از سر میگیره. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم نگرانی های خودش رو راجع به از سر گرفتن برنامه هسته‌ای در اعماق کوه کلنگزلا ابراز کرده. آقای نتانیاهو هم به این نکته اشاره کرده و میگه که نظیر آقای ترامپ او هم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او هم تصریح کرده که جمهوری اسلامی باز به سراغ احیای برنامه هسته‌ای خودش رفته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: چند خبر از ایران. تخریب بنای تاریخی کاروانسرای روزها در سبزوار با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. این اثر تاریخی به عنوان بنای با ارزش تاریخی و فرهنگی در نقشه‌های ابلاغی معرفی شده بود. رئیس میراث فرهنگی سبزوار گفت برای ثبت این بنا و محوطه در فهرست آثار ملی اقدام شده بود. عاملان تخریب باید پیش از هر اقدامی از این اداره استعلام می‌گرفتند. رسانه‌های داخلی گزارش دادند قطع ناگهانی و دوباره جریان آب زاینده رود پس از حدود 3 ماه به مرگ هزاران ماهی و بچه ماهی در بستر خشک و ماندآب‌های این رودخانه منجر شد و فاجعه‌ای زیست محیطی رقم زد. باز و بسته کردن پیاپی آب عامل اصلی تخریب تنوع زیستی زاینده رود است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 18 شهریور مجید سعیدی عکاس خبری را در منزل شخصیش در تهران بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر او با انتشار مطلبی اعلام کرد خانواده از دلایل بازداشت و محل نگهداری این هنرمند اطلاعی ندارند و پیگیری‌های آنها تا کنون بی نتیجه بوده. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک اعلام کرد 3 حساب کاربری مرتبط با نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو که از مدل کلاود برای کارزارهای نفوذ و جنگ شناختی استفاده می‌کردند مسدود کرده. به گفته آنتروپیک از این ابزار برای تولید محتوای تبلیغاتی با هدف نفوذ بین‌المللی حتی تدوین برنامه‌های برای مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای استفاده شده. در این گزارش از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مرکز رصد فرهنگی بینا به عنوان نهادهای دخیل نام برده شده. این محتوا در شبکه‌های جمله ایکس منتشر شده. گزارش آنتروپیک میگوید این کارزار جمهوری اسلامی بهائیان و چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور را هدف قرار داده بوده. به گفته آنتروپیک عوامل این شبکه از هوش مصنوعی کلاود برای تولید محتوای تبلیغاتی و تبدیل بولتن‌های اطلاعاتی رسمی حکومت به بیش از 20 زبان استفاده کردند. نبزار همچنین برای تولید محتوای مرتبط با پولشویی به کار گرفته شده.
4: این گزارشی که دادن 3 محور داره. یکیش در مورد جنگ فرهنگی و ساخت پیام و ارتباط نفوذ ارتباطاتی هست. یه بخشش میره در مورد رصد، سرکوب، مانیتورینگ، شناسایی و یه بخشش هم میره در بخش فعالیت‌های نظامی. ولی به قول معروف مهمترین چیزی یا جالبترین چیزی که جلب توجه میکنه این هست که اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری و حتی تعیین جانشینی برای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو از کلاود استفاده کردن. اون هم نظامی که میگفتش که به لحاظ اطلاعاتی محدودیت داره، نمیتونه سری چیزا رو بگه ولا و خیلی از جزئیات مربوط به رهبر و جانشینش رو منتشر نمیکرد یا نمیگفت یا به هیچ کس چیزی نمیگفت، ولی یک سیستم هوش مصنوعی آمریکایی که استفادهش برای ایران هم مجاز نیست، یعنی کسانی که میخوان از این سرویس استفاده کنن مجبورن با یک راههای شماره تماس تلفنی خارج از کشور جاهای مختلف خودشون رو به این سیستم وصل کنن، ولی به این سیستم وصل شدن تمام اطلاعات مربوط به شناخت یا مشخص کردن رهبر بعدی، جانشین رهبر و حتی شکل برگزاری مراسم خاکسپاری و تشییع جنازه علی خامنه‌ای رو از هوش مصنوعی استفاده کردن. در مورد بخشی که میرسه به جنگ فرهنگی یا جنگ اطلاعاتی، حتی اون سیاستی یا دکترینی که بهش میگن جهاد تبیین، جهاد تبیین رو به کلاود داده بودن و بهش گفته بودن که بر اساس این برای ما برنامه بساز که چجوری جواب بدیم، چجوری تاثیرگذاری کنیم، چجوری نفوذ کنیم، جواب گزارشی که در مورد بهایی هست رو چجوری بدیم. اسناد و سربرگ‌هایی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ ارتباط اسلامی آپلود شده توی این سیستم که بر اساس اون بتونن از هوش مصنوعی کمک بگیرن برای 9 کارزار تاثیرگذاری بین المللی از این هوش سیستم هوش مصنوعی کمک گرفتن. یک کار دیگه که کردن، یک شبکه‌ای در مرتبط با اون در استان خراسان رضوی بوده به اسم منجنیق. این شبکه منجنیق کارش این بوده که وقتی اینا اطلاعات و گزارش‌های مربوط به امنیت رو، گزارش‌های امنیتی رو جوری بدن به چندین استان کشور و از اونا جوری منتشرش کنن که کسی این تردید براش به وجود نیاد که این دولت که یه نهادی هست که داره این اطلاعات میده، از جاهای کانالای مختلف بیاد بیرون که کسی تردید نکنه این ممکنه کار دولت باشه.
0: سپاس که رخدادهای روز رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها.
1: We built the strongest military in the world. We had to use it a little more than I thought, but we cannot let Iran have a nuclear weapon and they will never have a nuclear weapon.
0: تأکید ترامپ بر جلوگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و کنترل کامل تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران تهران دیوانند و در همه عرصه‌ها در حال عقب نشینی. از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری خامنه‌ای تا سرکوب مخالفان و منتقدان. آنتروپیک میگوید عوامل جمهوری اسلامی برای اقدامات امنیتی از هوش مصنوعی آمریکای کلاود استفاده کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن روز دوشنبه یک بانک بزرگ را در چارچوب تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحریم خواهد کرد. بسنت نام این بانک و کشور محل فعالیت اون را اعلام نکرد. تأکید کرد آمریکا تا توقف همکاری‌های مالی با تهران به اعمال تحریم‌ها ادامه خواهد داد و درباره پیامدهای همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی هشدار داد. بیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا شماری از شرکت‌ها و افراد از جمله مدیران چند شرکت عراقی را به دلیل آنچه نقش در تأمین مالی حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی خواند تحریم کرده بود. این وزارتخانه مقررات صدور مجوزهای خاص مرتبط با ایران را سختگیرانه‌تر کرده و اعلام کرد این درخواست‌ها جز در موارد استثنایی با فرض رد شدن بررسی خواهند شد. با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای محدود کردن امکان دور زدن این تحریم‌ها از سوی حکومت گفتگو داشتیم.
5: در واقع فشار الان روی تحریم، دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هاست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانیه که شما تحریم ها بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست. و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها توسط طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل برها مسئله موشکی و مسئله پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکیشون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه.
0: وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرد اسلام آباد متعهد به ایفا نقش کامل خود مطابق با الزامات و تقاضاهای پیمان دفاعی مکه است. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تصریح کرد در حال حاضر گسترش پیمان دفاعی مکه در دستور کار پاکستان قرار نداره.
6: وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه یک بار دیگر بر دفاعی بودن پیمان مکه تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در جلسه پرسش و پاسخ در وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که در واقع پاکستان حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم میکنه و گفت که پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی، این سه کشور که پیمان دفاعی مکه را امضا کردند، در واقع این یک پیمان دفاعی هست و در حال حاضر حتی قرار نیست یک کشورهای دیگه هم به این پیمان بپیوندند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان آقای سجاد حیدر خان نیز تأکید کرده که پاکستان به تعهدات خود تحت این پیمان دفاعی مکه پایبند هستش و گفت که در واقع حملات حوثی ها از سوی اسلام آباد محکوم هست، حملاتی که حوثی اخیرا به عربستان انجام دادند و حمایت اسلام آباد از تمامیت ارضی عربستان سعودی را هم اسلام آباد اعلام کرده بار دیگه و گفته که اسلام آباد هم حمایت خودش را از مردم و ملت عربستان سعودی ادامه خواهد داد و هم تلاش های خود را برای صلح و ثبات منطقه ادامه خواهد داد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل روز پنجشنبه وارد حومه جنوبی قنیطره شدند. به گفته این نهاد، نیروهای اسرائیلی در منطقه یک ایست بازرسی برپا کرده مدارک هویتی شهروندان را بررسی کردند. این اقدام همزمان با ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در مناطق مرزی قنیطره و در آن صورت گرفته. مقام‌های محلی اوکراین اعلام کردند حملات گسترده روسیه با پهپاد، توپخانه و بمب‌های هوایی به جنوب شرق اوکراین دست کم 7 کشته، 76 زخمی، از جمله چند کودک به جا گذاشته. روسیه یک پمپ بنزین در کیف و یک مرکز کشاورزی در دنیپرو رو هم هدف قرار داده. دولت دونالد ترامپ اعلام کرد قصد داره مهلت 60 روزه دارندگان برخی ویزاهای کار موقت از جمله H-1B پس از دست دادن شغل رو لغو کنه. بر اساس این طرح متخصصان خارجی پس از پایان همکاری با کارفرما باید آمریکا رو ترک کنن. این تغییر میتونه شرکت‌های بزرگ فناوری رو که به نیروی کار متخصص خارجی وابستند با چالش روبرو کنه. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای مشترک از سوی بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اعلام کرد ارتش اسرائیل زیرساخت‌های زیرزمینی حزب الله را در رشته کوه علی طاهر به طور کامل نابود کرده و سازماندهی امنیتی در جنوب لبنان تکمیل شده. این زیرساخت استراتژیک در طول 2 دهه با بودجه و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ساخته شده و قرار بود به عنوان پایگاهی برای تصرف منطقه جلیل و شلیک به سمت ماتولا و کریات شمونه استفاده بشه. اسرائیل تاکید کرد نیروهای ارتش برای دفاع از منطقه و جلوگیری از بازگشت نیروهای حزب الله در جنوب لبنان مستقر میمانند. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل از رشته کوه علی طاهر درباره جزئیات این عملیات توضیح میده.
7: الان در جنوب لبنان هستم، در عمق رشته کوه علی طاهر و داخل شبکه‌ای از زیرساخت‌های زیرزمینی که حزب الله در این منطقه ساخته. حالا که نیروهای فرماندهی شمال و لشکر 36 کنترل عملیاتی این رشته کوه را به دست گرفتند، داریم کار خونسازی و انهدام زیرساخت‌ها را هم تموم می‌کنیم. این شبکه طی 2 دهه با حمایت مالی و هدایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ساخته شده بود. زیرساخت‌هایی که منهدم کردیم، مرکز اصلی فرماندهی و نقطه مرکزی فعالیت یگان بدر در این منطقه بود. حزب الله از همینجا نبردهاش در جنوب لبنان رو در جریان عملیات‌های پیکان‌های شمال، قرش شیران و درگیری‌های فعلی هدایت می‌کرد. انهدام این شبکه پایان یک عملیات زمینی گسترده است، عملیاتی که بخشی از اون با فریب و گمراه کردن دشمن انجام شد. نیروهای لشکر 36 بعد از عبور از رود لیتانی، حزب الله را غافلگیر کردند و از مسیری که انتظارش را نداشت، رشته کوه بوفور را به تصرف درآوردند. بعد از تصرف منطقه، تیپ کماندویی و نیروهای مهندسی یگان ویژه با دقت و به طور مداوم مسیرهای زیرزمینی را پاکسازی کردند و برای خونسازی و انهدام آمادشون کردند. در ماه گذشته نیروهای ما منطقه را محاصره کردند و فشار روی تونل‌ها و افراد مسلحی رو که داخل اونها بودند افزایش دادند. کسانی که می‌خواستند از تونل‌ها خارج بشند یا به نیروهای محاصره شده کمک برسونند، در حملات زمینی و هوایی کشته شدند. تعدادی هم که قصد فرار داشتند، در درگیری‌های رو در رو یا بعد از گرفتار شدن در کمین نیروهای ما کشته شدند. در نهایت همه افرادی که داخل این زیرساخت‌ها بودند یا کشته شدند یا فرار کردند. حزب الله گفته بود به هر قیمتی از این مجموعه دفاع میکنه، اما شکست خورد و حتی نیروهای خودش رو رها کرد که داخل تونل ها جونشون رو از دست بدند. نیروهای ما تو همین تونل ها تجهیزات زیادی هم پیدا کردند که حزب الله موقع عقب نشینی جا گذاشته بود، از جمله سلاحایی که در ایران ساخته شده بودند. این هم یه مدرک دیگه است که نشون میده که حزب الله بازوی رژیم تروریستی جمهوری اسلامیه، رژیمی که تلاش میکنه از طریق نیروهای نیابتیش به امنیت اسرائیل ضربه بزنه و ثبات کل منطقه رو به خطر بندازه. حالا ماموریت ما تموم شده و این زیرساخت زیرزمینی خونسا و منهدم شده. ما ماموریتمون رو به پایان رسوندیم و این دستاورد قبل از هر چیزی متعلق به همین نیروهاست. به دفاع از شهرک‌های شمالی ادامه میدیم و برای برطرف کردن هر تهدیدی علیه شهروندان و نیروهامون اقدام میکنیم.
0: و گزارش پایانی ما، 51 جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو روز پنجشنبه آغاز شد و تا 20 سپتامبر ادامه داره. در این دوره 93 اثر از تازه‌ترین ساخته‌های فیلمسازان مطرح جهان و چند فیلم از ایران به نمایش گذاشته میشه. جزئیات بیشتر با مهسا مرتضی.
8: 10 سپتامبر روز افتتاحیه جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو، جشنواره‌ای که 51 سال هست داره برگزار میشه. امسال 293 فیلم در این جشنواره شرکت کردن. بسیار این جشنواره رو سکوی پرتابی برای اسکار میدونن، جشنواره‌ای که خودش هم حالا اونقدر اعتبار کسب کرده که بسیاری از فیلمسازان تلاش میکنن تا فیلم خودشون رو در این جشنواره نمایش بدن. جشنواره‌ای که امسال مخصوصا سعی کرده توجهش رو روی جوان‌ها بگذاره، فاصله گرفته از فیلم‌های پرزرق و برق هالیوودی و سعی می‌کنه که یک تجربه ناب رو رقم بزنه برای کسانی که دوست دارن فیلم‌های خالص‌تری رو نگاه بکنن. در میون فیلم‌های انتخاب شده دست کم 8 فیلم با پیوند به ایران هم حضور دارن. فیلم‌های ناماشناتری مثل تمرین‌هایی برای یک انقلاب از پگاه آهنگرانی و همچنین درختان نظاره‌گرند از بهمن قبادی، فیلم‌های دیگری در بخش مستند، فیلم تجربی و فیلم کوتاه هم هستن که به چند تای اونها اشاره میکنم. یک روز شیرین از امید عبداللهی در بخش فیلم های کوتاه، سر به سر به کارگردانی قصیده گلمکانی، زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری در بخش مستند و چند فیلم دیگر که مثل روال سالهای گذشته نشون میدن که سینماگران ایرانی هم تونستن در سطح بین المللی جای خودشون رو پیدا بکنن. اما این جشنواره سالانه حدود 240 میلیون دلار گردش مالی به همراه داره. در این شرایط اقتصادی که حالا جنگ تجاری بین آمریکا و کانادا هم در جریانه، اهمیت این گردش مالی بیشتر میشه. 36 میلیون حدود سود خالصی هست که تورنتو از بابت این فستیوال به دست میاره و در کنار اون یک بازار هم تشکیل شده که میتونه در واقع کمک کننده باشه به گردش مالی. امسال فیلم با بینگ هیومن آغاز میشه، فیلمی که تاثیر گرفته و برگرفته هست از زندگی جودی هیومن که فعال حقوق معلولین بوده. تاکیدش روی انسانیت، پیامی که امسال جشنواره تیف داره اینه که تمرکز رو باید روی انسانیت گذاشت و این خیابان‌ها برای 10 روز آینده میزبان دست کم 400 تا 700 هزار نفر از تماشاگران و علاقه‌مندان به صنعت سینما خواهند بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاس که تا پایان با ما بودید. ده صبح تهران همکارم شراره عزیزی با رخدادهای روز و تحلیل تازه‌ترین تحولات با شما خواهد بود به همراه کارشناسان ایران اینترنشنال و خبرنگاران ما در کشور به مختلف.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می خوانند. همچنین از همین کتیبه می دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سر شب به دل قصد تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. به یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جاماند و نه نادری. این شعری عامیانه بود که بعد از قتل نادرشاه افشار در بین مردم ایران رایج شد. نادرشاه کسی بود که بعد از نیم قرن هرج و مرج مربوط به پایان دوران دودمان صفوی سر برآورد. پسری کوهستان نشین، بی سواد و سنی مذهب که تونست در یکی از فاجعه بارترین دوران ایران زمین تاج قدر قدرتی بر سر بذاره. دوران کوتاه سروری نادرشاه افشار اما خودش به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول دوران نجات ایران و بخش دوم دوران ویرانی مجدد. ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ نادرشاه افشار، سراغ ناپلئون مشرق زمین. ما در این قسمت رفتیم سراغ یکی از پرفراز و نشیب ترین دوران تاریخ ایران، سراغ داستان نادرشاه افشار. منابع این قسمت از مورخ: یک، کتاب مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران اثر جان فوران، دو، کتاب ایرانیان اثر همایون کاتوزیان، و سه، کتاب نادرشاه افشار جهانگشای شرق اثر عبدالحسین سنایی. به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم. شما میتونید تمامی قسمت‌های مورخ رو از طریق کانال یوتیوب پادکست مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئوکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. خب، ما در قسمت ناپلئون، بناپارتیسم و ایران از مفهوم بناپارتیسم صحبت کردیم و گفتیم کارل

مارکس معتقده وقتی یک نظامی تحت شرایطی خاص از دل هرج و مرج سربر میاره و به قدرت میرسه و ثبات رو برمغان میاره، به این پدیده میگن بوناپارتیسم. گفتیم در تاریخ معاصرمون ما بوناپارتیسم رو با رضا شاه پهلوی تجربه کردیم، اما وقتی کمی تاریخ رو به عقب برگردیم باز هم نمونه ای از قدرت گرفتن یک جنگ سالار رو میبینیم. جنگ سالاری که بی‌شباهت به ناپلئون بوناپارت نبود. نادر افشار، کسی که از دل یکی از پرهرج و مرج ترین دوره های تاریخ ایران سر برآورد و مثل ناپلئون یک استراتژیست نظامی بی‌نظیر بود و تونست برای مدتی هم تاج امپراتوری رو بر سر بذاره، البته برای مدتی کوتاه. دقیقاً مثل ناپلئون که دوران حکمرانی او هم بر امپراتوری فرانسه خیلی طولانی نبود. برای اینکه ببینیم چی شد که نادر افشار در 1114 شمسی مصادف با 1736 میلادی، یعنی 68 سال پیش از قدرت گرفتن ناپلئون در ایران، تاجگذاری کرد و تونست وسعتی در حدود امپراتوری هخامنشیان رو به ایران برگردونه، باید از پایان دوران صفویه قصه‌مون رو آغاز کنیم. حکومت دودمان صفوی در دوران شاه عباس کبیر در اوج قدرت و شکوفایی بود. با مرگ شاه عباس روز به روز از قدرت صفویان کم شد و کمتر از یک سده بعد نسخه حکومت صفوی در ایران پیچیده شد. 50 سال آخر حکومت صفوی ایرانی رو میبینیم که روز به روز بیشتر درگیر هرج و مرج و بی‌ثباتی میشه و تیر خلاص رو هم یکی از پادشاهان مشهور تاریخ ایران، شاه سلطان حسین، بر پیکر نحیف حکومت صفوی میزنه. تیری که نه تنها حکومت صفوی رو میکشه، بلکه چیزی نمونده بود قلب ایران رو هم بشکافه و ایران یک پارچه رو چند پارچه کنه. حالا چی شد که اینطوری شد؟ عرض میکنم. گفتیم شاه سلطان حسین خیلی معروفه در تاریخ ما. چرا؟ بس که بی کفایت بوده ایشون. شده مثال اصلا، از اون به بعد هر وقت در ایران یه بابای حاکم می شده و نالایق بوده و ناکارآمد، می گفتن اوزا شاه سلطان حسینی شده. به قول مارکس تاریخ دوبار تکرار میشه، یک بار به شکل تراژدی و بار دوم به شکل کمدی. ما در تاریخ صفویه وقتی نگاه کنیم نازک بشیم، که البته اساساً بدعتگزار تشیع در ایران هم بودند، یه پادشاهی داشتیم خوشگدینتر و دوگیمتر از بقیه به اسم شاه طهماسب اول. این آقای شاه طهماسب بسیار متأثر از یک روحانی بوده به اسم محقق کرکی. کی بوده؟ محقق کرکی رو شاه اسماعیل اول به ایران آورده بود تا کمکش کنه چیکار کنه؟ تشیع رو گسترش بده. جالبه یکی از القاب این آقای کرکی مخترع الشیعه است. حالا دوره که رسید به شاه طهماسب اول، دیگه جایگاه محقق کرکی خیلی ویژه شد. شاه طهماسب برای اولین بار اومد گفت آقا ایشون نایب امام زمانه و پادشاه هم کارگزار فقیهه. فقیه هم بر پادشاه ولایت داره اصلا. حالا این شاه طهماسب داستان تاریخ تراژیک صفوی بود. کمیکشون کی بود؟ همین آقای شاه سلطان حسینی که عرض کردم. پادشاهی بسیار مذهبی و بی نهایت خرافاتی و بسیار متأثر از یک روحانی دیگر به اسم علامه محمد باقر مجلسی. یاخچیدی. به شاه سلطان حسین لقب یاخچیدی داده بودند. یاخچیدی یعنی بسیار خوب، البته بنده آذری زبان نیستم، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. چرا این لقب رو بهش داده بودند؟ چون هر کی می اومده پیشش از بدبختی و مشکلات مملکت میگفته، ایشون جواب میداده یاخچیدی یاخچیدی. یعنی به نظرش کلن همه چیز یاخچیدی و همچین بسیار خوب بوده کلن.
تنها جایی که ایشون خیلی سفت و سخت یاخچی نبوده، یاخچیدی نبوده و دخالت میکرده در حوزه مسائل دینی بوده. تحت تأثیر علامه مجلسی و آرا و نظراتش، این آقای سلطان حسین فرامین دینی سفت و سخت میداده و ایران رو عملاً کرده بوده یک کشور بسیار مذهبی. چه مذهبی؟ تشیع طبیعتاً. همین روال باعث شد تا در جای جای ایران اقوام اهل تسنن به نهایت نارضایتی برسند و مدام شورش کنند. نکته مهم اینجاست که بخش بزرگی از ارتش شاه سلطان حسین گرجی و مسیحی بودند. خیلی جالبه. یعنی سنی ها می دیدن ای بابا این صفوی ها اینطوری نیستن که بگن همه مذاهب بدن، فقط تشیع خوبه، ما خوبیم. با مسیحی ها می سازن، چجوری هاست؟ با ما نمی سازن. یعنی مشکلشون با مذهب سنیه. حالا با بهتون میگیم. بیشتر اقوام عصبی شدند، در واقع اقوام تحت ظلم. اول بلوچ ها شورش کردند و سرکوب شدند، سرکوبی که گرگین خان فرمانده ارتش شاه سلطان حسین به بار آورد و تا قندهار هم کشیده شد. نتیجه چی بود؟ یکی از ریش سفیدای قندهار به نام میرویس خان هوتک که از افغانهای قلزایی و ابدالی بود فرمان جهاد و شورش داد. قلزایی ها و ابدالی ها از افغانهای پشتون بودند که خودشون باز به چند شاخه تقسیم شد. که یکی از این شاخه ها همین هوتکی ها بودند که رهبرشون هم آقای میرویس بود. شورش میرویس اما دوامی نیاورد و سری سرکوب شد و میرویس دستگیر و به اصفهان نزد شاه سلطان حسین فرستاده شد. میرویس به اصفهان رفت نزد شاه صفوی. قاعدش این بود که میرویس باید سریع اعدام میشد یا لااقل میفرستادنش زندان، ولی این آقای میرویس خان آدم رند و زیرکی بوده، از در تقرب مذاهب و اتحاد شیعه و سنی و اینا در میاد و سریعاً میتونه دل شاه سلطان حسین یاخچیدی رو ببره. و اینطوری چی میشه؟ تو دربار ایشون نفوذ میکنه، زیر زیرکی هم با تیموریان هند ارتباط میگیره و دورادور یه ارتشی برای حمله به پایتخت صفویان آماده میکنه. کارها که انجام میشه، میرویس اصفهان رو به مقصد قندهار ترک میکنه و با لشکرش حمله میکنه، هرات رو میگیره. از اون طرف هم ازبک ها شورش کرده بودند. اوزا کاملا به هم ریخته بود که یهو این وسط گلچین روزگار میاد، خوش سلیقه عمل میکنه و میرویس عمرش رو میده به شما. کی میشه جایگزین ایشون؟ برادرش میر عبدالله. میر عبدالله میخواست بره با شاه سلطان حسین از در دوستی در بیاد و یه سری امتیاز ازش بگیره و قائله رو ختم به خیر کنه، ولی یک نفر اصلا موافق نبود. کی؟ یک پسر 18 ساله و بسیار جنگاور. پسر کی بودیشون؟ پسر میرویس. اسمش چی بودیشون؟ محمود افغان.

محمود بی بسم الله عموش میر عبدالله رو محکوم به خیانت کرد و طی یک کودتای درون گروهیشون رو از قدرت خلع و اعدام کرد. خودش شکار کرد، رفت نشست جاش. چه کرد؟ لشکری از افغانهای پشتون و بلوچها و هزاره های فارسی زبان و مغول تباران رو جمع کرد، زد به دل ایران. اینکه چطور محمود افغان به اصفهان رسید واقعا داستانی مفصل و عجیب بود. این آدم محمود افغان، اگر علاقمند هستید در یک قسمت دیگر میتونیم مفصلتر درباره پایان حکومت صفوی و داستان کامل محمود افغان صحبت کنیم. دوست داشتید برای ما این پایین بنویسید، ما انجام وظیفه خواهیم کرد. اما به هر حال محمود افغان اصفهان رو گرفت. پسر کوچکتر شاه سلطان حسین که طهماسب میرزا نام داشت تونست اصفهان را ترک کنه و بر از ایلات مختلف از جمله ایل قاجار و شاه سبنها و بختیاری و گرجی و آذربایجانی و لورها کمک بیاره، اما دیر شده بود. اوایل پاییز 1723 میلادی شاه سلطان حسین به اردوگاه محمود افغان رفت، خودش رو تسلیم کرد و سپاه افغان اصفهان رو غارت کردند و محمود افغان بر تخت صفویان تکیه زد. این وسط طهماسب میرزای داستان فراری شد. کجا رفت؟ قزوین. اونجا یک تاجی بر سر گذاشت و گفت من شاه هم واسه خودم، این حرفا نیست. بعدم از روسیه تزاری و عثمانی درخواست کمک کرد. کیا بودن این دوتا؟ دو قدرت بزرگ که از خدا میخواستن که یکی ازشون درخواست کمک کنه از ایران به این پهناوری. عثمانی که از اول دوران صفوی با ایران در جنگ بود، روسیه هم که تازه پیتر د گریت یا به قول ما ایرانی ها پتر کبیر رو به عنوان امپراتور میدید و بعدش نمیومد از اوضاع شیر تو شیر ایران استفاده کنه و بیاد کشور گشایی کنه، دوید. نامه طهماسب بهترین بهونه دیپلماتیک بود برای این دو کشور تا چیکار کنن، پاشن بیان ایران. در واقع نامه اول طهماسب خطاب به روسیه بود که گفته بود آقا بیایید نجاتمون بدین. ولایات شمالی از جمله گرجستان، گیلان، مازندران و استراباد یا همون گرگان امروزی هم مال شما. روسیه هم اومد ولی برای کمک نه.

روسیه اومد شمال ایران رو تسخیر کرد. طهماسب دوم این دفعه نامه نوشت به عثمانی ها و کمک خواست. عثمانی ها هم یه تیر سنشون کردن و در بهار 1724 میلادی پاشدن اومدن غرب ایران رو اشغال کردن. سنشون عثمانی ها چی بود؟ اول این که مدت ها بود چشم داشتند به آذربایجان ایران. دوم این که می دونستن روسیه بیاد سراغ ایران بعدش میاد سر وقت عثمانی و طبیعتاً باید اقدام پیشگیرانه کرد. و سوم همون موقع سلطان عثمانی یک جنبش اصلاحی راه انداخته بود به اسم دوره لاله. نتیجهش هم شده بود نارضایتی زیاد مردم. نتیجتاً تو اینجور موارد سیاست مداران چی لازم دارن؟ نیاز به جنگ خارجی دارن برای کنترل فضای داخلی، نیاز به دشمن دارن که نتیجهش بشه همدل شدن مردمشون. روس‌ها و عثمانی طی معاهده قسطنطنیه شمال و غرب ایران رو بین خودشون تقسیم کردند و نتیجه چه شد؟ ایران سه بخش شد. بخشی دست افغان‌ها، بخشی در دست روس‌ها و بخشی در دست عثمانی. نادر چطور پای نادر افشار به عنوان منجی ایران به این وضعیت شیر تو شیر باز شد؟ در اون زمان در اصفهان اشرف افغان پسر عموی محمود علیه محمود یک کودتا طوری کرده بود و اون رو کشته بود. بعدش هم با عثمانی ها توافق کرده بود تا تاج و تخت افغان ها رو در ایران به رسمیت بشناسن. اوکی. از اون طرف عثمانی ها با روسیه توافق کرده بودن و خیلی شیک ایران داشت تیکه تیکه می شد. وخامت اوضاع ایران کم از دورانی که مغول ها ایران رو تسخیر کرده بودند نداشت. در چنین شرایطی بود که آوازه یک پسر عشایر کوهی بی سواد ترک زبان سنی مذهب در کوه پایه های کوهستان الله اکبر درگز نزدیکی مشهد به گوش طهماسب دوم رسید. پسری به اسم نادرقلی. خب ما اوضاع ایران رو تا به قدرت رسیدن اشرف افغان و تیکه پاره شدن کشور در واقع روایت کردیم، اما برای پرداختن به داستان نادر افشار باید کمی برگردیم به عقب. کی؟ سال چهارم سلطنت شاه سلطان حسین مصادف با پاییز 1688 میلادی یا 1067 شمسی. در این سال نادرقلی یا همون در ادامه نادرقلی در کوهستان الله اکبر به دنیا اومد. باباش آقای امام قلی چوپان و پوستین دوز بود. خیلی زود هم عمرشو داد به شما و نادر قصه ما یتیم شد. آقا نادر و خانوادش جمع میکنن میرن روستای ابیورد، مرکز فرماندهی ایل افشار، تا تحت حمایت یکی از بزرگان ایلشون که اسمش بود بابا علی بیک کوسه احمدلوی افشار قرار بگیرن. ایل افشار از قدیم از ایلات حامی خاندان سلطنت صفوی بود، اما تو اون اوضاع شیر تو شیر ایران مدام شورش و حمله اقوام مختلف به هم وجود داشت. نتیجه چی شد؟ این اتفاق افتاد. ازبک ها به ابیورد حمله کردن و بخشی از این روستا رو غارت کردن و نادرقلی و خانوادش رو هم اسیر کردن بردن. کجا؟ مرو. البته ازبک ها عمرن فکر نمی کردند دارن کیو اسیر میکنن و چه انتقام سختی در انتظارشون. به هر حال نادرقلی تونست از دست ازبک ها فرار کنه. چند سالش بود موقع فرار؟ 14 یا 15 سال. برگشت پیش آقای احمدلو و شروع کرد به خدمت کردن در قشون نظامی ایل افشار. کمی که گذشت احمدلو دید ای بابا این نادرقلی عجب عجوبه‌ایه، یه سوارکار و تیرانداز و شمشیرزن ماهریه واسه خودش. چه کرد؟ شروع کرد نادر هی در سپاه افشار، البته با کمک جدی احمدلو، جایگاهشو بالاتر بردن. در نهایت هم احمدلو دختر خودش گفت خدمت شما، به همسری شما در میاریم ما ایشون رو. همینم باعث شد دشمنان زیادی داشته باشه نادرقلی. دشمنی ها اما فقط عزم نادر رو برای رسیدن به جایگاه های بالاتر جزم تر می کرد.
1722 میلادی که محمود افغان هرات رو رفت اشغال کرد، ایل افشار یکی از ایلاتی بود که به کمک ارتش صفوی اومده بود و با ارتش افغان می جنگید. احمدلو در این جنگ کشته میشه و برادرش میشه رهبر ایل افشار و نادر هم میشه جانشین ایل. از اینجا به بعد عملاً رهبری ارتش افشارها در دستان نادرقلی افشار بود. وقتی نادرقلی به ابیورد برگشت، استراتژی ویژه‌ای در سر داشت. اون می‌خواست با کمک به اقوام مختلف ناحیه خراسان بتونه ارتشش رو قدرتمند کنه و بعد بره سر وقت آقای ملک محمود سیستانی، فرماندار خراسان، که آدم کی بود؟ آدم افغان‌ها. پس شروع می‌کنه به لشکرکشی به نواحی مختلف مثل کلات یا مرو. اونها رو از دست هجوم ازبک‌ها و ترکمن‌ها نجات میده و هی روز به روز محبوب‌تر میشه. همین زمان بود که طهماسب دوم از قزوین اومده بود به اشرف البلاد یا همون بهشهر امروزی. پیش کی؟ فتلی خان قاجار، رئیس ایل قاجار، که چه کنه؟ ازش کمک بخواد. فتلی خان هم اگرچه طهماسب دوم رو پذیرفته بود، ولی اصلا مثل شاه باش برخورد نمی کرد. تو سرش هم میزد، مدام هم تحقیرش میکرد، ولی گفته بود آقا ما کمکت میکنیم، نگران نباش. چطور کمکش کرد؟ یه لشکری فرستاد سمت تهران تا با اشرف افغان که تا اونجا اومده بود دنبال طهماسب دوم بجنگن. نتیجه شکست قاطعانه قاجارها. با شکست در تهران، فتلی خان به طهماسب گفته داشت اینطوری نمیشه، پول مول داری؟ طهماسب گفت والا ما داشتیم میومدیم چیزایی برداشتیم دیگه، جیبم خالی نباشه. آقا فتلی خان گفت بسلف، با پولت یه لشکری در دشت گرگان از نیروهای قاجار و ترکمان شکل میدیم، میریم سمت خراسان با ملک محمود سیستانی میجنگیم. چرا؟ چون شکست اون آسونتره، ما هم قوی تر میشیم. تو همین اوضاع احوال بود که خبر به گوش طهماسب دوم رسید که یکی مرد بودش در آن روزگار، یک جنگاور افشار، داره در خراسان جلو میده. آقا طهماسب دوم یه پیک میفرسته پیش نادرقلی، میگه آقا تشریف بیارید دشت گرگان در خدمتتون باشیم، چایی چیزی. نادرقلی هم در کمال تواضع قبول میکنه و میره خدمت آقای طهماسب دوم، زمین خدمت میبوسه. طهماسب میبینه این چه احترامی میذاره، چه آدم خوبیه و اینا، بهش لقب طهماسب قلی خان میده. توجه فرمودید حالا یعنی چی؟ معناش میشده چیزی شبیه به یاور طهماسب. بعدم نادر رو میذاره فرمانده ارتش خودش، چیزی که اصلاً به مزاق فتلی خان قاجار خوش نمیومد. به هر حال نادرقلی و طهماسب دوم و فتلی خان قاجار با هم همراه شدند و رفتند سمت مشهد. اینجای تاریخ جاییه که نادرقلی جوان از شر فتلی خان خلاص میشه. بعضیا میگن فتلی خان که احساس خطر کرده بود، یه نامه مصالحه مینویسه فسه برای سیستانی، فرماندار خراسان، ولی نامه وسط راه میفته دست سربازهای نادر و اینطوری کلک فتلی خان کنده میشه و طهماسب دوم اعدامش میکنه. در واقع بعضی ها میگن که دسیسه نادر بوده این اتفاق. به هر حال این اتفاق یعنی اعدام شدن فتلی خان قاجار، رئیس ایل قاجار، بزرگترین دلیل کینه قاجارها از نادر افشار شد. اونها معتقد بودند که بعد از صفویه تاج و تخت باید به اونها میرسید، اما نادر کلک زد و برای مدتی این اتفاق رو به تعویق انداخت. به همین دلیل از نادر شاه در روایات قاجار به بدی یاد میشه، اما در روایات پهلوی به نیکی. قضاوت با شما. با پیروزی نادر بر افغانهای ابدالی در خراسان، اشرف افغان دیده داده بیداد اوضاع پسه، بیه جنگاور خفنی گویا اومده به میدون. نتیجه لشکرش رو آماده کرد که برن نادر رو در نطفه خفه کنن. اولین جنگ لشکر اشرف افغان و نادر در مهماندوست یا همون دامغان امروزی رخ داد که پیروز نادر بود. با رسیدن خبر شکست در دامغان، اشرف تمام اشراف و بزرگان اصفهانی رو گردن زد. چرا؟ چیزی حدود 3000 نفر. نتیجه نادر قاطی کرد، به سمت اصفهان تاخت و در سردرخار و بعد در مورچه
خورت اصفهان افغان‌ها رو شکست داد و اینطوری تونست اصفهان رو پس بگیره. اشرف چه کرد؟ به سمت شیراز در واقع پیچید و نادرم دنبالش. در 30 کیلومتری شیراز در شهر زرقان باز هم نادر و اشرف روبروی هم ایستادند و باز هم نتیجه شکست سنگین افغان‌ها. در نهایت اشرف افغان به سمت شرق فرار کرد، اما در راه توسط نیروهای برادر محمود افغانی که خود اشرف کشته بود کشته شد. ۱۷۲۹ میلادی نادرقلی و طهماسب دوم به اصفهان خونالود و ویران وارد شدند و اینطوری حکومت صفویه به ظاهر احیا شد. چرا به ظاهر؟ چون هنوز ایران به طور کامل در دسترس نبود. شمال و غرب ایران در دست بیگانگان بود دیگه، در دست روس‌ها و عثمانی‌ها. الباقی ایران هم که کلاً هرج و مرج و شورش بود. نادر افشار به سرعت تجدید قوا کرد و رفت سمت غرب ایران تا عثمانی ها رو اول عقب برونه. جنگ سختی بین سپاه نادر و سپاه عثمانی در گرفت، جنگی که نتیجه اولیش پیروزی سپاه نادر بود. یه بخشایی از ایران آزاد شد، ولی خب نادر نتونست اونجا کارو در بیاره تکمیل. چرا؟ افغانهای ابدالی باز هم در هرات شورش کرده بودند گویا. پس نادر به سرعت با عثمانی ها یه پیمانی امضا کرد، پیمان آتش بس، گفت آقا همینجا نگه دارید من برمیگردم. سپاه جمع کرد، از غرب رفت شرق ایران. چه کرد؟ افغانها رو سرکوب کرد. حالا وسط سرکوب افغان‌ها در خراسان یه خبر عجیب میدن به نادر. میگن آقا چه نشستی؟ شاه طهماسب دوم که از قدرت شما، یعنی از قدرت نادر، به هراس افتاده بوده، یه کاری کرده که خودش بره سری تو سرا در بیاره. چه کرده حالا؟ بدون هماهنگی با نادر حمله کرده بود به عثمانی. آتش‌بسی که نادر نوشته بود نقض شده بود، شکست سنگینی هم خورده بود. نتیجه تمام بخش‌هایی که توسط نادر به ایران بازگشته بود توسط شاه طهماسب دوم دوباره تقدیم عثمانی شد. ۱۷۳۱ میلادی نادر افشار قاطی به اصفهان برگشت، رفت یه راست بالا سر طهماسب دوم، گفت داداش چی میزنی؟ چه غلطی داری میکنی؟ بعدم گرفت از سلطنت خلعش کرد و نوزاد چند ماهش یعنی عباس میرزا رو به تخت نشوند، خودش هم شد نائب السلطنه با لقب وکیل الدوله. ماموریت وکیل الدوله حالا چی بود؟ باز پسگیری ایران. پس نبردش با عثمانی ها دوباره شروع شد و نتیجه در 1732 میلادی پیروزی کامل برای سپاه ایران به ارمغان اومد و پیمان صلحی بین ایران و عثمانی امضا شد که بر اساس اون عثمانی ها پذیرفتند از سرزمین های اشغالی ایران عقب نشینی کنند. دو سال بعد و در 1734 روس ها که حالا با مرگ پتر کبیر و گسترش بیماری در گیلان ضعیف هم شده بودند، توسط سپاه ایران عقب رونده شدند و بر اساس پیمان رشت خاک ایران رو ترک کردند. جالبه که روس‌ها پیک فرستاده بودند پیش نادر، درخواست مذاکره با نادر داشتن. نادر کلن پیک رو قبول نمی‌کنه، ببینه اصلا یارو رو، میگه داداش من بر سر خاک ایران مذاکره نمی‌کنم. بعد هم در نامه ای می نویسه که سرحدات ایران مشخص است، تا منطقه دربند مال ایران است، باید تا دربند را تخلیه کنید وگرنه می آیم پوستتان را می کنم. نادر افشار رفت پوستشونو کند. حالا کشور از دست بیگانگان رها شده بود و دوباره ایران یک پارچه به دستان پرتوان نادر افشار به آرامش رسیده بود. نتیجه نادر تمام بزرگان طوایف ایران رو در دشت مغان آذربایجان جمع کرد، گفت داداش ما کارمونو کردیم، میریم استراحت کنیم، شما هم هر کی دلتون میخواد بذارید شاه. کل بزرگان گفتن آقا کی لایق‌تر از خود شما؟ نادر هم که گویا همینو میخواسته
یه مقدار خودشو لوس میکنه و در نهایت بله رو میگه. یکی از شرطهای نادر برای قبول پادشاهی چی بوده؟ بازگشت ایران به مذهب اهل سنت. شرطی که البته خیلی راجبش در دشت مغان بحث نشد گویا. یعنی یه جورایی رؤسای توایف میخواستن زیر سیبیلین شرط رو رد کنن بره. به هر حال نادر افشار در دشت مغان در 47 سالگی تاج شاهی بر سر گذاشت و شد نادر شاه افشار.

حالا متجاوزها از ایران بیرون رونده شده بودند. مملکت یک شاه قهرمان هم داشت. همه چی آماده بود. ولی آیا این پایان مصائب مردم ایران بود؟ خیر. گویا مصائب جزوی از سرنوشت ایرانیانه. نادر جنگاور در مقام پادشاهی هم همون روحیه مبارزش رو حفظ کرده بود. اگر نادر آروم میشست و دوران بازسازی ایران رو طی کرد، احتمالاً دوران حکمرانی پرشکوهی داشت. اما واقعیت این بود که نادر شیفته کاراکتر تیمور لنگ بود. داستانهای این جهانگشای شرق رو شنیده بود و میخواست کار ناتموم تیمور رو تموم کنه. منجی ایران، این یک روی سکه نادرشاه افشار بود. حالا روی دیگه سکه نادر نمایان شده بود. پادشاهی بیرحم، بردگیر، غارتگر و خونریز. اینکه نادر یک نظامی قهار بود و نه یک سیاست مدار خوب، یکی از دلایل جنگ‌های ادامه دار ایران در دوران حکمرانیش واقعا. اما شاید دلیل دیگرش نارضایتی عمومی از انتخاب نادر به عنوان شاه بود. مردم ایران خیلی خوشحال بودند که نادر داره ایران رو از دست افغان‌ها و روس‌ها و عثمانی‌ها نجات میده، اما دوست داشتن بعد از پایان کارش قدرت رو برگردونه به صفویه. چرا؟ چون صفویه شیعه بود، نادر افشار سنی، و بعد یه سنی بشه شاه ایران اصلا را نداره، اصلا هیچ جوره تو کت ایرانیان نمی رفت. جالب اینجاست که نادر کلن آدم مذهبی هم نبوده، ولی خب پچ های نارضایتی عمومی از همون بی بسم الله شروع شده بود و نتیجهش این بود که نادر شاه افشار حسابی از دست مردمانش کفری باشه و همین هرس با اسمش خونریزی بیشتری رو طلب کنه. اولین اقدام مهم شاه تازه چی بود؟ حمله به قندهار. کی؟ 1736 میلادی. این در حالی بود که حاکم قندهار رسماً پادشاهی نادر رو پذیرفته بود. بگو گیری نداریم. نادر میگفت حاکم قندهار در جلوگیری از فرار افغانها کوتاهی کرده، بنابراین ما اومدیم. قندهار توسط سپاه نادر تسخیر شد. تاریخ رو ببینید، سپاهی که در اون زمان بخش عمدش رو افغانها تشکیل میدادند. با فتح قندهار حالا وقت حرکت به سمت رؤیا بود. نادر رؤیای ساخت یک امپراتوری جهانی مثل تیمور لنگ رو در سر داشت. پس به این بهونه که گورکانیان هند به افغانها پناه دادند، عازم هند شد. موضوع افغانها و همینطور رؤیای کشورگشایی تمام دلیل نادر برای حمله به هند نبود. جنگ های نادری هزینه داشت و اگرچه حکومت نادر مالیات های سنگینی را از مردمان ایران می گرفت، اما باز هم به پول احتیاج داشت و حکومت گورکانیان هم اون زمان یکی از ثروتمندترین حکومت های زمان خودش بود. اصلا نتیجه بهترین هدف برای نادر هند بود. اول کابل و بعد پیشاور و کمی بعد لاهور به دست نادر افشار فتح شد. محمد شاه گورکانی خودش به میدون اومد و در منطقه‌ای به اسم کرنال در زمستان 1739 جنگ شروع شد. سپاه هند خیلی پرتعدادتر از سپاه نادر بود، کلی هم فیل داشت، اما همین حیوان عظیم و جسه که قرار بود نقطه قوت سپاه هند باشه شد پاشنه آشیلش. نادر شترهای ارتشش رو به خط کرد، روی کوهانهاشون دیگهای قیر گذاشت و اونها را آتش زد. شترها سوختند و فریاد زنان به سمت سپاه هند دویدند. فیلها با دیدن این صحنه ترسیدن طبیعتاً و رم کردند، برگشتن به سمت لشکر خودشون فرار کردند. لشکر هند متفرق شد. زنبورک های نادر، همون توپهای کوچکی که روی شترها میذاشت، حمله رو شروع کردند و بعد هم پیاده نظام ها به سپاه از هم گسیخته هند حمله کردند. هندیان شکست خوردند و محمد شاه گورکانی تسلیم نادر شد.
نادرشاه افشار وارد دهلی شد و مسیری رو رفت که 3.5 قرن پیش تیمور لنگ رفته بود. یعنی چی؟ یعنی چیزی حدود 20,000 هندی رو سلاخی کرد، 4,000 نفر از سربازان هندی رو به لشکرش اضافه کرد، گنجینه ای از جواهر از جمله الماس‌های مشهور کوه نور و دریای نور و همچنین تخت طاووس مشهور هند رو بار زد و با خودش به ایران برد. تاج پادشاهی رو هم دوباره بر سر محمد شاه گورکانی گذاشت. در نبود نادر اما اتفاق مهمی در ایران افتاد. وقتی نادر داشت هند رو قلقم می کرد، شایعی در ایران به راه افتاد مبنی بر اینکه نادر در جنگ کشته شد. نتیجه پسر بزرگش که جانشینش هم بود، یعنی رضا قلی میرزا، سری یه توکه پا رفت طهماسب دوم و دو پسرش رو که در سبزوار نگهداری می شدن گردن زد. چرا؟ می ترسید که مبادا حالا که پدر نیستن اینها تبدیلشن به کانون فعالیت صفویه دوباره. نادر اما بی خبر از اون چه که در ایران داره اتفاق می افته سر رای توکه پا رفت بخارا و خارزم و بعد هم به ترکستان. همه رو به خاک و خون کشید، یعنی هم انتقام اسارت خانوادش رو گرفت، هم قسمت‌هایی از ماوراء النهر که بعد از فروپاشی هخامنشیان هیچ وقت دیگه جزی از ایران نبودن رو دوباره به ایران برگردوند. بعدم رفت مشهد، گفت آقا از این به بعد پایتخت از اینجا. البته مشهد پایتخت دیوان سالاری نبود، در واقع پایتخت اصلی نظامی نادر محسوب میشد. نادر شاه افشار اساسا نگاه سیاسی به کشور نداشت، نگاهش کلن نظامی بود.

و اما پدر و پسر. اقدام رضا قلی حسابی خاطر شاه رو مکدر کرده بود، اما اوج داستانش با پسرش با ولیعهدش اینجا نبود. چند وقت که گذشت، 1741 میلادی، نادر به قصد سرکوب شورشیان لزگی در منطقه داغستان که برادرش ابراهیم قلی رو کشته بودن، رهسپار مناطق شمال غرب ایران شد. تو همین راه در مازندران نادر هدف تیر قرار گرفت. بعدم شایعه شد که آقا دستور ترور شما رو پسرتون داده، حالا خودت میدونی. نتیجه پسرش رضا قلی رو فراخوند و دستور داد دو چشمش رو کور کنن. پسرش التماس کرد بابا من غلط بکنم بخوام شما رو ترور کنم، ولی نرود میخ آهنین در سنگ و دو چشم رضا قلی از حدقه در اومد. جنگ داغستان در حالی شروع شد که ناراحتی از کور کردن چشم پسر تمام وجود نادر رو گرفته بود. نادر دیوانه شده بود. دستور داد تمام کسانی که شاهد مراسم کور کردن فرزندش بودن رو اعدام کنن، چرا که معتقد بود باید جلومو می گرفتید اون لحظه. نبرد داغستان 2 سال طول کشید و نتیجهش شکست لشکر نادر بود.

نادر سرخورده از شکست به موصل حمله کرد تا خاطره شکست داغستان رو به شوره ببره. موصل شهری بود جزو امپراتوری عثمانی. حالا چرا موصل؟ چون مفتی مکه در سخنرانیش شیعیان ایران رو مهدور و دم خونده بود و خواهان آزار و اذیت ایرانیا شده بود. نادر سنی مذهب در دفاع از ایرانیانی که به حرفش گوش نمی کردند عملا و تغییر مذهب نمی دادند به امپراتوری سنی عثمانی حمله کرد. در کشاکش تسخیر موصل خبر اومد آقا در ایران شورش شده، شورشی با تحریک عثمانی و توسط بازمانده های خاندان صفوی. نتیجه نادر لشکر رو فرستاد به ایران و خودش رفت حرم امام علی برای زیارت. اونجا بود که یک ایده مهم به سرش زد. آقا نادر به سلطان عثمانی پیغام سازش دینی داد. گفت آقا ما شیعه 12 امامی رو در ایران برداشتیم، ایران سنی شده دیگه. چه سنی؟ پیرو مکتب امام ششم شیعیان. شما همین الان 4 مکتب فقه تسنن دارید، یعنی حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی. شما اینو بکنید 5 جعفری رم شما بپذیرید. بعدم نادر دستور داد یک تاج 5 براش آماده کردن به نشان وحدت این 5 مکتب. در واقع نادر چند هدف در سر داشت. اولیش سازش با مردم خودش بود. چرا؟ چون مردم با ایده بازگشت به تسنن خیلی مخالف بودن. بعدم میخواست جدال اخیرش با عثمانی تموم بشه دیگه، جنگ تموم بشه با عثمانی. در واقع از اون ورم دنبال یک پارچه کردن جهان اسلام بود. معتقد بود غرب به نوظهور مدرن در حال پیشرفته، ما داریم میزنیم تو سر و کله خودمون. تاریخ تکرار میشه. توجه کنیم که در همین راستا یکی از اولین اقدامات نادرشاه بعد از پیروزی در هند راه اندازی اولین کارگاه کشتی سازی در جنوب بود. چوب از مازندران قطع می شد، برده می شد بوشهر برای کشتی سازی. چرا؟ چون نادرشاه معتقد بود قدرت استعماری غرب بر پایه دریاست، ما هم باید بتونیم قدرتی متقابل داشته باشیم. خیلی هم درست فکر می کرد. در واقع به همین دلیل هم معتقد بود وحدت بین ایران و عثمانی و تیموریان هند می یک قدرت بزرگ ایجاد کنه در برابر غرب. اگر خاطرتون باشه ما در قسمت مربوط به ترور ناصرالدین شاه از سید جمال الدین اسدآبادی صحبت کردیم، کسی که سالها بعد از نادر با همین ایده رفته بود دربار عثمانی، یعنی ایده جهان اسلام یک پارچه در برابر غرب قدرتمند. ایده‌ای که البته برای همیشه یک آرزو باقی موند. عثمانی‌ها در جواب ایده 5 مکتبی شدن مذهب سنی رو قبول نکردند. در عوض با نادر توافق کردند که اجازه بدن ایرانی‌ها برن حج. از اون ورم ایرانی‌ها حق نداشته باشند به خلفای راشدین لعنت بفرستند. نادر سرخوش از این توافق بود. اما وقتی خبر به مردم ایران رسید، آیا از اینکه میتونن برن حج خوشحال شدن؟ خیر. از اینکه مراسم عمر کشون و اینا جمع شده بود، بیشتر ناراحت شدند. احساسات صفویگری یهو فوران کرد. نادری که به نظر می رسید بعد از کور کردن پسرش با مشکلات اعصاب و روان هم حالا سر و کار داره، دیگه به مرز جنون رسید. بازگشت نادرشاه به ایران اوج دوران خشونت و بیرحمی نادر بود. حضور نادر در اصفهان، کرمان و مشهد بسیار خونبار بود. اوضاع مالیاتی هم روز به روز بدتر می شد و نادر روز به روز میزان مالیات عمومی رو بالاتر می برد. گفته می شه روزانه 10 رو می کشت تا پول در بیاره. جالبه بین مردم و سران نظامی شایعه افتاده بود که هندیان نادر رو تلسم کردند و اینطوری دیوونش کردند. توجه کنیم اوضاع طوری بود که وقتی در سیستان شورش شد، نادرشاه برادرزاده خودش یعنی علی قلی خان رو فرستاد برای سرکوب شورش. علی قلی خان اما به جاش رفت، با شورشی ها یکی شد و سیستان رو از چنگ نادر در آورد. بعدم عازم هرات شد، یعنی عازم شهری در نزدیکی مقر نادر. اوضاع
واقعا داشت خراب میشد. نادر چه کرد؟ لشکرشو برداشت، رفت برای سرکوب برادرزادش. وقتی به خبوشان یا قوچان امروزی رسید، احساس شک و تردید و ترس و نفرت تمام وجودش رو گرفته بود. به نظرش می رسید که فرماندهان ایرانی لشکرش هر آن ممکنه به جونش سوء قصد کنند. چی کار کرد؟ به یکی از فرماندهان افغان عبدالی ارتشش که بهش اعتماد داشت، گفت آقا من می خوام صبح همه سران ایرانی ارتش رو از دم تیغ بگذرونم و ارتش هم بسپارم به معتمدینم، یعنی شما افغان‌ها. یکی از سران ایرانی ارتش، محمد خان قاجار، از طریق یه غلامی این داستانو میفهمه. چیکار میکنه؟ میره 3-4 نفر دیگه از فرماندهان ایرانی ارتش رو جمع میکنه، شبونه میرن خیمه نادر و در حالی که نادر مقاومت میکرده و 2 نفر از مهاجمین هم زخمی میکنه، فرماندهان سپاه شاه مالی خولیاییشون رو در تابستان 1747 مصادف با 29 تیر 1126 شمسی و در سن 60 سالگی کشتند و سرش رو از تنش جدا کردند. اوضاع دودمان افشاریه بعد از دوران 12 ساله حکومت نادر اصلاً خوب پیش نرفت. علی قلی خان برادرزاده نادر خیلی سریع تاج بر سر گذاشت و مسئولیت قتل عموش هم گردن گرفت. برای جلب رضایت عمومی هم سریع اعلام کرد آقا از امروز ایران شیعه است. 3 سال هم مردم از مالیات موافقا. چه اسمی رو خودش گذاشت؟ علی شاه عادل. بعدم دستور قتل تمام پسران نادر از جمله پسر کورش رو صادر کرد. فقط یکی از نوه‌های نادر به اسم شاهرخ که یه رگ و ریشه صفوی هم داشت و زنده گذاشت بر روز مبادا. بعد چه شد؟ کمی بعد ابراهیم برادر عادل شاه ایشون رو کله پا میکنه و کور و دستور قتل شاهرخ هم میده، ولی موفق نمیشه. چرا؟ سربازان خودش میکشنش. نتیجه شاهرخ به سلطنت میرسه، اما چون به راه پدر بزرگش میره و اعلام میکنه ایران سنی مذهب از امروز، توسط یه بابایی به اسم سید محمد که خودش رو صفوی میدونسته، این شاهرخ هم کور میشه. اصلا کور شدن تو افشارها معروفه. این سید محمد اسم خودش رو گذاشت شاه سلیمان. هواداران شاهرخ هم خیلی سریع شاه سلیمان رو سرنگون کردند و اینم کور کردن و شاهرخ کور رو دوباره به تخت نشوندند و برای سالها و تا 1749 میلادی در مشهد حکومت کرد شاهرخ. تا چه شد؟ آقا محمد خان قاجار قیام کرد و شاهرخ افشار کشته شد. بیراه نیست اگر بگیم یکی از دلایل شکست نادر شاه افشار بی توجهی محضش به معاش مردم بود. نادر از جنگ هند چیزی حدود 60 تا 70 میلیون پوند استرلینگ پول و گنج و جواهر با خودش به ایران آورد. اگرچه 1/4 این غنایم در مسیر برگشت از دست رفت. مثلا حیوان میمرد، میریخت توی رودخونه، میگفت ولش کنید اصلا. این عدد چقدر بوده؟ من مثال بزنم. ناصرالدین شاه قاجار در ازای اعطای امتیاز تنباکو فقط 15,000 پوند استرلینگ دریافت کرد. بیشترین درآمد ایران از شرکت نفت ایران انگلیس در زمان رضا شاه 660,000 پوند استرلینگ بود. ببینیم عدد چقدر بوده. اما این غنایم گرانبها چی شدن؟ بخش بزرگیش هزینه ارتش 500,000 نادرشاه شد و همینطور هزینه جنگ‌های پی در پیش، بعدم خرج پروژه کشتی سازی شکست خورده و در نهایت الباقی هم در خزانه شخصی نادر در کلات نادری نگهداری میشد. چی بود این کلات نادری؟ در واقع یک گاف صندوق بزرگ بوده، یک قلعه توری که هیچ راه ورودی هم نداشته. نادرشاه تمام جواهراتش رو در این قلعه می‌داشته، قلعه ای که فقط خودش و با استفاده از نردبون حق داشته بره توش. دور تا دورش هم محافظت می‌شده. بعد از نادر شاه افشار این قلعه به تاراج رفت و فقط موجب بالا رفتن تورم و بدبختی بیشتر مردم شد. در واقع مردم ایران از چپاولگری نادر هیچ نفعی نبردن.
در اینجا چیزی جز فلاکت، ستم و سرکوب به چشم نمی خورد. مردم باید روزانه مالیات دهند، یعنی قبل از اینکه زمان گردآوری مالیات این مالیات به پایان رسد، مالیات دیگری وضع شده است. در ایران تجارت یک نام فراموش شده است. این یادداشت نماینده هند شرقی در گنبرون یا همون بندرعباس امروزی در توصیف اوضاع احوال ایران در زمان نادرشاه افشاره. دورانی که تورم بسیار بالا بود و حکومت هم اگرچه مدام قصد داشت به شکل دستوری و با مداخله گری در بازار قیمتها رو پایین بیاره، اما موفق نبود. نتیجه کوتاه مدت این تنگناهای معیشتی برای مردم، مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها و به زندگی عشایری بود. نتیجه میان مدتش نافرمانی از فرمان دولت بود، مثل تغییر مذهب، و نتیجه نهاییش سقوط حکومتی که زمانی فولادین به نظر می رسید. سرنوشت نادرشاه افشار از جهات مختلفی میتونه یک درس عبرت تاریخی باشه و تاریخ همواره تکرار میشه و بهترین معلم هاست. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی، سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و میبینم تو منت.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوش‌طعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوش‌طعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندلکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم دیگه. نگه

0: مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
5: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. در خدمتتون هستم با قسمت 4 کاوه آهنگر. اعتماد فقط از سخنان زیبا نمیاد. مردم به کسی اعتماد میکنن که میان حرف و زندگیش فاصله کمی باشه. کاوه درد مردم رو زندگی کرده. او درباره چیزی حرف میزنه که خودش بهاش رو پرداخته و همین تجربه مشترک به سخنش اعتبار میده. او همچنین دروغ رسمی رو رد میکنه. مردم میبینن کسی سرانجام چیزی رو که همه میدونستن رو آشکارا گفته و این لحظه میتونه ترس جمعی رو بشکنه. اعتماد زمانی قوی تر میشه که فرد از دیگران هزینه نخواد، بلکه خودش هم آماده پذیرش مسئولیت باشه. کاوه پشت سخنش وای میسه و به همین دلیل صداش به صدای جمع تبدیل میشه. رهبری مردمی از تجربه واقعی جامعه جدا نیست. رهبر درد، زبان و نیاز مردم رو میشناسه. او فقط فرمان نمیده، گوش میده، معنا میسازه و توانهای پراکنده رو به هم متصل میکنه. رهبری مردمی همچنین بر اعتماد استواره، نه فقط ترس یا هیجان. مردم باید ببینند فرد در عمل به ارزش

هایی که بیان میکنه وفادار هست؟ کاوه رهبر نهایی نیست، اما رهبر لحظه بیداریه. این نکته خیلی مهمه. همه رهبران لازم نیست همه مراحل رو اداره کنند. گاهی نقش یک فرد آغاز کردن، هشدار دادن یا گرد هم آوردنه. رهبر کسیه که توان جمع رو فعال میکنه. و اما داستان کاوه زمانی درست فهمیده میشه که ما مردم فقط تماشاگر نباشیم. کاوه اونا رو به حرکت دعوت میکنه، نه اینکه بگه همه چیز رو به من بسپارید. قهرمان پرستی افراطی میتونه مسئولیت فردی رو کاهش بده. مردم منتظر میمونن تا فردی خارق‌العاده همه مشکلات رو حل کنه. کاوه برعکس به انسانهای معمولی یادآوری میکنه که هر کسی یک سهمی داره. و اما کاوه در مقابل ظلم سکوت نکرد. سکوت همیشه از بی‌تفاوتی نمیاد. گاهی از ترس، بی‌اعتمادی، فرسودگی یا احساس بی‌اثری شکل میگیره. فرد ممکنه تصور کنه که تنهاست و دیگران وضعیت رو پذیرفتن، در حالی که بسیاری از افراد همون احساس رو دارن، اما هیچ کس نخستین قدم رو بر نمی‌داره. کاوه این سکوت متقابل رو میشکنه. وقتی یک نفر سخن میگه، دیگران متوجه میشن که تنها نیستن و همین آگاهی میتونه قدرت جمعی بسازه. استبداد از سکوت‌های جداگانه تغذیه می‌کنه و مقاومت از شناخت تجربه مشترک.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمتتون با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. البته منهای دیروز که من وقت آزمایشگاه داشتم دیگه. عرض به حضورتون که امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-622. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام با آدرس radiopayam.se مراجعه کنید، روی گزینه پخش مستقیم کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو بشنوید. برای از تا ساعت 11 لایو رادیو پیام همزمان با اف ام شهر گوتنبرگ ردیف 102.6 موج رادیویی گنف تقدیم حضور شما خواهد شد و بعد از ساعت 11 هم تا ساعت 14 شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود و این روند تکرار میشه تا البته که چون آخر هفته هستیم برنامه های منتخب هفته رو تقدیم حضور شما میکنیم در طول تعطیلات پیش رو، این دو روز تعطیلی، و دوباره دوشنبه صبح در خدمتتون خواهیم بود. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام از تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام هم میتونید استفاده بکنید که قطعا استفاده میکنید. کافیه که رادیو پیام گوتنبرگ رو به فارسی جستجو کنید، به جمع ما بپیوندید، یا در گوگل هم اگر جستجو کنید رادیو پیام گوتنبرگ، راه های ارتباطی با رادیو پیام رو به سادگی پیدا میکنید. دیگر عرض به خدمت شما که بریم سراغ تقویم و تاریخ و آب و هوای امروز. امروز جمعه 11 سپتامبر سال 2026 هست. آخرین روز کاری از هفته 37 در سال 2026 که مطابق است با 20 شهریور ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی ما 13 درجه بالای صفر و چیزی که حس میشه 18 درجه بالای صفر هست. 8 کیلومتر بر ساعت در شهر گوتنبرگ باد در جریانه و حداکثر به 16 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 12 درجه بالای صفر بوده. هوا الان آفتابی هست، به مرور ابرها متراکم میشن و در بعد از ظهر هوای ابری رو تجربه میکنیم. نمیگم بارون نمیاد، چون هر وقت گفتم بارون نمیاد اون روز حتما بارون اومد. اینجا نشون میده که هوا ابری هست، ولی احتمال بارندگی هم هلوش 25% و اینا تخمین زده، ولی احتمالم داره که بارون بیاد. به هر حال ابر دیگه، ممکنه که باران زا باشه. فردا شنبه درجه حرارت هوا 13 درجه بالای صفر تا 16 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود و عرض به حضور شما که از ساعت هوا ابریه، اما از ساعت 10 صبح تا تقریبا 4 بعد از ظهر هوا آفتابی خواهد بود همراه با لکه های ابر در آسمان و در این فاصله بارندگی نخواهیم داشت قطعا، و اگرم بارندگی باشه از ساعت 8 شب به بعد هست که اینجوری که برنامه هواشناسی ما نشون میده از ساعت 8 تا 10 شب فردا شب شنبه بارش باران رو تجربه خواهیم کرد. و روز یک شنبه هم درجه حرارت هوا 9 درجه بالای صفر تا 17 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی ابری و آفتابی مخلوط، ساعتی ابر و آفتاب، ساعتی همش ابر. به هر حال ابرها دیگه حضور دارن دیگه، یواش یواش دیگه داره تابستون تموم میشه و ابرها بیشتر هستن تا آفتابا. دیگه عرض به حضورتون که اما برنامه های امروز رفتیم سراغ پادکست مورخ و اپیزود نادرشاه رو برای شما پخش کردیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ببینید بعضی وقتا اینو بعد من بگم در رادیو پیام که پخش کردن این اپیزودها، جلو جلو میگم برای این که بعضی ها ممکنه معترض بشن، الزاماً خیلی همسو نیست با آنچه که ما فکر میکنیم ممکنه، ولی یه طرز تفکر دیگه. به هر حال از نگاه بعضی ها نادرشاه افشار به طور مثال بسیار آدم خوبی بوده، از نگاه بعضی ها بسیار آدم بدی بوده. این در مورد همه آدم ها صادقه و من چیزی که تو فکرم هست اینه که در واقع هر دو سوی ماجرا رو، آنچه تفکر راجع به یک موضوع خاص وجود داره رو برای شما پخش بکنم و خب طبیعتاً با پخش کردن فقط یک سوی ماجرا همه ابعاد ماجرا شاید روشن نشه، ولی با پخش کردن سویه های مختلف شاید اون نقاط تاریک ذهن ما هم روشن بشه. منظور من این هست. حالا اگر که شما هم موافق باشید اجازه بدید که به همین روش ادامه بدیم، کما اینکه تا کنون هم همین صورت بوده و شما هم شنوندگان مهربانی هستید و گوش میکنید ما رو. عرض به حضورتون که همکنون میریم سراغ خبرها، به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین‌المللی و در بخش آخر برنامه امروز هم گفتگو میکنم با خانم علمشاهی در برنامه ایمنی در ترافیک که با حمایت سازمان NTF تقدیم حضور شما خواهد شد. بریم سراغ اطلاعیه های امروز و یک گفتگوی کوتاه هم خواهم داشت با امیر دیدبان که هلوش ساعت 9:30 باش تماس میگیرم. بنابراین خیلی به بخش خبری نمیپردازیم. با توجه به تجمع اعتراضی فردا ساعت 13 در یوتا پلاتسن با امیر دیدبان گفتگو میکنیم و البته فکر میکنم بیشتر راجع به این هفته نه هفته بعدی صحبت بکنیم با هم دیگه. به هر حال تجمع اعتراضی برگزار میشه فردا در یوتا پلاتسن ساعت 13. حواستون باشه، به دوستاتونم اطلاع بدید اگر در جریان نیستن. یه واحد آپارتمان هم در منطقه هیسینگن، دو اتاقه، مبله هم نیست، به صورت دست دوم اجاره داده میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید با شماره 0760-47-49-35 تماس بگیرید. یک واحد آپارتمان جدا شده از یک ویلا با ورودی مستقل هم در منطقه بریخون آماده اجاره هست که برای اطلاعات بیشتر در مورد این آپارتمان هم میتونید با شماره 0736-51-68-50 تماس بگیرید. نکته قابل عرض دیگری ندارم جز این که بریم ترانه نشنویم که بتونیم خبرهای بیشتری براتون بخونیم. صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم و عرض به خدمت شما که بعد هم بخش خبری رو آغاز بکنیم.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: یک ماه قبل ماموران امنیتی به منزل خانواده کیاوش میرقاسمی از کشته شدگان اعتراضات دیماه 1404 یورش برده و سمانه عصاران مادر این جاوید نام را بازداشت کردند. به دنبال تشدید فشارها بر خانواده میرقاسمی، حالا صفحه اینستاگرامی مادر او هم از دسترس خارج و کنترل آن به اجبار به دست نهادهای امنیتی افتاده است. تمامی پست‌های پیشین این صفحه حذف شده و تنها یک پست به دستور مقامات قضایی در این صفحه قرار دارد. این هم یکی دیگر از نشانه‌های زورگویی چپاول در خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی مردم ایران است که توسط حکومت کثیف اسلامی داره انجام میشه. یعنی آدم ها حتی برای شخصی ترین وسیله های خودشون مثل موبایل، مثل نمیدونم صفحات مجازی، امنیت و آرامش و آسایش ندارند. در همین کشور سوئد هم در مواردی خاص ممکنه این اتفاق بیفته، یا در تمام کشورهای حالا دارای دموکراسی و حالا غربی و اینها، ولی در چه شرایطی که مثلا یک کسی رو بگیرن که مثلا چه میدونم خیلی جنایت بزرگی کرده باشه، مثلا چه میدونم یک کشتار سریالی را انداخته باشه، یا فرزند یک جنایت مواد مخدری نمیدونم در حد چه میدونم بین المللی داشته باشه، دستگیر شده باشه، و برای اینکه بتونن خطوطش و ارتباطاتش رو پیدا بکنن و تعقیب بکنن که بتونن ریشه این ماجرا رو پیدا بکنن، ممکنه این کار رو بکنن، ولی نه برای اینی که حالا یه فردی نسبت به در واقع برای آزادی کشورش و نسبت به وضع حتی معیشتی خودش ممکنه اعتراض کرده باشه و بعد وقتی فرزندش رو از دست میده و با گلوله مستقیم همون حکومت کشته میشه، میاد اعتراض میکنه، احیانا تو صفحات مجازی و در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام میاد و میشینه صحبت میکنه، بیان حمله کنن، بگیرن، ببرنش و بعد اون صفحه مجازیش رو هم از دستش در بیارن و ببندن. این نهایت زورگویی یک حکومت و در عین حال نشان از ترسشه و میبایستی که قوی باشیم در این زمینه و این ترس رو غالب بکنیم همواره در دل این حکومت کثیف اسلامی. پلیس بریتانیا دو نفر را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با ایران و نقض قانون امنیت ملی بریتانیا بازداشت کرد. این دو فرد در لندن پایتخت بریتانیا و در جریان تحقیقات مربوط به فعالیت‌های مرتبط با ایران بازداشت شدند. پلیس متروپولیتن لندن با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که این تحقیقات با هیچ یک از حوادث ماه‌های اخیر که در اماکن و ساختمان‌های مربوط به یهودیان و جامعه ایرانیان مقیم بریتانیا رخ داده بود ارتباطی ندارد. هنوز جزئیات بیشتری از هویت افراد بازداشتی یا ماهیت اتهام‌های منصوب به آنها منتشر نشده است. و با توجه به اینی که امروز 11 سپتامبر هست و 26مین سالگرد برج‌های دوقلوی نیویورک، یک نمایش پهبادی تصویر برج‌های دوقلو را به نشانه بزرگداشت قربانیان حملات 11 سپتامبر در آسمان نیویورک بازسازی کرد. این اثر هنری که 2977 نور بر فراز بندر نیویورک نام دارد، یک چیدمان هنری عمودی برای یادبود قربانیان 11 سپتامبر آمریکاست. این پروژه با همکاری هنرمندان، تهیه کنندگان و اعضای جامعه 11 سپتامبر از جمله خانواده‌های قربانیان، بازماندگان و نیروهای امدادرسان این حمله تروریستی ساخته شده است. من دیدم که با پهبادها به صورت حتی این برج‌ها رو با نور تصویر سازی کردن و حتی طبقاتش رو از همدیگه جدا کردن و عیناً عین این برج‌ها رو یه جورایی خلق کردن در نور شب. خیلی زیبا بود ویدئوش که پیشنهاد میکنم حتما در شبکه‌های اجتماعی این ویدئو رو پیدا بکنید، یا اگر در گوگل هم بزنید مثلا 11 سپتامبر 2026 نیویورک ممکنه براتون بیاره. حالا منم شاید بتونم در شبکه‌های اجتماعی منتشرش بکنم. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در چارچوب عملیات طرد اقتصادی اقداماتی را علیه نیروهای نیابتی تروریستی جمهوری اسلامی همچون کتایب حزب الله عراق، حزب الله لبنان و شبکه‌های مالی گسترده‌تری که فعالیت‌های این گروه‌ها را تأمین مالی می‌کنند در دستور کار قرار داده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای نوشت که این گروه‌ها ابزارهای جمهوری اسلامی برای گسترش خشونت و اقدامات برهم زننده ثبات در سراسر خاورمیانه و جهان هستند و امنیت عراق، لبنان، جان کارکنان و تأسیسات دیپلماتیک آمریکا در منطقه و جریان‌های جهانی انرژی را تهدید می‌کنند. وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2009 کتایب حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. توماس پیکات افزود که این گروه تهدید علیه منافع آمریکا را تشدید کرده و از جمله اخیراً طرحی برای حمله به مؤسسات یهودی در ایالات متحده داشته است. خبرها رو ادامه میدم با این خبر که یک روز پس از تصمیم شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، صبح پنجشنبه 19 شهریور ماه اعضای این شورا آغاز به کار مجدد کمیته تحریم‌ها مرتبط با قطعنامه 1737 را به بحث گذاشته و به رغم مخالفت روسیه و چین با 11 رأی موافق آغاز گفتگو درباره این موضوع را تصویب کردند. بر اساس این قطعنامه که 20 سال پیش تصویب شده بود، کمیته تحریم‌ها موظف بود هر 90 روز با بررسی مجدد پرونده ایران به شورای امنیت گزارش بدهد. گزارش‌های سه‌ماهه این کمیته که بر اساس دستور کار منع اشاعه فعالیت می‌کرد، به مدت 9 سال تا زمان توافق برجام و متعاقب آن تصویب قطعنامه 2231 ادامه داشت. قطعنامه‌ای که همه قطعنامه‌های تحریمی قبلی از جمله قطعنامه 1737 را به حالت تعلیق درآورد و به این ترتیب گزارش‌های دوره‌ای کمیته تحریم‌ها هم متوقف شد. سال گذشته فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه کشور اروپایی عضو برجام، با فعال کردن مکانیسم ماشه مسیر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را هموار کردند. روند افزایش روزانه قیمت ارز در بازار تهران روز پنجشنبه 19 شهریور 10 سپتامبر ادامه یافت و بهای هر دلار به 235700 تومان رسید. عجیب است. تا کجا میخواد بره بالا نمیدونم. یعنی شاید هر کشور دیگه ای بود واقعا تا الان انفجار اقتصادی اتفاق افتاده بود توش، ولی ببینید چه ثروتی در آن مملکت خوابیده و مردم دارن چه زجری رو تحمل میکنن که دلار رسیده به سقف 235000 تومان و این لکه ننگ سرطانی هنوز از میهن ما کنده نشده و نمیدونم تا کجا دیگه این گنجایش وجود داره که دلار اینجور رشد قیمتی داشته باشه. نسبت به هفته پیش 30000 تومان 35000 تومان افزایش قیمت داشتیم و این عجیبه، واقعا عجیبه. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن از برخورد چند پرتابه به دو شناور در نزدیکی سواحل عمان خبر داد. بر اساس این گزارش این برخوردها در فاصله 4 مایل دریایی غرب شهر خصب در استان مسندم عمان روی داده است، اگر اسمشون رو درست گفته باشم. به هر حال طبق این گزارش کاپیتان یک شناور اعلام کرد که شاهد آن بود که 4 پرتابه نامشخص به 2 شناور نامشخص اصابت کردند. در پی این اصابت‌ها یکی از شناورها دچار آتش سوزی شد و از وضعیت شناور دوم اطلاعی در دست نیست. مقامات عمانی در حال بررسی این واقعه هستند. و خبرگزاری رویترز به نقل از 2 منبع ارشد ایرانی و 3 فرد مطلع میگوید حکومت ایران با استفاده از سازوکاری شبیه تهاتر و با دور زدن تحریم‌ها در حال وارد کردن میلیاردها دلار کالا از جمله تجهیزات نظامی از چین است. در این گزارش که روز پنجشنبه 19 شهریور منتشر شد، منابعی که نامشان اعلام نشده گفتند بر اساس این سازوکار تجاری مخفی، نفت ایران در ازای اعتبار برای واردات از چین در سالهای اخیر یک شریان حیاتی مالی برای تهران، همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و نظامی ایالات متحده فراهم کرده است. آنها گفتند که این سازوکار همچنین به چین، بزرگترین وارد کننده نفت خام جهان، کمک کرده است تا به نفت تخفیفدار ایران دسترسی داشته باشد. به نوشته رویترز و به نقل از منابع طرف گفتگو با آن، ایران از این سازوکار برای خرید دارو، وسایل نقلیه و تجهیزات ارتباطی از چین نیز استفاده کرده است. یه خبر دیگه براتون بخونم و بعد بریم سراغ دوستی نوشتن منتظر دلار 1 میلیونی هم باش و شاید تا 1 ماه آینده این مبلغ رقم بخورد. هیچ بعید نیست. البته باید دید که تا کجا جمهوری اسلامی توان اقتصادی داره، به دلیل اینکه به هر حال یه سقفی داره دیگه، یه لحظه ای هست که اون لحظه بهش میگن فروپاشی اقتصادی و اون لحظه، لحظه بهش قاعدتا ما هم میگیم ساعت صفر و لحظه ایه که دیگه همه چیز مهیاست برای دریافت فراخوان و عرض به خدمت شما که حرکت به سوی آنچه که منتظرش هستیم و سرنگونی جمهوری اسلامی. اجازه بدید ببینم که امیر دیدبان پاسخ ما رو میده در این ساعت یا خیر. تلفنش داره زنگ میخوره و خب بله من قطع کرد، نوشته یوزر بیزی، احتمالاً گرفتار هست، ولی حتما اگر فرصت بکنه خودش تماس میگیره. بریم خبرها رو ادامه بدیم که حالا شاید یکی دوتا خبر بخونیم شاید خود امیر دیدبان تماس بگیره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امشب بزرگترین پایگاه ایران در خارج از ایران یعنی تونل‌های علی‌الطاهر در لبنان را نابود کردیم. در حال تکمیل مأموریت هستیم. سال نو مبارک. پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرد شبکه تونلی حزب الله در ارتفاعات علی‌الطاهر را با استفاده از بیش از 1100 تن مواد منفجره تخریب کرده است. به گفته ارتش در این تونل‌ها که طول آنها بیش از 2 کیلومتر اعلام شده، ده‌ها موشک، راکت، پهپاد، سلاح‌های سبک، موشک‌های ضد زره، صدها مین و مقادیر زیادی مواد منفجره کشف شده است. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل با انهدام این سایت عملیات تخریب شبکه‌ای متشکل از 8 تونل به طول مجموع 4.5 کیلومتر یا 5.4 کیلومتر در منطقه علی‌الطاهر و قلعه شقیف تکمیل شده است و این گونه است که حزب الله هم فرو می پاشد، تماماً یکایک نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم فرو می پاشند و این اتفاق خیلی هم دور نیست دیگر. فکر می کنم که ما آزادی ایران رو با چشم خواهیم دید. قیمت نفت پنجشنبه 19 شهریور همزمان با تشدید درگیری ها در منطقه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه انرژی بیش از 6% جهش کرد و نفت برنت به $107.63 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز از مرز $100 عبور کرد. بر اساس داده های اویل پرایس، قیمت نفت موربان با بیش از 5% افزایش به $122.48 رسید و سبد نفتی اوپک نیز با بیش از 4% افزایش $112.25 قیمت گذاری شد. افزایش قیمت ها پس از حملات به نفتکش ها در خلیج فارس و دریای عمان و پیشروی حوثی ها در سواحل دریای سرخ رخ داد. رویترز گزارش داد تصرف بندر مخا و پیشروی حوثی ها به سوی جزایر هنیش نگرانی ها درباره امنیت تنگه باب المندب و مسیر صادرات نفت عربستان سعودی را افزایش داده است. همزمان تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و داده های اولیه نشان می دهد 18 شهریور تنها 7 کشور از این آبراه عبور کردند. و هانگ کاو سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا به اوپک تایمز گفت نیروهای جمهوری اسلامی خسارت گسترده‌ای به پایگاه های پشتیبانی نیروی دریایی آمریکا در بحرین محل استقرار ناوگان پنجم این کشور وارد کردند. کاو در توضیح استقرار اخیر ناو هواپیما بر یو اس اس ابراهام لینکلن و الزامات لوجستیکی عملیات طولانی مدت گفت خسارت وارد شده به پایگاه بحرین بر امکان پشتیبانی از این ناو تأثیر گذاشته است. او گفت خدمه این ناو جایی برای پهلون گرفتن نداشتن. اگه خاطرتون باشه خبرهای منتشر شده بود که ناو ابراهام لینکلن به سوی تایلند حرکت کرده و چند روزی اونجا بوده. یک کارشناس به هر حال ایشون و خبری رو در این زمینه منتشر کرده و جزء خبرهای تازه منتشر شده هم هست. حالا ابعادش چقدر رو و اینها قطعا ظرف چند روز آینده به مشخص خواهد شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین شب گرد همایی انتخاباتی میان دوره‌ای جمهوری خواهان که در دالاس در حال برگزاری است بار دیگر تنگه هرمز را تنگه ترامپ خواند و گفت ما تنگه ترامپ را کنترل می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که هرگز نمی‌توانیم به ایران اجازه دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد و نخواهد داشت. او گفت که ایران در حال عقب نشینی از همه جاست. و اکسیوس نوشته که ترامپ درخواست ولیعهد عربستان سعودی برای حمله به حوثی‌ها را رد کرد. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست با توجه به تهدید موجود در دریای سرخ به حوثی‌ها حمله کند، اما ترامپ این درخواست را رد کرد. بر اساس این گزارش، درخواست محمد بن سلمان در ارتباط با تهدید موجود در دریای سرخ مطرح شد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا با انجام حمله علیه حوثی‌ها موافقت نکرد. اکسیوس همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که دولت آمریکا در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای مداخله مستقیم علیه حوثی‌ها ندارد. این هم یک نکته‌ایه که از اون مدلای رونالدینیویی دونالد ترامپ به اعتقاد من به حساب میاد، چپو میگیره راستو میزنه. یعنی اینی که الان حمایت نمیکنه از عربستان در برابر حمله حوثی‌ها، این به این دلیله که احتمالاً در زمانها اون موقعی که مستقیماً داشت جمهوری اسلامی رو تضعیف میکرد و به ویژه در منطقه جنوب ایران آمریکا میزد پایگاه‌های نیروهای جمهوری اسلامی رو، عربستان به صورت آشکارا به حمایت نیومد و در واقع خیلی هم تلاش کردن که جلوی جنگ رو بگیرن و چهار تا پهباد و نمیدونم موشکی هم که سمتشون میرفت میرفتن به آمریکا میگفتن که آقای مثلا بشینید با همدیگه مصالحه کنید. من فکر میکنم که حالا یک جریان دیگری پشت این پرده این داستانه. خبرها رو اجازه بدید ادامه بدیم و تفسیرش رو بگذاریم به عهده کارشناسان مربوطه. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه 19 شهریور در گفتگو با بلومبرگ اعلام کرد این سازمان بر اساس تصاویر ماهواره‌ای شاهد تحرکات ساخت و ساز در سایت بسیار مستحکم کوه کلنگ گزلا در جنوب مجتمع اصلی غنی‌سازی ایران بوده است. گروسی با اشاره به اینکه بازرسان آژانس هنوز موفق به بازرسی از داخل این تونل‌های عمیق نشدند، گفت نشانه زنده از تحرکات در اطراف این سایت ساخت و ساز وجود دارد، اما اطلاعات دقیقی از فعالیت‌های درون آن در دست نیست. او یادآور شد که ایران پیشتر قصد خود را برای انتقال تجهیزات به زیر کوه جهت مسئولسازی در برابر حملات اعلام کرده بود. این اظهارات در پی ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل مطرح می شود. بر اساس گزارش ها، آژانس از جوان 2025 و پس از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران امکان راستی آزمایی وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای بالا را نداشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با اشاره به این سایت زیرزمینی نسبت به هر گونه اقدام ایران هشدار داد و در یک تجمع انتخاباتی گفت ما متوجه فعالیت‌های مختصری در کوه کلنگ شده ایم. به ایران توصیه می‌کنم دست از پا خطا نکند، چرا که مجبور خواهیم شد ضربه بسیار سختی به آنها وارد کنیم. از سوی دیگر CNN روز گذشته به نقل از منابع خود گزارش داد که ایالات متحده در حال توسعه سلاحی با نفوذ بیشتر با قابلیت تخریب اهدافی در زمین‌های سخت مانند کوه کلنگ‌گزلاست. این آخرین خبری بود که من آماده کرده بودم، اما یک خبر دیگر هم براتون می‌خونم. اونم این که وزارت خارجه امارات و بحرین وزرای خارجه‌شون طی یک تماس تلفنی درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تنگه هرمز گفتگو کردند. در این گفتگو عبداللطیف بن راشد از زیانی وزیر خارجه بحرین و عبدالله بن زائد آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی درباره تلاش‌های دیپلماتیک انجام شده با هدف افزایش امنیت و ثبات در منطقه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین در این تماس وزیر امور خارجه بحرین درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کرد. بحرین عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است و طی ماه‌های اخیر طی چندین نوبت از این شورا خواسته است تا نسبت به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای از جمله بحرین واکنش قاطع داشته باشد. و اجازه بدید ببینم که دیگه خبر جدیدی منتشر نشده. بله، هنوز خبر خاصی نیست. اخطار وزیر دارایی ترکیه به شرکت‌های داخلی درباره لغو تحریم‌های آمریکا. وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه به شرکت‌ها و مؤسسات مالی این کشور هشدار داد که باید از هر گونه معامله‌ای که مشمول تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران شود دوری کنند. محمد شیمشک تصریح کرد حفاظت از یک پارچگی نظام مالی ترکیه از اولویت‌های اصلی دولت است. آنکارا در مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پولشویی، فعالیت‌های مالی غیرقانونی، دور زدن تحریم‌ها و تجارت غیرقانونی مصمم است و در این زمینه همکاری نزدیکی با آمریکا و دیگر شرکا و متحدان خود دارد. ایالات متحده آمریکا اخیراً بانک گلدن گلوبال ترکیه و دو نهاد زیرمجموعه آن را به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحریم کرده بود. خب این هم از خبرهای امروز. بریم یک ترانه بشنویم، یک بخشی از پیام‌های بازرگانی رو تقدیم حضور شما بکنم و بعد از پیام‌های بازرگانی هم تماس بگیریم با خانم علمشایی عزیز و مهربان در مورد ایمنی در ترافیک با هم یه حرف بزنیم و که میدونید با حمایت سازمان NTF تقدیم حضور شما میشه. بریم ترانه بگردم رو بشنویم، شاید یک کمی شاد باشه.

0: آغاز پیام های بازرگانی. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0171 10 31. تکرار میکنم 0-10-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولون داتن ورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته المنتان ووردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولوندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولوندا تند ورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولوندا تند ورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:01 هست و خوشبختانه من موفق شدم بالاخره امیر دیدبان، سخنگوی گروه حماد رو پیدا بکنم و باهاش روی خط موبایل گفتگو بکنم و ببینیم که برنامه تجمع فردا چگونه است. امیر جان، خیلی خوش آمدی به رادیو پیام.
1: درود به شما، درود به همه شنوندگان گرامی. روزش میخوام نتونستم جواب بدم.
0: خواهش میکنم، اختیار دارین. نه خب میدونم شما بالاخره مشغول کار هستین وسط هفته و طبیعی است که دستتون بند باشه، گرفتار باشین. اصلا چه کاریه؟ یعنی خوبی این روبراه این؟
1: قربان شما، ممنون.
0: فردا تجمع اعتراضی در یوتا پلاتسن، دیگه از این به بعد روزای شنبه هستیم و تا اطلاع ثانوی دیگه.
1: دقیقا، فعلا به مدت چندین هفته پیسر هم روزهای شنبه خواهیم بود. همینجا من صدای خودم رو دوباره میشنوم.
0: اشکال نداره، حالا منم کاری میکنم که شما نشنوید.
1: مرسی.
0: ما نمیشنویم، یعنی این قضیه برای شما داره اتفاق
1: میفته. آگه با مشکلی نیستش.
0: بله
1: فعلا به مدت چندین هفته روزهای شنبه همون یوتا پلاتسن همون ساعت 1 خواهیم بود و هر هفته مارشرات هم خواهیم داشت. چون 2 هفته پشت سر هم ما نتونستیم راهپیمایی داشته باشیم، ما گفتیم شاید این در واقع سوال برای دوستان پیش بیاد که چی شده دیگه راهپیمایی نمیریم، ولی واقعیتش این 2 هفته مجبور بودیم به خاطر اینکه با پلیس همکاری بکنیم اینجوری شد و نتونستیم راهپیمایی داشته باشیم. ولی از این هفته به روال عادی راهپیماییمون خواهیم داشت و هفته آینده 19 در یک برنامه‌ای که به صورت سراسری هستش و تا این لحظه که من میدونم 42 شهر در سراسر جهان به این موضوع پیوستن، یک فراخوان سراسریه برای در واقع سال روز مهسا که در تهیه و تدارکش هستیم که میهمانانی رو دعوت کنیم و بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم.
0: یعنی هفته آینده شنبه 19.
1: بله دقیقا. ولی به هر حال فردا هم برنامه‌مون رو داریم، جمع خواهیم شد به روال همیشگی و برنامه‌مون
0: فردا راهپیمایی هم هست دیگه، چون یکی 2 هفته اخیر اتفاق افتاده بود که حالا به دلیل مثلا حضور تجمعات دیگر بر خودش، مثلا یک شنبه گذشته یا بدی هوا، امکان مثلا راهپیمایی و اینا برای اینکه مردم اذیت نشن نبود، ولی فکر کنم فردا این امکان وجود داشته باشه.
1: بله دقیقا، البته ما هیچ وقت به خاطر بدی هوا راهپیمایی رو کنسل نمی کنیم. عرض کردم 2 هفته‌ای که پیش اومد، هفته گذشته که یک شنبه بودیم توی یوتا پلاتسن و اصلا روی مجوزهای روز یک شنبه ما راهپیمایی نداریم.
0: بله.
1: و پلیس هم گفتش که امروز 2-3 تجمع دیگه هم در سر شهر هستش و نمیتونیم باهاتون همکاری بکنیم که داشته باشید. هفته قبلش هم که در واقع آخرین باری که توی گوستاو آدولف توری بودیم، اون روز هم باز یه سری مسائل پیش اومده بود که پلیس خواهش کرد که امروز ما راهپیمایی نداشته باشیم و ما هم بالاخره برای احترام به اونها پذیرفتیم که باشون همکاری کرده باشیم.
0: بسیارم عالی، دست شما درد نکنه. بنابراین فردا ساعت 13 خسته نباشید میگم بهتون. واقعا الان دیگه وارد ماه نهم شدیم برای این تجمعات هفتگی. 9 ماه هست هر هفته با همه بحران ها، فراز و نشیب ها.

0: سختی ها، غم و غصه ها، سوگ ها و زمان های کوتاه شادی که داشتیم، این روند رو شما ادامه دادین همراه با گروهتون تک به تک، که من میدونم وقتت رو تو حداقل امیر دیدبان شاید 80% زندگی تو اصلا معطوف این ماجرا کردی، هر جا که در واقع در ارتباط با انقلاب شیر و خورشید صحبت میشه امیر دیدبان پیش قدم هست برای فعالیت، مبارزه، تلاش برای اینکه صدای مردم ایران باشه. خیلی سپاسگزارم از تو.
1: اختیار دارید، خواهش میکنم. وظیفه ای که بر دوش ما هستش و به زودی نتیجهش رو خواهیم دید، این خیلی فراتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم نزدیکه. همینجا نظرت چیه که به شنوندگان گرامی از الان وعده اون چیزی که داریم برنامه‌ریزی میکنیم رو هم بدیم؟
0: چرا که نه، بفرمایید.
1: فیلمی تهیه و تولید شده به نام 77 ساعت که دقیقا فوکوس کرده روی وقایع 18 و 19 دی و 77 ساعتی که چه اتفاقاتی افتاد. این فیلم در واقع الان داره تو شهرهای مختلف اکرام میشه و در واقع میشه گفت الان گروه حماد و انجمن پیام، یعنی همین رادیو پیام شهرمون جناب خود حمید شجاع، در تکاپو هستیم که بتونیم اکران این فیلم رو به سوئد بیاریم و به زودی این کار انجام میشه و این فیلم رو میاریم که اینجا اکران بشه و در واقع دوستان حمایت کنن و تشریف بیارن برای دیدن این فیلم.
0: قطعا امیدوارم که این اتفاق خیلی زود بیفته، ما تاریخ ها رو اعلام بکنیم، خودمون بیتاب هستیم که این فیلم رو در کنار مردم تماشا بکنیم. ممنونم از تو امیر جان، متشکرم، زنده باشی،
1: روز خوبی داشته باشین، فعلا
0: در خدمتت هستم، روزت بخیر، متشکرم، خواهش میکنم، روز شما بخیر. خب شنوندگان عزیز، با امیر دیدبان صحبت میکردم، دیگه پیش دستی کرد و در واقع لو داد ماجرای فیلم 77 ساعت رو. وحید موحدی ساخته این فیلم رو که ساکن لندن هست و به وقایع 18 و 19 دی میپردازه و در تهیه و تدارک مقدماتش هستیم برای اینکه سالن‌های سینما رو مرتب و منظم تاریخاش رو بچینیم که شما هم به سادگی تشریف بیارید این فیلم رو کنار هم تماشا بکنیم. این فیلم میتونه یک جنبه مستند هم داشته باشه از آن اتفاق فجیع و فاجعه باری که برای مردممون رخ داد و هزاران هزار جوان، پیر، کودک و رو از ما گرفتند حقیقتاً 18 و 19 دی و هیچ وقت نباید بگذاریم که این موضوع فراموش بشه. بریم یک ترانه کوتاه بشنویم و برگردیم، منم تو این فاصله با خانم علمشاهی تماس بگیرم.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، امیدوارم که خانم علمشاهی مشکلی که امیر دیدبان داشت رو نداشته باشن. من با اینکه موبایلم رو عوض کردم ولی نمیدونم چه اتفاقی افتاده. حالا بایستی شاید توی تنظیمات موبایل من هست این مشکل. امیدوارم که البته خانم علمشاهی این مشکل رو نداشته باشن. با برنامه دیگر از برنامه ایمنی در ترافیک که روزهای جمعه تقدیم حضور شما میشه و با حمایت سازمان NTF در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم علمشاهی مهربان. خانم علمشاهی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: مرسی، سپاسگزارم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و در خدمت عزیزان شنوندگی که صدای ما رو میشنون. ما امروز هم به لطف شما مهمان خونه ها و جمع یا
0: محافل دوستان هستیم دیگه.
1: محافل دوستان. من قدیما میگفتم مرسی که توی آشپزخونتون منم هستم سر صبحونتون، چون موقع صبح میومدم بعضی برنامه، ولی به هر حال مرسی که هستم با همراه با شما و میتونم که یه چند دقیقه در خدمتون باشم. ببخشید که هفته پیش من نبودم و خب دیگه آدمی دیگه اینجوری میشه.
0: بعضی وقتا اتفاق میفته.
1: مرسی آقای حمید. من نمیدونم چقدر از این سیستم ترافیک، حداقل بگیم یوتوبر اگه همه سوئد نگیم، تو این روزا کلافه این تقصیر ندارن و بیچارا دارن در واقع زیر ساخت ها رو درست میکنن، راه ها رو تعمیر میکنن، چه میدونم حتی خطکشی ها رو دارن انجام میدن قبل از اینکه زمستون بیاد، و همه اینا باعث میشه که یه ترافیک عجیب غریب توی شهر به وجود اومده. الان مدت زیادیه و همینطور ادامه داره. شما اگه شب دیر وقت یه وقت مثلا جایی بخواید برید، این کسانی رو که دارن کار میکنن برای راه های در واقع یوتوب و حال منطقه خودمونو میگیم، دارن اون موقع شب کار میکنن، حداقلش اینه که دارن خطکشی ها رو ترمیم میکنن برای فصل پیش رو.
0: خانم علمشاهی بذاریم من حالا از این میخوام شوخی بکنم، ولی کارمون از کلافه گذشته. نکته اینه که میدونین حالا خیابونا رو تعمیر میکنن دستشون درد نکنه، خستم نباشن، شبونه کار میکنن، واقعا خسته نباشن، ولی واقعیت قضیه اینه که هیچ جای شهر دیگه به هیچ جای شهر با ماشین راه نداره. یعنی دیگه نمیشه هیچ جا رفت، واقعا نمیشه.
1: باور کنین راست میگین شما. پریشب من این هفته یکم حالم خوب نبود، بعد یه عزیزی گفت این حالت خوب نیست، باشه بیا پیش ما. ما رفتیم پیش این دوستان و خب موقع برگشتن باور کنید من مونده بودم که خب ما الان چجوری میتونیم به ماندال برگردیم بیاییم. از یوتبور به ماندال هیچ جا راه نبود، همه جا رو بسته بودن، داشتن تعمیر میکردن.
0: همین دیگه، میگم راه نداره دیگه. بعضی وقتا آدم احساس میکنه راه وجود نداره برای رسیدن.
1: دقیقا. و همسر من عصبانی که آخه شما ها چجوری برنامه ریزی میکنین، آدم ها چجوری کار میکنین. بابا این بیچاره ها دارن کارشون رو میکنن، حالا خب این موقع شب گیر آوردن حد اکثر استفادهشون میکنن. ولی یه چیز دیگه هم که ایشون رو خیلی دلخور میکنه، میدونین ما عادتهایی داریم که یه کمی سخت باور و قبول سیستم کار سوئدی، برای اینکه در واقع ایمنی کار در ارجحیت داره به زمان. در واقع مثلا این که وقتی که میخوان اینا چمنای اطراف جادار بزنن، قشنگ تمام شاید دو تا خط مثلا فرض کنید اتوبانو میبندن. و میدونم که خیلی ها همین سوالو دارن، ایشون همیشه این سوال، چرا دو تا خط رو میبندن، چرا اینجوری کار میکنن. یعنی ولی خب آدم خودشو میذاره جای مسئولین برنامه ریزی اون کار و میبینه که خب محیط سالم کار برای اون صاحب کار در واقع، حالا چه ترافیک برکت باشه چه کمون باشه یا هر کی، ارجحیت داره به نسبت خب زمانی که اگر برای ما اینقدر زمان مهمه که خب یه راه معمولی رو که می‌رفتیم شاید 10 دقیقه طول می‌کشید، مثلا ما پریشب در عرض مثلا 35 دقیقه اومدیم. واقعا اینجوری ها
0: بله.
1: اقراق نمی‌کنه چون همینطور دور خودمون چرخید. به هر حال این روزا همه جا دارن کار میکنن و ببینید شهر یوتبور و کلن سوئد، من فکر میکنم کلن کشورهای پیشرفته هیچ وقت نمیذارن که مثلا فرض کنید مثلا 20-30 سال بمونه یه چیزی، بعد به فکر این باشن که آه حالا این دیگه کهنه شده، این راه یا این جاده یا این تأسیسات کهنه شده، من باید اینو درستش کنم. همیشه دارن بازسازی میکنن، همیشه دارن بهش میرسن که این عمر طولانی تر داشته باشه، این زیرساخت ها یا هر چیزی که در اختیار ما هست. برای همین همیشه کار هست، همیشه کار در جریانه. ولی الان یه دوره‌ای هست توی یوتبور، حتی استکهلم هم شما برید همین داستان هست که خیلی دارن بازسازی‌های عمیق و اساسی انجام میدن، برای همین در واقع مشکلات ترافیک بیشتره، خیلی بیشتره و به چشم زیادتر میخوره. تمام تابستون رو ما دیدیم که چقدر ترافیک بین بزرگراه در واقع بزرگراه یوتبور اصلا واقعا قفل بود دیگه، به معنی واقعی کلمه قفل بود. ولی خب از فرصت تعطیلات تابستان استفاده کرده بودن و داشتن این کار میکردن. حالا من میخوام براتون از یک امروز فکر کردم اصلا واقعا در مورد همین صحبت کنیم، چون این هم یه مسئله که در مورد این معنی ترافیک میتونه تأثیر بذاره. چون یک راننده کلافه‌ای که به قول شما هیچ راه به احساس میکنه هیچ راهی نداره به مقصدش، خب میتونه که روی فرم رانندگیش، میتونه روی تصمیم گیریاش، اشتباه روندناش، مسیرهای اشتباه انتخاب کردناش، همه اینا تأثیر بذاره برای ایمنی، برای خودش و اطرافیان و خود ترافیک. برای همین من فکر کردم امروز یک مقدار از این مزاحمت های در واقع با این ساخت و سازها تو جاده ها تو خیابون های اطرافمون صحبت کنم.
0: من دو تا سوال دارم خانم علمشاهی قبل از اینکه شما ادامه بدین. یکی این که الان شنوندگانی که مثلا ما رو از ایران میشنون از طریق اینترنت، که میدونم الان تعدادی هستن که دارن ما رو میشنون، میگن که مثلا 35 دقیقه ترافیک که چیزی نیست. میدونی یعنی مثلا کسانی که در تهران زندگی میکردن و دارن میکنن، از این سر شهر تا اون سر شهر بخوام برن مثلا با ماشین شاید 3 ساعت 3 ساعت و نیم مجبور باشن تو ترافیک منتظر بشن و 35 دقیقه مثلا اصلا رقمی نمیشه. منتها در این مقیاس بایستی اندازه ببینی که وسعت و ابعاد شهر تهران با شهر گوتنبرگ، یکی دیگه در واقع جمعیت شهر تهران با شهر گوتنبرگ، سه راهسازی شهر گوتنبرگ با شهر تهران، یعنی اون بنیاد شهر تهران اصلا راهسازیش ایراد داره، هر کاری هم بکنن نمیتونن ترافیکو جمعش بکنن، ماشینای فرسوده هست، حالا خود راهها خرابه، نمیدونم به قول شما زیر ساختا انجام نمیشه. که این نکته هست که گفتم که حالا بگم که دوستان در جریان باشن، این مقایسه‌ای که من کردم و یا احیانا توی ذهنشون شکل گرفته میتونه مبنا نداشته باشه اونایی که از ایران دارن ما رو گوش میدن. دوم اینی که داستان وست لینکن هم بی تاثیر نمیتونه باشه برای این ماجرا، یعنی همچنان این قضیه مثلا وست لینکنی که داره ساخت و ساز فراوانی رو انجام میده به ویژه در مرکز شهر، خیلی تاثیر ترافیکی بدی روی شهر گوتنبرگ گذاشته.
1: 100% و این حالا هنوز تموم نشده، ادامه داره. بعد این کم کم میاد که مندال رو خیلی خیلی تحت تاثیر قرار بده، خیابوناشو و مسیراشو همینطور، چون این در واقع یک زیرساخت بسیار بسیار مهم و بسیار بسیار در ترافیک غرب سوئد میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه بتونه سیستم رفت و آمد رو خیلی راحت تر از اینی که هست بکنه. ما بد عادت شدیم، عادت کردیم که اینجا همه چی خیلی راحت و سریع و مطمئن انجام بشه، بعد سفرهامون منظورم
0: شنونده داریم شنونده داریم بخیر. اجازه بدیم صحبت کنیم باشون.
1: بله.
0: درود بر شما، صدای شما پخش میشه، بفهمید خشما.
2: درود بر شما و درود بر خانم ارنشاهی عزیز، ممنون از اطلاعاتی در اختیار ما قرار میدید. من در رابطه با این مسئله کندکارهایی که دیه تمام نقاط دنیا در واقع وجود داره، منتها یه طوری که من خودم به صدا میشه بگی مرتب توی خیابونا هستم و کندکاریایی که میبینم، من فکر میکنم از نظر برداشت شخصی خود منه یه مقدار بخور بخور توی این جریان بیش از حد معمول که روال هست در تمام کشورهای دنیا اینجا وجود داره و سیاستمدارها کار درست میکنن برای شرکت‌های ساختمانی. حالا اینا یا سهامدار این شرکت‌ها هستن یا دوست رفیقی یا نوه بچه کسی توی این شرکت‌ها هستن. برای مثال من میتونم استنپورون و اوکارپلاتون مثال بزنم که اینجا ظرف حدود 3 سال اینجا حدودا 4 بار ریختن به هم 3 تا خط مسیر عابر پیاده و پارکینگ و جاده معمولی که ماشینا رد میشدن، به خصوص روبروی هتل کرونا رو اینا چیکار کردن؟ کرونا هتل رو به سر چیکار کردن؟ برداشتن یه ایستگاه اتوبوس گذاشتن، یه مسیر بزرگ دوچرخه سواری و پیاده رو انجام دادن اینجا و الان در واقع ماشین های معمولی یه خط دارن، اتوبوس واحد یه خط و ایستگاه اتوبوس درست دقیقا روبروی هتل هستش. درسته که اون برای خیابون ایستگاه بزرگی هستش برای اوکار پلاتسن که تمام اتوبوس های خط 100 و دیگران اونجا تردد دارن. این مسئله وست لینکن هم به نظر من باز همون جریانه و اگر این مسیر رو به صلاح یوتا تونل رو به صورت پل توی هوا میذاشتن خیلی کار مستمر بهتر انجام میشد و این ترافیک هرگز به وجود نمی اومد. میتونستن چیکار کنن؟ ماشینا رو هدایت بکنن به طرف 45 A6 و حتی مسیر فرودگاه و شهر یوتوبوری که میدونیم که یه باطلاقیه. توی شغلی که من هستم آدمهای بسیاری با کارهای متفاوت برخورد کردم و میکنم کماکان. من حتی کسی که مسئول این پروژه یوتا تونل و وست لینکن بود و سال 2006 فکر میکنم بود داشتم باهاش صحبت میکردم، منتها زمان از من پرسی که نظر راجع به این تونل چیه که من خیلی راحت بهش گفتم شما برداشتین بودجه رو ریختین داخل سطل آشغال. اون موقع این براش تعجبی پیش می اومد که بقول من چرا این حرف میزنه. گفتم ببین منظورتون ساختن این تونل این بود که شما ترافیک شهر رو سبک بکنید، ولی برعکس شده. ایشون پرسید چون زمانی که من از تونل رد می شدم به طرف لونگ دراگ ساعت هولوش 20:01 شب بود و اون موقع به هیچ وجه ترافیک وجود نداره. ایشون به من گفت اینجا ترافیکی نیست. گفتم شما ساعت 3 بعد از ظهر اومدید اینجا رو ببینید، دوتا مسیر بسته است. و من حقیقت شک کردم چرا این سوال میکنه و 3 بار حرفای بد زدم، مخصوصا این کار کردم که بشنوم به صدا مردم نظرشون چیه، حتی نظر خود من بود. ولی ایشون چون نمیخواست قبول بکنه و نمیخواست اون شکایتی که من دارم بشنوه، به من در من گفت مسئول این پروژه من بودم، که من برگشتم بهش گفتم آقا شما برگرد دانشگاه و اون مدرکی که گرفتی پس بده. شما چطوری نشستید حساب کردی تونل رو قشنگ جلوی سنترال و درست جلوی یانتوریت درست کردین، در صورتی که اگر این کار رو توی هوا انجام داده بودید به این ترافیک و این شلوغی شهر نمیخوردید. و 10 خط از ماریه هولم و پارتی هالانای گذشته می اومد بیرون و از طریق اولسکروکن 2 تا خط می رفت بیرون، تمام ترافیک بسته می شد. این صحبت 2006 و 2007 که اون موقع هم داشتن جاده 45 درست می کردن و خودش مزید بر تمام این مسائل بود. و ایشون وقتی این حرف شنید از من گفت به نظرتون راه حل چیه؟ گفتم بابا جون پول بزنید داخل هوا، مسیر هدایت کنید توی هوا، ماشینا برن بیرون. حالا اینا این پیشنهاد منو گوش کردن یا نه، دو سال نیم بعدش اون روداوم یا همون پاتیارناس بیزنس به وجود اومد. حالا اگه تو پروژهشون بوده نمیدونم، منتها ضعفی که داخل این کارها هست، این پول درست کردن سه لاین میاد یه لاین از روی پول میخواد رد بشه و این خودش ایجاد ترافیک میکنه.
0: یه خورده ای بایستی چیز کنیم.
2: اوکی باش، من فقط میخواستم بگم که جریان به چی صورته. شکایت هم از این نظر بود.
0: بله خیلی ممنون، متشکرم. دست شما درد نکنه، متشکرم.
1: مرسی از نظرتون. دلشون خیلی پر درد بود.
0: رانندگان وسایل نقلیه عمومی مشکلات رو بیشتر حس میکنن.
1: من دیروز باور کنید دیروز من توی ترافیک بودم، باز داشتم میرفتم دکتر، یک تاکسی بغل دست من توی ترافیک توی صف لاین بغل دستی من بود. بی اختیار نگاش که کردم دلم سوخت، گفتم من الان فقط دارم میرم مثلا خب برم دکتر رو برگردم بیام خونه خستگی در کنم، ولی این طفلک ها تمام روز در واقع محیط کارشون پشت این فرمونه و توی این صفای ترافیک. البته همین مسئله که شما گفتین قبلش اینجا صدق میکنه که ما بدادت شدیم، ما خیلی راحت تر زندگی کردیم، برای همین توقع نداریم برای ترافیک و پشت ترافیک موندن و این حرفا. ولی کشورهای دیگه اینجوری نیست، شهرهای بزرگ اینجور نیست و ترافیک و ترافیک داشتن و مشکل زمان و این چیزا عادت دارن. ولی مسائلی رو که ایشون مطرح کردن، اولا که من اگر که اجازه بدید عرض کنم خدمتون که من خودم توی موندال سالها تکنیسکن نمدن که مسئول راه ها هم بوده و فاضلاب و خطوط فاضلاب و برقی هم به صورت تمام مسائل تکنیکی بوده، یکی از مسئولینش بودم، اونجا بودم و به شما بگم که این حرفی که زدید که شما که اینا به شرکت های آشناشون میدن واقعا مثل یه چیز وحشتناک بود برای من. وای مگه میشه مثلا همچین اتفاقی پشت گوش من اتفاق افتاده باشه؟ نه من واقعا هیچ نوک سوزن هم از این مسئله تجربه ندارم. میتونم بهتون بگم که حتی ما بارها شده که به کارمند، یا حالا من بهش میگم کارمند، اون شنستمن به قول سوئدیا، ما حالت اعتراض داشتیم که آقا یه جا رو که میکنی هم سیم برق رو بذار، هم فیبر رو بذار، هم چه میدونم هر چیزی رو که میخوای بعد آسفالتش کن. یعنی ما اینا رو تا اونجایی که آدم چشش میبینه، ما برحال همه چیزو که مو به مو نمیبینیم، مثلا گزارش هایی که میاد و خب اون چیزهایی رو که به نظر افرادی که اونجا نشستن میاد برای اصلاحش، برای بهبودش، برای تغییرش برحال نظر میدن. ولی این چیزی که شما گفتین میدونم، برای اینه که دلتون میسوزه، برای اینه که توی ترافیک خیلی خیلی سخته، در واقع زندگی کردن توی ترافیک خیلی سخته، کار کردن که هیچ، شما در واقع دارین زندگی میکنین توی ترافیک و خب مسلماً خوشایند نیست این همه گرفتاری، این همه زمانی که آدم از دست میده. به هر حال من خواستم یکی دو تا مطلب رو امروز بگم براتون. یکی این که یه دردسر داره شروع میشه بین شهر یوتبور و موندال، چون خیابون این یوتبورش ویگن که بعد میشه موندالز ویگن از وسطای راه، این یکی از پر رفت آمدترین و یک خط خیلی مهم به اصطلاح ارتباطی بین یوتبور و موندال هستش. حالا قراره که در واقع اونجا یه کارهایی انجام بشه توی این مسیر که در واقع مسیر چی میگن فاضلاب، یه مسیر فاضلاب خیلی هم واقعا لوله هاشو یه آدم قد بلندیه، من که حالا قدم بلند نیست ولی یه آدم قد بلند که می وای میسته توش، اینقدر قطرش زیاده این لوله ها، اینا رو اونجا میخوان ترمیم کنن، بازسازی کنن، مسیرهای جدید درست کنن برای سیستم فاضلاب یوتبور و شهرهای اطرافی که در واقع با این سیستم وصل هستن. و برای ساخت این سیستم، بازسازی این سیستم، یوتبوش ویگن تحت تاثیر قرار میگیره، ولی نه یه هفته و دو هفته و یه ماه و فلان، متاسفانه 2 سال تحت تاثیر قرار میگیره و یک ترافیک عجیب غریبی هم شاهدش خواهیم بود توی این یوتبوش ویگن. در تقریبا اون نزدیکی های کروکسلیت تا کروکس فابریکن، اونجاها رو شما فکر کنید، تمام این تیکه تحت تاثیر قرار میگیره. تمام این راه هر دو طرف خیابون یک لاینه میشه و حتی بعضی جاها نمیشه که مثلا شما به خیابون‌های خروجی این مسیر دسترسی ندارید، نمیتونید که به این خیابون‌ها در واقع بتونید بپیچید و برید تو خیابون‌های بری. تقریبا 1 سال طول میکشه که نصف هر لاین، هر طرف رو به اصطلاح شمال جنوبی یا جنوبی شمالی نصف میکنن، یک نصفش کار میکنن، نصفش رو آزاد میزنن برای هم مسیر اتومبیل ها و هم اتوبوس. یعنی خیلی دیگه شلوغ پلوغ میشه. بعد چند تا دیگه، من نمیرم تو جزئیات چون وقت نداریم، چند تا ایستگاه اتوبوس رو جابجا میکنن اجباراً و مسیر دوچرخه سواری ها رو جابجا میکنن، مسیر عابر پیاده تحت تاثیر قرار میگیره، خیلی اتفاقا میفته. بعد از 1 سال که اون تیکر کارشو انجام دادن، اون تیکر باز میکنن، تیکر بغل دستیشو در واقع، مثلا فرض کنیم در اول سمت راستی رو باز میکنن، بعد سال بعدش سمت چپی رو، و به این شکل 2 سال رفت آمد در این مسیر مهم تحت تاثیر قرار میگیره و مشکل پیدا میکنه. برای همین از همین تعطیلات فردا 12-13 اینا شروع میکنن به بستن این مسیر و برای اینکه کارا رو آماده بکنن که دیگه کند و کاف ها شروع بشه. و مسلما این خیلی خیلی روی رفت و آمد افرادی که بین یوتبور و ماندال این مسیرها رو رفت و آمد میکردن و انصافا هم مسیرهای باز خوبی بود، الان دیگه گرفتاری هست. همونطور که گفتم حتی به خیابونهای فرعیش احتمالاً تو بعضی زمانها یا بعضی پریودها نمیتونیم دسترسی داشته باشیم، نمیتونیم از خیابون یوتبوش ویگن بپیچیم به اون خیابونهای فرعی. البته گفتم بعضی هاشون، البته خب راه تابلوهای راهنمایی میزنن که کار راحت تر بشه و اینا، ولی این خواستم که این رو امروز یادآوری بکنم که حواستون باشه عزیزان، این هم برای کسانی که با اتومبیل شخصی رفت آمد میکنن توی این مسیر، هم برای کسانی که با اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی رفت آمد میکنن. این زمان طی کردن این مسیر مسلما طولانی تر خواهد شد. برای همین حتی شما که با وسترافیک سفر میکنید، با وسایل نقلیه عمومی سفر میکنید، برای اینکه به موقع به جایی که میخواین مقصدتون برسین، حتما برنامه ریزی کنید، حتما توی سایت، توی اپ تو گو یا سایت وسترافیک برید مسیرتون رو چک کنید و بعد بر اساس همون برنامه ریزی کنید سفرتون رو. اینو برای اینکه حواظمون باشه از همین فردا، یعنی ما دوشنبه غافلگیر نشیم که ایداد چرا اینجا اینقدر اوضاع خرابه، از همین فردا اینا شروع میکنن به بستن این مسیرها و شروع میکنن کار کردن اونجا. ولی یه خبر از نظر من، خبر خیلی خوب که خوندم، این بود که تعداد خیلی بیشتری از افراد در منطقه غرب سوئد، از وسترافیک من صحبت میکنم، از وسایل نقلیه عمومی استفاده کرد. یعنی اینکه در طی ماه آگوست نزدیک به 27 میلیون سفر با وسایل نقلیه وسترافیک انجام شده که تقریبا 2 میلیون بیشتر از آگوست 2025 یعنی یک سال پیش بوده. یعنی اگر آگوست امسال رو با آگوست پارسال مقایسه کنیم، نزدیک به 2 میلیون بیشتر سفر با وسترافیک انجام شده و این خیلی خیلی خبر خوبیه، برای اینکه هم برای سلامت روح و جسم خودمون خوب هست، هم برای محیط زیست خوب هست، من فکر میکنم برای جیبمونم بهتر بشه. خیلی سفرهایی که انجام شده بیشترشون با اتوبوس بوده، نزدیک 14 میلیون از این 27 میلیون سفری که توی وسترافیک انجام شده با اتوبوس ها جابجا شده و من واقعا یکی از مشتری های پر و پا قرص این اتوبوس ها هستم، چون میدونید من به عنوان بازنشسته کارت اتوبوس مجانی دارم، البته ساعت های محدود، ولی من سعی میکنم که برنامه هامو با ساعت هایی که برای من بازنشسته در نظر گرفتن تنظیم کنم و رفت آمد کنم، حتی اگر نشه هم مجبورم خوب اون 38 کرون رو بدم و جا به جا بشم، ولی راستشو بخواید ماشین نمیبرم توی اون بلبشویی که صحبتشو کردیم، الان شما گفتید من گفتم و این دوست عزیزی که اومدن رو خط بیشتر توضیح دادن. برای همین استفاده از کلکتیو ترافیک یا وسایل نقلیه عمومی واقعا توصیه میکنم. خوشحالم که تعداد بیشتری استفاده کردن و این خبر خیلی خوبیه و یه دلیلش هم میتونه باشه این که باشه که این پریود کارت ها رو، کارت های بس ترافیک رو که 30 روزه و 90 روزه و 365 روزه بوده، اینا رو قیمت هاشو خیلی کم کردن، یعنی 30 روزه ها نصف شد و این من فکر میکنم یک دلیل بزرگی بود برای اینکه تعداد بیشتری از کلکتیو ترافیک یا وسایل نقلیه عمومی استفاده کردن، طوری که در طی آگوست 75% بیشتر از آگوست سال قبل از این پریود کورتا، یعنی این کارت های 30 روزه 90 روزه 365 روزه فروخته شد و خیلی خوبه و این باعث میشه که واقعا هم تو عرض کردم برای جیبمون خوبه، هم شاید حتی تو وقت صرف جویی بشه تو خیلی از مواقع و حتی میشه گفتش که تاثیر بسیار بسیار مهمی روی محیط زیست میتونه بذاره. و اما یک مسئله که حتی من دیروز آخرین خبر رو در این مورد خوندم خیلی تعجب کردم که چرا باید این اتفاق بیفته و چقدر دردناک بود توضیحی که پلیس داده بود، واقعا من اصلا وحشت کردم که این چه بلایی که آدم میتونه سر خودش بیاره. اینکه روی خط ریل قطارها بعضی ها میرن، بیشترم متاسفانه جوونا، نوجوونا بعضی وقتا با هم مسابقه میدن، یک نمیدونم این چی شده بین جوونا که مسابقه میدن که از روی ریل رد شن و خب اصلا توجه نمی کنن که سرعت این قطارهای مدرن واقعا نمیشه مقایسه کرد با اون قطارهایی که ما بهش میگفتیم بچه بودیم هوهو چی چی می اومد یواش یواش.
0: بله.
1: نه واقعا نمیشه با اونا مقایسه کرد و اینا اصلا خیلی خیلی وحشتناکه. بعد همین پریروز یه نفر روی طاق یکی از این قطارها به چه دلیلی قرار گرفته بود و جریان برق خیلی قوی که روی طاق این قطارها وجود داره این بنده خدا رو کشته بود، به طوری که گزارش پلیس میگه که نمیتونستن تشخیص بدن که این جنسیتش رو، حتی نمیتونستن تشخیص بدن که این جوان بوده یا سن و سالش چقدر بوده. یعنی واقعا وحشتناکه، خیلی خطرناکه و من این رو بارها این خبر رو شنیدم که این کار رو میکنن، وای میسن روی بعضی بلندی ها و میپرن شرط بندی میکنن روی قطار که خیلی وحشتناکه، یا اینکه روی ریل قطار میرن. فقط این رو باید فکر کنیم که خیلی عجیبه این، واقعا این برای من خیلی عجیب بود که تقریبا هر روز تا 80 قطار در سوئد به دلیل عبور غیر مجاز افراد از روی خط آهن و حضور افراد روی خط آهن متوقف میشه یا مجبور میشه که سرعتش رو کند کنه. و این سیستم قطار مثل یک، واقعا مثل یک رشته به هم پیوسته است و اگه یه قطار مجبور شد که بایسته مسلماً رو تأثیر میذاره روی تمام این سیستم و تمام این رشته و واقعاً باعث دیر شدن در واقع رفت آمد قطارها و دیر رسیدن این قطارها به مقصد و همه مشکلات بسیار بسیار عجیب غریب.
0: کل شبکه رو هم میریزه.
1: واقعا واقعا. و برای همین توصیه میکنن که حتی اگه مثلا فرض کنید یک مشکلی که خیلی عجیب زیاد شده اینه که تلفن آدمو از دستشون میفته توی روی مسیر ریل قطار و میرن پایین که اونو بردارن، از رو سکو میرن پایین اونو بردارن بدون توجه به این که قطارهایی که دارن میان واقعا این قطارهای مدرن بسیار بسیار سرعتشون بالاست و خیلی خیلی طول میکشه که اینا بیستن. یعنی شما فکر کنید که یک قطار با این سرعتی که الان این قطارهایی که رفت آمد میکنن میتونه که 50 متر در ثانیه سرعتش باشه و ترمزی که این به طور اضطراری مجبوره که بکنه میتونه این 1200 متر طول بکشه. 1200 متر آقای همی طول بکشه تا این قطار بتونه بیسته. شما فکر کنید چطور ما میتونیم اینو در واقع حدس بزنیم، یعنی فکر کنیم که آه نه به من نمیرسه، من میتونم برم مثلا حالا تلفنم رو بردارم یا هر چیز دیگه. شوخی نیست و بسیار بسیار این مسئله مهمی شده در واقع سیستم قطار شبکه، به قول شما مرسی از کمک، شبکه قطار سوئد. و فقط در استکهلم تأخیرهایی که در سال 2025 به این دلیل انجام شد 1124 ساعت بود.
0: 1124 ساعت تأخیر
1: در فقط استکهلم. شما فکر کنید چقدر آدم به مقصد نرسیدن، به کارشون نرسیدن، به دکترشون نرسیدن به فرض و خلاصه چه مسائل و مشکلاتی که به همین دلیل دیر رسیدن ها ایجاد شده بوده. برای همین دوستان اگر که با بچه هامون بعضی وقتا، نوجوانانمون بعضی وقتا صحبت کنیم که تحت تأثیر گروه و همون گروپ تریکی که میگن قرار نگیرن، تصمیمات اشتباه نگیرن، خودشون رو به خطر نندازن، مهمتر از همه این چیزایی که گفتیم تأخیرا، نمیدونم مشکلاتش توی شبکه سیستم قطار، همه اینا مهمتر از همه اینا جون انسانه. جون انسان بازی کردنی نیست و به خطر انداختنش واقعا خیلی عجیبه که آدم این کارو بکنه به هیچ دلیلی. و امیدوارم که این بتونیم که واقعا از این مسئله بیشتر و بیشتر جلوگیری بکنیم و این مسئله رو حلش بکنیم و جوانان کمتری رو، چون همونطور که عرض کردم بیشتر جوان‌ها هستن که تو این مسئله گرفتار میشن. حتی اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش یکی یه دختر جوان رو هول داد جلوی قطار و متاسفانه دختر جوان جونش از دست داد. برای همین فاصله‌مون رو توی این سکوها با اون لبه تعیین شده توی همه جا یه خطی رو کشیدن، فاصله ایجاد کردن که اون فاصله رو رعایت بکنیم، مواظب اطرافمون باشیم و هرگز هرگز هرگز روی ریل قطار حضور نداشته باشیم. این یه توصیه که خیلی جدی از طرف مسئولین قطار، پلیس و تمام به اصطلاح دستاندرکاران توصیه جدی میشه.
0: بله بسیار عالی. خانم
1: یه کوچولو بگم؟
0: بگین دیگه، بگین
1: بگین چیکار کنیم. ببخشید من فقط یه یادآوری بکنم که اون تونلی که بین نورجان و سنترال استاشون همیشه ازش رفت و آمد میکردیم، بعضی وقتا هم گیتارم برامون مینواختن، اون بسته خواهد شد از یعنی بسته شده ردن، از 8 سپتامبر بسته است، برای اینکه باید تعمیرش کنن، نشست داشته و کلی توضیحات که از توضیحاتش میگذرم. فقط اگر که عجله دارین میخواین به قطار برسین، از اون مسیر نرید، اونجا بسته است، مجبور میشید دور بزنید دوباره،
0: از مسیر مرسی. بالا از سمت خیابون برین. خیلی هم ممنون و متشکرم. دست شما درد نکنه خانم همشایی، فرصتمون خیلی کوتاه، هفته آینده جمعه در خدمت شما خواهم بود.
1: زنده باشید، تعطیلات خوبی داشته باشید، رأی فراموش نکنید برید بدید، فردا هم به امید دیدار. و باز سپاس از دوستان عزیزی که زحمت میکشن و این امکان رو در اختیار ما قرار میدن.
0: خواهش میکنم، قربون شما، زنده باشید، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: خب شنوندگان عزیز و محترم، من از پخش پیام‌های بازرگانی بخش آخرمون صرف نظر میکنم و یه چند دقیقه در ارتباط با انتخابات سوئد با شما صحبت بکنم. یه آمار نهایی تا این لحظه، پس فردا 13 آخرین روز رأی‌گیری در سوئد هست و میدونید که خب خیلی اهمیت داره این موضوع در 3 حوزه کشوری، استانی و شهری. کسانی که مدبوریاره هستن در سطح کشوری و کسانی که اقامت دائم دارن در سطح استانی و شهری میتونن که رأی بدن. نامه های رأی برای همه ارسال شده، چه به صورت فیزیکی و چه به صورت دیجیتالی، در جعبه یا صندوق پستی کیورا و نیازی هم البته به اینها نیست. فقط این نامه های رأی دهی برای این هست که شما اطلاعات بیشتری رو کسب بکنید. یک کارت شناسایی معتبر بایستی همراه خودتون باشه و فردا هم میتونید هر جایی که دلتون بخواد رأی بدید، ولی روز 13 در شعبه مشخص شده محله خودتون بایستی که زحمت بکشید و رأی بدید. نکته این که تا این لحظه که آخرین اخباری که اسویته منتشر کرده در بخش نیهه ترش، حزب چپ 8.1% رو داره، سوسیال دموکرات ها عرض به خدمت شما که 29.2% دارند، میلیو پارتی 8% داره و سنتر پارتی 7.4% که مجموع این 4 جناح چپ میشه روی همدیگه 52.7% و تا کنون در واقع برنده وال هستند حزب جناح چپ، مجموعاً سوسیال دموکرات ها که خب میبایستی با این شیوه دولت تشکیل بدن و اگر بتونن که حالا از این احزاب وینستر و میلیو و سنتر توافقی رو کسب بکنن دولت رو تشکیل خواهند داد. و از طرفی جناح راست که از لیبرال ها آغاز میشن، لیبرال ها 3% هستند و همونطور که میدونید اگر که زیر 4% رای بیارن اصلا وارد در واقع پارلمان نخواهند شد و کریستیان دموکرات ها 6.3% هستند، مدرات ها 16.4% هستند و اسفری دموکرات ها 18.9% هستند که از این جناح هم مجموعاً طبق آماری که وجود داره عرض به خدمت شما که میشه 44.5% هم در واقع با یک تولرانس 1.8% و اون طرف هم مال سمت چپ هم 1.8% در واقع تا کنون بازنده میدان هست. حالا یک احزاب دیگری هم هستند که به اسم اوریگا اینجا آورده که 2.8% هم اینها رای دارن که مجموع 100% رو تا در واقع ماه سپتامبر، حالا مشخص نکرده روزش رو، در واقع نیهتر اسفته که برای شما خوندم. نکته دیگری که لازم هست در این زمینه خدمت شما بگم، بالاترین رأی و حزب سوسیال دموکرات ها دارن با 29.2% و اسفری دموکرات ها با 18.9% بالاترین بعد از سوسیال دموکرات ها حزب دوم در سوئد میشن و یه جورایی از مدرات ها هم حتی پیشی گرفتن، به دلیل اینکه مدرات ها 16.14% هستن. خب با توجه به موقعیتی که همکنون داره این آمارها و نشون دهنده این هست که خیلی واجب میشه که در واقع کسانی که طرفدار جناح چپ سوئد هستن، حالا ما میگیم اسمش چپ، حالا سوسیال دموکرات ها سبز و قرمز، میتونن که در واقع خب با رأی دادن خودشون به تعداد این آرا اضافه بکنن. و اگر هم که شما طرفدار احزاب دست راستی سوئد هستید، یعنی مدرات ها، اسفری دموکرات ها و کریستیان دموکرات ها، خب طبیعتاً میبایستی که تلاش بیشتری بکنید که از 51% قاعدتاً بایستی بیشتر رأی بیارن تا بتونن دولت رو تشکیل بدن و نیروهای خودشون رو در پارلمان تقسیم بکنن و کرسی‌های بیشتری بگیرن در پارلمان. به هر ترتیب همه اینها رو عرض کردم که خدمت شما بگم که رأی دادن شما بسیار اهمیت ویژه داره. با توجه به صحبت‌هایی که توی رادیو کردیم، مصاحبه‌هایی که گوناگون شما قطعاً شنیدید، مناظره‌هایی که همکنون در تلویزیون داره نشون میده و اینها، خواهش من این هست که حتما در رأی‌گیری شرکت بکنید. این نکته‌ای بود که می‌خواستم خدمت شما بگم. اما ساعت 10:50 هست و روز یک شنبه نکته بعدی من هست، به این دلیل در واقع پیام‌های بازرگانی رو هم ازش صرف نظر کردیم که عرض به خدمت شما روز یک شنبه این هفته، علاوه بر اینکه فردا شنبه 12 سپتامبر در یوتا پلاتسن ساعت 13 تجمع اعتراضی برگزار میشه، روز 13 سپتامبر توسط حزب سپیدار، حزب زنان ایران، در واقع مراسم سالگرد مهسا امینی برگزار میشه که من در این رابطه گفتگوی کوتاهی میکنم با ویدای تهرانی، سخنگو و دبیر اول حزب زنان ایران سپیدار، و خوش آمد میگم بهش. هم اکنون روی خط موبایل همراه من هست. درود بر تو ویدای تهرانی.
3: درود بر شما حمید جان و شنوندگان خوب رادیو پیام، در خدمتتون هستم. ممنون که این فرصت رو به من دادید.
0: خواهش میکنم. با توجه به اینی که خب در انتهای برنامه هستیم، ولی از اونجایی که روز یک شنبه هم در واقع شما از طرف سپیدار، حزب زنان ایران، برنامه ای رو در نظر گرفتید برای روز یک شنبه به مناسبت 4مین سالگرد قتل حکومتی دختر ایران مهسا امینی، میخواستم توضیحات بیشتر رو از زبان خودتون شنوندگان بشنوند و چگونگی برنامه.
3: زنده باشید. ببینید، با ضمن اینکه 4مین سالگرد قتل حکومتی مهسا نازنینمون هستیم، 12 سپتامبر سال روز اعدام و قتل حکومتی نوید افکاری هم هستش و تمام تلاش ما این بوده که واقعا نوید در این هیاهوی فضای سیاسی فراموش نشه. نوید یکی از اون اسطوره هایی بود که یادش باید زنده بمونه. تنها فرزند ایران بود که با صدای بلند اعلام کردش که به همون دروغ گفتن که سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. دیدیم که سر بیگناه بالای دار هم رفت و هممون این رو در تمام این سالها دیدیم. نوید کسی بود که با صدای بلند فریاد زد که برای تنابهاشون دنبال گردن میگردن و میبینیم که هر روز دارن دنبال این گردنها میگردن و هر روز عزیزانمون رو و فرزندان ایران رو در صف اعدام قرار دادن. به همین دلیل این پروژه به اسم از نوید تا مهسا استارت خورد. الان حدود 4 تا 5 تا کشور دارن باش همراهی میکنن، در فنلاند، در لندن، در برمه، در ماستریخت هلند و اینجا در گوتنبرگ ما این پروژه رو داریم اجرا میکنیم که از نوید تا مهسا هستش، چون سال روز مهسا 16 سپتامبر هست و با توجه به اینکه شاهزاده رضا پهلوی 19 در کانادا هستن، 19 در سرتاسر دنیا داره تجمعات بزرگی شکل میگیره پیرو به سال روز درگذشت مهسا عزیزمون. به همین خاطر ما همین هفته که بین دوازدهم تا 16 هستش. این پروژه رو آوردیم مطرح کردیم که میگم در چند تا کشور هم داره اتفاق میفته. من میخوام از مردم عزیز و همشهری های خودم در شهر گوتنبرگ دعوت بکنم و یه بار دیگه یادآوری بکنم. حمید جان شما لطف دارین که اسم سپیدار رو میارید. دیوار جاوید نامان انقلاب شیر خورشید درسته که از طرف سپیدار افتتاح شد، بنیانگذاری شد و در این شب قرار گرفت، ولی این دیوار یک دیوار ملیه و برای تمام هموطنانمون هست، برای هر کسی که عشق ایران رو در دلش داره و برای ایران دلنگران هستش. این دیوار میادگاه ما ایرانیان عاشق ایران در شهر گوتنبرگ هستش. روز یک شنبه هم به احترام نویدها و مهساهای عزیزمون کنار هم جمع میشیم. یکی از دوستان پرسید که آیا استیج دارین؟ خب کسی که رفته باشه و بدون این دیوار کجا هست، جایی که دیوار هست ما امکان زدن استیج نداریم. یک میادگاهی هستش که دور هم جمع بشیم و یاد این عزیزان رو گرامی بداریم. یک فضایی رو داریم وسط شهر تو اوج اون شلوغی که خب قاعدتا فضای بازی نیستش، نمیتونیم استیج بزنیم، اما سعی میکنیم که حداقل یک برنامه درخور قابل احترام رو داشته باشیم. موزیکی باشه، صحبت باشه و با شمع و گل یاد این عزیزان رو گرامی بداریم. دوستانی که تشریف میارن اگر براشون مقدور هست عکس نوید و عکس مهسا رو همراهشون داشته باشن که اونجا بتونیم یه زنجیره انسانی تشکیل بدیم و یاد این عزیزان رو گرامی بداریم. و این بودنمون با هم نشون میده که به این دیوار احترام میگذاریم. فراموش بکنیم اصلا کی داره این کار رو میکنه، کیش که از بابت اینکه بگیم ملیگرایان هستن و پادشاهی خواهان هستن و عاشقان میهن هستن مهمه، خب این مشخص، اما اینکه خب من با فلانی خوشم نمیاد، من از اون یکی خوشم نمیاد، این برگزار کننده گفته تو اون برنامه شرکت نکنید یا اون یکی گفته با اونا همکاری نکنید، از اینا رها بشیم. به یاد نویدمون، به یاد مهسامون، تو یک ساعت، دو ساعت کنار دیوار جاویدناما، ببینید دیوار جاویدنامان لندن جمع شد. ما الان در حال حاضر یک دیوار ثابت هر چقدر کوچیک در اروپا داریم و اون هم در شهر گوتنبرگ هستش. این دیوار دیواریه که من توقع داشتم حداقل هر روز یکی از شهروندان این شهر رو ببینم از این دیوار داره عکس، فیلم و گزارش تهیه میکنه. و این کم محبتی ما هستش که این کار رو انجام نمیدیم. و در روزهایی که اعلام میشه، ما اعلام کردیم شنبه ها روز میادگاه ما هستش، روز یادبود ما هستش، از صبح تا شب هیچ تجمعی هم نیست، از صبح تا شب هر کی هر زمانی که وقت داره به اون دیوار سر بزنه، یک شاخه گل ببره، دو تا گل پژمرده اگه میبینه برداره. اما باز هم خب میبینیم که تقریبا با کم محبتی دوستان در شهر گوتنبرگ مواجه هستیم.
0: ویدا جان یک دقیقه بیشتر زمان نداریم به پایان برنامه. آره فقط ساعت رو بگی.
3: یک شنبه ساعت 1 تا 3 در پای دیوار جاویدنامان ببینیم همه کنار هم یاد نوید و مهسا، از نوید تا مهسا رو گرامی بداریم.
0: پس روز یک شنبه ساعت 13:01 دیوار جاویدنامان در واقع برنامه از نوید تا مهسا هست که بانی شما هستین، در واقع حزب سپیدار هست. متشکرم،
3: در خدمتتون هستیم.
0: دست شما درد نکنه، خواهش میکنم، روز شما بخیر. واقعیتش اینه که ویدای تهرانی راست میگه، ما در عمل بایستی نشون بدیم که چقدر حواسمون به جاویدنامانمون هست و هر کدوممون که از شهر رد میشیم حواسمون به این دیوار جاویدنامانمون باشه. ساعت 10:58 است، به پایان برنامه امروز رسیدیم به اتفاق. من از اسپانسرهای برنامه هم معذرت خواهی میکنم، به این دلیل که خب به خورده برنامه ها پشت سر هم دیگه تنگ و اینها شد و فرصت پخش پیام های بازرگانی به وجود نیومد. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم، تعطیلات بسیار خوبی داشته باشید. فردا یوتا پلاتسن ساعت 13 و روز یک شنبه کنار دیوار جاویدنامان در برونز پارکن دیدار خواهیم داشت. خیلی سپاسگزارم. بعد از رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری خواهید بود. متشکرم از اینکه به برنامه‌های رادیو پیام توجه کردید. روز و روزگار خوش. تا هفته آینده که روز دوشنبه در خدمت شما باشم، آغاز هفته 38 کاری در سال 2026. روز و روزگار خوش.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 11 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با 20 روز از شهریور ماه

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا رایت سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

ای سبا گر بگذری بر کوی مهرفشان دوست، یار ما را گو سلامی، دل همیشه یاد اوست. سیمان ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد آدینه با شما هستیم در آخرین روز کاری از هفته 37. امروز 11 سپتامبر 2026 میلادی است که برابر می شود با 20 شهر روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. امروز 11 سپتامبر است. 25 سال پیش در چنین روزی آن فاجعه‌ای که نباید رخ میداد رخ داد و تمامی نظم جهانی را برهم ریخت. از آن روز تا به امروز دنیا همچنان آشفته است. البته فراموش نکنیم که این آشفتگی روزی شروع شد که شاه از ایران رفت و جای آن را یک پیر خرفت عقده‌ای و کمسواد و احمق گرفت. دنیا به هم ریخت و هنوز شاهدان هستیم. بعد از 48 سال تازه جهان فهمید که اینها به درد این روزگار نمیخورند و در تلاش از بین بردن آنها هستند. دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا هم همراه هستید روی موج FM ردیف 102.6 مگاهرتز و تلفن های تماس با ما 031 304 8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ماشی دوستان عزیز که امروز از ساعت 1:30 به بعد یک برنامه گلهای بسیار زیبا براتون انتخاب شده که سه تن از دوستان اشاره کردند دوست دارن این برنامه رو بشنوند. منم با کمال میل براشون پخش میکنم. البته میدونم که سایر دوستان هم اصلا لذت خواهند برد. دوستان عزیز با ما باشید.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. امروز 11 سپتامبر هست و 20 شهریور ماه. آرزو میکنم روز خوبی را آغاز کرده باشید و آنچه که در پیش روز تعطیلات آخر هفته بسیار خوش همراه با آرامش برای شما آرزو میکنم. دوستان عزیز، فردا گرد همایی در یوتا پلاسن خواهیم داشت، ساعت 12 با امیر دیدمان گفتگوی خواهیم کرد و اطلاعات بیشتری در این رابطه به شما خواهند داد. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که شرایط دشوار کشور ما در این روزها انقدر وحشتناک است، انقدر از هم پاشیده است که هیچ حساب کتابی در آن نیست. نوشته ایست بسیار زیبا و واقعیتی تلخ. می نویسد خیابان ها این شهر دیگر بوی زندگی نمی ده.

بله، خیابان‌های این شهر دیگر بوی زندگی نمی‌دهند. بوی دود می‌آید، بوی ناامیدی، بوی سیگار و مشروب و مخدرهای دخترانی که در 18 سالگی پیر شدند. پسرانی که خندیدن را یادشان رفته و فقط بلد هستند مصرف کنند. مصرف گل، مصرف مشروب، مصرف امید. این جامعه آرام آرام دارد میپوسد، نه از بیدینه مردم که از بی‌عدالتی صاحبان قدرت. سالها گفتند حجاب، گفتند ظاهر، گفتند غیرت، اما کسی نگفت نان، کسی نگفت عدالت، کسی نپرسید این جوان بیکار چگونه میتواند مرد بماند، این دختر تنها چطور باید پاک بماند وقتی در هر کوچه دست‌هایی از تاریکی بیرون می‌آید و امید را می‌دزدد. ای کاش فقط روسری‌ها افتاده بودند. این روس‌ها لباس افتاده، ایمان افتاده، اعتماد افتاده، اخلاق زیر پای دروغ و فقر له شده است. در این خاک هرچه فقر بیشتر شد، موعظه هم بیشتر شد. هرچه سفره‌ها کوچکتر شدند، خطبه‌ها بلندتر شدند، اما مردم گوش نمی‌دهند. نزد سر لجاجت که از سر درد، از بس وعده شنیدند و چیزی ندیدند، از بس عدالت را بر زبان دیدند و رانت را در عمل. حالا ببین، جوانی که باید در کارخانه باشد در پارک است و دود می کشد، دختری که باید معلم باشد در اینستاگرام می رقصد، پیرمردی که باید پناه باشد دنبال شکار جوانی است و همه وانمود می کنند که عادی است، اما نیست. باور کنید عادی نیست. هیچ چیز دیگر امروز در ایران عادی نیست. این کشور آرام آرام از درون می سوزد. آتش نه از غرب آمده، نه از ماهواره، از ظلم آمده، از نان نابرابر، از فرصت نابرابر، از دین بی عدالت، از وعده هایی که نان نشدند و سخنانی که بوی صداقت نداشتند. جامعه‌ای که دروغ در آن عادت شود ایمانش می‌میرد. جامعه‌ای که عدالت در آن فراموش شود عفتش از دست می‌رود. نه با فحشا، با ناامیدی. فحشا فقط شکل ظاهری ناامیدی است.

وقتی دختر بداند پاکیش نان نمی شود، وقتی پسر بداند غیرتش کار نمی شود، وقتی ایمان خرج ندارد همه چیز فرو می رسد. شما می گویید دشمن تهاجم فرهنگی کرده، اما دشمن از درون آمده، از پشت تریبون هایی که سالها عدالت گفتند و راند خوردند، از اتاقهایی که درباره حجاب تصمیم گرفتند اما درباره نان سکوت کردند. ما بی جا نشدیم، ما بی حیا نشدیم، شما بی عدالت شدید. ما بی دین نشدیم، شما دین را بی اعتبار کردید. ما خیانت نکردیم، شما اعتماد را کشتید. و امروز دختران ما با وقیح ترین شکل با سیگار و مخدری در دست در خیابان می گردند، چون هیچ پناهی برای گریهشان باقی نمانده است. تا عدالت بر نگردد حجاب هم بر نمی گردد. تا صداقت زنده نشود ایمان زنده نخواهد شد. تا راند هست فساد هست، و تا فساد هست هنجار شکن هم هست. و اگر این گونه ادامه دهید بدتر هم خواهد شد. جامعه را با گشت ارشاد نمی شود نجات داد، بلکه با بازگرداندن کرامت انسانی، یا با نان، با نان پاک، با وعده صادق، با عدالت واقعی. ما هنوز هم می خواهیم مؤمن باشیم، اما به چیزی که دیده نمی شود نمی توان اعتماد ایمان داشت. عدالت را نشان بدهید تا ایمان بازگردد. کاش به جای 20 سال مذاکره با دنیا یک بار هم با خود ما مذاکره می کردید. ما نه ناوشکن ابراهام لینکلن داشتیم، نه ناو جورج دبلیو بوش، نه جنگنده های F-35 داشتیم و نه بمب افکن های B-2 و B-52. نه تحریمتان کرده بودیم، نه محاصره و نه ضرب الاجلی برایتان تعیین کرده بودیم. نه نیاز به میانجی بود و نه نیاز به کشوری سالس و نه نیاز به این که بعد از مذاکره مجبور شوید برای مشورت به پایتخت خود برگردید. سالها از ابتدایی ترین حقوق محروم من کردید و در بیرون از مرزها دم از دفاع از حقوق ملت ایران زدید. کاش یک بار فقط یک بار از خود ما می پرسیدید آیا ما به دنبال انرژی هستیم یا نه؟ اورانیوم و موشک و نیابتی می خواهیم یا نه؟ تمام آنچه در این سالها دیدیم اندوه بود و اندوه، و تمام آنچه زندگی کردیم جنگ بود و تحریم، فساد بود و تورم، بی‌عدالتی بود و رانت، مذاکره بود و محاصره، مهاجرت نخبگان بود و پرپر شدن جوانان من.

ما مردمانی بودیم که هم از دوز ترسیدیم و هم از پلیس، هم از خوابیدن ترسیدیم، هم از بیدار شدن، هم از مردن ترسیدیم، هم از زنده ماندن، هم از فریاد زدن ترسیدیم، هم از سکوت، هم از جنگ ترسیدیم، هم از مذاکره. از داخل فیلترینگیم، از بیرون تحریم. و امروز در نقطه‌ای قرار گرفته ایم که نه به بیرون دلخوشیم و نه به داخل. معلق مانده ایم بین امید و ناامیدی، بین رفتن و ماندن، بین دلبستن و دلکندن، و این فرسایشی ترین رنجی است که سالها بر ما تحمیل کردید.

0: دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستی. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 0723-550-90-85 است.
1: به خدا منتظرت کرب و بلا نیست، نرو. عشق در گنبد و ایوان طلا نیست، نرو. حرم اینجاست، کپرهای بیابان جنوب. یادت انگار زهال اسرا نیست، نرو. پی تیمار عرب ملتمس خانه ماست، های هشدار در آن خانه شفا نیست، نرو. گفت بر گردن تو حقی اگر هست نماند، رفتنت حق بلوچ است و رضا نیست، نرو. درس آزادگی آموز تو از کار حسین، این مسیر تو مسیر شهدا نیست، نرو. ترک سر کرد که تا خیمه نیاید دشمن، دشمن اینجاست، امان خیمه ما نیست، نرو. ریشه کوفی و بدعهدیشان معروف است، جان من شاخه که از ریشه جدا نیست، نرو. کاش تاریخ زبان باز کند، ایرانی، این عراقی نخودی اهل وفا نیست.

0: دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که مهندس هوشنگ نهاوندی یا دکتر هوشنگ نهاوندی فرق نمی‌کنه، در سالهای پیش از انقلاب یکی از نزدیکان به شاهنشاه یا مهر بود. هوشنگ نهاوندی از ریاست دانشگاه تهران، ریاست دانشگاه ملی، از آموزش که بعد وزارت، ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت دارایی و تعداد مشاغل زیادی رو عهده‌دار بود و یکی از شخصیت‌های واقعا کاری و کارآمد و وارد در حرفه خود در سمت‌های مختلفی که به عهده داشت. او نسبت به شاه یک وفاداری خاصی داشت و همیشه از شخصیت و بزرگی این مرد به خوبی صحبت می‌کرد. در یک ویدیو 2 دقیقه‌ای هوشنگ نهاوندی از عشق شاه به ایران و همچنین از شخصیت او میگوید. با هم گوش کنیم.
1: چندی هم رئیس دفتر مخصوص شهبانو فر پهلوی بودین و این نهاوندی، بنابراین به دربار شاه نزدیک بودین. از اون دوران
2: به دربار شاه نزدیک نبودم، به خود شاه نزدیک بودم و افتخار میکنم.
1: از اون دوران برای ما بگین و نظرتون رو هم درباره شخصیت محمد رضا شاه میخوام بپرسم. او چگونه مردی بود؟
2: خیلی مشکل پاسخ کوتاه به این سوال شما دادن. محمد رضا شاه مردی بود که واقعا من احساس می‌کردم، برای که سالها مرتبا ایشون رو میدیدم مخصوصا در ماهای آخر، عاشق ایران بود. محمد رضا شاه اولا این مرد بسیار باسوادی بود، این نقطه است که باید گفت. تاریخ ایران رو خوب میدونست، تاریخ دنیا رو خوب میدونست، در ژئوپلیتیک یعنی روابط اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی با سیاست بین‌الملل واقعا استاد بود. به 2 زبان خارجی به طور کامل تسلط داشت، به خصوص به زبان فرانسه. کتاب میخوند، روزنامه های مجلات خارجی و بسیارش رو میخوند مرتب و این یکی از محاسن اصلی شد. بسیار آدم مؤدبی بود و با همکاران خودش تا جایی که من اطلاع دارم با رعایت ادب رفتار میکرد. ولی اون چیزی که بیش از همه من در شاه دیدم، شاه برای من شاه بونه دیدم و پسندیدم و تحسین میکردم و تحسین میکنم، عشقش به ایران بود. واقعا وقتی اسم ایران رو میشنید یا یه تجهیزی راجع به ایران بهش میگفتم که به نفع مملکت ما بود، منبسط میشد، خوشحال میشد و این خیلی برای من تأثیر آور بود. هر بار که به دانشگاه پهلوی نامد، شما میگفتید دانشگاه شیراز، من ترجیح میدم بگم دانشگاه پهلوی، به دانشگاه پهلوی نامد در اون 3 سالی که افتخار ریاست دانشگاه پهلوی رو داشتم، هر بار یک طرح جدیدی افتتاح میکرد. دانشگاهی که شاهورزی، استادیوم ورزشی دانشگاه و مناطق دیگه، واقعا این مرد خوشحال بود. خوشحال بود که ایران قدم به قدم داره جلو میره طبق برآوردهای صندوق بین‌المللی. اگر روند و روال پیشرفت اقتصادی ایران باقی میموند، در سال 2000 یعنی 23 سال پیش ایران هم ردیف اسپانیای اون موقع میشد. ولی اگر همون روند ادامه پیدا میکرد، ایران امروز یکی از قدرت‌های اصلی دنیا بود و شاید در عقیده من حتما یکی از علل اینکه بعضی از سیاست‌های خارجی حمایت کردند از انقلاب ایران این بود که از قدرت ایران در منطقه بیم داشتند.
1: چندی هم

0: سلام عزیز شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد آدینه از ساعت 12 تلاش میکنم یک گفتگوی کوتاهی با امیر دیدبان داشته باشم در رابطه با گرد همایی فردا در یوتا پلاتسن. اما اجازه بدید توجه شما را به یک اطلاعیه جلب کنم و چند پیام کوتاه بازرگانی.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای اینکه در سوئد، برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می‌دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی و تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولتی بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افترورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. اجازه بدید تماس بگیرم با امیر دیدبان برای گردهمایی فردا یک اطلاعاتی بگیریم.

0: دوستان عزیز در تماس تلفنی هستم با دوست نازنین و زحمتکش جناب امیر دیدبان. امیر جان روز شما خوش.
1: درود بر شما، درود بر همه شنوندگان گرامی، روز شما خوش.
0: حالتون چطوره؟ خسته نباشید.
1: سپاسگزارم، ممنون، قربان شما.
0: امیر جان در رابطه با برنامه فردا اول یه اطلاعاتی بده تا برسیم به هفته بعد.
1: خواهش میکنم. خب فردا که طبق روال هر هفتهمون ساعت 1 در یوتا پلاسن هم دیگه رو خواهیم دید و دوستان بدونن که برای چندین و چند هفته مداوم دیگه همون روزهای شنبه و در یوتا پلاسن هستیم و این روال تغییر نمیکنه فعلا تا اطلاع ثانوی و راهپیمایی هم در تمام این مراسم ها خواهیم داشت.
0: من امیدوار هستم که بشه راهی پیدا کرد که برای شنبه 24 اکتبر که ما شب سپاس برای منصور تهرانی برگزار میکنیم یه جوری تداخل پیدا نکنه برنامه ما و برنامه شما، چون هر دو برنامه برای ما مهم هست.
1: صد البته در تلاش هستیم، با پلیس وارد گفتمان شدیم ببینیم که چطور میتونیم کاری بکنیم که این تداخل از بین بره.
0: بسیار عالی. امیر جان در رابطه با برنامه 18 و 19 هم سالگرد مهسا امینی صحبت کن.
1: بله خواهش میکنم. امسال به این شکل شده که قرار شده که اون سال روز مهسا و یاد بوده جاوید نامن راه آزادی در تاریخ 19 و 20 یعنی شنبه و یک شنبه در ماه سپتامبر در سراسر دنیا به صورت یک فراخوان مشترک برنامه برگزار بشه. تا جایی که من مطلع هستم تا این لحظه 42 شهر اعلام حمایت کردن و در این فراخوان مشارکت میکنن که امیدواریم بیشتر هم بشه. ما هم روز شنبه هفته آینده 19 ساعت 1 در یوتا پلاسن خواهیم بود. سعی میکنیم که برنامه‌مون کمی متفاوت تر باشه و در تکاپو هستیم که میهمانانی رو دعوت بکنیم که در این برنامه همراه ما باشن.
0: بسیار عالی. امروز راهپیمایی هم خواهیم داشت؟
1: بله بله بله فردا. حتما بله فردا خواهیم داشت و
0: به کدوم طرف؟
1: به سمت همون بلت پارکن روبروی استوراتی آتر.
0: بسیار عالی. هفته آینده هم که طبیعتاً شخصیت های خارجی یا معروفی هم خواهیم داشت دیگه.
1: بله امیدواریم در تکوپو هستیم. البته فردا هم میهمانی داریم که برامون سخنرانی خواهند کرد و برای هفته آینده هم همچنین در تلاش هستیم که ببینیم چه دوستانی رو میتونیم دعوت کنیم که حضور داشته باشن.
0: بسیار سپاسگزارم. اگر حرف خاصی نیست، پیامی برای فردا نداری، من مزاحمتون نشم.
1: نه خواهش میکنم، پیام خاصی نیستش، ولی از اونجایی که یک مطلبی از رادیو پیام من به دوستان اطلاع رسانی کردم شاید خوب باشه که اینجا از صدای آشنا هم به گوش شنوندگان عزیز برسونیم. فیلمی تولید شده به نام 77 ساعت.
0: بله.
1: که این میپردازه به وقایع 18 و 19 دیماه و در واقع روایتگر 77 ساعت اتفاقاتیه که در اون دو روز یا حالا بگیم سه روز

0: تیم کارگردان و تهیه کننده که اکران این فیلم رو به یوتیوبر بیاریم و به زودی اتفاق خواهد افتاد و تاریخ و محلش رو حتما اطلاع رسانی میکنیم که دوستان حمایت کنن و حضور داشته باشن.
1: چقدر جالب. کی ساخته؟ کی تهیه کرده؟
0: وحید مهدوی از کارگردانان من تو.
1: بله
0: بله، ایشون سازنده فیلم هستن و حالا من یه سری صحبت ها با ایشون کردم و الان بیشتر در تکاپوی هماهنگی سالن سینما هستیم، یعنی اوکیو از ایشون گرفتیم برای اینکه اکران سوئد داشته باشیم و داریم تلاش میکنیم که اگه بشه دو روز پشت سر هم در یوتیوبر و استکهلم اتفاق بیفته که وقتی این تیم میان دیگه در دو شهر بتونیم اکران داشته باشیم و بتونیم یک سری نماینده‌های پارلمان رو هم دعوت بکنیم که توی این اکران حضور داشته باشن،
1: ببینن چه
0: جنایتی دقیقاً و بلکه تأثیری بذاره و به خودشون بیان و کار بیشتری برای مردم ایران بکنن.
1: به هر حال تریبون رادیو صدای آشنا در اختیار شماست برای اطلاع رسانی به مردم که حتما از این برنامه استقبال خواهند کرد.
0: سپاسگزارم، لطف و محبت شما است.
1: ممنونم امیر جان، روز خوبی داشته
0: باشید. سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین.
1: خدا نگهدار.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که گفتگوی کوتاه اما بسیار صمیمی ما در روزهای گذشته با منصور تهرانی و احمد دانشی واکنش بسیار زیبایی داشته که دوستان با چه استقبالی از این حرکت خوششون اومده و معتقدند که باز هم باید با سایر بچه های قدیمی به گفتگو بنشینیم. چشم، حتما این کار رو خواهم کرد. من ایران را دوست دارم، ولی ارسطو میگفت من افلاطون را دوست دارم ولی حقیقت را بیشتر از او دوست دارم. من ایران را دوست دارم، حال من به فرنگ رفتم، اما من ایران را دوست دارم. من از ایران گریختم، اما من ایران را دوست دارم. من ترک وطن کردم، اما من ایران را دوست دارم. من پناهندم، من مهاجرم، اما ایران را دوست دارم. آری جلای وطن کردم، اما من هم ایران را دوست دارم. دروغ چرا؟ من ایران را دوست دارم، ولی نفس کشیدن در هوای آزاد را بیشتر دوست دارم. من ایران را دوست دارم، ولی رفاه، نظم، امنیت، شادی و زیبایی را بیشتر دوست دارم. من ایران را دوست دارم، اما آزادی را بیشتر دوست دارم. من ایران را دوست دارم، اما راستش این روزها دیگر برای این دوست داشتن دلیل محکمه پسندی پیدا نمی کنم. می توانم بگویم من ایران را دوست دارم برای اینکه آنجا کوه دماوند و دریای خزر دارد، یا مثلا بگویم من ایران را دوست دارم برای اینکه آنجا فکر می کردن من آدم حسابی هستم در حالی که نبودم، یا من ایران را دوست دارم برای اینکه هیچ نانی نان سنگک برشته دو آتشه کنجدار نمی شود. من هنوز دلتنگ ایرانم. من هنوز دلتنگ ایرانم. بعضی وقتا می نشینم عکس های قدیمی را نگاه می کنم، خیره می شوم به کوچه ها، به سنگ فرش و آسفالت و حتی سطل آشغال ها و می روم توی هپرود. اینها را نوشتم تا بدانید که من آدم بی احساس یا خود باخته و غرق زده ای نیستم. من ایران را دوست دارم، ولی حقیقت را بیشتر دوست دارم. حقیقت این است که ایران وطن ماست. اسمش روی آن است، مام وطن. ولی این مادر بی سواد، بی فرهنگ، مذهب زده و عقب مانده، دستهاش چرک است، چادرش سیاه است و بوی گن میدهد. پشت سرش میگویند که خودفروشی میکند. اینجایی که من هستم مادر من نیست، اما مادر خوانده است که در را به رویم گشوده است. درست وقتی مادر واقعی مرا رانده بود و سرپناهی نداشتم، او به من پناه داد، به من فرصت داد، فرصت دوباره زیستن را، به من امنیت و آسایش داد. و من در سایه این امنیت است که این خطوط را می نویسم. من اینجا دکتر ابدی کسی نیستم، از احترام خاصی برخوردار نیستم، یک شهروند عادیم. اما اینجا هر شهروند عادی از حقوقی برخوردار است که در کشور من بالاترین مقام هم از آن برخوردار نیست. اینجا می توانم بدون ترس از مرگ عقیدم را بگویم و آنجور که دوست دارم زندگی کنم، نه آنجور که آنها می خواهند. اینجا چون تنها هستم، هر کس از راه می رسد به خودش اجازه نمی دهد که مترکی بارم کند و شانسش را بیازماید. اینجا برای گرفتن یک امضای ساده لازم نیست هزار آشنا بتراشم. اینجا جان من ارزش دارد. برای اینکه دکتر یا لولوکش یا نجارم، نه برای اینکه دکتر یا لولوکش یا نجارم، برای اینکه انسانم. اگر تصادف کنم، در کمتر از 5 دقیقه آمبولانس و پلیس سر می‌رسند، و اگر در تظاهرات شرکت کنم، به هیچ دلیلی هیچ نیروی خودسری به من شلیک نمی کند. کسی اینجا دوست و رفیق ابدی من نیست. راستش
کسی دلش خیلی برایم تنگ نمی شود یا تظاهر نمی کند که مرا عاشقانه دوست دارد. اما اگر با مردم حرف بزنم به حرفم گوش می دهند و به آن فکر می کنند و نظرشان را صادقانه می گویند. البته کسی در تعارفات روزمرش قربان صدقم نمی رود، فدایم هم نمی شوند. اما آنهایی که از طرفی قربانم رفتن هم به آسانی فراموشم کردند. آنجا هم کسی من او را قدرها دوست نداشت. اینجا لااقل کسی نفرتش را زیر لایه لبخند و حرفهای قشنگ پنهان نمی کند، ورنه در اولین فرصت با دشنه تا دسته در پشتم فرو نمی کند. من اینجا یک آدم معمولیم. حقیقت هم این است که من یک آدم معمولیم. من هم دلم تنگ است. دوست دارم فکر کنم که ایران چیزی سوای من است، سوای مردمی است که فوج فوج برای تماشای اعدام صف می‌کشند، سوای مردمی که مرا کافر خطاب کردند، سوای همه فقر فرهنگی، تنبلی، اساطیری، بطالت و نخوت الکی ماست. من هم همه گناه ها را به گردن آقای این و آن و ملکه انگلیس می اندازم. راستش من ایران را دوست دارم، ولی حقیقت و آزادی را بیشتر دوست دارم.

این شعر رو میخونم چون شعر دلمه و شما خیلی دوستش دارید، خیلی بزرگوار فرمودید، از ایمیل هاتون معلومه. وقتی تو میگویی وطن، من خاک بر سر میکنم، گویی شکست شیر را از موش باور میکنم. وقتی تو میگویی وطن، یک باره خشکم میزند، این دیده مبهوت را با خون دل تر میکنم. وقتی تو میگویی وطن، برخیش میلرزد قلم، من نیز رقص مرگ را با او به دفتر میکنم. بی کورش و بی تهمتن، با ما چه گویی از وطن، با تخت جمشید کهن من عمر را سر میکنم. خون اوستا در رگ فرهنگ ایران میدود، من گاتهای عشق را مستانه از بر میکنم. وقتی تو میگویی وطن، شاهنامه پرپر میشود، من گریه بر فردوسیان پیر سخنور میکنم. وقتی تو میگویی وطن، بوی فلسطین میدهی، من کی نژاد عشق با تازی برابر میکنم.

وقتی تو میگوی وطن بوی فلسطین میدهی، من کی نژاد عشق با تازی برابر میکنم؟ وقتی تو میگوی وطن از چفیت خون میچکد، من یاد قتل نفس با الله اکبر میکنم. وقتی تو میگوی وطن خون است و خط خشم و خودکشی، من یاد از حمام خون در تل زعتر میکنم. وقتی تو میگوی وطن قدس است و شامات و حجاز، من همدلی کی با چنین نادان برادر میکنم؟ تاریخ ایران تو را شمشیر تازی میسازد. من با عدالت جویم یادی زهیدر میکنم. ایران تو یعنی لباس تیره عباسیان، من رنگ روشن بر تن گلگون کشور میکنم. سه بیتی دیگه مونده ایزه دامید. حالا این بیت میدونم که نمیتونه جلو خودتون رو بگیرید. ایران تو با نام دین زن را به زندان میکشد، من تاج را تقدیم آن بانوی برتر میکنم. ایران تو با نام دین، اگه جناب صدر بفرمایید چرا تکرار کردیم بعضی ابیات رو. ایران تو با نام دین زن را به زندان می کشد، من تاج را تقدیم آن بانوی برتر می کنم. ایران تو شهر قصاص و سنگسار و دارهاست، من کیش مهر و عفو را تقدیم داور می کنم. ایران تو می ترسد از بانگ نوای و نای نی، من با سرود عاشقی آن را معطر می کنم. وقتی تو می گوی وطن یعنی دیار یأس و غم، من کی گل امید را نشکفته پرفر می کنم.

پیرمردی مفلس و برگشت بخت، روزگاری داشت ناهموار و سخت. مفلس یعنی تهی‌دست. رفت سوی آسیا هنگام شام، گندمش بخشید دهقان یک دو جام. زد گره در دامن آن گندم فقیر، شد روان و گفت که حی قدیر، گر تو پیش آری به فضل خیش دست، برگشایی هر گره که یام بست. خدایا ای تو دستتو بیاری جلو، بخوای اقدام کنی، هر گرهی که تو زندگی ما به سبب روزگار بسته شده تو میتونی باز کنی، گره گشای زندگی ما باشی. بس گره بگشوده ای از هر قبیل، این گره را نیز بگشا ای جلیل. تو که همه گره همه زندگی ها رو باز میکنی، گره زندگی منم باز کنی خداوند بلند مرتبه و عزیز و گرانقدر. این دعا میکرد و میپیمود را، ناگه افتادش به پیش پا نگاه، دید گفتارش فساد انگیخته، وان گره بگشوده گندم ریخته. بانگ برزد که خدای دادگر، چون تو دانایی نمیداند مگر، سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی. من منظورم این گره بود که باز کنی گندم ها بریزه رو خاک. من از یک گره دیگه ای صحبت کردم، گره زندگی. من خداوندی ندیدم زین نمت، یک گره بکشوری و آن هم غلط. نمت یعنی روش، شیوه، خدایی نمیشناسم با این شیوه. یک گره از زندگی من باز کردم، آن گره غلط، یعنی این گره که نباید باز میشد. این کفرا رو میگه. الغرض برگشت مسکین درناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتاده یکی همیان زر. سجده کرد و گفت که ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود. این دفعه فهمید او همین های حکمت بود. این گره باید باز میشده، گندم میریخته، این خم میشده برای گندم ها، این طلا رو میریخته. هر بلایی که از تو آید رحمتی است، هر که را فقری دهی آن دولت. زان به درها بردی این درویش را، تا که بشناسد خدای خیش را. گندمم را ریختی تا زر دهی، رشتم بردی که تا گوهر دهی. در تو پروین نیست فکر و عقل و هوش، ورنه دیگه حق نمیاد.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستی، در بامداد آدینه هستیم. اشاره کنم که از ساعت 1:30 بعد برنامه گلهای رنگارنگ بسیار زیبایی براتون انتخاب شده که برنامه رو با اون گلهای رنگارنگ به پایان خواهیم برد. اما قابل ذکر است که تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

میپرسد چرا اکثر آدم ها در ایران راجع به سنشان دروغ میگویند. جواب میدهم چه توقعی داری راست بگویند وقتی مدام میشنوند که باید از سنشان خجالت بکشند، خجالت بکشند و رنگ شاد نپوشند، خجالت بکشند از سنشان و عاشق نشوند، خجالت بکشند از سنشان و نرقصند، با صدای بلند نخندند و خجالت بکشند چون از آنها گذشته است. نه، نه این گونه نیست. نترس دوست من، هرگز برای هیچ چیز از تو نگذشته است. با صدای بلند قهقهه بزند، رنگهای شاد بپوش تا وقتی زندگی هیچ چیز از تو نگذشته است. زندگی کن، دوست داشته باش دوست من، و از عدد درون شناسنامت هرگز خجالت نکش. همیشه یاد من بماند سن فقط یک عدد هست. در هر سنی که هستید کاری که خوشحالتان میکند را انجام دهید و از لحظه های سبز و شاد زندگی لذت برید. فقط یادتان باشد با کسانی باشید که به جای استرس و انرژی منفی بهترین احساس را در شما ایجاد میکند و در هر سن و سالی هستید سالم و همیشه بدرخشید. میگوید من اگر در 90 سالگی هم از دنیا بروم معتقدم جوانمرگ شدم. آنچه ندارد عوض هوشیار عمر عزیز است. غنیمت شمار.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه، ساعت 12:48:30 است. اجازه بدید توجه شما رو به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

صلافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صلافی صوفی از محل سابقه خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با تلفن 076-168-1128 تماس بگیرید. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. برای به سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی های بیشتر با سیاوش وفایی و تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت کار به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لسلیگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینی در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-2491 تماس بگیرید. 2491-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه های اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شد که اشاره کنم کلاس آموزش آواز موسیقی پاپ کاملا رایگان زیر نظر کارشناس روزهای یک شنبه ساعت 17 در انجمن آپادانا برگزار می شود. برای عزیزانی که علاقمند شرکت و حضور در این کلاس هستند، محبت کنید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076 076

سایت یوتیوب این روزا دیده میشه تقریبا همگی ساخته هوش مصنوعی است. با اینکه یوتیوب شروع کرده به نپذیرفتن این ویدیو کلیپ ها و داره شایدن با ساخته های هوش مصنوعی مثلا در زمینه ویدیو کلیپ و موسیقی مبارزه میکنه، اما پر هست. حالا من اصولا از این ویدیو کلیپ ها خوشم نمیاد، چون بسیار شیک و رنگی و خیلی قشنگ و ترتمیز هست ولی احساس در اونها نیست. اگر کارهای کسانی که هنرمندانی که فوت شدن دیگه نیستن با هوش مصنوعی درست شده بشه، خب میگیم نیست، مجبور شدن درست کنن. ولی یک سری کارهایی با هنرمندانی که الان هستند، مثلا یک کار جدید است با صدای معین درست کردن که صدای معین نیست، بعدا هوش مصنوعی است، بسیار رنگی است، اما ترانه انقدر معروف و شناخته شده است که آدم از شنیدن این ترانه با هوش مصنوعی حالش به هم میخوره. ترانه گل مریم، ترانه گل مریم معرف حضورتون هست. از شما دعوت میکنم باز این باستای معین ساخته شده هوش مصنوعی گوش کنید، ببینید واقعا خوشتون میاد.

نمیدونم چقدر با نظر من موافقید، اما تغییر دادن این ترانه به این زیبایی، به این جاودانگی، به این قدیمی توسط هوش مصنوعی، اون هم با صدای خواننده‌ای که خودش خوشبختانه زنده است، معین یکم بی‌رحمی است، یکم بی‌انصافی است. دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید و از ساعت 1:30 به بعد با برنامه گلهای رنگارنگ برنامه امروز رو به پایان خواهیم برد.

روز عروسیمان پدرش دستم را گرفت و در گوشم گفت مراقبش باش، او تنها دختر من است. من 24 سالم بود و او 22. هیچ کدام ما نمی دانستیم زندگی مشترک قرار است چه امتحان سختی پیش روی من بگذارد. 3 ماه از عروسیمان نگذشته بود که آن تصادف لعنتی رخ داد. داشتم از سر کار برمیگشتم، یک ماشین از روبرو با سرعت زیاد به سمتم آمد. وقتی چشمانم را باز کردم در بیمارستان بودم. ستون فقراتم آسیب دیده بود. پزشکان گفتند شاید هرگز نتوانم دوباره راه بروم. آن شب همسرم کنار تختم نشسته بود و گریه میکرد. فکر کردم گریهش از نگرانی است. بعدا فهمیدم گریهش از ترس آیندهی بود که تصورش را میکرد، آیندهی با مردی روی ویلچر. در ابتدا او ماند، مرا به فیزیوتراپی میبرد، غذا میداد، شبها کنارم میخوابید، اما کم کم چیزی در نگاهش تغییر کرد. دیگر دستم را نمیگیره. وقتی از او کمک میخواستم آهی میکشید که سعی میکرد پنهانش کند، اما من میشنیدم، من احساس میکردم. یک شب او را دیدم که پشت در به اتاق نشسته و با دوستش ضمن درد دل گریه میکند و میگوید من نمیخواستم پرستار شوهرم باشم، من میخواستم همسرش باشم. آن جمله لعنتی مانند تیغی روی قلبم نشست. هفته ها بعد وقتی داشتم برای اولین بار با واکر چند قدم راه می رفتم و منتظر بودم او را ببینم تا افتخارم را با او قسمت کنم، به جایش یک پاکت روی میز آشپزخانه پیدا کردم. برگه های طلاق، یادداشتی هم بود. نوشته بود نمی توانم، لطفاً مرا درک کن، من هنوز جوانم و می خواهم زندگی کنم. او رفت، نه خداحافظی، نه توضیحی رو در رو، فقط یک پاکت روی میز، درست وقتی که بیشتر همیشه به اون نیاز داشتم. ماهای بعد سخت‌ترین دوران زندگیم بود. باید همزمان با بدنم می‌جنگیدم و با تنهاییم کنار می‌آمدم، اما کم کم فهمیدم که ویلچر پایان راه نیست، فقط مسیر متفاوتی است. با کمک خانواده هم و یک تیم توانبخشی فوق‌العاده هر روز کمی قوی‌تر شدم. یاد گرفتم دوباره رانندگی کنم، دوباره کار کنم، دوباره زندگی کنم. با گروهی از افرادی که تجربه های مشابهی داشتن آشنا شدم. به آنها کمک کردم و آنها به من نیز کمک زیادی رساندن. 2 سال بعد توانستم بدون واکر راه بروم، آهسته اما با پاهای خودم. یک روز در محل کارم پیام از او دریافت کردم. نوشته بود شنیده که دوباره راه می روم، خوشحال است و شاید بتوانیم با هم صحبت کنیم. قرار گذاشتیم. وقتی دیدمش همان دختری نبود که می شناختمش، خسته به نظر می رسید. گفت زندگی بعد از من آسان نبوده، گفت با مرد دیگری بوده که او هم در یک تصادف دیگر آسیب دیده بود و او باز هم مانده بود اما تحمل نکرده بود، گفت شاید عجله کرده بود، گفت شاید بتوانیم دوباره شروع کنیم. نگاهش کردم، دیگر خشمی در دلم نبود اما عشقی هم نمانده بود. گفتم حق با تو بود در یک چیز مردی که آن روزها می شناختی هیچ وقت تو را در سخت‌ترین روزهایت تنها نمی گذاشت، اما آن مرد همان شبی که پاکت را روی میز دیدم مرد، از بین رفت. ادامه دادم مردی که الان روبروی تو نشسته یاد گرفته به تنهایی روی پاهای خودش بیستد و دیگر به کسی نیاز ندارد که ماندنش برایش یک انتخاب سخت باشد. بلند شدم بدون کمک و از کافه بیرون رفتم. آن شب به آپارتمان کوچکم برگشتم، جایی که با دستای خودم دوباره ساخته بودم. دیگر ویلچر را نمی دیدم. یک مرد را می دیدم که ایستاده است
و برای اولین بار هیچ احساس نقصی هم نداشتم. گاهی سخت‌ترین لحظات زندگی ما را نمی‌شکند، فقط نشان می‌دهند که از چه جنسی ساخته شدیم.

0: در رابطه با دایجان ناپلئون خیلی نوشتند و خیلی گفتند. در حقیقت این ایرج پزشکزاد بود که دایجان ناپلئون رو خلق کرد. راوی داستان سعید در یک ظهر گرم تابستان عاشق دختر داییش لیلی می شود یا لیلی، که تقریبا همسال اوست و هر دو در یک باغ زندگی می کنند. اما این همسایگی به جای اینکه سبب شادی و دوستی باشد، سبب بروز دردسرهایی می شود. دایجان پدر لیلا شخصیتی دونکیشوتوار دارد و در عالم خیال به جنگهای ناکرده خود شاخ و برگ می دهد و کم کم آنها را بارور می کند و خود باور کرده است که جنگیده است و به جایی می رسد که خود را همتای ناپلئون می پندارد. از طرفی هم آقا جان پدر سعید که داروخانه داری از طبقه متوسط است، به زودی بدل به یکی از منتقدان دایجان می شود و این دو همچون دو سردار دشمن دست به تمهیداتی علیه یکدیگر می زنند و همین هم کشمکش هایی را به همراه دارد که عواقب و تبعات آن دامنگیر تمام اعضای فامیل و بیش از همه این عاشق و معشوق نوجوان می شود. در این میان شخصیت های دیگری نیز به داستان اضافه می شوند. مشقاسم نوکر دایجان که به مرور به بدل ارباب خود تبدیل می شود، او نیز در ادامه داستان حضوری فعال پیدا می کند. رمان دایجان ناپلئون از بد و انتشار با اقبال عامه مواجه شد و ساخت سریالی با همین نام در سال 1355 توسط ناصر تقوایی به تدریج بر مخاطبان آن افزود. همچنین تکیه کلام مشقاسم آقا دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ آ به فرهنگ عامه مردم راه پیدا کرد. دایجان ناپلئون رمانی تنظامیست حدود 115 هزار کلمه، اثری از دکتر ایرج پزشکزاد است. این رمان در سال 1149 نوشته شد و در 51 منتشر و زمان و وقوع حوادث آن تهران در سالهای 1119 و 1120 را به تصویر می کشد. این رمان تاکنون به چندین زبان از جمله انگلیسی، فرانسوی، روسی و زبانهای دیگری ترجمه شده است. این داستان از زاویه اول شخص روایت می شود و به نوعی خاطره نگاری سعید است. البته این راوی در رمان بینام است، اما در سریالی که ناصر تقوایی بر اساس رمان ساخته است راوی سعید نامیده می شود.
1: چیا هستن؟ حرف بزن.
2: آقا ما یعنی آقا ما یه چیزی پراندیم، داشتیم از آقای اسدالله میرزا میگفتیم، نمیدانیم چطور شد شما فرمودیم ما قاتلی.
1: بلی اسدالله میرزا چجور موجود؟
3: آقای نایب، باید به عرضتون برسونم که این موجود برادر بنده هستن.
1: مگه برادر شما نمیتونه قاتل باشه؟ مگه اسدالله میرزای شما نمیتونه دوستعلی خانو کشته باشه؟ اصلا چرا شما در تحقیقات من دخالت میکنید؟ جواب بدید زود. تونتری
3: اسدالله برو طرفا بیداد نشه، برو
4: مومد
3: بارا نیا من، برو یارو اینجاست، برو.
1: آقا کی باشن؟
3: اسدالله میرزا.
1: به به اسدالله میرزا، قاتل همیشه به محل جنایتش برمیگرده.
3: قاتل کدوم آقا؟
1: ساکت، سکوت محض، نفس کشیدن مطلقا ممنوع. مگه رو جلسه نیست؟
5: چرا همه تشریف دارن؟ بفرمایید تو؟
1: خواهش میکنم بفرمایید تو.
6: شما نوکر تازه آقا هستین؟ بیچاره مشخاصم چه مرد خوبی بود، لابد اونم فدای عضو شریف دسته.
3: داداش این آقا مستخدم نیستن، آقای نایب تیمورخان مفتش تأمینات هستن.
6: خیلی عذرخواهم، خیلی ببخشید. آقا برای پیدا کردن دوستعلی اومدن؟ راستی چطور شد داداش؟ دوستعلی پیدا نشد؟ این بینوا کجا میتونه باشه؟
5: سوال همینه، شما آقای عزیز نمیدونین کجا میتونه باشه؟
6: مومد مومد چرا؟ سب کن یه چیزا یادم میاد.
5: ها؟ کجاست؟ تون زود سریع.
6: برای پیدا کردن جایزه مایزه یه من
1: شاید؟ شاید باشه؟
6: دش ببید اگه بگم قول میدین جایزه پیدا کردن دوستالی خانو به من بدید؟
1: بله؟ بله قول میدم.
6: خوشبختانه همین از ایکی هست. مومنت مثل که تو همین جیبم بود. آه چه تو این جیبم باشه؟
1: جنایت، قتل، اختفای جسد، توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه. به جای اون پاپیون تناب دار به گردن شما میبینم. آقای استولا میرزا، هرچه زودتر اعتراف کنیم به صلاح خودتونه. جواب بدید چطور این اتفاق افتاد؟ جواب بدید فوری.
2: مومنت من اعتراف کنم؟ من چی کار هستم که اعتراف کنم؟ از زنش بپرسین که داشت میبرید؟
4: استولا
1: چی؟ چطور؟ خانم شما داشتین میبریدین؟ چی میبریدین؟ جواب زود تون سریع
4: رفع از هر چند
1: پرسینم چی داشت میبرید؟
2: آقای
1: سجد چی میبریدن؟ سجد تو بگو
2: والا آقا دروشم
0: به احتمال بسیار زیادی این گفتاری که شنیدید مجموعه بسیار شیرین و دلپذیر دایجان ناپلی رو به خاطر شما آورده. یادش بخیر. دایجان ناپلئون و شاهکار بیژن و مفید از زیباترین ساخته های رادیو تلویزیون ملی ایران در اون سالها بودند.

0: دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد آدینه رسیدیم. از این لحظه بعد با برنامه گلهای رنگارنگ شماره 556 شما را تنها میذارم. گوش کنید، لذت ببرید و واقعا شنیدن این آثار تکرار ناپذیر دنیای موسیقی ایران غنیمتی است که نباید از دست داد. ادامه روز بسیار دلپذیر و تعطیلات آخر هفته بسیار خوشی براتون آرزو میکنم. فراموش نکنید که از ساعت 2 تا ساعت 5 بعد از ظهر برنامه رادیو پیام تکرار خواهد شد بر روی سایت رادیو پیام .se و برنامه امروز ما از ساعت 5 تا 8 و از 11 تا 2 بعد از نیمه شب باز بر روی سایت رادیو پیام .se باز پخش میشه. برای عزیزانی که احیاناً دوست داشته باشن دوباره بشنون قطعاتی از این برنامه رو، از ساعت 5 تا 8 میتونن روی سایت رادیو پیام .se بشنون. ضمن آرزوی بهترین ها برای شما و لحظاتی خوش در این تعطیلات آخر هفته برای همه عزیزانم اعلام میکنم، اگر عمری باقی بود بامداد دوشنبه باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. فراموش نکنید که فردا ساعت 1 بعد از ظهر گرد همایی در یوتا پلاسن هست و امیدوار هستم که تعداد زیادی از دوستان رو در اونجا ملاقات کنیم. ادامه روزی بسیار خوش داشته باش دوستان. تا دوشنبه ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که ساعت 8 تا 11 هست، از 11 بعد من در خدمت شما خواهم بود. روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.
1: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 556. این برنامه با همکاری الهه، گلپایگانی و فرهنگ شریف تنظیم شده است. آهنگ و تنظیم برای ارکستر از فریدون شهبازیان، ترانه از تورج نگهبان، اشعار متن برنامه از علیرضا تبریزی، عبدالرحیم خانان، غزل آواز از مهرداد اوستا، گوینده فیروزه امیر معز.
2: الا ای قطره اشکی که بر مژگانم آویزی، هزاران عقده بگشایی اگر بر دامنم ریزی. نمیدانم چه میخواهی، چه میگویی، چه میجویی، که گه بر دیده بنشینی و گه از دیده بگریزی. تو آن گویای خاموشی که شرح حال دل گویی، تو آن در گرانقدری که از دریای دل خیزی.

سرمایه غم ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم.

الا ای قطره اشکی که بر مژگانم آویزی، هزاران عقده بگشایی اگر بر دامنم ریزی. نمیدانم چه میخواهی، چه میگویی، چه میجویی، که گه بر دیده بنشینی و گه از دیده بگریزی. تو آن گویای خاموشی که شرح حال دل گویی، تو آن در گرانقدری که از دریای دل خیزی.

دوستان من یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیت یکم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتن و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده، در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت، آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونورای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسوند به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. به هر حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چا

جن بود این واقعیت، واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن پکشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی‌دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شریدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدم های بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم ها هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده، جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتنم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بسازه.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: درود و احترام ما رو بپذیرید شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در این ظهر آدینه 20 روز از شهریور ماه 1405 من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبان شما هستم با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم مهیا کردن برای شما از اخباری که در این ساعت‌ها صدر خبرهای جهان بوده. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به ادامه درگیری‌های نظامی و جنگ نفتکش‌ها میان ایران و آمریکا و از مناقشه هسته‌ای ایران هم خواهیم گفت. خبرها آنقدر زیاده که در این یک دقیقه نمیشه به اونها پرداخت. پس سری خواهیم زد به کلیت خبرها و بعد برمیگردیم و به اونها بیشتر می‌پردازیم با همکارم بنیامین صدر. بنیامین درود بر تو.
2: درود بر تو و همچنین وقت بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از حمله به جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز گفت که اگر شرایط تکرار شود هم دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین گمانه‌زنی ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحت و ناامیدند را رد کرد و گفت آنها به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. او پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با ادامه درگیری‌ها در پی تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر است. دو نهاد حقوق بشری در گزارشی مشترک میگویند که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام کرده است. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنج شنبه منتشر شد اعلام کردند از 27 اسفند 1404 دست کم 59 مرد در ایران به اتهام‌های سیاسی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و چندین تر دیگر نیز با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو هستند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراض‌های سراسری و خونبار دیماه 1404 بازداشت شدند و دست کم 3 تن هم از بازداشت شدگان اعتراض سراسری سال 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی در بین این اعدامیان بودند. دیدبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشری برومند با اشاره به اعدام 5 تن از این افراد در ملأ عام گفتند که استفاده از اعدام‌های علنی نشانه ای از تشدید به کارگیری مجازات مرگ از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اعتراض‌های دوباره مردم است. شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارشی جدید درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد حکومت ایران و برخی گروه‌های هکری به طور فزاینده از هوش مصنوعی برای اجرای عملیات سایبری، نظارت بر مخالفان سیاسی، تبلیغات و حتی توسعه نرم افزارهای مرتبط با موشک و پهپاد استفاده می‌کنند. در میان موارد شناسایی شده این شرکت چندین عملیات مرتبط با نهادهای حکومتی ایران و همچنین شبکه منتسب به سازمان مجاهدین خلق نیز قرار دارند. گزارش سازنده مدل هوش مصنوعی کلاود از استفاده این شبکه برای دوره پس از رهبر جمهوری اسلامی نیز خبر داده و نوشته از کلاود برای تدوین طرح‌های سازمانی مربوط به مراسم تشییع علی خامنه‌ای و همچنین مسئله جانشینی او نیز استفاده شده است. دهنیر نو روز جمعه و در آغاز نشست سالانه بریکس میزبان رهبران روسیه و ایران است. رئیسان جمهوری روسیه و ایران امروز جمعه وارد هند شدند تا پیش از آغاز رسمی نشست سالانه بریکس با مقام‌های هندی درباره مهمترین تحولات سیاسی و اقتصادی رایزنی کنند. این نشست به طور رسمی از فردا شنبه آغاز می‌شود و شی جی پینگ رئیس جمهور چین نیز قرار است برای شرکت در آن به دهلی نو برود. جنگ خاورمیانه، بی‌ثباتی تجارت جهانی و تحولات بازار انرژی از مهمترین موضوعاتی هستند که انتظار می‌رود در دستور کار این نشست قرار گیرند. مسعود پزشکیان امروز در دهلی نو و تا دقایق دیگر با نخست وزیر هند دیدار خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران امنیتی صبح پنجشنبه سبا سفیدی دیزناب، شهروند بهایی را در محل زندگیش بازداشت و به زندان قرچک ورامین بردند. خانم سفیدی در تماسی کوتاه با خانواده‌اش گفته که برای گذراندن حکم 3 سال و 5 ماه زندان خود به این زندان منتقل شده. سبا سفیدی پیش از این در 21 دی 1400 پس از تحمل 44 روز بازداشت با تودیع وثیقه به ارزش 1.5 میلیارد تومان به طور موقت آزاد شده بود. پرونده او در شعبه 29 دادگاه انقلاب و با اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام مورد رسیدگی قرار گرفت. در ماه‌های اخیر فشارهای حکومت ایران بر شهروندان بهایی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
1: بنیامین صدر راوی خبرها بود.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: هفته جاری با درگیری‌های نظامی و هدف قرار گرفتن تانکرهای ایران از طرف آمریکا و حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دریای سرخ آغاز شد و با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش‌ها ادامه یافت. تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و این موضوع سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: هفته‌ای که با درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در آب‌های خلیج فارس آغاز شد، با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش نظامی در منطقه ادامه یافت. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران توافق کردند نشستی برای نهایی ساختن توافق موقت بین عمان و ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برگزار کنند. فاینانشال تایمز به نقل از 2 مقام مطلع گزارش داده که این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی سلاله در عمان برگزار خواهد شد. تهران و کشورهای عرب منطقه هنوز برگزاری این نشست را تایید نکرده‌اند. همزمان با این تحولات، شامگاه پنجشنبه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با عاصم منیر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان درباره اوضاع منطقه و تشدید تنش‌ها گفتگو کرد. پاکستان تأکید کرده که با مقامات ارشد آمریکا و ایران در تماس دائم است و به تلاش‌هایش برای از سرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. صبح جمعه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با چو هیون وزیر خارجه کره جنوبی هم درباره اوضاع منطقه گفتگو کرد. هفته گذشته سئول اعلام کرد که بررسی چگونگی کمک به تلاش‌های امنیتی آمریکا در تنگه هرمز را آغاز کرده، ولی هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. یکی از گزینه‌های سئول اعزام نیروی نظامی و ناوهای جنگی به منطقه است که با مخالفت‌های در داخل کره جنوبی روبرو شده. ایران هم واکنش تندی به این تحولات در سئول نشان داد و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت هر گونه استقرار نظامی یا مشارکت در عملیات توسط سایر کشورها در خلیج فارس یا تنگه هرمز تنها میتواند به عنوان حمایت مستقیم از طرف مسئول آن تجاوز تلقی شود و عواقب جدی خواهد داشت. روز جمعه هم مسعود پزشکیان و عباس عراقچی برای شرکت در نشست سالانه کشورهای نوظهور بریکس به دهلی نو رفتند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به هند در جمع برخی از وزرای دولت گفت
4: این اجلاس فرصت بسیار خوبی است که ما بتونیم با کشورهای بزرگی که اونجا حضور دارند، چین، روسیه است، برزیل و بقیه کشورهای منطقه است، هند، در این جلسه و در این فرصتی که پیش خواهد اومد طبیعتاً با همین رؤسایی که امکان داره، حالا چه به صورت خصوصی چه در اجلاس‌های عمومی، با هم دیگه گفتگو داشته باشیم.
3: ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین هم در این نشست حضور دارند، ولی هنوز برنامه‌ای برای دیدار دو جانبه مسعود پزشکیان با رهبران روسیه و چین، متحدین استراتژیک ایران، اعلام نشده است. جنگ خاورمیانه بر این نشست بریکس سایه افکنده است، زیرا کشورهای پرجمعیت و اقتصادهای بزرگ جهان مانند چین و هند بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از منطقه خاورمیانه تأمین می‌کنند. در جبهه یمن هم درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ارتش دولت قانونی آن کشور در کنار نیروهای عربستان سعودی ادامه دارد. این درگیری ها تا کنون به کشته شدن دست کم 700 نفر از نیروهای دو طرف منجر شده، ولی به رغم شدت حملات عربستان و ارتش یمن، روز گذشته حوثی ها توانستند بندر استراتژیک المخارا تصرف کنند. پس از تصرف این بندر مهم، حوثی ها به سوی جزایر هنیش در دریای سرخ پیشروی کردند. درگیری های چند روز گذشته سبب شد تعداد کشتی هایی که از تنگه باب المندب عبور می کنند به 26 فروند در روز پنج شنبه برسد. عربستان بزرگترین حامی دولت قانونی یمن که تانکرها و تأسیسات نفتیش هدف حملات حوثی ها قرار گرفته، همزمان با تشدید درگیری های نظامی علیه حوثی ها به تلاش های دیپلماتیکش برای پیروزی در یمن ادامه می دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که روز پنجشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از او خواسته است در عملیات نظامی علیه حوثی های مورد حمایت ایران شرکت کند. اما به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و مقامات آمریکایی هم گفتند دولت برنامه‌ای برای درگیری مستقیم با حوثی ها ندارد. اما نگرانی آمریکا از پیشروی حوثی ها سبب شد ژنرال براد کوپر، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده راهی عربستان شود. همزمان با این تحولات، روز گذشته عباس عراقچی با فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، محور این گفتگوها ضرورت تداوم همکاری و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. این تحولات و درگیری‌های نظامی چند روز اخیر در منطقه سبب شد قیمت نفت به بالاترین سطح خود در هفته‌های اخیر برسد و روز جمعه نفت خام برنت در محدوده 106 دلار در هر بشکه در بازارهای جهانی معامله می‌شود.
1: جمشید زند گزارش داد که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه بابرمندر در پایین‌ترین سطح خودش قرار گرفته و باعث شده که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا بره. همین امروز حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری ذباب، کنترل خودشون رو بر منطقه تنگه بابرمندر به طور چشمگیری گسترش دادن. گلوگاهی که راهبردی در دریای سرخ و در جریان جنگ خاورمیانه به مسیری حیاتی برای صادرات نفت در عربستان سعودی تبدیل شده. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این آبراه حساس که در شرایط عادی یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی جهان محسوب میشه.
5: تنگه باب المندب که به دلیل سابقه طولانی غرق شدن کشتی‌ها در آن به دروازه اشکا مشهور است، در جنوبی ترین نقطه دریای سرخ قرار دارد و این دریا را به خلیج عدن در اقیانوس هند متصل می‌کند. این تنگه حدود 100 کیلومتر طول و در باریکترین نقطه تنها 30 کیلومتر عرض دارد و یمن در شبه جزیره عربستان را از جیبوتی و اریتره در شاخ آفریقا جدا می کند. باب المندب معمولاً یکی از شلوغ‌ترین آبراهای جهان به شمار می رود. نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از این مسیر برای رسیدن به دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز استفاده می‌کنند، مسیری که سفر میان آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را هزاران کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند. بر اساس داده‌های پورتواچ صندوق بین‌المللی پول که توسط خبرگزاری فرانسه تحلیل شده، در سال 2024 و همزمان با حملات حوثی‌ها به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ در جریان جنگ غزه، تردد در کانال سوئز به شدت کاهش یافت و هنوز نیز به سطح پیشین باز نگشته است. تعداد کل کشتی‌های عبوری از بیش از 26 هزار فروند در سال 2023 به حدود 15 هزار در سال 2024 و حدود 14 هزار فروند در سال 2025 کاهش یافت. حوثی‌ها که مدعی بودند در همبستگی با فلسطینیان اقدام می‌کنند، کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دادند که به گفته آنها با اسرائیل ارتباط داشتند. میانگین عبور کشتی‌ها در فاصله ژانویه تا اوت 2026 به حدود 40 کشتی در روز رسید که همچنان اندکی بیش از نیمی از سطح پیش از بحران است. از زمان اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ماه ژوئیه، شورشیان حوثی بارها کشتی‌های سعودی در دریای سرخ را هدف قرار دادند. با این حال خبرگزاری فرانسه نوشته است که آنها تأکید کردند که قصد ندارند با بستن باب المندب یا دریافت عوارض عبور از الگوی ایران در تنگه هرمز پیروی کنند. مؤسسه مطالعه جنگ در تحلیلی اعلام کرد که حوثی‌ها با هدف افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای عربستان تا سطحی غیر قابل تحمل، توانایی این کشور در صادرات نفت را هدف قرار دادند تا ریاض را مجبور به توقف عملیات نظامی کنند. حتی پیش از آغاز جنگ خاورمیانه نیز باب المندب یکی از مسیرهای اصلی انتقال نفت بود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است که در سال 2023 حدود 12% از محموله‌های نفتی جهان از این تنگه عبور کرد. اگرچه حملات حوثی‌ها در جریان جنگ غزه موجب کاهش شدید شمار کشتی‌ها شد، اما بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران باب المندب را به یک مسیر جایگزین حیاتی تبدیل کرد. آندراس کریک، کارشناس امنیتی در لندن، به خبرگزاری فرانسه گفت بزرگترین خطر لزوماً بسته شدن فیزیکی باب المندب نیست، بلکه تداوم فضای عدم قطعیت است. او افزود انتظار دارم ثباتی طولانی مدت باعث کاهش تردد از مسیر سوئز و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به مصر شود و در این حال زمان و هزینه تجارت میان اروپا و آسیا را افزایش دهد. تشدید کنونی در درگیری‌ها نگرانی از بازگشت یمن به یک جنگ تمام عیار را افزایش داده است. آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل در سال 2022 بخش عمده نبردهای گسترده میان دو طرف را متوقف کرده بود، هرچند توافق صلح نهایی حاصل نشد. دوره تازه درگیری‌ها همچنین بیش از گذشته جنگ یمن را به جنگ آمریکا با ایران و بحران گسترده‌تر منطقه پیوند زده است. کریگ می‌گوید تسلط حوثی‌ها بر منطقه باب المندب با آنها اهرم راهبردی فوق‌العاده‌ای خواهد داد. او افزود کنترل ساحل توانایی حوثی‌ها را برای اعمال فشار دریایی تقویت خواهد کرد، اما حتی بدون کنترل ارضی بر تنگه نیز آنها از همکنون قادرند برای کشتیرانی بین‌المللی ریسک ایجاد کنند.
6: گزارش گوناز اسفنیاری رو شنیدید از گلوگاه تجاری دریایی جهان باب المندب که درگیر جنگ هستش. اما دونالد ترامپ برای پایان جنگ با ایران یک افق زمانی نسبتاً نزدیک ترسیم کرده و گفته جنگ پس از انتخابات میان دوره آمریکا در نوامبر پایان پیدا میکنه. اما در گزارشی که والستریت ژورنال منتشر کرده سناریوی بسیار متفاوتی مطرح شده، احتمال ادامه جنگ تا پایان دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ. فاصله میانه این دو سناریو فاصله چند هفته با بیش از دو سال جنگ و از نظر نظامی دو وضعیت کاملا متفاوت رو پیش روی آمریکا و ایران قرار میده. همکارم روی کریم مژ گفتگوی داشته با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن. ابتدا از او پرسیده که آمریکا و ایران از نظر نظامی برای کدوم یک از این دو سناریو آماده‌اند؟
7: به نظر میرسه که بله، یک افق زمانی حدود 8 هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده و امیدواره که این جنگ تا اون زمان به پایان برسه. احتمالاً منظورشون از این زمان و این باز زمانی 8 هفته این هستش که تا اون زمان دولت در حکومت اسلامی به مرحله‌ای میرسه از نظر فشار اقتصادی و نارضایتی های داخلی که به قول معروف پرچم سفید و بالا میبره و حاضر میشه که با آمریکا وارد دور جدیدی از مذاکرات بشه و اون خواسته هایی که آقای ترامپ میخواد اون سمت بره که بپذیره. من فکر میکنم هدفشون این بوده و تمام مسائل دیگر رو الله سعی کردم با یه خوشبینی خاصی کنار بذارن. این احتمال ادامه درگیری ها اونطوری که الان وجود داره و احتمال تشدید جنگ از نظر ایران، حکومت اسلامی طبیعتاً این وضعیت قابل تداوم نیست، به ویژه موفقیتی که محاصره دریایی آمریکا داره و باعث شده که صدور نفت ایران به صفر برسه. وضعیت نیستش که به هیچ وجه حاضر باشه تا 8 هفته آینده به نظر من حکومت اسلامی بپذیره، ولی در این حال حتی تنش رو میخواد تا حدی بالا ببره یا با یک آهنگ مشخصی بالا ببره که باعث در حقیقت خارج شدن کنترل افزایش تنش از دستش نشه و باعث برگشتن اوضاع به شرایط جنگی کامل مثل جنگ 39 روزه به ویژه جنگی که اسرائیل هم در اون مشارکت فعال داشته باشه نشه، چون میدونه که اون هرچند که باعث بالا رفتن قیمت نفت، باعث ضربه دیدن ساخته نفتی منطقه خواهد شد، در این حال همین تاثیر رو روی اقتصاد ایران هم به صورت ویرانگری خواهد داشت. زیر ساخت اقتصادی ایران رو نابود خواهد کرد و با وضعیت اقتصادی که الان داره ایران، تورم بالای 60%، وضعیت قیمت بنزین، قیمت کالاها در ایران باعث خواهد شد که ممکن وضعیت نارضایتی عمومی در جامعه به شکل به ناگهان غیر قابل کنترلی برسه.
8: آقای ندیمی، اما از منظر نظامی اگر بخوایم به موضوع بپردازیم، سی بی اس امروز گزارش داده که در حملات روز چهارشنبه ایران چند جنگنده آمریکایی در یک پایگاه نظامی در اردن آسیب دیدن و همینطور ده‌ها موشک پاتریوت برای مقابله با حملات ایران مصرف شده. به نظر میرسه که آمریکا فقط موشک و مهمات برای حمله به ایران مصرف نمی‌کنه و تجهیزاتش هم در این مدت زمان آسیب دیدند و احتمالاً خواهند دید. این نوع خسارت در یک جنگ طولانی مدت با توجه به پیشبینی هایی هم که در مورد ذخیره مهمات جنگی آمریکا صورت گرفته، چقدر میتونه توان عملیاتی آمریکا رو فرسوده کنه، طوری که حتی اگر جنگ تا پایان تا ماه نوامبر تا 8 هفته دیگه ادامه پیدا بکنه، اما بعد از اون آمریکا دچار مشکلات نظامی برای ادامه حملات خودش بشه؟
7: خب مهمات جنگی رو باید به دو بخش اصلی تقسیم میکنیم: مهمات تهاجمی و مهمات تدافعی، آفندی و پدافندی. برای مهمات تهاجمی آمریکا از یک طیف وسیع از سلاح مختلف به ویژه هواپرتاب استفاده میکنه، چون از توان هوایی توان اصلی مورد استفاده آمریکا است، و برای این کار هم سلاح دور ایستا به اصطلاح مورد استفاده هواپیما آمریکایی هستند و هم سلاح‌های با برد کمتر یا استند آف استند این، یعنی موشک‌هایی که با برد حدود 40-50-60 کیلومتر میتونن دورتر از هدف اینا رو به سمت هدف رها بکنن و در نتیجه از محدوده خطر فاصله بیشتر بگیرن، خطر ریسک از دست دادن هواپیما و خلبانا رو کمتر بکنن. طبیعتاً این سلاح‌ها پیشرفته تر هست، گرانبهاتر هست و تعداد کمتری موجودی در ذخایر آمریکا وجود داره. این از این بابت نگرانی‌های وجود داره، ولی از نظر سلاح‌های استند این به هیچ وجه کمبود وجود نداره و به تعداد خیلی زیاد میتونن از اون استفاده بکنن. اتفاقاً اینا سلاح‌های ایرانگرتری هستن و قدرت تخریب بالاتری دارن. اگر این سلاح‌های گروه اول به تعداد کمتر باشه در موجودی، تشخیص داده میشه که از سلاح استندین استفاده بشه، هواپیما هم باید نزدیکتر به هدف بشن و یه مقدار ریسک بالاتر میره، ممکنه هواپیمایی از دست بدن، باید نجات بدن خلبانا رو، ولی در این حال با توجه به همچنان ضعیف بودن پدافند هوایی ایران در مجموع، میشه انتظار داشت که توان هوایی آمریکا همچنان قابل استفاده تا سال 2029 باشه، حالا 8 هفته که دیگه جای خود داره. موشک‌های کروز توماهاوک کمتر خواهد شد و تعداد خواهد نسبت نگران کننده تعدادشون کم است، ولی در مجموع همچنان با نسل جدیدی از موشک‌های کروز که ارزان‌تر هستن و دارن وارد خدمت میشن، به سال 2029 به نظر نمیاد که مشکلی از بابت موشک‌های کروز هم داشته باشن. مسئله پدافند جدی‌تر هست و حتما تداوم حملات موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در منطقه و با این نرخی که ما چلی که موشک‌های پدافندی رو می‌بینیم، احتمالاً باید خواهد شد که آمریکا برای پدافند هوایی در برابر موشک های ایران از پایگاه خودش باید تدابیری و بیندیشه، خارج کردن نیروها و امکانات از پایگاه ها، پخش کردن اونا در جای مختلف و احیانا استفاده از امکانات پدافندی اسرائیل برای کمک کردن من پر کشور منطقه.
8: آیه ندیم آن سوی ماجرا چطور؟
7: ایران پدافند نداره، سلاحهای تهاجمیش منحصر به درون ها و موشک های بالستیک هستند که به نظر میرسه که تعداد کافی برای 8 هفته آینده که کاملا خواهند داشت اگر همچنان بخوام با همین آهنگ کم و بیش بالا و پایین رونده به صورت سینوسی استفاده بکنن، ولی اگر درگی یک جنگ جدید چند هفته‌ای بخوام بشن با شرکت اسرائیل احتمالاً دوباره مجبور خواهند شد بعد از یکی دو روز شلیک پیاپی موشک دوباره تعداد موشک‌هاشون رو کم بکنن. از نظر آسیب‌هایی که به صنایع نظامی ایران رسیده و بازسازی اونها با توجه به تحریم‌ها و افزایش تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی بدتر، ممکنه اون نرخ بازسازی، اون سرعت بازسازی صنایع نظامی کاهش پیدا بکنه به ویژه تا 2 سال آینده. و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه ممکنه برای ادامه تولید برخی تجهیزات نظامی دچار مشکلاتی بشن.
8: آقای ندیمی، اگر این در واقع گستردگی جبهه ها ادامه پیدا بکنه، یعنی اگر هرمز و باب المندب همزمان به 2 جبهه فعال تبدیل بشن، این پراکندگی نیرو و پدافند چقدر میتونه آسیب پذیری 2 جبهه رو همزمان افزایش بده؟
7: میتونه این آسیب پذیری رو طبیعتاً افزایش بده. یکی از اهدافی که حوثی‌ها دارن تلاش میکنن که خودشون رو نزدیکتر بکنن به باب المندب و یعنی ساحل غربی به طور کامل دست دولت مرکزی خارج بکنن، همین هست که بتونن یک تهدید جدی‌تر و قابل اعتناع‌تری برای کشتی‌رانی در باب المندب به وجود بیارن. و طبیعتاً این تهدید شامل جیبوتی و پایگاه‌های کشور غربی در جیبوتی هم خواهد شد. میتونه الان هم موشک‌های بالستیک حوثی ها بعضیاشون بردشون به جیبوتی میرسه، ولی به طور کل این تهدید بیشتر در باب المندب یک دوراهی رو برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. آیا تصمیم بگیره که تمرکزش رو همچنان به رو تنگی هرمز بگذاره یا اینکه دوباره به حوثی ها الزام جنگ بکنه و عملات هوایی رو علیه حوثی ها انجام بده با مشارکت ائتلاف عربستان سعودی، میکنه این تصمیم رو بگیره آقای ترامپ طی روزهای آینده اگر وضعیت خیلی جدی بشه و واقعا دولت مرکزی به قطر بیفته و حوثی‌ها تصمیم بگیرن که این پیشروی خودشون ادامه بدن و بتونن این کار رو بکنن و عربستان سعودی همچنان ناموفق در پشتیبانی از دولت مرکزی یمن باشه، احتمالاً ایالات متحده مجبور خواهد شد تا دست کم تا یک حدی وارد این درگیری بشه و سعی بکنه با توان هوایی خودش به حوثی ها ضربه بزنه، جلوی پیشرویشون رو بگیره. اینجا بودن یا نبودن امارات خیلی مهم هست. باید دید امارات همچنان خودش رو دور خواهد نگه خواهد داشت از این درگیری یا خیر، ولی بله این یک واقعیتیه که تشدید اوضاع در باب المندب باعث میشه که توان نظامی ایالات متحده تقسیم بشه بین تنگی هرمز و باب المندب و حکومت اسلامی به یکی دیگه از هدفهای خودش برسه.
6: فرزین ندیمی تحلیلگر امور نظامی و امنیتی در واشنگتن صحبت کرد از اینکه سناریوهای جنگ در میان ایران و آمریکا به کدام سمت داره میره. اما نهاد برگزار کننده آزمون وکالت آمریکا و پذیرش دانشکده‌های حقوق به ایرانیانی که شهروند آمریکا هستند و برای وکالت اقدام کردن ایمیلی ارسال کرده با این مضمون که به دلیل تحریم‌های جدید اجازه ورود به پورتال رو ندارند. هرسک در ایمیلی به رادیو فردا این خبر رو تایید کرده، ببخشید السک، و اینکه به هر حال حقوق‌دانان گفتن که در بیشتر موارد این گونه رفتارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها اجتناب ناپذیر، اما اونها از بیم درگیر شدن در روندهای حقوقی فراتر از نیاز به این قوانین تحریمی تعهد نشون میدن. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
9: LSAC یا LSAC شورای پذیرش دانشگاه حقوق در آمریکاست. یکی از آن رشته‌های تحصیلی پرطرفدار میان ایرانیان یا ایرانی تبارها در آن کشور. البته برخی دانشگاه‌های حقوق در کانادا و استرالیا هم از جمله اعضای LSAC هستند که یک سازمان غیر انتفاعی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های این سازمان هم مربوط به برگزاری و تسهیل امتحان السَت است که امتحان ورودی به دانشگاه‌های حقوق است. السَت این هفته با فرستادن یک ایمیل خبرساز شد. ایمیلی که در آن به دریافت کننده اطلاع می‌داد که با تصمیم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تحریم‌های ایران، این سازمان قادر به ارائه خدمات به دریافت کننده این نامه نیست. السَت در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه میگوید اطلاعیه‌ای که در ایمیل فرستاده شده بود برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران بوده است. این سازمان به رادیو فردا گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه السَت مشخص نمی کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوقدان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است، به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا OFAC روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که می‌گویند این شکل از اجرای قوانین تحریمی به معنی تبعیت بیش از اندازه است. امیر فدوی که خود حقوقدان ساکن آمریکاست و در حوزه تحریم فعالیت می‌کند با انتشار تصویر نامه‌ای که خود از السَت دریافت کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در السَت حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند السَت پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد

0: که میخوان برای آینده فکر کنن و شغل وکالت رو انتخاب کنند.
1: یه پیامی دارم برای آقای پزشکیان، میاد میگه نمیدونم بنزین به دلار حساب بکنه که اینجا ارزون تره. آقا بنزین با کلیتی 100 تومن، نمیخواد 10 تومن، بکن 100 تومن، یه 10 برابر الان. ولی حقوق ما هم خواهشن مثل یه نظافتچی تو آمریکا یا کشوری که به دلار هستن، اما مثل اون نظافتچی حقوق ما رو بده. بابا حقوق یه نظافتچی یکی که اصلا اینا یه نفر میاد شیشه ماشین پاک میکنه، اونجا کمترین پول 5 دلار بهش میدن، میشه 1 میلیون ما، 1 میلیون خورده ما. اینجا بره یه شیشه یکی پاک کنی خونه برش خیلی دست دلوار باشه، یه ترابل 50 تانی 100 تانی بدهت. حالا مثل همه مرد نازنین یه حرفا رو نزن برای ما، ملت نفهم حساب نکن.
2: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی سالی که تو این فضای مجازی تو با این کانال شما هستم، عضو هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایلای صوتی شما حالا اونایی که دوست دارم اونا رو دانلود میکنم از طریق تلگرام تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمیکنید، بسیار خوبه. اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدمای خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
0: صدای چند شهروند رو شنیدید، از آنچه در ایران در اتفاق میفته از رادیو فردا گفتند. شما هم میتونید به ما بپیوندید، به رادیو فردا، و در شبکه های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید، خبرها رو دنبال کنید، اونجا میتونید نظر بدید، با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر، تابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 2-0-420-725-970-30.
0: شرکت آنتروپیک که خالق هوش مصنوعی کلاد هست، در گزارش مفصلی از تلاش‌های 8 ماه گذشته تیم تخصصیش که انواع تهدیدها رو بررسی می‌کنه خبر داده. آنتروپیک گفته که عملیات مختلف تهدیدآمیز رو شناسایی و مختل کرده که تلاش شده بود از کلاد برای فعالیت‌های مخرب استفاده کنه. شرکت آنتروپیک می‌نویسه که در هر یک از این موارد این فعالیت‌های مخرب و جلی رو مختل کرده، از یافته‌های به دست اومده برای تقویت سازوکارهای حفاظتی خودش استفاده کرده و در موارد مقتضی اطلاعات و یافته‌های مرتبط رو با مقامات مربوط در میون گذاشته. همکارم الهه روانشاد نگاهی داره به بخشی از این گزارش که ایران رو در بر می‌گیره.
4: شرکت آنتروپیک خبر داده که از جمله در ماه ژوئن امسال، یعنی حدود 3 ماه پیش، حساب کاربری را که از کلود هوش مصنوعی ساخته این شرکت سوء استفاده می کرده تا تصویری گسترده از یک نبرد پنهان اطلاعاتی در مورد ایران ارائه کند را مسدود کرده است. یکی از مهمترین پرونده ها به فعالیت شرکتی مربوط است که منابع علنی آن را یک فروشنده تجاری اطلاعاتی اسرائیلی سنگاپوری معرفی می کنند. آنتروپیک این مجموعه را در حال ساختن یک سامانه تجاری برای نظارت بر فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای خلیج فارس معرفی کرده است. این مجموعه تلاش می‌کرده محل کاربران را مشخص کند، آنها را بر اساس مشخصات جمعیتی و ویژگی‌های آن و گرایش سیاسی دسته‌بندی کند. این افراد در 6 گروه طبقه‌بندی می‌شدند: شهری، روستایی، روحانی، نظامی، جوان یا مهاجر. در یک نمونه 25 حساب شبکه‌های اجتماعی برای تعیین و تحلیل کلود در مورد محتوای آن، گروه جمعیتی، محل زندگی و گرایش سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه گزارش‌های رسمی به زبان عربی تولید

0: می کرد که ادبیاتش ادبیات گزارش‌های دولتی را داشت. آنتروپیک بیش از 255 حساب جعلی را در این پروژه شناسایی کرده است که مطالبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و آلمانی تولید می‌کرده. بعضی از آنها قرار بوده طرفدار جمهوری اسلامی باشند و برخی دیگر مخالف جمهوری اسلامی جلوه کنند. که به نوشته آنتروپیک نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در جنگ پنهان اطلاعاتی به ابزار دو طرف در موضوع ایران بدل شده است. در گزارش بسیار مفصل آنتروپیک، هرچند بر استفاده هم جمهوری اسلامی و هم مخالفان حکومت ایران برای نظارت و جاسوسی از افراد تاکید شده، اما نام جمهوری اسلامی بارها و دست کم در 4 مورد بسیار برجسته و پررنگ می شود. این گزارش در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، رصد شبکه‌های اجتماعی، ساخت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جمله برای عملیات تبلیغاتی و حتی توسعه ابزارهای نفوذ، جاسوسی و بدافزار هشدار داده است. شرکت آنتروپیک سازنده هوش مصنوعی کلود در این رابطه چندین شبکه و حساب را مسدود کرده که در بخش مربوط به ایران آن دامنه فعالیت بسیار گسترده بوده. از جمله از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان و مخالفان حکومت گرفته تا شناسایی اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل و پرداخت ابزارهای نظارتی، عملیات نفوذ و تبلیغات سیاسی همه را در بر می‌گرفته. به نوشته آنتروپیک، عملیات مختلف در راستای شخصیت سازی مجازی و جلب اعتماد کاربران فضای مجازی بوده است. آنتروپیک میگوید 16 حساب کلود با اطمینان بالا با نهادهای شبه نظامی و امنیت داخلی ایران مرتبط بوده و در همین پروژه 155,000 توییت برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پردازش شده بود. این اطلاعات به سامانه مرکزی به نام آرمان وارد می‌شد که در مورد هر فرد شامل شماره ملی، باورها، سابقه کیفری و حساب‌های شبکه اجتماعیش می‌شد. این گزارش مجموعه دیگری با ایران را توصیف می‌کند که ابزارهای به مراتب تهاجمی‌تر ساخته بود. از جمله یک عامل مرتبط با جمهوری اسلامی از کلود برای جمع‌آوری اطلاعات درباره صدها نفر در اسرائیل، آمریکا و سازمان‌های یهودی خارج از اسرائیل استفاده می‌کرد. یا عامل مرتبط دیگری با ایران تلاش کرده بود موقعیت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه را ردیابی کند و برای هدفگیری آنها پیشنهاد تهیه کند، کشتی‌ها، هواپیماها، تصاویر ماهواره‌ای و حتی نام نظامیان آمریکایی و همچنین نقاط آسیب‌پذیری برخی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشتی‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند. آنتروپیک می‌گوید حساب مربوطه مسدود و اطلاعات موجود در مورد این تهدید در اختیار مقامات دولتی آمریکا قرار گرفته است و در این مورد این شرکت توجه بیشتری در آینده مبذول خواهد داشت. اما این تنها ایران نیست که از هوش مصنوعی استفاده سیاسی کرده است. آنتروپیک عملیات منتسب به سازمان مجاهدین خلق را نیز از جمله شناسایی و متوقف کرده است. در تنها یکی از این موارد حدود 8400 پیام تلگرامی یک فعال واقعی در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده بود تا سبک نوشتن او را تقلید کند و بارها با مخاطبان حقیقی به بحث سیاسی بپردازد، در حالی که این مخاطبان حقیقی هرگز نمی‌دانستند که با یک حساب جعلی طرف هستند. گزارش آنتروپیک تصویری متفاوت از نقش هوش مصنوعی در منازعه ایران ارائه می کند. هوش مصنوعی می تواند هزاران پیام را مرور کند، افراد را طبقه بندی کند، ارتباط آنها را بیابد، نرم افزار بنویسد و حساب و شخصیت جعلی بسازد. یعنی کاری که پیشتر به یک تیم پر جمعیت نیاز داشت، تند و سریع انجام می دهد.
1: گزارش شنیدید از الهه روانشاد.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
3: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: خب میخوام برگردیم به یه موضوعی که هنوز ما این روزا باش درگیریم. قطعا شما هم همچنان فیلم ها و تصاویر رو میبینید، خانوادهایی که روزها و شبها به دنبال جنازه عزیزانشون گشتن در بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها. بله، موضوع 18 و 19 دی ماه اعتراضات دی ماه 1404، مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات خونی دی ماه 1404 که واقعا شوکه کننده بود. دست می‌زدند، خانواده‌ها دف می‌زدند، حتی می‌رقصیدند. کسایی که سال‌هاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی می‌کنند، حتی این صحنه براشون غریب بود. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و این شیوه عزاداری مچاله شد. سوگ حل نشده حوادث دیما و پیامدهای روانی اون برای خانواده‌های جان باخته و حتی مردم ایران نیاز به حمایت از بازماندگان رو بیش از پیش برجسته میکنه، تا جایی که حتی محمد رضا شالبافان مدیر دفتر سلامت روان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم توجه ویژه به آسیب دیدگان بر اطلاع رسانی و مراجعه خانواده ها به سیستم های حمایتی مورد اعتمادشون تاکید کرده. اما این سوگ جمعی دقیقا چیه و در مواجهه با اون چه باید کرد؟ گفتگو داشتم با ستاره کاووسی، روانشناس مقیم آمریکا، و به این موضوع سوگ پرداختیم.
4: لازمه که بدونیم که سوگ چی هست، نشونه های سوگ چی هستش. در واقع سوگ اتفاقی هستش که بعد اتفاق ناخوشایند و منفی برای ما میفته، از دست دادن آسیب شدیده و ما راهی برای برون ریزی احساسات و اندوهی که با اون سوگ برای ما اومده نداریم و به این ترتیب احساسات درونی شده ما، احساسات متضاد و متفاوتی که ما حس میکنیم به عنوان سوگ به وجود میاد. در واقع میشه سوگ رو یک موج احساسات فوق‌العاده قوی مربوط به یک از دست دادن یک اتفاق ناخوشایند در نظر گرفته. وقتی که سوگ به عنوان سوگ اجتماعی در نظر گرفته میشه، در واقع تاثیر یک اتفاق بزرگ که در یک جامعه میفته و تک تک افراد جامعه تحت تاثیر اون اتفاق احساسات و عواطف مختلفی رو دارن تجربه میکنن رو به عنوان سوگ اجتماعی در نظر میگیرن. یعنی یک موجی هستش که نه تنها یک نفر و نزدیکان یک نفر، بلکه تمام افراد جامعه به صورت پروانه‌وار دارن اون رو احساس میکنن. هر نفسی که در واقع توی جامعه کشیده میشه، این حس منفی، این درد و این غم و خشم رو داره به فردی که کنارش وایساده انتقال میده. به صورت طبیعی میگن که سوگ و یا از دست دادن 115 نفر رو تحت تاثیر خودش قرار میده و در نظر بگیرید که هر فردی 115 نفر دیگه توی یک جامعه رو داره تحت تاثیر این موج احساسات و خشم و انبوه قرار میده. در نتیجه این اندوه بزرگی که بی آدم ها وجود داره به عنوان سوگ اجتماعی گفته میشه.
1: این سوگ جمعی که شما الان بهش اشاره کردید که میتونه از هر نفر به 115 نفر حداقل منتقل بشه، چطور خودش رو نشون میده؟
4: ببینید، متاسفانه سوگ عین همه احساسات روش های متفاوتی رو برای برون ریزی داره. میتونیم خشم، عصبانیت، فریاد کشیدن و حتی بی‌تفاوتی، رها کردن کار زندگی، حتی ابراز شادی و خوشحالی بیش از حد و به صورت نامتعارف رو برای نشون دادن سوگ در نظر بگیریم. کسی رو تصور کنید که هیچ وقت لباس رنگی نمی پوشیده، بعد از یک غم یک اتفاق شروع میکنه به صورت غیرعادی رنگ‌های خیلی پررنگ رو پوشیدن. میخواد این فرد یک جوری نشون بده که احساساتی که تجربه داره میکنه با احساسات عادی که همیشه داشته فرق میکنه. خشم، عصبانیت و متاسفانه خیلی وقتا سوگ اجتماعی به صورت بی‌تفاوتی میاد بیرون. عدم علاقه به کار کردن که میتونه سیستم اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار بده. عدم علاقه به رفتن توی جامعه که میتونه این اتفاق حتی بسیاری از جمع‌های اجتماعی مثل مدرسه، جمع‌های بعد از کار، اتفاقات و جنبش‌هایی که توی یک جامعه میفته همشون به تدریج از بین بره. اتفاقی که داره برای مردم ما، دوستان و هموطنانمون توی ایران میفته، بی علاقگی به اتفاقاتی که در جریان هستش، بی تفاوتی، ترس از ابراز احساسات و یا باور به بی عدالتی. وقتی که به بی عدالتی یک باور جمعی میادش، اونجا جایی هستش که برای همه خیلی دردناکه، برای اینکه فکر میکنن شنیده نمیشن و دیگه دلیلی برای ابراز خودشون ندارن و این اونجایی هستش که الان مردم ما باهاش روبرون.
1: شما اشاره کردین که مردم در کجا ایستادن در این سوگ جمعی که وجود داره. به هر حال اتفاقاتی که در ایران افتاد طبیعی نبود، پیچیده بود و اول با جنگ شروع شد، بعد اعتراضات، دوباره جنگ، حالا هم که شرایط بد اقتصادی و بی‌عدالتی. فکر می‌کنید که درمان سوگ جمعی چگونه است؟ آیا تفاوت داره با درمان یک سوگ فردی؟
4: درمان سوگ جمعی متاسفانه باید از این جنبش بیاد که باور به تغییر توی تک تک افراد جامعه به وجود بیاد. همونطوری که سوگ میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه، باور و امید هم میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه. اما وقتی که یک اتفاقی توی یک جامعه میفته، یک اتفاق منفی، یک دردی به این بزرگی، متاسفانه باور به روشنایی خیلی سخت‌تر و دیرتر به وجود میاد. بله، اگر سوال شما اینه که میشه سوگ اجتماعی رو از بین برد، بله میشه. ولی اگر سوال شما اینه که آیا یک فرمولی وجود داره برای از بین بردن سوگ اجتماعی، متاسفانه باید بگم نه. این از درون افراد میاد و از درون کسایی میاد که دارن کشور رو اداره میکنن. در واقع باید خط مشی کشور عوض بشه. باید نشون داده بشه که احساسات و عواطف آدما مهمه، سرنوشت آدما مهمه و در واقع توجه به تک تک رفتارهای و احساسات افراد جامعه میتونه این باور رو دوباره بسازه که ما اهمیت داریم، ما تحت تاثیر اتفاقات میتونیم غم و اندوه داشته باشیم ولی امید به روشنایی وجود داره. و ناامیدی بزرگترین خطری هستش که یک جامعه رو میتونه تهدید بکنه و سوگ اجتماعی رو بزرگ و بزرگتر بکنه. عین قدیم توی داستان‌ها و اسطوره‌های ما همیشه دیو کسی بوده که دنبال تاریکی بوده. سوگ هم میتونیم بگیم عین دیو دنبال تاریکیه.
1: در ایران این سوگ وجود داره. خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی هم به اون اذعان داشتن که این سوگ درمان نشده است و وجود داره. همین الان یک موسیقی میتونه خاطرات آدم‌هایی رو یاد دادن بیاره که حتی شاید آدم نشناستش، فقط اسمش رو شنیده که در مثلا اعتراضات از دست رفته، حتی یک موتور می‌بینی یاد اون آدم می‌افتی. و این اتفاقی هستش که داره در ایران می‌افته، حتی برای کسی که از ایران خارج هستن. یعنی کافیه یک ایرانی باشید، شما یک موسیقی رو بشنوید و یاد یکی از کسانی بیفتین که جان باخته اعتراضات هستش. فکر می‌کنید چطور میشه فهمید که الان جامعه داره سوگ رو تجربه می‌کنه یا به مرحله تروما رسیده؟ یعنی یا ترکیبی از هر دوی اینها رو داره تجربه میکنه؟
4: ببینید، سوگی که حل نمیشه، شنیده نمیشه و مدت طولانی توی یک فرد و یک جامعه میمونه، تبدیل به تروما میشه. تروما در واقع دردی هستش که مزمن هستش و این درد مزمن همیشه با افراد وجود داره، در کنارشون، توی هر نفس کشیدنی با اونا داره ادامه میده، داره نفس کشیده میشه. همونطوری که شما گفتید، وقتی که هر اتفاقی، هر خاطره‌ای، هر چیز نزدیک به اتفاقی که برای یک فردی که برای همه افراد جامعه عزیز بوده، مهم بوده و سمبل آزادی و رهایی بوده، یادآور اون درد هستش، اینجا اون تیکه‌ای هست که برای ما خطرناکه. برای اینکه نشون میده همونطوری که شما اشاره کردید، این تروما شنیده نشده، حل نشده و فقط اشاره کردن به این کافی نیست. اشاره کردن به این، در واقع من میتونم بگم متاسفانه، حتی شاید خیلی زیرکانه بوده، برای این بوده که فقط به مردم نشون داده بشه که اوکی، ما میبینیم ولی ما برای شما کاری نمیکنیم. و این در واقع از نظر روانی میتونه تاثیر معکوس بذاره، میتونه این تاثیر رو بذاره که ما میدونیم شما درد دارید، ما میدونیم شما دچار سوگ هستید ولی هیچ کمکی بهتون نمیکنیم، برای اینکه ما در کنار شما نیستیم. در واقع این میتونه موج خشم و تروما رو بیشتر بکنه.
1: اشاره کردید به وظایفی که حکومت میتونه داشته باشه برای اینکه یک روشنایی رو نشون بده به افراد جامعه‌ای که در سوگ هستن. حداقل ما در یک سال گذشته رو فقط ببینیم، در سالهای قبلش حالا به کنار، در یک سال گذشته تجربیات بدی که مردم ایران داشتن، فکر میکنید چگونه میشه امیدوار بود که زندگی عادی رو مردم دوباره تجربه کنن، به زندگی عادیشون برگردن؟
4: ببینید، حتما راههایی برای برگردوندن جامعه‌ای که دچار این بحران شده وجود داره. جوامع زیادی بودن که بعد از یک جنبش اجتماعی این سوگ رو تجربه کردن. راههایی که میتونه به جامعه کمک بکنه، باور دادن به مردم هستش که شما شنیده میشید. این میتونه از ایستگاه‌های سلامت روان توی پارک‌های مختلف باشه. میتونه احساس امنیت و آزادی دادن به آدم‌ها باشه، برای اینکه در مورد احساساتشون صحبت بکنن. ولی وقتی که چنین جنبشی از طرف یک جامعه انجام نمیشه، هر کدوم از ما میتونیم به آدمای نزدیکمون، به اطرافیانمون این امنیت رو بدیم و در واقع اون چیزی که الان مهمه دادن این احساس امنیت و آرامش به اطرافیان هست که بدونن کسی رو دارن، آدم امنی رو دارن که از طریق اون شنیده بشن، دیده بشن و یک جای امنی دارن که اگر که کمک بخوان همیشه یک نفر بهشون کمک میکنه. من همیشه به همه دوستان میگم که اگر توی چنین شرایطی هستید، حداقل یک آدمی رو در جریان احساسات و موج فکریتون بذارید. بدونید یک نفر وجود داره که شما براش مهمید، شما رو چک میکنه، با شما مدام در ارتباطه، و سعی کنید این رابطه رو همینجوری بست و گسترش بدید. برای اینکه اگر قرار باشه این از طرف جامعه حل بشه، نیاز به یک باور به عدالت، باورسازی جدید هستش که متاسفانه با کسایی که در اون کشور رو الان اداره میکنند باوری وجود نداره که ساخته بشه. پس باید این از طریق خود مردم و کمکشون به همدیگه به وجود بیاد.
1: آن چیزی که ستاره کاووسی روانشناس مقیم آمریکا برای سوک‌های حل نشده ایرانیان تجویز کرد بیشتر و تأکید کرد بیشتر حفظ ارتباطه با دوستان، با افراد مورد اعتمادی که درد شما رو میفهمن یا هم درد شما هستن. گفتگو کنید، صحبت کنید. حرف زدن میتونه بار دل خیلی ها رو سبک کنه. پذیرش احساسات هم آن چیزیست که باید به اون بیشتر توجه بشه. خود مراقبتی، از جسم و ذهنتون مراقبت کنید. غذای سالم حداقل بخورید، خواب کافی داشته باشید. شاید خیلی وقتا سخت باشه، اما خب به هر حال آن چیزی که باید امتحان کنیم، داشتن یک روتین ساده، پیاده روی کنید، کتاب بخونید، با دوستانتون تا اونجایی که میتونید صحبت کنید و کمک گرفتن از متخصصان اگر در توانتون هست میتونه کمک کنه که این سوگ جمعی که ایرانیان در سراسر جهان بهش مبتلا هستن شاید یه خورده التیام پیدا کنه. در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده‌شون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلیپ با نام جامبو که کشورهای زیادی رو گشت، یا لایکا سگی که شوروی‌ها به فضا اونو فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوید که لقب هانس باهوش رو یدک می‌کشه و رفتار شرش‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. مهدی طاه بازگزارش میده.
5: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست، متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. پونکست در آزمایش هایش از تکنیک های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار پونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می‌شد و مربیش دور بود هم می‌توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی میتوانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را میدانست و همچنین باید سوال کننده را میدید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان با هوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909، مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
1: مهدی تاهباز گزارش داد از هانس باهوش. سپاسگزارم که شنونده و همراه این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش مانا دانا و توانا باشید. البته ما باز هم برمیگردیم در ساعت 17.
6: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی کنترل خود بر منطقه باب المندب را گسترش دادند. علی زارعی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بر بیگناهی خود تأکید کرد. نرگس محمدی در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی گفت از راهی که رفته پشیمان نیست. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم یا میون و شهر بندری دوباب کنترل خود را بر منطقه تنگه باب المندب به طور چشمگیری گسترش دادند. در دو منبع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای دولتی از جزیره پریم عقب نشینی کردند و حوثی‌ها نیز روز جمعه وارد دوباب در ساحل روبروی این جزیره شدند. یک مقام دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت حوثی‌ها با این پیشروی تصرف منطقه باب المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را تکمیل کردند. پریم در نقطه بسیار حساس قرار دارد و تنگه باب المندب را به دو مسیر کشتیرانی تقسیم می‌کند. این پیشروی بخشی از عملیات حوثی‌ها در منطقه باب المندب است که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته. باب المندب یکی از مهمترین گروگاه‌های تجارتی دریایی جهان است. علی زارعی از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات سراسری 1401 و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار در پیام تلفنی بار دیگر درباره خطر اعدام خود هشدار داد و گفت که بیگناه است. علی زارعی در این پیام با تاکید بر اینکه هیچ اقدام خشونتباری انجام نداده، حکم صادر شده علیه خود را ناعادلانه دانست و سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی جهان خواست برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام او صدای او باشد. علی زارعی با اشاره به تایید حکم اعدام خود در دادگاه جمهوری اسلامی، خواستار واکنش فوری نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی برای جلوگیری از اجرای این حکم شد. فعالان حقوق بشر خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای این حکم هستند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل سال 2023، در یک گفتگوی رسانه‌ای از ادامه مبارزه خود برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران گفت. روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا پنجشنبه بخش‌هایی از گفتگوی نرگس محمدی را منتشر کرد. او در این گفتگو تأکید کرد که با وجود سالها زندان، فشار و جدایی از خانواده، از مسیری که برای عدالت در پیش گرفته پشیمان نیست. در خبر دیگر، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از حمله به ایران دفاع کرد و گفت از این جنگ پشیمان نیست. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ بر انتخابات میان دوره‌ای گفت به مفهوم پشیمانی اعتقادی ندارد و اگر شرایط تکرار شود دقیقا همان تصمیم را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحت و ناامید شده‌اند را رد کرد و گفت آنان به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت. او پیشتر جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با ادامه درگیری‌ها در پی تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا است. دو نهاد حقوق بشری در گزارش مشترک می‌گویند مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام کردند. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند از 27 اسفند 1404 دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و چندین نفر دیگر با خطر اعدام فوری روبرو هستند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراضات سراسری دیماه 1404 بازداشت شدند و دست کم 3 تن نیز از بازداشت شدگان اعتراض سراسری سال 1401 بودند. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مخت و
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی تا پوست که اینا کرم سنگ انداشی چشا رو هنگاه الماس داجید الهی تا آخر رنگ کم داشی دفعه

0: ساعت 18 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حوثی‌ها کنترل خود بر منطقه باب المندب را گسترش دادند. اسرائیل در پی تخریب تونل‌های علی طاهر به ایران درباره واکنش احتمالی هشدار داد. علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام بر بیگناهی خود تاکید کرد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری زوباب کنترل خود بر منطقه تنگه باب المندب را به طور چشمگیری گسترش دادند. دو منبع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای دولتی از جزیره پریم عقب نشینی کردند و حوثی‌ها نیز روز جمعه وارد زوباب در ساحل روبروی این جزیره شدند. یک مقام دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت حوثی‌ها با این پیشروی تصرف منطقه باب المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را تکمیل کردند. پریم در نقطه‌ای بسیار حساس قرار دارد و تنگه باب المندب را به دو مسیر کشتیرانی تقسیم می‌کند. باب المندب یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت دریایی جهان است که دریای سرخ را از طریق خلیج عدن به اقیانوس هند متصل می‌کند و مسیر مهمی برای صادرات نفت عربستان سعودی و کشتیرانی بین آسیا و اروپا به شمار می‌آید. به دنبال اقدام ارتش اسرائیل در انهدام تونل‌های گروه حزب الله در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان، اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داد که هر گونه واکنش احتمالی جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن اسرائیل با پاسخ به خود ایران روبرو خواهد شد. ارتش اسرائیل در عملیاتی به نام رمز شعل افکن در روز پنجشنبه 19 شهریور با به کار بردن بیش از 1100 تن مواد منفجره این تونل‌ها را منهدم کرد. شدت انفجارها به حدی بود که سازمان زمین‌شناسی آمریکا لرزشی به اندازه 4.1 را در این منطقه ثبت کرد. ارتش اسرائیل می‌گوید 8 تونل منهدم شده در مجموع 5.4 کیلومتر طول داشت و یکی از عمیق‌ترین و مستحکم‌ترین استحکامات در زیرساخت‌های حزب الله به شمار می‌رفت. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراض سراسری 1401 و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار در پیامی تلفنی بار دیگر درباره خطر اعدام خود هشدار داد و گفت که بیگناه است. علی زارعی در این پیام با تاکید بر اینکه هیچ اقدام خشونتباری انجام نداده، حکم صادر شده علیه خود را ناعادلانه دانست و سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی جهان خواست برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام صدای او باشند. فعالان حقوق بشر خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای حکم این زندانی سیاسی هستند. دو نهاد حقوق بشری در گزارش مشترک میگویند مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر معترضان و مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه اعدام کردند. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند از 17 اسفند 1404 دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند و چند تن دیگر نیز با خطر اعدام فوری روبرو هستند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراضات سراسری دیماه 1404 بازداشت شده بودند و دست کم 3 تن نیز از بازداشت شدگان اعتراض سراسری سال 1401 بودند. بر اساس گزارش‌ها رسیده به رادیو فردا، ماموران امنیتی صبح پنجشنبه سبا سفیدی شهروند بهایی را در محل زندگیش بازداشت و به زندان قرچک ورامین بردند. خانم سفیدی در تماس کوتاه با خانواده‌اش گفته است که برای گذراندن حکم 3 سال و 5 ماه حبس خود به این زندان منتقل شده است. سبا سفیدی پیش از این در 21 دی 1400 پس از تحمل 44 روز بازداشت با تودیع وثیقه‌ای به ارزش 1.5 میلیارد تومان به طور موقت آزاد شده بود. در ماه‌های اخیر فشارهای حکومت ایران بر شهروندان بهایی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: هشتگ حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارست.

0: به به منینا خانم،
1: به به سلام علیکم. منم سلام میکنم به همه کافه فردایا و خیلی خوشحالم که امروز جمعه 20 شهریور 1405 11 سپتامبر در خدمتتون هستیم.
0: حالا طرفداران مهدی احتمالاً نگران مهدی شدن. مهدی خوبه، سرما رو گنده، امروز ولی با ما نیست و دوشنبه با تمام داشته های خودش برمیگرد. امیدوارم داشته های خوبی داشته باشه.
1: بله ولی هست ولی نیست. آره. هم هست هم نیست.
0: امروز نیست ولی دوشنبه میاد. ولی امروز با ملینا برنامه رو اجرا میکنیم. شهرام هم که مثل کوه اونور شیشه استودیو نشسته داره.
2: دیگه
0: کوه البرز. چی دوست داری؟ البرز دوست داری یا زاگرس؟
2: زاگرس
0: دوست داره، به سمت شیراز نزدیکتره. به هر حال در خدمتتونیم، مثل که تلفن داریم. بله.
3: الو، سلام به همگی، به همه شنوندگان که خیلی دوست دارم بدونن برنامه کافه فردا پخش مجددش کی هستش. اینم برنامه پخش مجدد به سبک جلال. الان اگه داری گوش میکنی که گوش میکنی، اگه نه فردا ساعت 11:04 بعد از ظهر پس فردا ساعت 11 شب، پس اون فردا ساعت 6 بعد از ظهر. حالا کجای دنیا هم هستیرم خودت حساب کن.
0: ممنون که تماس گرفتین. چون دیس اینفورمیشن دادین، من مجبورم که اصلاح کنم، چون حالا این دیگه تبدیل شده به شوخی ما با دوستان کافه فردایی. ولی اینایی که گفتن درست نبود. امشب 21:05 تکراره، دوباره 3:05 صبح، 9:05 صبح، 15:05 فردا و 1:05 پس فردا. زمان جایی هم که هستین دیگه با خودتون دیگه. دانلودیام که دمشون گرم، به هر حال اونا دیگه هر موقع دلشون بخواد گوش میدن، کاری با این ساعتا و این حرفا ندارن. تا سوء تفاهم پیش نیومده بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: پیش میاد دیگه. به هر حال پیش میاد، ولی دوستان سوء تفاهم صدا و سیما اونم از نوع شبکه افقیش اینه که کارشناس شیرین عقل این شبکه اومده و یه حرفایی در مورد ذخایر طلای ایران گفته که بعد از شنیدنش همه معادن طلا هم به اذن خدا وقت گرفتن بیان پشت خط از خودشون دفاع کنن.
1: طلای بانک مرکزیمون حدود 500 میلیون تونه که خیلی زیاده ها، تو دنیا ما خوبیم از این جهت ها. طلای تو بازار و خونه های مردم حدود 500 میلیون تونه. طلاهای کشف شده ثابت شده تو معادنمون هم یعنی حدود 800 میلیون تن، یعنی مثلا تقریبا تو دهتای اول دنیاییم.
2: الحمدلله
1: هنوز معادنی هستی اصلا درشو باز نکردیم، ولی تحقیه که داریم.
3: الحمدلله جلال، یعنی ما واقعا اینقدر طلا داشتیم و خبر نشتیم.
0: الحمدلله، ولی اصلا بیا یه بار دقیق تکرار کنیم ببینیم چی گفتیشون، چون دیدم تو داشتی با علاقه یادداشت برمی‌داشتی. خب گفت چی؟ گفت طلای بانک مرکزی ایران چقدره؟
3: حالا ایشون فرمودن که 500 میلیون تن موجودی دارن.
0: خب 500 میلیون اینجا دیگه چی داشت؟ طلای تو بازار و خونه‌های مردم اگه اشتباه نکنم.
3: اونم 500 میلیون.
0: ماشاءالله ماشاءالله، خدا برکت بده. به یه طلای دیگه هم بود، اون چی بود؟
3: آره گفت طلاهای کشف شده توی معادنمون هم حدود 800 میلیون.
0: یا حضرت علنگو. در ادامه هم ایشون فرمود که تازه یه عالمه هم معدن طلا هست که هنوز درش بسته است، گذاشتن برای روز مبادا. خب جمع این سه مدل طلا ملینا جان چقدر شد؟
3: اینا به عبارتی میشه 1800 میلیارد تن طلا. یا خدا، من تپش قلب گرفتم.
0: منم داشتم رشه میگرفتم. اما دوستان عزیز کافه فردایی، اگه یه سرچ ساده بکنیم متوجه میشیم که کل طلایی که بشریت، تکرار میکنم، بشریت از اول تاریخ کل طلایی که تا حالا استخراج کرده حدود 220 هزار تنه. این میگفت چند؟
3: ببین خب ببین، میگفت تو، یعنی میگی که بشریت در کل تاریخش 220 هزار تن طلا استخراج کرده،
0: کل کره زمین 220 هزار تن طلا ازش اومده بیرون.
3: ولی ایشون فرمودن که فقط در ایران 1800 میلیارد تن طلا استخراج شد.
0: این یعنی به نظر این شنگولا و منگولا و حبه انگورا، ایران 8000 برابر کل طلای تاریخ طلا داره. من میبینم که منینا دوباره داره حساب کتاب میکنه، خطرناک شد.
3: ببین من حساب کردم الان که خب اگه ایران 1.8 میلیارد تن طلا داشته باشه و بخوایم اونو بین 90 میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم، اوه مای گاد، اصلا
0: چی شد؟ منینا بگو دیگه، ببین بگو به هر ایرانی چقدر طلا میرسه. اینو میخوای بگی؟
3: ببین آره دیگه، ببین یعنی اگه ما اینقدر طلا داشته باشیم الان به هر کدوم ما 20 تن طلا باید برسه.
0: 20 تن؟
3: بله.
0: یعنی به خانواده، مثلا یه خانواده 4 نفره 80 تن طلا بهشون میرسه. به من دیگه طاقتشو ندارم، میخوام برم طلاهامو بگیرم.
3: کجا میری؟ منم باهات بیام. فقط خب کجا بذاریم اینا رو؟ جاش بذاره.
0: راست میگی، 20 تن یعنی کامیون 10 تن، یعنی دو تا از اونا چه میشه طلا. ببین همین جوری هم من استرس گرفتم، اصلا ولش کن، من مغزم فقیر، توانایی مدیریت کردن این همه ثروتو ندارم.
3: ببین واقعا من نمیفهمم اینا تو این شبکه افق چی بهشون میدن اینقدر دو چهار سوء تفاهم.
0: والا این دیگه به نظرم سوء تفاهم نیست، من این سوز تفاهم من رو که سوزونده، شما عزیزان رو نمیدونه.
3: خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که توی قوه قضاییه مملکت ما یه مرکزی داریم به اسم مرکز توسعه حل اختلاف کشور.
0: آره واقعا، یعنی تو مملکت که خودش الان با کل دنیا اختلاف داره و هر روزم اختلافاتش داره بیشتر میشه، اصلا یه مرکزی که هست برای چی؟ برای توسعه حل اختلاف در کشور.
3: بله، این مرکز طبق آمارها زیر نظر قوه قضاییه است، با تشکیلات سراسری، هزاران نیرو، ساختمان، تجهیزات، خودرو، بودجه آموزش و پشتیبانی.
0: یعنی پر اختلاف در این کشور دنیا داره بودجه خرج میکنه که اختلاف دیگران رو، اختلافات دیگران رو رفع کنه، ولی حالا ما اینا رو اصلا بهانه کردیم تا هم شما رو با یه همچین مرکزی آشنا کنیم، هم یاد و خاطره یه مصاحبه قدیمی رو زنده کنیم.
3: بله، این مصاحبه مال 2-3 سال پیشه و توش رئیس همین مرکز توسعه حل اختلاف داره یه خاطره تعریف میکنه برامون.
4: یه خاطره زیبا دارم در مورد یک اختلافی بین دو جوان. اینها داشتن از هم جدا میشدن، در آستانه جدایی بودن، مشاوران هم بینا گفتید جدا بشه. الحمدلله با توصیه هایی که به هر کدوم جداگانه رو به هر دوشون با هم داشتن و گفتم به آفیسر بروید در این اتاق با هم به اون روشی که من گفتم گفتگو کنید،
0: یعنی اون زوج خودشون دوتا عقلشون نمیرسیده گفتگو کنن، مشاورای قبلیشون هم عقلشون نرسیده به اینا بگن برین گفتگو کنین، ولی حاج آقا مثل سوپرمن عبادار وارد شده و اونا رو فرستاده تو اتاق.
3: ببین ولی جلال واقعا از حق نگذریم، گفت به اون روشی که من گفتم گفتگو کنن.
0: آره
3: نه به هر روشی خودش. حالا اجازه بدید ادامه‌شو بشنویم، شاید بیشتر تنویر افکار عمومی کرد.
0: بشنویم.
3: اینا خب دوستان رفتن تو اون اتاق به روشی که حاج آقا گفته گفتگو کنن.
4: گفتگوها اینقدر گرم شد که منجر به ولادت یک نوروزاد خیلی خوب در 9 ماه بعد شد.
5: چه روش بود؟
4: دیگه این روشش اگر خواستی تشریف بیاد که براتون توضیح بدم.
5: خیلی ممنون ازتون، خسته نباشید.
0: بله، رئیس مرکز حل اختلاف گفته بود یا آقا ما نمی‌دونیم گفتگو چیه، یا روش‌های گفتگو داره آپدیت میشه ما خبر نداریم، یا اون زوج از تو لب لب در اومده بودن و هنوز باورشون این بوده که بچه‌ها رو لک‌لک‌ها میارن. ببین منو اصلاً آدم روش نمیشه دیگه با کسی گفتگو کنه.
3: خب آخه الان آره با خیلی نگرانن که اگه مردم قراره جدیدن با گفتگو بچه دار بشن که خب اصلا جمعیت کره زمین اوف فلش کنه.
0: آره بابا الان تو همین رادیو فردای ما همکارای ما صبح تا شب دارن گفتگو میکنن. بله. تازه پخش هم میشه.
3: ببین مثلا بعد یه تجدید نظری کنیم در این باره، اینجوری اصلا نمیشه راه.
0: یعنی اینا هر چی میگذره بیشتر عجیب تر میشن، هر چی جلو تمیریم سوء تفاهمای بیشتری ایجاد میکنن. میدونی من خودم تا حالا چند بار گفتگو کردم؟ امروز امروز با فرید و مهدی قرار گفتگو کنیم. ای وای میشه گروه گفتگو.
3: به نظرم ولش کن دیگه، از این بحث واقعا عبور کن.
0: ولی این بحث به من تازه ورود کرد.
3: چیزه شما خودتو کنترل کن، بگذر تا بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکنی.
0: مهدی هم با علی مسلم تازه گفتگو.
3: بگذر کوتا بیا.
0: بابا یه گفتگو رو میذاشتی برام بمونه دیگه، آدم دیگه گوش نمیشه. ببین دوستان، به مدد فعالیت‌های بسیار بسیار سوء تفاهم برانگیز و البته کمدی ارزشی نظام مقدس، یه پدیده جدید هم به حول قوه غیر الهی در کشور چند سالی هست که ظهور کرده. اون چیه خانم خوشیدی؟
3: خب اگه یادمون باشه مردم برای این ماموران زن گشت ارشاد یه عنوان کنایتوری ساخته بودن و بله. بهشون میگفتن فاتی کماندو.
0: بله.
3: ولی الان چون تو این وضعیت حساس کنونی هستیم، به نظر میاد ما از فاتی کماندو عبور کردیم. خب. و دیگه الان دور دوره فاتی بلاگر هست.
0: بله، فاتی بلاگر موجودیست که خب علاقه زیادی به دوربین داره. بله. حجاب کامل گلگلی داره، یعنی این روسری گلگلی ها رو همچی صف میبند دور کلش و برای رضایت اسلام و مسلمین توی فضای مجازی تولید محتوا میکنه.
3: بله، در همین راستا اخیراً یک ویدیویی از یکی از این فاتی بلاگرها توی فضای مجازی دست به دست میشه که خب یه جورایی جالبه. بله. دیگه الان اینجا فاتی بلاگر مربوطه به افزایش قیمت بنزین در روز تولد مجتبی خامنه ایشون واکنش نشون داد.
6: یه سوال ساده است، چرا امروز؟ چرا 17 شهریور؟ چرا 7 مهر نه؟ آقای پزشکیان چه روز تولد خودتون ننداختین؟ عرض روز تولد رهبر بزرگ و مقتدر ما؟ مثلا میخواستین چی رو ثابت کنید؟ بگین همه ی گرونی ها مخصوصا گرونی بنزین مقصرش امام مشتباهه؟ نه دیگه نشد، این مردم سابق نیستن. ما دیگه مول بازی کثیف سیاست های شما رو نمیخوریم. شنیده بودم کودتا تو راه ها، ولی ذهی خیال باطل. مردم عشق و علاقه شون به امام مشتباه رو زیر این پست نشون میدن و به امام مشتباه تبریک تولد میگن تا شما یاد بگیرین که دیگه حق ندارین همچین بازی کثیفی را بندازین.
0: کامنت زیر پستش هم گرفت امام مشتبه، ولی جدید آره. من نشده بودم کسی به این یارو بگه امام مشتبه. خب چرا به باباش نمیگفتن امام علی؟
3: خب ببین شاید به خاطر تشابه اسمیش با امام اول شیعیان بوده، میترسن یه قاطی بشه.
0: آها، خب یادمونه که مثلا معترضین شعار میدادن همیشه که امسال سال خون سید علی. بله. سرنگونه. خب اگه به جاش میگفتن امام علی سرنگونه یکم بد میشد دیگه.
3: ولی خب امام دوم شیعیان هم حسن مجتبی است دیگه.
0: راست میگی، این یعنی این مجتبی یعنی با امام دوم شیعیان تشابه اسمی داره. آره. امام دوازدهمشون هم تشابه غیبی داره دیگه. خیلی تشابه ایجاد شد.
3: ولی آخه امام دوم شیعیانشون که میگن اهل صلح و مدارا بوده. آره. این ولی اصلا به نظر نمیاد اینجوری باشه.
0: آره جوریه. آره، ولی تولید محتوای این فاتی بلاگرمون هم عالی بود. میگه چرا قیمت بنزین رو توی روز تولد امام مشتبه گرون کردی؟ پیشنهادم داد که چی که بذارینش تولد روز تولد پزشکیان.
3: حالا البته به نظر من بهتر بود قیمت بنزین رو روز وفات بابا مشتبهشون بذارن.
0: آره.
3: یعنی
0: چرا اون وقت؟
3: ببین اون موقع فاتی بلاگرا میگفتن ببینید از وقتی که رهبرمون شهید شد بنزینم گرون شد.
0: حالا ما که نمیدونیم، ولی مردم اون موقع میگفتن از اون روز هوام تمیز شد، دریاچه ارومیه پر شد، همه چی.
3: این به هر حال فاتیه دیگه. راست. به نظرم اینقدر انگولت نریم تو کارش، بزنیم تولید محتواش رو
0: کنیم. راست میگی، خیلی اذیتش کردیم. آره. یهو میترسم برای سوء تفاهم ایجاد بشه. فاتی جون شما راحت باش، تولیدتو بکن، ما هم با افتشونات پشتت هستیم. فاتی جون، فاتی.

0: خب میخوایم که در مورد رونمایی از محصولات جدید اپل صحبت بکنیم. آقای فرید خان سلام، میبینم که آقا جلال هم آوردی بله، که دو به یک باشیم، ولی بله. دو به یک هم من پس هر دوی شما عزیزان اپلی برمیام.
1: درود بر شما
0: سیبی ها.
1: بله.
2: چه احساسی داشتی؟
0: دو نیمه سیبی شما؟
2: من الان به سوال کی جواب بدم؟ من دو نیمه سیب به هر حال در مقوله اپل که میشه این مثال جالبیه، ما دو نیمه سیب میتونیم باشیم.
1: یه ورش گاز خورده ولی
2: آره یه گازی هم اون گاز بعد صحبت میکنیم که اون گاز خورده توی اومد. ولی به هر حال با افتخار یک آیفون خرسن هستم.
0: کی گاز گازتون کرده؟
2: سامسونگی های جرزن.
0: خب
1: ولی به هر حال خوب بود ولی کلا من راضی بودم.
0: چه محصولاتی معرفی شد؟
1: اونو که خب فکر کنم همه میدونن الان.
0: نمیدونن من نمیدونم مثلا.
1: تو نمیدونی؟
0: مثلا علاقه ندارم بدونم.
1: الان علاقه تو ایجاد میکنی. مهمترینش بکنم آیفون 2 بود که قبلا پیش میری میکردن اسمش بذارن آیفون آلترا و یه چیزای این شکلی که نشد، شد آیفون 2. یه گوشی تاشوه که خیلی زیباست. الان با جلال بیشتر راجع به نقاط قوت و ضعفش صحبت میکنیم چون با هم یه صحبتی داشتیم.
0: آره.
1: مثل دولینگو ولی دولینگو. الان آیفون 2 شد و بعد آیفون خود 18 پرو 18 پرو مکس هم معرفی شد. چیزی که توش برای من خیلی جالب بود این مدل دیافراگمشه که فیزیکی شده، برای اینکه توی عکاسی اونایی که علاقه دارن میدونن توی دوربینای معمولی ما تنظیم میکنیم که چقدر نور بیاد و چقدر مثلا از محیط اطراف نور وارد بشه روی سنسور، که این اتفاق الان روی آیفون هم افتاده.
0: دوربین معمولی منظور دوربینه دیگه،
1: دوربین همون کنون و اینا. آره. که میگیری دستت
0: یعنی داره خیلی به آره. سمت دوربین تر شدن میره.
1: آره هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ نرم افزاری الان یه قسمت پرومودی هم بهش اضافه شده که میتونی تنظیم بکنی وایت بالانس تو، نمیدونم سرعت شاتر تو. واقعا دیگه چیزی که من میدیدم الان به این فکر میکنم که من چرا اون دوربین بزرگر دارم.
0: آره خب آره. خیلی ها فکر میکنم الان بیشتر شاید شرکت هایی که دوربین میسازن یکم باید نگران
1: آره،
0: باشن.
1: احساس میکنم ناراحت شدن.
0: کلا صنعت موبایل داره میره به این سمت که دوربین به معنای کلاسیکش رو بگیر.
1: آره به خصوص این که حالا اون دوربینای به اصطلاح فول فریم یا مدیوم فرمت و اینا برای چاپ اصلا قابل مقایسه نیستن با دوربین موبایل.
0: بله.
1: ولی خب این روزا کسی زیاد چاپی هم نمی‌کنه، یعنی بیشتر مصرف اونم دیجیتال شده دیگه.
0: دقیقاً
1: یوتیوب و اینستاگرام و اینا.
0: حالا در ادامه اون بحثی که مهدی پرسید چیا معرفی شد، یه سری پوشیدنی ها به قول معروف ویربل ها که دو مدل اپل واچ اومد به بازار و ایرپاد جدید که شاید بکنم کم سر و صدا ترین قسمتش ماجرای ایرپاد.
1: آره ایرپاد یه ایرپاد 5 معرفی کرد که حالا یک کنترلی بهش اضافه شده برای اینکه با لمس کردن بتونی یک کارایی بکنی و اینکه اون نویز کنسلیشنی که روی ایرپاد پرو بود
0: بله.
1: الان روی این ایرپاد 5 معمولی هم اومده و اون ساعت هم کارهای جالبی میکرد. ساعت یکی از کارهای جالبش این بود که میتونست مکالمت رو یا چیزی که دارم بهت میگن رو ضبط بکنه و نوت برداره. حالا یه موقعی حواست نیست یا کسی که داره با صحبت میکنه سریع صحبت میکنه، این یه یادداشتی برمیداره.
0: بله
1: در حقیقت از اون صحبتی که
0: مثلا به عنوان مثال شما میرید چه میدونم مطب دکتر، البته اینو بگم فقط فعلا انگلیسی رو تحت پوشش داره، ولی میگفتن تو همین ایونت که زبانهای دیگه هم میان، حالا فارسی رو نمیدونم، ما همیشه متاسفانه آخر آره. صفیم. ولی مثلا شما میرید مطب دکتر و دکتر یه سری چیزا میگه که شما حالا اون لحظه یا نمیتونی تمرکز کنی یا اصلا زبانت خوب نیست اگر مثلا غیر انگلیسی زبان هستی، ساعتت اینا همه رو نوت برمیداره ازش و بعد میتونی دوباره بخونی که چی گفته. توی مثال خودشون مثال رستوران بود، یه گارسونی اومد خیلی سریع همه چیزایی که دارن رو گفت، بعد طرف مونده بود، بعد به ساعتش نگاه کرد و سفارش داد.
1: آره یه چیز دیگه هم که جالبه فکر میکنم به کارت بیاد، چون تو صبح میدونم که هی بلند میشینی نمیدونی که ورزش بکنی.
0: نه میدونم قشنگ میدونم نه ورزش میکنم نه صبحونه میخورم. خب برام ورزش کاران علاقه دارم.
1: آره یه شاخصی گذاشته توی ساعت به اسم ریدینس که میگه آقا تو امروز الان آمادگی ورزش کردن و دویدن نمیدونم باشگاه رفتن اینا داری یا نه، بدنت ریکاوریشو انجام داده نداده؟ جالبه دیگه.
3: من نه ورزش میکنم، نه سبونه میخورم، نه آیفون دارم، نه علاقه دارم داشته باشم.
2: اینجا چیکار میکنی؟
3: اینجا چیکار میکنی؟ خب الان میگم شما بریم سراغ اصل مطلب، همین گوشی جدید تاشوی اپل که DUO رسید به جایی که سامسونگ چند سال پیش رسیده بود.
1: آره ولی این کجا و آن کجا؟
3: حالا این کجا و آن کجا خدمتتون عرض بکنم که این گوشی اپلی که اومده دو. یک مدل تاشو فعلا معرفی کرده. الان آره. سامسونگ سه مدل گوشی تاشو داره، یعنی یه دونه فیلیپ داره که گوشی کوچیکی هستش که از بالا به پایین تا میشه، دو مدل فولد هم داره که یکی فولد اولترا کتابی باز میشه و یکی فولد معمولی فولد 8. فولد 8 داریم و فولد 8 اولترا. اگر بخوایم مقایسه بکنیم این دیو رو با فولد 8 معمولی، چون هر دوشون وقتی که باز میشن یه حالت مربعی طور دارن، مقایسه کنیم.
1: چرا مقایسه کنیم؟
3: برای اینکه ببینیم که این کجا و آن کجا چقدر اینا با هم.
1: نه به نظرم اصلا نه وارد این بازی مقایسه بشیم، به خاطر اینکه تو سامسونگ ببین 30 تا سری موبایل داره، سری A سری فلان اینجوری اینجوری و کلن برای همه سلیقه ها یه چیزی تولید میکنه. اپل ولی اینجوری نیست، اپل کلن دو تا گوشی داره، هر سال میگه که آقا این آیفون مثلا 17، این 17 پرو 17 مکس مثلا، همین.
3: نه دیگه الان پرو مکس یه سری مدل ارزونتر داره که
1: آره اون اس ای و اینا،
3: اونا اس اینا رو میتونی بذاری هم رده آی سامسونگ.
1: آره ولی کلن 3 تا 4 تاست دیگه سامسونگ، در مقایسه با این تعداد زیادی گوشی اندروید که میبینید توی
3: اندروید با سامسونگ متفاوته. آره. درسته که سامسونگ از اندروید استفاده میکنه،
1: ولی تعداد گوشی که سامسونگ میزنه از لحاظ مدلی
3: نه، یه سری آ داره خب، یه سری زد
1: سری
3: داره.
1: آ خودش چند تست دیگه؟
3: خب آ هی پیشرفت کرده، همینجوری سال به سال یه دونه آ معرفی کرده. یه سری زد داره که زد حالا اولترا هست و زد معمولی که اونها میشه مثل همین پرو و پرو مکس و فلان
1: ستا.
3: و میریم سر تاشو که تاشواش فیلیپ داره و فولد داره،
1: 5 تا.
3: ولی کن اپل الان تو تاشو فقط یه دونه فولد.
1: آره یه دونه
2: نیومده.
1: از لحاظ من فکر میکنم بازم چیزی که تفاوت قضیه رو در حقیقت رقم میزنه بین اپل و سامسونگ اون مینیمال بودن دیزاینش و طراحیشه و اینکه حالا توی کاربردی چه شکلی کار میکنه و توی دستت چه حسی بهت میده.
3: کلن هم فولد سامسونگ و هم این اپلی یه ذره عرضشون زیاده، یعنی بگیری دستت یه حالتی داره که نمیتونی روی همه صفحه با انگشت شستت
1: بعد ببینی که انگشت شستت آره. چقدره و کف دستت چقدر سایزش
2: مایچه های برها مطابق میشه بدن کار میکنه. ولی حالا این بحث به نظرم بحث تموم نشدنیه.
1: آره،
2: مقایسه اپل با سامسونگ به نظرم مثل مقایسه چه میدونم بنز و بی ام وست، نمیدونم آودی و چه میدونم.
1: آره خیلی سلیقه‌ایه از اون طرف.
2: ببین شما مهم اینه که کسی که توی اکوسیستم آیفون هست اگر علاقه داره به این که گوشی تاشو داشته باشه، الان به هر حال بعد از سالها انتظار اپل وارد این عرصه شده و اونی هم که خب تو اتمسفر نمیدونم سامسونگ هست یا گوشی های اندرویدی هست، خب اونم طبیعتاً اونجاست. یعنی من فکر نمی‌کنم کسی مثلا الان سامسونگ پرسن باشه بعد به خاطر این بیاد اپل پرسن باشه.
1: آره اگه آره. میخواست غیر باشه میرفت همون گوشی آره. تاشو آره. خود سامسونگ
2: ممکن داره و طبیعتاً آره. آیفونی هایی الان یعنی آیفون دارانی الان خوشحال میتونن باشن مثل من که اگر بخوان گوشی بعدیشون رو گوشی فولدبل بگیرن الان میرن سراغ دوو و آپشن دارن الان که همچی گوشی رو بگیرن. ولی خب به هر حال مسئله قیمت هم هست.
1: آره قیمتش هم کم نیست
2: اصلا،
1: 256 گیگابایتش از 2000 دلار شروع میشه.
2: بله یعنی 700 800 دلار از پرو مکس گرونتر.
3: در مقایسه با پرو مکس 18 چقدر متفاوته این گوشی دو؟
1: ببین بازم نمیتونم بگم قابل مقایسه.
2: آره اصلا یه دنیای دیگه است.
1: به خاطر که یه جای دیگه است. پرو مکس ها به خاطر دوربینشون و باتریشون اصلا تکنولوژی جدیدی که برای خنک کنندگی استفاده کرده یه کار دیگه میکنن و اینا یه کار دیگه
3: چون سامسونگ گذاشته این گوشی‌های تاشش رو برای دیزاین، یعنی کسی که دنبال دیزاین متفاوته میره سراغ اینا، کسی که دنبال کارایی بیشتره و دوربین قوی‌تر و باتری قوی‌تر میره سراغ.
1: در حقیقت همونطوره. منم مثلا اگر بخوام روی فیلم برداری و عکاسی تمرکز کنم سراغ دوو نمیرم.
2: بله آمده.
1: ولی اگه بخوای برای روزمره‌ت، برای تولید محتوای همینجوری ادیت کردن، نمیدونم ویدیو دیدن، عکس ادیت کردن، به صفحه بزرگتری احتیاج داشته باشی، به اصطلاح مثلا چند کاربری تر بخوای بهش نگاه بکنی، شاید دو انتخاب خوبی باشه.
3: تا دو ترابایت هم
1: بله. آره این سری تو
2: حافظه داره.
1: دو ترابایت میره.
2: فکر کنم دو ترابایتیش میره بالای $3,000 دیگه، یعنی اصلا قیمت افسانه ایم.
1: آره هنوزم نمیشه پیش خرید کرد.
2: بله از 15 اکتبر اگه اشتباه نکنم و 23 اکتبر هم، یعنی حدود میشه
1: تقریباً یک ماه دیگه. آره
2: چه روز دیگه میگم پیش
1: وارد شما خریدید
2: بهار برعکس. و به هر حال من خودم شخصا به عنوان یه علاقه‌منده به آیفون هنوز که دست نزدم بهش، یعنی تا وقتی آدم به قول مهتی تو دستت نگیری ببینی چقدر راحتی، یا وزنش به هر حال 250 گرم وزن کمی نیست، یک چهارم کیلوگرم میرفتی میگفتی 250 گرم گوش بده بری، حالا 250 گرم آیفون داری. ولی این که مجبور شدن به خاطر این تکنولوژی خمشو و دستکاری هایی که توش کردن، مجبور شدن فیس آیدی یا تشخیص چهره رو حذف کنن از آیفون، یعنی
1: آره
2: آیفون برگشته به چند سال قبلش و شما دیگه با اثر انگشت که روی دکمه خاموش روشن ایز دایره
1: هست کنارشه. آره
2: روی اون میتونی. اینم به هر حال عادت کردن آیفونی ها یا کلن کسانی که اسمارت فون دارن که از تکنولوژی تشخیص چهره و حالا دوباره برگردن به اون، شاید اون یه ذره احساس عجیب غریبی باشه.
1: آره ده. من فکر میکنم که یه ذره تغییراتی که انجام دادن برای این بیشتر به خاطر این بوده که اون طراحی که میخواستن، چون در حالت باز شدهش خیلی نازکه، یکی از نازکترین گوشی‌های آیفونه که تا الان
2: آیفون. آره ولی کماکان همونجوری که حالا یه گل به خودی بزنم که طبیعتا سامسونگ هنوز هم سبک‌تره.
3: آره 50 گرم سبک‌تره
2: و هم باریک‌تره، ولی در مقایسه با آیفون‌های دیگه این نازکترین و گرون‌ترین آیفون تاریخه.
1: آره جدا از حالا این اتفاقای سخت افزاری، من فکر می‌کنم تغییراتی که توی اون سیری دادن که قراره یکم هوش مصنوعی توش نقش بیشتری بازی بکنه، برام جالبتر ببینم چه اتفاقی میفته. و من با این تبلیغایی که میبینم هم راضی نمیشم، بعد بیاد آپدیت بشه و امتحانش بکنیم ببینیم سیری واقعا باهوش میشه یا نه.
2: آره کماکان خیلی باهوش نیست. یه نکته جالبم من یادم اومد در مورد اپل واچ که اومده خیلی نگران سلامتیمونه اپل، یعنی تبم اندازه میگیره و همه چی رو دیگه اندازه میگیره. اون قضیه که الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی، الان دیگه میشه شاید اپل واچم تو باشی.
1: آره تو رو دروسیش قرار میگیری دیگه، غذای چرب نمیخوای بخوری،
3: گلکسی رینگز انجام میداد.
1: بله
3: سپاسگزارم.

من همونی هستم که کتاب روانکاوی میخوندیم با دوستامون و مهدی و جلال قرار شد نمیدونم کدومشون از من یاد بگیر. ببینیم حقیقتش داستان خیلی هم اینجوری نیست. خواستم بهتون بگم که سبدتون رو کم کنم برای اینکه کلن کتاب خوندن خیلی سخت شده، برای همه سخت شده، برای ما هم سخته. ما یه کاری میکنیم و اون اینه که بعضی وقتا نمیرسیم، میدیم چت جی پی تی برامون خلاصه میکنه و میایم توی جلسه راجبش صحبت میکنیم. بیشتر هدف دور همی و گپ زدنه تا اینکه خب افرادی که خارج و داخل ایران هستن به این بهانه جمع میشن و یه گپی میزنن.

دیکتاتوری دیر یا زود یه نسخه رسمی از خودش میسازه. یه تصویر که قراره جای واقعیت رو بگیره. مرد خانواده، مؤمن، ساده زیست، مردمی. حالا دوتا روزنامه‌نگار تحقیقی روس اومدن و کتابی رو منتشر کردن به اسم شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی، که خب دقیقاً به همین فاصله بین واقعیت این شخص و تصویر ساختگیش در اذهان عمومی پرداخته. البته که هر سال کلی کتاب درباره جناب پوتین منتشر میشه، ولی این کتاب یکم توجه‌ها رو بیشتر به خودش جلب کرده، چون مثل خیلی از کتابای این مدلی مثلا نرفته سراغ ادعای افشای اطلاعات تازه از زندگی شخصی پوتین. مسئله اصلی نویسنده ها بازسازی یه شخصیت سیاسیه، اونم نه از روی حدس و گمان، بلکه از دل یک کوه سند، شهادت شاهدا، تحقیقات میدانی و روایت هایی که طی 26 سال حکومت پوتین کنار هم جمع شدن. یعنی به جای یه زندگی نامه معمولی، یه جور پرونده سازی مثلا برای دادگاه، تلاشی برای فهمیدن رابطه بین دروغ، پنهانکاری و بقای سیاسی. رومن بادانین و میخائیل روبین نویسنده های این کتابن که هر دو از اون روزنامه‌نگارایی‌ان که بابت این افشای فاصله تصویر پوتین با واقعیت پوتین

تا استعفا بده. همراه بادانین بیشتر از 20 تا روزنامه نگار دیگه هم به اعتراض استعفا دادن و رفتن. بادانین بعدش یه رسانه مستقلی به اسم پروژکت رو میسازه. روبین هم از همون اول به عنوان معاون سردبیر همراه بادانین توی پروژکت همکار بوده. اینها سالها زیر فشار و تهدید کار میکنن، مخصوصا وقتی تحقیقاتشون به اطرافیان پوتین میرسید. مثلا روبین یه جایی میگه وقتی پروژکت داشت درباره دختر نامشروع پوتین تحقیق میکرد، بهش گفته بودن این دخالت تو حریم خصوصی ممنوعه پوتینه. شوهر 2021 پلیس آپارتمان روبین رو میگرده و پاسپورتش رو میذاره جلوش که به قول خود روبین این یه هشدار بوده. یه ماه بعد پروژکت رسما سازمان نامطلوب اعلام میشه و روبین هم بهش برچسب مأمور خارجی میخوره. آشناس نه؟ بله، این یعنی مجبور بود آسه بره آسه بیاد، مواظب باشه چی میگه چی مینویسه و طبق قوانین روسیه پوتینی بره جلو. اما خب روبین بعد از حمله روسیه به اوکراین دیگه از این قوانین پیروی نمیکنه و میگه که فهمیدم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. الانم هر دو این روزنامه‌نگارا مهاجرت کردن و رفتن آمریکا. یعنی این کتاب رو دو نفری نوشتن که برای نوشتنش کشورشون رو از دست دادن، مثل خیلی از مهاجرین دیکتاتورزده دنیا. یکی از مفاهیم کلیدی کتاب یک کلمه روسیه به نام ویسیاک، اصطلاحی از دوران شوروی برای پرونده‌های حل نشده و دفن شده. پرونده‌هایی که اگه روشن می‌شدن نظام رو رسوا می‌کردن. نویسنده‌ها این کلمه رو استعاره‌ای برای کل حکومت پوتین می‌دونن. سیستمی که برای پوشوندن هر پرونده قدیمی مجبور یه پرونده جدید بسازه. از ماجرای یوری اسکوراتوف دادستان کل روسیه که اواخر دهه 90 داشت پرونده فساد اطرافیان یلسین رو دنبال می‌کرد، تا اینکه با پخش یه ویدیوی رسوا کننده از قدرت می‌ذارنش کنار، تا مرگ الکسی ناوالنی مشهورترین مخالف و منتقد پوتین که سال‌ها زندانی بود و بهمن 1402 توی زندان درگذشت که خب معلومم نیست دقیقاً چی شد. همه اینا بخشی از همین زنجیرن. کتاب میره سراغ این که آیا اصلا پوتین صاحب یه ایدئولوژی مشخصی هست یا نه. بعد از جنگ اوکراین خیلی ازش تصویر یه شخص معتقد و محافظه‌کار ساختن. احیای امپراتوری، ارزش‌های سنتی، مسیحیت ارتودکس، ضدیت با لیبرالیسم غربی. اما خب بادانینا روبین میگن این چیزا فقط یه وسیله بودن برای پوتین. حتی ارزش‌های سنتی که از سال 2012 شده بود محور اصلی سخنرانی‌های پوتین، به گفته نویسنده‌های کتاب فقط یه روکشه برای مشروعیت بخشیدن به فساد و سرکوبش. سال 1996 توی روسیه شایعه بوده که پوتین وقتی نگران یه تحقیقاتی درباره تخلفاتش بوده، به یه صومعه توی جزیره والام پناه میبره. کتاب میگه این داستان دروغ محض، شبیه افسانه‌های قدیمی تزارهاست. مثل داستان پتر کبیر که میگن سال 1689 برای فرار از یه توطئه به صومعه پناه برده بوده. بله خب پوتین سالهاست که هر سال به همون جزیره سفر میکنه، مثلا برای ادای احترام و نشون دادن اعتقاداتش. البته خب یه ساختمون مخصوص اقامتش هم اونجا ساخته شده. سال 2008 هم یه معبد به اسم ولادیمیر قدیس و شهید لودمیلا افتتاح کرد، اسمایی که خیلی تصادفی شبیه اسم خودش و همسر سابقشه. جنگ هم طبق گفته کتاب ابزاری بوده برای همون چیزی که بیشتر از هر چیزی مهمه، یعنی بقای سیاسی. مثلا جنگ چچن سال 1999 به پوتین نشون داد که یه جنگ کوچیک پیروزمندانه میتونه محبوبیتش رو سریع ببره بالا. الگویی که برای جنگ گرجستان و همچنین الحاق کریمه تو سال 2014 هم تکرار شد. همون سالا بود که محبوبیت پوتین به 90% رسیده بود. ولی خب یه 6-7 سال این مثلا جنگی نبود و محبوبیتش افت کرد و به حدود 60% رسیده بود. و خب این یعنی یه جنگ تازه لازم داشت، حمله به اوکراین. یکی از چیزایی که کتاب روش زیاد مانور داده، وسواس پوتین نسبت به امنیت و مال و اموالشه. تحقیق این دو نفر میگه پوتین شدیداً نگران امنیت و سلامت خودشه. از افشای زندگی شخصیش وحشت داره و اهل تجملات و املاک سوپر لوکس و گرون قیمته. دقیقاً همین چیزایی که هیچ وقت تو تصویر رسانه‌ای رسمیش دیده نمیشن، مثل همه دیکتاتورهای ساده زیست جهان. بادانین توی مصاحبه هدف پوتین رو توی دو کلمه خلاصه کرده: ثروتمند شدن و حکومت کردن ابدی. البته تاکید بر این که میل به قدرت از میل به ثروت برای پوتین مهمتره. به گفته نویسنده‌ها توی دوران 26 سال حکومت پوتین یه ماشین عظیم تبلیغاتی ساخته شده که فقط یه کار میکنه: تولید و حفاظت از همون تصویر رسمی. دروغ برای پوتین فقط وسیله پنهان کردن حقیقت نیست، خود روش حکومت کردنشه. همین چند هفته پیش هم این کتاب یه
جایزه ادبی تازه تأسیس فرانسوی به اسم پریکس استراسبورگ رو گرفت که خب هیئت داوران گفتن این کتاب شبیه یه رمان جاسوسی میمونه.

0: البته اینجوری توصیفش کردن، اثری جذاب و تکان دهنده درباره شخصیتی که خودش هم جذاب و تکان دهنده است. کلمه جذاب واقعا خدشه‌دار شد به نظرم. خب این مروری بود بر کتاب شخص تزار، یک تحقیق روسی درباره ولادیمیر پوتین واقعی. البته ما هم امیدواریم به زودی زود کتاب شخص فقیه، یک تحقیق ایرانی درباره پایان واقعی یک دیکتاتوری هم منتشر بشه.
1: سلام به تمام کافه‌فردی‌های عزیز، من از آلمان تماس میگیرم. بالاخره موفق شدم بتونم وایس بذارم، چون من حالا متاسفانه سکته کردم، اصلا نمیتونم بنویسم، مخصوصا به جلال عزیز که باش قبلا همکار بودم. 70 سالم سنمه ولی همیشه برنامه‌تون رو گوش میدم، مخصوصا شوخی با تاریخ. میبوسمتون، موفق باشین.
2: قربونتون برم، کاش دم دست بودی، من یه بغل سفت میکردم. و مرسی که ما رو با این دقت گوش میدید و هستید و لطف دارید و برامون پیام میفرستید. سایتون مستدام. چیکار کنیم؟ بریم ادامه بدیم؟ بله دوستان، اینو اصلا اغراق نمی کنم، ولی واقعا یکی از دیدنی های عجیبی که این روزهای سخت رو برای آدمی کم خنده دار می کنه، تماشای ویدیوهایی که از این تجمعات میاد.
0: بله دیگه، به هر حال همه چی توی این تجمعات شبانه ارزش اتفاق می افته دیگه، از خواستگاری و عقد و عروسی و اینا گرفته تا گرگم به هوا و قایم موشد. اخیرا هم که یه نوحه خیلی خیلی جالبی تولید کردن.
3: تو تاریکی میشینی،
4: ولت نمیپذیری،
3: بنزین رو کم میگیری،
4: ولت نمیپذیری،
3: دلاری گوش میگیری،
4: ولت نمیپذیری،
3: مهریه کم میگیری،
4: ولت نمیپذیری.
3: حالا بلند و یک صدا بگو ای هات من نزل.
2: باش باشه. و دوستان واقعا ما مثل شما یا بعضی از شما که الان فکر میکنید این کار هوش مصنوعی بوده، ما هم همچی فکری اولش کردیم، ولی اینجوری نیست عزیزان، واقعیه. و دیدنش باز همین سوال رو برای خیلی از کارشناسان پیش آورد که تو کاسه کله اینا دقیقا چی موجوده.
0: ببین جلال، من فکر میکنم که کارشناسا میدونن جواب سوالو، ولی خب یه جوریه که روشون نمیشه بگه
2: جوابش بده.
0: بله، در حال هم سیاست کنونی صدا و سیما و تجمعات حکومتی خب اینه که فقر و گرسنگی و کمبود و ورشکست ملی رو عادی سازی کنن تو مملکت.
2: بله بله، دقیقا با دیدن و شنیدن اینا یاد این حرفای چند سال پیش یکی از کارشناسای صدا و سیما افتادیم که میگفت
5: میدونیم ما باید چیکار کنیم، ما باید اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین.
6: تو چقدر بیاریم پایین؟
5: باشه، تا حالا خیلی آوردیم پایین، از اینا باید کمتر کنیم. به هر حال نمیتونیم، یعنی زندگی حرکت نمیکنه. اگه من سطح انتظارمو نیارم پایین، اگه که من همیشه این غذا رو میخوردم، از این دفعه دیگه فقط باید برنج خالی بخورم، خورشو نخورم. یعنی باید سطح انتظار،
6: یعنی خداوکیلی سطح انتظار از گوشت مرغم بیاریم پایین.
5: بله.
6: تر
5: گوش مرغ الان 85 شماره بعد بیاری پایین تر دیگه نمیتونی بخوری.
6: نرخ ندین تو رو خدا.
5: باش. یا مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟
6: نه نیست.
5: خب اصلا میوه نیست. حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیافته.
6: آخه اول آجیل حذف شد.
5: دیگه باید
6: یا کم شد.
5: خب چیکار
6: کنم؟ بعدن گوش قرمز حذف شد یا کم شد؟
5: الان میوه رو بعد حذف کنیم.
6: الان بعد میوه رو بعد موز حذف شد یا کم شد؟ همینجوری
5: باید با اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
0: آره دیگه، اصلا چرا زنده ایم؟ چرا واقعا
2: چون نفس میکشیم؟
0: چرا واقعا؟ البته خب ایشون تو این حرفا به قیمت مرغ اشاره کردن و فرمودن که کیلوی 85,000 تومان. چون همونطور که جلال گفت، این حرفا البته مال چند سال پیشه، وگرنه که همین الان مردم دارن مرغ رو کیلوی حدود 300,000 تومان اینطوری ها میخرن.
2: یعنی اگه این خانم الان میخواست بر اساس قیمت مرغ 300,000 تومانی توصیه کنه، میگفت تنظیمات شب ابی طالب تونو فعال کنید و مثل مسلمین صدر اسلام سنگ ببندیم به شکمتون و کارت بخور اصلا به شکم که مرغ بره توش.
0: ببین اتفاقا گفتی شب ابی طالب، باید بگم که پای شب ابی طالب هم به تفتیات این تجمعات حکومتی شبانه کشیده شده.
2: بله.
0: الان این صدایی که میشنوی صدای یه خانومه که با شلوار لیو یه پیراهن با کمترین حجاب همچین ارزشی گونه رفته اون بالا و داره برامون سخنرانی میکنه.
7: این مردم مفقود شده تو خیابون هستن که اول منتقم خون رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشتبه عزیزمون، ما مذاکره نداریم، با سختی داریم میکشیم.

0: شبه ابی طالبه. فکر میکنی شبه ابی طالب از اون سخت‌تر نبود که چطور اون آقا همه چی رو بلد است؟ حضرت محمد شبه ابی طالب رو یادش رفته؟
1: نه به خدا یادمونه. شما یه دقیقه ما رو نخو، اصلا هرچی تو بگی ترسناک چن اینا.
2: واقعا ترسیدی؟ شجاع باش جلال، شجاع.
1: آخه من اینا ترکیب شروالی و پیرنمردونه و حجاب شل با شبه ابی طالب ترکیب سمیه، مثل گاز خردل میتونه اصلا آدمو تو چرا گاز گرفتگی کنه؟
2: یعنی الان میترسیشون گازت بگیره؟
1: آره بابا این گاز میگیره، بعد باید بری واکسن کوزاز و هاری و این چیزا بزنی، کلی درد
2: جلال. ولی من تو رو خیلی شجاعتر از این حرفا میدونستم جلال.
1: نه بابا، من علارغم ظاهر خشنم قلبی از طلا دارم.
2: با تشکر از قلب شما.
1: میکنم. میخوای حالا میگم یه دیس هوش مصنوعی بدیم به نوحه‌ای که پخش کردیم؟
2: این همون که میگفت مهریه کم میگیریم ذلت نمیپذیریم.
1: بله بله همون. ولی اینا الان نه تنها ذلت نمیپذیرن که میگن رهبرشون هرچی بگه همونه.
3: چی تو

0: I probably already told you, but do you remember the boogeyman?
1: I was home alone, and it started with the calls. I heard someone downstairs, and I hid under the bed.
2: I think you did tell me that story.
3: خب اگه علاقمند سریال و فیلم ها و مجموعه های یکم ترسناک هستین، علی مصلح اینجا در کافه فردا به صورت علی بگی مجازی حضور داری دیگه، از راه دور حضور داری.
4: آره دیگه، ما مجازیم دیگه کلا.
3: بعد از راه دور اینجا تو کافه فردا با ما و شماست، درباره یک سریال ترسناک بگیم.
4: ترسناک کمدی دیگه. آره. حالا میشه درباره همین صحبت کنیم که چرا اینجوریه.
3: سریالی به اسم ویدوز بی که ترجمه شده خلیج بیوه ها و نسبتا جدید هم هست، توی این چند ماه اخیر هفته به هفته قسمتاش پخش شد و یهو دیدیم که نقدهای مختلفی منتشر شد و مخاطبام تو فضای مجازی هی راجبش نوشتن و هی مشتاق شدن که قسمتهای بعدیشو ببینن، و توی امی هم توی رشته‌های اصلی تقریبا تو همه نامزد دریافت جایزه شده بود. بازیگر نقش اصلیش هم آقای متیو رایس که مخاطبان اگه سریال The Americans رو دیده باشن اونجا بسیار جذاب و بیاد موندنی بود. علی، این سریال به نظرت واقعا آیا یک سریال ترسناکه یا یک نامه عاشقانه به تاریخ سینمای وحشت؟
4: ببین، هر دوشه. خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ. یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت هایی، گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دین به کارهای استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما دربارش حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه، و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالاً بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیز هم داریم، گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این استیون کینگ خب خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش با هم یه ارتباطاتی داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمی‌کنه، ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر میکنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من دو تاشا اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم دو نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده، و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
3: این که اشاره آره. کردی شاینینگ و ایت، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن.

0: حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعات رو داریم مستقیما اشاره میکنیم، ممکنه این رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین‌ها به شاینینگ میشه. یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده. بعد یه جاش یه دلغک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
1: حالا اون هتل میدونی ارجاع به یه فیلم دیگه هم هست، یه فیلمی ساخته بودن فکر کنم اونم از کاره استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی یه اتاق یه هتل، دقیقاً اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس رو حتما یادت میاد دیگه، بله، که طرف حاضر میشه پاشو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به 3 تا قصه استیون کینگ، به 3 تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین این یه قسمت ماجراست. خب خیلی ها مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه فیلمای هم از روی داستان استیون کینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جایش واقعا قهقهه می‌زدم. یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه، دو دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق بیفته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلم های اسکری مووی که ساختن اوائل 2000 اینا بود فکر میکنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف ده دید که حالا بریتانیاییه، اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها. نه مدلش اینجوری و میدونی با یه ظرافت این کار کرده، یعنی در این حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا می‌بینی. این ویدوز بی هم بگیم دیگه، ویدوز بی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
0: آره یه جزیره ایه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره. و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه‌های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
1: دقیقا. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسان که دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن. و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال، سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس مثلا تلسمون افرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راستشو بخوای. یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار استیون کینگ جالبه، هم از این دستمایه هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته خیلی خوب استفاده میکنه. و بعد این مخلوط کردنش با طنز، مثلا متیو ریس، متیو رایس، آخر من اسم اینا رو
0: آره آره آخر هم اسم شد متیو ریس بگیم و متیو رایس بگیم.
1: آره ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت ها در حول اونن، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقشه ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
0: آره اصلا بی‌نظیر اون اپیزود، بهترین اپیزود سریال به نظر من.
1: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتوویا. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها، به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه، یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
0: دقیقاً.
1: انگار مثل یه آش شعله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده. و باید اینم گفت که فکر کنم شاید این از این سریالا بوده که قرار بوده یک فصلی کارش تموم بشه، ولی ظاهرا میخوان فصل دو هم براش بسازن. انقدر جذاب و انقدر موفق بوده و همونطور که گفتی در خیلی رشته ها حتی بازیگرای خیلی گمنامی اومدن و کاندیدای ایمی شدن. خب اینا همه یعنی موفقیت دیگه، ولش نمیکنن دیگه.
0: دقیقا. حالا این ارجاعات رو بعضیش اشاره کردیم، یه سری ارجاعات دیگه هم وجود داره. مثلا قسمت اولش همچین حال و هوای فیلم دفاگ جان کارپنتر رو تداعی میکنه، یه شهر ساحلی که یه گذشته تاریکی داره و یه نیروی ماورایی و مهالودی که انگار خودش موجود زنده است و یواش یواش داره بیدار میشه و قراره که بیاد یه ماجراهایی درست بکنه. و یه جاهایش هم آره دیده. یه جاهایش هم اون اپیزودی که یادم نیست قسمت چندم بود، فکر میکنم ششم یا هفتم بود، که اون قاتله میفته دنبال دختره، قشنگ هالووینه. یعنی قشنگ اون کاراکتر با اون چاقو که دنبال یه قربانی میگرده عین سری فیلم های هالووینه.
1: آره حتی میزانسنا هم ادای دین کرده به هالووین.
0: دقیقاً. حالا تو گفتی آشه شل قلمکاری که تهش مزه خوبی پیدا کرده، حالا من برام توصیفی که به ذهنم میرسه اینه که یک کلاژ جذابی تونسته که ایجاد بکنه و حالا این دونه های تسبیحی که از جاهای مختلف برداشته رو خلاصه درست تونسته نخشون بکنه و یک سر و شکل و یک ریتم و یک به هم پیوستگی جذابی رو به مخاطب ارائه بده. و یه نکته دیگه که به ذهنم میومدش این که تو گفتی حالا مثلا لحنش لحن شوخی و دست انداختن فیلم ها و سریال های ترسناک نشده، ولی یک نمیدونم چجوری توصیفش بکنم، یه جور مشنگی وجود داره بین کاراکترهای فیلم و روابطشون و اینا.
1: آره دیگه سادلوان بابا، کاراکتر اصلی فیلم که همین شهردار است، یه آدم ترسوه دیگه که جیغ میزنه، واکنشش در برابر جیغ بنفش میکشه، چقدر هم خنده داره. یا اون دستیارش که میگم واقعا یه آدمی که به نظر خنگ میاد کاملا، یعنی یکم انگار که خیلی آیکیو بالایی نداره، و بعد به تدریج میبینیم چجوری تو روند قصه میاد. یا همین این کاراکتر ویک به نظر میاد یه آدم دیوانه است که دچار یه اوهامیه از چیز و حرفش درست از آب در میاد. دقیقا همینه، همین مشنگی خیلی به نظرم اصطلاح خوبیه.
0: دقیقا. حالا ببینیم که فصل دومش امیدوارم که خراب نکنه، چون بعضی از این مجموعه هایی که میگیره فصل اولشون و به نیت یک فصل هم ساخته شدن و تمام اون فکر و پتانسیل پشتش بوده، وقتی میرن برای دنبال سازی کارو خراب میکنن.
1: دقیقاً. منم امیدوارم که، چون برای یه همچین سریالی معمولا میشینن چند ماه، گاهی ممکنه ایدهش مال چند سال پیش باشه، کلی فکر شده، وقتی موفق میشه دو سه ماهه میخوان فصل دو رو فیلمنامه‌شو بنویسن و خراب میشه همه چی. منم امیدوارم خراب نشه این یکی. Let's say farewell to Vincent Trag. He went to shore and met the hag. Oh, with just one gash betrothed they be. Oh, she followed him on land.

0: بله، رسیدیم به این لحظات آخر کافه فردا و یه چیزی میخواستم بگم که خیلی خوشحالیم که دوستان زیادی دارن با ما تماس میگیرن، برامون وایس میفرستن و ما اولا در پوست خود نمی گنجیم، حتی انتقادها، نظرات اصلاحی که دوستان دارن بسیار خوشحال میشیم، نظرات تشویقی هم که اصلا نگم براتون، همینجوری به این کار ادامه بدین و ما هم قول میدیم که همه رو پخش کنیم، ولی خب حالا یکمی هم دیر و زود داره، سوخت و سوز، ولی نداره، کنداکتور برنامه است، یه عالمه بچه‌ها زحمت میکشن، آیتم
1: داریم بازم،
0: بله ان شاء الله در روزهای آینده پخش میکنیم و جدیدا هم که میاد به دوشنبه برمیگردیم.
1: مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. ساعت پایانی آدینه رو پیش رو دارید در 20مین روز از شهریور ماه 1405. من رویا ملکی هستم و 60 دقیقه در کنار شما خواهم بود با چندین گزارش و گفتگو در رابطه با آنچه تا این لحظه در صدر خبرها بوده. ابتدا از پیشروی حوثی‌ها در مسیر باب المندب خواهیم گفت. به این پرسش خواهیم پرداخت که آیا معادلات دریای سرخ در آستانه تغییر هست؟ به ارتفاع علی طاهر در جنوب لبنان سری خواهیم زد، جایی که ارتش اسرائیل تونل ها رو منهدم کرده، و از دیما خواهیم گفت. از 18 و 19 دیما و یک سوگ جمعی حل نشده، جایی که ایرانیان فرصت عزاداری پیدا نکردند. اما پیش از همه اینها، پیش از همه این گزارش ها، پیش از همه این گفتگوها، از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری زوباب کنترل خود بر منطقه تنگه باب المندب را به طور چشمگیری گسترش دادند. دو منبع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای دولتی از جزیره پریم عقب نشینی کردند و حوثی‌ها روز جمعه وارد ذباب در ساحل روبروی این جزیره شدند. به گفته یک مقام دولتی، حوثی‌ها با این پیشروی تصرف منطقه باب المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را تکمیل کردند. پریم در نقطه بسیار حساس قرار دارد و تنگه باب المندب را به دو مسیر کشتیرانی تقسیم می‌کند. باب المندب یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت دریایی جهان است که دریای سرخ را از طریق خلیج عدن به اقیانوس هند متصل می‌کند و مسیر مهمی برای صادرات نفت عربستان سعودی و کشتیرانی بین آسیا و اروپا به شمار می‌آید. در همین حال دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم دو بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت. در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام نظامی مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. کاخ سفید به درخواست‌های رویتر برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن نیز از اظهار نظر خودداری کرده است. یکی از این منابع گفت که دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، روز پنجشنبه به عربستان سعودی سفر کرد. خبر درخواست محمد بن سلمان از ترامپ برای مقابله با حوثی‌ها نخستین بار توسط وبسایت اکسیوس منتشر شد. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده، آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامی داشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای روبوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده های قربانیان به همراه جیدی ونس، معاون رئیس جمهور و چهار رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنانی گفت ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم. آقای ترامپ گفت ما چاره ای نداریم، تنها گزینه پیروزی است. ما سرسختانه برای پیروزی می جنگیم. این حملات بر آمریکا تأثیر عمیقی گذاشت و سیاست خارجی، سیاست داخلی و نگرش عمومی ایالات متحده نسبت به مقوله امنیت را تحت شعاع قرار داد. و علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات سراسری 1401 و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار در پیامی تلفنی بار دیگر درباره خطر اعدام خود هشدار داد و گفت که بیگناه است.
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: هفته‌های جاری با درگیری‌های نظامی و هدف قرار گرفتن تانکرهای ایران از طرف آمریکا و حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دریای سرخ آغاز شد و با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش‌ها ادامه یافت. تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب در پایین‌ترین سطح خودش قرار دارد و این موضوع سبب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. بیشتر بشه بده جمشید زند.
2: هفته‌ای که با درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در آب‌های خلیج فارس آغاز شد، با تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن تنش نظامی در منطقه ادامه یافت. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده است که وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران توافق کرده‌اند نشستی برای نهایی ساختن توافق موقت بین عمان و ایران برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز برگزار کنند. فاینانشال تایمز به نقل از دو مقام مطلع گزارش داده که این نشست روز دوشنبه در شهر ساحلی سلاله در عمان برگزار خواهد شد. همزمان با این تحولات، شامگاه پنجشنبه عباس عراقچی در تماسی تلفنی با عاصم منیر، رئیس ستاد کل ارتش پاکستان، درباره اوضاع منطقه و تشدید تنش‌ها گفتگو کرد. پاکستان تأکید کرده که با مقامات ارشد آمریکا و ایران در تماس دائم است و به تلاش‌هایش برای اثرگیری مذاکرات ادامه می‌دهد. صبح جمعه هم عباس عراقچی در تماسی تلفنی با چو هیون وزیر خارجه کره جنوبی درباره اوضاع منطقه گفتگو کرد. هفته گذشته سئول اعلام کرد که بررسی چگونگی کمک به تلاش‌های امنیتی آمریکا در تنگه هرمز را آغاز کرده ولی هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. یکی از گزینه‌ها اعزام نیروی نظامی و ناوهای جنگی به منطقه است که با مخالفت‌های در داخل کره جنوبی روبرو شده. ایران واکنش تندی به این تحولات در سئول نشان داده و چند روز پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه درباره هر گونه استقرار نظامی یا مشارکت در عملیات نظامی در خلیج فارس یا تنگه هرمز به کره جنوبی هشدار داد. روز جمعه وزارت خارجه کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای گفت که تماس تلفنی بین وزرای خارجه دو کشور به درخواست ایران انجام شد و یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی هم تایید کرد که چو هیون در گفتگو با عباس عراقچی بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده است. در کنار این گفتگوهای دیپلماتیک، روز جمعه مسعود پزشکیان و عباس عراقچی برای شرکت در نشست سالانه کشورهای نوظهور بریکس به دهلی نو رفتند. مسعود پزشکیان پیش از سفر به هند در جمع برخی از وزرای دولت گفت:
3: این اجلاس فرصت بسیار خوبی است که ما بتونیم با کشورهای بزرگی که اونجا حضور دارن، چین، روسیه است، برزیل و بقیه کشورهای منطقه است، هند، در این جلسه و در این فرصتی که پیش خواهد اومد طبیعتاً با همین رؤسایی که امکان داره، حالا چه به صورت خصوصی چه در اجلاس‌های عمومی، با هم دیگه گفتگو داشته باشیم.
2: آقای پزشکیان در نشست اقتصادی بریکس در روز جمعه خطاب به نمایندگان کشورهای عضو هم گفت ایران طی سالهای گذشته با تحریم‌های گسترده مواجه بوده، اما در ماه‌های اخیر این فشارها با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران وارد مرحله بسیار دشوار و خطرناکتر شده است. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهور روسیه و چین هم در نشست رسمی رهبران بریکس که روز شنبه در دهلی نو آغاز می شود حضور دارند، ولی هنوز برنامه‌ای برای دیدار دو جانبه مسعود پزشکیان با رهبران روسیه و چین متحدین استراتژیک ایران اعلام نشده است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان نیز در نشست روز شنبه شرکت می کند. یک روز پیش از آغاز این نشست، عباس عراقچی در تماسی تلفنی با بن فرهان گفتگو کرد و به گزارش رسانه‌های ایران، محور این رایزنی‌ها ضرورت تداوم همکاری و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها بود. اما این تماس در شرایطی انجام شد که دو کشور در جبهه جنگ در یمن روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اند. درگیری‌های نظامی بین حوثی‌های مورد حمایت ایران و ارتش دولت قانونی آن کشور در کنار نیروهای عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. این درگیری‌ها تا کنون به کشته شدن دست کم 700 نفر از نیروهای دو طرف منجر شده، ولی به رغم شدت حملات عربستان و ارتش یمن، روز گذشته حوثی‌ها توانستند بندر استراتژیک المخارا تصرف کنند. روز جمعه هم پیشروی حوثی‌ها ادامه یافت و شبه نظامیان این گروه توانستند جزیره میون در وسط تنگه باب المندب را تصرف کنند. عربستان بزرگترین حامی دولت قانونی یمن که تانکرها و تأسیسات نفتیش بارها هدف حملات حوثی‌ها قرار گرفته، همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی به تلاش‌های دیپلماتیکش برای پیروزی در یمن ادامه می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که روز پنجشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دو بار با دونالد ترامپ تماس گرفته و از او خواسته است در عملیات نظامی علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران شرکت کند. اما به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ با این درخواست مخالفت کرده و مقامات آمریکایی هم گفتند دولت برنامه‌ای برای درگیری مستقیم با حوثی‌ها ندارد. اما نگرانی آمریکا از پیشروی حوثی‌ها سبب شد روز پنجشنبه براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، در سفری از پیش اعلام نشده راهی عربستان شود. این تحولات و درگیری‌های نظامی چند روز اخیر در منطقه به بالا رفتن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی منجر شده است.
0: در گزارش جمشید زند شنیدید که حوثی‌ها در ادامه پیشروی خودشون به شهر ساحلی ذباب رسیدن، اون رو تصرف کردن و هم نزدیک باب المندب هستن یا به باب المندب رسیدن، و اینکه این تأثیر گذاشته بر بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی. اما اینکه نگرانی‌ها درباره آینده امنیت این آبراه و تردد کشوهای تجاری رو این مسئله پیشروی حوثی‌ها در سواحل دریای سرخ افزایش شده. همزمان با تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان، این پرسش مطرحه که آنچه امروز در ساحل دریای سرخ یمن اتفاق افتاده از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره. گفتگوی داشتم با مهرداد فرهمند، تحلیلگر خاورمیانه در ترکیه، و او به این پرسش پاسخ داد.
4: اینکه سلطه حوثی‌ها بر ساحل دریای سرخ بیشتر بشه، این از لحاظ نظامی خیلی مهمه. حوثی‌ها میتونند توانشون رو برای اینکه دریای سرخ و تنگه باب المندب رو ناامن کنن فراتر ببرن، به خصوص این دو جزیره‌ای که تونستن بگیرن در دریای سرخ به اینها یک برتری خیلی خوبی میده. و اگر که هدف این باشه که تنگه باب المندب رو حوثی‌ها ناامن بکنن برای کشتیرانی بین‌المللی، الان به این هدف نزدیکتر شدن.
0: آیا میشه گفت حوثی‌ها دارن عملاً نزدیک میشن به کنترل یا امکان مسدود کردن باب المندب با این اتفاقاتی که افتاده؟
4: حوثی‌ها که از قبل اعلام کرده بودند که برای اینکه این محاصره‌ای که عربستان سعودی براشون اعمال کرده رو بشکنن، اونها همه کشتی‌های متعلق به عربستان رو هدف قرار میدند. حالا با تسلط کامل‌تری میتونن این کار رو بکنند و همچنین احتمال هستش که اینها با هماهنگی با ایران این کار رو انجام دادن. این موضوعی است که الان بیشتر ناظران دارن در واقع به عنوان یک عنصر مهم اشاره میکنند که این با هماهنگی با ایران و بعد از اینکه ایران اعلام کرد که راهبرد نظامیش رو از تدافعی به تهاجمی تغییر میده، اینها هم فعال شدند و در نهایت هدف این خواهد بود که برای فشار بیشتر بر آمریکا و متحدانش و بازار جهانی، حوثی‌ها هم در یک مرحله‌ای تنگه باب المندب رو نمیشه گفت ببندند ولی ناامن بکنند.
0: شما به چند هدف اشاره کردید، اما هدف اصلیشون از این پیشروی چی میتونه باشه؟ کنترل سرزمینی، فشار بر عربستان، اون چیزی که شما بهش اشاره کردید، گرفتن اهرم فشار در معادلات منطقه‌ای، دنبال چه چیزی هستن؟
4: خب هدف اعلام شده شون شکستن محاصره ای است که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده. در خصوص همراهی و همگامی با ایران، حوثی‌ها به شکل شفاهی تا به حال اعلام پشتیبانی رو از ایران کردند، البته نه به عنوان پشتیبانی نظامی بلکه در واقع به نوعی اعلام همبستگی کردند با ایران، اما تا به حال هم چنین چیزی ابراز نکردند که ما اگر که دریای سرخ رو می‌خوایم ناامن بکنیم این برای همراهی با ایران. تا به حال چنین چیزی از حوثی‌ها ابراز نشده. آنچه در واقع در وهله اول به نظر می‌رسه همین دیگه شکستن محاصره است و دیگری گسترش سرزمینی که البته حوثی ها خودشون هم میدونن که برای گسترش سرزمینی یک حدی دارن. به دلایل بافت جمعیتی، قبائلی و مذهبی در یمن، حوثی ها حتی اکثر توسعه‌ای که بتونن بدن در جغرافیای یمن در حد اون جغرافیایی است که زمانی به عنوان یمن شمالی شناخته میشد.
0: حوثی ها همواره با این نام شناخته میشن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن. آیا ما باید با یک تهدید موقت علیه کشیرانی مواجه باشیم؟ یعنی فکر میکنید با چنین چیزی مواجهیم یا آغاز یک بحران بزرگتر در دریای سرخه که باز پای جمهوری اسلامی هم در میون باشه؟
4: به نظر میرسه که این تهدید چه اندازه موقت باشه چه اندازه طولانی باشه به کلیت این درگیری هایی برمیگرده که در منطقه جریان داره و محدود به جنگ میان ایران و آمریکا نمیشه. حوثی‌ها میدونیم که در زمانی فعال شدند که جنگ غزه را افتاد و در زمان جنگ غزه در همین حدود 3 سال پیش اونها در همبستگی با حماس اومدن و کشتی ها رو در دریای سرخ هدف قرار دادن و تونستن بر وضعیت اثر بگذارن. همین رو در مورد حزب الله لبنان، در مورد ایران هم میتونن انجام بدن. در واقع یک بسته کلی ما داریم میبینیم که این بسته در لبنان جا میگیره، ایران جا میگیره، یمن جا میگیره، حتی تا حدودی عراق رو هم میتونیم توی این بسته بگذاریم. اینها همگی به هم مرتبطند و این تهدید تا زمانی ادامه خواهد داشت که کلیت این بسته حل و فصل بشه.
0: اگر بخوایم فقط به بحث ایران بپردازیم، با توجه به اون که شما اشاره کردید استراتژی ایران از تدافعی به سمت تهاجمی رفته، آیا میشه این پیشروی حوثی ها رو بخشی از رویارویی گسترده ایران و عربستان دونست؟
4: این رو چیزی است که خیلی از ناظران الان دارند و بهش اشاره میکنند. البته نه لزوما که هدف ایران عربستان باشه، چون که یک مقداری وضعیت عربستان نسبت به ایران بعد از شکست شدن تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا پیچیده است. یعنی میبینیم که ایران بیشتر حملاتش متوجه کشورهای مانند امارات و کویت یا حتی قطر، ولی کمتر خودش مستقیم با عربستان درگیر میشه. حتی درگیری لفظیش هم با عربستان کمتره. و این ممکنه پشت پرده میان ایران و عربستان یک نوع توافق‌های صورت گرفته باشه مبنی بر اینکه مثلا عربستان اجازه نده از آسمانش یا از خاکش علیه ایران استفاده بشه، در مقابل هم ایران و عربستان حمله نکنه. ولی در خصوص حوثی‌های یمن، اونها درسته که متحد یا به قول نیابتی ایران حساب میشند، ولی خب خودشون هم استقلال عمل دارند و اونها که دشمن اصلیشون در حال حاضر عربستانه که اونها رو محاصره کرده و وضعیت خیلی وخیم معیشتی رو اعمال کرده بر مردم یمن. اما خب اینا همشون با هم قابل جمع کردن در یک بسته، همونطوری که اشاره کردم، هستن. یعنی در نهایت حوثی‌های یمن و ایران هدف مشترکی با هم دارن، هماهنگی هم با هم دیگه دارن، خب همکاری نظامی هم دارن و در نهایت اینها در چارچوب مصالح ایران عمل میکنه.
0: مرتضی فرهمند، تحلیلگر خاورمیانه در ترکیه، از حوثی ها گفت، از پیشروی حوثی ها که حالا بر مبنای آخرین خبرها که میتونید در وبسایت ما هم ببینید به باب المنطق رسیدن. اما به دنبال اقدام ارتش اسرائیل، یعنی از یمن، جنگ یمن و عربستان که بگذاریم، این سوی نقشه از اسرائیل که به دنبال اقدام او در انهدام تونل‌ها در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان در ادامه جنگ‌های 3 ساله اخیر این کشور با حزب الله، اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه واکنش احتمالی ایران به این تحول در لبنان در هدف قرار دادن اسرائیل با پاسخ به خود ایران روبرو خواهد شد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارش می‌دهد.
5: ارتش اسرائیل در عملیاتی با نام رمز شعله افکن در روز پنجشنبه تونل‌هایی را که گروه حزب الله در سلسله کوههای علی طاهر در جنوب لبنان برپا کرده بود با کاربرد بیش از 1100 تن مواد انفجاری منهدم کرد. ارتش گفت این شیوه انهدام پیچیده و یکی از مهمترین موارد در رشته عملیات در حدود 3 سال جنگ‌های اخیر خود با حزب الله بوده. تونل‌ها با انفجاری عظیم منهدم شد، به گونه‌ای که به گفته مرکز لرزه‌نگاری لبنان موجب بروز زلزله‌ای به توان 4.1 درجه در مقیاس ریشتر در منطقه شد. قررش زمین که مردم در جنوب لبنان و شمال اسرائیل آن را احساس کردند. ارتش اسرائیل پیشاپیش مردم شمال اسرائیل را به طور سربسته از مخاطرات احتمالی آگاه و آماده کرده بود. به گفته اسرائیل، حزب الله از این پایگاه به عنوان مرکز اصلی فرماندهی و کنترل یگان بدر استفاده می‌کرد. در ارتفاعاتی که بر منطقه نبتیه و شمال رودخانه لیتانی مسلط است و به ادعای اسرائیل بر اساس عملکرد حزب الله در سال‌های اخیر قرار بود این گروه از این مکان برای اجرای طرح تسخیر منطقه گلیل یا جلیله در شمال اسرائیل استفاده کند و همچنین این پایگاه اشراف کاملی بر شهرهای شمالی اسرائیل مانند متولا و کریات شمونا داشت. حزب الله که از سوی آمریکا و اسرائیل تروریستی شناخته شده، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیش را تروریستی طبقه بندی کرده، از مهر 1402 در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که سرآغاز رشته جنگ‌های اسرائیل در منطقه تا به ایران شد، با اسرائیل در نبرد بوده و دبیر کل و شمار زیادی از فرماندهان خود را از دست داده و بیش از 100 کشته نیز به اسرائیل تحمیل کرده. افی دفرین سخنگوی ارتش گفت همه نیروهای حزب الله که در تونل ها بودند کشته شدند یا گریختند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده. رسانه های اسرائیلی مدعی شدند انواع راکت ها، موشک ها و پهپادهای ایرانی در این تونل ها وجود داشت که به عنوان بخشی از توانمندی حزب الله برای ضربت زدن به اسرائیل انبار شده بود. بر اساس گزارش این رسانه ها به دلیل عمق زیاد و صخره های سختی که تونل ها در دل آن حفر شده بود، امکان نابودیش از طریق بمباران هوایی وجود نداشت. نیروهای ارتش اسرائیل برای انهدام تونل ها 1100 تن مواد منفجره را در گالون هایی که بر دوش خود حمل می کردند به عمق تونل ها بردند، در حالی که پهپادهای انتحاری حزب الله به سوی آنها روان بودند و ارتش اسرائیل با پهپادها مقابله می کرد. هنوز خبری در مورد تلفات یا مجروحین احتمالی اسرائیلی در این عملیات منتشر نشده. در طرف لبنانی حزب الله در ظاهر این رویداد را با اهمیت زیاد تلقی نکرده و دولت و ارتش مرکزی لبنانی است فاقد توان نظامی برای واکنشان. حزب الله و حامیانش در روزهای اخیر به دولت بیروت گفته بودند خون کشته ها برگردن آنهاست. دولت لبنان اما درگیر مذاکرات مستقیم با اسرائیل با میانجیگری آمریکاست و از مدت ها پیش از حزب الله خواسته به توافق آتش بس احترام بگذارد. نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب با انتشار پیام و تصاویری از این انفجار در شبکه‌های اجتماعی گفت امشب بزرگترین پایگاه برون مرزی ایران یعنی تونل‌های علی طاهر در لبنان را منهدم کردیم و ماموریت با موفقیت به پایان رسید. بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاعش همچنین در بیانیه مشترکی نوشتند که تونل‌ها به مدت بیش از 2 دهه با بودجه برنامه‌ریزی و هدایت مستقیم ایران ساخته شد. نتانیاهو و کاتس گفتند نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه مستقر خواهند ماند تا از بازگشت نیروهای حزب الله جلوگیری کرده و مانع بازسازی توانمندی‌های حزب الله شوند. هر دو این هشدار را نیز دادند که اگر حزب الله یا ایران به این رویداد واکنش نشان دهند، اسرائیل آماده دفاع و تهاجم است. نتانیاهو و کاتس در 2 هفته اخیر چند بار دیگر نیز به ایران هشدار دادند که هر رویدادی که تهاجم به اسرائیل و منافع آن محسوب شود با واکنش اسرائیل روبرو خواهد شد. شبکه 14 اسرائیل و روزنامه معریف در این راستا نوشتند ارتش اسرائیل در آماده باش است که اقدام احتمالی ایران را در خود ایران تلافی کنند و در این چارچوب به ویژه نیروی هوایی آماده باش را افزایش داده. سخنان یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل پنجشنبه شب بدون بردن نامش در رسانه ها بازتاب یافت که گفته اگر جمهوری اسلامی در واکنش به رویدادهای لبنان مداخله کند، اسرائیل با قدرت به آن حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی از بعد از آتش بس در اوائل بهار امسال با وجود حملات متعدد به شمار زیادی از کشورهای منطقه در درگیریش با آمریکا بر سر آبراه هرمز از هر گونه حمله موشکی به اسرائیل خودداری کرده، ولی تاکید دارد که اسرائیل باید از جنوب لبنان بیرون برود. سپاه پاسداران در روزهای گذشته خروج ارتش اسرائیل از لبنان را بار دیگر یکی از 6 شرط برای توقف کامل جنگ، بازگشت ثبات به منطقه و بازگشایی آبراه هرمز اعلام کرد، شرطی که اجرایش از سوی اسرائیل در وضعیت جاری منطقه بعید به نظر می رسد.
0: فرناش رام گزارش شد از هشدار ارتش اسرائیل به جمهوری اسلامی در پی حمله به انهدام و انهدام تونل هایی که در ارتفاعات علی طاهر بود در جنوب لبنان. اسرائیل هشدار داد به ایران که اگر تلافی کند در خود ایران با پاسخ روبرو خواهد شد.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @fardagram.
0: نهاد برگزار کننده آزمون وکالت آمریکا و پذیرش دانشکده‌های حقوق به ایرانیانی که شهروند آمریکا هستند و برای وکالت اقدام کردند، ایمیلی ارسال کرده با این مضمون که به دلیل تحریم‌های جدید اجازه ورود به پورتال رو ندارید. این نهاد در ایمیل به رادیو فردا این خبر رو تایید کرده، اگرچه حقوقدانان معتقدند در بیشتر موارد این گونه رفتارهای شرکت‌ها و سازمان‌ها اجتناب‌پذیره، اما اونها از بیم درگیر شدن در روندهای حقوقی فراتر از نیاز به این قوانین تحریمی تعهد نشون میدن. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
7: LSAC یا LSAC شورای پذیرش دانشگاه‌های حقوق در آمریکاست. یکی از آن رشته‌های تحصیلی پرطرفدار میان ایرانیان یا ایرانی تبارها در آن کشور. البته برخی دانشگاه‌های حقوق در کانادا و استرالیا هم از جمله اعضای LSAC هستند که یک سازمان غیر انتفاعی است. یکی از مهمترین فعالیت‌های این سازمان هم مربوط به برگزاری و تحصیل امتحان LSAT است که امتحان ورودی به دانشگاه‌های حقوق است. LSAC این هفته با فرستادن یک ایمیل خبرساز شد. ایمیلی که در آن به دریافت کننده اطلاع می‌داد که با تصمیم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای تحریم‌های ایران، این سازمان قادر به ارائه خدمات به دریافت کننده این نامه نیست. LSAC در پاسخ به پرسش رادیو فردا در این زمینه می‌گوید اطلاعیه‌ای که در ایمیل فرستاده شده بود برای رعایت قوانین تحریمی ایالات متحده علیه ایران بوده است. این سازمان به رادیو فردا گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بوده تحت تأثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارکی دال بر معافیت از این محدودیت‌ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه LSAC مشخص نمی‌کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوقدان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است، به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا OFAC روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا NIAC قرار گرفته که می‌گویند این شکل از اجرای قوانین تحریمی به معنی تبعیت بیش از اندازه است. امیر فدوی که خود حقوقدان ساکن آمریکاست و در حوزه تحریم فعالیت می‌کند با انتشار تصویر نامه‌ای که خود از LSAC دریافت کرده می‌گوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در LSAC حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند LSAC پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
0: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. دو برابر شدن نرخ سوم بنزین در ایران در شرایطی که تورم مواد غذایی سرغمی شده و ارزش ریال به پایین‌ترین سطح خودش رسیده، نگرانی ها از افزایش دوباره هزینه زندگی رو بیشتر کرده. از برنج و شکر تا کرایه حمل و نقل، افزایش هزینه سوخت میتونه به زنجیره قیمت ها منتقل بشه، اون هم زمانی که گزارش ها از کوچکتر شدن سبد خرید خانوارها و حذف کالاهای غیر ضروری حکایت داره. روی کریم مج در این گزارش تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره و قدرت خرید خانواده‌های ایرانی رو بررسی کرده.
8: افزایش قیمت بنزین در ایران نگرانی از موج تازه‌ای از افزایش هزینه مواد غذایی را بیشتر کرده است، آن هم در شرایطی که بخشی از اقلام اصلی سفره خانوار از برنج و شکر گرفته تا روغن به واردات وابستند و برای رسیدن از بنادر و مرزها به بازار مصرف به شبکه حمل و نقل جاده‌ای متکی هستند. اقتصاد آنلاین روز پنجشنبه در گزارشی از بازار برنج خارجی نوشت قیمت برخی انواع برنج پاکستانی به کیلویی بیش از 300 هزار تومان رسیده است. در این گزارش افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و هزینه حمل و نقل از عوامل مؤثر بر قیمت برنج وارداتی عنوان شده است. شکر نیز نمونه دیگری از همین آسیب پذیری است. ایران بخشی از نیاز سالانه خود به شکر را از طریق واردات تامین می‌کند و افزایش نرخ ارز و دشوارتر شدن واردات هزینه تامین آن را بالا برده است. برای بسیاری از خانواده ها این اعداد معنای ساده تری دارند، خرید کمتر و حذف کالاهایی که ضروری نیستند. صدای ویدئویی ضبط شده از سوی یک شهروند را که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با هم بشنویم.
9: آقا یک کیسه برنج گرفتم 4 میلیون، سه روز باید کار کنم تا پول این در بیاد. من خودمو دارم میگم اگه با این فرمون که داریم پیش میریم پیک نکنم تا عید دووم بیاریم، دخل هممون خونده است.
8: علاوه بر برنج که در کنار نان قوت قالب مردم به شمار می رود، یکی از نشانه های کوچک شدن سبد مصرف خانوار را می توان در خرید شیرینی دید. علی بهره‌مند رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان شیرینی تهران می گوید سهم شیرینی از سبد خرید خانوارها به کمتر از 5% رسیده است. به گفته او خانواده ها درآمد خود را ابتدا صرف مواد غذایی ضروری، اجاره و حمل و نقل می کنند. حالا افزایش قیمت بنزین فشار دیگری به این مجموعه اضافه کرده است. مسمعی طاهرخانی کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بدون برنامه‌ریزی دقیق برای آن بر زندگی روزمره مردم میگوید:
10: با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، بر همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته و موضوع خط فقر این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
8: اشاره طاهرخانی به گسترش فقر در هفته‌های اخیر است که به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به موضوعی با ملاحظات امنیتی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی در گفتگوی ویدئویی با رسانه اسپرسو از پاسخ به پرسشی درباره شمار افراد زیر خط فقر خودداری کرد.
11: ببینید یه سری از این عددا رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره. ولی همه این داده ها
12: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
11: جز موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیح هم بر اینه که منابعی که توی این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
12: از کی باید بپرسیم؟
11: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده. خب.
8: در مقابل فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است خط فقر در سال 1405 برای یک خانوار متوسط در کشور حدود 32 میلیون تومان و در تهران حدود 62 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شده است. او هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها، حتی خانوارهای شاغل نیز به تدریج ممکن است به زیر خط فقر سقوط کنند. اما افزایش قیمت بنزین از مسیر دیگری هم میتواند بر معیشت مردم اثر بگذارد، حمل و نقل کالا. به گزارش خبرگزاری هرانا، رانندگان کامیون

0: انتقال کالا را متوقف نکردند، اکنون برای سوختگیری با صف‌های طولانی روبرو هستند. افزایش قیمت بنزین لزوماً به معنای افزایش فوری قیمت همه مواد غذایی نیست، اما افزایش هزینه یا اختلال در حمل و نقل می‌تواند هزینه توزیع کالا را بالا ببرد. هزینه‌ای که برای کالاهای وارداتی مانند برنج و شکر به فشار ناشی از نرخ ارز و مشکلات واردات اضافه می‌شود. همه اینها در اقتصادی رخ می‌دهد که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در مرداد ماه آن به حدود 128% رسیده و ارزش ریال نیز باز هم کاهش یافته. روز جمعه نرخ دلار از 236,000 تومان گذشت. برای بخش بزرگی از خانوارها بحران اقتصادی اکنون به انتخاب میان ضروری و غیر ضروری رسیده است. شیرینی حسب می شود تا پول برای برنج، اجاره و رفت آمد باقی بماند.
1: رویا کریم‌مژ در گزارشی از تأثیر افزایش قیمت بنزین بر سفره مردم گفت همین دی ماه 1404 بود که افزایش ارزهای خارجی جرقه اعتراضات خیابانی شد، اعتراضاتی که با سرکوب شدید همراه بود و هزاران کشته بر جای گذاشت. چند ماه از اون روزها گذشته، از 18 و 19 دی ماه، هنوز به سال نرسیده، اما هنوز غم و سوگ اون در بین بسیاری از ایرانیان چه در داخل چه در خارج به انواع مختلف وجود داره. سوگ همیشه به فقدان یک فرد محدود نمیشه، گاهی یک حادثه یک جامعه رو همزمان درگیر فقدانی میکنه که فرصت بیان، عزاداری و حتی پذیرش اون فراهم نشده. حوادث دی ماه نمونه از چنین سوگ جمعیه، سوگی که برای خانواده های جانباختگان و بخشی از جامعه همچنان ادامه داره و میتونه پیامدهای روانی عمیقی رو بر جای بذاره. اما سوگ جمعی چگونه شکل میگیره، چه تفاوتی با سوگ فردی داره و برای مواجهه با اون چه میشه کرد؟ گفتگوی داشتم با ستاره کابوسی، روانشناس مقیم آمریکا، و به بررسی مفهوم سوگ جمعی و راه حل‌های مواجهه با اون پرداختیم.
2: لازمه که بدونیم که سوگ چی هست، نشونه های سوگ چی هستش. در واقع سوگ اتفاقی هستش که بعد اتفاق ناخوشایند و منفی برای ما میفته، از دست دادن آسیب شدیده و ما راهی برای برون ریزی احساسات و اندوهی که با اون سوگ برای ما اومده نداریم و به این ترتیب احساسات درونی شده ما، احساسات متضاد و متفاوتی که ما حس میکنیم به عنوان سوگ به وجود میاد. در واقع میشه سوگ رو یک موج احساسات فوق‌العاده قوی مربوط به یک از دست دادن یک اتفاق ناخوشایند در نظر گرفته. وقتی که سوگ به عنوان سوگ اجتماعی در نظر گرفته میشه، در واقع تأثیر یک اتفاق بزرگ که در یک جامعه میفته و تک تک افراد جامعه تحت تأثیر اون اتفاق احساسات و عواطف مختلفی رو دارن تجربه میکنن رو به عنوان سوگ اجتماعی در نظر میگیرن. یعنی یک موجی هستش که نه تنها یک نفر و نزدیکان یک نفر، بلکه تمام افراد جامعه به صورت پروانه‌وار دارن اون رو احساس میکنن. هر نفسی که در واقع توی جامعه کشیده میشه، این حس منفی، این درد و این غم و خشم رو داره به فردی که کنارش وایساده انتقال میده. به صورت طبیعی میگن که سوگ و یا از دست دادن 115 نفر رو تحت تاثیر خودش قرار میده و در نظر بگیرید که هر فردی 115 نفر دیگه توی یک جامعه رو داره تحت تاثیر این موج احساسات و خشم و انبوه قرار میده. در نتیجه این اندوه بزرگی که بی آدم ها وجود داره به عنوان سوگ اجتماعی گفته میشه.
1: این سوگ جمعی که شما الان بهش اشاره کردید که میتونه از هر نفر به 115 نفر حداقل منتقل بشه، چطور خودش رو نشون میده؟
2: ببینید، متاسفانه سوگ این همه احساسات روش های متفاوتی رو برای برون ریزی داره. میتونیم خشم، عصبانیت، فریاد کشیدن و حتی بی‌تفاوتی، رها کردن کار زندگی، حتی ابراز شادی و خوشحالی بیش از حد و به صورت نامتعارف رو برای نشون دادن سوگ در نظر بگیریم. کسی رو تصور کنید که هیچ وقت لباس رنگی نمی پوشیده، بعد از یک غم یک اتفاق شروع میکنه به صورت غیرعادی رنگ‌های خیلی پررنگ رو پوشیدن. میخواد این فرد یک جوری نشون بده که احساساتی که تجربه داره میکنه با احساسات عادی که همیشه داشته فرق میکنه. خشم، عصبانیت و متاسفانه خیلی وقتا سوگ اجتماعی به صورت بی‌تفاوتی میاد بیرون. عدم علاقه به کار کردن که میتونه سیستم اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار بده، عدم علاقه به رفتن توی جامعه که میتونه این اتفاق حتی بسیاری از جمع‌های اجتماعی مثل مدرسه، جمع‌های بعد از کار، اتفاقات و جنبش‌هایی که توی یک جامعه میفته همشون به تدریج از بین بره. اتفاقی که داره برای مردم ما، دوستان و هموطنانمون توی ایران میفته، بی علاقگی به اتفاقاتی که در جریان هستش، بی

0: تفاوتی، ترس از ابراز احساسات و یا باور به بی‌عدالتی. وقتی که به بی‌عدالتی یک باور جمعی میادش، اونجا جایی هستش که برای همه خیلی دردناکه، برای اینکه فکر میکنن شنیده نمیشن و دیگه دلیلی برای ابراز خودشون ندارن و این اونجایی هستش که الان مردم ما باهاش روبرون.
1: شما اشاره کردین که مردم در کجا ایستادن در این سوگ جمعی که وجود داره. به هر حال اتفاقاتی که در ایران افتاد طبیعی نبود، پیچیده بود و اول با جنگ شروع شد، بعد اعتراضات، دوباره جنگ، حالا هم که شرایط بد اقتصادی و بی‌عدالتی. فکر میکنید که درمان سوگ جمعی چگونه است؟ آیا تفاوت داره با درمان یک سوگ فردی؟
0: درمان سوگ جمعی متاسفانه باید از این جنبش بیاد که باور به تغییر توی تک تک افراد جامعه به وجود بیاد. همونطوری که سوگ میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه، باور و امید هم میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه. اما وقتی که یک اتفاقی توی یک جامعه میفته، یک اتفاق منفی، یک دردی به این بزرگی، متاسفانه باور به روشنایی خیلی سخت‌تر و دیرتر به وجود میاد. بله، اگر سوال شما اینه که میشه سوگ اجتماعی رو از بین برد، بله میشه. ولی اگر سوال شما اینه که آیا یک فرمولی وجود داره برای از بین بردن سوگ اجتماعی، متاسفانه باید بگم نه. این از درون افراد میاد و از درون کسایی میاد که دارن کشور رو اداره میکنن. در واقع باید خط مشی کشور عوض بشه. باید نشون داده بشه که احساسات و عواطف آدما مهمه، سرنوشت آدما مهمه و در واقع توجه به تک تک رفتارهای و احساسات افراد جامعه میتونه این باور رو دوباره بسازه که ما اهمیت داریم، ما تحت تاثیر اتفاقات میتونیم غم و اندوه داشته باشیم ولی امید به روشنایی وجود داره. و ناامیدی بزرگترین خطری هستش که یک جامعه رو میتونه تهدید بکنه و سوگ اجتماعی رو بزرگ و بزرگتر بکنه. عین قدیم توی داستانها و اسطوره های ما همیشه دیو کسی بوده که دنبال تاریکی بوده، سوگ هم میتونیم بگیم عین دیو دنبال تاریکیه.
1: در ایران این سوگ وجود داره؟ خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی هم به اون اذعان داشتن که این سوگ درمان نشده است و وجود داره. همین الان یک موسیقی میتونه خاطرات آدم هایی رو یاد آدم بیاره که حتی شاید آدم نشناستش، فقط اسمش رو شنیده که در مثلا اعتراضات از دست رفته، حتی یک موتور میبینی یاد اون آدم میفتی. و این اتفاقی هستش که داره در ایران میفته، حتی برای کسی از ایران خارج هستن. یعنی کافیست یک ایرانی باشید، شما یک موسیقی رو بشنوید و یاد یکی از کسانی بیفتین که جان باخته اعتراضات هستش. فکر میکنید چطور میشه فهمید که الان جامعه داره سوگ رو تجربه میکنه یا به مرحله تروما رسیده؟ یعنی یا ترکیبی از هر دوی اینها رو داره تجربه میکنه؟
0: ببینید، سوگی که حل نمیشه، شنیده نمیشه و مدت طولانی توی یک فرد و یک جامعه میمونه، تبدیل به تروما میشه. تروما در واقع دردی هستش که مزمن هستش و این درد مزمن همیشه با افراد وجود داره، در کنارشون، توی هر نفس کشیدنی با اونا داره ادامه میده، داره نفس کشیده میشه. همونطوری که شما گفتید، وقتی که هر اتفاقی، هر خاطره‌ای، هر چیز نزدیک به اتفاقی که برای یک فردی که برای همه افراد جامعه عزیز بوده، مهم بوده و سمبل آزادی و رهایی بوده، یادآور اون درد هستش، اینجا اون تیکه‌ای هست که برای ما خطرناکه. برای این که نشون میده همونطوری که شما اشاره کردید، این تروما شنیده نشده، حل نشده و فقط اشاره کردن به این کافی نیست. اشاره کردن به این در واقع من میتونم بگم متاسفانه، حتی شاید خیلی زیرکانه بوده، برای این بوده که فقط به مردم نشون داده بشه که اوکی، ما میبینیم ولی ما برای شما کاری نمیکنیم. و این در واقع از نظر روانی میتونه تاثیر معکوس بذاره، میتونه این تاثیر رو بذاره که ما میدونیم شما درد دارید، ما میدونیم شما دچار سوگ هستید ولی هیچ کمکی بهتون نمیکنیم برای اینکه ما در کنار شما نیستیم. در واقع این میتونه موج خشم و تروما رو بیشتر بکنه.
1: اشاره کردید به وظایفی که حکومت میتونه داشته باشه برای اینکه یک روشنایی رو نشون بده به افراد جامعه‌ای که در سوگ هستن. حداقل ما در یک سال گذشته رو فقط ببینیم، در سالهای قبلش حالا به کنار، در یک سال گذشته تجربیات بدی که مردم ایران داشتن، فکر میکنید چگونه میشه امیدوار بود که زندگی عادی رو مردم دوباره تجربه کنن، به زندگی عادیشون برگردن؟
0: ببینید، حتما راههایی برای برگردوندن جامعه‌ای که دچار این بحران شده وجود داره. جوامع زیادی بودن که بعد از یک جنبش اجتماعی این سوگ رو تجربه کردن. راههایی که میتونه به جامعه کمک بکنه، باور دادن به مردم هستش که شما شنیده میشید. این میتونه از ایستگاه‌های سلامت روان توی پارک‌های مختلف باشه. میتونه احساس امنیت و آزادی دادن به آدم‌ها باشه، برای اینکه در مورد احساساتشون صحبت بکنن. ولی وقتی که چنین جنبشی از طرف یک جامعه انجام نمیشه، هر کدوم از ما میتونیم به آدمای نزدیکمون، به اطرافیانمون این امنیت رو بدیم و در واقع اون چیزی که الان مهمه دادن این احساس امنیت و آرامش به اطرافیان هست که بدونن کسی رو دارن، آدم امنی رو دارن که از طریق اون شنیده بشن، دیده بشن و یک جای امنی دارن که اگر که کمک بخوان همیشه یک نفر بهشون کمک میکنه. من همیشه به همه دوستان میگم که اگر توی چنین شرایطی هستید، حداقل یک آدمی رو در جریان احساسات و موج فکریتون بذارید. بدونید یک نفر وجود داره که شما براش مهمید، شما رو چک میکنه، با شما مدام در ارتباطه و سعی کنید این رابطه رو همینجوری بست و گسترش بدید. برای اینکه اگر قرار باشه این از طرف جامعه حل بشه، نیاز به یک باور به عدالت، باورسازی جدید هستش که متاسفانه با کسایی که در اون کشور رو الان اداره میکنند باوری وجود نداره که ساخته بشه. پس باید این از طریق خود مردم و کمکشون به همدیگه به وجود بیاد.
1: ستاره کاوسی، روانشناس مقیم آمریکا، از سوگ جمعی گفت، از سوگی که حل نشده و به فرد محدود نمیشه.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: چهره تروریست 25 سال پس از اون که القاعده با روبودن هواپیماهای مسافربری قلب آمریکا رو هدف قرار داد دیگرگون شده. شبکه‌های متمرکز جای خودشون رو به مهاجمانی دادن که در خلوت و با محتوای آنلاین افراطی میشن و اکنون رسانه‌های اجتماعی، پهپادها و هوش مصنوعی ابزارهای تازه‌ای در اختیار اونها گذاشتن. جزئیات بیشتر بررسی مفصل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو در گزارش بنیان صدر بشنوید.
3: فرهاد تنها چند ماه داشت که هواپیمای روبوده شده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کردند. حمله‌هایی که نزدیک به 3000 کشته بر جا گذاشت. 25 سال بعد این شهروند 25 ساله افغان به جرم راندن عمدی یک خودرو به میان جمعیت در مونیخ و کشتن 2 تن و زخمی کردن 10 تن به حبس ابد محکوم شد. پرونده‌ای که به گفته کارشناسان نمادی از دگرگونی تهدیدهای تروریستی در دوران پس از واقعه 11 سپتامبر است. تروریسم امروز دیگر لزوماً به سازمان‌های بزرگ، اردوگاه‌های آموزشی یا شبکه‌های فرماندهی پیچیده وابسته نیست. مهاجمان می‌توانند بدون عضویت رسمی در گروهی مشخص در پلتفرم‌های آنلاین افراطی شوند و به تنهایی دست به خشونت بزنند. بر اساس یافته‌های پرونده فرهاد، او پس از مهاجرت به اروپا تحت تأثیر تبلیغات اینترنتی شماری از امامان افغان قرار گرفته، اما پیوند سازمانی مشخصی با هیچ گروه تروریستی نداشته و ظاهراً با ابتکار شخصی اقدام کرده است. در گذشته به چنین افرادی بازیگران منفرد یا گورکای تنها گفته می شد. حالا افراد دیگر برای اقدام خشونت‌آمیز یا فعالیت‌های تروریستی نیازی به عضویت رسمی در یک تشکیلات ندارند و ممکن است همزمان از یک یا چند گروه تروریستی هم الهام بگیرند. اما ژنرال بازنشسته جوزف ووتل، فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید گروه‌های تروریستی حضورشان را در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی گسترش دادند و استفاده از چهره‌های تأثیرگذار اینترنتی هم بخشی از راهبرد تبلیغاتی آنهاست. ژنرال ووتل که در اکتبر 2001 میلادی و تنها چند هفته پس از حمله‌های 11 سپتامبر عملیات نیروهای چترباز آمریکایی علیه مواضع طالبان در قندهار را فرماندهی می‌کرد، بعدها در عراق هم حضور یافت و هدایت عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را هم بر عهده گرفت. او میگوید سازمان‌های تروریستی خود را با شرایط تازه تطبیق داده و پیچیده‌تر شدند. به گفته ژنرال ووتل، محیط امنیتی امروز برای نهادهای اطلاعاتی و کارشناس‌های مقابله با تروریسم به مراتب پیچیده‌تر از 25 سال پیش است. پهپادهای ارزان، ارتباطات رمزگذاری شده، الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی قابلیت‌هایی هستند که در زمان حمله‌های 11 سپتامبر وجود نداشتند یا دست کم در دسترس همه نبودند. حالا همین فناوری‌ها می‌توانند برای تولید تبلیغات افراطی، جذب نیرو، آموزش از راه دور، شناسایی هدف و حتی طراحی حمله‌ها به کار گرفته شوند. حمله های 11 سپتامبر را القاعده به رهبری اسامه بن لادن طراحی کرد. میلیاردر سعودی که شبکه مخوف او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناه گرفته بود. پس از حمله های 11 سپتامبر اما ایالات متحده و متحدانش به افغانستان یورش بردند، طالبان را از قدرت کنار زدند و بخش بزرگی از ساختار مرکزی القاعده را نیز در هم کوبیدند. با این حال این سازمان به تدریج به ساختاری غیر متمرکز و متشکل از شاخه ها و گروه های وابسته تبدیل شد، از الشباب سومالی گرفته تا جماعت نصرت الاسلام و المسلمین در منطقه ساحل آفریقا. این گروه ها هدف های محلی خود را به آرمان القاعده برای انجام حمله های فرامرزی پیوند دادند. ساختار پراکنده این شبکه به آنها این امکان را می‌داد که پس از کشته شدن رهبرانشان و از دست دادن پناهگاه‌های امن در افغانستان همچنان به فعالیت در نقاط دیگر ادامه دهند. گزارش‌های بین‌المللی هم از همکاری مالی و آموزشی بین شاخه‌های مختلف شبکه القاعده حکایت دارد. گروه‌های تروریستی دیگر به جای برنامه‌ریزی مستقیم جزئیات یک عملیات می‌کوشند از طریق فضای مجازی افراد مستعد را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را به خشونت خود جوش سوق دهند، روشی که شناسایی مهاجم را پیش از وقوع حمله دشوار می‌کند. اما همزمان با پیچیده‌تر شدن تهدیدها، شماری از کارشناس‌ها درباره کاهش بودجه، نیروی انسانی و تجربه سازمانی نهادهای مقابله با تروریسم هشدار می‌دهند. دیپلمات پیشین آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، وضعیت کنونی را در گفتگو با رادیو اروپای آزاد به پرواز در تاریکی تشبیه می‌کند و می‌گوید تحولات ژئوپلیتیک از پیامدهای حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل تا جنگ جاری با جمهوری اسلامی ایران توجه و امکانات دولت‌ها را به سوی بحران‌های دیگر سوق داده است. به گفته او بسیاری از نیروهای با تجربه که شناخت میدانی و حافظه سازمانی ارزشمندی داشتند به نوعی از ساختار منسجم مقابله با تروریسم خارج شدند. بروس هافمن از شورای روابط خارجی آمریکا هم به مهاجرت گسترده نیروها از دفتر مقابله با تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا اشاره دارد. حالا 25 سال پس از 11 سپتامبر 2021 تهدید امروز میتواند در صفحه تلفن همراه فردی شکل گیرد که عضو رسمی هیچ سازمانی نیست، اما با کمک الگوریتم ها، تبلیغات آنلاین و ابزارهای نوین میتواند به مهاجمی مرگبار تبدیل شود.
1: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید در امروز که 11 سپتامبر هست و 25 سال از حمله القاعده و ربودن هواپیمای مسافربری در غرب آمریکا و زدن به ساختمان‌های تجارت جهانی در آمریکا می‌گذره. اما شرکت آنتروپیک خالق هوش مصنوعی کلاود هستش، در گزارش مفصلی از تلاش‌های 8 ماه گذشته تیم تخصصیش که انواع تهدیدها رو بررسی می‌کنه خبر داره. آنتروپیک میگه که در هر یک از این موارد فعالیت‌های مخرب و جلی رو مختل کرده، از یافته‌های به دست اومده برای تقویت سازوکارهای حفاظتی خود استفاده کرده و در موارد مقتضی اطلاعات و یافته‌های مرتبط با مقامات مربوطه رو در میان گذاشته. همکارم الهه روانشاد نگاهی کرده به بخش از این گزارش که ایران رو در بر می‌گیره.
4: شرکت آنتروپیک خبر داده که از جمله در ماه ژوئن امسال، یعنی حدود 3 ماه پیش، حساب کاربری را که از کلود هوش مصنوعی ساخته این شرکت سوء استفاده می کرده تا تصویری گسترده از یک نبرد پنهان اطلاعاتی در مورد ایران ارائه کند را مسدود کرده است. یکی از مهمترین پرونده ها به فعالیت شرکتی مربوط است که منابع علنی آن را یک فروشنده تجاری اطلاعاتی اسرائیلی سنگاپوری معرفی می کنند. آنتروپیک این مجموعه را در حال ساختن یک سامانه تجاری برای نظارت بر فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای خلیج فارس معرفی کرده است. این مجموعه تلاش می‌کرده محل کاربران را مشخص کند، آنها را بر اساس مشخصات جمعیتی و ویژگی‌های آن و گرایش سیاسی دسته‌بندی کند. این افراد در 6 گروه طبقه‌بندی می‌شدند: شهری، روستایی، روحانی، نظامی، جوان یا مهاجر. در یک نمونه 25 حساب شبکه‌های اجتماعی برای تعیین و تحلیل کلود در مورد محتوای آن، گروه جمعیتی، محل زندگی و گرایش سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه گزارش‌های رسمی به زبان عربی تولید می‌کرد که ادبیاتش ادبیات گزارش‌های دولتی را داشت. آنتروپیک بیش از 255 حساب جعلی را در این پروژه شناسایی کرده است که مطالبی به زبان‌های فارسی، عربی، انگلیسی و آلمانی تولید می‌کرده. بعضی از آنها قرار بوده طرفدار جمهوری اسلامی باشند و برخی دیگر مخالف جمهوری اسلامی جلوه کنند، که به نوشته آنتروپیک نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در جنگ پنهان اطلاعاتی به ابزار دو طرف در موضوع ایران بدل شده است. در گزارش بسیار مفصل آنتروپیک، هرچند بر استفاده هم جمهوری اسلامی و هم مخالفان حکومت ایران برای نظارت و جاسوسی از افراد تاکید شده، اما نام جمهوری اسلامی بارها و دست کم در 4 مورد بسیار برجسته و پررنگ می شود. این گزارش در مورد خطرات ناشی از استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی افراد، رصد شبکه‌های اجتماعی، ساخت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی از جمله برای عملیات تبلیغاتی و حتی توسعه ابزارهای نفوذ، جاسوسی و بدافزار هشدار داده است. شرکت آنتروپیک سازنده هوش مصنوعی کلود در این رابطه چندین شبکه و حساب را مسدود کرده که در بخش مربوط به ایران آن دامنه فعالیت بسیار گسترده بوده، از جمله از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان و مخالفان حکومت گرفته تا شناسایی اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل و پرداخت ابزارهای نظارتی، عملیات نفوذ و تبلیغات سیاسی همه را در بر می‌گرفته. به نوشته آنتروپیک، عملیات مختلف در راستای شخصیت سازی مجازی و جلب اعتماد کاربران فضای مجازی بوده است. آنتروپیک میگوید 16 حساب کلود با اطمینان بالا با نهادهای شبه نظامی و امنیت داخلی ایران مرتبط بوده و در همین پروژه 155,000 توییت برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پردازش شده بود. این اطلاعات به سامانه مرکزی به نام آرمان وارد میشد که در مورد هر فرد شامل شماره ملی، باورها، سابقه کیفری و حساب‌های شبکه اجتماعیش میشد. این گزارش مجموعه دیگری با ایران را توصیف میکند که ابزارهای به مراتب تهاجمی تر ساخته بود. از جمله یک عامل مرتبط با جمهوری اسلامی از کلود برای جمع‌آوری اطلاعات درباره صدها نفر در اسرائیل، آمریکا و سازمان‌های یهودی خارج از اسرائیل استفاده می‌کرد، یا عامل مرتبط دیگری با ایران تلاش کرده بود موقعیت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه را ردیابی کند و برای هدفگیری آنها پیشنهاد تهیه کند، کشتی‌ها، هواپیماها، تصاویر ماهواره‌ای و حتی نام نظامیان آمریکایی و همچنین نقاط آسیب‌پذیری برخی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشتی‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند. آنتروپیک می‌گوید حساب مربوطه مسدود و اطلاعات موجود در مورد این تهدید در اختیار مقامات دولتی آمریکا قرار گرفته است و در این مورد این شرکت توجه بیشتری در آینده مبذول خواهد داشت. اما این تنها ایران نیست که از هوش مصنوعی استفاده سیاسی کرده است. آنتروپیک عملیات منتسب به سازمان مجاهدین خلق را نیز از جمله شناسایی و متوقف کرده است. در تنها یکی از این موارد حدود 8400 پیام تلگرامی یک فعال واقعی در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده بود تا سبک نوشتن او را تقلید کند و بارها با مخاطبان حقیقی به بحث سیاسی بپردازد، در حالی که این مخاطبان حقیقی هرگز نمی‌دانستند که با یک حساب جعلی طرف هستند. گزارش آنتروپیک تصویری متفاوت از نقش هوش مصنوعی در منازعه ایران ارائه می‌کند. هوش مصنوعی می‌تواند هزاران پیام را مرور کند، افراد را طبقه بندی کند، ارتباط آنها را بیابد، نرم افزار بنویسد و حساب و شخصیت جعلی بسازد. یعنی کاری که پیشتر به یک تیم پرجمعیت نیاز داشت، تند و سریع انجام می‌دهد.
1: با گزارش الهه روانشاد به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر خواستید به غیر از شنیدن، دیدن و خواندن رو هم انتخاب کنید، با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید این کار رو انجام بدید. خبرهای ما رو میتونید دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید، با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. همینطور سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و آخرین خبرها رو اونجا بخونید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان کسی در صلح و آرامش دانا، مانا و توانا باشید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مراسم گرامی داشت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا برگزار شد. علی زارعی زندانی سیاسی محکوم به اعدام بر بیگناهی خود تاکید کرد. به گزارش رویترز محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای مقابله با حوثی‌ها از آمریکا درخواست کمک کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با گاهی می‌رسانم. 25 سال پس از مرگبارترین حمله تروریستی در خاک ایالات متحده، آمریکایی‌ها روز جمعه برای گرامیداشت یاد نزدیک به 3000 قربانی برخورد هواپیماهای ربوده شده با مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون و زمینی در پنسیلوانیا گرد هم آمدند. در نیویورک خانواده‌های قربانیان به همراه جی دی ونس، معاون رئیس جمهور و 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در محل سابق برج‌های دوقلو حضور یافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به نیویورک نرفته بود، در مراسم یاد بود در محل پنتاگون، جایی که برخورد سومین هواپیما با ساختمان پنتاگون 183 کشته بر جای گذاشت، حضور یافت و در سخنرانی گفت: ما هرگز و هرگز فراموش نخواهیم کرد. به همین دلیل است که امروز می جنگیم.
1: We will never ever forget. That's why we fight today. We don't have a choice. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
0: آقای ترامپ گفت: ما چاره نداریم، تنها گزینه پیروزی است. ما سرسختانه برای پیروزی می‌جنگیم. این حملات تروریستی بر آمریکا تأثیر عمیقی گذاشت و سیاست خارجی، سیاست داخلی و نگرش عمومی ایالات متحده نسبت به مقوله امنیت را تحت شعاع خود قرار داد. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراض سراسری 1401 و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار در پیامی تلفنی بار دیگر درباره خطر اعدام خود هشدار داد و گفت که بیگناه است. علی زارعی در این پیام با تاکید بر اینکه هیچ اقدام خشونتباری انجام نداده، حکم صادر شده علیه خود را ناعادلانه دانست و سازمان‌های حقوق بشری و افکار عمومی جهان خواست برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام صدای او باشند.
2: از همه فعالین حوزه حقوق بشر، سازمان ملل و هر آن کسی که دم از وطن پرستی، شرافت، انسانیت و بخشندگی می‌زنند، تقاضا می‌کنم صدای بنده باشند و نگذارند که من اعدام شوم، زیرا بنده هیچ فعالیت تروریستی و خشونتباری بر علیه ملت ایران نداشتم.
0: علی زارعی خواستار واکنش فوری نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی برای جلوگیری از اجرای این حکم شد. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با حوثی‌ها درخواست کمک کرده است. به گفته این منابع، ترامپ روز پنجشنبه دست کم دو بار گفتگوی تلفنی با رهبر عربستان داشت. در نهایت واشنگتن به ریاض اعلام کرد که فعلا تمایلی به اقدام مستقیم ندارد، اما در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات و تعیین اهداف نظامی همکاری خواهد کرد. کاخ سفید به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده و سفارت عربستان سعودی در واشنگتن نیز از اظهار نظر خودداری کرد. یکی از این منابع گفت که دریاسالار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، روز پنجشنبه به عربستان سعودی سفر کرد. خبر درخواست محمد بن سلمان از ترامپ برای مقابله با حوثی‌ها نخستین بار توسط وبسایت آکسیوس منتشر شد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری زوباب، کنترل خود بر منطقه تنگه باب المندب را به طور چشمگیری گسترش دادند. یک مقام دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفت حوثی‌ها با این پیشروی تصرف منطقه باب المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را تکمیل کردند. پریم در نقطه بسیار حساس قرار دارد و تنگه باب المندب را به دو مسیر کشتیرانی تقسیم می کند. این پیشروی بخشی از عملیات حوثی ها در منطقه باب المندب است که تا کنون صدها کشته بر جای گذاشته است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

با سلام و درود فراوان خدمت شما شاهان عزیز حسین جواز داستان به خدمتون آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه 20 شهریور 1405 و برابر با 11 سپتامبر 2026. در برنامه دو ساعت امروز رو تقریبا با لفتگی ساعت اول گفتگوهای پخش شده یا درس های پخش شده های فرصد را خدمت رو رله میکنیم. بخش 106 ما 107 108 رو قبلا پخش کردیم، 106 را نه. به ویژگی های بیان آزادی میخواهیم پرداخت در این یک ساعت اول. در یک ساعت دوم با آقای دکتر محمود دلخواسته به بحث و گفتگو در رابطه با چرا باید از مدافعین وطن دفاع کرد و همچنین نگاهی خواهیم داشت، یادی خواهیم کرد از 11 سپتامبر. در واقع دو تا 11 سپتامبر، 11 سپتامبری که این برجه های دوقلو را میزین کشید و 11 سپتامبری که در تاریخ شیلی ماندگار گشت، 11 سپتامبر 1973 که با کودتا بر ضد منتخب ملت شیلی آمریکا انجام داد و ملتی را از آزادی محروم کرد و چنانکه کودتای

آزادی و داشتن یک نظام با حقوق شهروندی مهم داشت. اگر آن زمان کودتا بر ضد مصدق انجام نگرفته بود، چه بسا که انقلاب 57 هم انجام نمی شد و پهلوی حاکم بود و ادامه نظام شاهی بود. و از آنجا که دیکتاتورها فقط جلوی دماغ خودشان را می بینند و به آینده فکر نمی کنند، با کودتایی که انجام شد دودمان خود را برباد داد. و همچنین که روز 11 سپتامبر 73 قرار بود حکومت مردم سالار در شیلی برقرار بشه، با آمدن ارتش به تانک‌ها به خیابان و به توپ بستن کاخ ریاست جمهوری، این منتخب ملت را به زیر کشیدن و ایشان در این روز جان باخت. یادش گرامی باد. که نگاهی خواهیم داشت و این رو مطرح خواهیم کرد با آقای محمود میرخواسته. و اما هموطنانی که صدای ما را از شهر یوتوبری میشنوند و هموطنانی که از دور کلی از طریق نت صدای ما را دارند و شهروندان مقیم سوئد هستند، ما دو روز بیشتر به پایان انتخابات مجلس سوئد نداریم، فردا و پس فردا. بنابر هر کسی بنابر عقیدهش با اون حزبی که میخواهد میتواند رأی بدهد. یادمون باشد به احزابی رأی ندهیم که در آینده بلخص خارجیانی که مقیم اینجا هستند، حتی این اگرچه شهروند سوئدی را قبول کرده باشند، بالاخره علی رغم این که از نظر قانون یکی هستند، اما از نظر بعضی تفکر درجه دو محسوب میشن، بالاخص از طرف راسیستا. دیروز گفتم این حزب راستگرایی که در آلمان بر اریکه قدرت نشسته است و مستقیمان بر خارجیان تاخت، طوری که صدای مرتز هم در اومد و گفت که با این دید ما باید چیز داریم، تمام کارگرها را بیرون کنیم و اون موقع از آلمان چیزی نخواهد ماند و از مناسب. و این خانم آلیس بود و گفتش که اون کسانی که از 2015 شهروند آلمانی گرفتن باید اینها بازنگری بشه، اگر مرتکب خطا یا نمیدونم دروغی گفته باشند اینا را فکر کنم پاساشون را پاس بگیرن و به کشورهای خودشون. چه بسا که در اونجا نیز هموطنانی بودن که به این حزب رای دادند و افتخارم میکردن، حالا دامنگیر خودشون شده است. به هر حال کسانی که هر کسی بر عقیدهش میتواند رای بدهد، اما ما هشدار میدهیم استبداد یهو یه شبه سربر نمی آورد. یواش یواش یواش یواش یه پاپولستی انجام میده، بعد که خرش از پل گذشت اون موقع میخ خودشو میکوبه. آقای شاه آری از مهر هم همچنین بود، خمینی هم همچنین شد، یک شبه دیکتاتور نشدن. یواش یواش یواش یواش اون موقع زمان رسید که گفت اگر 35 میلیون بگن آره، من میگویم نه، یعنی دیکتاتوری محض. اینه که حداقل هموطنان ایرانی که صدای ما رو دارند و حق شهروندی خودشون وفادار باشند و بتوانند در انتخابات که فردا و پس فردا آخرین روزش است شرکت کنند و حداقل به احزابی رای بدن که حق حقوق شهروندی حتی خارج

واجب بودن را رعایت میکنم. به هر حال یکی از قول شلیحت های ماست که باید در این انتخابات شرکت کنیم و نگیم که هیچ کاری نمیشود کرد. من که رای دادم دفعه پیش چی شد که الان رای بدم چی بشود؟ در هر حال هممون معذفیم که حق و حقوق شهروندیمون رو با انتخابات بیان کنیم و همونطور که گفتم به حزبی که منافع ملی و منافع عمومی را در نظر میگیره بهش رای بدیم. این که یک حزبی که راسیست باشه و نمیدونم فقط به یک طبقه خاصی را در نظر بگیرد از این کار برحضار باشیم، برحضار کنیم که این چنین نشود. به هر حال امیدوارم که در این انتخابات همه شرکت کنند. و ما در خاورمیانه، در ایران، در کشور ما همچنان شبه جنگ این است. تجاوز آمریکا به ایران ادامه داره و نیروهای دفاعی ایران جانانه از ایران دفاع میکنن و دمشون گرم. و اسرائیل با 11,100 تن با بم این تونل های چیز را ویران کرد. مصرف دیگر میبینیم که حوثی ها یا نصرالله تقریبا تمام یمن را زیر سیطره خودش در آورد. باب المنداب را هم گرفت، در جزیره های پریم هم گرفته است و این جزیره ها که شغلجشی هستند و باب المنداب که شغلجشی است، من فکر میکنم، ممکن است از اشتباه فکر کنم، ایران صد درست ایران پشت این جریان هست و در این جریان ممکن استش که پشت حزب الله لبنان خالی کرده باشه، چون اینجا من چیز حیاتی است، میگه اول اینجا را داشته باشم، اقتصاد جهان را در دست بگیرم، بعد به اون طرف میرسم. من اینجوری فکر میکنم، ممکن است پس غلط باشه. به هر حال حوثی ها پیشروی های قابل با پشتیبانی ایران قابل چیزی ها داشتن که خیلی از ارتش چیز عربستان هم تسلیم شدن و به این حوثی ها پیوستن. دوستان می توانند به سایت های مختلف رجوع کنند و این ها را ببینند. خب ما تقدیم کنیم آهنگ مصدق را خدمت شما عزیزان و سپس به میپردازیم به سخنرانی یا درس های آیه علیزاده.

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سویی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد مصدق.

بسم الله الرحمن الرحیم. در ویژگی های بیان آزادی رسیدیم به 18 ویژگی. هر سامانه، هر نظامی، هر سیستمی یک شماری، یک چند زیر مجموعه یا زیر سامانه سو سیستم داره. اونها هم میباید تابع هم اصول عمومی باشن که سیستم از اونها بر اساس اونها وجود آمده، هم اصولی داشته باشن که بازتاب اون اصول عمومی هم، اما مشخص میکنه عمل اون زیر مجموعه یا اون زیر سامانه رو. مثلا یک نظام عمومی که رابطه فرض نظام عمومی اسلام باشه، رابطه انسان با خدا، اون اصول پنجگانه، سامانه یا سیستم یا نظام بر اون اصول پنجگانه به وجود میاد، اجزا و عناصرش مشخص میشه. هر یک از اون قلمروهای عمل در قلمروی عمل انسان و جامعه هم اینها سامانهای خاص خودشون خواهند داشت که در عین تبعیت از اون اصول خودشون هم اصول راهنمای دارن که دقیق میکنه عمل اون رو. مثلا باید کنه سیستم مارکسیستی یا سیستم لیبرالی یک اصول راهنما داره، ولی با اون مثلا که فرض کنید در اون اصول عمومی این که دولت چگونه سازمان بیابه خود به عنوان سیستم یا زیر سامانه، فرض کنم حزب تلاز نو چگونه سازمان بیابه، رابطه اینها با هم با اون چه باشه، دستگاه قضایی تحت نظام قضایی چگونه، سیستم قضایی چگونه، از چه اصولی پیدا بکنه، و همینطور سیستم اقتصادی، اجتماعی، هر کدام از اینها این از اون اصول عمومی پیروی میکنه، ولی خودشون هم یک اصولی دارن که تحقیق معین میکنه عمل اون رو روی لحاظ نظری. و در عمل چی عذاب در میاد بسته بینه که خود اون سیستم عمل میشه یا از خود بیگانه میشه، مثل که در اسلام هم شد، مثل که در مارکسیسم هم شد. خب حالا اگر بیان آزادی باشه، اصول عمومی راهنما رو دیدیم، این یک رشته نظامی که به این بر اون اصول پدید میاد، یک زیر سامانه ها یا زیر نظام ها یا سیستم ها خواهد داشت. از این قرار اول حقوق انسان، مجموعه حقوقی که این انسان دارد، اینها یک سامانه رو تشکیل میدن، به این ترتیب که یک دیگر رو ایجاب میکنن، و اگر شما یکی از حقوق رو ازش قفلت بکنید، عملا از اون اصول دیگر هم قفلت کردید، نتیجه عمل نمیکنه اون سامانه، مجموعه عمل نمیکنه. و فرشونه که آسان ترینش این است که حق حیات، یعنی شما از این حق قفلت بکنید، طبیعتاً چون زندگی رو از دست میدید، یه حقوق دیگر هم عمل نمی کنه. یا فرض کنید حتی آموزش و پرورش و استعداد دانش آدمی که باید بپرورد، شما از این حق قفلت بکنید، از حقوق دیگه آگاه نمیشید. اگر هم آگاه بشید بخواید عمل بکنید، هر جا برمیخوره به این که باید دانشی داشته باشید و اون حق رو به کار بندازید تا بتونید اون حقوق دیگر رو ازش استفاده کنید، چون به کار نمیاندازید، اونو به کار ننداختید و اون حق مثلا بی‌محل و بیکار شده، اون حقوق دیگر هم نمیتونید ازش استفاده کنید. مثلا میگه هر کسی سعی، هر کسی مال خودش، هر کسی حق کار داد سعی. خب حاضر آقای کار کنید، اگر حاضر نشی اون حق و علم و دانش و فن رو ازش استفاده بکنی، این حق کار رو چه استفاده میتونی از این باکو بکنی؟ حالا برو بایش اونجا میگه آقای کار بلدی، میگی نه این کار بلدی، نه اون کار بلدی، نه اون کار بلدی. خب عملا حق کار هم نمیتونی استفاده کنی، اونی که نتونستی استفاده کنی حقای دیگر هم نمیتونی استفاده کنی. این است که
دروغ بزرگی رو به بشر میگن که گویا این حقوق رو میشه از آن جدا از هم تردیفیر نکرد. گاهی میگن آقا امنیت که مهمتره، حالا اونو فعلا داشته باشه، مثلا حق نان مهمتره، نان داشته باشه، آقا آزادی میخوای چی کنی؟ چی تو دنیا آزادی مثلا تو بشی؟ از این دروغا میگن. حالی که کسی اگر آزادی رو نداشت، استقلال رو نداشت، نانی که میخورد نان جوره، یک زندگی داره که در واقع اینو مرگ تدریجیست. خب هرش کنم به شما، این سامانه دارای این اجزاست، همین سامانه به اصطلاح زیر سامانه حقوق انسان، یک کرامت انسان و کرامت تمام پدیده های هستی، به ترکیبی که رابطه بین انسان ها با هم، بین انسان ها با پدیده های طبیعت باید رابطه موجودات کرامتمند باشد. اگر شما مثلا مرضی برای زنی کرامت قائل نشود یا به عکس، و اگر هر دو اینها فرض کنید برای حیوانات کرامت قائل نشود یا برای خود طبیعت، نتیجه می شود که نقش تخریبی پیدا می کنند در طبیعت و از طبیعت می شینی که شما می بینید. و این که میگوید تقوا کرامت میافزاید، به تجربه بکنید ببینید که عین ثواب است. سخن به معنای کرامت این است که شما به اون حقوق عمل کنید، حقوق دیگر هم رعایت بکنید، به ترتیبی که رابطه ها بیشتر رابطه های کرامتمند ها با هم بشود، کمیشه همه موجودات کرامتمند زندگی خیلی عالی میشه و انسان ها به هم احترام بگذارند، حق هم رعایت بکنن و دعوا پیش میاد، جنگ پیش نمیاد، بیرانی پیش نمیاد، دنیا یه دنیای دیگری میشود. پس یکی کرامت انسانه. دو، اصول راه بر عقل در غفلت نکردن از آزادی خویش، که این در عقل آزاد به تفصیل موضوع بحث قرار دادیم، اصل عمومی هم که عقل آزاد ازش پیروی میکنه، موازنه عدمیش، یعنی خود رو به هیچ محدود کننده ای محدود نمی کند. عقل وقتی آزادیش کامله که محدود نیست. اگر یک عقلی فرض کنید که این دغدغه اینو داشت که من فلان چیزی به دست بیارم، یا چرا کیه اینو داره من ندارم، یا باید پدر فلانی رو در بیارم، یا از این گونه رابطه های قوایی که در جامعه های بشرش، عقل محدود میشه به این رابطه، این آزاد نیست. این کسی برش کنه میخواد جنایت بکنه، این کسی رو بکشه. قلم روی عقل این موجود، این اوس و اون کسی که باید کشته بشود، زندانی این رابطه است. اصلا مقابلهایی رو نبیبینه که از خودش ببوش، اصلا صحیحه که این جنایت آدم مرتکب بشه و بعد که مرتکب شدی تو دیگه آدم قبلی میشی. یه دفعه هم این گفتگو کردیم اینجا که دستایوشکی در کتاب جنایات و مکافات داستان یک دانشجوی پزشکی است که پول نداره تحصیلش رو ادامه بده، به یک پیرزن نزورخواری که میره از اون پول قرض میکنه، بعد پیش خودش فکر میکنه که آخه این پیرزن نزورخوار که خانواده های بسیاری هم به روزش ایران نشونده، این از وجودش چه نفعی برای بشر ساخته است؟ چی؟ جز زیان چی داره این برای بشر؟ اگر من این رو بکشم، پولی رو بردارم، برم پزشکی تحصیل بکنم، متخصص بشم، چقدر جان حیات میتونم نجات بدم؟ این به اصطلاح استدلال منطق شعوری و طبق منطق شعوری رو انجام میده و میره اون پیرزن رو میکشه. غافل از این است که بعضی که تو کشتی دیگه آدم قبلی نیستی، قاتلی. اینه اون قبل از جنایت این یکی رو نیامد تو ذهنش، همون منطق سوری نمیداشت این متوجه بشه بابا تو الان دانشجوی پزشکی هستی، بعد که اون قتل انجام دادی این آدم نیستی که بری اون کارهایی که میگی بکنی، قاتلی. و اون قاتل لازم نیست که بیان دنبالت پیدات کنن ببرن مجازاتت کنن، این در درون دست از سر زرده میداره، عمل بل نمی کنه، عمل ادامه دارن. خب رفت کرد و دید که نخه قاتله، هرچی که از خودش از این قد خلاص کنه نتوانست.
حالا اینا که در این رژیم هم این جنایات میکنن با خیال ما فکر میکنیم با خیال راحت، اما نه اینطور نیست. هیچ کدام از این جنایات ها دست از یقه اینا بر نمیتونه. اقلش این است که انسانیت خودشون رو گم میکنن، دیگه نیستن اون انسانی که بودن. هر کدام از اینا بگیری در دوره قبل از اینکه به حاکمیت برسن تو این جنایات بکنن این انسان هایی بودن، حالا نیستن اون انسان هایی که بودن. بعد این هم راجع به دو سه حقوق انسان و اینجا تابعیت حقوق موضوع از حقوق ذاتی. حقوق انسان ذاتی حیات است، از آن حیات مجموعی از حقوق وقتی به عمل در میاد. اگر تعطیل بشود عمل نشود به حقوق، حیات هم حیات موجود زنده نیست، دیگه نمیتونه را بده. پرچه به دنیا میاد حق داره بر قضا تغذیه، این حق ازش نمیذارن برخوردار بشود، نمیده. این حقوق ذاتی. اما این انسان ها که ما هستیم یک حقوقی هم خود ما وضع میکنیم که بسا ناقض اون حقوق ذاتی هستن. پس اون حقوق ذاتی ضابطه ایست که به ما میگوید اون چه ما وضع میکنیم این منطبق با اون حقوق ذاتی هست یا نه. حقوقی که ما وضع میکنیم مثلا فرض کنیم این که زن اومد خرج شدن برای اینکه زوج بشود، این حقشون، حق ذاتی شده، اینکه جذب میشن به هم. حالا در جامعه های بشری حقوق موضوعه وضع میکنن برای ازدواج، سن ازدواج فلان، فرض کنم که زن و آیا دختر و پسر آزادن که خودشون رفیق زندگیشون و زوجشون انتخاب بکنن یا نیستن، نقش پدر مادر چی هستی نیست، همه این ها میاد تو حقوق موضوعه. مهر باشه نباشه، نمیدونم نفقه رو کی بده کی بگیره، حج با هم در بیارن، یکی در بیاره با هم بخورن، هر چه جور بشه، همه این ها رابطهشون با فرزند چه جور باشه، یا موضوع اینها رو حقوق موضوعه تنظیم میکنه. خب حالا اگر ما بخواییم مثلا در کشور ایران ببینیم که این قوانینی که وضع شده برای ازدواج و خانواده اینها با حقوق ذاتی سازگار یا خیر، فرض کنیم که به قول اینا که تفسیر برای قرآن مثلا مثل قطعه چیه؟ نه تفسیر نمونه رویسته، بله حقوق زن و مرد مساوی از عنوان انسان هر دو زی حقوق هم حقوقشون هم یکیه، اما عقل میگوید در همه دنیا هم اینجوره که هر واحدی تشکیل میشود یه رئیس لازم داره، رئیس هم مرده. چون این نمی کنه رئیس، خب بر طبق این که رئیس باید در امر بده مرعوس باید اطاعت کنه دیگه، بس این رابطه این دوتا می کنه رابطه آمر و مأمور، بر این اساس تبعیض ایجاد میکنه در درون خانواده. حقوق ویژه وضع میکنه برای مرد که زن از اون حقوق محرومه. حالا در جایی هم زن سالاری باشه بارون نشه، حالا که بس که در جایی نباشه غیر از اینجا اون زن زلیلا اونها به منهای قانون بدون حقوق موضوعه بین اونها در عمل این کار کرده باشه. بسیار این با حقوق ذاتی ناسازگار. عقل نمیگوید که یه مجموعه میباید رئیس مرعوس داشته باشه. زوجه دیگه، زوجه توافق میخواد، تفاهم میخواد، همکاری میخواد. در این مبنا اگر قانون وضع میشد اون وقت این قانون موضوعه نزدیکتر میشد به حقوق ذاتی. همینطور در مورد عرض کنم هزینه خانواده، اینکه کار سهمی که از کار حاصل میشود اگر پای طلاق بیرون آمد، حقوق طرفه، همه اینها میتونه در رابطه باشه با حقوق ذاتی، میتونه هم نباشه. در جامعه های مسلمان نه هیچ ارتباطی، یعنی خیلی کم ارتباط است، در مواردی که اصلا تضاد وجود داره بین حقوق موضوعه و حقوق ذاتی. در جامعه های غیر مسلمان فرق میکنه، مثلا در جامعه های مسیحی حالا زمان خودشون یک مبارزاتی کردن، یک حقوق موضوعی کشف کردن، کم و بیش یک نزدیکی به وجود آمده بین حقوق موضوعی و حقوق ذاتی. و حالا در عمل
زن در موقعیت و وضعیتی قرار میگیره که عنوان شی بربردار میشود، او به قانون زیاد ربط پیدا نمیکنه، مربوط میشه به قانون نانوشته که روابط انسانها در جامعه هاش بر میزان قدرت. خب الان اینجا یک امر دیگه هم هست، تنها قوانین موضوعی نیست، بخش مهمی از رابطه ها بر میزان طرز فکر، باور، خیال، تصور، اون چیزی که در مجموعش میگن غیر عقلانی، ولی نه استواره، جای حقوق رو میگیره. فرض کنید که در بخشای از ایران اگر همسر بمیره، برادر او حق پیدا میکنه که اون زن برادر متوفا رو به همسری خود در بیاره. حالا برای اینم یه توجیهاتی درست کردم، شغلانی نیست، نه با حقوق ذاتی ربطی داره، نه با حقوق موضوعی، حتی کم رابطه با حقوق ذاتی، نه با عقل و تدبیر منطق هم جوره. بله چرا؟ با یه چیزی جوره، اون که مثلا قدرت تو خانواده بمونه یا ثروت تو خانواده بمونه، با این چیزا جوره. ولی این که نمیان بگن که ما برای این کار این میکنیم، برایش یک توجیهاتی میتراشن، عقلانی نیست. باز کنیم میگن عرض پسر عمو دختر عمو رو در آسمان بستن، کدوم عقل اینه گفته؟ کجا؟ آخه این در آسمان مرد باشه بودن، خب خدا یک اشارهی میکرد در اون کتابش که توجه بکنی که پسر عمو به دختر عمو میرسه در اینکه عقلش در آسمان بریدن. میتونم با هم ازدواج کنم، اما اینه که بیای براش یک جنبه ملکوتی و آسمانی و قداست به قول این آقایان قائل بشوی، نه، این عقلانی نیست. یا همین تو جامعه ببینید چند درست مثلا میده، منو از وقتی که من با تو ازدواج کردم شانس از من برگشت، مثلا تو قدم زنیم بدیم عقل رفتی داره این حرف؟ نه نداره. یا یکی به من نامه نوشته بود که همسرم منو نفرین کرد، گفت که انشالله گدا بشی. از اون زمان من دیگه هر چی میکنم شکست میشم. شما فکر میکنید یه این اثر همین نفرین همسر من بوده؟ من بهش آن نمیشم اثر نفرین اون نبوده، اثر اینی بوده که شما نسنجیده کار کردی، عقل و تدبیر به کار نبردی، جوانب امور رو نسنجیدی، عمل کردی، شکستی. اینو به پای نفرین طرف ننویش. خداوند گوش به نفرین مخرب کسی در حق دیگری نمیده. دعا بکنی که خدا دیگری رو سلامت بده، اینو متوجه میکنم و بگه خدا دیگری رو مرگ بده، گوش نمیده. اگه به قرارهاش اینجوری گوش میداد در یار بشری الان توی روی زمین نمونده بود. چون هر کس رو ببینی یه چند نفر مرگشو میخوان و خود او هم مرگ چند نفر دیگر میخوان. بله این چیزا غیر عقلانیه و فراوان در زندگی بشری در هر جامعه که هر ببینی همینجور هست. همینجور تو فرانسه چند سال پیش بود، الان شاید هم بیشتر شده، میگفتن 14,000 رمال و پیشگو و فالبین و این چیزا وجود داره. حالا هم میگفتن مثلا اعلانی ترین مردم روی زمین هم پومپیدو میگفت تطلا فیلیش سیبیلیش دو ما هونده، خطاب به این فرانسایی هم مردم متمدن ترین مردم روی زمین. حالا متمدن ترین مردم روی زمین اینقدر، حتی آقای میتران شب هم به اصطلاح ساعت نحس و چیز داشت، پیشگو داشت. حالا اون آقای رگانی که اصلا هر جایی مخواست بره نمیره باید اون چیزش بهش میگفت که امروز نحس ساعت اینا رو معین میکرد، ساعت خوش معین میکرد. قدیب هم شاهان ما داشتن این ساعت چیزه. حتی شما این تقویمی که الان در ایران چاپ میشه و چیزش چینی سال سوسمار سال نمیدونم چیزی خیر ساله، اونجا هر روز نمیشه ازدواج خوب است، نم چیزی سفر بد است، فلان خوب است. این هر روز اونجا معجم است، خب این هیچ کنون عقلانی که نیست. حالا بخواهم بیریم در یه جامعه چقدر اون جامعه روشیافته است،
این نسبت امور عقلانی رو به امور غیر عقلانی به دست میاری، معلوم میشه اون چقدر روش یافته است. این رژیمی که الان هست، این رژیم بلکه غیر عقلانی ترین رژیمی است که تا ایران تا به امروز به خود دیده. برای که غیر عقلانی را آورده کاملا حاکم کرده به قلمروی عقل. مثلا اقتصاد قرار میگیره، حساب داره، کتاب داره، این کار رو بمونه. میگه که این آقا شما اینجوری کرد، میگه این امام زمانی کردی. اون هایی که شما محاسبات قربی و علم قربی و اینا به درد نمیخوره آقا. اقتصاد اینی که ما داریم میکنیم. الان 5 ساله این آقای رئیس جمهور، این آقای رهبر اقتصاد ایران رو جوری مثلا راه میبرن که زمینه حضور حضرت حجت فراهم بشود. این بلاش که سر اقتصاد ایران آورده خیلی ارمانیست. یا این آقای اخیراً آمده، این آقای دبیر شورای نگهبان جنتی، میگوید که چند نوبت این نظام مقدس رفته به پای سقوط، خداوند حفظ کرده. خب چجوری شد که این خداوند امام حسین رو در کربلا از اون مرگ دلخراش رو حفظ نکرد، الا این نظام شما رو در زود ثانیه 1000 فساد شما میکنید، میبرید پای سقوط، اون میاد هون در سقوط در میاندان میشه دیگه نه حالا باشه نم زخود نکنید. پس این خداوند کارش شده، این شما این رژیمتون دائم میارید تا پای سقوط، بازود میاد اینجا شما از سقوط بیرون میبرید. خوی خیر الله نیست، اعتراف هم هست. پس نرون شود که شما خود لیاقتش ندارید، نه لیاقت دارید، نه دانش دارید، نه تدبیر دارید، نمیتونید عقلانی بسنجید و عمل بکنید. کارتون شده از زور و جنایت و فساد و با این کارا که میکنید میرید به پای پای سقوط. اونجا خداوند میگه شما نه نه نه، چون من از این آقای شدن خامنه ای خیلی خوشم میاد، حتما باید که نگذارم شما سقوط کنید. بازم باید حالا چه دشمنی داره خدا با این ملت که 70 میلیونی که چند نوبت باید اینها رو برگردانی که باز اینها فساد کنن و جنایت کنن، خیانت کنن. اونم خدا میدونه دیگه، باید از آقای جنتی بپرسیم که چرا با اون مردم دشمنه، چرا با این آقای شهیدعلی این حساب مخصوص رو داره. خب اصلا اینا رو به فکرش نمیرسه که بیاد اونجا. من حالا باید این زمانی فکر میگردم اینا فکر میکنن مردم اولا نادانن، کسی چقدر همینی که میگه خدا ما رو حفظ کرده، میگن بله همینطوره. اینا دیگه نظر کردن دیگه، نه خب آقا میگه رفته پای سقوط دیگه، اگر خدا نمیخواست پای سقوط کرده، پس خدا خواسته که مونده دیگه، چرا میگید آقا؟ بالاخره اینا نظر کردن. شاه صاحبان هم میگفت که من اونجا که تیراندازی از عشق گفت افتاده، از عشق آره، از حضرت عباس گرفته من زنده ماندم، خیلی هم من دست گرفته بودن که حضرت عباس که دستایی که در کربلا دست داده بود کدوم دست گرفت، دست مسلمون مسلمی گذاشته بود تو رو گرفت. به هر حال خب این کسی که این منطق میگردم، اینا میگن مردم نادرن کنه میپرسن و برای متقاعد میشون که این نظر کردن. شاه سواق هم همینجا فکر میکرد که مردم میگن اون نظر کردن. حتی گفت که از ترکیه رسود اونجا از این عرق برقا خورده بود، حالا چه نوعش یادم نیست، اگه یادم نیست که نشته و بشکی تو مجله تو. بعد ازش پرسیده بودم که شما اینجا آشکاری بشکی میخوری نوشی؟ اونجا تو ایران مردم ناراحت نمیشن اگر بفهمم کن، مردم چنان علاقه به من دارن که فکر میکنن این آب کوثر میشه و میره پایین. یه وقت آدم میگه که این آدم که نادان که نیست که ندونه که همچیزی نیست، بس این مردم ابله تصور میکنن. اما شما اگر در اعمال غیر عقلانی که حتی از ما هم به مناسبت کم و بیش انجام میدیم تأمل بکنید، ببینید که از چه چیزا غافل میشید که این غیر عقلانی رو بر عقلانی ترجیح میدید و به اجرا میگذارید، اون وقت متوجه میشید که نه همچین این نیست که آدم
اینا دیگران رو ابله میدونن، اونی که میدونن، اگر نه خود نمیم از این حرفا رو بیمزه رو بزن. اما خود او هم از این چیزایی که من به شما گفتم غافل میشه. و آقا تو پس اعتراف میکنی رژیم باثباتی نیست، خودت داری میگی چندین رو بازن تا پای سقوط رفته، خود یه رژیمی که چند پای تا پای سقوط رفته بالاخره ساقط میشه. این رژیم پایدار نیست. تو مخواهی بگی که خدا شما رو حفظ کرده وقت این مسئله پیش میاد، یه رژیمی که خودش خودش میبره تا پای سقوط، خداوند چرا میباید او رو حفظ بفرماید؟ اینکه خودش گفت من به اسباب عمل میکنم. اینکه خود فرمود تا تغییر نکنید من شما را چیزی را در شما تغییر نمیدم. حالا چجوری شد که در مورد شما اون آقای خمینی بود که به جهت امروز لازم باشه حرفی میزنم، فردا لازم شد عکسش میزنم؟ خدا که این کاره میشه. پس این در واقع یک اعتراف تلخ نیست، چند اعتراف تلخ است، ولی این عقل قدرت مدار که منطق سوری به کار میبره غافل میشود از اینا و نمیدونه که داره چه اعتراف مهمی انجام میده. اعتراف میکنه که رژیم چند بار سپای سقوط رفته، اعتراف هم میکنه به این که این رژیم خود توانا به حفظ خیش نیست و نسی خواهی نخواهی روزی سقوط خواهد کرد. خب پس این مثال ها از غیر عقلانی. حالا بیان ببینیم نسبت عقلانی با غیر عقلانی در این رژیم چند روز است. الان یک سال از این تقلب بزرگ گذشته. آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد چند تا کار عقلانی انجام دادن، یعنی حساب کتاب داشته باشه، بگیم خب مقدمش این، مؤخرش این، اون این اون. عرض کنیم لایحه این چیه بگو شما، لایحه یارانه ها رو بردن مجلس به تصویب رسوندن. حالا یه اقتصاددان هایی میگویند به این که این پیامدها داره، میزان تورم افزایش میده، حتی یکی از اینها هم یک کشتی گفته واپسین هشدار اگر این رو اجرا کنید به درجت اقتصاد ایران در میاد. خود این هایی که این لایحه رو تنظیم کردن میگن نخه این اینقدر دولت به دست میاره، بعد ما عدالت اجتماعی برقرار میکنیم، به اونایی که ندارن میدیم و اونها تورم سبب نمیشه که اونها زندگیشون بدتر بشه از این که از بهتر هم میشه. خب حالا یه محاسبه هم اونجا انجام میدن. اگر در این محاسبه که انجام دادند عنصر غیر عقلانی نباشه، ما غلط در محاسبه باشه، یه چیزایی در نظر گرفته نشده باشه، اصرار بر این نباشد که میکنیم توکل تو علالله، اون گفت اول بسنج تدبیر بکن بعد بگو توکل به خدا کن، نگفت که برو هر غلط میخوای بکنی بگو که توکل به خدا، در خراب کردن که توکل به خدا نمیشه کرد. تا اگر فرض کنیم که اینا نباشه، از سال گذشته تا امسال این تنها تدبیرش که این رژیم به کار بره، عمل عقلانیش که انجام داده، که این عمل عقلانی هم تا امروز نتونسته اجرا کنه، چند بار نوبت تاخیر انداخته، حالا انداخته به مثلا شهریور یا ماه مهر، حالا اون وقت میخواهیم دید که میکنه یا نمیکنه. خب بسیار هم میگم نه، این محاسبات غلطه، عناصر غیر عقلانی هم تو این چیزا که غلط داره، همچه نیست که حساب کتاب کرده باشه، چون خیلی چیزا نخواستی ببینی به این صورت در آوردی، اونها هم ببینی میبینی اونجور میشه. خب غیر از این چی کرده؟ هر چه انجام دادن اینا غیر عقلانیست. اینه که من گفتم رژیمیست که در تاریخ ما به این اندازه غیر عقلانی خودش ندیده بود هوایی نکردم. حالا اگه شما یه رژیمی داشتید که بیشتر اون چی که عمل میکنه عقلانی باشه، کمتر غیر عقلانی، اون رژیم نمایندگی میکنه از یه جامعهی که در رشده. همون جنگ هشت ساله رو ببینید چقدر عنصر غیر عقلانی داشت. کودتا کردن، گفتن جنگ برکت است، نعمت خداوندی است. 8 سال ادامه دادن برای اینکه صدام ببرن، کمربند سخت درست کنن. نمیدونم از ولی عشق که میاد در عشق سوار سفید سوار میشود، نمیدونم کلید بهش به گردن ها انداختن و
این که اگر روی مین بچه های مردم روی مین دواندن که زودتر میری بهشت و حتی بعضی ها که کشته نمی شدن باید چیز می شدن که آزرد خاطر می شدن شدید که بس خدا باره نخواسته و نورده و نخواسته بریم بهشت و ما چرا زنده ماندیم و اینا همه خیلی اقلالی بود. این آقایان یک جنگی کردن 90% عناصرش غیر عقلانی هستن. چون چنین جنگی کردن، یک نسل ایرانی رو قربانی کردن، این همه زیان هم برآوردن، اینه که این سانسور شدیده. کسی حق نداره راجع به این جنگ حرفی بزنه. اگر مثلا بیان بگن که بعد در خرداد 60 اگر اون طرح هیئت عدم تعهد رو قبول شده بود جنگ تمام شده بود و ایران هم یه غرامتی میگرفت و با وجود اون ارتشی که ما از دین برده بودیم فیروزی حاصل میشد. اینه بخوام بگم میگن خب بس شما یه خیانت بزرگ کردی، اون کودتا رو کردید، در روز به اون هیئت تلفن کردید که نه به ایران حالا فیلون فعالات در انجام میگیره، بعدم هیچ کار نگذاشتی بیاد، بعدم جنگ ادامه دادی، آخر انجام از سر کشیدی، پس خیانت کردی. چون این نمیخواد این واقعیت بگه شروع میکنه به امور غیر عقلانی ساختن. یه مقدارش مثلا دروغ میسازه، میگه من اون وقت کی به ما همچه پیشنهاد شده کجا؟ این آقای هاشمی رفسنجانی تو عبور از بحران میگوید که همچه تری هست به آقای بنی‌صدر میخواهد جنگ رو بر اساس این پیشنهاد تمام کنه، اما اینام نمیگذاره، نخواهد گذاشت. توی همون عبور از بحران 3 جا از اینکه حاضرم به ما غرامت بدهن صحبت کرد همین آدم ها. حالا امروز مدعی میگه کی آقا کی به ما گفتن غرامت میدیم؟ هم چیزی نبود. کی به ما پیشنهاد کرد و جنگ تمام بشه ما نپذیرفتیم؟ خوی دروغ، بخش دروغش دقیقا همه غیر عقلانی. دفاع مقدس حرف راجب این بزنی زمین ها میره آسمان، آسمان میره زمین. خانواده های شهدا بچه های ما بس مجانی کشته شده. باید غیر عقلانی است. ولی که اون باید بتونه که این بچه چرا کشته شد دقیقه اینجور تردازی نگذاره اینجور با سرنوشت یک نفت بازی بکنه. یا مثلا آقای بوش رفته عراق حمله کرده، چیشی افغانستان حمله کرده، بعد میگه آقا تو چرا اینجا کرده؟ میگه من اون چه بر زبان میارم و اون چه میگویم خدا میخواهد که من میکنم. خیلی غیر عقلانیه. آقا خدا گردن تو بشکنه؟ آقا خدا چرا بخواهد که تو بری در دو کشور یه جنگی تا این حد طولانی راه بندازی؟ تا حالا همین چند روز پیش بود آما تحقیقات مجلس میگوید 1,147 میلیارد دلار خرج این دو جنگ شده. فرض کنید که اگه میخواستم این دو کشور رو با دلار فرض کنم اینقدر دلار لازم نبود. ای مقصد اینا رو بسازن الان اینجا شده این دو کشور شده بهشت. مریض بودی؟ خیلی عقلانی خیالاتی تصوراتی فرمودن بابت او رفتن و جنگ بردن به این دو کشور. حالا جامعه ها از چه وقت ما میفهمیم که جامعه ها از اون خط رشد راه رشد خارج شدن در بیراهه بافش گرایی و طلا عقب رفت توپ دادن. از وقتی که میبینیم نسبت غیر عقلانی به نسبت عقلانی در زندگیشون بزرگتر میشه. فرشون همین الان محیط زیست دیگه محاسبه میکنن این طرف اون طرف اون طرف، میگن بابا این شیوه زندگی محیط زیست سبب میشه که اینقدر یه زمین نمیشه حرارت بالا میره، این عوارض داره، این بلاها سر طبیعت میاد و بشه. خب اون طرف نمیخواد، نه میخواد از اون خورد و بردش دست برداره، نمیخواد از این مصرف بی قاعده انرژی چشم بپوشه، نمیخواد از چپو کردن این کشورهای نگونبخت نفتخیز و گازخیز دل بکنه. میگن آقا اینا چی گفته؟ غلط آقا، دروغه. آقای بوشی میگفت دیگه، خب من امضا نمی کنم اون قرارداد کیو رو، بی خود میگه هیچ همچیزا نیست. خب مزاب حساب کتاب اون یکی که رقیبش بود
که برای همین محیط زیست فعالیت میکنه الگور. هر روز حالا در فیلم یا نمایش و این برا تو یک به یک توضیح میده اینجور میشه اونجور باشه که جایزه نوبلم بهش دادن ما بفیم تلاش هاش. خب کی گوش میده بردش؟ خب یه جامعه که میدونه آقا این میدونه که داره به طرف مرگ میره، میگه این لا و للا میرم چی میرم و همینه که میخوام ادامه بودم غیر اقلانش. این معلوم میشه این جامعه از جریان مثلا خط رشد خارج شده افتاده در بیراهه اصطلاح زالدین در گمراهی و ویرانگری داره او شتاب هم میگیره. مثلا شما در امریکا میبینی که میگه 25 میلیون رای ثابت این بنیادگره هاست که اینا خیالات میگه خیالات عجیب غریبی میکنن خیلی شبیه به خیالات این آقایانی که در تهران هست زبان قدرت همه جایی که اونا برای اینکه مسیح بیاد باید که یه کار انجام بگیره که یهودیانی که در اسرائیل هستن باید حمایت بشن اونا با مسلمان ها جنگ کنن به درجت مسلمان ها رو در بیارن چه کنن تا این زمین ها آماده بشن تا حضرت مسیح بیاد. این آقای احمدی نژاد هم میگه بودجه که ما داریم میشین تهیه میکنیم بودجه برای ظهور حضرت ولی است. چی مقایی؟ حرفم بزنی که آقا تو بودجه بزن چه رب داره به حضور حضرت؟ یا میگه امام جمعه احواز گفته که امام زمان ظهور کرده بر آقای با حضرت که مقام معظم رهبری و به ایشون فرموده در دوران ولایت شما من حضور خواهم ظهور خواهم کرد. گفتم خواهی هم میدم که این عقل قدرت ندار با تخریب خود شروع میکنه. خواهی معناش این است که در ولایت این آقا چنان شادی دنیا رو خواهد گرفت چون حضرت میبینه دیگه تخریب جایز نیست که باید حضرت بیاد چون گرید از این بود که اگر تو دنیا رو پر از عد میکردی که هنوز حضرت میگه حالا که وقتش نیست و شب در چون خود شما این چیز را دروغ را ساختید که باید دنیا رو ظلم فنا بگیره تا اون حضرت بیاد. کوهفی میگه در زمانی همین آدم میاد این آدم باید خیلی در دنیا فساد بکنه ظلم رواج بده تا اون حضرت بیاد. بعد میده اینا به ما میگوید که جامعه ها از جریان از صراط مستقیم رشد بیرون میروند و میفتند تو به اصلاح بیراهه قدرتمداری و ویرانگری و مرگ. و متاسفانه ما در همچه جهانی زندگی میکنیم هر جا به ترتیبی سریع آدم پیدا میشه مثل هیتلر تمام تفسیرات اول آخر دنیا میندازه گردن یهودی. بعد راست افراطی فرانسوی اول آخر تفسیرات روی زمین میندازه گردن این مهاجران بیکاری از زیر سر اوناست هم نابسامانی های اجتماعی زیر از داره خشونت ناامنی از داره همه اصلا اگر اینها فرانسه از غیر فرانسوی خالی بشود میشه اینجا بهشت. تو این عقلانی نیست. این هم نمیگه که اگر اینها نبودن این اقتصاد فرانسه چرخ چنبر بود و بیچاره ها چند برابر بیشتر استشکان میشوند در زهاز سطح زندگی از پایین تر از فرانسوی هم کارهایی که فرانسوی انجام نمیدهد اونو انجام میدهد اینا هم روی مبارک نمیاره. خب این به این ترتیب میبینی که این سامانه که عرض کردم تا حالا اون سامانه حقوق انسان بود حالا یک پنجمی هم داره و که همون با اون چهارمی با هم صلاح همراهه. اون این است که اصل تقدم و حاکمیت تدبیر انسانیست و تربیت به خلاف جبر یا جبرگرایی حالا جبرگرایی چه بگه که جبار خداست چه بگه جبار ماده است فرقی نمی کنه که نه تقدیر بر تدبیر حاکمه. هر تدبیری شما مخواهید بکن فایده نداره وقتی مقدر شد دیگه شده دیگه کاری از بشر ساخته نیست. یه وقتی در فصل خرمن
باران آمد. روزها که هر روز یک شبی از یه دهه دیگه آمدن، من در یک دهه بودم، از یه دهه دیگه آمدن گفتن که اونجا اگر این باران تا صبح بباره خرمن رو آب خواهد برد و این مردم اونجا خواهند موند بدون قوت، قوت لایموت سال گرسنه میمونه. صبح علی طلوع سوار شدیم بر اسب به طرف اونجا رفتم. دقیقی هم باران شدید می آمد، من یک کلاه بره گذاشتم سرم، سرمه‌ای. اون باران رنگ این کلاه رو منون شد، رنگشان ثابت نبوده. تمام این پیراهن و من تا پایین شد و به رنگ بود. خود صورت همه هم شده بودیم، سرمه‌ای. حالا باید شدیم اونجا و جمع شدن اونجا و گریه می کنن. خود چرا گریه می کنی؟ برو بیاریم بیرو خودم برداری بیاریم این رای آب باش کنیم. آب هم میامد، یک آبی نهری بود از کنار این خرمنگاه، این میامد این جوری میپیچید و چون آب آمده بود بالا اینجا که میپیچید پس میزد تو خرمنگاه. گفتن آقا دیگه از ما کاری ساخته نیشه، تقدیر خداست خمیه میشه، این پس اصلا باران نمیاد اینجا، تو وقته با حالش که میخوان باران بیاد گندم بیشتر بشه نمیاد، حالا این وقت سال نهیش اینجا باران میاد، حالا این امسال اینجا شده. حالا من به اینا توضیح میدم بابا این خدا فرمود که شریعت در تسخیر انسان است، اینجا این آسمان زمین رو مسخرش انسان آفریده، اینا برای امتحان شماست که لیاقتتون رو نشون بدید، نه برای این که بگید تقدیر رو خداوند خواسته شما از بین برید. هرچه من به اینا عوضم دیدم نخیر تعریف نمیشم، گفتم باید یه نردبان آوردن و خودم هم یه بیل گرفتم داشتم، گفتم من از روی نردبان گذاشتم این وره نرد اون طرف نرد، گفتم من از روی این نرد، حالا آب هم از روی رد میشه، خیلی هم معلوم نیست اون پله ها، از روی این رد میشم میدم اون طرف، اگر آب من برد پدرم پدر شما رو در بیاره، حواستون جمع کنی، اگر نیامدید را آب باز نکردید، من رفتم اون طرف باز کرد مثلا شروع کردم باز کردن شما نیامدید، بازم سرکارتون با پدر من، حواستون جمع کنی. حالا اونا هی به من اعتماد که نرو، منم نپذیرفتم و رفتم، خوشبختانه بی درد سر عبور کردم از اون روی همون چیزی نردبان رد شدم، رفتم اون برو شروع کردم با بیل رای آب رو باش کردن که آب نیفته به خرمنجا، اینجوری از چند جا باز بشه که بره. اینا هم دیدن نه این دیوانت شدن میگه، حالا که اون منو بذارن اون برو اینا اینجا باشن هی بگن این تقدیره، بعدش هم گرسنه میشن هم پدر من به سرشون در بیاره. اونا هم ناچار رفتن آوردن، هی چند تا نردبان آوردن رد شدن و از چند جا باز شد و راحت شد، خرمن نجات پیدا کرد و زندگی اون هم نجات. حالا آمدن میگن که این که شما آمدی این یک سری داره، شما سیدی یه سری داره، این خواست خدا بوده، به الله چجوری کی آمد به شما خبر داد؟ گفتیم بابا یکی عده خود شما دیشب آمد خبر داد، اینا چی داری عده ها در میارید که حالا سیدی و فلان یاد معجزات داری ترتیب میدی؟ بابا این شما هم میتونستی بکنی؟ یه فرقی که هست بین من این شما این است که شما دینتون وارونه فهمیدید، دین میگه شما تدبیر بکن خدا تغییر میکنه، شما میگید نخیر من اصلا اهل تدبیر نیستم، خدا هر چی تغییر کرد همون میشود. حالا اگر اون طبق نظر شما بود من نمی آمدم و این کار نمی کردم، حالا از این به بعد باید چیز گدایی رو میانداختی گردن تو کیسه گدایی رو این بر اونبر دنبال به شلا گندم برای خرج سالتون بودید، سرزنشون هم خیلی خوب آمده بود، حالا الان هم خربند خوب آمده هم خرج سالتون برای هم اضافه هم دارید. میبینی که اینجور چیزا که در زندگی پیش میاد برای اینه که شما تدبیر خودتون نشان میدید، عقل خودتون به کار بندازید. خب حالا میذاریم که اون در اون مردم تأثیر گذاشته اونا افتاده باشون به خط تدبیر، اما خیلی امیدوار نیستم برای اینکه اعتیاد آدمی به این خود رو مثلا تابع
یه تقدیر بکنه که نمیدونم دلش هم خوشه که قابلی از کجا آمد بگیره آقا به بگه من بشر میتوانه بفهمه که این تقدیر از کجا آمد نه اینا که کار بشر میشه اینا مال بیانهای قدرت که میرسه کرده ها بدترین نوع خرافه هم هست میشه باور اینه که با این که صریح میگوید قرآن که هر کار خدا به اسباب میکنه از شما حرکت از خدا برکت تدبیر با انسان هست تدبیر با خداست تا تغییر نکنی تغییر نمیدهد خدا چیزی را در شما با همه اینا که میگه حالا شما رو تو جامعه های مسلمان بیشتر از هر جای دیگری تدبیرگرا هستن این به شما میگه که دین چقدر از خود بیگانه شده در دیان قدرت چقدر بخونده چقدر؟ هشت خب خیلی از این که انسان بر تدبیر انسانی بر تقدیر تقدم دارد انسان بر بنیادهای اجتماعی هم تقدم داره و حاکمیت داره در حال حاضر وارونشه مثلا در مسئله دین در همین جا اینجوره این بنیاد دینیست که میگه دین چی هست شما برای هر تحقیق میخواید بکن بگو آقا این قرآن اینه میگه میگه آقا تو بهتر میفهمی یا این آیت الله که 40 سال کارش درس قرآن خوندن و گفتنه پیشش تو اینجا سفید کرده کم که در زمان شاه عباس بوده یکی دیگه مجلسی هفته مثلا یه بار مجلسی از علما ترتیب میداد یکی از همین علما هم بوده جامعه مثلا بنابرای اون زمان فقه و اصول و فلسفه و اینا همه رو بلد بوده و خیلی خوب اما قیافه نداشته آدم ریز کوچولو بوده و قیافش هم بله بگیم که زیبا بوده نه نبوده بس قیافه بوده و کسی هم بهش احترام نمیکرده تعبیرش نمیگرفته این فکر میکنه چی کنه چی نکنه این دیگه عاشق که گیر میاده اینه که به هیکل خوبی داره و قیافش هم خیلی دلا خوبه و یه عمامه بزرگی چیز میکنه سر او میگه شم یکم دراز کن میکنه و میگه تو کار نداری تو مجلس شاه عباس از تو سوال میکنم بخواه میگه من بلد چی نیست من هیچ چه حالی نیست میگه تو هم نگه تو وقتی از سوال کرد به من میگه شاید جواب شد وقت من جواب میدم میگه خیلی خود و میرن اونجا و خب سوال این چون تازه وارد شده و قیافش هم میگن هوه امامه از این امامه خامنه‌ای وقتی میامد شورای انقلاب امامه‌ای

ما کردم سوال کردم هم رجوع کرد به شاگرد جواب بده. شاگردم خیلی شست و رفته جواب داد همه ما هلاو نخیر ماسی طرف بقیه ماسی رو کسی کردن و مجلس دوم شاید باش تحمید که این ساده نیست که شاگرد جواب بده. یه دفعه خیلی خوب یه مجلس خیلی خوب اما مجلس دوم این یه چیزی هست. گفت شما مجلس که تمام شد به اینا گفت شما به این سینکار دار نیزستانو گفت به این که قدرم میکنم که سوالی که من میکنم به شاگردت رو جوری خودت باید جواب بدیم. یه دفعه طرف شروع کرد گفت قربان ببخشید من غلط کردم من این به من گفته تو بیا اینجور بکن. گفت پس تو سواد نداره. گفت نه خیلی من سوادی دارم سوادی این داره منطقه خود یا این قیافه که داره تعبیرش نمیگرفتم به من گفت که تو بیا وقتی بهت گفتن چیزی من بهش هم گفتم آقا من بلد نیستم. گفت کاری نداشته باش هر مسئله که ازت پرسیدن به من بگو شاگرد تو جواب اینا رو بده منم این کار کردم. بله شاید تو بسیار خوب بعد اون رو خیلی معزز داشت و احترام کرد و گفت که دیگه بعضی محتاج نیستی که باید شاگردی بیارین آقا بیار که باید بگه شاگرد جواب بده. حالا یه مورد اینجوره ولی غالب موارد از این نوعه در جامعه های بشری و این بنیادهای دینی. حالا شما تحقیق اول آخر هم کرده باشی قرار بگیری در برابر یک آشیخی که ار از بر نمیشناسه اون چیز میگه این بلده این آقا تو با این قیافه این که حتی چیزی بیده این کاره بیده معلوم قیافه شده طلبه بود و اهل دین دیگه. آخه شما با این قیافه بهش که تراشیده اون که زلف که داری فکل که داری کلاوات که داری فلان که داری تو چی میدونی اسلام چیه؟ این میدونه آقا. خب نتیجه این شده که بنیادها لازم نیست که دیگه دین رو به مردم تبلیغ کنن چون این همچه رابطهی برقرار کردن هر چه فرمایش بفرماین همون دینه. حالا همین الان میگه میبین تو ایران میگه امام فرموده. حالا همین الان با هم دعواشون میشه میگه امام راحل اینجور گفت. اون میگه نه خیر امام راحل اینجور نگفت امام راحل اینجور گفت. هیچ کس هم نمیگه آخه امام راحل حق بود که گفت یا چون ایشون فرمودن باید اطاعت کرد ولون و حق. این رابطه باید تغییر کنه تا انسان آزادیشو به دست بیاره دین هم ملعده نشه وسیله قدرت نشه در بیان قدرت هم از خود بیگانه نشود و الا غیر ممکن. این حواستون جمع کنید نه تنها بایمون یاد دینی و مرام هم اینجوره اگر یک فهمی مارکسیز ببینید از زمانی که اختیارش افتاد دست احزاب کمونیستی دیگه هر کمونیستی باید مثل فرانسه همینجا تو خودم خوندم یک عضو کمونیست فرانسه ازش مصاحبه کرده بود. خب تو چجوری طرز فکرت و افکارت رو تنظیم میکنی؟ حالا من شبا میشینم و یک تصوراتی میکنم یا افکاری میکنم و مطالعه میکنم مارکسیسم این چه مصاحبه میگم فلان مسئله را حلش اینه. فردا صبح که ایمانیته رو میگیرم داشتم و میخونم میبینم که نظری خلاف نظر من اونجا آمده میگم من غلط کردم این درسته. از کجا این درسته؟ چون در ذهن او این هست و این هست در طبق اون ایش به وجود آمده توش هم تله ها همونجا آلتوسر رجگارودی دونم کیک همون اونجا اون هم نمیفهمم تو ذهنش نمیاد که بابا این شد بنیاد سیاسی اسم هست. این هرچه موقعیت او ایجاب بکند میگه ما این مارکسیز ملنیز این هست از اون به بعد دیگه تو صاحب این مرام نیستی مرام من نیستی تابع این بنیادی. این تنها این داره یک دانشجو تمام شده حالا اقلی من بگیم معجبه به اینجا برسونم که کاری کرده باشم. شما میدونید که در اون تشبیه های استالین افراد عادی نبودن بنیانگذاران حزب بودن مثل بخارین و بسیاری نظیر او اونها چجوری متقاعد میکردن شکنجه و بدرفتاری نازد جای خودش اما

0: عمده این بود که خب آقا امر دایره شده این که حزب بماند و این رژیم کمونیستی بر جا بمونه، یا یعنی اینکه شما اعتراف بکنی به این که خطا کردی، به این جرمایی که ما میگیم تو اعتراف کنی درسته که نکردی، اما به خاطر حزب این کار رو بکن. خب میامد اعتراف میگرد، همین اعترافاتی گرفتن اینجوری گرفتن، تنها با شکنجه و اینا نبود، ولی بود بسیار چون میتونستن مقاومت بکنن. اون چی که مقاومت اینا رو میشکست این بود که حزب، شما قرار گرفتی در برابر حزب، حزب این رو توقع از شما داره که اعتراف بکنی که این جرمایی که ما میگیم تو مرتکب شدی، بدبخت محکوم میشد، اعدام میشد، برای اینکه حزب بمانه تابعیت از بنیاد. یعنی این غیر ممکنش، حواستون جمع کنید، غیر ممکنش که غیر از این بشود. اینه که گفت هر کسی مسئول دین خودشه، شما نمیتونی فردا اگر قیامتی شد اونجا بگید امام خمینی فرمود من هم رفتم جبهه کشته شدم. میگه خب تو در خود دلیلی داشتی برای این کار؟ نه دیگه، من مکلف بودم به اطاعت. میگن ها پس برو جهنم. مکلف نبودی به اطاعت، شما مکلف بودی به این که ببینی این کاری که میکنی حق یا ناحق، من خودت باید نشنجه دی، یا من شتنجه کردم، یا من ترور کردم، فتوای ترور گرفتم، قرد گرفتم، رفتم کردم، و بیشتر فکر میکنه که بهشتش هم میبرم. خب خودتو به چه قادر این رو عمل حق تشخیص دادی این کار کردی؟ دیگه من که تشخیص ندارم، من که دین نمیشناسم. اونی که مجتهد دین هست او به من گفت که این واجب است این کار بکنی، منم کردم. نه این قبول نیست، این قبول نیست. حالا تازه این آقایان خودشونم در منبرها میگن علی ابن ابی طالب در جنگ صفین یارو به من اونجا در وسط جنگ گفت که بگو اینم چه دلیل خدا هست. اون مالک اشتر گفت که نه دیگه، حالا چه وقتی چه سوال راجع بود و نبود خداست که اینجا داره از هر طرف تیر و نیزه و شمشیر میاد تو، حالا اینجا بخوای؟ علی گفت نه همینجا جاشه، چون ندونه برای چی این جنگه و کشته بشود جاش جهنمه، در همینجا باید بفهمه برای چی داره این جنگه. همین حالا میگن با این حال آقا برمیداره میگوید التزام به ولی فقیه اطاعت از حکم حکومتی ایشونه. آقای شیدری خامنه ای دم از فرعونیت میزنه، تازه میگه نه خب این چیز تازه من نگفتم، حضرت امام هم همین را فرمودن. خب هم به قول آقای منتظری حضرت امام هم ولایت فقیه فرمودن مشتاق شرک بود. پس این تقدم انسان بر بنیاد این اساس آزادی اوست. این رو هر انسانی مرام رو خودش باید بفهمه، بپذیره، عمل کنه، تجربه کنه. اگر دید که این درسته بپذیره، اگر نه که رهاش کنه. خب در این سامانه حقوق انسان عرض کنم دو تا دیگه مونده که اصل دوستی و برادری است و برابر در برابری دیگری هم صلح و عرض کنم که این که انسان باید از صلح برخوردار باشد. این مجموعه این ششتایی که توضیح دادیم تازه میشه سامانه حقوق انسان. حالا سامانه اقتصادی و اینا هم هست که در گفتگو آینده بهشون خواهیم پرداخت.
1: من ویژگی های 18 بیان آزادی را با هم شنیدیم، ترانه ای را با هم شنیدیم.

0: الو، بله،
1: آقای درخواسته؟
0: بله، بفرمایید.
1: با سلام و درود فراوان خدمتتون، حسین جوادزاده هستم از عصر جدید. قرارمون این بود که با هم گفتگویی داشته باشیم در این ساعت از برنامه ما، و این یادآوری کنم که دوستان شنوندگان عزیز، این گفتگاه همواره به صورت مستقیم و زنده هستش، و از اونجا که احتمال این که پروبلم های تکنیکی پیش بیاد زیاد هست، در هر حال آیه درخواست سپاس داریم که دعوت ما را گاهوگاه پذیرا هستید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
0: لطف کردید که من رو دعوت کردید و با سلام و درود به شما و هموطنان و همزبانان در همه جای دنیا.
1: آقای درخواسته، ما اعلام کردیم گفتگوی با شما پیرامون دو موضوع است. یک موضوع امروز 11 سپتامبر است. در 11 سپتامبر دو حادثه مهم در تاریخ معاصر انجام گرفته. یکی در 11 سپتامبر 1973 و 11 سپتامبر 2001. در 11 سپتامبر 1973 کودتایی بر ضد سالوادور آلنده منتخب ملت شیلی، مانند کودتایی 28 مرداد بر ضد منتخب یا مصدق هستش، کودتایی که ملتی را و جامعه‌ای را به عقب راند و از پیشرفت از حقوق انسانی باز داشت. اگر قیاس کنیم بین این دو کودتا را از نظر جامعه شناسی، امروز به چه دردمون می‌خورد؟ آیا باید همواره یک کودتاگر باید باشد، یا جامعه راستگرایی باید باشد و به این کودتاگران بله بله میگویند، یا اینکه معرفت عمومی جامعه بالا برود که از این کودتاها بعدشون بیاد؟ گرچه ما الان شاهد هستیم که کم و بیش در شیلی دموکراسی حاکم است، به جز ایران ما که کودتایی در سال 60 دوباره بر ضد منتخب ملت ایران انجام گرفت، و همچنان در سال 2001 حادثه این برجای دوقلو که مشاهده شد با فرو ریختن آن و کوبیدن هواپیماها به این ساختمان ها و مدتی جامعه جهان به قهقرا رفت، به وجود اومدن داعش ها، به وجود اومدن طالبان، به وجود اومدن این زرقاوی و و و به هر حال عامل شد که جامعه ها را به یک نوع قهر را در کشورهای ما گسترش داد. اما معلوم نشد این سازمان دهنده این نوع حمله ها چه کسانی هستند، گرچه چند نفری گرفتند و گفتند اینا بودند اینا، اما من حیث المجموع ناشناخته باقی موند. یاد گفتم از این انجام بدیم و سپس به یک مسئله مهمی که چرا باید نیروهای ملی مردمی از مدافعین وطن دفاع کنند. این دو موضوعی است که خواستم با شما در میان بذارم. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم تا 5 دقیقه به 9 وقت در اختیار شماست.
0: بله، هم نسل های من کودتای شیلی رو بر علیه آلنده، بر علیه دموکراسی خوب یاد دارن. هم نسل هایی که میگم سیاسی بودن، که اون یکی از تاریخ ترین روزهای من زمانی که فکر میکنم در اون دوران، این روز کودتا یکی از روزهای بسیار، چون من پدرم که بسیار سیاسی بود و مستقبقی بسیار افسردگی گرفته بود و ما هم همینطور، این کودتا در واقع بر علیه دموکراسی انجام شد، برای اینکه سازمان سیا آمریکا به این نتیجه رسیده بود که دموکراسی اون دموکراسیه که اینها میخوان در راستای منافع اونها، در اینجا که اصطلاح امتیازهای بزرگ به شرکت‌های چند ملیتی در اون مثلا معدن اصلی که در منبع درآمد اصلی در شیلی مس بود، اینها رو پینوشه میخواد از کنترل مثل مصدق در اختیار مردم قرار بده. این ثروت ملی متعلق به مردمه. کودتا نه فقط کودتا با اون کشتار بعد از اون که انجام شد تا حدود 5000 نفر کشته شدن و هنوز خیلی هنوز معلوم نیست که اینها جسدشون پیدا نشده، که گم شدگان هستن که میگن خیلی از اینها رو که میکشتن از هلیکوپتر تو دریا پرت میکردن. بعد دیگه این که چیز بود، اولین به صلاح تئوری به صلاح مکتب جدید سرمایه‌داری چی میگن به صلاح که الان به سرمایه‌داری که اسامی مختلفی داره که من فعلا که چی میگن به صلاح سرمایه‌داری وحشی، سرمایه‌داری کازینو، سرمایه‌داری بیدر و پیکر، سرمایه‌داری گرد و بند، که همون مکتب هایک بود که بعد در بسیارات میگن در دانشگاه شیکاگو، مثلا مکتب شیکاگو که معروف شده، اولین بار بعد از این کودتا اومدن این سیستم اقتصادی رو از شیلی به عنوان این موش آزمایشگاهی استفاده کردن و این سیستم رو در اونجا چیده برای اولین بار اجرایش کردن. تا بعد اینو با انتخاباتی که بعد در ریگان مثلا حدود این آفستال بعدش شد و تاچه در انگلستان اون رو شروع کردن. بعد چیز 11 سپتامبر رو اکثریت به فراش رو میگم بگرد نوجوان های ما اکثریت جهانیان یاد داره این کودت، این اصطلاح حمله به برج‌های دوقلو، حمله 11 سپتامبر هنوز محل بسیار بحث و گفتگوه، که بحث بر سر اینه درست مثل مسئله 7 اکتبر و حمله حماس و 10 سازمان سیاسی نظامی فلسطینی که از حقوق قانونی خودشون برای دفاع از چون میگن برده اشغالگر وارد عملیات شدن. هنوز بحث بر سر اینه که چرا این دستگاه جاسوسی اسرائیل که بشر روی هوا نعل میکنه و فلانی، من از این سازماندهی از این برنامه خبر نداشته. البته بعد از مدتی چیز اسیست رئیس جمهور مصر گفت که ما به نتانیاهو اطلاع داده بودیم که این برنامه بسیار بزرگی در حال انجام که حمله خواهد شد. اخیرا هم روزنامه هارتس کتابی رو منتشر کرده که وکیل جورنالیستایی اون که در اون مصاحبه ای با رهبر امارات متحده عربی انجام دادن که این آقا گفته که من به نتانیاهو تلفن کردم، پیام دادم که چنین برنامه در حال اجراست، این برنامه بسیار عظیمی در حال اجراست، و ایشون به دستگاه امنیتیشون گزارش اطلاع نداد که تدارکات بکنن اینا. در مورد حمله سپتامبر هم این شایعات اینا بسیار زیاده، چون یک تحقیق بسیار عمیق در این رابطه هنوز انجام نشده. اینکه مثلا چرا بعد از این حمله درست فوراً با یک هواپیما خیلی از اشراف و شاهزاده های عربستان و تاریخ هواپیما گرفتند و اینا فرستادن و اینا برگردوندن به عربستان سعودی، و اینکه مثلا ساختمون سوم که مثلا نه موشکی بهش خورده بود و نه در دفترش میگن که نه موشکی بهش خورده بود و نه در برابر چی میگن نزدیک محل حادثه بود، شما یه دفعه چیه این فرو پاشید بعد این رفته شد. پس سوالای بسیار اینا در این مورد مطرح شده اینا که آیا دستگاه اطلاعاتی آمریکا میدونسته یه چنین چیزی و جورشو نگرفته یا نه. یه سوالی که همه که هنوزه که اخیرا به ماک کارلسون این جورنالیست بسیار معروف آمریکایی اینو به این مسئله چندین برنامه اجرا کرد و با چندین از کارشناسان و شاهدان هم در اونجا مسابقات عمیقی انجام داد که همین میگفتن که چی دارین اصلا قابل پذیرفتن نیست، دولت آمریکا نمیدونسته، هنوز سوالات موجود نیست که چطور میتونسته این فرودگاه ساختمونا همزمان به این صورت فرو بپاشه و اینها. و بحث بهتر اینه که مثلا این انفجار از درون بوده که مثلا که مثلا بتونه به صورت فقط توی خودش خراب بشه و اینها. و هنوز بحث و گفتگو در یک سوم آمریکایی‌ها باور ندارن که این اتفاق بدون اطلاع آمریکا افتاده بود، که نشون دهنده بی‌اعتمادی جامعه آمریکا به دستگاه سیاسی خودش شد. اینه فقط تو این ایران نیستش که مردم به دستگاه سیاسی اعتماد ندارن، اینا در آمریکا که مثلا بیش از 200 سال دموکراسی داره به چنین حالتی هم وجود دارد. اما مسئله که هستش اینه که چند سال قبل از اون نیویورک تایمز مقاله نوشته بود و اینا که گفته بود آمریکا به یک پرل هاربور جدید احتیاج داره. پرل هاربور که می‌دونید بود زمانی که ژاپنی‌ها در جنگ جهانی به بندر پرل هاربور حمله کردن و بسیاری از کشتی‌های ناوشکن‌های آمریکایی رو غرق کردن و اون بندر رو از بین بردن، که این گونه بود که آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد. و برای چی می‌گفتن که احتیاج داره؟ برای اینکه این سال 91 که مثلا که شوروی فرو پاشیده بود، مقوله ایجاد شده بود به نامی که میگن دنیا وارد، برای اولین بار در تاریخ خودش وارد دورانی شده که در اون فقط یک ابرقدرت وجود داره، چون در دنیا همیشه چندین ابرقدرت، دو، سه، چهار ابرقدرت بودن که با هم دیگه میجنگیدن و سازش میکردن و صلح میکردن، ولی اولین بار آمریکا شده بود که به قول چی میگم مادن اول برایت گفته بود که چی میگم مثلا آمریکا یک ملت گفته بود اندیسپنسبل، یعنی وجودش واجب مانند وجود خداوند. خیلی مهم اندیسپنسبل، یعنی میباید میبود، میباید باشه آمریکا، ملت آمریکا باید مثل ضرورتی داره بودنش، مثل اینکه میگیم برای باورمندا وجود خدا ضرورت داره به چنین حالتی. و اینها برنامه رو بعدا چی میگن مثلا یک شاخه در درون وزارت خارجه آمریکا اینا رشد کردن که به اینا میگفتن نو کانزرواتیو. اینا کانزرواتیو هایی که میخواستن دنیا رو مثلا چی میگن به قول فرانسیس فوکویاما دنیا رو چی میگن دیگه الان ما وارد دنیا وارد آخرش شده که سرنوشت دنیا توش لیبرال شدن نیست، و در این لیبرال شدن آمریکا وظیفه داره که کشورهای مثلا منحوس رو که ضد این هستن اینها رو تبدیل کنه، اینها رو سرنگون بکنه و بعد یک دولت لیبرال که در درون ساختار اقتصادی سیاسی آمریکا که همون چی میگن مثلا صندوق پول جهانی و بعدش میگن بانک جهانی و ساختارهای اقتصادی سیاسی دیگه در درون اون عمل بکنه، که برنامه بود که بعد از خاورمیانه شروع بشه و در اینجا هفت کشور باید هفت رژیم باید سرنگون میشدن. خب البته این حمله و سرنگون شدن اینا خب جامعه آمریکا که طالب جنگ نبود خودش رو دستشید میداد، باید یک شوکه‌ای به از این شوکه‌ای که به هر حال حالا این یادم سفام این از کنترل دستگاه اطلاعاتی آمریکا خارج بوده یا نبوده، اینا یه مسئله اصلا در اینجا نیست. مسئله اینه که یک شوکه‌ای رو جامعه آمریکا، یک خشمی رو باند که وارد کرد که برای اولین بار آمریکا در داخل خودش بعد از جنگ جهانی دوم مورد حمله قرار گرفته، و این حالت انتقام و خشم رو این نو کانزرواتیو ها برای چی میگن به اصطلاح که سرنگونی رژیم هایی رو که نادوس و دشمن میدونستان اینا رو این کلیت خود که چون که میگن به طلا عراق بوده و ایران بوده و سوریه بوده و لیبی بوده و سودان بوده و سومالی اینا، و اولین جایی که خب اول جایی که با حمله میشد چون به طلا بن لادن در اونجا بود و اینا افغانستان بود. بعد از این تمام تماسه برای این بود که به طرف این جریان جهانی کردن و لیبرال کردن فلان اینا، این رو در با حمله به عراق چه توجیه کردن. توجیه جانبه بود که عراق صدام حسین در این حمله ستام دست داشت. ولی یک چون چیزی هم در مورد چی میگم به طرف بلان دنیا داره با طبعات مخرب یک چنین حملاتی که به تمام منطقه را از ایسابل کرد. بعدش اون بلا رو بر سر سوریه آورد، اون بلا رو بر سر لیبی آورد، اون بلا رو بر سر سودان آورده، اون بلا رو بر سر سومالی آورده. تمام بر تحت این برنامه چیه اجرا شد که اینا چیه پاکن رو کشوره که جان سالم به در بود از این برنامه ایران بوده. ایران بود. همه برنامه در مورد 7 اکتبر میگن که این که میگم شیخ امارات گفته، من به نتانیاهو گفته بودم که دو هفته قبل گفته بودم یه چیزی هستش و به دستگاه امنیتی به محصول امنیتی اطلاع نداده. اینه حالا و از این وضعیت نتانیاهو استفاده کرد برای جنگ دائمی. برای جنگ دائمی برای غزه رو هدف اصلی این بود که با این حمله چون نگاه الان یک اطلاع دیگه هم که هستش اینا که اخبار از نتیجه تعریف کردن میدونن زمانی که حمله انجام شد به 7 اکتبر همون شب حمله اکتبر حماس اعلام کرد که تمام زنده اسرا یا گروگان های غیر نظامی اسرائیل رو همون شب میخواد آزاد بکنه. و قشنگ یادم اتوبوس هم از بی‌بی‌سی انگلیسی هم قشنگ یادم که اتوبوس هم اومده بود که اینا رو سوار بکنن و از غزه خارجشون بکنن که نتانیاهو گفته بود نه ما باید گونه بجنگیم. و این در طوفان اطلاعات اخبار این اطلاع گم شد. برای چی نتانیاهو نمیخواست اینا آزاد بشن؟ برای که تا اینا آزاد نمیشدن به این بهانه میداد که بتونه از طریق کاری که قبلا میخواست بکنه که همون به طرف بیرون ریختن مردم غزه از غزه و اینو به کنترل خودش در آورده و در راستای اسرائیل بزرگش استفاده بکنه. یعنی مردم یعنی برای اینم اون مردم بسیار میگن اون گروگان های اسرائیلی هم قابل مصرف بودن برای هدفی که این در ذهنش داشته. البته این جنوساید به طرف این پاکسازی قومی رو نتونست انجام بده برای یکی این که چی میگن به اصطلاح مقاومت مردم غزه که اینا نمیخواستن دوباره آواره بشن و اون زندگی از در اون جهنم وحشتناک رو پذیرفتن ولی نه اینکه برن ولی نخواستن که دوباره آواره بشن در زمین خودشون ترک بکنن و همین که مصر هم اینا اینها رو قبول نکرد و چه گفت ما اینا چی میگن چون مصر اینا رو وارد این جمعیت وارد مصر بشه خودش سبب بی‌ثباتی در جامعه مصر میشه و بعد اون مقاومت بسیار شدید و غیر قابل پیش‌بینی حماس اینها مانع شد که چه کاری رو چیه بتونه چیه اون انجام بده. ولی یک فاجعه ایه که هنوز ادامه داره. حالا موضوع اصلی ما برای امشب در مورد ایرانی.
1: بله، چرا باید از مدافعین وطن دفاع کرد؟ البته بعضی ها میگن که خب دفاع از وطن یعنی دفاع از این نظام حاکم، در صورتی که من همواره تاکید کردم باید وطنی باشد بر ازش دفاع کرد، وگرنه وطنی نشد خب مبارزه دیگه معنی پیدا نمی کنه. کوشش و جهد و کوشش برای آزادی معنی پیدا نمی کنه.
0: نگاه کنید این دستگاه اطلاعاتی موساد اینا استاد جنگ های روانی هستن. یکی از شگردهایی که در جنگ 12 روزه به کار بردن و خیلی از ایرانی هایی که اونها در ذهنیتشون قدرته و به فرقشون میگن همراه شدن این بود که اسرائیل به ایران حمله نکرده، اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله کرده. این مثل این بود که بگیم مثلا اسکندر به ایران حمله نکرده، به هخامنشی حمله کرده، یا اعراب به ایران حمله نکردن، به ساسانی ها حمله کردن، یا مثلا چون میگن مغول ها به ایران حمله نکردن، به خوارزمشاهیان حمله کردن. زبان فرید روان غریبی که به دیاری هم درش بردی خوردن. خب البته هخامنشی هم سرنگون شد، ایران هم نابود شد، چندین نسل از تکاپو افتاد، مغول ها من خوارزمشاهیان همون چند ماه اول از بین رفتن، ولی این ایران بود که هنوز که هنوزه اون به طلا کشتارها و ویرانی های باور نکردنی هنوز در وجدان ناخودآگاه جامعه ایرانی وجود داره. یا مثلا حمله عراق، اون طرف عراق مسلمون که بعد که اینا اومدن و اومدن به طلا چون میگن اسلام که دین برابری بود، اینا کردن دین برتری عرب بر عجم، یک تحقیری به ایرانی ها وارد کردن و یک سبب شد که چون میگم به تا جنبش های استقلال طلبانه که در شکل های مختلف و چون میگم در رنگ های مختلف و سیاه جامعگان و سرخ جامعگان و سفید جامعگان و سبز جامعگان و اینا بشد. خب این ایران بود که چیز بود که به طلا از تکاپو افتاد. همین کار اومدن با این گوشی که این رژیم با این رژیم داره چیز میکنه. مسئله رژیم خب فرضاً هدفش رژیمه، ولی هدف اصلی اسرائیل ما میدونیم چی بود، اینو میگفتی در اون زمان، ولی بعد دیگه بعد از این جنگ دیگه اینو خود اسرائیلی‌ها دیگه علناً رهبرانشون بر زبان میارن که هدف اصلی اینا تجزیه ایرانه، نه فقط سرنگونی رژیم که تازه شروع کاره، تجزیه ایرانه. اومده بودن سازمان های تجزیه طلب کرد و آماده کرده بودن، مسلح کرده بود و تجهیزات داده بود و آموزش داده بودش اینا، ولی این سازمان های کرد که هیچ وقت تجربه درست نمی گیرن، همیشه به عنوان یک آلت قدرت خارجی در خدمتش قرار می گیرن، که نمونه آخرش در سوریه بود که کردهای سوریه اومدن نقشه که در کوبانی اون شجاعت خودشون بروز دادن، ولی بعد از اون شدن نقش ارتش پیاده آمریکا از سوریه، و بعدش هم که همیشه هم از اینا که استفاده شده در بعد از استفاده همیشه اینا رو نتیجه یک دستمال کسی که دور انداختن. همین بلی هم که اومد دوباره بستر کردهای سوریه اومد که اینا اومدن همین تا چند ماه قبل بدنشون به سرشون میگن همین تروریست های داعشی که الان شده رئیس جمهورش بگن جولان شده رئیس جمهورش و آب تعمیر رو سرش ریخته، آمریکا رو آب تعمیر رو سرش ریخته، اینا اومدن حمله کردن اینا رو لطو پارشون کردن و حالا اومدن که بله ما ها که میگم مثلا تسلیم شدن. با این ها اینا آمده بودن که به ایران حمله بکنن در جریان جنگ 40 روز. به عنوان این حمله هم بکنن یعنی چی؟ به کردستان حمله کنن، به کردستان حمله کنن یعنی چی؟ در هر جنگ، یعنی جنگ داخلی را حمله کنن، در هر جنگ داخلی قربانی اول مردم غیر نظامی هم، یعنی اینا میخواستن اولشون مهم نبود که مردمی که میگن خلق قهرمان کرد و فلان اینا، مهم نبود که چقدر غیر نظامی کرد به ایرانی کشته میشه، فقط چون هدفشون چی؟ قدرت. ولی در مرحله آخر تو میگن فشارهایی که مثلا چیز شد، اولا بگه اگر حمله میکردن اولین کسانی که در مقابل اینا میستادن همین مردم کردستان ما بوده، همین مردم کردستان در مقابل این تجزیه طلبا میستادن و بعدش چیز بود، یعنی یک چون هدف اسرائیل تجزیه ایران بوده، هدف آمریکا میگن تجزیه نیست، ولی همیشه میدونیم در خود در چیز در خاورمیانه اسرائیل همیشه نظر خودش رو با آمریکا تعمیل کرد و آمریکا هم بالا اعترام هم که برگرد خودش که البته مردها میشه جابجا، مردها جابجا خواهند شد، مردها جابجا خواهند شد یعنی چی؟ تجزیه دیگه. و چی بود؟ و اینکه حالا داره میگیم که اسرائیل حمله به ایران نکرده، حمله به این رژیم کرده، آخه انسان باید مغز چی خورده باشه که اینو باور بکنه که بعد میان که نیروهای دفاعی ایران اینا از ایران دفاع نمی کنن، اینا از رژیم دارن دفاع می کنن. خب ما فرض رو برای میذاریم که 100% نیروهای دفاعی ایران که در مقابل تجاوز افتادن، اینا اصلا نه عرق ملی درشونه، نه عشق به وطن درشونه، نه میخوان خاک نیاکان خود رو دفاع بکنن، فقط میخوان از ولایت بقیه دفاع بکنن. فرض محال که محال نیست، ما فرض محال رو میکنیم فرض. ولی از نتیجه این مقاومت چی بود؟ تمامیت ارضی ایران حفظ شد، چه بخواهی چه نخواهی تمامیت ارضی ایران رو نیروهای نظامی ایران به پای پاس دارن، ارتش و دیگر سازمان ها به مسلح، اینها تونستن نیروی از خاک ایران دفاع بکنن. اینها تونستن اصلا یه چیز رو متوجه نیستن جامعه خیلی در جامعه ایران. چون نیا کن مسئله اینه، چون یک خشم نفرت شدید نسبت به استعداد در میان بخش مهمی از جامعه وجود داره و این سبب شده که هر چیز رو از این فیلتر ببینن، در حالی که صحبت ما اینه که مردم ایران شما باید از منظر و نوع نگاه ملی، حاکمیت ملی نگاه بکنید به هر مسئله ای. این رژیم ما ده ها سال برش داریم، بر علیش داریم مبارزه میکنیم، برای اینکه ایران رو میدونیم که ایران بدون مردم سالاری، بدون آزادی، بدون استقلال، بدون اینکه مردم صاحب مملکت خودشون بشن، یک رشدی که اون وضعیت و رشد و اون رفاهی رو که لیاقتش رو داره و حقش رو نمیتونه پیدا بکنه. ولی با این وجود در زمانی که میدونیم ما باید رژیم وطنی باشه تا بتونیم رژیمش رو عوض بکنیم، بنابراین وظیفه اول هر ایرانی که عشق به وطن داره، که عاشق وطنش داره، وظیفه اولش اینه که از حق حاکمیت که وطن دفاع بکنه، از تمامیت ارضی وطن دفاع بکنه و از هر نیروی که از این حق داره دفاع میکنه، داره میجنگه با شجاعت خارق‌العاده خودش، دفاع بکنه، حمایت بکنه. ما در مقام دفاع از تمامیت ارضی ایران، از تمام نیروهای مسلح ایران دفاع میکنیم و این وظیفه هر ایرانی، هر وطن دوستی که در مرحله دفاع از تمامیت ارضی وطن از این نیروها دفاع کنه، بهشون روحیه بده، ازشون قدرداری کنه. این شجاعت و این من امروز چی میگه فرمانده، من مصاحبه فرمانده رئیس ستاد ارتش سابق آمریکا رو من صبح دیدم، اسمش چی بود نمیدونم چی بود، همین دو سه سال قبل ترامپ، این برگشت گفتش که توانای نیروهای نظام ایران شگفت انگیز بوده. میگم بعد تصور نمیکردم که اینا چنین توانایی از خودشون بروزن. بابا ایران اومده در برابر ابرقدرت دنیا ایستاد و ایستاده در مقابل اسرائیل که بیشتر قوی‌ترین نیروی نظامی در منطقه رو داره، در مقابل اونها رو شکست داده. این یک برای شما احساس غرور ایجاد نمیکنه؟ ما در خارج هستیم میبینیم دیگه، خیلی از مخالفهای رژیم از دفاع نیروهای ایران احساس غرور کردن. اگر میخواست، اگر نیروهای مسلح زمانی که حمله کردن، اگر میخواست مثل ارتش رضا شاهی عمل بکنه که در عرض چند ساعت از هم پاشید، یا خود رضا شاه که خواست اول بره پناهنده بشه به سفارت انگلستان که اونها قبول نکردن، بعد این آقای گوشان در اختیار یک افسر جزء انگلیسی تو مأمور کنترل رضا شاه که اینو برد تا بندر و از بندر هم فرستادش. اینو اگر ما قرار بود نیروهای دفاع ایران نیروهای توسالی که رضا شاه ایجا کرده بود می بودن، الان میگه ایرانی نمونده بود که ما در مورد رژیمش میخوام حرف بزنیم. اگر سوال میکنن آقا اهل کجایی هستی، ما که ایرانی نیست، من چطور بگم کجایی هستم دیگه؟ ما چون ایرانی وجود داره ما بگیم ایرانی هستیم. حالا این ایران اومده، اسرائیل اومده برمشه بین 5 تا 6 خدمت تقسیم بکنه، اونا رو هر کدوم اسم خودشون میگه دیگه، اسم ایران دیگه وجود نداره. کجایی هستی؟ کجایی هستی دیگه، این اسم ایران به تاریخ میپیوست، وجود نداره. چون تو
1: باید بگه ایران قبلی،
0: ایران سابق، ایران فلان. اینه رجوعی فکر بکنید الان در چنین وضعیتی ما قرار داریم. الان ما در چنین وضعیتی قرار داریم که باید الان شما نگاه کنید، اومدن 20 نفر از روشنفکران غربی، بیشتر آمریکایی، یک نامه در گاردین مثلا منتشر کرد، نامه سرگشاده که این رژیم رو چی میگن، این رژیم رو رژیم، این که میگه من ضد امپریالیستم دروغ میگه و این رژیم سرکوبگره و زندانی چی میگه زندانی داره و اعدام میکنه و اسرائیل هم سرکوبگره و آمریکا امپریالیسته و بنابراین هیچ کنون خوب نیست و همه رو اومده اصلا انگار براش یک چی میگن جنگی وجود نداره که با این رژیم، انگار ما نمیدونیم که این رژیم استبدادی، انگار ما نمیدونیم که این رژیم سرکوبگره، انگار ما نمیدونیم که این رژیم اعدام میکنه، انگار ما نمیدونیم که این رژیم در این رژیم زندانیان سیاسی وجود دارن. اومده بعد ما داره تعیین چیز میکنه، مثلا به ما داره اطلاع میده. اول نه فقط حالا این چی میگه، حالا بگذاریم که یک دو چند نفر از اون کسانی که امضا کرده بودن دیدن که چه باقی خوردن، عقب نشینی کردن و امضاشون رو پس گرفتن. ولی اومدن 100 نفر، 100 نفر از ایرانی ها اومدن یک چیز نوشتن، یک نامه سرگشاده نوشتن و رفرنسشون اونجوری به مرجع میدن این 20 نفرن و تمام حمله ها به رژیم و فلان اینها. اولا نوعی روانشناسی زیر سلطه اینه دیگه، شما 100 نفر چرا منتظر 20 خارجی هستید که دنبالش میفتید تو سوار قطار اونا بشید؟ چرا خودتو کنش ندارید؟ چرا انقدر روانشناسی حقارت و زیر سلطه در شما قویه؟ تو فکر میکنه چون اسم جولیت باتلر تو اونجاست حتما یک معجزه یا فلان و اینها و چیز میکنه، چی میگن فورا نامه حمایتی میدید اینها. یعنی این نشون دهنده روانشناسی زیر سلطه که متاسفانه هنوز وجود داره و سخت هم نوع برخی هم وجود داره. دوم این نامه که میخونید، من رو چی میگم مثلا جمال سفری و فرید انصاری و من یک نامه نقد کردیم این نامه رو و یک نامه سرگشاده منتشرش کردیم. یکی از مواردی که به اون انتقاداتی که به این آقایان و خانوما کردید اینکه در نامه شما اصلا هیچ نشانی از عرق ملی وجود نداره، اصلا در ذهنتون نیست که به عنوان یک تو ناور میخونه کسی نمیدونه بفهمه کسی اینو نوشته ناور و انتقاد گذاشته، اصلا چیزی به نام عرق ملی عشق وطن درش وجود نداره. اصلا این سپن بکنید انگاری که از کره مریق میرسن دارم اصلا برای خودشون چیز میکنن، هیچ احساس توی احساس رو نمی کنید. اینا گفتیم برای اینکه اپوزیسیون حتی جمهوری خواست بطن از در پهلوی اصلاح پیمید که کارشون تموم شد. این جمهوری خواه اکثریت مطلقشون اصلا گم شدن، هویت اقتشاش و هویت پیدا کردن. دوران تبعید خیلی طولانی شد، اصلا اقتصاد هویت پیدا کردن، اصلا دیگه ملت اون وطن نمیدونن چیه. اون عشق وطن رو مثلا تو من در مورد شخصا چی میگم دونه دونه مثلا باید نمیکنم، من دارم قضاوت میکنم از اون محتوای اون نامه که ذره یا در قبلی درش نیست، عشق وطن درش رو کردن حس نمی کنی. خب برند شما از اپوزیسیون اعتباری تقریبا از اعتبار افتاده، علت همینه دیگه. جامعه ملت مردم ما اکثریت مردم ما با وجود مخالفت با استبداد آدمه از دفاع از مردم. امروز من یک کلیپ دیدم از یک خانوم که از دفاع از خیلی بایی بیان بسیار زیبایی که چیز کرده بود که ما که این رژیم از نظر اقتصاد گند زده و فلان کرده و چیز کرده اینا هیچ قابل دفاع نیست، ولی ما به این نیروهای دفاعی ما افتخار میکنیم. این نیروهای دفاعی الان شما نگاه کنید اینها امروز چی؟ انصار الله همون حوثی ها اینها در جنگ که انجام شد اینا اومدن با بولمندب رو و حساس ترین و استراتژیک ترین نقاط این یمن رو در عرض دو روز فتح الفتوح کردن و تمام نیروهای نظامی در مقابل اینا که به تابون دندان به پیشرفت تن اسلام مسلح بودن اصلا پاشیدن. نه فقط این مسئله ای که حوثی ها
1: با دمپایی در مقابل پوتین جنگیدن.
0: بله با دمپایی و چیز دیگه که خیلی مهمه، نبا کنید این یکی از روش هایی که اسرائیل و آمریکا به کار گرفته بود اینکه جنگ سنی‌شیعه را انداختن دیگه. سنی‌شیعه حالا در یمن ما دیدیم که خیلی از قبایل سنی به حوثی ها پیوستن، باش احساس هماهنگی کردن. برای چی؟ علت اصلی
1: جنبندی بفرمایید که وقت فرصت نداریم. باید یادآوری کنم که حوثی هم ایرانی الاصل هستند.
0: بله، علت اصلیش چیه؟ علت اصلیش چیه؟ برای اینکه ناکنه مقاومت ایران در مقابل تهاجم یورش دو قدرت اتمی که با مهارت و شجاعت خارق‌العاده در مقابل اینها ایستاد، یک موت و اینم در زمانی که تمام کشورهای عرب، تمام رهبران عرب در مقابل اسرائیل، آمریکا یک بدترین و تحقیر آمیزترین رفتار رو دارن، به همه اینا احساس غرور داده و برای همین اصل اینو داریم میبینیم که قبایل سنی در بابالمندب و در یمن دارن به اینا میپیوندن و اینا مثل بحث دارن توی زیر آفتاب آب میشن و این یک امکان عظیم استراتژیک که به ایران میاد و دوباره تمام برنامه های بسنت برای خفه کردن اقتصادی ایران، برای شکست اقتصادی ایران همه رو زیر رو کرده و این مقاومته و از این مقاومت حمایت کنید، از مقاومت نیروهای و این رژیم هم به این رژیم باید گفت شما در اون فسادهای عظیم اقتصادی این رانتخاری ها رو در یه چنین وضعیتی که باید کشور یک اقتصاد جنگی داشته باشه که ما بتونه جلوی اینا خیلی ما میدونیم که خیلی کوشش میکنن که جلوی کشاورزی و وسعت کشاورزی در ایران رو بگیرن برای که بتونن واردات بکنن. خب باید جلوی اینا گرفته بشه، جلوی مافیا باید ایستاده بشه، رانتخارا رو باید حداقل برسونید و اینکه اگر این کار رو بکنید خیلی از فشار روی مردم کاسته خواهد شد و این مردم هم که باید بخوان که این کار چی انجام بشه. بعد که این رژیم و مسلم شد که ایران ثبات خودش رو حفظ کرده، اون موقع هست که جامعه ملی میتونه به صورت میگن از طریق روش های خشونت زدا و مدنی خواسته های همینشگی خودش رو که همون استقلال و آزادی و جمهوری و بازگرداندن حاکمیت به مردم در پیش بگیره با بهترین آرزوها.
1: با سپاس فراوان از شما آقای درخواسته، امیدوارم شما رو در برنامه های اندرش باشیم. روزگارم بر شما خوش. دوستان و شنوندگان عزیز، ما فرصت آنچنان نداریم، یکی دو دقیقه مونده. امیدوارم که آنچه که در این دو ساعت عرضه میشه مورد پسندتون قرار بگیره. ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ترود یا تویت دنبال بفهمید. ما بیشترین مطالب را در تلگرام رادیو عصر جدید میاریم. با امید ایرانی آباد آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار و همه شما را خدای بزرگ میسپاریم و اونایی که از یوتوبری یا شهرهای هم جوار یوتوبری نزدیک یا دور و نزدیک صدای ما را دارند، حق و حقوق شهروندی خودشون را در سوئد هستند به جا بیارند و در انتخابات پیش رو که دو روز فردا و پس فردا آخرین روزاش هست شرکت کنند، به حزبی که بیشتر به منافع ملی و بیشتر به منافع به سود کشور هست و به سود اونهاست رای بدن و بتونیم در حقوق شهروندی خودمون رو رعایت کنیم. روز و روزگاران بر شما خوش.

0: حضور پیدا کردن و اکنون نام آقای عبدالرضا شهنایی در رسانه‌های عربی مرتب در حال تکرار است. این نظریه کاملا قوی است که ایشون در پشت پرده نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در یمن در حقیقت برنامه ریزی و نقشه نظامی حملات حوثی ها رو داره منظم و ترتیب میده. به چه دلیل؟ چون جمهوری اسلامی به یک نقطه‌ای که بتونه فشار رو در تنگی هرمز کاهش بده احتیاج داره، و چه جایی بهتر از باب المندب که شاید اهمیتش هم از تنگی هرمز بسیار بالاتر است.
1: آقای ندیمی، از نقطه نظر نظامی چطور هست که سعودی ها اگر نه بزرگترین، بالاخره یکی از بزرگترین وارد کننده های سلاح جهان هستن، حالا به خاطر جنگ اوکراین بیشتر، هند هم بعد از اون، ولی بالاخره جز سه چهار تای اول دنیا هستن، چطور ممکنه که عربستان سعودی نتونسته در مقابل حوثی ها به اندازه کافی مقاومت بکنه؟ نه فقط در سرزمین اصلی، الان حتی به جزایر در حاشیه یمن هم به نظر حوثی ها رسیدن، چه اتفاقی افتاده؟
2: بله، جزایر هنیش، سوغار، پرین، جزایر خیلی استراتژیکی هستن که روی هر کدومشون هم یه فرودگاه خیلی خوب و با باندهای خیلی بزرگ امارات عربی متحده در چند سال پیش ساخته، بالای فرودگاه هم دست حوثی ها افتاده. البته سوال خوبیه، عربستان سعودی ارتش خیلی پیشرفته‌ای داره، سلاح‌های خیلی پیشرفته‌ای داره و نیروهای عربستان سعودی به خوبی آموزش دیدن، ولی از نظر من فکر می‌کنم از نظر فرماندهی و کنترل ضعف جدی ارتش عربستان سعودی همچنان داره و انعطاف پذیری خیلی کمی داره ارتش عربستان، و کمک‌هایی هم که گهگاه از نظر فرماندهی و کنترل از طرف ایالات متحده میشه فکر میکنم کافی نیستش. از طرف دیگه حوثی ها با وجود اینکه تجهیزات کمتری ممکن داشته باشن، البته از جنبه هایی مثل موشک های بالستیک، مثل هواپیمای بی‌سرنشین، از طرف ایران به خوبی تجهیز شدن به دلایل اینکه مورد نظر ایران هستش برای اعمال قدرت در عربستان سعودی، در فواصل دور در عربستان سعودی برای کشتیرانی، ولی خب از نظر تاکتیکی تجهیزات سواک به نسبت امکانات به مراتب کمتری از عربستان سعودی دارن، ولی به خاطر آشنایی که به محیط دارن و اون سبک بودنشون خیلی انعطاف پذیر هستن، یعنی انعطاف پذیری کمکشون کرده که به شرایط خیلی سریع اقدام انجام بدن، خیلی سریع حرکت بکنن و با استفاده از امکاناتی مثل هواپیمای بی‌سرنشین، مثل موشک‌های بالستیک که با کمک ایران اونجا استفاده میشه و هدفگیری ها انجام میگیره، اجرای آتش دقیق میتونن اعمال بکنن و این تاثیر رو در فواصل مختلف نسبت به نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی و عربستان سعودی داشته باشن. توان هوایی عربستان هنوز بعد از این چندین سال که از بین فاصله 2015 تا 2022 یه مقطع آتش بس بوده و حالا هیچ وقت نتونسته که اون تأثیر مورد نظر خودش رو بگذاره، به خاطر سبک بودن و یک بودن نیروهای حوثی هستش تا حد زیادی.
1: ممنونم از هر دوی شما، آقایون فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، و مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. از ساعت پیش آمریکا یاد قربانیان 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر رو گرامی می‌داره، حملاتی که نزدیک به 3000 کشته بر جا گذاشت و مسیر سیاست و امنیت آمریکا و جهان رو برای سالها تغییر داد. مراسم نیویورک از ساعت اولیه صبح با خواندن نام قربانیان و دقایقی سکوت آغاز شد و 4 رئیس جمهوری پیشین، بیل کلینتون، جورج بوش، باراک اوباما و جو بایدن هم در این مراسم حضور داشتند. همزمان در واشنگتن دونالد ترامپ در مراسمی در پنتاگون 11 سپتامبر لحظه ای از شرارتی عظیم و هولناک توصیف کرد. نیلوفر منصوری از محل مراسم یاد بوده 11 سپتامبر از لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، به ما بگو که در نقاط مختلف آمریکا از جمله اونجا در ساحل غربی چطور این 25مین مراسم 11 سپتامبر رو دارن گرامی می‌دارن.
3: فرداد، از 2 ساعت گذشته مراسم ویژه‌ای در شهر بیولی هیلز به همت شهرداری بیولی هیلز برگزار شده در کنار بنای یادبود 11 سپتامبر، بنایی که پشت سر من قرار گرفته، یکی از معدود بناهای ساحل غربی آمریکاست، یادمانی از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، یک تیر فولادی 9 متری 900 کیلویی که در زیرش یک 5 ضلعی واقع شده که نشانی از پنتاگون هست و لوحه‌هایی بر روی اون هست که نام نزدیک به 3000 نفر از قربانیان این حملات بر روی اون حک شده در کنار اعلامیه استقلال آمریکا. مراسمی که پشت سر من مقداری از اون رو میشه ببینید، مراسمی است که اعضای شهرداری بیولی هیلز برگزار کردن. هر سال برگزار میشه، از سال 2011 که این بنا اینجا افتتاح شد این مراسم هم هست، با اهدای تاج گل، با برگزاری یک مارش نظامی، رژه نظامی اینجا، شلیک 21 گلوله تشریفاتی و همینطور سخنرانی هایی که ایراد شد از سوی سیاستمداران، مقامات محلی که اینجا هستن، یادبود قربانیان و همچنین امسال بیشتر پرداختن به یادبود امدادگرانی که در طول این 25 سال علاوه بر اون صدها نفری که در اون تاریخ حادثه کشته شدن، در این 25 سال بر اثر بیماری های تنفسی، بیماری سرطان و همینطور بیماری های اعصاب و روان یا صدمه دیدن یا جان باختن، یاد اونها رو گرامی داشتن و همچنین سخنرانی های ایراد کردن به پیامد های فاجعه 11 سپتامبر پرداختن که در طول 25 سال گذشته چه اثراتی بر ساختار امنیتی ایالات متحده داشته، چهره امریکا رو چطور تغییر داده و همینطور چطور تونسته که امنیت ملی، مسئله امنیت ملی اولویت پیدا کنه بر بسیاری از موارد آزادی های مدنی و شهروندی در امریکا و اینکه چطور اون چند دقیقه جهان رو به سکوت واداشت و زندگی بسیاری رو به خصوص مردمان خاورمیانه رو دگرگون کرد. فرداد،
1: ممنونم از تو. همکارم نیلوفر منصوری از محل مراسم یادبود 11 سپتامبر از بیولی هیلز. رادیوی ملی آمریکا NPR بر اساس نتایج نظرسنجی تازه مرکز پژوهشی پیو میگه نگاه آمریکایی‌ها به اسلام نسبت به سال‌های بعد از حملات 11 سپتامبر منفی‌تر و حزبی‌تر شده. بر اساس این نظرسنجی 51% آمریکایی‌ها میگن اسلام بیش از سایر ادیان مشوق خشونته. این رقم در سال 2002 تنها 25% بود. در میان جمهوری خواهان این میزان از 32% به 76% رسیده. همینطور 42% آمریکایی‌ها معتقدند مسلمانان تأثیری منفی بر ایالات متحده دارند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، چطور میشه توضیح داد که 25 سال بعد از حملات 11 سپتامبر که آدم تصور میکنه خب اونجا احتمالاً اوج خشم و غلیان احساسات هست، آمریکایی‌ها امروز به نظر بیشتر ضدیت دارن با اسلام تا 11 سپتامبر 2001؟

0: 11 سپتامبر کمتر از 30% از مردم آمریکا نگاه منفی به اسلام داشتن یا اسلام و خشونت رو با همدیگه همه عرض میدونستن و این عدد رسیده به بالای 50%. و خب انتظار میرفت که مثلا خب بعد از این حادثه خب مردم نگاه منفی‌تری داشته باشن نسبت به اسلام، با توجه به اینکه در طی این 25 سال گذشته تعداد مساجد در آمریکا بیشتر شده، تعداد مسلمان تقریبا دو برابر شده، 2 میلیون خورده رسیده به 5.5 میلیون نفر و در از نظر سیاسی هم مسلمان ها بسیار فعال بودن، حداقل 4 تا نماینده در کنگره آمریکا هست، مجلس نمایندگان و یک کاندیدا داره خودشو داره آماده می‌کنه برای اینکه بره، یک کاندیدای مسلمان از میشیگان جایی که من هستم داره کاندید هست که بره سنای آمریکا و اگر که انتخاب بشه اولین نماینده سنا خواهد بودش که مسلمان هست. با توجه به اینکه از نظر سیاسی هم قوی تر شدن و زندگی فعالی دارن، باز این خاطره 11 سپتامبر و چیزهای دیگه که در عرصه سیاسی آمریکا رفت داشته مسلمان باعث شده که نگاه منفی باشه نسبت به مسلمان‌ها. بسیاری از تحقیقات مشابه این تحقیق مؤسسه پیو به این مسئله اشاره میکنه که هم خاطره 11 سپتامبر هستش، هم مواردی مثل موضوع القاعده، داعش، جنگ‌های خاورمیانه و نحوه پوششی که به هر حال رسانه‌ها در خصوص مسلمانان و مسئله اسلام و رفتش با تروریسم و خشونت میدن، خود اینا از عواملی بوده که به هر حال باعث شده که میزان اسلام حراسی یا به هر حال رفت دادن اسلام به خشونت بیشتر شده باشه در آمریکا در طی سال‌های گذشته.
1: این اسلام حراسی هم واژه جالبی هست و واکنش‌های بسیار زیادی داره. آیا به نظرتون تمام این آمار رو میشه تقلیل داد، اگر تقلیل لغت درستی باشه، به ماجرای اسلام حراسی فقط، یا بخشی از اون منعکس کننده نگرانی‌های مشروع طبیعتاً بعضی از آمریکایی‌ها هست، با توجه به آن چیزی که در اسلام سیاسی و افراطی دیدن، از ایران بگیرید تا داعش تا القاعده تا طالبان، و به نظر نمیرسه که خیلی انعکاس تبلیغاتی مثبتی جهان اسلام تونسته داشته باشه برای غربی‌ها، به طور خاص برای آمریکایی‌ها.
0: یه قسمتی از مسئله درست است. ببینید، در بعد از حادثه 11 سپتامبر آقای بوش رئیس جمهور وقت آمریکا تلاش کرد که این تمایز رو قائل بشه بین اسلام و مسلمانان و یا گروه‌های تروریستی که به هر حال به نام دین و مذهب و اینا میان و اعمال خشونت‌آمیز انجام میدن و حتی از اسلام به عنوان دین صلح یاد کرد. ولی خب این یک واقعیت هستش که مسئله اسلام و مسلمان‌ها در آمریکا بسیار سیاسی شده، چون به هر حال ما این بحث همیشه بوده که بیشتر از 1 میلیارد مسلمان در دنیا وجود داره و میزان کسانی که به هر حال خشونت رو به دین ربط میدن یا از خشونت استفاده میکنن برای پیشبرد اهدافشون در مقایسه با کلیت مسلمان بسیار کم هست. ولی خب به هر حال نحوه که شما اشاره کردین، این جنگ هایی که انجام میشه، برخوردهایی که انجام میشه، رفتاری که با زنان در منطقه هستش و کارهایی که به نام اسلام توسط حکومت های اسلامی یا گروه های اسلامی انجام میشه و انعکاس میکنه در رسانه جهان، خب تاثیر زیاد داشته. در همین گزارش ها به این مسئله اشاره شده که پوشش رسانه‌ای مرتبط با حوادثی که در منطقه اتفاق میفته خودش که از دلایلی هستش که مردم رو نسبت به کلیت این ماجرا بدبین میکنه، نسبت به مسلمان‌ها بدبین میکنه و برای مردم خبر سخت هست که تمیز بدن که مثلا یک گروه خاصی در ایران داره این کار انجام میده یا در عربستان این کار میکنه یا در یمن این کار انجام میده و اینو میان به کلیت مسلمان‌ها تعمیم میدن. و این مسئله هستش که در عرصه سیاسی آمریکا ما میبینیم، مثلا در بعد از حادثه 11 سپتامبر ما میبینیم که مثلا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در خصوص این که مسلمان‌ها رو به خشونت مرتبط بکنن فاصله‌شون با هم 9% بوده، 32% در مقابل 23% دموکرات‌ها. الان این فاصله 50% رسید، یعنی مثلا بالاتر از 70% جمهوری‌خواهان معتقد هستن که اسلام و خشونت یک جوری با هم دیگه ربط مستقیم دارن، در حالی که تعداد دموکرات کمتر هست. بنابراین یک مسئله بسیار سیاسی هم هستش که به هر حال ما باش مواجه هستیم. ولی مسئله اسلام حراسی رو میشه با نگاه به آماری که FBI مثلا منتشر میکنه که جرایم مرتبط با خود یعنی کسی که به خاطر خود مسلمان بودن یک نفر مرتکب یک جرم مرتبط با نفرت شدن، اونا رو میشه اندازه‌گیری کرد. یه مقیاسی هست که به هر حال میشه اینا رو اندازه‌گیری کرد، ولی در مجموع نمیشه هر چیزی رو، هر اقدامی که انجام میشه رو بهش اسمش اسلام حراسی گذاشت یا در مورد دینهای دیگه به همین ترتیب. خب از کلام هم میشه گفتش که قطعاً استفاده‌های متعددی میشه به شکل‌های مختلف.
1: بله، ولی از معدود ادیانی هستش که هنوز جنبه‌های سیاسی داره. زمانی خب کلیسای کاتولیک هم سیاهی‌های بسیاری به خصوص در آمریکای جنوبی داشت، امپراتوری اسپانیا تاریخ زیادی در این زمینه داره، ولی در جهان اسلام تا همین اواخر

0: و جمهوری اسلامی نبود. حتی یادتون باشه در زمان اتحاد جماهیر شوروی، عربستان سعودی، حتی امارات متحده عربی، خیلی از اینها کمک های سیاسی میکردن به جریان های اسلامی، ولی به نظر میسه که مابقی کشورها به استثنای جمهوری اسلامی کنار گذاشتن اونو، اینطور نیست؟
1: چه چیزی رو کنار گذاشتن؟ اینکه حمایت کنن از گروه های
0: اسلام سیاسی رو.
1: به هر حال مهمترین مسئله اینجا 11 سپتامبر هست و 11 سپتامبر به حال یک مسئله هست که در خاطره همه آمریکایی‌ها نقش بسته، به همون نسبتی که موضوع گروگانگیری مثلا در میان آمریکاییان بسیار همچنان نقش داره. من با خیلی از افراد صحبت کردم که در خصوص اینکه چطوری به مسئله گروگانگیری نگاه میکنن. بسیاری از آمریکایی‌ها نگاهشون به ایران همچنان از دریچه گروگانگیری هست و 444 روزی که هر شب در روی تلویزیوناشون این روز شما رو میدیدن که روز اضافه میشد، یک روز، دو روز، تا 444 روز، و نمیتونن جدا کنن خودشون رو از این مسئله. من این اتفاقات میتونه تاثیر بسیار جدی داشته باشه روی خاطره جمعی یک ملت.
0: ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. 24 برای یک هفته به مرخصی میره. دیدار ما دوشنبه هفته بعد. نه هفته بعد تا.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیم در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: پرسش های ما مشخصا در ارتباط با اظهارات اخیر سخنگوی نیروی مسلح جمهوری اسلامی بوده، اظهاراتی که در اون رسانه فارسی زبان خارج از ایران و از جمله ایران اینترنشنال به عنوان اهداف بالقوه نظامی مطرح کرده بود. ما از دولت سوئد پرسیدیم که این اظهارات رو چطور ارزیابی میکنه، آیا اون رو تهدیدی بالقوه علیه امنیت خبرنگارانی میدونه که در سوئد برای این رسانه ها کار میکنن، چه اقداماتی برای حفاظت از خبرنگاران درباره تهدید یا اعراب دولت های خارجی و عوامل نیابتی اونها انجام میده، و با توجه به سابقه فعالیت جمهوری اسلامی استفاده از شبکه های تبهکار در سوئد، آیا اقدامات امنیتی بیشتری در دست بررسی داره یا نه. خب وزارت دادگستری سوئد در پاسخش به ایران اینترنشنال چند نکته مهم رو مطرح کرد. اول اینکه گفته جمهوری اسلامی طی چند سال فعالیت هایی که در سوئد علیه سوئد انجام داده امنیت این کشور رو تهدید میکنه. نکته دوم اینه که وزارت دادگستری به ارزیابی سرویس امنیتی سوئد اشاره کرده و گفته حکومت ایران از شبکه‌های تبهکار در سوئد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز علیه دولت‌ها، گروه‌ها و افرادی استفاده می‌کنه که جمهوری اسلامی اونها رو برای خودش یک تهدید در واقع تلقی می‌کنه. و نکته مهم دیگه اینه که وزارت دادگستری تأکید کرد که حفاظت از افرادی که در سوئد در معرض نظارت، آزار، تهدید یا خشونت از سوی حکومت ایران قرار دارن برای دولت سوئد اهمیت بسیار زیادی داره، و در نهایت هم گفته دولت به شکل مستمر با سرویس امنیتی پلیس سوئد در ارتباطه و بررسی می‌کنه که چه اقداماتی برای حفظ امنیت سوئد و افرادی که در این کشور هستن لازم و ضروریه.
1: در ادامه بررسی اعتراضات سراسری دیما سال گذشته، اطلاعات رسیده از خراسان جنوبی نشون میده برخورد با دانشجویان این استان به دلیل تجمعات انقلاب ملی در پردیس و خوابگاه‌های دانشجویی شدت پیدا کرده. ده ها دانشجوی دانشگاه بیرجند که اولین تجمعات رو شکل داده بودند، هدف برخورد، احضار و اخراج از دانشگاه قرار گرفتند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به خراسان جنوبی میپردازد. ابتدا تصاویر ببینیم از اعتراضات.

0: اعتراضات خراسان جنوبی در دی ماه 1404 از روز 12 این ماه آغاز شد و سپس در دست کم 6 شهرستان گسترش پیدا کرد. این استان در سالهای اخیر با بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده که به نارضایتی‌های عمومی اون دامن زده. همکارم سبا حیدرخانی عضو تحریریه اینترنشنال اینجا در استودیو با ما همراه شده که در ارتباط با این اعتراضات و وضعیت دانشجویان در این منطقه بیشتر برای ما توضیح بده. سبا
1: الناس، همونطور که اشاره کردی اعتراضات توی استان خراسان جنوبی از 12 دی شروع شد، اما همزمان با فراخوان 18 و 19 دی طبیعتاً به اوج خودش رسید. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفت که این استان با سال هاست که با بحران های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنه. ما الان ما با استانی روبرو هستیم که خب وسعت زیادی داره، منابع و معادن قابل توجهی داره، اما سهمش از اقتصاد بسیار ناچیزه. خراسان جنوبی حدود 9% از مساحت کشور رو تشکیل میده، اما سهمش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 0.5%. از طرف دیگه بر اساس خود آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی تو این استان حدود 39% که رتبه 22 کشور رو داره. یه مسئله خیلی جدی و مهم دیگه مهاجرت و خالی شدن روستاهاست در یک دهه اخیر. خود استاندار این استان سال 98 گفته بود که توی یک دهه حدود 1700 روستای خراسان جنوبی خالی از سکنه شدن. خشکسالی و بحران آب، افت درآمد کشاورزی، نبود فرصت‌های شغلی پایدار باعث شده که خب خیلی از بخش بزرگی از جمعیت روستایی این کشور تصمیم به مهاجرت بگیرن. این مهاجرت، این موج مهاجرت در یک بازه زمانی کوتاه خب باعث شده که حاشیه نشینی هم شکل بگیره. خود آمارهای رسمی حاکی از اینه که حدود 1/3 جمعیت این استان حاشیه نشین هستن و در بافت‌های فرسوده دارن زندگی میکنن. محرومیت توی آموزش هم به طور ویژه در رابطه با دختران و بازماندن دختران از تحصیل یکی دیگر از مواردیه که حتی خود مقام‌های رسمی حکومت بارها بهش اشاره کردن. فقر خانواده، نبود امکان تحصیل، اینها همه جزء این موارده. توی شرایطی که سالهاست خراسان جنوبی با این شکاف‌های طبقاتی داره دست و پنجه نرم می‌کنه، توی یک دهه اخیر خب طبیعتاً حضور فعالی هم در اعتراضات داشته.
0: سبا با ما بمون، ویدیوهای دیگری دارم. جرقه اعتراضات خراسان جنوبی در انقلاب ملی از دانشگاه مرکز این استان زده شد، جایی که ده‌ها دانشجو هم در خوابگاه‌ها هم محیط دانشگاه شعار ضد حکومتی سر دادن. یه تصاویری داریم از این اعتراضات دانشگاه، ببینیم اون رو هم.

0: این ویدیو رو دیدیم. سبا درباره نقش پیشروی دانشگاه بشنویم از تو در آغاز این اعتراضات، و به طور کلی هم میدونیم که به هر حال دانشگاه بسیار نقش مهمی داره. حالا اگه نگاه بکنیم به سابقه ای که در اعتراضات سراسری به خصوص شکل گرفته در کشور در سالهای گذشته،
1: دقیقاً بیرجند از بیرجند به عنوان قطب دانشگاهی شرق کشور یاد می‌کنم، و طبیعیه که هم توی اعتراضات 404 و هم در اعتراضات یک دهه اخیر این شهر و دانشگاهش نقش کلیدی داشتن. توی اعتراضات سال 96 بیرجند یکی از اون شهرهاییه که همزمان با مشهد اعتراضات در شکل می‌گیره. توی هفته دی همزمان با مشهد که کانون اصلی اعتراضات بود، توی اعتراضات آبان سال 98 هم دقیقاً بیرجند یکی از شهرهایی که به روشنی حضورش به اعتراضات مستند شده. 24 دی، جمعه 24 دی، در اعتراضاتی که به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت، بیرجند یکی از 14 شهریه که اعتراضات در اونها شکل میگیره و ادامه پیدا میکنه، و میدونیم که خب با سرکوب گسترده‌ای هم در بیرجند و هم در سراسر کشور مواجه میشه که به آبان خونین 98 معروف میشه. شهرهای مختلف این استان قبل از این دو تا موج سراسری اعتراضات پراکنده‌ای هم داشتن، اعتراضات دانشگاهی و دانشجویی داشتن، اعتراضات کارگری داشتن، هم خب دو این دو اعتراضات نقش پررنگ‌تری دارن. سال 1401 با یک اتفاق جالب توجهی مواجهیم، اینکه جغرافیای این اعتراض توی این استان از بیرجند فراتر میره و به شهرهای دیگه هم میره. میدونیم که توی اون اعتراضات که بعد از قتل مهسا جینا امینی شکل گرفت، 29 شهریور، یعنی دقیقاً چند روز بعدش اعتراضاتی شکل میگیره، به قائن و طبس هم میرسه. توی 1404 این اعتراضات گسترده تر هم میشه که خب میتونیم، و با سرکوب هایی هم مواجه میشه. با هم چند تا ویدیو رو در رابطه با هم اعتراضات 1404 و هم سرکوب هاش ببینیم.
2: Gürcan hiç değil mi? Arkadaşlar bu yüzden anlayan bir gün Şöyle koşalım halleti
0: سبا، میدونیم اطلاعاتی هست مبنی بر اینکه سرکوب ها و آزار و اذیت و برخورد با دانشجویان در خراسان همچنان خراسان جنوبی ادامه داره، چه اطلاعاتی بیشتری داریم؟
1: الاس توی 1404 اعتراضات اساسا در دی 404 از دانشگاه شروع میشه، از 12 توی بیرجند. همون 14 و 15 دی گزارش هایی داشتیم، یعنی قبل از فراخوان ها گزارش هایی داشتیم از یورش نیروهای امنیتی به خوابگاه دختران دانشگاه بیرجند، بازداشت چند دانشجو، اینکه تحصن و اعتراض شکل میگیره و اعتراضات گسترده ای هست. توی روزهای بعدی و به خصوص توی 18 و 19 دی اعتراضات از دانشگاه به فضاهای شهری هم کشیده میشه. علاوه بر بیرجند شاهد اعتراضاتی توی قائن، فردوس، سرایان، نهبندان و طبس هم هستیم. اعتراضات با شعارهای تند و تیزتری همراهه، علیه شخص علی خامنه ای و سرنگونی کل جمهوری اسلامی. خود مقام های جمهوری اسلامی در روزهای بعد از اعتراضات اعتراف میکنن به سرکوب هایی که در این استان اتفاق افتاده، اینکه برای توی این استان 1200 نفر بازداشت شدند، برای دست کم 600 نفر پرونده قضایی تشکیل شده. خود مقام های جمهوری اسلامی میگن که افرادی که لیدر و همکار بودن بین 14 تا 25 سال بودن، طبیعتاً برخورد با دانشجوها شدیدتر بوده. برای 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده که با احکام سنگین و محرومیت از تحصیل هم مواجه شدن.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟

0: در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال،
1: پشت توپ یاسر آسانی در مسافه نفر به نفر با پورحمیدی، آسانی توی دروازه گل.
0: بازگشت آبی ها به روند پیروزی، استقلال با شکست پیکان بعد از 3 هفته تونست هوادارشو خوشحال کنه.
2: حرکت رو به جلو عارف رستمی، آفساید نیست فعلا که پرچمی بالا نرفته، تک و تنهاست خود عارف رستمی، میاره به عرض عارف رستمی، عجب گلی زد.
0: اولین شکست صدرنشین در نبرد تیم‌های اول و آخر جدول این استقلال خوزستان بود که تراکتور رو مغلوب کرد و نخستین برد فصلش رو به دست آورد.
3: روزی که برگشتیم و در همین جا با شما مصاحبه کردیم، اون موقع شما باید عرق شرم داشته باشید که چگونه به تیم میتونستین کمک بکنید و نکردید.
0: آغاز دوباره تعویق بازی ها در لیگ برتر ایران بعد از 6 هفته برگزاری نسبتاً منظم بازی ها، سفر تیم زیر 23 سال ایران باعث درهم ریختگی بازی های لیگ شد.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی های دیروز لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. سه بازی از هفته هفتم برگزار شد، از جمله بازی استقلال و پیکان و استقلال و خوزستان و تراکتور. اگر با ما همراه باشید میتونید از مسائل فنی و حاشیه این دو بازی هم مطلع بشید. همینطور از اوضاع در همه لیگ ایران میگیم، جایی که بازی های لیگ برتر خیلی زود از نظم خارج شد و 4 تا بازی از 9 بازی این هفته به دلیل حضور بازیکنان در اردوی تیم زیر 23 سال به تعویق افتاد. البته موضوع مهم در این قضیه اینه که مدت ها پیش همین رسیم که این تیم قرار بازی آسیایی اعزام بشه، چرا در فاصله 3 روز تا بازی ها اونا رو کنسل کردن. ما در این برنامه در این باره بیشتر صحبت میکنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. استقلال بعد از 3 مساوی پیاپی در قلعه حسن خان برابر پیکان قرار گرفت. با نظر سهراب بختیارزاده، عارف آقاسی و سعید سرخیزان به ترکیب استقلال برگشته بودند، اما صالح هردانی به دلایل انضباطی تو این بازی هم نبود. تو سمت دیگه زمین تیم با انگیزه پیکان بود، تیمی که هفته پیش سلطنت را شکست داده بود و در پی این بود که از میدان استقلال با امتیاز خارج بشه. اولین و آخرین پیروزی ساکت الهامی مربی پیکان در جریان مسابقه روبروی استقلال 7 سال قبل در فینال جام حذفی اتفاق افتاد، جایی که او زمانی که مربی تراکتور بود آبیای تهران رو شکست داده بود 3-2. بریم خلاصه این بازی رو با هم ببینیم. یه پاس خوب برای قلی‌زاده، پاوتوب میشه، وارد محوطه جریمه میشه، ضربه قلی‌زاده، پور حمیدی راحت توپو میگیره. یه حرکت دیگه از سمت راست زمین برای اسلامی، میکاره برای آسانی، ضربه آسانی، واکنش پور حمیدی که توپو به کورنر فرستاد. توپ ربایی، اسلامی توپو از دست میده، جمشیدی دخالت کرد، پاس خوب نجفی، حالا حجت احمدی در منطقه جریمه، میکاره توپ رو، ضربه شکاری که از کنار دروازه بیرون رفت. ضربه آزاد، قلی‌زاده پشت تو قرار گرفته، کاتو رو دیدنی میزنه، واکنش فوق‌العاده پور حمیدی، توپ از زیر تاق دروازه به کورنر فرستاد. فلا فرار یاسر آسانی، از دو بازیکن عالی عبور میکنه، تکل عالی دهقان، اجازه نمیده توپ رد شه، دوباره آسانی، این بار پور حمیدی که در زاویه بسته دروازه رو حفظ میکنه برای پیکانی ها. یه توپ بلند، دخالت ماشاری پوف، درگیری او با حجت احمدی، بازی ادامه داره. نظر فرید کاظمی اینه که اتفاقی نیفتاد. صحنه رو ببینیم، زد پای ماشاری پوف رو، حجت احمدی کاملا مشخص بود، اول ماشاری پوف با توپ کار کرد، بعد حجت احمدی پای او رو زد. داور رجوع میکنه به وی ای آر و ببین نظر چیه. پنالتی، وحید کاظمی پنالتی میگیره برای استقلال. پشت توپ یاسر آسانی، در مسافه نفر به نفر با پور حمیدی، آسانی توی دروازه، گل برای استقلال، با روی پا زد، محکم پرقدرت، در حالی که پور حمیدی شاید فکر میکرد که میخواد چیپ و وسط بزنه، آسانی حرکتی نکرد و این ضربه مهلک درون دروازه قرار گرفت. کمتر دیده بودیم که بازیکن‌ها با روی پا پنالتی بزنن این اواخر. توپ رو با یه بازیکن پیکان، فرصت برای جعفر اسدی، بازیکن 17 ساله پیکانی‌ها. دخالت آسانی، توپ رو با یه عالی از بازیکن‌های استقلال، موقعیت اونجا برای کوشکی، همچنان کوشکی میتونه آسانی رو ببینه، خودش میزنه. ضربش از بالای دروازه به بیرون میره. این هم پایان مسابقه. پیروزی یکی چه استقلال در مقابل پیکان در شبی که استقلال بالاخره پیروزی برگشتند. استقلال در حالی برای 27 بار در 49 تقابل با پیکان بازی رو برد که 3 تا کاپیتان داشت، آشور ماتوف، بعد ماشاری پوف و روزبه چشمی کاپیتان استقلال بودن. استقلال بهتر بازی کرد، وقتی در جریان بازی به گل نرسید با یه ضربه پنالتی به این 3 امتیاز مهم رسید، چون اونا بعد از اون 3 تا تساوی پیاپی هر 3 امتیاز رو می‌خواستن. 3 تا تساویشون هم خارج تهران رقم خورده بود، اگرچه در بازی پرسپولیس میزبان هم بودن. چند نکته کوچیک از این بازی بگم. استقلال بیش از حد به یاسر آسانی وابسته است. اگر آسانی نباشه واقعا اونا به مشکل میخورن، بقیه بازیکنان باید بتونن کمی خلاق‌تر عمل بکنن، قدر موقعیتاشون رو هم بدونن. بعد از اونها مثل عیاض کشکی و اسلامی خیلی کم اثر و با حرکات اضافی دیده میشن نسبت به گذشته، به شدت افت کردن، مخصوصا کشکی که الان 320 روزی یه دونه گل هم نزده، تو این فصل یه پاس گل هم نده. میل زیادی هم بازی نمایشی بی اثر داره، از اون حرکاتی که نیمار انجام میده رو خیلی زیاد میخواد پیاده بکنه که واقعا فایده هم به حال تیمش نداره. دیدیم که یه فرصت خوب رو هم هدر داد. این موضوع دقیقاً در مورد رضا شکاری بازیکن پیکان هم صحبت میکنه. او به عنوان یه پدیده آینده دار به فوتبال ایران معرفی شد 5 6 سال پیش، اما هر چقدر جلو رفتیم بیشتر ناامیدمون کرد. از روبین کازان و تراکتور و سپاهان و پرسپولیس حالا پیکان رسیده. شکاری در یکی دو سال اخیر بیشتر درگیر فضای مجازی بوده، هرچند که توی این بازی بعد بازی نکرد، ولی انتظارا در 28 سالگی از این بازیکن خیلی بیشتر از ایناست. محمد، راجع به این بازی نظر چیه؟ استقلال به خاطر بازی رو برد بعد از سه تا مسابقه.
1: مثلا قبل از هر چیز طبق معمول باید از جاویدنامه 18 و 19 دی صحبت کنیم، اما امروز 11 سپتامبر 9/11 من یادم میاد، من موقع خونم پشت استادیوم کشوری بودم میدون کتابی، وقتی اتفاق رخ داد، وقتی فردا شبش رفتیم ببینید تمام مردم ایران اومدن به یاد این کشتگان در واقع 11 سپتامبر شمع روشن کردن، اما نزدیک به 30,000 نفر ایرانی کشتن، نه کمتر، هرچی خودشون میگن، هیچ کس به داد مردم ایران نرسید. و به همین دلیل من اعتقاد دارم اونا چرا جانشون ارزیزه، ولی جان ما به جوانای ما هیچ کس در موردش صحبت نمیکنم، یادشون گرامی بود. اما در مورد بازی، بعضی مواقع نتیجه بهتر از نمایشه. من اعتقاد دارم استقلال باید این بازی رو میبرد. نمایش خوبی نداشت، به دلایل مختلف توضیح میدم، همونجوری که گفتی بعضی موقع بازیکن‌ها خیلی خودخواه بودن، بعضی مواقع خط دفاعیشون خیلی، چندین بازی من دارم میبینم خط دفاعیشون خیلی آشفته است، خیلی درهم برهمه. برای مثال اون گلی که در موقع پرسپولیس خوردن قشنگ اوجش بود. اگه قراره با این خط دفاعی، با این سیستم دفاعی، خط دفاعی منظورم 4 3 نفر یا 5 نفر نیست، کل شکل دفاعی تیمو، اگر بخوان با همین شرط برن در مقابل تیمایی مثل اسد که معمولا شکل منظمی دارن و طبیعتا حتما این بازیای استقلال رو میبینن و آنالیز میکنن، مطمئن باشید مشکل بزرگی پیدا میکنه که ما در بخش آنالیز قشنگ نشون میدم که استقلال در شکل دفاعی تیمی خیلی مراقب باید باشه، اما در هر حال برد و این نتیجه خوبی برسه.
0: محمد، در جبه ساله هردانی چی؟
1: ببین، ما همون روز هم اینجا صحبت کردیم، گفتیم هیچ وقت مربی نباید همه درا رو ببنده. وقتی شما میای میگی که یا من یا بازیکن، اینجا به نظر من خودکشی کردی، چون من امروز شنیدم که سالی هردانی برگشته. طبیعتاً باید برگرده، بازیکن اذیت میشه، شنیدم که پشت سر سراب حرفی زده، خب اگه زده میبری تو اتاق خودت باهاش صحبت میکردی، موضوع رو نمیذاشی اینجور باز بشه که تماشاگر تو استادیوم بعضی موافق باشن بعضی مخالف باشن. اما این مسائل حاشیه رو ای کاش کادر فنی استقلال بتونه جمع کنه، چون من دارم میبینم این موضوع داره تاثیر میذاره. بله، استقلال برد این بازی رو، این آتش خاکستر مون، اما اگر بخواد یک نتیجه نگیره، مطمئن باش همین آتش خاکستر شعله میزنه و کل تیمو میسوزونه.
0: راو، تو چه نظری داری بازی استقلال پیکان؟
2: برای هواداری استقلال این بازی چند تا نکته هم خوشایند داشت هم یکم ناراحت کننده. یکی بازگشت ماشاریپوف دوباره به ترکیب و بازی و تاثیرگذار هم بوده از نظر هوادارهای استقلال که خوشحال بودن که ماشاریپوف رو دارن.
0: ماشاریپوف دیگه جام جهانی هست، به خاطر این نره حالا عمل کنه،
2: و امیدوار بودن که مثلا این روندی که حالا شروع شده و بعد از مصونیتش و تاثیرگذار تو بازی استقلال در بازی با استاد هم بهشون کمک بکنه. نگرانیشون از مصونیت یاسر آسانی بود که اواخر بازی با مصونیت ورزشگاه رو ترک کرد، و فتایی امروز گفته که بعد از اینکه حالا فیزیوتراپی و MRI انجام شده و اینا مشکلی نداره و احتمالاً با تیم به بصره خواهد رفت، و اینکه حالا در ترکیب باشه یا نباشه رو در موردش چیزی رو صحبت نکرد. اما یه نکته ای هم می‌خواستم بگم از شبکه‌های اجتماعی که آقای تاجرنیا به شدت بهش علاقه‌منده و به شدت دست بر نمی‌داره از اینکه فعالیتش رو یکم در سکوت برگزار بکنه.
0: توییت نیا رو بهش دادن.
2: دقیقاً. و اخیراً در مورد یاسر آسانی یک توییتی زده بود که تقدیر و تشکر کرده بود که شما در خفا چقدر آدم با معرفتی هستین، چقدر انسان هستین که برای مسئول تدارکات، یعنی نمیکی از اعضای تدارکات باشگاه استقلال، خونه‌ای تهیه کرده آقای یاسر آسانی، و آقا ایشون می‌خواست اعتماد در سکوت اتفاقی افتاد دیگه، چرا شما به علنی اعلام بکنید؟ و اینکه خیلی خوبه، اصلا خیلی اتفاق خوبیه.
1: نه کار قشنگیه واقعا. اگه یک بخش بازیکن ایرانی یاد بگیرن، اگه این کارو کرده
2: واقعا آقای تاجرنیا یاد بگیره،
1: کاش خودش یاد بگیره.
2: خود آقای تاجرنیا دیگه چند وقت پیش تو همون توییتر کمپینی راه انداخته بود که از هوادارهای استقلال می‌خواست به استقلال کمک بکنن به لحاظ مالی، اونم در این شرایط اقتصادی که خود مردم چه جوری درگیر هستن و برای اینکه اصلا بخوام برن بلیت بازی رو بخرن برن بازی رو تماشا بکنن هم با مشکل روبرو هستن. در مورد ساله هردانی هم خودش اومد عذرخواهی کرد، گفتش که از کادر فنی از آقای اکبری آقای اصغری همه اینا عذرخواهی میکنم و همونجورم که آقای تقوی شما گفتین به ترمینات برگشته و با تیم همراه خواهد شد در بصره.
0: من فقط یه اشاره بکنم که ساله هردانی ظاهرا در یک گروه واتساپی، اینو که من شنیدم، در یک گروه واتساپی نکاتی رو مطرح کرده و بر علیه سهراب بختیاری مربی صحبت کرده که برخورد و شدیدن به سهراب و اصلا نمیخواست باش صحبت کنه، همونطور خودش گفته بود جواب تلفنش رو هم نمیداد. اما همه جای دنیا نشست خبری قبل و بعد بازی ها برگزار میشه، سرمربی در اون شرکت میکنن. متاسفانه تو لیگ ایران حتی به این موضوع کوشی هم توجه نمیشه، اغلب سرمربی لیگ علاقه هم به نشست ها ندارن در حالی که این قسمتی از شغلشونه. این هفته هم سهراب بختیاری‌زاده افتخار نداد در نشست پایان بازی شرکت بکنه و دستیارش عزجان بیزاتی رو فرستاد به نشست خبری. بریم ببینیم که بیزاتی و ساکت الهامی در پایان بازی چی گفتن.
3: Not like a tennis. You have to help each other.
4: فکر می‌کنم که فوتبال مثل تنیس نیست. همه با هم باید به هم دیگه کمک کنن و این یه ورزش گروهیه. همون قدر ارزش داره یه پاس گل که گل زدن ارزش داره. از نظر من مشکلی که با توی فوتبال ایران وجود داره یه مقدار خودخواهی یا یه مقدار تفکر غیر تیمی وجود داره که فوتبال ولی یه ورزش تیمیه. همه باید به هم دیگه کمک کنن.
5: ما نیمه اول شروع خیلی خوبی داشتیم، خیلی خوب بازی کردیم. به نظرم میاد نیمه اول تیم برتر میدون ما بودیم. نیمه دوم درست زمانی که استقلال به گل رسید اون برتری که باید داشت تو همون موقعیت بود. به نظرم میاد نیمه دوم یه بازی پای پا بود، فقط اون چند لحظه‌ای که استقلال به گل رسید اونجا تو اون موقعیت بهتر بود. من بهشون تبریک میگم.
0: بله، برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی استقلال و پیکان بریم همراه بشیم با محمد تقوی.
1: این موضوعی که کمک مربی ترکیه گفتش که در واقع بازیکن استقلال تا حدودی دارن برای خودشون بازی میکنن و اون حس همکاری رو ندارن کاملا تو این بازی مشخص بود. این موضوعی بود که ما در چند وقت پیش هم گفتیم. اما نکته مهمتر میگم اون ضعفی که در خط دفاعی استقلال است و من دوباره نشون میدم. بازی که وقتی شروع شد استقلال داشت همون طبق معمول سیستم 3-4-3 و پیکان داشت 4-3-3 بازی. من همیشه میگم 4-3-3 سیستمی که شما با حفظ توپ کنی، یکی از بهترین سیستم‌های پایه برای حفظ توپ. پیکان این کارو خوب میکرد، بازی رو خوب نگه میداشت، حفظ توپ میکرد. اما در نهایت باید چیکار کنی؟ آیا میخوای به گل برسی؟ میخواست به گل برسه سخت بود لحظات آخر که کمتر موقعیت گل برای خودش فراهم میکرد و تو حدود زیادی هم بعضی موقع توپا رو خیلی راحت از دست میداد. استقلال 3-4-3 بازی میکرد که بعداً با اومدن ماشاریف که حدود 3-5-2 شد که خیلی بهتر شد. در واقع ماشاریف خیلی به این تیم کمک کرد. اینجا دقایق اول بازی ببین ما چند بار میگیم از اگام چند بار گفتیم چرا خط دفاع استقلال وقتی ساب توپ اینقدر تو همن؟ آیا این صحنه خیلی شبیه اون صحنه نیست که استقلال در مقابل پرسپولیس دروازش باز شد؟ پس اگر یه بازیکن با کیفیت پیدا بشه مطمئنا از همینجا میتونه هم پاس گل بده هم ضربه نهایی رو بده، چون نه دروازه‌بان توپو میبینه. همین که شما اینقدر تو هم میرونید واقعا دفاع نامنظمی. اینجا شماره اونجایی که من به عنوان آبی نشون میدم منطقه 14 همچنان خالیه. من نمیدونم چرا اینقدر تو همن بازیکن، چرا اینقدر ترسوان؟ 2-4-6-7 نفر در مقابل 4 نفرید. لازم نیست که این همه در واقع شما بترسین. بعد هم مهمتر نگاه کن اون فضا چند دقیقه 3 ثانیه بود همچنان خالیه. اگه با کیفیت اصلا میتونه میکنه تو گل از به این چیزی که میگم خط دفاع استقلال تا حدود دفاع تیمی خیلی سردرگم و خیلی نامنظمن. یک بار دیگه چیزی که برای من خیلی جالب بود همین موضوع. ببینید اینجا 3-4-3 رو شما قشنگ میبینید. ببین بعد چه اتفاقی میفته. اون فضایی که همیشه همیشه خالی میذاره استقلال و تیمای دیگه مطمئن بود تیم با کیفیت از این فضا نهایت استفاده میکنه. اینجا این شکل خوبی میگیرن استقلال. 5 دفعه رو میبینید اما هیچ کدوم دو تا بازیکنی که هیچ کاری نمیکنن و به جای اینکه برن یکی شما نشون دادیم میان اینجا. ببین من خیلی جالبه برام دو تاشون میان اینجا در صورتی که حتما اینجا چیزی که بهش میگن ریدینگ دی گیم، بازی رو بخونین سری برین اینجا همینجوری که داری میری هم مسیر توپو ببینید که اگه یک موقع این پاس داد
6: بتونی مسیر تو ببندی، همونجا رو پوشش بدی، اما همون هیچ کاری اتفاقی رخ نمیده. ببین بازیکن راه از سرش میاره بالا، معلومه میخواد به کجا پاس بده. ببینید بازیکن کجا میرن. اگه یه بازیکن با کیفیت تو میکرد تو گل. ببین این دوباره اتفاق میفته. چیزی که البته در استقلال خیلی مهمه اینه، این بازیکن ها برای هم بازی نمیکنن. ببین چیزی که الان ببینید، سرخیزان اینجا وایساده، آیا بهترین پاسی که الان میتونست بده، میگم سرخیزان سخت بود در دروازه، آسانی کجاست؟ نمیتونست بده. اگر اون تو میکرد تو گل، من میگفتم برش دست میزنه بودم عالی، اما نه به آسانی میده، نه ضربه خوب میزنه، تو میسپاره به دروازه‌بان. ببینید میسپاره به دروازه‌بان. این بازی قابل پیش بینی، دروازه اونجا وایساده، اگه میداد به آسانی، آسانی میشه. آسانی وقتی اتفاقات براش میفته دقیقاً همون کاری که میکنه که بازیکن دیگه میکنن. اینجا بازیکن نگاه آسانی تو اینجا ببین، مثلا جو نمیتونست این تو بسپاره به سرخیزان دقیقا. آسانی دیگه اگه اشتباه نکنم
7: آسانی، بله
6: نمیتونست بس. میگن خب این راست‌پا نمیتونه، اگر راست‌پا نمیتونه پس چرا به این خوبی شوت میزنه؟ ببین خوبی شوت میزنه. ببینید
7: چپش
6: هم حتی هست. ببخشید چپ، با چپش داره میزنه. یه بار دیگه من این نشون اشتباه گرفتم اینجا. ببین نمیتونست این پاسو بده
7: دقیقاً.
6: آیا تک به تک نمیشد دروازه بازیکن سعی؟ ببین این چه برای هم بازی کنی به این راحتی میتونست به سرخیزان صاحب توپ کنه و اون توپ بکنه تو گل، دو در مقابل دو تو اونجا فضا باز، اما پاس نمیدن به هم. واقعا این بازیشون یه مقدار میتونم بگم خودخواهانه است. یه بار دیگه اتفاق، یک بار و دو بار نیست. اینجا آسانی میاد، خیلی کارش عالی بود، قشنگ بود، اما از بازیکن مثل آسانی انتظار داریم اگر این توپو میفرستاد برای اون دو تا بازیکن، اونجا نگاه کن چند تا خالی ام، یا رو زمین عالی میداد، اینقدر ببینید لفت میدن به قول ما که نیم. اینجا میگه حالا پای راستشه، ولی باز میتونه سه پای درست‌تر بندازه، چیپ بزنه اون توپا بکنن تو گل. دوباره میاد، دوباره نگاه کنید، آیا نمیتونه سر ماشریپوف؟
7: دقیقاً
6: ماشریپوف کجاست؟ اگه ماشریپوف اگه یه مقدار عقب‌تر میومد شاید بهتر بهش آپشن میداد، اما از اونجا که نمیتونه گل بزنه، میشه از اونجا گل زنه؟
7: از اون لحظه اول هدفش شوت زنی بود.
6: آره دیگه، از اونجا نمیتونه گل بزنه، هم دروازه‌بان هم دفاع، نمیشه، واقعا نمیشه. ماشریپوف میتونه راحت هم اینجا استقلال به گل برسونه. این یکی از دلایلی که استقلال سخت گل میزنه، بازیکن‌ها برای هم بازی نمیکنن. یه بار دیگه این اتفاق رخ میده، این اگه اشتباه نکنم دقیقه آخر بازی. ببینید واقعا تو این صحنه میتونه کوشکی با بیرون پا آسانی تک به تک کنه، نمیتونست بکنه؟
7: دقیقا.
6: اون اصلا اینجوری نیست، میاد توپو در واقع از دفاع رد میشه، اینجا که از دفاع رد میشه خواه همینجا میتونست بده، نمیتونست بده؟ نمیتونست اینه بده به آسانی؟
7: تک به تک کنه آسانی رو.
6: ببین نمیتونست آسانی تک به تک میشد دیگه، درسته؟ راحت تک به تک میشد دیگه، اما باز نمیده، نگاه کن میره. خب معلومه، بازم اینجا میگم اگر میکردی تو گل من میگفتم عالی، ولی شما میتونی موقعیت بهتری برای با هم بازی داری که میتونی تبدیل به گل کنی. این از نکاتی که به نظرم باعث شده استقلال با اون که بازی رو برد، اما خیلی باید مراقب باشه. شما وقتی در مقابل اسد یا تیمای دیگه آروم آروم با تیمای با کیفیت داری بازی کنی، مطمئن باشید این نوع بازی کار دستتون میره.
7: بله بسیار متشکر، نکات فنی این بازی رو دیدیم، مثل همیشه بسیارم جذاب بود. بریم سراغ تراکتور، سرنشین لیگ برتر که تو ورزشگاه دستگردی تهران برابر استقلال خوزستان تیم آخر جدول لیگ به میدان رفت. بیش از یک ساله که از بسته بودن ورزشگاه قدیر اهواز میگذره، اما مسئولای این باشگاه استقلال خوزستان هنوز نتونستن نواقص این ورزشگاه رو برطرف کنن، و با وجود اینکه قبلا اعلام کرده بودن که این بازی توی اهواز برگزار میشه، اما اون نواقص اجازه میزبانی را تیم اهوازی گرفت. البته خود اهوازی اعتقاد دارن که در واقع وزارت ورزش باید اون ورزشگاه رو درست بکنه، اما به هر حال جواد نکونام مربی تیم تراکتور برای این بازی برشک، یعنی از سه تا بازی قبل شهر مقانلو رو نداشت، این بازی بالاخره مقانلو رسیده بود. با قرار گرفتن صادق محرمیان در دفاع راست، دانیال اسماعیل‌فر رفت و یه خط جلوتر رفت و وینگر شده بود. بریم گزارش رها پوربخش از این بازی رو ببینیم.
8: آغاز این مسابقه و نبرد دو تیمی که بازی
9: شد، تراکتور در ورزشگاه دستگردی تهران میهمان استقلال خوزستان بود. صدرنشینی با 5 برد، 1 تساوی و بدون حتی یک گل خورده، برابر تیمی که هنوز در این فصل رنگ پیروزی را ندیده بود. به مرکز زمین دوباره، اما شب صدرنشین خیلی زود گره خورد.
8: هوا شهریار فرار کرده، پاس توی اوم، خبری از آفساید فعلا نبوده. شهریار مقانلو این گل اول،
9: شهریار مقانلو دروازه استقلال خوزستان را باز کرد، اما پرچم آفساید بالا رفت و اولین گل بازی ثبت نشد.
8: بازی همچنان 0-0 مساوی دنبال خواهد شد. واسش جالب نبود، مدافع پیشتاخته
9: بازی بدون گل به نیمه دوم رسید،
8: دفاع رو رها کرده و جلو اومده،
9: جایی که این بار استقلال خوزستان از فضای پشت دفاع تراکتور استفاده کرد.
8: رو به جلو عارف رستمی آفساید نیست
9: و عارف رستمی با شلیک به گوشه دروازه بیرانوند بعد از 594 دقیقه قفل دروازه تراکتور را شکست.
8: کرد، چه گل خوشگلی زد و کل تراکتور حالا میرزن رو دروازه استقلال خوزستان.
9: تنها 4 دقیقه بعد شهریار مغانلو برای دومین بار توپ را به تور رساند و برای دومین بار گلش با پرچم آفساید از دست رفت.
8: حالا این ور کمک پرچم زده و آفسایدو گرفته.
9: از اینجا به بعد مسابقه بیشتر از بازی فوتبال جنگ تراکتور با زمان بود. دانشگر تا یک قدمی گل تساوی رفت اما توپش از روی خط برگشت
8: فرزاد جعفری
9: و کنار زمین هم جواد نکونام لحظه ای آرام نگرفت.
8: تراکتوریا
9: نیمه دوم در نهایت تا دقیقه 101 ادامه پیدا کرد. 10 دقیقه و نیم بیشتر برای تراکتوری که هرچه زد به در بسته خورد.
8: و شاید باید بازی رو تموم شده بدونیم دیگه.
9: و وقتی بالاخره سوت پایان به صدا در آمد، دو تلس با همان یک گل شکسته بود. اولین گل خورده و اولین شکست فصل تراکتور مقابل استقلال خوزستانی که اولین برد فصلش را از صدرنشین گرفت. بردی که جشنش از چمن به رختکن رسید با یزله خوزستانی ها برای نخستین پیروزی فصل.
7: بله، فقر امکانات بر فوتبال ایران مدت هاست سایه انداخته. ما قبلا هم درباره ورزش‌ها گفته بودیم. این ورزش‌هایی توش داره بازی فوتبال برگزار میشه، اصطلاحاً اسم لیگ برتره، غیر استاندارده. ورزش باید طوری طراحی بشه که جایگاه مناسبی برای دوربین ها داشته باشه و در کنار اون تعداد دوربین ها باید استاندارد باشه. 4 تا 6 تا دوربین نمیتونه برداشت مناسبی برای خط آفساید به دست بده و این نتیجهش بود که دیدیم اتفاقی که افتاد. حتی کشور اطراف ایران بازی‌ها با دوربین‌های بسیار بیشتر تاثیربرداری میشه و آفساید نیمه خودکار هم نمیگذاره که حقی ضایع بشه. گل اول مغانلو که مردود اعلام شد به نظر میاد که آفساید نباشه، ولی نباید از شایستگی استقلال خوزستان غافل بشیم که بازیکناش با تمام توان جنگیدن. تک گل عارف رستمی که 3 سال پیش مدتی برای تراکتور بازی کرده بود به هر حال باعث شد که اتفاق بیفته. اولین برد تیم اهوازی رقم خورد. مقطع آخر بازی تراکتور هم به جایی نرسید. اولین شکست فصل تراکتور حالا ممکنه صبر رو از اونا بگیره اگر پرسپولیس بازی عقب افتادش رو از خیبر ببره. همراهی با محمد. محمد فکر می‌کنی که تراکتور آیا میتونست نتیجه بهتری این بازی بگیره با توجه به موقعیتی که داشت؟
6: ببینید، مشکل تراکتور فقط این بازی نبود. اگه بازیایی که دو بازی قبلش هم ببینید دقیقاً متوجه میشیم نبود بازیکنایی که بتونن قفل تاکتیکی تیمو باز کنن. وقتی مقابل بنبست تاکتیکی میخوره نتونن باز کنن، مثل ترابی هاشم پور الان داره خودش نشون میده، واقعا داره خودش نشون میده. هاشم نجات، ببخشید، ترابی هاشم نجات واقعا داره خودش نشون میده. من برای من جای سوال همچنان هست. شما وقتی که دوتا بازیکن اینجوری از دست میدی که در زمان حمله خیلی میتونن بهت کمک کنن، بعد یه دفعه میای دانیال اسماعیل فرام از خط راست میبری یه جایی که به هیچ عنوان، من همیشه گفتم دانیال اسماعیل فر بازیکنی مثل عارف رستمی چپ نشون بده بیا رو پا راستش بزنه تو گل، معمولا یک بودی بازی میکنه چون همیشه دفاع راست بوده و وینگر راست بوده، بازیکنی که بیا رو پای راستش. برای همین میبینیم که اون کارهای خودش از دست داده. حالا تو این طرف ما میبینیم صادق محرمی هم نمیتونه مثل دانیال اسماعیل فر خیلی تو حمله بیاد، بازیکن بسیار باهوشیه. حالا نشون میدم یک سال فوتبال بازی نکرده، هنوز به اون مرحله از آمادگی نرسیده و گذاشتنش اونجا باعث میشه حتی دفاع راستت هم اون هماهنگی، اون حمله، اون زهر حملهش، شما ببینید دانیال اسماعیل خیلی خوب با حمله اضافه میشد چون بازیکنی که از عقب خوب اضافه میشه، بازیکنی که نیاز داره از فضای زیاد از پشت بیاد جلو که میجره 20 متر میره جلو. من اینو به خودش هم گفتم اون موقع دکتر بودم، گفتم تو باید بیای دفاع راست، تو به درد آفگینا نمیخوری، حتی دفاع راست بیای دفاع راست که بتونه از عقب اضافه بشه. خیلی نو، ولی الان میبینیم اصلا نمیتونه بازی کنه. همه اینا رو گفتیم، واقعا نوع بازی استار خوزستان که من وقتی بازیشو نگاه کردم نمیتونیم نادیده، با همه وجود بازی کردن، خیلی منظم بودن، نشون میدم شکل دفاع تیمشون چقدر خوب بود. حتی اون زمانی که تحت فشار بودن و از هر لحاظ میتونم بگم حالا این اتفاقی گفته وی آر نبود، هر چی هست که همیشه تو فوتبال از اتفاقات است، اما واقعا نمیشه نادیده گرفت شایستگی این تیمو در باشی کسی.
7: اشاره میکنیم راه به اینکه بازی بدون تماشاگر بود. حالا به حال هواداری اهوازی و تبریزی دو تیم با اینکه بازی تهران برگزار شد میتونستن بازی رو ببینن.
2: ورزشگاه دستگردی همونطور که بارها گفتیم از زمان جنبش زن زندگی آزادی به خاطر که در اکباتانه به دلایل مختلف اجازه نمیدن که درش تماشاگر باشه. اما یه سری نکات حاشیه‌ای دیگه هم این بازی داشت که حالا ادامه حواشیه که در این فصل تراکتور خیلی عجیب و غریب گرفتار شده، از مدیر عاملشون حجت کریمی تا خداداد عزیزی سرپرست بعد کاپیتان، همه اینها انگار دست به دست هم دادند که تراکتور نتونه اون تمرکز لازم رو داشته باشه و بتونه نتایجی که خودش مد نظرشه بگیره. و فکر نمی‌کنم حالا اولین باخت خیلی اینقدر باید تکون بده که حالا همه اجزای باشگاه، همه ارکان باشگاه همه در مورد این صحبت کردن که مثلا ما نباید میباختیم. چرا؟ خب استقلال خوزستان هم خیلی تلاش کرد و خیلی هم دنبال این بود که نتیجه بگیره، خیلی هم از تونستن تک فرصتشون هم استفاده بکنن. و خود جواد نکونام هم در نشستش به این موضوع اشاره کرده که حواشی که اطراف تراکتور هست روی تمرکز اونها تاثیرگذار بوده و نتونستن نتایجی که مطلوبشون هست رو بگیرن.
7: بله، متشکرم از رها. جواد نکونام و امین خلیفه است مربی دو تیم در نشست خبری پاسخگوی خبرنگاران بودن. بریم بخشی از اون رو ببینیم.
10: نتونستیم اون شرایط سختی رو که تو بازی هرچی بگذره از بازی سخت‌تر میشه رو نتونستیم درک کنیم. یه مقدار سخت شد نیمه دوم کارمون و نیمه دوم از قبل از گل که تنها موقع توپی که آوردن سمت دروازه‌مون به گل رسید و بعدش دیگه هرچی ما تلاش کردیم با دفاع 5-4-1 این مقدار شرایط سخت شدش برامون برای گل زدن و نتونستیم
11: شکست نخوردیم. این تیم خوبه تراکتور سازی و اینکه به هر حال یه تیم بسیار بسیار خوب و مدعی قهرمانی هستن، ما تونستیم دوباره این تیم خیلی خوب بازی بکنیم و موقعیت های متعددی هم داشتیم، اما تیم تراکتور هم میتونست به هر حال بازی رو مساوی کنه یا ما رو شکست بده. اما خدا رو شکر بچه‌های جوان ما تونستن اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن طی این 6 هفته و ما تونستیم با یه بازی خوب و حساب شده و تیم خوب تراکتور ما تونستیم خوب آنالیز بکنیم و تونستیم نقاط قوتشون رو ببندیم و حداکثر استفاده رو از نقاط ضعفشون استفاده بکنیم.
7: بله، گفتیم این تراکتور حمله زیاد کرد، اما آمار رو که نگاه کردیم فقط 3 تا ضربه در چارچوب داشتن که برای یک بازی 90 دقیقه‌ای برای پیروزی خیلی کمه. برای بررسی فنی و تاکتیکی این مسابقه همراه بشیم با محمد تقوی.
6: دقیقاً رها درست گفت، اون مسائل حاشیه‌ای خیلی تو تیم نکونام تاثیرگذار و نتونست نتیجه بگیره، اما جوان نکونام باید بدونه هر جوری است باید این بازیایی که محکوم به برد و ببره تا نیم فصل بتونه تا حدی گرفتن بازیکن مشکلاتش رو برطرف کنه. اما این نیست که ما در واقع بازی خوب استخوزه رو نبینیم. واقعا من تبریک میگم به مربی این تیم امیر خلیفه است. خیلی تیم نترسید این 3-4 بازی که گذشته با خیلی هم بد باخت، اما اون بازی اومد واقعا میتونم بگم شایسته بود. چرا میگم شایسته بود؟ چون خیلی خیلی تیم منظمی داشت. ببینید این ابتدا تو گلیه که تیم تراکتور میخوره، یعنی عارف رستمی میاد تو میگیره کنه، خیلی حرکتش عالی بود، تو میگیره میکنه تو گل. اما آیا میتونست دفاع تراکتور مانع از این گل بشه؟ بله میتونست. اینجاست که من میگم بازیکن‌ها باید اصول ابتدایی دفاع رو بدونن. وقتی عارف رستمی صاحب طول میشه اینجاست که 2-1 میشن. ببین مزک 2-1 الان تو فوتبال میگم باید بازیکن به کدوم سمت پوش کنی به قول هدایت کنی به سمت خط. چرا؟ چون هر چی ببری به سمت خط داوی بسته میشه و اونجا دروازه‌بان است. اگرم گل بزنید مشکل نیست، یا این خیلی عالیه داوی مخالف یا دروازه‌بان بود. باید صادق معلم یه مقدار میومد عقب و اجازه بشه به توی بیا رو پای راستش. اون طرفم کی ما میبینیم که هست؟ شجاع خلیزاده. شما 2-1 کسی باید بدونی حتما شما باید کار کاور انجام میدید. به محض اینکه اینجا اومد باید شجاع خلیزاده با این در واقع تجربه باید سری میواد کوشش میاد دیگه. حالا که اونجا مونده باید میداد پوشش میاد، اما میدیم نمیاد، اونجا میمونه و ببینیم چی کار میکنه. وقتی آره رستمی صاحب تو میاره رو پای راستش اینجا پشتش میکنه به توپ برای بازیکن با تجربه. من قصدش شخصی نمیکنم موضوع را، این اصول ابتدایی فوتباله. کاپیتان تیم که بازیکن تیم ملی هم هست نباید به این راحتی اجازه بده بازیکن از بازیکن یک دیگه رد شه و این پوشش رخ نده. یک بار دیگه اتفاق رخ میده، ببینید بازم همین جوریه. شما نگاه کنید بازی بازم همین شرایطه. این بازیکن نمیدونه چیکار باید بکنه. عارف رستمی رو بپشه سمت خط، دوباره عارف رستمی میاد رو پای راستش، بازم ببینید اون بازیکن که خلیزوویچه این اصول ابتدایی بیا رو خط بیا رو پای هم مانع از این بشه توپ پاس بده هم مانع از این بشه ضربه بزنه، بازم میتونه اینجا به گل برسه. اما اینا دلیل نمیشه از خط دفاعی منسجم استقلال خوزستان صحبت نکنه. ببین من میگم 5-4-1 رو چجوری نگاه داشتن، 5-4 رو نگاه کنید. بله فضا پشته، تو چنین شرایطی اون تیم خیلی خوب داره کارش انجام میده که بازم میبینی خط دفاعیش انقدر منسجم توی خط وایساده بودن که داور آفساید. من کاری ندارم، من همیشه میگم داور هر چیزی درسته. حالا داور نبود، خط نگهدار هر چی که بود، این صحنه آفساید بود. ولی شکل منظم دفاعی خوزستان رو ببینید، شما نگاه کنید اون لحظه دفاع قشنگ توی یه خط هستن، واقعا میبینی مسی شاید نبود، بازم میگم من نمیدونم، اما شکل دفاعی استقلال خوزستان خیلی شکل دفاعی منسجمی بود که تراکتور خوب میدونست کجا استفاده کنه. یک بار دیگه این صحنه رو نگاه کنید، پنج چهارش رو نگاه کنید، یه نفرمون جلوه که میاد و توی چنین شرایطی تمام کار در واقع تراکتور این بود که بتونه از فضا استفاده کنه. در آن وقت یه فضا درست میشه، پاس به هم میخوره. شما ما زنگ نگاه کن، این بازیکن اگه اشتباه نکنم بازیکنشون که تیم تراکتور هم قبلا بازی میکرد، ببین چطور خودش پرت میکنه، ببین ما زنگ چطور خودش پرت میکنه جلوی بازیکن سابتو، ببین نمیتونه بگی این بازیکن حقشون نبود ببرن. وقتی اینجوری خودش میفرسته، باز نگاه کنین پنج چهارش نگاه کنین کجا سابتو میشه بازیکنشون، امیر حسین وزاده صاحبتون میشه. ببین چطور چهار تا بازیکن از پشت و جلو عقب تحت فشار میذارن، نمیذارن، هی سمت میبرنش سمت خط، ببین میبرنش سمت خط، همون کاری که تراکتوری ها نمیکنن، میره سمت خط ارسال میشه، بله اونجا دروازه‌بان هست توپو میگیره. پس این که ما میگیم که استقلال خوزستان شانسی برد، اصلا نبود، از هر لحاظ شایسته بود. یه مقدار فکر میکنم تراکتوری با توجه به اینکه چند وقت رو گل نخورده بودن، شاید این مقدار این شرط براش پیش اومده که دیگه گل نمیخورن و در واقع نشون داد استقلال باید همیشه تحت هر شرایط اصول ابتدایی فوتبال که در واقع اون حمایت از بازیکنی که دفاع اول است رو رعایت نکردن و دروازه‌شون باز شد.
7: بله متشکرم محمد تقوی. بریم سراغ یه موضوع دیگه. پنج شنبه بجز دو تا بازی که دربارشون صحبت کردیم، یه بازی هم توی قزوین برگزار شد بین شمس‌آذر و گلگهر. مهدی رحمتی مربی پیشین شمس‌آذر که هدایت گلگهر رو به عهده داره، این بازی از حضور کنار زمین محروم بود. کوتاه بریم سری به اتفاقات این بازی بزنیم.
12: یه بازیکن رو مقابل خودش داره، نجاریان ارسالشو انجام میده، ضربه که میزنن و بالا دروازه شمس‌آذر. عروسیان ارسال بلند به زمین شمس‌آذر، تو بیل احساس همه عبور کرد بن حسین، الان موقعیت هست برای تیم گلگهر و این هم گل دوم. ممیزاده تماکان صاحبه تو به توی دروازه، چه گلی رو زد پشت مدافعین، اونجا از دروازه بیرون نیومده، اشتباه خطرناک روی خط توپ رو دور کرد خط دفاعی شمس‌آذر. داده سورگی میزنه و توی دروازه، گل دوم شمس‌آذر به ثمر میرسه توسط میلاد سورگی و نتیجه حالا 3-2 میشه به سود گلگهر.
7: بله سالاس، عادت کردیم که بازی لیگ برتر ایران بدون نظم و بیشترین تغییرات در برنامه بازی‌ها به انجام برسه و در واقع یه هرج و مرج کامل در برگزاری بازی‌ها وجود داشته باشه. این فصل هم همونطور که منتظرش بودیم تغییرات فرا رسید، اینم لحظه آخری هم بود. بهانه‌اش هم یه بهانه تکراری برگزاری بازی‌های تیم زیر 23 سال، این بار بازی‌های آسیایی که در ناگویه ژاپن قرار برگزار بشه، برای اینکه بیشتر در جریان این بی برنامگی و تعویق لحظه آخری بازی ها قرار بگیریم، بریم گزارش فرهاد میترا رو به اتفاق تماشا کنیم.
13: تشکر میکنیم از باشگاه‌هایی که بازیکنانشون در اختیار تیم امید گذاشتن و به همین خاطر چندین بازی 4 تا بازی رو ما لغو کردیم، به خاطر اینکه بازیکناشون در اردوی تیم ملی هستن.
14: تعویق 4 بازی هفته هفتم لیگ برتر، نتیجه تصمیم‌های متناقض فدراسیون. تقویمی که قرار بود هم لیگ را پیش ببرد و هم تیم زیر 23 سال را به ناگویا برساند، هر دو را گرفتار کرد. اختلاف از جایی شروع شد که تیم زیر 23 سال برای بازی‌های آسیایی بازیکنان چند باشگاه لیگ برتری را در روزهای غیر فیفا دی به اردو دعوت کرد. باشگاه‌ها مخالفت کردند. فدراسیون اما بر حضور بازیکنان تاکید کرد. مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون هم با تهدید باشگاه‌ها و بازیکنان از رسیدگی انضباطی در صورت غیبت در اردوی تیم زیر 23 سال گفت. این تهدیدها هم نتیجه نداد و اردوی 8 شهریور از 23 بازیکن دعوت شده فقط 5 بازیکن حاضر شدند تا اردو تعطیل شود.
15: روزی که برگشتیم و در همینجا با شما مصاحبه کردیم، اون موقع شما باید عرق شرم داشته باشید که چگونه به تیم میتونستین کمک بکنید و نکردید.
14: اما در نهایت باشگاه بازیکنانشان را فرستادند، جز استقلال تراکتور که به دلیل حضور در لیگ نخبگان آسیا نفراتشان را نگه داشتند.
16: تیم امید برای مهمه، تیم ملیه برای همه مهمه، ولی شرایط تیم ما به گونه ایه که باید یه فرقی بین استقلال امسال با تیمای دیگه باشه.
14: تا ایران در نخستین بازی برابر امارات در بازی‌های آسیایی بازیکنان این دو باشگاه را در اختیار نداشته باشد. اما درست پس از تحویل بازیکنان سازمان لیگ تصمیم دیگری گرفت. سازمان لیگ که پیشتر از برگزاری هفته هفتم طبق برنامه خبر داده بود، چهار دیدار همین هفته را به تعویق انداخت. این بار برای کمک به تیم زیر 23 سال. تصمیمی که با اعتراض پرسپولیس روبرو شد. باشگاهی که سه بازیکن خود را به ناگویا فرستاده اما درخواستی برای تعویق دیدار با خیبر نداشته. مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس هم در واکنش به این تصمیم تعویق گزینشی مسابقات را زیر سوال برد و گفت این تصمیم‌ها در تضاد با لیگی است که برچسب حرفه‌ای دارند. حاصل این تصمیم‌ها یک اردوی لغو شده، اختلاف با باشگاه‌ها، غیبت چند بازیکن در بازی نخست ایران و تغییر برنامه لیگ. هزینه تصمیم‌های متناقضی که هم تیم زیر 23 سال پرداخت کرده هم باشگاه‌های لیگ برتر. فراد میترا، لندن.
7: رقابت فوتبال بازی آسیایی ناگویا از 24 شهریور ماه برای 15 سپتامبر آغاز میشه و به مدت 19 روز ادامه پیدا میکنه. بازی در سه گروه 4 تیمی و یک گروه 3 تیمی برگزار میشه، چون تیم عراق درست قبل از قرعه کشی از حضور در بازی انصراف داد، باعث شد یک گروه کمتر بشه تیماش. ایران در گروه B بازی ها حضور داره، با امارات، چین و کره شمالی هم گروه. به دلیل نتایج ضعیف گذشته ایران رو در قرعه کشی این رده سنی در سید سوم قرار داده بودند. برنامه بازی رو به اتفاق ببینیم. چهارشنبه 25 شهریور ماه ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت ایران، ایران با امارات بازی میکنه. یک شنبه 29 شهریور همون ساعت ایران با چین بازی میکنه و بالاخره چهارشنبه اول مهر ماه ساعت 9 صبح ایران با کره شمالی قراره که مسابقه بده. اما موردی که محمد اذیت میکنه اینه که همونطوری گفتیم از قبل مشخص بازی ها در چنین زمانی برگزار میشه، اما دو سه روز مونده به بازی ها این نامه نگاری بکن، اون تمام تلاشش رو بکنه که بازیش به تعویق بیفته، اون یکی تیم بگه نه من میخوام بازی بکنم، این بلبشوه باعث ناهماهنگی و در واقع ناراحت شدن بعضی از تیم‌ها شده.
6: در واقع تو ایران که از این چیزا خیلی عادیه دیگه، همیشه اتفاقات میفته. اما من توجیه کنم مزدک جان، این بازی‌ها وقتی قهرمان مثلا قهرمان بشن چه اتفاقی میفته؟ جای میرن این بازیکن‌ها؟

0: بودن دیگه درسته. خب ببینید اینا همه الان دیروز بازی کردم، دوشنبه بود بازی کنن، 20 ساعت هواپیما سوار شدن برن اونجا، دوباره اونجا هم بازی کردن،
1: پرواز عوض کردن.
0: مطمئن باشید مصدوم میشن. من یه بازیکن یادم میاد اگه اشتباه نکنم، تیم بازیکن تیم پرسپولیس بود، یاسین سلمانی تو اوج فوتبالش بود، اوج فوتبالش بود، این اتفاق رخ داد، رفت بازی های تیم باشگاهی که از سوار هواپیما شد، رفت اونجا بازی کرد، روبه صلیبی پاره کرد و این بچه واقعا فوتبالش تموم شد. امیدوارم برگرده و واقعا این جوونا صدمه میبینن. ای کاش به جای اینکه این بازیکن امیدی که الان دارن در رده باشگاهی بازی میکنن نمیرفتن، اونا سنشون که نمیخوره برای سال آینده بازی کنن، که تیم جوانترایی که میتونستن برای امید که برای المپیک میشه شرکت کنن برن بازی کنن و اونا یه تجربه بین‌المللی بگیرن، لیگ هم اینجوری تعطیل نشه. حالا اون لیگی که در واقع برای چی میگم بازی فیفا دیه موضوعش فرق داره، ولی این جوونا تجربه خوبی پیدا کنن. شما این تیم الان با همین بازیکنایی که همین الان در تیم استقلال پرسپولیس فیکس هستن برن اونجا اوت بشن از مسابقات، شما همه این بازیکن ها یه تجربه بین‌المللی از دست میدن، جوانایی که میتونستن جای اینا بازی. ای کاش اینجوری تا حدودی موضوع حل میشد دیگه، همه بازیکن ها میرفتن، لیگ هم برگزار میشد و این جوان ها اذیت نمیشد.
1: حالا یه موردی که حالا آزاردهنده است این که مثلا تیم مثل شمس‌آذر، ادیب زارعی دروازه‌بانش رفته در این تیم بوده بازی نکرده، میشونن باخته. وحید رضایی خیلی عصبانی شد، این خیبر رو به خاطر یه بازیکن بازیشو عقب میندازن، ولی مثلا شمس‌آذر رو عقب نمیندازن.
0: خب میگم که حق داره، حق داره مربی، حق داره بگه آقا من دروازه چه دروازه خوبی ام است، خیلی دروازه
2: خیلی دروازه
0: ببین حق داره. شما وقتی قانون هست باید برای همه باشه، نه اینکه یکی زورش برسه بتونه بازیش عوض کنه. یکی
1: زوره، قانون زوره،
0: واقعا قانون زوره دیگه، هر کی زورش بیشتر باشه اونجا بدون تحت فشار قرار بده. الان سراب بختیاری گفتش که این استقلاله، من اول متوجه نشدم، رها من توجیه گفت آقا اینجوری دیدم راست میگه، این تیم پنجره نقل و انتقالیش بسته، جوانای بازیکن فکر خب حق داره، باید به استقلال یه فرجه بدن.
3: دیگه نخبگان هم هستن،
0: خب بازی که بازیشون قد بازیشون تعطیل، بازی استقلال تعطیل میکنه، هیچ تیمی بازی نمیکنه این هفته، هیچ، فقط میرفت لیگ نخبگان بازی میکنه که فشار به این جوانا هم نیاد. میگم که این موضوع واقعا منم جای وحید در واقع رضایی باشم اذیت میشه دیگه، بتونیم بازی باشه.
3: این موضوعی که فقط آزاردهنده برای همه باشگاه ها، برای خود اصلا سازمان لیگ، برای حسین عبدی، الان یک سری اتفاقاتی افتاده که الان همه ناراحتن، یعنی همه از دست همدیگه عصبانین. چرا؟ چون داشتیم قبل از برنامه هم میگفتیم که انگار که هر کسی زودتر برسه اون روز بالاخره مثلا میتونه یه تصمیم بگیره که با ایمیل خودش باشه، اگر نه که شما همونجور که گفتیم ماها قبل میدونستیم که این اتفاق قرار بیفته. و اصلا چرا باید بازی ها رو لغو بکنین؟ چرا باید نصفش رو لغو کنین نصفش رو لغو نکنین؟ بعد الان مهدی تارتار از یه طرف دیگه بیشتر عصبانی شده که الان ما توی پرسپولیس در کورس برده داره نتایج خوبی میگیره، من اصلا دو تا بازیکن اصلی مو مثلا دادم رفته، هیچ اشکالی نداره، میخواستم بازی بکنم، چرا مثلا بازی ما رو لغو کردین؟ بعد از اون ور آقای سرمربی خیبر میاد میگه که نه خیلی هم تصمیم درستی بوده، باید هم چیزی که اما ناراحتی مهدی تارتار هم متوجه میشه، ناراحتی مهدی تارتار رو متوجه میشین که خب
0: این تیم همون تیمی نبود که امید روانکو مربیشون بود؟
3: بله.
0: همون تیمو دارن میبرن
1: تقریبا همون تیم
0: با همون ساختا،
1: البته بازیکنش تغییر کردن یه سری ها، ولی همون.
0: خب امید روانکو من یه موقع من جوابونه میخوام ببرم که بتونن دو سالی که برام خوب میذارن، همون عبد خوب نمیذارن اون و ما باید میدونم با این شرایط که میدونیم دوباره تیم ما بتونه، تیم ما ببخشید، تیم جمهوری اسلامی بتونه نتیجه بگیره.
1: بله، متشکرم محمد تقوی، متشکرم از رها پوربخش. رسیدیم لحظات پایانی برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه دوباره برمیگردیم درباره لیگ نخبگان آسیا صحبت میکنیم که هم تراکتور هم استقلال در اون مسابقات حاضر هستند. در مورد فوتبال ایران کامل صحبت خواهیم کرد روز یک شنبه. بدرود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
1: وان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن.

0: باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یاربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یارب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
9: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: پس از انتشار گزارش اختصاصی شبکه خبری CBS مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در حملهش به پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در اردن تونسته چندین جنگنده رو بهشون آسیب بزنه، آقای ترامپ در یک گفتگو با نیوز نیشن این مسئله رو رد کرد و گفت چنین اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ کدام از جنگنده‌های آمریکایی آسیب ندیدند. آقای ترامپ باز تکرار کرد که جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای به پایان خواهد رسید. همزمان روز پنجشنبه وزارت خزانه‌داری مجدداً اقدام‌های تنبیهی و تحریمی بیشتری رو متوجه جمهوری اسلامی کرد و در یکی از اقدامات مهم شیوه صدور مجوزهای عمومی برای مراوده و تعامل با جمهوری اسلامی رو گفت که تغییر خواهد داد. در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف دولت ایالات متحده مجوزهای صادر می‌کرد که معافیت تحریمی میدادند و اجازه میدادند که در حوزه‌های گوناگون با جمهوری اسلامی بشه تعامل یا تجارت انجام داد، در حوزه‌های مختلف، در نقل و انتقال پول یا در رابطه با تعمیر قطعات هواپیما. امروز روز پنجشنبه گفته شده که این مجوزها رو وقتی نهادی میخواد درخواستش رو بده باید پیش فرض رو این بگیره که رد خواهد شد و ایالات متحده با صدور چنین مجوزهایی موافقت نخواهد کرد. در روز پنجشنبه وال استریت ژورنال هم خبر داد از اینکه جمهوری اسلامی زرادخانه موشکی خودش رو داره احیا میکنه، حالا چه موشک با سوخت جامع چه با سوخت مایع، اما رفته و قطعات باقی مانده از بمباران ها رو جمع کرده، اون قطعاتی که جان سالم به در بردند اونها رو مجددا داره کار ساخت موشک رو از سر میگیره. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم نگرانی های خودش رو راجع به از سر گرفتن برنامه هسته‌ای در اعماق کوه کلنگزلا ابراز کرده. آقای نتانیاهو هم به این نکته اشاره کرده و میگه که نظیر آقای ترامپ او هم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او هم تصریح کرده که جمهوری اسلامی باز به سراغ احیای برنامه هسته‌ای خودش رفته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: متوجه اینکه آژانس از نحوه فعالیت‌های هسته ایران چندان آگاه نیست و در خصوص سرنوشت اورانیوم غنی شده بالای 60% هم اورانیوم 60% هم خبری نداره، این نگرانی وجود داره که به هر حال این تحرکاتی که در کوه کلنگ مثلا داره انجام میشه ممکن استش که علاوه از علاقمندی ایران نسبت به ادامه برنامه هستی خودش خبر بده. برای خب این موضوع که ایران نباید اصلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه مسئله بوده که خب آغازگر جنگ بوده و الان آقای ترامپ در یک موقعیتی هستش که بارها از این مسئله صحبت میکنه که نباید ایران به مسئله به اصلاح اتمی دست پیدا کنه و تحرکاتی که وجود داشته و بحث که سر مسئله برنامه هستی هست و این شفاف نبودن نحوه فعالیت هایی که وجود داره در زمین برنامه هسته‌ای میتونه که محرک جدی باشه برای اینکه مثلا حملات جدید نظامی صورت بگیره و در این زمین دیدیم که در حال در طی روزهای گذشته آقای ترامپ بارها در خصوص حمله به کلنگ صحبت کرده و دیگر مقامات نظامی آمریکایی و از این جهت میشه که وضعیت بسیار ناپایداری وجود داره در خصوص اینکه آیا حمله نظامی انجام خواهد شد یا نه. توان موشکی ایران باعث میشه که بتونه که خسارت ایجاد بکنه و تحمیل بکنه یک سری ضایعاتی رو به نیروهای آمریکایی در منطقه و هر باری که دور جدیدی از حملات وجود داره، هرچند که به هر حال تعداد حملاتی که ایران در طی ماه‌های گذشته کرده کمتر و کمتر شده، ولی همچنان قادر هستش که مثلا در خلیج فارس اختلال ایجاد بکنه با پهپادهایی که میزنه، موشکایی که گاه به گاه میزنه، بتونه که خسارت ایجاد کنه. و فقط الان مسئله نیست که آمریکا بتونه که حملاتی رو در داخل ایران صورت بده، بلکه در برابرش ممکن هستش که به نیروهای خودش در منطقه خسارت وارد بشه. برای من از این جهت این ویژگی در خصوص برنامه موشکی ایران وجود داره، توجه کنید که هر وقت یک دوره جدیدی از به هر حال آتش بس وجود داره یا اینکه مثلا حملاتی انجام نمیشه، گزارش متعددی از جمله همین گزارش اخیر وال استریت ژورنال وجود داره که مقامات ایرانی در واقع تونستن که یک بخشی از توان موشکی خودشون رو بازسازی کنن با امکاناتی که داشتن. حالا اینکه چقدر بازسازی تونستن بکنن، چقدر نزدیک بشه به حد قبلی، خب درش سوال زیاد، ابهام زیاد وجود داره، ولی حداقل دیدیم که در طی ماه گذشته این خاصیت اخلال رو تونستن حفظ بکنن. یعنی میتونن که در برابر هر حمله که انجام میشه حداقل یک چند تا موشک پرتاب کنن و از این جهت برای ایالات متحده با توجه به فرسایشی شدن جنگ، با توجه به اینکه به هر حال محدود هست ذخایر موشک‌های دفاعی آمریکا، از این جهت در حال یک مسئله فوریت داری براشون هست و این موضوعی هستش که به هر حال باید یا اینکه در همواره در حالت جنگ باشن برای از بین بردن توان موشکی ایران، یا اینکه بتونن که از طریق مذاکره به یک دستاوردهایی برسن که این اون چیزایی که از طریق نظامی نتونستن به دست بیارن، حداقل هزینه‌اش الان برای دسترسی به اون خیلی زیاد شده، بتونن در پای میز مذاکره به دست بیارن. بنابراین قطعا مسئله موشکی مسئله خیلی فوریت‌دار و جدی برای ایالات متحده هست و از همین جهت هستش که در همین که در طی روزهای گذشته موضوع در رفتن به سمت یک نوع درگیری جدید و تشدید منازعات بیشتر و بیشتر شده.
2: فشار الان روی تحریم، دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانی که شما تحریما بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی اینکه شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها ترسل طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل برها مسئله موشکی و مسئله پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکی شون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه. افرادی که این شرکت سوریه رو بمیذارن، این تراستی ها، اونایی هستن که الان این تحریم ها خیلی روشون در واقع توجه شده و اونا اثرشون خیلی سریع خواهد بود روی درآمدزایی جمهوری اسلامی و دسترسیشون به امارات، دسترسیشون به ترکیه، این دوتا در واقع کشورهایی که الان جمهوری اسلامی روش هنوز داره حساب میکنه که بتونه هم ارز دستش برسه و هم بتونه یه سری خریدایی بکنه که سیستمای نظامیشو بتونه در واقع ترمیم بکنه.
3: من در ابوتاباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در دوم می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 نفر دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 سال از آن عملیات گذشته است. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود. اما حالا پس از 15 سال وقتی دوباره به اینجا آمدم میبینم که خانه های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
4: وقتی من به اینجا آمدم یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد؟ دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیکتر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
3: پس از کشته شدن اسامه بن لادن، این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بیخبر بود. موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
5: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشان در محل آماده شده بود. به نظر می‌رسد که از قبل یک سلسله هماهنگی‌ها و آمادگی‌ها صورت گرفته بود.
6: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد، به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست‌های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن تلاش‌های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه‌های تروریستی بسیار جدی‌تر و گسترده‌تر شد. برای مثال دپارتمان‌های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد. پاکستان پس از آن رویداد تا حدی متوجه جدی بودن تهدید شد و تصمیم‌های سخت‌تری در زمینه مبارزه با تروریسم اتخاذ کرد.
3: در بلالتاون هنوز هم بسیاری از مردم در مورد اینکه اسامه بن لادن در همین محل کشته شده باشد تردید دارند.

تا حدود یک قرن پیش، بخش مهمی از کاوش‌های باستان‌شناسی ایران توسط هیئت‌های خارجی انجام می‌شد. آندره گودار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، در سال 1307 خورشیدی به ایران آمد و در شکل‌گیری نظام نوین باستان‌شناسی، موزه‌داری و حفاظت از آثار تاریخی کشور نقش مهمی داشت. او طراح موزه ملی ایران بود، بنایی که ورودی آن از طاق کسرا الهام گرفته است. گودار همچنین در طراحی مجموعه کنونی حافظیه شیراز و مطالعه و حفاظت از بناهایی چون مسجد جامع اصفهان و آثار تاریخی میدان نقش جهان نقش داشت. گرچه امروز برخی جنبه‌های عملکرد او با نگاهی انتقادی بازبینی می‌شود، نقش آندره گودار در پایه‌گذاری نظام نوین حفاظت از میراث فرهنگی ایران انکارناپذیر است.

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، فعالیت خط لوله نفتی شرق به غرب عربستان در پی حملات پهپادی متوقف شد. سی بی اس میگوید بن سلمان در گفتگو با ترامپ درخواست کمک نظامی علیه حوثی‌ها کرده. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر، ترامپ گفته به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، ادای احترام می‌کنیم.
1: به شما قول می‌دهم تا زمانی که نخست وزیر هستم، ایران سلاح اتمی نخواهد داشت.
0: و پیام نخست وزیر اسرائیل به دونالد ترامپ به مناسبت سال نو یهودی. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی و محور شرارت از همیشه ضعیف‌تر است و اتحاد آمریکا و اسرائیل از همیشه قوی‌تر. در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون روندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفکش های سعودی بر ادامه محاصره دریای ریاض تاکید کرد. از سوی دیگر جنگنده های ائتلاف رهبری عربستان در پاسخ به پیشروی حوثی ها فرودگاه شهر بندلی مخا و مواضع حوثی ها را زیر آتش سنگین گرفتند. حملاتی که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی علیه حوثی‌ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه‌ای تازه در جنگ قرار داده. همزمان با افزایش درگیری‌ها در یمن، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب در پی رشته حملات پهپادی پنجشنبه در مناطق ریاض و مدینه به طور موقت متوقف شده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم اعلام کرده این خط لوله هدف پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق شلیک شده بودند. این خط لوله انتقال نفت، مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمال می رود. سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته در واکنش به پیشروی سریع حوثی‌ها در امتداد سواحل دریای سرخ در بخش یمن علیه آنها اقدام نظامی کند. گفته این منابع ترامپ تا کنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا به این درگیری موافقت نکرده، اما پیشنهاد داده واشنگتن در زمینه اطلاعات و شناسایی اهداف به عربستان سعودی کمک کند. یکی از این منابع همچنین به سی بی اس نیوز گفته عربستان سعودی در تلاش است ضمن تشکیل یک ائتلاف علیه حوثی ها خود را برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی آماده کند. در تازه ترین تحولات برد کوپر فرمانده سنتکام روز پنجشنبه برای گفتگوهای فوری به عربستان سعودی سفر کرد. سی ان ان هم به نقل از مقام‌های آگاه نوشته بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار ریاض قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبردها با حوثی‌ها نگرانی‌ها را درباره گشوده شدن جبهه‌ای تازه افزایش داده. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت می‌کنند که در هفته‌های گذشته شکل گرفته. به گفته این منابع تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفت. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها و ناامن کردن آبراهای بین‌المللی اهرام فشاری علیه کشورهای منطقه واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی بسازد. و در همین ارتباط همکارم مرضی حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضی، آخرین وضعیت یمن و جزئیات بیشتر از تو بشنویم.
2: خب مشخصاً بر اساس آخرین گزارش‌هایی که شنیده میشه، بخش یمنی تنگه باب المندب عملاً سقوط کرده به دست حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. چرا مهم هست؟ یک، پای جمهوری اسلامی در این وضعیت، و دو، تأثیری که این وضعیت میتونه بر افزایش قیمت نفت داشته باشه در جهان و اینجا در آمریکا. مشخصاً عربستان سعودی از مرزهای شرقی خودش با تنگه باب المندب همجوار هست و بخش زیادی از صادرات خودش رو از این تنگه انجام میداد. میدونیم که در ماه آگست، در زمانی که اوج تنش‌ها در خاورمیانه بود، عربستان همچنان موفق بود که 6 میلیون بشکه نفت صادر بکنه، اگرچه این آمار کمترین آمار در طول 30 سال گذشته بود. اما بر اساس گزارش‌ها آخرین حملات حوثی‌ها به همین در واقع خطوط انتقال انرژی شرق به غرب هم باعث شده که همین میزان صادرات هم متوقف بشه و ما انتظار داریم که در ساده‌ترین سناریو قیمت نفت که از 505 دلار هم عبور کرده در بازه در این هفته باز هم بالاتر بشه، مسئله که بسیار برای آمریکا مهم است. در نتیجه اینجا جایی هست که آمریکا داخل شده بر اساس گزارش‌ها آکسیوس و سی بی اس. شخص بن سلمان درخواست کرده، دست به دامن آمریکایی‌ها شده برای اینکه آمریکا مشارکت بکنه، حوثی‌ها رو مورد حملات قرار بده. آمریکا نپذیرفته، ترامپ این درخواست رو رد کرده. برخلاف اینکه در یک بازه در سال 2015 تا سال 2018 آمریکا سوخت‌رسانی می‌کرد، از نظر نظامی به عربستان کمک می‌کرد، اما همون رو هم دولت ترامپ حاضر نشده انجام بده، گفته در ازای اون ما همکاری‌های اطلاعاتی انجام می‌دیم. سامانه‌ای به نام مود، اگر اشتباه نکنم، در اختیار پنتاگون هست که با استفاده از هوش مصنوعی تمامی موقعیت جغرافیایی رو میتونه رصد بکنه و این سامانه در اختیار عربستان سعودی قرار گرفته. همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، 100 نفر از مستشاران نظامی آمریکا به همراه فرمانده سنتکام در عربستان سعودی قرار دارن. گفته میشه یک کارگروهی تشکیل شده، 200 نفر عضو داره که نیم این افراد عملا در خاورمیانه هستن. اینها دارن همکاری میکنن با عربستان سعودی در واقع از نظر اطلاعاتی که اونها بتونن هدفگیری بگیرن و حوثی‌ها رو در واقع مورد حملات قرار بدن. اما چرا مهم هست برای جمهوری اسلامی؟ رویتر چند روز پیش گزارش داده بود که گویا این جمهوری اسلامی از حوثی‌ها درخواست کرده شما حملات رو در تنگه باب المندب انجام بدید، در ازای اون پول بیشتری در اختیار حوثی‌ها توسط جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. این مسئله بسیار مهم هست و همین الان هم آمریکا بر این باور هست که صدها تن از نیروهای سپاه در یمن حضور دارن و اونها هستن که این عملیات رو رهبری میکنن. مسئله از نظر سیاسی بسیار مهم هست، هم برای عربستان هم برای آمریکا. گفته میشه که عربستان سعودی، عربستان کشوری هست که میدونیم در یک بازه‌هایی در این جنگ چندین و چند ماهه رویکرد ممتنع داشت، حاضر نبود آمریکا رو در بخشی از موارد همراهی بکنه. در یک جای ما به خاطر داریم که عملیات دریایی آمریکا به دلیل عدم مشارکت عربستان سعودی متوقف شده. در نتیجه حالا عربستان به نظر میاد در تلاش هست که یک ائتلاف تشکیل بده، یک ائتلاف سیاسی. میگن که بسیار نگران هست که همزمان با این اقدامات سیاسی جمهوری اسلامی هدف قرار بده خاک عربستان سعودی رو به طور مستقیم. با این حال این ریسک رو گرفته و آمریکا هم پشتیبانی اطلاعاتی میکنه در بازه زمانی فعلی برای بازگردوندن سباز به تنگه باب المندب، جایی که 12% از میزان صادرات انرژی جهان به اون وابسته است.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، هم میگوید آنچه برای حوثی‌ها در این جنگ اهمیت دارد تحقق خواسته جمهوری اسلامی درباره دریای سرخ و تنگه باب المندب است.
3: در داخل نیروهای دولتی یمن، دولت قانونی یمن، ظاهرا یک فرماندهی واحدی وجود نداره و از طرف دیگر طبق اطلاعات موجود امارات متحده عربی مثل سابق از این نیروها حمایت نمی کنه. مورد دیگری که بسیار مهمه به اون اشاره بشه این هست که از دید حوثی ها اون چی که مهم هست بازپسگیری زمین های یا شهرها و دهات که در جنگ به نیروهای دولتی امروز تعلق دارن، اونها رو فراموش کرده. به عبارت دیگر برای حوثی‌ها اون چی که مهم هست این اجرای خاصی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست در مورد تنگه باب المندب و دریای سرخ. به اعتبار دیگر گره زدن این مسئله به تنگه هرمز هست، این است که مهمه. و در نتیجه نیروهای دولتی خود رو پراکنده کرده بودند برای اینکه در چندین جبهه در مرکز یمن به دنبال این بودند که شهرهای اطراف صنعا رو به تصرف در بیارن و در نهایت پایتختی رو که امروز در تصرف حوثی هاست اون رو به دست بگیرن و کار حوثی ها رو یک سره بکنن. منتها برای حوثی ها مهم آن بود که برای سپاه پاسداران هست، یعنی ایجاد اختلال در دریای سرخ و باب المندب برای تجارت انرژی جهانی.
0: مراسم 25مین سالگرد یادبود قربانیان 11 سپتامبر صبح روز جمعه به وقت محلی در حیات مرکزی پنتاگون و همچنین در نیویورک برگزار شد. 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا پیتکست، وزیر جنگ و جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در این مراسم حضور داشتند. خانواده‌های قربانیان هم در کنار مقام‌ها نشستند. در بخشی از این مراسم نام 184 قربانی پنتاگون خوانده شد. اعضای خانواده قربانیان هم نام 2997 نفری رو که در این حملات جان باختند قرائت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان خواند و به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام کرد.
4: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام می‌کنیم.
0: پیتکست، وزیر دفاع ایالات متحده، هم در این مراسم گفت واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان رو ویران کرده و توان نظامی اون رو به طور کامل از بین برده. هکست گفته فشار اقتصادی بر ایران هر روز بیشتر می شود. آمریکا تنگه را کنترل می کند و این نبرد را به پایان خواهد رساند. A regime that has sponsored
5: terrorist attacks against Americans for decades. حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، فعالیت خط لوله نفتی شرق به غرب عربستان در پی حملات پهپادی متوقف شد. سی بی اس میگوید بن سلمان در گفتگو با ترامپ درخواست کمک نظامی علیه حوثی‌ها را کرد. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر ترامپ گفته به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی به دونالد ترامپ به مناسبت سال نو یهودی گفت آمریکا و اسرائیل در سال گذشته با همکاری یکدیگر به دستاوردهای تاریخی رسیدند. او اضافه کرده حکومت ایران و آنچه محور شرارت خوانده ضعیف‌تر از همیشه شده و اتحاد واشنگتن و تل آویو از هر زمان دیگری قوی‌تر است. نتانیاهو همچنین از ترامپ بابت محاصره و اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تقدیر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرد تا زمانی که او در این جایگاه است جمهوری اسلامی هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.
1: من در اینجا در آستانه عید روش هاشانا به شما قول می دهم تا زمانی که نخست وزیر هستم ایران سلاح اتمی نخواهد داشت. همزمان ما به جبهه‌های جمهوری اسلامی ضربه وارد می‌کنیم. در نوار غزه، در لبنان، پیشتر تأسیسات ارتفاعات بوفور را نابود کردیم و اکنون در حال رسیدگی به ارتفاعات علی طاهر هستیم.
0: ارتش اسرائیل در یک عملیات ویژه شبکه تسلیحاتی و فرماندهی بزرگ حزب الله لبنان در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان را از بین برد. حجم انفجار به حدی بود که روزنامه اسرائیل هیوم گفت زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ایجاد شد. این تپه استراتژیک هفته گذشته به دست اسرائیل افتاد. جزئیات عملیات چند ماهه اسرائیل برای تصرف این موقعیت راهبردی را در این گزارش با هم ببینیم.
6: این انفجار عظیم پایان عملیاتی چند ماهه در یکی از مهمترین ارتفاعات جنوب لبنان بود. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف رشته کوه علی طاهر و نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در این منطقه. بنیامین نتانیاهو همزمان با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت:
1: امشب بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در خارج از خاک این کشور را نابود کردیم. تونل های علی طاهر در لبنان. مأموریت به پایان رسید.
6: به گفته ارتش اسرائیل، حزب الله طی 2 دهه و با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی زیر این ارتفاعات شبکه‌ای از تونل ها، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی ساخته بود. مجموعه‌ای برای نگهداری موشک ها و پهپادها و هدایت حملات علیه نیروها و شهرهای شمال اسرائیل. انهدام این مجموعه حاصل چند عملیات یگانهای مختلف ارتش اسرائیل تحت فرماندهی لشکر 36 بود. عملیاتی که با فریب و انحراف آغاز شد و با عبور نیروها از رود لیتانی ادامه پیدا کرد. این تصاویر نخستین تانک اسرائیلی را نشان می دهد که از رود لیتانی عبور می کند. حرکتی که مسیر پیشروی نیروها به سوی ارتفاعات بوفور را باز کرد. نیروهای لشکر 36 سپس به سوی رشته کوه بوفور پیشروی کردند و به گفته ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات و دژ بوفور را به دست گرفتند. پس از تثبیت مواضع روی زمین، نیروهای یگان مهندسی ویژه پاکسازی و انهدام زیرساخت‌های زیرزمینی بوفور را آغاز کردند. در ادامه نیروهای تیپ کماندو به ارتفاعات علی طاهر حمله کردند. ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرده که به گفته این ارتش درگیری و کشته شدن نیروهای حزب الله در دهانه یکی از مسیرهای زیرزمینی را نشان می‌دهد. پس از تصرف ارتفاعات، نیروهای مهندسی ویژه وارد شبکه زیرزمینی علی طاهر شدند. ارتش اسرائیل طول این مجموعه را بیش از 5 کیلومتر اعلام کرده و می‌گوید در آن ده‌ها راکت، موشک، پهپاد ساخت ایران، مسلسل موشک‌های ضد زره، مین و مواد منفجره کشف شده است. به گفته همین منبع، مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله نیز در این مجموعه قرار داشت. مرکزی شامل اتاق‌های عملیات، انبارهای تسلیحات و محل‌هایی برای استقرار طولانی مدت نیروها. پس از تخلیه تجهیزات، شبکه زیرزمینی با انفجاری مهندسی شده منهدم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش آن در نبتیه و مناطق اطراف احساس شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند همزمان لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ثبت شده. لرزشی که دوربین‌های امنیتی داخل خانه‌ها نیز آن را ضبط کردند. یک هفته پیش از این انفجار، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی سقوط علی طاهر را تایید کرد.
7: اینجا جنوب لبنان منطقه علی طاهر تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
6: با این حال در یک هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار اخبار زد و نقیض مدعی بودند علی طاهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اکنون با تخریب تونل‌ها اسرائیل می‌گوید کنترل عملیاتی این ارتفاعات را هم روی زمین و هم در زیر زمین تثبیت کرده. عملیاتی که سرنوشت یکی از مهمترین مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تغییر داد.
0: در ادامه گزارش ها از تشدید جو امنیتی در شهرهای مختلف ایران به ویژه پس از بحرانی شدن شرایط اقتصادی و سقوط ارزش ریال، تصاویر رسیده به دست ایران اینترنشنال از حضور گسترده نیروهای نظامی و لباس شخصی در مناطقی از اصفهان از جمله محدوده راویس و مرداویج حکایت دارد.
8: نرم اصفهان زندگی میکنم. ارائه 19 همه دیشب یعنی روی 18 هم نزدیک 500-600 تا مأمور نیروی انتظامی اطلاعاتشون با اسلحه و لباس و سبز چیکی نزدیک 40-50 تا ونو بردن توی قسمت مردویجی اصفهان. یه قسمتی داره به نام راویز و پرواز، کل دور دورا بستن ریختن اونجا، همه رو بردن بی حجاب، اصلا همه رو صندلی کافه ها رو ویختن به هم دیگه، قشنگ مثل فیلم های نازی، اصلا همه داشتن فرانو کردن. بعد وسط کار ماشین رو ایس بازرسی گذاشته بودن وسط جایی که آقا مثلا دارن منو قهوه میخورن و اینا، روب و وحشت شدید همه جا رو بسته بودن مثل این فیلم ها بود. انقدر تعداد مامور زیاد نمیتونستیم فیلم بگیریم. نمیدونم حالا اخبار به دست شما چیزی رسیده یا نه، ولی پتون نتونستیم فیلم بگیریم و اینکه چقدر شب آدم بردن، چقدر موتور دختر رو گرفتن، چنان ماشین دختر گرفتن، همه رو میزدن. اصلا آدم خیلی انا ساز سه زوره من برم بهتون پیام میدم. حالا روحیم دو کن.
0: محسن مهیمنی عضو تحریری ایران اینترنشنال از جزئیات بیشتر این خبر و سرکوب شهروندان اصفهانی توسط ماموران جمهوری اسلامی گفت.
9: شامگاه 18 شهریور چهارشنبه شب ده ها دستگاه و همراه صد ها مامور نیرو انتظامی در منطقه مردویج اصفهان حمله کردند. به کجا؟ منطقه‌ای که خب در اصفهان منطقه در واقع تفریح جوانان هست، بتونن وقت اجتماعی و جمعیشون رو بگذرونن. اونجا کافه‌ای وجود داره، ساختمان‌های تجاری وجود داره برای قدم زدن. رفتن به این مناطق حمله کردن و طبق این اطلاعات ده ها نفر رو بازداشت کردن، حالا یا به بهانه حجاب یا به بهانه پوشش حکومتی که نداشتن. اینها کافه ها رو اونجا به هم ریختن، صندلی‌هاشون رو به هم زدن و سعی کردن بازداشت گسترده و فضای رعب گسترده ایجاد بکنن. پیام های دیگه هم که داره میاد میگه که به صورت خاص در مجتمع تجاری راویس و مجتمع پرواز که ورزشی هست این اتفاقات افتاده. راویس خب کافه و رستوران درش وجود داره و پرواز هم مجتمع ورزشی هست. یعنی ظاهرا تلاش کردن ماموران نیروی انتظامی جایی رو پیدا بکنن که الان وقتی کشور در بحرانه، چند نفر جوان احتمالاً شاد بودن، دوره هم بودن یا داشتن چیزی می‌خوردن، همون چند جا رو هم خواستن در واقع سرکوب بکنن از بین بره تا کسی نشاد باشه، نه ظاهرا بخواد وقتش رو در خیابون بگذرونه، چیزی بخواد بخوره، رستورانی بخواد بره. یعنی این یک دست فضای تاریک در زمانی که بحران معیشت وجود داره، بحران سوخت وجود داره، در خونه‌ها مردم نمیتونن حتی مخارج
0: تحلیه نو از روز شنبه میزبان 18 اجلاس سران بریکس خواهد بود. این اجلاس در حالی کار خود را آغاز میکنه که رهبران قدرت های نوظهور اقتصادی جهان در میان یک تقابل ژئوپلیتیک بی سابقه پای میز مذاکره می نشینند.
10: 18 اجلاس سران کشورهای عضو بریکس روز شنبه و یک شنبه در تحلیه نو برگزار می شود. سران کشورهای مختلف وارد دهلی می شوند و تدابیر ویژه امنیتی هم در محل برگزاری این اجلاس اتخاذ شده. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان هم برای حضور در این اجلاس وارد دهلی نو شده. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شرکت در این نشست دو روزه وارد دهلی شده و او با نخست وزیر هند که میزبان این نشست هستش نارندر مودی پیش از برگزاری اجلاس بریکس در دهلی با دیدار هم کرد. سران دو کشور روسیه و هند در کمتر از دو هفته دومین بار است که ملاقات می کنند. قبلا این دو رهبر در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکیک دو هفته پیش تقریبا دیدار کرده بودند. نشست بریکس انتظار میره که جنگ ایران، بحران اوکراین و اختلاف میان اعضای این سازمان درباره تحولات خاورمیانه در واقع اینها رو مورد بررسی قرار بده و رهبران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین، ایران، هند در این اجلاس حضور پیدا خواهند کرد. تحلیلگران جنگ ایران را آزمونی برای انسجام بریکس میدونند، به ویژه با توجه به عضویت ایران، عربستان سعودی و امارات عربی و مواضع متفاوت این کشورها درباره این جنگ.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد به وقت ایران و یک بخش خبری زنده دیگه از استدیو واشنگتن از همینجا همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
3: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
4: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
2: ژیان آزادی
5: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
6: بین ما یک دریای خون فاصله است.
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
8: من گلوله‌وارا میکنم.
9: از خون جوان
10: با نیشتر به چشم من شلی کرد.
11: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طور میانجامن اما شکست میخورن.
2: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. کمتر از دو ماه مونده به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و به نظر ترامپ قصد نداره به هیچ وجه از سیاست فشار حداکثری که گلوی آخوند رو گرفته و ول نمی‌کنه کوتاه بیاد. گزارش‌ها حاکی از اینه که رژیم به شدت خواهان توافق هست پشت پرده، اما ایالات متحده میگه نه، مذاکره فقط درباره سناریوی ونزوئلا. امشب به این می‌پردازم که آیا جمهوری اسلامی فعلی حاضر ونزوئلا بشه و اگه نشه ما تو این دو سه ماه شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پرخبری بود، میتونه پایه تحلیل‌های بسیار مهمی باشه که در این اپیزود میخوام خدمتتون ارائه بدم و در موردش از مهمان برنامه هم حتما سوال خواهم کرد. اولیش این که دوستان، برخلاف تمام این پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی راه انداخته که نمیدونم ما میزنیم و امریکا داره به زانو در میاد و نمیدونم باب المندب هم حوثی‌ها گرفتن و این مزخرفات، اینا همش از سر درد هست، از روی موضع قدرت و پیروزی نیست. وضعشون به شدت خرابه. اخباری که از داخل ایران به من رسیده، طرف کسانی که کار تجارت میکنن، تمام سوراخ سنبه ها رو امریکا بسته، در عراق، در قطر و به خصوص در امارات که یکی از شریان های اصلی مالیشون بوده و همطور گذرگاه ها و مسیرهای زمینی پاکستان و ترکیه. ببینید، دلیل خیلی مشخصی هم داره. در این سیاست فشار حداکثری که اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا چهره اصلیشه و داره در دولت ترامپ میبرتش جلو، قاعده رو بر این گذاشتن که باید هم در رو ببندن هم پنجره رو، هیچ روزنه ای نباید باقی بمونه. یه صحبتی هم هست از بسنت که مشخصا راجع به ذخایر نفت ایران صحبت میکنه، چون این سلطان بوتاکس گفته بود ما هنوز داریم نفت میفروشیم پولش رو میگیریم. اینو گوش بدید، برمیگردیم میخوام راجع به این صحبت بکنم که خود ترامپ الان تو چه مودی هست به قول انگلیسی ها و ما تو این چند هفته آینده چه واکنش هایی رو باید ازش انتظار داشته باشیم.
1: نمیتونه خارج بشه. بنابراین احتمالاً فقط حدود 30 میلیون بشکه نفت خام ایران باقی مونده که چین هنوز نخریده. اون هم به زودی تموم میشه و بعدش دیگه اصلاً مسئله‌ای درباره خرید چین وجود نداره، چون دیگه محصولی برای فروش نداره. پس محاصره داره جلوی خروجش رو میگیره. محاصره داره جواب میده. اون هم به شکلی که تا حالا شبیهش رو ندیدیم.
0: این جفتک پرانیایی که اینا در تنگه هرمز میکنن و هر دفعه امریکا نفتکشاشون میزنه، اصلا باید ببینیم که نفتکشی باقی میمونه که نفت اینا رو بخواد اینور اونور قاچاق بکنه یا نه. حالا جدا از این بحث که اصلا دیگه نفتی نمیتونن از اون محاصره رد بکنن. ببینید، این فقط یک لایه از اون هزار لایه فشاری هست که الان روی جمهوری اسلامیه، یعنی مسئله نفت. در حوزه واردات و صادرات و درآمد ارزی الان وضع جوریه که اینا تو پرداخت حقوق پرسنل دولتی و مهمتر از اون پرسنل نظامی و حتی پاچه ها و ارزشی‌های خودشون هم موندن. همه اینها به نظر من ترامپ رو در یک موضع برتر قرار داده، برخلاف اینکه یکی دو ماه پیش فضا جوری بود، به خصوص در رسانه‌های آمریکایی که دل خوشی هم از ترامپ ندارن، که ایالات متحده این همه جنگید اما جمهوری اسلامی سر جاش و تنگه رو هم کنترل می‌کنه و این حرفا. این اتفاقات یکی دو هفته اخیر هم در حوزه کنترل تنگه هرمز و هم در حوزه فشار حداکثری ترامپ رو کاملاً در موضع بالا قرار داده نسبت به رژیم، تا جایی که الان رسما وعده میده امریکا حملات بیشتری هم در تنگه هرمز خواهد داشت. گوش بدید، یعنی قصد نداره اصلا کوتاه بیاد.
2: حمله ها رو ما انجام دادیم، 9 تا از کشتی هاشون رو زدیم و از بین بردیم. میتونم بگم این حمله ها کار ما بوده و قرار خیلی بیشتر از اینها هم ببینید.
0: این پرسشی که ازش کردن در راستای اتفاقات دوشنبه شب یا بامداد سه‌شنبه بود که خبرنگار ازش پرسید اگه تصاویر رو اتاق فرمان نشون بده. بله، سنتکام رسما، بله این تصاویر، سنتکام رسما اعلام کرد که 3 نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی رو در آبهای منطقه هدف قرار داده. در پاسخ به همونطور که اشاره کردم پیشتر جفتک پرانی های رژیم، میدونید دیگه، اینها همه توانشون رو به نمایش میگذارن. موشک خوشه‌ای به اردن زدن، به شناورهای کویت و بحرین هشدار دادن که میزننشون از این وحشی بازیایی که طبق معمول میکنن. نهایت توانشون رو گذاشتن، هیچی بیشتر از این هم ندارن. یعنی هر چی تیر در ترکش داشتن تا الان شلیک کردن. روی مین ریزی در تنگه هرمز هم حساب باز کرده بودن. هر بار قبل از اینکه عملیات رو شروع بکنن، امریکایی‌ها تو نطفه خفه‌شون میکنن و اینها رو میزنن. درباره مین‌هایی که قبلا ریخته بودن، فاینانشال تایمز گزارش بسیار مهمی منتشر کرده، مبنی بر اینکه امریکا در یک سلسله عملیات مخفی و شبانه تو 4-5 ماه گذشته، در حالی که همزمان با خود جمهوری اسلامی درگیری نظامی داشته، مشغول پاکسازی این منطقه از مین‌های دریایی بوده. در مورد این نفتکش هم که تصاویرش رو دیدی اشاره بکنم، یه سری حملاتی هم من شنیدم شده که اصلا در اخبار نیومده، یعنی یکی دو تا کشتی رو اینا تونستن از محاصره یه جورایی رد کنن. یکم که رد شده، آمریکایی‌ها رفتن تو اقیانوس هند و اینها زدن این کشتی‌ها رو. حالا احتمالاً بعدن شاید اخبارش بیاد بیرون. به نظر من دوستان، یک بار دیگه تکرار بکنم، همه اینها ترامپ رو در اون مود و موقعیت کاراکتریستیکش رو دارم صحبت می‌کنم دیگه، این موقعیت شخصیتی قرار داده که پیش خودش بگه من چرا باید الان این لوریجی که نسبت به رژیم دارم رو ول با بکنم. در خبرها بود که حتی به میانجیگری قطر و پاکستان هم پاسخ منفی داده و گفته که به تفاهم‌نامه بر نخواهد گشت. در حد خبر بود، اما این صحبت‌هایی که الان براتون پخش می‌کنم ازش نشون میده که واقعاً تصمیمش بر اینه که وضع رو همین جوری سفت و سخت در همین حالت حفظ بکنه، حداقل تا ماه نوامبر و انتخابات. یارو راجع به گرون شدن بنزین ازش می‌پرسه، مسئله‌ای که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای فوق‌العاده حیاتی هست. جواب ترامپ رو بشنوید چی میگه. برمیگردیم.
3: شما چند هفته است میگید قیمت نفت و بنزین قرار پایین بیاد، ولی الان نفت دوباره به بالای $100 در هر بشکه رسیده. این رو چطور برای آمریکایی هایی که دارن این سوال رو میپرسن توضیح میدید؟
2: خب فکر میکنم توضیحش برای مردم آمریکا خیلی آسونه. فقط کافیه بپرسید آیا اجازه میدید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟ جواب نه هست. الان هم اوضاعشون خیلی بده، کشورشون عملا به هم ریخته است.
0: خب وقتی همچین جوابی میده یعنی چی؟ خیلی مستقیم داره غیر مستقیم ببخشید داره میگه وقتی مسئله بسیار مهمتری مثل دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی در میونه، اصلا به هیچ جاش نیست که بنزین گرون بشه. و بلافاصله بعدش میگه بعد از انتخابات قیمت نفت بسیار پایین خواهد اومد، جنگ هم تموم خواهد شد. یک کد بسیار مهمیه این صحبت، گوش بدید، برمیگردیم راجبش صحبت میکنیم.
2: میتونم اینو بگم مدت زیادی طول میکشه. درست بعد از انتخابات قیمت نفت شدیداً میاد پایین، قیمت ها سقوط میکنن و ما هم پایین ترشون میاریم. فکر میکنم قیمت بنزین رو به زیر $2 برای هر گالون برسونیم.
0: خب ببینید، ترامپ به هر حال بلده که با رسانه‌ها چه جوری بازی بکنه، خیلی از صحبت‌هاش هم جنبه پروپاگاندا داره و اینها، ولی به هر حال یه آدم مطلع داره صحبت می‌کنه دیگه، رئیس جمهور آمریکاست. چرا پیش‌بینی می‌کنه که بعد از انتخابات قیمت نفت پایین میاد؟ دو حالت بیشتر نداره، یا قراره به حملات نظامی برگرده که این می‌تونه چه جمهوری‌خواها شکست بخورن رخ بده چه ببرن، یا اینکه در صورت پیروزی جمهوری‌خواها در انتخابات رژیم می‌فهمه که تا 2-3 سال آینده هیچ چاره‌ای جز اینکه تسلیم بشه نداره، یعنی میرن به سمت اینکه دیگه ما باید با این وضعیت کنار بیایم. در هر دو حالت دونالد ترامپ اون چیزی رو که میخواد میتونه بگیره، که حالا در ادامه به بحث مذاکره خواهم رسید. اما الان مسئله اینه که ترامپ دقیقاً چی میخواد. بازم یه صحبت دیگه 2-3 روز پیش توی همین فرودگاه داشت که پخش کردم براتون، یه سیگنال بسیار مهمی داد. اینم گوش بدید، برمیگردیم راجع به حرف میزنیم.
3: انتظار دارید مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه؟ وزیر انرژی گفته ممکنه دیگه توافق هسته‌ای روی میز نباشه.
2: نه، من دارم خیلی فراتر از یه توافق هسته‌ای میرم. موضوع خیلی بیشتر از مسئله اتمیه. بحث هسته‌ای 99.9% ولی قرار کلی چیز دیگه هم روی میز باشه، چیزهایی که 3 ماه پیش اصلا روی میز نبود.
0: خب گفته من دنبال یه چیزی فراتر از توافق اتمی هستم. این دقیقاً همون موضوعی هست که من ماهاست دوستان حتی در اوج اعتراضات دیما قبل از اینکه جنگ شروع بشه هم خدمتون عرض کردم.

0: میرسونه به اونجایی که از رهبری فعلی و از این ورژن فعلی رژیم هیچی باقی نمونه. به مقامات دولتش اشاره کردم. یه صحبت دیگه از اسکات بسنت هست، گوش بدید. دقیقاً تایید و مؤید همین صحبتی است که الان من خدمتتون عرض کردم. میگه جمهوری اسلامی مثل ماریه که مرده اما خودش خبر نداره.
1: من چند روز پیش از تشبیه مار استفاده کردم. وقتی بچه بودم و توی کارولینای جنوبی زندگی می‌کردیم، نزدیک یه مرداب بودیم و توی حیات پر از مارهای سمی می‌شد. سر مار رو که قطع می‌کنی، مار مرده، ولی خودش هنوز نمی‌دونه که مرده. برای همین باید حواست باشه، چون سرش هنوز ممکنه گازت بگیره و دمش هم ممکنه تا غروب آفتاب همینطور تکون بخوره. ولی وقتی خورشید غروب می‌کنه و هوا سرد میشه، دمش هم دیگه از حرکت نیسته. ماری به اسم جمهوری اسلامی، یعنی رهبرانش، هنوز نمی‌دونن که مردن، ولی مردن.
0: توصیف مشتبه بود دیگه، یعنی هنوز بران اسم نیمه فکر میکنم به شارژه. حالا بعد ببینیم که این شارژ تموم میشه. یه جای دیگه هم همین بسنت گفته بود که آخر سر این باقی مونده های رژیم به دو نتیجه میرسن، یا کلن این حکومت دوچار فروپاشی میشه، یا باید بیان و وا بدن و توافقی که دلخواه ترامپ رو امضا بکنن، که اینجا مؤید اون صحبتیه که من خدمتتون عرض کردم راجع به ونزوئلا. یعنی یا اینها میبرن به سمت عراق بعد 1991، برنامه نفت در برابر غذا، بدبختی و فقر مطلق و بیچارگی و فلاکت، یا اینکه مدل ونزوئلا پیاده میشه. این به هر حال سیاست خارجی آمریکا در مقطع فعلی هست. من معتقدم این پالیسی که آمریکا داره پیش میبره بسیار درسته در این مقطع حساس که ما انتخابات رو داریم، یعنی فشار حداکثری رو عرض میکنم. این تحریم ها و موضوع تنگه هرمز و ترانزیت نفت باعث میشه تو چند هفته آینده شاهد دو سه سناریو باشیم که به ترتیب احتمال بیشتر بهتون میگم کدومش اتفاق میفته. دوستان، به احتمال بالای 80% این سیاست پا بر جا خواهد موند، یعنی ترامپ اصلا وا نخواهد داد. ادامه همین فشار حداکثری خواهد بود. سنتکام هم کمک میکنه نفت رد بشه. در خبرها میبینید دیگه، یه روز 16 میلیون، یه روز 20 میلیون، یه روز 24 میلیون، یه روز 17 میلیون، یه روز 2 میلیون، اوریج داره روزی 7-8 میلیون بشکه نفت از اونجا رد میشه. پس ادامه این سیاست به نظر من بالاترین احتمال تو چند هفته آینده است، حداقل تا انتخابات نوامبر. یه سناریوی دیگه چیه؟ اینه که ما شاهد این باشیم که امریکا دوباره بیاد بگه اوکی، اینا کوتاه اومدن و ما میخوایم مذاکره بکنیم. از نظر سیاسی من این وایب رو از جمهوری اسلامی و کسانی که الان این چارج هستن به قول انگلیسی ها نمیگیرم. نمونهش همین سلطان بوتاکس هست که خدمتون گفتم. محسن رضایی دوباره صحبت کرده، گوش بدید. تازه میگه ما میخواییم تنش‌ها رو در هفته های آینده بالاتر هم ببریم. جالبه.
2: از این به بعد انشالله طی روزا و هفته های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام میکنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم، یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه، ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم.
0: 5-6 روز از این مزخرفی که گفته گذشته، هنوز هیچ غلطی جمهوری اسلامی نتونست راجع به کشتی‌های تجاری و این عملیات سنتکام بکنه. در حال این مود جمهوری اسلامی است که منظورم کوتاه نمیخواد بیاد. از اونورم که ترامپ رو براتون صحبتاشو پخش کردم دیگه، به نظر نمیاد که بخواد این سیاستی که اسکات بسنت داره پیش میبره رو ول بکنه. پس سناریوی با احتمال بالا همچنان ادامه وضع موجود هست. احتمال خیلی پایین‌تر مذاکره است. در مورد مذاکره این هم بهتون بگم که به نظر من تنها عاملی که باعث میشه ترامپ دوباره بره سراغ مذاکره افزایش افسارگسیخته قیمت نفته، یعنی بره سمت 120 دلار. تو وضعیت فعلی بعیده که ترامپ بخواد موضعش رو عوض بکنه. دیدید که در فرودگاه هم گفت مهم نیست بنزین گرون بشه. سناریوی سوم اینه که یک احتمال ضعیفی هم من میدم که این خریگت‌های رژیم به سطحی برسه که مسیر رو تغییر بده، مثلا به اسرائیل حمله بکنه یا یک خرابی خیلی گسترده در منطقه به بار بیاره، یا به منافع آمریکا آسیب جدی بزنه که دوباره شاهد جنگ تمام عیار باشه. هرچند من بعید میدونم خود جمهوری اسلامی هم تا انتخابات نوامبر تمایلی داشته باشه که به سمت یک درگیری تمام عیار نظامی بخواد بره، و اگه رژیم تو این 7-8 هفته خریتی نکنه، بعید میدونم امریکا هم علاقه داشته باشه سطح تنش رو از اینی که الان هست بالاتر ببره. برای همین همچنان تاکید میکنم ادامه وضع موجود محتمل ترین سناریو حداقل تا 2 ماه آینده هست. و اما دوستان، در بخش پایانی میخوام به 2-3 موضوع اشاره بکنم که روی وقایعی که گفتم کاملا موثره. یکی بحث یمنه که الان خیلی هم تو ترند شده تو شبکه‌های اجتماعی، ولی ممکنه خیلیاتون به جغرافیا

0: این کشور تسلط نداشته باشید یا چون اسرائیل اینوالو نیست بهش توجهی نکنید، اما به اتفاق بسیار مهمی در اون منطقه داره رخ میده. نیروهای تحت حمایت عربستان آهسته و پیوسته به سمت مناطق تحت کنترل حوثی‌ها به خصوص نزدیک مرز سعودی پیشروی دارن میکنن، پیشروی که مستقیما میتونه روی کنترل تنگه باب المندب تاثیر بگذاره. اینکه حالا برخی جوگیر شدن میگن شبیه جولانی دارن میرن و تا دو هفته دیگه کل یمن رو میگیرن و اینها خیلی بلند پروازانه و غیر واقعی هست، در اخبار هم میبینید دیگه. از اونور حوثی‌ها هم دارن یه پیشروی‌های انجام میدن که نگران کننده است و حالا احتمالاً در یک دو هفته آینده من حتی فکر می‌کنم آمریکا هم درگیر بشه در این اتفاقات که باب المندب رو بتونن حفظ بکنن. جغرافیای یمن، ماهیت ایدئولوژیک حوثی‌ها و از همه مهم‌تر گستره‌ای که در اختیارشونه جوری نیست که به این راحتی در کوتاه مدت ما شاهد سناریوی جولانی سوریه در یمن بتونیم باشیم. اما نکته مهم، مناطقی هستن که مشرف به تنگه باب المندبند، به خصوص ارتفاعات استراتژیک. در تصاویر هم دارید میبینید با همین توییت‌های هایلوکس که فکر می‌کنم این گروه‌های شبه نظامی و تروریستی کانترکت مادام العمر با توییت‌ها دارن در ژاپن، دارن می‌جنگن با هم دیگه. دیگه حالا بعد ببینیم که به کجا میرسه. و الان در حال حاضر تنگه باب المندب تا هنوز تا حدود زیادی تحت کنترل نیروهای تحت حمایت عربستان هست و برای همینه که حوثی ها الان به جای ناهم کردن باب المندب حالا دارن تلاش میکنن یه سری جاها و این جزیره ها و اینا رو بگیرن، ولی میان هی خود عربستان رو هدف قرار میدن که البته آسیب جدی خیلی نزده، تأثیری هم در مارکت جهانی به اون صورت نگذاشته، چون اون فلو و جریان نفتی که از غرب عربستان میره به سمت باب المندب همچنان برقرار هست و این دقیقاً مهمترین عاملیه که در کنار ماموریت سنتکام در هرمز باعث شده تمام این جفتک برانی های حوثی و سپاه در دریای سرخ، خلیج فارس و دریای عمان نتونه تأثیر جهشی و اونچنانی روی قیمت جهانی نفت بگذاره. البته این رو تأکید بکنم که هنوز این اتفاق نیفتاده، یعنی باید ببینیم که وضعیت عملیات روسیه چطور پیش میره و امریکا و حالا کشورهای دیگه چجوری درگیر این عملیات در کنار عربستان خواهند شد. این یمن رو اگه خاطرتون باشه تو هفته‌های گذشته گفتم که سناریوی آلترناتیو جمهوری اسلامی هست برای فشار بر امریکا به خصوص در حوزه قیمت نفت، و الان میبینیم که دارن از این تروریستای پاپتی دمپای پوش استفادهشون رو میکنن. یعنی کم هزینه ترین راه برای جمهوری اسلامی اینه که روسیه رو بندازه جلو، قیمت نفت اونا بتونن ببرن بالا، که از این ور ترامپ شاید راضی بشه به اینکه بخواد برگرده به تفاهم‌نامه اسلام آباد و مذاکره و اینها، که البته میگم با مودی که از ترامپ من سراغ دارم و کاراکترش خیلی بعید میدونم که این اتفاق حداقل تا نوامبر بخواد بیفته. مارکو روبیو هم این هفته به همین مسئله حوثی‌ها اشاره کرد، اتفاقا ربطش داد به ایران. بعد این صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو هم گوش بدید، برمیگردیم و ادامه میدیم.
1: حوثی ها از خیلی جهات عامل و نیروی نیابتی جمهوری اسلامی هستند. فکر میکنم پشت بخشی از این اتفاقات کاملا ردپای رژیم دیده میشه. آمریکا رابطه نظامی و دفاعی خیلی قدرتمندی با عربستان سعودی داره و ما داریم این تحولات رو خیلی از نزدیک دنبال میکنیم. این وضعیت مدتیه که ادامه داره. فکر میکنم یه سری عملیات زمینی هم انجام شده که توش نیروهای یمنی دارن با حوثی ها درگیر میشن و جلوی بعضی از پیشروی های زمینی که سعی کرده بودن انجام بدن رو میگیرن. ما همونطور که گفتم این موضوع رو خیلی خیلی از نزدیک زیر نظر داریم.
0: خب یعنی احتمال ورود امریکا به عملیات در یمن هم هست اگه درگیری‌ها بالا بگیره. البته در خبرها بود فعلا ترامپ به MBS محمد بن سلمان گفته که نمیخواد وارد درگیری بشه. یه مسئله دیگه لبنان هست. حتما با موضوع تپه علی طاهر آشنا شدید توی این مدت، خیلیامون تا دو هفته پیش حتی اسمش رو هم نشنیده بودیم. اسرائیل اونجا کاملا مسلط شده، یکی از مهمترین گلوگاه‌های تروریست‌های تحت حمایت رژیم در نواحی مرزی شمال اسرائیل بوده که حالا رفته زیر کنترل کامل IDF. به نظر من با نزدیک شدن به انتخابات نوامبر امریکا و همطور انتخابات اسرائیل، ما شاهد شدت عمل بیشتر ارتش اسرائیل در جنوب لبنان خواهیم بود، تا جایی که خیلی از بچه‌ها دیگه به شوخی در سوشال میدیا میگن دیگه نباید بگیم جنوب لبنان، باید بگیم شمال اسرائیل. در توییتر و شبکه‌های اجتماعی خیلی این ترند شده. به انتخابات اسرائیل اشاره کردم دوستان، همه اینها رو گفتم، اما به هیچ وجه نقش بیبی نتانیاهو و کلا فاکتور اسرائیل رو در تمام این مسائلی که تو این چند دقیقه توضیح دادم نادیده نگیرید. انتخابات اسرائیل دقیقاً یک هفته قبل از انتخابات امریکاست. بی بی رقابت بسیار سختی در پیش داره، به خصوص در برابر آیزنکوت که تو نظرسنجی ها الان بالا اومده. برای همین اون برگی که نتانیاهو در این مقطع رو خواهد کرد فوق‌العاده تعیین کننده است برای لگسی و اون میراثی که از خودش به جا می‌گذاره. این هفته یک سخنرانی داشت و با اطمینان کامل گفت کار رژیم در ایران حداقل این ورژن فعلیش تموم است. صحبت‌هاش رو گوش بدید، برمیگردیم و با مهمان برنامه ادامه میدم.
2: تیم در ایران پایانش نزدیکه. ضعیف شده، برای بقاش می‌جنگه، به شدت متزلزله. هنوز یه مأموریتی باقی مونده که ما مصمم به انجامش هستیم و این در نهایت چهره خاورمیانه و مسیر تاریخ رو تغییر خواهد داد.
0: خب برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. از الان تا نوامبر صحبت‌های ترامپ رو پخش کردم، شما هم خودتون در جریان اخبار هستید. فکر می‌کنید که ترامپ چه کار بکنه؟ یعنی گام‌های بعدیش توی همین 8 9 هفته‌ای که درش هستیم چه خواهد بود؟
3: پوری جان عرض ادب دارم خدمت شما، مردم دلیر ایران، و سپاسگزارم از دعوتت. ببین، تا انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، آقای ترامپ به نظر من بیشتر به دنبال یک داستان فشار حد اکثری با ریسک حد اقلیه. انتخابات آقای ترامپ در تصمیمش برای حداقل شدت نبخشیدن به جنگ تأثیر داره، چون میخواد فعلا بتونه همین مسئله انتخابات رو تا حدودی به نفع جمهوری خواهان نگه داره، علارغم اینکه برخی نظرسنجی ها میگن دموکرات ها میتونن حداقل یکی از دوتا خانه های کنگره رو به دست بگیرن. اما محاصره اقتصادی برای جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی زدن شبکه مالی سپاه پاسداران و نیابتی ها. فشار نظامی از طرف دیگه میتونه حساب شده ادامه پیدا بکنه، ولی بعد از انتخابات دیگه همه گزینه ها روی میز هست. به نظر من آقای ترامپ داره کوشش میکنه در حال حاضر تا نوامبر جمهوری اسلامی رو انقدر فرسوده بکنه که دیگه جمهوری اسلامی منزوا و محتاج باشه، ولی میخواد تا اون موقعیت ماه نوامبر هم جمهوری اسلامی رو در حقیقت با زانوهای لرزان برسونه، ولی بعد از اون موقع دیگه هرچه که به سر جمهوری اسلامی آمد دیگه هرچه پیش آمد
0: واقعا هم آقای دکتر، من اخباری که از داخل ایران دارم واقعا تحریم هایی که توی این دو سه هفته به خصوص پیگیری کرده خزانه داری امریکا تاثیرگذار بوده ها. یعنی تمام سوراخ سنبه هایی که اینا تو همین چند ماه بعد جنگ تو ترکیه و عراق و پاکستان و اینا ایجاد کرده بودن همه رو بسته امریکا. از اون برم که محاصره است و واقعا فکر میکنم وضعیت بسیار بغرنجی رو برای جمهوری اسلامی به وجود آورده. در اخبار هم پشت پرده من شنیدم اونا خیلی الان دوست دارن برگردن به تفاهم اسلام آباد، ترامپ که میگه نه. به انتخابات اشاره کردید که بعدش همه گزینه‌ها روی میزه، فکر میکنید دقیقاً بعدش ترامپ به سمت چه مسیری بخواد بره توی همون هفته‌های بعد از انتخابات نوامبر با توجه به این سیاست فشار حداکثری و همزمان کنترل تنگه هرمز که داره پیش میبره؟
3: ببینید، به نظر من فکر میکنم آقای ترامپ دیگه اون لحظه اگر که جمهوری خواهان مجلس این رو در دست داشته باشن که خب دیگه با خیال راحت و با تیب خاطر اون برنامه اقتصادی نظامی سیاسی رو که میخواد پیاده میکنه. اما حتی اگر ما بیاییم فرض رو بر این بذاریم که دموکرات ها کنترل مجلس این رو هم به دست گرفته باشن، اینجا اتفاقا یک مسئله جالبی اتفاق میفته. جمهوری اسلامی داره هی روی مسئله انتخابات میان دوره‌ای امریکا و انتخابات اسرائیل حساب کتاب میکنه که میگه ای جان اگر که بشه دموکرات ها اینجا برنده بشن یا یک کسی دیگری به غیر از نتانیاهو بیاد سر کار. این منو یاد اون مسئله میندازه، مثل بچه‌ای بود که میگه ولای معلمم بمیره مدرسه تعطیل بشه، در صورتی که با مردن معلم مدرسه از بین نمیره، مدرسه سر جای خودش هست. این هم هست که حتی اگر دموکرات ها در امریکا برنده انتخابات بشن، تا ماه ژانویه قدرت رو به دست نمیگیرن. حتی اگر نتانیاهو انتخابات رو در اسرائیل ببازه، دو تا دوره 60 روزه نیاز هست برای اینکه بتونن دولت ائتلافی تشکیل بدن. پس هیچ کدوم از اینا به جمهوری اسلامی کمکی نمیکنه. و من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی الان همین نابخردی و همین گندگویی‌های خودش رو ادامه بده، در آینده بعد از انتخابات چیزی قشنگتری براش نمیشه ترسیم کرد.
0: خیلی سریع ازتون بپرسم کوتاه که بریم به مسئله انتخابات اسرائیل اشاره کردیم بپردازیم. اشاره کردید برنامه سیاسی اقتصادی نظامیش رو بعد نوامبر پیش خواهد برد. از نظر نظامی فکر میکنید ایالات متحده بر میگرده در کنار اسرائیل به عملیات نظامی تمام عیار علیه رژیم؟ چون اون چیزی که ترامپ میخواد احتمالاً یک لایه برداری لازم داره.
3: 100%. و من فکر میکنم حتی ایالات متحده دیگه اون موقع اون فشار انتخابات هم از نتانیاهو هم از ترامپ برداشته شده، هر دوتاییشون حداقل میتونن برای به دست آوردن نکات بالاتر در کتابهای تاریخ و ضمناً اینکه بین مردم خودشون محبوبیت بیشتری اتخاذ بکنن، کار جمهوری اسلامی رو اگر حالا نه 100% بگیم تغییر رژیم بخوان بدن، ولی اونقدر عرصه رو به جمهوری اسلامی تنگ بکنن که یه جمهوری اسلامی بیدندان اونجا باشه که خودش در حقیقت فروپاشی میکنه.
0: بله، این میتونه هم در صورت شکستشون در انتخابات رخ بده، هم در صورت پیروزیشون. به انتخابات اسرائیل اشاره کردید آقای دکتر، فکر میکنید توی این 5-6 هفته که باقی مونده تا 27 اکتبر که دقیقا یه هفته قبل انتخابات امریکا هست، برگ برنده نتانیاهو چی باشه در این بازی؟
3: ببین پوریا جان، نتانیاهو ما قبول داریم با یه چالش سیاسی جدی روبروه. حالا از یک طرف آیزنکوت هست، از طرف دیگر دیگران هستن، ولی یه چیزی رو فراموش نکنی، هیچ کدوم از رقبای نتانیاهو هم نیومدن بگن ما فردای برنده شدن انتخابات و تشکیل دولت میخوایم بریم با جمهوری اسلامی بشینیم چای شیرنی بخوریم. نه، همگیشون گفتن ما هم همین روند تخاصمی و برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی رو در پیش خواهیم داشت. ضمن نتانیاهو بیدی هم نیست که به این بادای به قول معروف دلخوشی‌های جمهوری اسلامی بخواد بلرزه، اما تا انتخابات هم من فکر نمی‌کنم بیاد پرونده جمهوری اسلامی رو ببنده. سعی میکنه که ضعف جمهوری اسلامی رو بیش از پیش نمایش بده، چون اون براش یه دستاورد امنیتی حساب میشه و هم یه سرمایه سیاسی.
0: نمونهش در لبنان دیگه، همین تپه علی طاهر به هر حال این خط قرمز ارزشیا بود، میگفتن اونجا برید ما میایم زمینی، میایم اونجا نمیدونم خودمون رو فدا میکنیم و از این حرفا دیگه گرفتن تمام شد.
3: من اتفاقا فکر میکنم ایشون دنبال ضربات و کوبنده و پرسر و صدای دیگری، حالا ای بسا چند تا چهره زنی قابل توجه در داخل ایران هم باشه. برای اینکه ببین آقای نتانیاهو به نظر من جمهوری اسلامی بخشی از پرونده انتخاباتیش هم هست. ایشون هدفش یه پیروزی قابل نمایشه، نه یه جنگ بی انتها. حکایت جمهوری اسلامی هم در برابر انتخابات اسرائیل این هست که جمهوری اسلامی داره فکر میکنه اگر نتانیاهو در انتخابات ببازه جمهوری اسلامی میتونه نجات پیدا بکنه. نه، یه همچین چیزی فقط خیال محضه و من فکر نمیکنم، و به نظر منم نتانیاهو داره روی همینها حساب باز میکنه.
0: سوال آخرم هست ازتون و حدود یه دقیقه وقت داریم. دونالد ترامپ در یک مصاحبه که پخش کردم خودتونم شنیدید گفت من به دنبال یه چیزی فراتر از اتمی هستم. ترامپ تهش از این داستان چی میخواد با توجه به اینکه سال‌ها شما سیاست امریکا رو دنبال میکنید؟
3: سیاست عملی امریکا پویا جان، مبارزه با منابع مالی سپاه، شبکه‌های نیابتی، توان سایبری و از بین بردن توانایی دور زدن تحریم هاست. آقای ترامپ هم دیگه فقط به دنبال مسئله غنی سازی اورانیوم و این چیزا نیست، دنبال تغییر رفتار راهبردی جمهوری اسلامی. هدف نهاییش هم به نظر من اینقدر تضعیف کردن این حکومت هست که خودش به یک تغییر رژیم رخ خواهد داد و سرانجامش یک تغییر رژیم خواهد بود. آقای ترامپ ضمناً هیچ علاقه ای نداره که یه جمهوری اسلامی رو بخواد در شرایط منطقه‌ای بر جا نگه داره، چون میخواد جمهوری اسلامی با شرایط جدید منطقه‌ای خودش رو بتونه وفق بده، که به نظر من اون هم یعنی چی؟ یعنی انقدر از بین رفتن توان سیاسی جمهوری اسلامی که دیگه هیچی براش باقی نمونه و از بین بره،
0: که اونجا اتفاقا نقش مردم بسیار مهم خواهد شد که بارها راجع به صحبت کردیم. ممنون از شما دکتر شایان سمیعی عزیز و حتما در فرصت‌های بعدی هم در خدمتتون خواهم بود. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: فیزیوتراپی است، مسئول ورودی ام، مؤسس کلینیک راش. ما تو اصولا خودم جوری کار میکنم که رضایت داشته باشم، ولی خب بله راضی بودم خدا رحمت.
1: خیلی ازم میپرسن چه زمانی مناسب به فیزیوتراپی مراجعه کنیم؟ بهتر هوشمندانه عمل کنیم. زمانو از دست نده و به فیزیوتراپی مراجعه کنیم.
2: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
3: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
4: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
2: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب المندب، سی بی اس میگوید بن سلمان در گفتگو با ترامپ درخواست کمک نظامی علیه حوثی‌ها را کرده. توقف موقت فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب عربستان سعودی وزارت انرژی از حمله پهپادی از خاک عراق به تأسیسات نفتی ریاض و مدینه خبر داد. گزارش بلومبرگ از سقوط 74% صادرات نفت جمهوری اسلامی. پزشکیان میگوید فشارهای اقتصادی پس از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر. ترامپ گفته به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام می‌کنیم. در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفکش‌های سعودی بر ادامه محاصره دریای ریاض تاکید کرد. از سوی دیگر جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان در پاسخ به پیشروی حوثی ها فرودگاه شهر بندری مخا و مواضع حوثی ها را زیر آتش سنگین گرفتند. حملاتی که به گفته منابع حوثی ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. تحلیلگران امنیتی هشدار می‌دهند تلاش عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی علیه حوثی‌ها و احتمال کشیده شدن پای آمریکا به این نبرد منطقه را در آستانه درگیری مستقیم با تهران و آغاز جبهه تازه در جنگ قرار داده. سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شخصا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته در واکنش به پیشروی سریع حوثی ها در امتداد سواحل دریای سرخ در بخش یمن علیه آنها اقدام نظامی کند. به گفته این منابع ترامپ تا کنون با ورود مستقیم ارتش آمریکا به این درگیری موافقت نکرده اما پیشنهاد داده واشنگتن در زمینه اطلاعات و شناسایی اهداف به عربستان سعودی کمک کند. یکی از این منابع همچنین به سی بی اس نیوز گفته عربستان سعودی در تلاش است ضمن تشکیل یک ائتلاف علیه حوثی ها خود را برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی آماده کند. در تازه ترین تحولات برد کوپر فرمانده سنتکام روز پنجشنبه برای گفتگوهای فوری به عربستان سعودی سفر کرد. سی ان ان هم به نقل از مقام‌های آگاه نوشته بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا در عربستان سعودی اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری در اختیار ریاض قرار می‌دهند. همزمان تشدید نبردها با حوثی‌ها نگرانی‌هایی را درباره گشوده شدن جبهه‌ای تازه افزایش داده. نیروهای آمریکایی در قالب یک فرماندهی مشترک جدید فعالیت می‌کنند که در هفته‌های گذشته شکل گرفته. به گفته این منابع تشکیل این فرماندهی در پی افزایش کمک‌های جمهوری اسلامی به حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی صورت گرفته. دولت قانونی یمن با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت هشدار داد پیشروی‌های اخیر حوثی‌ها در سواحل غربی و تنگه باب المندب در راستای منافع راهبردی جمهوری اسلامی است و تهران قصد دارد با کمک حوثی‌ها و ناامن کردن آبراهای بین‌المللی اهرم فشاری علیه کشورهای منطقه واشنگتن و بازارهای جهانی انرژی بسازد. و همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما است در همین ارتباط. کامبیز، آخرین وضعیت یمن رو از تو بشنویم.
1: با در دست گرفتن بندر مخا و جزیره میون الان در حال حاضر میشه گفتش که حوثی ها به لحاظ استراتژیک و به شکلی که میتونن اون رو عیان‌تر به نمایش بذارن روی باب المندب احاطه و کنترل دارن. اینو باید اضافه کنم حوثی‌ها همین از قبلش هم بدون اینکه حتی به این مناطق نزدیک باشن باب المنطقه رو تحت کنترل خودشون داشتن، یعنی حملات پهپادی، حملات موشکی، موشکای بالستیک حتی به اسرائیل میزدن، حتی به کشتی‌ها میزدن. براشون چیز به قول معروف سختی نبود که بخوان نزدیک باشن، ولی الان خیلی این رو عیان به نمایش میذارن. حتی چند تا ویدیو این فرماندهان حوثی ضبط کردن که قشنگ رفتن کنار آب، دارن نشون میدن که ما اینجا وایسادیم، از اینجا حتی لازم نداره ما موشک داشته باشیم، کافیه مثلا یه توپ یا یه خمپاره یا آر پی جی بزنیم اینجا، بزنیم به کشتی که دارن رد میشن. هدفشون از قبل هم اعلام کرده بودن، پس از اینکه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران به اجرا در اومد، حوثی هم گفته بودن ما هم سعی میکنیم که محاصره دریایی عربستان رو انجام بدیم تا اونا هم نتونن نقل و انتقالات نفتیشون رو انجام بدن. در حال حاضر جنگ هنوز در جریانه. همین ساعتی پیش نیروهای دولت یمن حملات خودشون رو شروع کردن. از یه طرف مواضعی رو که دولت یمن از دست داده، تصاویر و ویدیوهاش میاد روی شبکه‌های اجتماعی که نیروهای حوثی دارن تجهیزات لوجستیک اونا رو داشتن دارن خارج میکنن. یه بحثی هم هست در مورد همین ائتلافی که صحبت شد. ائتلاف تشکیل دادن در مقابل حوثی‌ها چیزیست که قبلا هم استفاده شده ولی کارکرد نداشته. دلیلش هم اینجاست. سال 2015 زمانی که حوثی‌ها شروع کردن به کنترل گرفتن کنترل بخشایی از یمن و در حالی که در حال پیشروی دست انا بودن، یه ائتلافی بود با حضور عربستان سعودی و یمن، حملات هوایی فوق‌العاده سنگینی هم می‌کردن اون موقع، ولی به دلیل اینکه نیروی نظامی نداشتن هیچ کدوم از این مواضع رو نتونستن در اختیار بگیرن یا بتونن حوثی‌ها رو عقب برونن. الان هم یکی از مشکلاتی که هست با یکی از کارشناسان موضوع یمن که صحبت میکردن، میگفتش که نیروهای دولت یمن درسته که به لحاظ زمینی اونجان، ولی اون انسجامی که نیروهای حوثی دارن ندارن، به خاطر اینکه حوثی‌ها این همه سال در حالت جنگ به سر میبرن، همش در حال حرکت هستن این طرف اون طرف، میدونن کجا منابعشون رو بذارن، کجا مواضع استراتژیکشون رو قایم کنن، ولی از یه طرف به دلیل نداشتن نیروی زمینی هر گونه حمله به اونا به لحاظ هوایی مثل حمله به نقاط کور میمونه. شاید جواب بده ولی شاید هم جواب نده، که تا خیلی از مواقع مشخص جواب نداده، چون نه حملات اونا کم شده نه مواضعی را دست دادن. ولی این ائتلافی که تشکیل دادن بر پایه این هست که شرطش این هست که نیروهای دولت یمن که در حال جنگ روی زمین هستن بتونن به لحاظ زمینی برن جلو. الان هم با چندین درخواستی که دولت یمن و حتی عربستان سعودی از آمریکا داشتن، آمریکا حاضر نشده حضور مستقیم در این جنگ داشته باشه. البته پیشنهاد داده که گفته که ما از شما حمایت میکنیم یا پشتیبانی رو از نیروهای عربستان نشون میدیم اگه بخوان عملیات انجام بدن. یه فرقی که الان کرده همین اطلاعات لوجستیکی و حمایت عملیاتی اینه که همونجوری که دونالد ترامپ میگفت نیروهای آمریکایی جوری حتی تسلط دارن بر ایران که به قول خودش میتونن روی سینه اسم افرادو بخونن، نیروهای نظامی ایران رو در مناطقی که تحت تسلط دارن، الان همین قدرت اطلاعاتی اونجا هست. این چیزی هم هست که دفعه پیش که ائتلاف تشکیل شد علیه نیروهای حوثی اونا نداشتن، یعنی که نیروهای حوثی در حال جنگ با ائتلاف عربستان امارات بودن، ولی امارستان عربات اونقدر اشراف اطلاعاتی نداشتن که کجا رو باید بزنن. الان آمریکا عملا در منطقه حضور فعال داره، حضور سنگینش هست، با اطلاعاتش میتونه ادامه بده. با این حال خواهیم دید در روزها و ساعتهای گذشته به چه سمتی خواهد رفت.
0: بله، ممنونم از تو همکارم کامبیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. همزمان با افزایش درگیری‌ها در یمن، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب در پی رشته حملات پهپادی پنجشنبه در مناطق ریاض و مدینه به طور موقت متوقف شده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم اعلام کرده این خط لوله هدف پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق شلیک شده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دست سی به دریای سرخ به شمار می رود. وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد به درخواست نخست وزیر عراق در این مرحله از پاسخ تلافی جویانه خودداری کرده، اما حق دفاع از حاکمیت و تأسیسات خود را محفوظ میدونه. در مقابل دولت عراق ضمن قدردانی از خویشتنداری ریاض و تاکید بر حفظ امنیت عربستان سعودی دستور تحقیقات فوری درباره عوامل پشت پرده این حمله را صادر کرد و از همکاری با متحدانش برای جلوگیری از تکرار آن خبر داد. و برای بررسی بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، حملات همزمان به خط لوله شرق به غرب از مبدأ عراق و اشغال گلوگاه باب المندب توسط حوثی‌ها عملاً راهکارهای جایگزین دور زدن تنگه هرمز برای عربستان میتونه که فلج بکنه. آیا تهران فکر می‌کنین از طریق فعال کردن همزمان بازوهای نیابتیش در شمال و جنوب شبه جزیره در پی تحمیل یک محاصره اقتصادی چند لایه به ریاض هست که بتونه در واقع موازنه جنگ رو تغییر بده؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من با این موضوع موافقم که تهران تنگه هرمز رو بسته و تلاش میکنه که این معادله رو برقرار کنه. ابعاد دیگرش رو هم خواهم گفت، اما فکر نمیکنم که هدف اصلی عربستان باشه. هدف اصلی اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد آمریکاست. خب بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی‌ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی‌ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله‌ای که از طرف عراق به شکل پهبادی به خط لوله شده کلن این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص به قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه. یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوری آمریکاست که دموکرات ها رأی بیارن و از طریق دموکرات ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره.
0: جناب قائدی، خویشتنداری ریاض به درخواست نخست وزیر عراق و وعده بغداد البته برای تحقیق درباره پرتاب پهپادها نشون دهنده تلاش برای ممانعت از فروپاشی روابط دو جانبه هست، اما با توجه به نفوذ گروه‌های شبه نظامی ایران در حاکمیت عراق فکر می‌کنین این دیپلماسی بحران تا چه حد میتونه دووم بیاره قبل از اینکه خاک عراق رسما به میدان یک جنگ مستقیم بین عربستان و نیابتی‌ها تبدیل بشه؟
2: من فکر میکنم عربستانی ها تلاش میکنن که این خویشتنداری رو دست کم تا همون انتخابات آمریکا تا حد زیادی حفظ کنن، به این دلیل که این خطر وجود داره که اگر بخوان حملات بیشتری به عراق انجام بدن، چون قبلا حمله کردن به عراق، اولا که اگر بخوان حملات بیشتری انجام بدن ممکنه که احساسات ضد سعودی رو توی عراق تقویت کنن. در حمله قبلیشون 20 نفر از اعضای هشت شعبی کشته شدن، گفته میشه که مشاورین نظامی ایران هم اونجا حضور داشتن و اونها هم کشته شدن و عربستان نمیخواد که این احساسات ضد سعودی تو عراق تقویت بشه. دو، اینکه عربستان نمیخواد که این بهانه رو به دست این گروه ها در عراق بده که آسیب جدی زیرساختی به تاسیسات نفتی عربستان بزنن. الان مثلا این خط لوله و یک بخشی از پمپاش خانه ها رو مورد حمله قرار دادن، میتونه این حمله اثرات طولانی تری داشته باشه اگر که عربستان بخواد تلافی کنه. و در نهایتی که شما به نکته درستی اشاره کردید، آقای نوری المالکی که در واقع در پارلمان عراق یک قدرتی صاحب کرسی‌های متعددی هست، کسیه که قراره با این گروه‌ها در واقع مذاکره کنه برای خلع سلاح. و زبان و ادبیات آقای نوری‌المالکی در روزهای گذشته تغییر کرده به سمت اینکه از خل اصطلاح بریم به سمت حفظ اصطلاح و شاید نظارت بر این اصطلاح ها. من فکر می‌کنم عربستان دست کم در طول هفته‌های آینده این فرصت رو خواهد داد برای اینکه این مسئله به شکل داخلی حل بشه و امید داره که بعد از انتخابات آمریکا تمام این تنش در منطقه پایین‌تر بیاد.
0: و اما امتناع دونالد ترامپ از اقدام مستقیم نظامی علیه حوثی‌ها علی‌رغم درخواست و اصرار بن سلمان و همینطور محدود موندن نقش پنتاگون به مستشاری و اطلاعاتی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: خب این موضوع خیلی مهمیه. من فکر می‌کنم که از چند زاویه میشه این رو نگاه کرد. یک زاویه اینه که آمریکا قبلا یک دوره بین 50 تا 60 روزه با حوثی‌ها جنگیده و بعدش به یک توافقنامه‌ای با اینها رسید که به کشتی‌هایی که در واقع پرچم آمریکا دارن حمله نکنن. من فکر می‌کنم یک دلیل آقای ترامپ اینه که نمی‌خواد اون وضعیت توافقنامه در حال حاضر دست کم زیر سوال بره و به چالش کشیده بشه. با توجه به اینکه حوثی‌ها گفتن الان کشتی‌های بیشتر سعودی رو دارن تحریم می‌کنن. موضوع دوم اینه که به نظرم میاد آمریکا نمی‌خواد توجه منابعش رو از تنگه هرمز و محاصره پراکنده کنه به سمت تنگه باب‌المندب، برای اینکه این رو در واقع موثرتر می‌بینه که بیشتر تنگه هرمز رو کنترل کنه. دلیل سوم من فکر می‌کنم این باشه که آمریکا الان از نظر تعداد موشک‌ها خودش در یک محظوریتی قرار داره. نکته‌ای که به عربستان گفته اینه که شما از امکانات خودتون، موشک‌های خودتون، نیروی هوایی خودتون استفاده کنید، ما به شما از آمریکا اطلاعاتی که باید مورد حمله قرار بدید رو میدیم. بنابراین دست گذاشته روی یک همکاری در واقع نسبی. و یک نکته دیگه هم اهمیت داره، اونم اینه که عربستان پیمان مکه رو با پاکستان و ترکیه بست. آمریکا این انتظار رو داره که الان عربستانی که تا حدی پاکستان و ترکیه رو جایگزین یا شاید مکمل روابطش با آمریکا کرده، اونها هم قدم پیش بگذارن، در این هزینه‌ها شریک بشن و در نهایت اینکه عربستان در یک مقاطعی در طول جنگ 39 روزه برخلاف کشورهایی مثل کویت و بحرین اجازه نداد که از خاکش این جنگنده‌ها پرواز کنن. و شاید این واکنش آقای ترامپ یک گلایه و ابراز نارضایتی به عربستان بابت اون موضوع هم بوده باشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با پیشروی حوثی‌های یمن به سوی تنگه باب‌المندب، سی بی اس میگوید بن سلمان در گفتگو با ترامپ درخواست کمک نظامی علیه حوثی‌ها را کرده. توقف موقت فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب عربستان سعودی، وزارت انرژی از حمله پهپادی از خاک عراق به تأسیسات نفتی ریاض و مدینه خبر داد. بلومبرگ گزارش داد با ادامه محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد حدود 74% کاهش یافته و به 247 هزار بشکه در روز رسیده. این رقم بنابر اعلام بلومبرگ کمتر از 15% میزان ثبت شده پیش از آغاز جنگ است. در همین حال مسعود پزشکیان در نشست مجمع اقتصادی بریکس در دهلی نو گفته فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و پس از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده. سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا با اجرای کامل محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی تا 20 شهریور مسیر 99 کشتی تجاری را تغییر داده تا از بازرسی و اجرای دقیق مقررات اطمینان حاصل کنند. ناو جنگی یو اس اس باکسر به همراه گروه آبی خاکی باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا در این عملیات گسترده مشارکت دارند. سنتکام تصاویری از آماده سازی بالگردهای سی هاوک نیروی دریایی آمریکا بروی عرشه این ناو جنگی منتشر کرده که نشان دهنده تداوم گشت‌زنی های منظم در منطقه است. شرکت ردیابی نفتکش‌ها تانکر ترکرز گزارش داد صادرات نفت خام عربستان سعودی در 2 هفته گذشته با افزایش همراه بوده. این گزارش می‌افزاید محموله های نفتی این کشور از پایانه های بزرگ شرق عربستان با حمایت فرماندهی مرکزی آمریکا از سنگه هرمز عبور می‌کنند. عربستان سعودی تا زمان رفع اختلالاتی که در روند انتقال از طریق خط لوله این کشور پیش آمده، صادرات نفت از مسیر دریای سرخ را با استفاده از ذخایر استراتژیک خود ادامه خواهد. و مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. جناب مصلحی، کاهش صادرات نفت ایران به زیر 250 هزار بشکه در روز و توقیف یا حالا بازرسی کشتی ها توسط ارتش آمریکا نشون میده که محاصره دریایی عملا کارساز بوده. با توجه به این بنبست کنونی، آیا دور زدن تحریم ها و ارسال محموله ها به چین دیگه ناممکن شده و این شاهرگ مالی جمهوری اسلامی فکر میکنیم به طور کامل قطع شده یا قطع خواهد شد؟
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، اجازه بده که من توضیح بدم که به من این که 250 هزار بشکه نفت بارگیری میشه به این معنا نیستش که این 250 هزار بشکه نفت در روز صادر هم میشه، یعنی میتونن بارگیری بکنن ولی نه اینکه همه اینها بتونن به از محاصره عبور بکنن، بعد هم تون برحال شبکه‌ای که بودش برای اینکه تانکر به تانکر بکنن و بعد هم به یک مشتری در منطقه شنگدون چین تحویل بدن، چنین چیزی هنوز کنوزه هیچ کسی نمیتونه این رو تضمین بکنه. در ضمن اینکه بایستی در نظر گرفت نفتی که بارگیری شده قطعاً هزینه هایی با خودش داره، بیمه به هر حال هزینه نگهداری داره، خدمه داره و بیمه انبا و اقصایی موزلات را داره. برای همین من فکر میکنم که اون محاصره دریایی امریکا سازوکار سنتی دور زدن تحریم ها را تا حد زیادی از کار انداخته، یعنی نمیتونیم بگیم که یک محموله میتونه کاملا به صورت کاملا خاموش بتونه از این مسیر محاصره عبور بکنه به صورت فیزیکی و بره و به یک مشتری تحویل بده و بعدش هم پولش هم برگرده به ایران. این چنین چیزی رو میشه گفت که تقریبا با فشار بسیار زیادی مواجه هستش، یعنی برای همین هم من میتونم بگم اینکه قیمت یا پایین افت ارزش پول ملی روز به روز داره پایین تر میاد نشون دهنده اینه که به هر حال پولی به جانب ایران بر نمیگرده. پس بایستی در نظر گرفته شه این 250 هزار بشکه نفت در روز رو که بلومبرگ گزارش کرده به معنای این نیستش که به مشتری تحویل داده شده، در زمینی که بایستی در نظر گرفته که چین هم و حتی اون پالایشگاه های مستقل چینی حاضر نیستن تو شرایطی رو که امریکا اعلام کرده به لحاظ تحریم‌های اقتصادی حاضر نیستن موزلاتی رو در آیندهشون در حال وارد بکنن. برای من فکر می‌کنم که این 250 هزار بشکه نفت در روز به صورت واقعی داره به مشتری تحویل داده میشه و یا اگرم داده بشه پولش برگرده به ایران. من در این مورد فکر می‌کنم که این معاصره دریایی تأثیرات خیلی خیلی زیادی داشته روی اقتصاد جمهوری اسلامی.
0: جناب مصلحی، عربستان در خبرها داشتیم با تکیه بر اسکورت ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز و استفاده از ذخایر استراتژیک صادرات خودش رو بالا نگه داشته. آیا ریاض و سایر تولید کنندگان تونستن به نظر شما بازار رو مدیریت بکنن تا مانع از جهش حالا شوک آور قیمت‌ها به نفع تهران بشن و این اگر اینطور هست این مدیریت تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟
3: ببینید عربستان و امارات و فکر میکنم تا حدی کویت تونستن این موزه رو با طرق مختلف در به کمک اون سیستم حمایت دریایی امریکا تونستن این رو نفت خوبی رو توی مدت صادر بکنن. البته من بگم که به هر حال هزینه بوده، هزینه اسکورت این نفتکش ها بوده تو اونجا. ولی من یک نکته رو اضافه بکنم که در حال حاضر من به واقع موزلی نسبت به بازار نفت نمی‌بینم، چون در حال حاضر امریکا تولید روزانه‌اش رو رسونده به 13.5 میلیون بشکه، یعنی بیشتر از روسیه، بیشتر از عربستان سعودی، بیشتر از هر کشور دیگه داره نفت تولید میکنه. کانادا، گویان، برزیل، حتی آرژانتین اومده وارد بازار شده و همطور کشورهای آفریقایی، الجزایر، نیجریه و اینها دارن نفت رو وارد بازار میکنن و در حال حاضر موزری به لحاظ این که به لحاظ فیزیکی نفت در بازار نیستش، ولی خب به هر حال کشورهای خاورمیانه، عربستان، امارات و غیره به هر حال اقتصاد نفتی دارن. امارات تونسته تا یه حد زیادی بیاره در زمینه تجاری بیاره وارد بکنه، ولی اینها دارن به طرق مختلف دارن نفت رو دارن وارد بازار میکنن. چون ببینید خیلی از پالایشگاه‌های کشورهای آسیایی خیلی وابسته هستن به نفت خاورمیانه به دلیل اینکه میزان سنگینی و میزان گوگردی که داره، ولی نفتی که از قاره آمریکا میاد خیلی نفت سبکتری هستش و یه مقداری باید در اینجا گفت نفت مناسب در محل مناسب رو باید در نظر گرفت. اینه که این باعث شده که یه مقداری قیمت نفت بالا رفته، ولی این به معنی نیستش که یک موزل استراتژیکی در بازار نفت باشه. این
0: بله.
3: حد اقلی هستش که به دلیل بیمه داره قیمت رو بالا میگرده.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم مهدی مصطفی، کارشناس بازار نفت که از لندن همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک مقام کاخ سفید میگوید که هفته آینده نماینده ای از روسیه در نشست انرژی گروه 20 در شهر هیوستون تگزاس شرکت میکند. ماه گذشته هم واشنگتن در کارولینای شمالی از آنتون سیلوانوف وزیر دوره‌ای روسیه استقبال کرد که نخستین حضور یک مقام ارشد مسکو در آمریکا پس از حمله به اوکراین بود. هنوز مشخص نیست چه کسی نماینده روسیه در نشست هیوستون خواهد. وزارت آموزش قطر اعلام کرده این کشور و یونسکو از بکارگیری هوش مصنوعی برای توسعه آموزش حمایت میکنند. مدیر اداره مدارس قطر که در اجلاس یونسکو برای آموزش فراگیر شرکت کرده بود، ابتکار و تأسیس گروه جهانی آموزش را زیر نظر یونسکو اقدام مثبت خواند. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره استفاده مسئولانه از فناوری هوش مصنوعی و کمک به حفظ آموزش به عنوان حقی انسانی گفتگو کردند. یک مقام نظامی بریتانیا گفته که بیش از 500 هزار نیروی روس از زمان آغاز تهاجم گسترده مسکو به اوکراین در فوریه 2022 کشته شدند. ریچارد نایتون رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا گفته این کشته شدگان بخشی از 1,500,000 تلفات روسیه در اوکراین از زمان شروع درگیری های طرفین است. مراسم 25مین سالگرد یادبود قربانیان 11 سپتامبر صبح روز جمعه به وقت محلی در حیات مرکزی پنتاگون و در شهر نیویورک برگزار شد. 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا پیت هگست، وزیر جنگ و جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در این مراسم حضور داشتند. خانواده‌های قربانیان هم کنار مقام‌ها نشستند. در بخشی از این مراسم نام 184 قربانی پنتاگون خوانده شد. اعضای خانواده قربانیان هم نام 2997 نفری را که در این حملات جان باختند قرائت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان خواند و به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام کرد.
4: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش میکنن تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت و حامی تروریست در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام میکنیم.
0: پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده هم در این مراسم گفت واشنگتن در تروریست در جهان رو ویران کرده و توان نظامی اون رو به طور کامل از بین برده. هگست گفته فشار اقتصادی بر ایران هر روز بیشتر می شود. آمریکا تنگه را کنترل می کند و این نبرد را به پایان خواهد رساند.
5: A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades.
6: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: همزمان با برگزاری گرامیداشت 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالت‌های مختلف آمریکا، شهر بورلی هیلز در لس آنجلس با برگزاری مراسمی یاد قربانیان این حملات و امدادگران جان باخته را گرامیداشت. نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد.
7: 25مین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر توسط شهرداری بورلی هیلز در بنای یادبود 11 سپتامبر برگزار شد. این بنای یادبود از معدود یادمانهای ساحل غربی آمریکا است که قطعه ای از مرکز تجارت جهانی در نیویورک رو در خود جای داده. یک تیر فولادی 900 کیلویی و 9 متری که سال 2009 از نیویورک به بورلی هیلز انتقال داده شد و در سال 2011 در 10مین سالگرد حملات اینجا افتتاح شد. هر سال پس از اون بورلی هیلز یک مراسمی رو برای یادبود یاد جان باختگان حملات تروریستی 11 سپتامبر برگزار میکنه. مراسم پشت سر من هم اکنون در حال برگزاری است با مارش ویژه نظامی پلیس و ماموران آتش نشانی در بورلی هیلز آغاز شد با اهدای تاج گل، شلیک 21 گلوله تشریفاتی و یادواره ای از بیش از 2970 نفر که در جریان اون حملات در سال 2001 کشته شدند و همینطور یاد امدادگرانی که صدها نفر از اونها در اون تاریخ کشته شدند و صدها نفر دیگر در طول این 25 سال در اثر بیماری‌های تنفسی، سرطان و بیماری‌های اعصاب و روان از دست رفتند و یا صدمه دیدند. این مراسم ویژه با سخنرانی‌هایی از سیاستمداران و مقامات محلی همراه بود. بسیاری از اونها پرداختند به پیامدهای حادثه تروریستی 11 سپتامبر. 25 سال پس از اون چطور ساختار امنیتی در آمریکا تغییر کرده، چهره آمریکا چگونه است و اینکه اولویت امنیت ملی بر آزادی‌های مدنی و شهروندی در آمریکا در طول این 25 سال چگونه تغییر کرد. علاوه بر بورلی هیلز در لس آنجلس شهردار این شهر کارن بس هم یک رژه نظامی به همین مناسبت برگزار کرده و در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس هم به مناسبت پاسداشت یاد جانباختگان حادثه 11 سپتامبر ساعت 5:46 دقیقه صبح یک رژه نظامی ویژه برگزار شد. نیلوفر منصوری، بورلی هیلز.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی به دونالد ترامپ به مناسبت سال نو یهودی گفت آمریکا و اسرائیل در سال گذشته با همکاری یکدیگر به دستاوردهای تاریخی رسیدند. او اضافه کرده حکومت ایران و آنچه محور شرارت خواند ضعیف‌تر از همیشه شده و اتحاد واشنگتن و تل‌آویو از هر زمان دیگری قوی‌تر است. نتانیاهو همچنین از ترامپ بابت محاصره و اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تقدیر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرد تا زمانی که او در این جایگاه است جمهوری اسلامی هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت.
8: من در اینجا در آستانه عید روش هاشانه به شما قول می دهم تا زمانی که نخست وزیر هستم ایران سلاح اتمی نخواهد داشت. همزمان ما به جبهه های جمهوری اسلامی ضربه وارد می کنیم. در نوار غزه، در لبنان، پیشتر تأسیسات ارتفاعات بوفور را نابود کردیم و اکنون در حال رسیدگی به ارتفاعات علی طاهر هستیم.
0: ارتش اسرائیل در یک عملیات ویژه شبکه تسلیحاتی و فرماندهی بزرگ حزب الله لبنان در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان را از بین برد. حجم انفجار به حدی بود که روزنامه اسرائیل هیوم گفت زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ایجاد شد. این تپه استراتژیک هفته گذشته به دست اسرائیل افتاد. جزئیات عملیات چند ماهه اسرائیل برای تصرف این موقعیت راهبردی را در این گزارش با هم ببینیم.
9: این انفجار عظیم پایان عملیاتی چند ماهه در یکی از مهمترین ارتفاعات جنوب لبنان بود. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف رشته کوه علی طاهر و نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در این منطقه. بنیامین نتانیاهو همزمان با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت:
8: امشب بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در خارج از خاک این کشور را نابود کردیم. تونل های علی طاهر در لبنان. مأموریت به پایان رسید.
9: به گفته ارتش اسرائیل، حزب الله طی 2 و با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی زیر این ارتفاعات شبکه ای از تونل ها، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی ساخته بود. مجموعه ای برای نگهداری موشک ها و پهپادها و هدایت حملات علیه نیروها و شهرهای شمال اسرائیل. انهدام این مجموعه حاصل چند عملیات یگانهای مختلف ارتش اسرائیل تحت فرماندهی لشکر 36 بود. عملیاتی که با فریب و انحراف آغاز شد و با عبور نیروها از رود لیتانی ادامه پیدا کرد. این تصاویر نخستین تانک اسرائیلی را نشان می دهد که از رود لیتانی عبور می کند. حرکتی که مسیر پیشروی نیروها به سوی ارتفاعات بوفور را باز کرد. نیروهای لشکر 36 سپس به سوی رشته کوه بوفور پیشروی کردند و به گفته ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات و دژ بوفور را به دست گرفتند. پس از تثبیت مواضع روی زمین، نیروهای یگان مهندسی ویژه پاکسازی و انهدام زیرساخت‌های زیرزمینی بوفور را آغاز کردند. در ادامه نیروهای تیپ کماندو به ارتفاعات علی طاهر حمله کردند. ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرده که به گفته این ارتش درگیری و کشته شدن نیروهای حزب الله در دهانه یکی از مسیرهای زیرزمینی را نشان می‌دهد. پس از تصرف ارتفاعات، نیروهای مهندسی ویژه وارد شبکه زیرزمینی علی طاهر شدند. ارتش اسرائیل طول این مجموعه را بیش از 5 کیلومتر اعلام کرده و می‌گوید در آن ده ها راکت، موشک، پهباد ساخت ایران، مسلسل، موشک های ضد زره، مین و مواد منفجره کشف شده است. به گفته همین منبع، مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله نیز در این مجموعه قرار داشت. مرکزی شامل اتاقهای عملیات، انبارهای تسلیحات و محلهایی برای استقرار طولانی مدت نیروها. پس از تخلیه تجهیزات، شبکه زیرزمینی با انفجاری مهندسی شده منهدم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش آن در نبتیه و مناطق اطراف احساس شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند همزمان لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ثبت شده. لرزشی که دوربین‌های امنیتی داخل خانه‌ها نیز آن را ضبط کردند. یک هفته پیش از این انفجار، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی سقوط علی طاهر را تایید کرد.
10: اینجا جنوب لبنان منطقه علی طاهر پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرده.
9: با این حال در یک هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار اخبار زد و نقیض مدعی بودند علی طاهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اکنون با تخریب تونل‌ها اسرائیل میگوید کنترل عملیاتی این ارتفاعات را هم روی زمین و هم در زیر زمین تثبیت کرده، عملیاتی که سرنوشت یکی از مهمترین مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تغییر داد.

0: در محل برگزاری این اجلاس اتخاذ شده. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان هم برای حضور در این اجلاس وارد دهلی نو شده. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای شرکت در این نشست دو روزه وارد دهلی شده و او با نخست وزیر هند که میزبان این نشست هستش نارندر مودی پیش از برگزاری اجلاس بریکس در دهلی با دیدار هم کرد. سران دو کشور روسیه و هند در کمتر از دو هفته دومین بار است که ملاقات میکنند. قبلا این دو رهبر در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکیک دو هفته پیش تقریبا دیدار کرده بودند. نشست بریکس انتظار میره که جنگ ایران، بحران اوکراین و اختلاف میان اعضای این سازمان درباره تحولات خاورمیانه در واقع اینها رو مورد بررسی قرار بده و رهبران کشورهای عضو از جمله روسیه، چین، ایران، هند در این اجلاس حضور پیدا خواهند کرد. تحلیلگران جنگ ایران را آزمونی برای انسجام بریکس میدونند، به ویژه با توجه به عضویت ایران، عربستان سعودی و امارات عربی و مواضع متفاوت این کشورها درباره این جنگ.
1: نمایشگاه فرش نوایو در موزه بریتانیا در لندن به روی عموم گشاده شد. این شاهکار قرون وسطایی که حمله نورمن‌ها به انگلستان در سال 1066 رو روایت می‌کنه با بلیط‌های تماماً فروخته شده به مدت 10 ماه در این موزه به نمایش درآمد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانا تهران، رویا از ترکیه، ریزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

افراد مرز نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها،

0: 29 مرداد دلار 189 هزار تومان بود. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک مصاحبه و بعد یک مقاله از افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که فرداش یعنی دوشنبه مشروع عملیات جدید اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو توضیح خواهد داد. یک شهریور قبل از اینکه هیچ جزئیاتی اعلام بشه دلار 200 تومان رو زد. دوشنبه 2 شهریور بسنت عملیات جدید رو اعلام کرد و اسمش رو طرد اقتصادی گذاشت. این عملیات نسخه ارتقا یافته کاریه که بسنت بهمن سال گذشته در سنای آمریکا راجبش صحبت کرده بود. این در حالی بود که مسئولان جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند سیاست جدید آمریکا تفاوتی با تحریم‌های قبلی نداره و اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. وقتی دلار داشت رکورد میزد، مرغ آقای همتی کماکان یک پاداش که
1: خب حالا اونا هر روز میگن ما هر هفته یک تحریم اعلام میکنیم، خب بکنن، ما هم داریم بالاخره کار خودمون میکنیم. بانک مرکزی و بقیه سیستم اقتصادی کشور که بیکار نشسته، بنابراین ما اقدامات رو میکنیم. ما همه هفته گذشته 3-4 روز پیش اعلام کردیم 500 میلیون دلار برای بازار پیش بینی کردیم و عرضه میکنیم. الان من اینجا میگم من آمادگی دارم اگر نیاز باشه تا 2 میلیارد دلار هم ما آمادگی داریم تو بازار عرضه بکنیم.
0: در این قسمت چورتکه میخوایم یه نگاهی بندازیم به عملیات طرد اقتصادی آمریکا، ببینیم تفاوتش با عملیات خشم اقتصادی چیه، چه هدفی رو دنبال میکنه و خفگی ارزی چطور انجام میشه. درود بر شما، به چورتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چورتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

فرماندهی جنگ اقتصادی سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکاست. برای اینکه بدونید با چه کسی طرف هستیم، بسنت در آگست 1992 به عنوان یکی از اعضای اصلی دفتر لندن جورج سوروس روی سقوط پوند انگلیس سرمایه گذاری کرد و در یک دوئل ارزی که نهایتاً در 16 سپتامبر که به چهارشنبه سیاه معروف شد، بانک مرکزی انگلستان رو شکست داد. باعث خروج پوند انگلیس از مکانیزم نرخ ارز اروپا شد و سود میلیارد دلاری به جیب زد. من بخوام غیر فنی توضیح بدم، بانک مرکزی انگلیس یک سد بتونی درست کرده بود که جلوی ریزش نرخ پوند رو، ارزش پوند رو بگیره. اما تیم بسنت با راه انداختن یک سیل خروشان ارزی این سد رو شکستند. بانک مرکزی انگلیس با مداخله در بازار تلاش میکرد جلوی سقوط ارزش پوند رو بگیره. یعنی عین کاری که الان آقای همتی داره انجام میده، در حالی که اقتصاد انگلیس ضعیف شده بود و ارزش پوند به قیمتش نمیارزید. بسنت این ضعف رو به درستی تشخیص داد و علیهش یک عملیات ارزی راه انداخت. سرمایه صندوقشون در اون زمان 1 میلیارد دلار بود. کل این سرمایه رو وثیقه گذاشتند، باهاش به اندازه 10 میلیارد دلار پوند خریدن و بعد با فروش این پوند سیل راه انداختن. عملیات که تموم شد، پوند 1/4 ارزشش رو از دست داده بود، 25% ارزشش افتاده بود. اون موقع خیلی شیک و مجلسی 10 میلیارد پوند به قیمت بعد از سقوط خریدن و وامشون رو تسویه کردن. به این ترتیب ظرف چند هفته 1 میلیارد دلار سرمایهشون رو 2 میلیارد دلار کردند. 20 سال بعد از زمین زدن بانک مرکزی انگلیس، بسنت در سال 2012-2013 عملیات مشابهی علیه ین ژاپن انجام داد که عملیات دوم به مراتب پیچیده‌تر و مفصل‌تر بود. من در یه فرصت دیگری اگر خواستید بازش خواهم کرد این رو، ولی نهایتاً این بار هم سود میلیارد دلاری به دست آورد. لذا میخوام بگم که بسنت یک سیاستمدار معمولی نیست که تخصصش رای جمع کردن و تلاش برای کسب محبوبیت باشه. بسنت یک سرمایه گذار حرفه‌ای و بسیار موفقه. تخصصش استفاده از اطلاعات سیاسی و ژئوپلیتیک برای گرفتن تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه گذاریه. در حوزه جنگ ارزی به باور من هیچ سیاستمداری در دنیا به اندازه بسنت تجربه و تخصص نداره. سکات بسنت بهمن 403 وزیر خزانه داری آمریکا شد و برنامه‌ریزی برای جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی رو آغاز کرد. یک سال بعد در بهمن 404 در سنا گفت ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم. از اون موقع تا الان این جنگ یک روز هم متوقف نشده. حتی وقتی محاصره دریایی با تفاهم نامه خرداد تعلیق شد و مذاکرات در جریان بود، خزانه‌داری عملیات خشم اقتصادی رو ادامه داد و حلقه فشار رو تنگ‌تر کرد. 29 مرداد بسنت در CNBC عملیات طرد اقتصادی رو سخت‌ترین تحریم تاریخ توصیف کرد. همون روز در فاینانشال تایمز مقاله‌ای نوشت و رویکرد عملیات جدید رو توضیح داد. اما سوالی که برای خیلی‌ها وجود داره اینه که عملیات جدید اقتصادی تا الان چه دستاوردی داشته و تفاوتش با تحریم‌های قبلی چقدره و اصولاً این خفگی ارزی چطور اتفاق می‌افته؟ وقتی از جنگ ارزی صحبت می‌کنیم، ذهن ما ناخودآگاه میره سمت سبز میدون و چهارراه استانبول یا سیستم بانکی داخل کشور. با خودمون میگیم وقتی پای بسنت به تهران نرسیده و به سیستم بانکی ما دسترسی نداره، پس چطور میتونه مستقیم روی اقتصاد و ارز ما اثر بگذاره؟ ببینید، اقتصاد ایران هر چقدر هم بسته باشه، برای بقا به دو تا شاهراه حیاتی نیاز داره. اول فروش نفت و صادرات برای تأمین دلار و دوم شبکه بانکی و صرافی ها به ویژه در کشورهای همسایه برای جابجایی سرمایه گذاری و انتقال این دلارها. در شاهراه اول بسنت شیر ورودی دلار رو بسته. قبل از شروع محاصره دریایی در فروردین، ایران روزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت خام بار میزد. در مرداد این عدد به 240,000 بشکه رسید، یعنی 1/8 قبل از جنگ. با احتساب افت صادرات نفت و از دست رفتن تجارت غیر نفتی، از شروع محاصره تا آخر مرداد حدود 17 میلیارد دلار فقط عدم و نفت داشتیم. یعنی دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار ارزی که پارسال در اوج فشار حداکثری وارد ایران میشد، امسال دیگه در کار نیست. اسم این عملیات خشم اقتصادی بود. اما تمرکز اصلی عملیات جدید روی شاهراه دوم یا همون بستر مالیه، یعنی صرافی‌ها و بانک‌های خارجی که دلارهای نفتی و کالای فروخته شده رو مدیریت می‌کردن. تفاوت این دوتا عملیات در فهرست اهدافشون پیداست.
در بسته اول خشم اقتصادی 35 تا اسم بود که بیشترشون در ایران بودند. خزانه‌داری اسمش رو گذاشته بود معماری بانکداری سایه ایران. اما بسته اول طرد اقتصادی 48 تا شرکت رو هدف میگیره که فقط 2 تاش تو ایرانه. و حتی اون بانک ملی که بسنت ازش اسم میبره هم عملا در انگلستان مالک یک بانک بریتانیایی و در آلمان و هنگ کنگ و چند جای دیگه با مجوز از نهادهای ناظر شعبه و مرکز داره. ایران به دلیل تحریم‌های بانکی نمیتونه مستقیما دلار رو وارد سیستمش کنه. برای همین درآمدهای محدود ارزی رو از طریق شبکه‌های مخفی و صرافی‌های واسط در کشورهای دیگه نقد و جابجا میکنه و به صورت حواله، طلا یا چمدونی به داخل میرسونه تا بانک مرکزی بتونه بازار متشنج تهران رو آروم کنه. حالا بسن چیکار میکنه؟ با استفاده از ابزار تحریم‌های ثانویه سراغ همین صرافی‌ها و بانک‌های واسط در سایر کشورها میره. عمده درآمدهای ارزی ایران پیش از این از طریق امارات به ایران برمیگشت، اما ابوظبی زودتر از همه پیش از اعلام رسمی عملیات آمریکا با سیاست طرد اقتصادی همراه شد و تجارتش با ایران رو قطع کرد. در قدم بعدی خزانه‌داری آمریکا با زدن شعبه‌های یک بانک دولتی مصری در امارات برای همه خط و نشون کشید. حساب‌های دلاری این بانک در آمریکا بسته شد و در نتیجه هر شرکت ایرانی که پول نفت یا وارداتش از این مسیر رد می‌شد فلج شد. مهمترین کشور همسایه بعدی طبیعتاً ترکیه است. 13 شهریور خزانه‌داری آمریکا زدن زیرساخت مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو با تحریم یک بانک سرمایه‌گذاری ترکیه‌ای در استانبول به اسم گلدن گلوبال آغاز کرد. بانکی که گفته میشه برای رسوندن پول نفت ایران از چین به ترکیه و سپس تبدیلش به طلا و پول نقد راه افتاده بود. من در این مورد یک گزارش تحقیقی کاملی تهیه کردم و سعی می‌کنم در قسمت بعدی داستان بانک‌های ترکیه رو از پاموک تا هاک بانک و زراعت بانک و حالا گلدن گلوبال توضیح بدم. وقتی که این شریان‌ها در استانبول و دبی بسته میشن، دلار کمتری به دست صراف‌های تهران میرسه. با وجود همه اینها اما هنوز تا به نتیجه رسیدن طرد اقتصادی فاصله داریم و جمهوری اسلامی کماکان به چند مسیر ارزی که ما ازش حداقل خبر داریم دسترسی داره. موفقیت یا شکست سیاست آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چقدر سایر کشورها با این طرد اقتصادی همراهی کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده حداقل 13 بانک خارجی مرتبط با ایران هنوز تحریم نشدند. در مورد چین هم بسنت فعلا از رویارویی مستقیم تفره رفته و به نظر میرسه واشنگتن تصمیم گرفته راجع به زدن بانک‌های چینی به اینها همش رو به سفر شی جین پینگ به واشنگتن که قراره 2 مهر ماه انجام بشه موکول کنه. در قسمت خشم اقتصادی گفتم حکومت روی زمان شرط بسته و تحلیلش اینه که زمان به ضرر آمریکاست. الان من معتقدم که آمریکا با عملیات طرد اقتصادی این معادله رو برعکس کرده و حالا زمان به ضرر حکومت جمهوری اسلامی شده و صورت حسابش دست کم ماهی 5-6 میلیارد دلار درآمد ارزی در این وضعیت وخیم اقتصاد ایرانه. اتحادیه اروپا و انگلستان در حرف حداقل با این سیاست طرد اقتصادی همراه شدند، اما 2 تا اتفاق مهم در مهر ماه عیار این جنگ رو روشن خواهد کرد. اولی عرض کردم همون سفر 2 مهر شی جین پینگ به واشنگتنه و دومی در 30 مهر ماه اتفاق میفته، روزی که مهلت مجوز موقت بانک ملی لندن تموم میشه. اگر وزیر دارایی انگلیس این مجوز رو تمدید نکنه، بانک ملی لندن بسته خواهد شد و همراهی بریتانیا با طرد اقتصادی ثابت میشه. ولی اگر این مجوز دوباره تمدید بشه، به باور من معلوم خواهد شد که همراهی انگلیس و احتمالاً اتحادیه اروپا فقط در حد شعار بوده و نباید انتظار بیشتری از اونها داشت.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: الان مامیر یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

حاضرم هر چی دارم بدم تا فقط به هم بگی پارسال همین موقع چی داشتی آرزو می کردی عسل خواهر؟ وقتی شمع ها رو فوت می کردی چی از ته دلت می خواستی؟

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفتکش های سعودی بر ادامه محاصره دریایی ریاض تاکید کرد. همزمان با افزایش درگیری‌ها در یمن، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب در پی رشته حملات پهپادی پنجشنبه در مناطق ریاض و مدینه به طور موقت متوقف شده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم اعلام کرد این خط لوله هدف پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق شلیک شده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمار می رود. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره مشکلات احتمالی عربستان سعودی در صدور نفت در پی حملات حوثی ها پرسید.
1: تهران تنگه هرمز رو بسته و تلاش میکنه که این معادله رو برقرار کنه. ابعاد دیگه‌اش رو هم خواهم گفت، اما فکر نمیکنم که هدف اصلی عربستان باشه. هدف اصلی اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد آمریکاست. و بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله ای که از طرف عراق به شکل پهپادی به خط لوله شده کلن این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص روی قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبت‌هاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه. یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوری آمریکاست که دموکرات ها رای بیارن و از طریق دموکرات ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان چشمی انقلاب ملی ایرانیان در سال 1401 در پیامی صوتی از زندان قزلسار کرج اعلام کرد که حکم اعدام او توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی تایید شده. علی زارعی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال 1401 از ناحیه چشم آسیب دیده بود و اکنون با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبروست. هرانا همچنین گزارش داد نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران روز پنجشنبه 19 شهریور ماه دست کم 10 شهروند اهل سنت را در روستای عبوده اهواز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. از دلایل بازداشت اتهامات و محل نگهداری این شهروندان اهل سنت اهوازی اطلاعاتی منتشر نشده و پیگیری خانواده ها بی نتیجه بود. به گزارش هرانا، آبان موسوی و برادرش حسن موسوی دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 کماکان در وضعیت بلا تکلیفی در زندان وکیل آباد مشهد به سر میبرند. این دو شهروند اکنون 200 روز بازداشت موقت خود را سپری میکنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده این خواهر و برادر با اتهامات سنگینی از جمله محاربه مواجه هستند. با بلومبرگ گزارش داد با ادامه محاصره دریایی آمریکا، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد حدود 74% کاهش یافته و به 247,000 بشکه در روز رسیده. این رقم بنا بر اعلام بلومبرگ کمتر از 15% میزان ثبت شده پیش از آغاز جنگ است. در همین حال مسعود پزشکیان در نشست مجمع اقتصادی بریکس در دهلی نو گفته فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و پس از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شد. پیشتر از مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت درباره ارزیابی او از توان جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های نفتی و قطع شدن احتمالی شاهرگ مالی جمهوری اسلامی پرسید.
2: اینکه 250,000 بشکه نفت بارگیری میشه به این معنا نیستش که این 250,000 بشکه نفت در روز صادر هم میشه. یعنی میتونن بارگیری بکنن ولی نه اینکه همه اینها بتونن به از محاصره عبور بکنن، بعد هم چون برحال شبکه‌ای که بودش برای که تانکر به تانکر بکنن و بعد هم به یک مشتری در منطقه شنگدون چین تحویل بدن، چنین چیزی هنوز کنوزه هیچ کسی نمیتونه این رو تضمین بکنه. در ضمن این که بایستی در نظر گرفت نفتی که بارگیری شده قطعا هزینه هایی با خودش داره، بیمه برحال هزینه نگهداری داره، خدمه داره و بیمه انبا و اقصایی موزلات را داره. برای همین من فکر میکنم که اون محاصره دریایی امریکا سازوکار سنتی دور زدن تحریم ها را تا حد زیادی از کار انداخته. یعنی نمیتونیم بگیم که یک محموله میتونه کاملا به صورت کاملا خاموش بتونه از این مسیر محاصره عبور بکنه به صورت فیزیکی و بره و به یک مشتری تحویل بده و بعدش هم پولش هم برگرده به ایران. این چنین چیزی رو میشه گفت که تقریبا با فشار بسیار زیادی مواجه هستش. یعنی برای همین هم من میتونم بگم این که قیمت یا پایین افت ارزش پول ملی روز به روز داره پایین تر میاد نشون دهنده اینه که به هر حال پولی به جانب ایران بر نمیگرده. پس بایستی در نظر گرفته شه این 250,000 بشکه نفت در روز رو که بلومبرگ گزارش کرده به معنای این نیستش که به مشتری تحویل داده شده. در زمینی که بایستی در نظر گرفته که چین هم و حتی اون پالایشگاه های مستقر چینی حاضر نیستن تو شرایطی رو که امریکا اعلام کرده به لحاظ تحریم های اقتصادی حاضر نیستن موزلاتی رو در آیندهشون در حال وارد بکنن. برای من فکر نمی کنم که این 250,000 بشکه نفت در روز به صورت واقعی داره به مشتری تحویل داده میشه و یا اگرم داده بشه پولش برگرده به ایران. من در این مورد فکر میکنم که این معاصره دریایی تأثیرات خیلی خیلی زیادی داشته روی اقتصاد جمهوری اسلامی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک مقام کاخ سفید میگوید که هفته آینده نماینده‌ای از روسیه در نشست انرژی گروه 20 در شهر هیوستن تگزاس شرکت می‌کند. ماه گذشته هم واشنگتن در کارولینای شمالی از آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه استقبال کرد که نخستین حضور یک مقام ارشد مسکو در آمریکا پس از حمله به اوکراین بود. وزارت آموزش قطر اعلام کرد این کشور و یونسکو از بکارگیری هوش مصنوعی برای توسعه آموزش حمایت می‌کنند. مدیر اداره مدارس قطر که در اجلاس یونسکو برای آموزش فراگیر شرکت کرده بود، ابتکار تأسیس گروه جهانی آموزش را زیر نظر یونسکو اقدام مثبتی خواند. یک مقام نظامی بریتانیا گفت که بیش از 500,000 نیروی روس از زمان آغاز تهاجم گسترده مسکو به اوکراین در فوریه 2022 کشته شدند. ریچارد نایتون رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا گفته این کشته شدگان بخشی از 1,500,000 تلفات روسیه در اوکراین از زمان شروع درگیری‌های طرفین است. پیامدهای جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا معیشت شهروندان اروپایی را هدف گرفته. جهش بهای نفت به بالای 150 دلار و افزایش دوباره نرخ گاز سایه تورم تازه‌ای را بر اروپا سنگین‌تر کرده و بانک مرکزی اروپا در واکنش نرخ بهره را به 2.5% افزایش داده.
3: اروپا دوباره با همون کلمه ای روبرو شده که فکر میکرد کم کم داره ازش فاصله میگیره. تورم. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره رو از 2.25% به 2.5% افزایش داده. بالاترین سطح از مارس سال گذشته. دلیلش رو باید تا حد زیادی در بازار انرژی جستجو کرد. با ادامه جنگ ایران و حملات در خلیج فارس و تنگه هرمز، نفت از 105 دلار عبور کرد. قیمت گاز هم در اروپا به شدت بالا رفت و نگرانی این هستش که حالا این گرونی فقط در بازار انرژی نمونه، از حمل و نقل و تولید عبور کنه و در نهایت به قیمت مواد غذایی و هزینه زندگی مردم در روزمره برسه. حالا پیش بینی میشه که تورم یورو تا پایان سال به 3% برسه، در حالی که هدف اصلی 2% بوده. رئیس بانک مرکزی اروپا گفته که یک نگرانی دیگه هم در راه هست، اون هم زمستونه. مخازن گاز اروپا فقط 67% پر هستن، در حالی که میانگین 5 سال در این مقطع حدود 84% بوده. یعنی اگر عرضه گاز بیشتر مختل بشه یا زمستون سردتر بشه، قیمت‌ها کماکان میتونن باز هم بالا برند. بانک مرکزی امیدوار هست که تورم تا آخر 2027 به محدوده هدف برگرده، یعنی 2%. اما فعلا برای مردم اروپا نتیجه خیلی ساده است. انرژی گرانتر شده، وام هم گرانتر شده و جنگی که صدها کیلومتر دورتر جریان داره، داره بیش از قبل در زندگی روزمره‌شون احساس میشه.
0: سپاسگزارم از همراهی شما. همراه ما بمانید.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: در برنامه جمعه شب هتریک از ایران اینترنشنال،
1: پشت توپ یاسر آسانی در مسافه نفر به نفر با پورحمیدی، آسانی توی دروازه گل.
0: بازگشت آبی ها به روند پیروزی، استقلال با شکست پیکان بعد از 3 هفته تونست هوادارش خوشحال کنه.
2: حرکت رو به جلو عارف رستمی، آفساید میس، فعلا که پرچمی بالا نرفته، تک و تنهاست، خود عارف رستمی میاره به عرض. عارف رستمی عجب گلی زد.
0: اولین شکست صدرنشین در نبرد تیم‌های اول و آخر جدول، این استقلال خوزستان بود که تراکتور رو مغلوب کرد و نخستین برد فصلش رو به دست آورد.
3: روزی که برگشتیم و در همینجا با شما مصاحبه کردیم، اون موقع شما باید عرق شرم داشته باشید که چگونه به تیم میتونستین کمک بکنید و نکردید.
0: آغاز دوباره تعویق بازی ها در لیگ برتر ایران بعد از 6 هفته برگزاری نسبتاً منظم بازی ها، سفر تیم زیر 23 سال ایران باعث درهم ریختگی بازی های لیگ شد.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه حتی که دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی های دیروز لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. سه بازی از هفته هفتم برگزار شد، از جمله بازی استقلال و پیکان و استقلال خوزستان و تراکتور. اگر با ما همراه باشید میتونید از مسائل فنی و حاشیه این دو بازی هم مطلع بشید. همینطور از اوضاع در هم لیگ ایران میگیم، جایی که بازی های لیگ برتر خیلی زود از نظم خارج شد و 4 بازی از 9 بازی این هفته به دلیل حضور بازیکنان در اردوی تیم زیر 23 سال به تعویق افتاد. البته موضوع مهم در این قضیه اینه که مدت‌ها پیش همین رسیم که این تیم قرار بازی آسیایی اعزام بشه، چرا در فاصله 3 روز تا بازی‌ها اونا رو کنسل کردن. ما در این برنامه در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو در استودیو همراهمون داریم. استقلال بعد از 3 مساوی پیاپی در قلعه حسن خان برابر پیکان قرار گرفت. با نظر سهراب بختیارزاده، عارف آقاسی و سعید سرخیزان به ترکیب استقلال برگشته بودند، اما صالح هردانی به دلایل انضباطی تو این بازی هم نبود. تو سمت دیگه زمین تیم با انگیزه پیکان بود، تیمی که هفته پیش سنت نفر را شکست داده بود و در پی این بود که از میدون استقلال با امتیاز خارج بشه. اولین و آخرین پیروزی ساکت الهامی مربی پیکان در جریان مسابقه روبروی استقلال 7 قبل در فینال جام حذفی اتفاق افتاد، جایی که او زمانی که مربی تراکتور بود آبیای تهران رو شکست داده بود 3-2. بریم خلاصه این بازی رو با هم ببینیم. یه پاس خوب برای قلی‌زاده، پا به توپ میشه، وارد محوطه جریمه میشه، ضربه قلی‌زاده، پور حمیدی راحت توپ میگیره. یه حرکت دیگه از سمت راست زمین برای اسلامی، میکاره برای آسانی، ضربه آسانی، واکنش پور حمیدی که تو به کورنر فرستاد. توپ ربایی، اسلامی توپ از دست میده، جمشیدی دخالت کرد، پاس خوب نجفی، حالا حجت احمدی در منطقه جریمه، میکاره توپ رو، ضربه شکاری که از کنار دروازه بیرون رفت. ضربه آزاد، قلی‌زاده پشت تو قرار گرفته، کاتو رو دیدنی میزنه، واکنش فوق‌العاده پور حمیدی، توپ از زیر تاق دروازه به کورنر فرستاد. فلاح، فرار یاسر آسانی، از دو بازیکن عالی عبور میکنه، تکل عالی دهقان، اجازه نمیده توپ رد شه، دوباره آسانی، این بار پور حمیدی که در زاویه بسته دروازه رو حفظ میکنه برای پیکانی ها. یه توپ بلند، دخالت ماشاریپوف، درگیری او با حجت احمدی، بازی ادامه داره. نظر فرید کاظمی اینه که اتفاقی نیفتاد. صحنه رو ببینیم، زد پای ماشاریپوف رو، حجت احمدی کاملا مشخص بود، اول ماشاریپوف با توپ کار کرد، بعد حجت احمدی پای او رو زد. داور رجوع میکنه به VAR و ببین نظر چیه. پنالتی، وحید کاظمی پنالتی میگیره برای استقلال. پشت توپ یاسر آسانی، در مسافه نفر به نفر با پور حمیدی، آسانی توی دروازه، گل برای استقلال، با روی پا زد، محکم پرقدرت، در حالی که پور حمیدی شاید فکر میکرد که میخواد چیپ و وسط بزنه، آسانی حرکتی نکرد و این ضربه مهلک در اون دروازه قرار گرفت. کمتر دیده بودیم که بازیکن ها با روی پا پنالتی بزنن این اواخر. توپ رو با بازیکن پیکان، فرصت برای جعفر اسدی، بازیکن 17 ساله پیکانی ها، دخالت آسانی، توپ رو با عالی از بازیکن استقلال، موقعیت اونجا برای کوشکی، همچنان کوشکی میتونه آسانی رو ببینه، خودش میزنه، ضربش از بالای دروازه به بیرون میره. این هم پایان مسابقه. پیروزی یکیچ استقلال در مقابل پیکان در شبی که استقلال بالاخره پیروزی برگشتند. استقلال در حالی برای 27 بار در 49 تقابل با پیکان بازی رو برد که 3 کاپیتان داشت، آشور ماتوف، بعد ماشریپوف و روزبه چشمی کاپیتان استقلال بودن. استقلال بهتر بازی کرد، وقتی در جریان بازی به گل نرسید با یه ضربه پنالتی به این 3 امتیاز مهم رسید، چون اونا بعد از اون 3 تساوی پیاپی هر 3 امتیاز رو می‌خواستن. 3 تساویش هم خارج تهران رقم خورده بود، اگرچه دروازه پرسپولیس میزبان هم بودن. چند نکته کوچیک از این بازی بگم. استقلال بیش از حد به یاسر آسانی وابسته است. اگر آسانی نباشه واقعا اونا به مشکل میخورن، بقیه بازیکنان باید بتونن کمی خلاق‌تر عمل بکنن، قدر موقعیتاشون رو بدونن. بعضی از اونها مثل عیاض کشکی و اسلامی خیلی کم اثر و با حرکات اضافی دیده میشن نسبت به گذشته، به شدت افت کردن، مخصوصا کشکی که الان 320 روز یه گل هم نزده، تو این فصل یه پاس گل هم نداده. میل زیادی هم بازی نمایشی بی اثر داره، از اون حرکاتی که نیمار انجام میده رو خیلی زیاد میخواد پیاده بکنه که واقعا فایده هم به حال تیمش نداره. دیدیم که یه فرصت خوب رو هم هدر داد. این موضوع دقیقاً در مورد رضا شکاری بازیکن پیکان هم صحبت میکنه. او به عنوان یه پدیده آینده دار به فوتبال ایران معرفی شد 5-6 سال پیش، اما هر چقدر جلو رفتیم بیشتر نامیدمون کرد. از روبین کازان و تراکتور و سپاهان و پرسپولیس حالا پیکان رسیده. شکاری در یکی دو سال اخیر بیشتر درگیر فضای مجازی بوده، هرچند که توی این بازی بعد بازی نکرد، ولی انتظارا در 28 سالگی از این بازیکن خیلی بیشتر از این هاست. محمد، راجع به این بازی نظر چیه؟ استقلال بالاخره بازی رو برد بعد از سه تا مسابقه.
1: مثلا قبل از هر چیز طبق معمول باید از جاوبینامه 18 و 19 دی صحبت کنیم، اما امروز 11 سپتامبر 9/11 من یادم میاد، من موقع خونم پشت استادیوم کشوری بودم، میدون کتابی، وقتی اون اتفاق رخ داد، وقتی فردا شبش رفتیم ببینیم، دیدیم تمام مردم ایران اومدن به یاد این کشتگان در واقع 11 سپتامبر شمع روشن کردن. اما نزدیک به 30,000 نفر ایرانی رو کشتن، نه کمتر، هرچی خودشون میگن، هیچ کس به داد مردم ایران نرسید. و به همین دلیل من اعتقاد دارم اونا چرا جانشون عزیزه، ولی جان ما به جوانای ما هیچ کس در مورد صحبت نمیکنه، یادشون گرامی بود. اما در مورد بازی، بعضی مواقع نتیجه بهتر از نمایشه. من اعتقاد دارم استقلال باید این بازی رو میبرد، نمایش خوبی نداشت، به دلایل مختلف توضیح میدم، همونجوری که گفتی بعضی موقع بازیکن ها خیلی خودخواه بودن، بعضی مواقع خط دفاعیشون خیلی، چندین بازی من دارم میبینم خط دفاعیشون خیلی آشفته است، خیلی درهم برهمه. برای مثال اون گلی که در موقع پرسپولیس خوردن قشنگ اوجش بود. اگه قراره با این خط دفاعی، با این سیستم دفاع، خط دفاعی منظورم 4-3 نفر یا 5 نفر نیست، کل شکل دفاعی تیمو، اگر بخوان با همین شرط برن در موقع تیمای مثل اسد که معمولا شکل منظمی دارن و طبیعتا حتما این بازیای استقلال رو میبینن و آنالیز میکنن، مطمئن باشید مشکل بزرگی پیدا میکنه که ما در بخش آنالیز قشنگ نشون میدم که استقلال در شکل دفاع تیمی خیلی مراقب باید باشه. اما در هر حال برد و این نتیجه خوبه. اما
0: بعد در جبه ساله هردانی چی؟
1: ببین، ما همون روز هم اینجا صحبت کردیم، گفتیم هیچ وقت مربی نباید همه درا رو ببنده. وقتی شما میای میگی که یا من یا بازیکن، اینجا به نظر من خودکشی کردی، چون من امروز شنیدم که سالی هردانی برگشته. طبیعتاً باید برگره، بازیکن اذیت میشه، شنیدم که پشت سر سراب حرفی زده، خب اگه زده میبری تو اتاق خودت باش صحبت میکردی، موضوع رو نمیذاش اینجور باز بشه که تماشاگر تو استادیوم بعضیا موافق باشن بعضی مخالف باشن. اما این مسائل حاشیه رو ای کاش کادر فنی استقلال بتونه جمع کنه، چون من دارم میبینم این موضوع داره تاثیر میذاره. بله، استقلال برد این بازی رو، این آتش زیر خاکستر مون، اما اگر بخواد یک نتیجه نگیره، مطمئن باش همین آتش زیر خاکستر شعله میزنه و کل تیمو میسوزونه.
0: راو، تو چه نظری داری بازی استقلال پیکان؟
2: برای هواداری استقلال این بازی چند تا نکته هم خوشایند داشت، هم یکم ناراحت کننده. یکی بازگشت ماشاریپوف دوباره به ترکیب و بازی و تاثیرگذار هم بوده از نظر هوادارهای استقلال، که خوشحال بودن که ماشاریپوف رو دارن.
0: ماشاریپوف دیگه جام جهانی هست، به خاطر اینکه نره عمل کنه،
2: و امیدوار بودن که مثلا این روندی که حالا شروع شده و بعد از مصونیتش و تاثیرگذار تو بازی استقلال، در بازی با اسد هم بهشون کمک بکنه. نگرانیشون از مصونیت یاسر آسانی بود که اواخر بازی با مصونیت ورزشگاه رو ترک کرد، و فتایی امروز گفته که بعد از اینکه حالا فیزیوتراپی و MRI انجام شده و اینا، مشکلی نداره و احتمالاً با تیم به بصره خواهد رفت، و اینکه حالا در ترکیب باشه یا نباشه رو در موردش چیزی رو صحبت نکرد. اما یه نکته‌ای هم می‌خواستم بگم از شبکه‌های اجتماعی که آقای تاجرنیا به شدت بهش علاقه‌منده و به شدت دست بر نمی‌داره از اینکه فعالیتش رو یکم در سکوت برگزار کنه.
0: توییت نیا رو بهش دادن.
2: دقیقاً. و اخیراً در مورد یاسر آسانی یک توییتی زده بود که تقدیر و تشکر کرده بود که شما در خفا چقدر آدم با معرفتی هستین، چقدر انسان هستین که برای مسئول تدارکات، یعنی یکی از اعضای تدارکات باشگاه استقلال، خونه‌ای تهیه کرده آقای یاسر آسانی، و آقا ایشون می‌خواست اعتماد در سکوت اتفاقی افتاد دیگه، چرا شما به علنی اعلام بکنید؟ و اینکه خیلی خوبه، اصلا خیلی اتفاق خوبی
1: نه کار قشنگیه واقعا. اگه یک بخش بازیکن ایرانی یاد بگیره اگه این کارو کرده، واقعا
2: آقای تاجرنیا یاد
1: کاش خودش یاد بگیره.
2: خود آقای تاجرنیا دیگه چند وقت پیش تو همون توییتر کمپینی راه انداخته بود که از هواداره استقلال خواست بعد استقلال کمک بکنن به لحاظ مالی، اونم در این شرایط اقتصادی که خود مردم چه جوری درگیر هستن و برای اینکه اصلا بخوام برن بلیت بازی رو بخرن برن بازی رو تماشا بکنن هم با مشکل روبرو هستن. در مورد صالح هردانی هم خودش اومد عذرخواهی کرد، گفتش که از کادر فنی از آقای اکبری آقای اصغری همه اینا عذرخواهی میکنم و همونجور هم که آقای تقوی ها شما گفتیم به ترمینات برگشته و با تیم همراه خواهد شد در بصره.
0: من فقط اشاره بکنم که صالح هردانی ظاهرا در یک گروه واتساپی، اینو که من شنیدم، در یک گروه واتساپی نکاتی رو مطرح کرده و بر علیه سهراب بختیاری مربی صحبت کرده که برخورد و شدیدن به سهراب و اصلا نمیخواست باش صحبت بکنم، چون خودش گفته بود جواب تلفنش رو هم نمیداد. اما همه جای دنیا نشست خبری قبل و بعد بازی ها برگزار میشه، سرمربی در اون شرکت میکنن. متاسفانه تو لیگ ایران حتی به این موضوع کوشی هم توجه نمیشه، اغلب سرمربی لیگ علاقه هم به نشست ها ندارن در حالی که این قسمتی از شغلشونه. این هفته سهراب بختیاری‌زاده افتخار نداد در نشست پایان بازی شرکت بکنه و دستیارش عزجان بیزاتی رو فرستاد به نشست خبری. بریم ببینیم که بیزاتی و ساکت الهامی در پایان بازی چی گفتن.
3: Not like tennis. You have to help each other.
4: فکر می‌کنم که فوتبال مثل تنیس نیست. همه با هم باید به همدیگه کمک کنن و این یه ورزش گروهیه. همون قدر ارزش داره یه پاس گل که گل زدن ارزش داره. از نظر من مشکلی که با توی فوتبال ایران وجود داره یه مقدار خودخواهی یا یه مقدار تفکر غیر تیمی وجود داره که فوتبال ولی یه ورزش تیمیه. همه باید به همدیگه کمک کنن و
5: ما نیمه اول شروع خیلی خوبی داشتیم، خیلی خوب بازی کردیم. به نظرم میاد نیمه اول تیم برتر میدون ما بودیم. نیمه دوم درست زمانی که استقلال به گل رسید اون برتری که باید داشت تو همون موقعیت بود. به نظرم میاد نیمه دوم یه بازی پای پا بود، فقط اون چند لحظه‌ای که استقلال به گل رسید اونجا تو اون موقعیت بهتر بود. من بهشون تبریک میگم.
0: بله، برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی استقلال و پیکان بریم همراهشون با محمد تقوی.
1: این موضوعی که کمک مربی ترکیه گفتش که در واقع بازیکن استقلال تا حدودی دارن برای خودشون بازی میکنن و اون حس همکاری رو ندارن کاملا تو این بازی مشخص بود. این موضوعی بود که ما در چند وقت پیش هم گفتیم. اما نکته مهمتر میگم اون ضعفی که در خط دفاعی استقلال است و من دوباره نشون میدم. بازی که وقتی شروع شد استقلال داشت همون طبق معمول سیستم 3-4-3 و پیکان داشت 4-3-3 بازی. من همیشه میگم 4-3-3 سیستمی که شما با حفظ توپ کنید، یکی از بهترین سیستم های پایه برای حفظ توپ. پیکان این کارو خوب میکرد، بازی رو خوب نگه میداشت، حفظ توپ میکرد. اما در نهایت باید چیکار کنی؟ آیا میخوای به گل برسی؟ میخواست به گل برسه سخت بود لحظات آخر که کمتر موقعیت گل برای خودش فراهم میکرد و تو حدود زیادی هم بعضی مواقع توپا رو خیلی راحت از دست میده. استقلال 3-4-3 بازی میکرد که بعداً با اومدن ماشاریپوف که حدود 3-5-2 شد که خیلی بهتر شد. در واقع ماشاریپوف خیلی به این تیم کمک کرد. اینجا دقایق اول بازی. ببین ما چند بار میگیم از اگام، چند بار گفتیم چرا خط دفاع استقلال وقتی استاپ توپ اینقدر تو همن؟ آیا این صحنه خیلی شبیه اون صحنه نیست که استقلال در موقع پرسپولیس دروازش باز شد؟ پس اگر یه بازیکن با کیفیت پیدا بشه مطمئنا از همینجا میتونه هم پاس گل بده هم ضربه نهایی رو بده، چون نه دروازه‌بان توپو هم میدونین واقعا دفاع نامنظمی. اینجا شماره اونجایی که من به عنوان آبی نشون میدم منطقه 14 همچنان خالیه. من نمیدونم چرا اینقدر تو همم بازی کن، چرا اینقدر ترسوان 2-4-6-7 نفر در مقابل 4 نفرین. لازم نیست که این همه در واقع شما بترسین. بعد هم مهمتر نگاه کن اون فضا چند 3 ثانیه بود همچنان خالیه. اگه بازی با کیفیت هست همینجوری میکنه تو گل. از این چیزی که میگم خط دفاع استقلال تا حدود دفاع تیمی خیلی سردرگم و خیلی نامنظمن. یک بار دیگه چیزی که برای من خیلی جالب بود همین موضوع. ببینید اینجا 3-4-3 رو شما قشنگ میبینید. ببین بعد چه اتفاقی میفته. اون فضایی که همیشه خالی میذاره استقلال و تیمای دیگه مطمئن با تیم با کیفیت از این فضا نهایت استفاده میکنه. اینجا یه شکل خوبی میگیرن شما 5 دفاعه رو میبینید. اما هیچ کدوم دو تا بازیکنی که هیچ کاری نمیکنن و به جای اینکه برن یکی شما نشون دادیم میان اینجا. ببین من خیلی جالبه برام دو تاشون میان اینجا در صورتی که حتما اینجا چیزی که بهش میگن ریدینگ دی گیم. بازی رو بخونین سری برین اینجا همینجوری که داری میری
6: هم مسیر توپ رو ببندی که اگه یک موقع این پاس داد بتونی مسیر توپ ببندی، هم اونجا رو پوشش بدی، اما همون هیچ کاری اتفاقی رخ نمیده. ببین بازیکن راحت سرش میاره بالا، معلومه میخواد به کجا پاس بده. ببینید بازیکن کجا میرن. اگه یه بازیکن با کیفیت توپ میکرد تو گل. ببین این دوباره اتفاق میفته. چیزی که البته در استقلال خیلی مهمه این بازیکن ها برای هم بازی نمیکنن. ببین چیزی که الان ببینید سرخیزان اینجا وایساده، آیا بهترین پاسی که الان میتونست بده، میگم سرخیزان سخت بود در دروازه، آسانی کجاست؟ نمیتونست بده. اگر اون توپ میکرد تو گل من میگفتم براش دست میزنم گفتم عالی، اما نه به آسانی میده، نه ضربه رو خوب میزنه، توپ میسپره به دروازه‌بان. ببینید میسپره به دروازه‌بان. این بازی قابل پیش بینی، دروازه‌بان اونجا وایساده، اگه میداد به آسانی، آسانی میشه. آسانی وقتی اتفاقات براش میفته دقیقاً همون کاری که میکنه که بازیکن‌های دیگه میکنن. اینجا بازیکن نگاه آسانی تو اینجا ببین مثلا جو نمیتونست این توپ بسپره به سرخیزان آسانی دیگه، اگه اشتباه نکنم
7: آسانی بله
6: نمیتونست بس. میگن خب این راست‌پا نمیتونه، اگر راست‌پا نمیتونه پس چرا به این خوبی شوت میزنه؟ ببین خوبی شوت میزنه. ببین چپش داد دیگه با چپش هم حتی است یه بار دیگه من این نشون اشتباه گرفتم اینجا. ببین نمیتونست این پاسو بده
7: دقیقاً،
6: آیا تک به تک نمیشد دروازه بازیکن سعی. ببین این چه برای هم بازی کنی به این راحتی میتونست به سرخیزان صاحب توپ کنه و اون توپ بکنه تو گل، دو در مقابل دو تو اونجا فضا باز، اما پاس نمیدن به هم. واقعا این بازیشون یه مقدار میتونم میگم خودخواهانه است. یه بار دیگه اتفاق، یک بار و دو بار نیست، اینجا آسانی میره خیلی کارش عالی بود، قشنگ بود، اما از بازیکن مثل آسانی انتظار داریم اگر این توپو میفرستاد برای اون دو تا بازیکن اونجا نگاه کن چند تا خالی هم یا رو زمین عالی میداد، اینقدر ببینید لفت میدن به قول ما که نیم اینجا میگه حالا پای راستشه، ولی باز میتونست پای درستتر بندازه، چیپ بزنه اون توپا بکنن تو گل. دوباره میاد، دوباره نگاه کنید، آیا نمیتونست بره ماشریپوف؟
7: دقیقاً
6: ماشریپوف کجاست؟ اگه ماشریپوف اگه یه مقدار عقب تر میومد شاید بهتر بهش آپشن میداد، اما از اونجا که نمیتونه گل بزنه، میشه از اونجا گل زنه؟
7: از اون لحظه اول هدفش شوت زنی بود.
6: آره دیگه از اونجا نمیتونه گل بزنه، هم دروازه‌بان هم دفاع نمیشه، واقعا نمیشه. ماشریپوف میتونست راحت هم اینجا استقلال به گل برسونه. این یکی از دلایلی که استقلال سخت گل میزنه، بازیکن‌ها برای هم بازی نمیکنن. یه بار دیگه این اتفاق رخ میده، این اگه اشتباه نکنم دقیقه آخر بازی. ببینید واقعا تو این صحنه میتونست کوشکی با بیرون پا آسانی تک به تک کنه، نمیتونست بکنه؟
7: دقیقا.
6: اون اصلا اینجوری نیست، میاد توپو در واقع دفاع رد میشه، اینجا که از دفاع رد میشه خب همینجا میتونست بده، نمیتونست بده، نمیتونست اینه بده به آسانی،
7: تک به تک کنه آسانی رو.
6: ببین نمیتونست آسانی تک به تک میشد دیگه، درسته؟ راحت تک به تک میشد دیگه، اما باز نمیده، نگاه کن میره. خب معلومه، بازم اینجا میگم اگر میکردی تو گل من میگفتم عالی، ولی شما میتونی موقعیت بهتری برای با هم بازی داری که میتونی تبدیل به گل کنی. این از نکاتی که به نظرم باعث شده استقلال با اون که بازی رو برد، اما خیلی باید مراقب باشه. شما وقتی در مقابل اسد یا تیمای دیگه آروم آروم با تیمای با کیفیت داری بازی کنی، مطمئن باشید این نوع بازی کار دستتون میده.
0: بله بسیار متشکر، نکات فنی این بازی رو دیدیم، مثل همیشه بسیارم جذاب بود. بریم سراغ تراکتور سرنشین لیگ برتر که تو ورزشگاه دستگردی تهران برابر استقلال خوزستان تیم آخر جدول لیگ به میدان رفت. بیش از یک ساله که از بسته بودن ورزشگاه قدیر اهواز میگذره، اما مسئولای این باشگاه استقلال خوزستان هنوز نتونستن نواقص این ورزشگاه رو برطرف کنن و با وجود اینکه قبلا اعلام کرده بودن که این بازی توی اهواز برگزار میشه، اما اون نواقص اجازه میزبانی را تیم اهوازی گرفت. البته خود اهوازی اعتقاد دارن که در واقع وزارت ورزش باید اون ورزشگاه رو درست بکنه، اما به هر حال جواد نکونام مربی تیم تراکتور برای این بازی یعنی از سه تا بازی قبل شهر مقانلو رو نداشت. این بازی بالاخره مقانلو رسیده بود با قرار گرفتن صادق محرمیان در دفاع راست، دانیال اسماعیل‌فر رفت و یه خط جلوتر رفت و وینگر شده بود. بریم گزارش رهاپور بخش از این بازی رو ببینیم.
8: آغاز این مسابقه و نبرد دو تیمی که بازی
9: شد. تراکتور در ورزشگاه دستگردی تهران میهمان استقلال خوزستان بود. صد نشینی با 5 برد، 1 تساوی و بدون حتی یک گل خورده. برابر تیمی که هنوز در این فصل رنگ پیروزی را ندیده بود.
8: به مرکز زمین
9: دوباره. اما شب صد نشین خیلی زود گره خورد.
8: شهریار فرار کرده، پاس توی عمق، خبری از آفساید فعلا نبوده. شهریار مقانلو این گل اول.
9: شهریار مقانلو دروازه استقلال خوزستان را باز کرد، اما پرچم آفساید بالا رفت و اولین گل بازی ثبت نشد.
8: بازی همچنان 0-0 مساوی دنبال خواهد شد. پاسش جالب نبود، مدافع پیش تاخته.
9: بازی بدون گل به نیمه دوم رسید.
8: دفاع رو رها کرده و جلو اومده.
9: جایی که این بار استقلال خوزستان از فضای پشت دفاع تراکتور استفاده کرد. و عارف رستمی با شلیک به گوشه دروازه بیرانوند بعد از 594 دقیقه قفل دروازه تراکتور را شکست.
8: چه گل خوشگلی زد و کل تراکتور حالا میرزن رو دروازه استقلال خوزستان.
9: تنها 4 دقیقه بعد شهریار مغانلو برای دومین بار توپ را به تور رساند و برای دومین بار گلش با پرچم آفساید از دست رفت.
8: حالا این ور کمک پرچم زده و آفسایدو گرفته.
9: از اینجا به بعد مسابقه بیشتر از بازی فوتبال جنگ تراکتور با زمان بود. دانشگر تا یک قدمی گل تساوی رفت اما توپش از روی خط برگشت.
8: برگردون فرزاد جعفری.
9: و کنار زمین هم جواد نکونام لحظه ای آرام نگرفت.
8: تراکتوریا
9: نیمه دوم در نهایت تا دقیقه 101 ادامه پیدا کرد. 10 دقیقه و نیم بیشتر برای تراکتوری که هرچه زد به در بسته خورد.
8: و شاید باید بازی رو تموم شده بدونیم دیگه.
9: و وقتی بالاخره سوت پایان به صدا در آمد، دو تلس با همان یک گل شکسته بود. اولین گل خورده و اولین شکست فصل تراکتور مقابل استقلال خوزستانی که اولین برد فصلش را از صدر نشین گرفت. بردی که جشنش از چمن به رختکن رسید با یزله خوزستانی ها برای نخستین پیروزی فصل.
0: بله، فقر امکانات بر فوتبال ایران مدت ها سایه انداخته. ما قبلا هم درباره ورزش‌ها گفته بودیم. این ورزش‌های توش داره بازی فوتبال برگزار میشه، اصطلاحاً اسم لیگ برتره، غیر استاندارده. ورزش باید طوری طراحی بشه که جایگاه مناسبی برای دوربین ها داشته باشه و در کنار اون تعداد دوربین ها باید استاندارد باشه. 4 تا 6 تا دوربین نمیتونه برداشت مناسبی برای خط آفساید به دست بده و این نتیجهش بود که دیدیم اتفاقی که افتاد. حتی کشور اطراف ایران بازی ها با دوربین های بسیار بیشتر تاثیربرداری میشه و آفساید نیمه خودکار هم نمیگذاره که حقی ضایع بشه. گل اول مغانلو که مردود اعلام شد به نظر میسید که آفساید نباشه، ولی نباید از شایستگی استقلال خوزستان غافل بشیم که بازیکناش با تمام توان جنگیدن. تک گل عارف رستمی که 3 سال پیش مدتی برای تراکتور بازی کرده بود به حال باعث شد که اتفاق بیفته. اولین برد تیم اهوازی رقم خورد. مقطع آخر بازی تراکتور هم به جایی نرسید. اولین شکست فصل تراکتور حالا ممکنه صبر رو از اونا بگیره اگر پرسپولیس بازی عقب افتادش رو از خیبر ببره. همراهش با محمد. محمد، فکر می‌کنی که تراکتور آیا میتونست نتیجه بهتر توی این بازی بگیره با توجه به موقعیتی که داشت؟
6: ببینید، مشکل تراکتور فقط این بازی نبود. اگه بازی‌ای که دو بازی قبلش هم ببینید دقیقاً متوجه میشیم نبود بازیکنایی که بتونن قفل تاکتیکی تیمو باز کنن. وقتی مقابل بنبست تاکتیکی میخوره نتونن باز کنن، مثل ترابی هاشم پور الان داره خودش نشون میده. واقعا داره خودش نشون میده. هاشم نجات، ببخشید، ترابی هاشم نجات واقعا داره خودش نشون میده. من برای من جای سوال همچنان هست. شما وقتی که دوتا بازیکن اینجوری از دست میدی که در زمان حمله خیلی میتونن بهت کمک کنن، بعد یه دفعه میای دانیال اسماعیل فرام از خط راست میبری یه جایی که به هیچ عنوان، من همیشه گفتم دانیال اسماعیل فرام بازیکنی مثل عارف رستمی چپ نشون بده بیا رو پا راستش بزنه تو گل، معمولا یک بودی بازی میکنه چون همیشه دفاع راست بوده و وینگر راست بوده، بازیکنی که بیا رو پای راستش. برای همین میبینیم که اون کارهای خودش از دست داده. حالا تو این طرف ما میبینیم صادق محرمی هم نمیتونه مثل دانیال اسماعیل فرام خیلی تو حمله بیاد. بازیکن بسیار باهوشیه، حالا نشون میدم، یک سال فوتبال بازی نکرده، هنوز به اون مرحله از آمادگی نرسیده و گذاشتنش اونجا باعث میشه حتی دفاع راستت هم اون هماهنگی، اون حمله، اون زهر حملهش، شما ببینید دانیال اسماعیل خیلی خوب تو حمله اضافه میشد چون بازیکنی که از عقب خوب اضافه میشه، بازیکنی که نیاز داره از فضای زیاد از پشت بیاد جلو که میجره 20 متر میره جلو. من اینو به خودش هم گفتم اون موقع تراکتور بودم، گفتم تو باید بیای دفاع راست، تو به درد هافکینا نمیخوری، حتی دفاع راست بیای دفاع راست که بتونه از عقب اضافه بشه. خیلی

0: ازم بودن، نشون میدم شکل دفاع تیمشون چقدر خوب بود، حتی اون زمانی که تحت فشار بودن. و از هر لحاظ میتونم بگم حالا این اتفاقی گفته وی آر نبود، هرچی هست که همیشه تو فوتبال از اتفاقات است، اما واقعا نمیشه نادیده گرفت شایستگی این تیمو در باشه
1: کسی. بله، اشاره میکنیم راه به اینکه بازی بدون تماشاگر بود. حالا به هر حال هواداره اهوازی و تبریزی دو تیم با اینکه بازی تهران برگزار شد میتونستن بازی رو ببینن. بله.
2: ورزشگاه دستگردی همونطور که بارها هم گفتیم از زمان جنبش زن زندگی آزادی به خاطر که در اکباتانه به دلایل مختلف اجازه نمیدن که درش تماشاگر باشه، اما یه سری نکات حاشیه‌ای دیگه هم این بازی داشت که حالا ادامه حواشیه که در این فصل تراکتور خیلی عجیب و غریب گرفتار شده، از مدیر عاملشون حجت کریمی تا خداداد عزیزی سرپرست بعد کاپیتان، همه اینها انگار دست به دست هم دادند که تراکتور نتونه اون تمرکز لازم رو داشته باشه و بتونه نتایجی که خودش مد نظرشه بگیره. و فکر نمی‌کنم حالا اولین باخت خیلی اینقدر باید تکون بده که حالا همه اجزای باشگاه، همه ارکان باشگاه، همه در مورد این صحبت کردن که مثلا ما نباید میباختیم. چرا؟ خب استقلال خودستان هم خیلی تلاش کرد و خیلی هم دنبال این بود که نتیجه بگیره، خیلی هم از تونستن تک فرصتشون هم استفاده بکنن. و خود جواد نکونام هم در نشستش به این موضوع اشاره کرده که حواشی که اطراف تراکتور هست روی تمرکز اونها تاثیرگذار بوده و نتونستن نتایجی که مطلوبشون هست رو بگیرن.
1: بله، متشکرم از رها. جواد نکونام و امین خلیفه اصل مربی دو تیم در نشست خبری پاسخگوی خبرنگاران بودن. بریم بخشی از اون رو ببینیم.
3: نتونستیم اون شرایط سختی رو که تو بازی هرچی بگذره از بازی سخت‌تر میشه رو نتونستیم درک کنیم. یه مقدار سخت شد نیمه دوم کارمون و نیمه دوم از قبل از گل که تنها موقع توپی که آوردن سمت دروازه‌مون به گل رسید و بعدش دیگه هرچی ما تلاش کردیم با دفاع 5-4-1 امروز شرایط سخت شدش برامون برای گل زدن و نتونستیم.
4: شکست نخورده بودیم، تیم خوبه تراکتور سازی و اینکه به هر حال یه تیم بسیار بسیار خوب و مدعی قهرمانی هستن، ما تونستیم دوباره این تیم خیلی خوب بازی بکنیم و موقعیت های متعددی هم داشتیم، اما تیم تراکتور هم میتونست به هر حال بازی رو مساوی کنه یا ما رو شکست بده، اما خدا رو شکر بچه های جوان ما تونستن اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن طی این 6 هفته و ما تونستیم با یه بازی خوب و حساب شده و تیم خوب تراکتور ما تونستیم خوب آنالیز بکنیم و تونستیم نقاط قوتشون رو ببندیم و حد اکثر استفاده رو از نقاط ضعفشون استفاده بکنیم.
1: بله، گفتیم که تراکتور حمله زیاد کرد، اما آمار رو که نگاه کردیم فقط 3 تا ضربه در چارچوب داشتن که برای یک بازی 90 دقیقه‌ای برای پیروزی خیلی کمه. برای بررسی فنی و تاکتیکی این مسابقه همراه بشیم با محمد طبعی.
0: دقیقاً رها درست گفت، اون مسائل حاشیه‌ای خیلی تو تیم نکونام تاثیرگذار و نتونست نتیجه بگیره، اما جوان نکونام باید بدونه هر جوری است باید این بازیایی که محکوم به برد و ببره تا نیم فصل بتونه تا حدی گرفتن بازیکن مشکلاتش رو برطرف کنه، اما این نیست که ما نتیجه در واقع بازی خوب استخوزه رو نبینیم. واقعا من تبریک میگم به مربی این تیم امیر خلیفه است، خیلی تیم نترسید این 3-4 بازی که گذشته با خیلی هم بد باخت، اما این بازی اومد واقعا میتونم بگم شایسته بود. چرا میگم شایسته بود؟ چون خیلی خیلی تیم منظمی داشت. ببینید این ابتدا تو گلیه که تیم تراکتور میخوره، یعنی عارف رستمی میاد تو میگیره کنه، خیلی حرکتش عالی بود، تو میگیره میکنه تو گل، اما آیا میتونست دفاع تراکتور مانع از این گل بشه؟ بله میتونست. اینجاست که من میگم بازیکن‌ها باید اصول ابتدایی دفاع رو بدونن. وقتی عارف رستمی صاحب تو میشه اینجاست که 2-1 میشن. ببین مزک، 2-1 الان تو فوتبال میگم باید بازیکن به کدوم سمت پوش کنه، به قول هدایت کنی به سمت به سمت خط. چرا؟ چون هر چینی ببری به سمت خط داوی بسته میشه و اونجا دروازه‌بان است. اگرم گل بزنه مشکل تو نیستی، یا این خیلی عالی جای داوی مخالف یا دروازه‌بان بود. باید صادق معلم یه مقدار میومد عقب و اجازه بشه به تو بیا رو پای راستش. اون طرفم کی ما میبینیم که هست؟ شجاع خلیزاده. شما 2-1 هستی، باید بدونی حتما شما باید کار کاور انجام میدی. به محض اینکه اینجا اومد باید شجاع خلیز با این در واقع تجربه باید سریع میاد کوشش میاد دیگه، حالا که اونجا مونده باید میداد پوشش میاد، اما میدیم نمیاد، اونجا میمونه و ببینیم چیکار میکنه. وقتی آره رستمی صاحب تو میاره رو پای راستش اینجا پشتش میکنه به تو برای بازیکن با تجربه. من قصدش شخصی نمیکنم موضوع را، این اصول ابتدایی فوتباله. کاپیتان تیم که بازیکن تیم ملی هم است نبود به این راحتی اجازه بده بازیکن از بازیکن یک دیگه رد شه و این پوشش رخ نده. یک بار دیگه اتفاق رخ میده، ببینید بازم همین جوریه. شما نگاه کنید بازی بازم همین شرایطه، این بازیکن نمیدونه چیکار باید بکنه، عارف رستمی رو بفرشه سمت خط، دوباره عارف رستمی میاد رو پای راستش، بازم ببینید اون بازیکن

0: که خلیزو میشه این اصول ابتدایی بیا رو خط بیا رو پای هم مانع از این بشه توپ پاس بده هم مانع از این بشه ضربه بزنه بازم میتونه اینجا به گل برسه اما اینا دلیل نمیشه از خط دفاعی منسجم استقلال خوزستان صحبت نکنه ببین مثلا 5-4-1 رو چجوری نگاهشن 5-4 رو نگاه کنید بله فضا پشت تو چنین شرایطی اون تیم خیلی خوب داره کارش انجام میده که بازم میبینی خط دفاعیش انقدر منسجم توی خط وایساده بودن که داور آفساید من کاری ندارم من همیشه میگم داور هر چیزی درسته حالا داور نبود خط نگهدار هر چیزی بود این صحنه آفساید بود ولی شکل منظم دفاعی خوزستان رو ببینید شما نگاه کنید اون لحظه دفاع قشنگ توی خط هستن واقعا میبینی مسی شاید نبود بازم میگم من نمیدونم اما شکل دفاعی استقلال خوزستان خیلی شکل دفاعی منسجمی بود که تراکتور خوب میدونه از کجا استفاده کنه یک بار دیگه این صحنه رو نگاه کنید 5-4 نگاه کنید یه نفرمون جوره که میاد و تو چه نشده تمام کار در واقع تراکتور این بود که بتونه از فضا استفاده کنه در آن وقت یه فضا درست میشه پاس به هم میخوره شما مثلا نگاه کن این بازیکن اگه اشتباه نکنم بازیکنشون که تیم تراکتور هم قبلا بازی میکرد ببین چطور خودش پرت میکنه ببین مثلا چطور خودش پرت میکنه جلوی بازیکن صاحب تو ببین نمیتونه بگه این بازیکن حقشون نبود ببره وقتی اینجوری خودش میفرسته باز نگاه کنین 5-4 نگاه کنین کجا سابتون میشه بازیکنشون امیرحسین وزاده سابتون میشه ببین چطور 4 تا بازیکن از پشت و جلو عقب تحت فشار میذارن نمیذارن هی سمت میبرنش سمت خط ببین میبرنش سمت خط همون کاری که تراکتوریا نمیکنن میره سمت خط ارسال میشه بله اونجا دروازه‌بان هست توپو میگیره پس این که ما میگیم که استقلال خوزستان شانسی برد اصلا نبود از هر لحاظ شایسته بود یه مقدار فکر میکنم تراکتوریا با توجه به اینکه چند وقت گل نخورده بودن شاید این مقدار این شرط براش پیش اومده که دیگه گل نمیخورن و در واقع نشون داد استقلال باید همیشه تحت هر شرایطی اصول ابتدایی فوتبال که در واقع اون حمایت از بازیکنی که دفاع اول است رو رعایت نکردم دروازه‌شون باز شد.
1: بله متشکرم محمد تقوی بریم سراغ یه موضوع دیگه پنج شنبه بجز دو تا بازی که در روشون صحبت کردیم یه بازی هم توی قزوین برگزار شد بین شمس‌آذر و گلگهر مهدی رحمتی مربی پیشین شمس‌آذر که هدایت گلگهر رو به عهده داره این بازی از حضور کنار زمین محروم بود کوتاه بریم سری به اتفاقات این بازی بزنیم
2: یه بازیکن رو مقابل خودش داره نجاریان ارسالش رو انجام میده ضربه که میزنن و بالا دروازه شمس‌آذر عروسیان ارسال بلند به زمین شمس‌آذر تو بیل احساس همه عبور کرد بین حسین الان موقعیت هست برای تیم گلگوهر و این هم گل دوم ممیزاده کماکان صاحبه تو به توی دروازه چه گلی رو زد پشت مدافعین اونجا از دروازه بیرون نیومده اشتباه خطرناک روی خط توپ رو دور کرد خط دفاع شمس‌آذر داده سورگی میزنه و توی دروازه گل دوم شمس‌آذر به ثمر میرسه توسط میلاد سورگی و نتیجه حالا 3-2 میشه به سود گلگهر.
1: بله سالاس عادت کردیم که بازی لیگ برتر ایران بدون نظم و بیشترین تغییرات در برنامه بازی ها به انجام برسه و در واقع یه هرج و مرج کامل در برگزاری بازی ها وجود داشته باشه. این فصل هم همونطور که منتظرش بودیم تغییرات فرا رسید. اینم لحظه آخری هم بود. بهانه‌اش هم یه بهانه تکراری برگزاری بازی های تیم زیر 23 سال این بار بازی های آسیایی که در ناگویه ژاپن قرار برگزار بشه برای اینکه بیشتر در جریان این بی برنامگی و تعویق لحظه آخری بازی ها قرار بگیریم بریم گزارش فرهاد میترا رو به اتفاق تماشا کنیم.
3: تشکر میکنیم از باشگاهایی که بازیکنانشون در اختیار تیم امید گذاشتن و به همین خاطر چندین بازی 4 تا بازی رو ما لغو کردیم به خاطر اینکه بازیکنانشون در اردوی تیم ملی هستن.
4: تعویق 4 بازی هفته هفتم لیگ برتر نتیجه تصمیم های متناقض فدراسیون. تقویمی که قرار بود هم لیگ را پیش ببرد و هم تیم زیر 23 سال را به ناگویا برساند هر دو را گرفتار کرد. اختلاف از جایی شروع شد که تیم زیر 23 سال برای بازی‌های آسیایی بازیکنان چند باشگاه لیگ برتری را در روزهای غیر فیفا دی به اردو دعوت کرد. باشگاه‌ها مخالفت کردند. فدراسیون هم بر حضور بازیکنان تاکید کرد. مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون هم با تهدید باشگاه‌ها و بازیکنان از رسیدگی انضباطی در صورت غیبت در اردوی تیم زیر 23 سال گفت. این تهدیدها هم نتیجه نداد و اردوی 8 شهریور از 23 بازیکن دعوت شده فقط 5 بازیکن حاضر شدند تا اردو تعطیل شود.
5: روزی که برگشتیم و در همینجا با شما مصاحبه کردیم اون موقع شما باید عرق شرم داشته باشید که چگونه به تیم میتونستین کمک بکنید و نکردید.
4: اما در نهایت باشگاه بازیکنانشان را فرستادند جز استقلال تراکتور که به دلیل حضور در لیگ نخبگان آسیا نفراتشان را نگه داشتند.
6: تیم امید برای مهمه، تیم ملیه برای همه مهمه، ولی شرایط تیم ما به گونه ایه که باید یه فرقی بین استقلال امسال با تیمای دیگه باشه.
4: تا ایران در نخستین بازی برابر امارات در بازی‌های آسیایی بازیکنان این دو باشگاه را در اختیار نداشته باشد. اما درست پس از تحویل بازیکنان، سازمان لیگ تصمیم دیگری گرفت. سازمان لیگ که پیشتر از برگزاری هفته هفتم طبق برنامه خبر داده بود، 4 دیدار همین هفته را به تعویق انداخت. این بار برای کمک به تیم زیر 23 سال. تصمیمی که با اعتراض پرسپولیس روبرو شد. باشگاهی که 3 بازیکن خود را به ناگویا فرستاده اما درخواستی برای تعویق دیدار با خیبر نداشته. مهدی تارتار سرمربی پرسپولیس هم در واکنش به این تصمیم تعویق گزینشی مسابقات را زیر سوال برد و گفت این تصمیم ها در تضاد با لیگی است که برچسب حرفه‌ای دارد. حاصل این تصمیم ها یک اردوی لغو شده، اختلاف با باشگاه ها، غیبت چند بازیکن در بازی نخست ایران و تغییر برنامه لیگ. هزینه تصمیم های متناقضی که هم تیم زیر 23 سال پرداخت کرده هم باشگاه های لیگ برتر. فراد میترا، لندن.
1: رقابت فوتبال بازی آسیایی ناگویا از 24 شهریور ماه برای 15 سپتامبر آغاز میشه و به مدت 19 روز ادامه پیدا میکنه. بازی در 3 گروه 4 تیمی و 1 گروه 3 تیمی برگزار میشه، چون تیم عراق درست قبل از قرعه کشی از حضور در بازی ها انصراف داد، باعث شد یه گروه کمتر بشه تیماش. ایران در گروه بی بازی ها حضور داره، با امارات، چین و کره شمالی هم گروه. به دلیل نتایج ضعیف گذشته، ایران رو در قرعه کشی این رده سنی در سید سوم قرار داده بودند. برنامه بازی رو به اتفاق ببینیم. چهارشنبه 25 شهریور ماه ساعت 8:30 دقیقه صبح به وقت ایران، ایران با امارات بازی میکنه. یک شنبه 29 شهریور همون ساعت ایران با چین بازی میکنه و بالاخره چهارشنبه اول مهر ماه ساعت 9 صبح ایران با کره شمالی قراره که مسابقه بده. اما موردی که ما باید اذیت میکنه اینه که همونطوری گفتیم از قبل مشخص بازی ها در چنین زمانی برگزار میشه، اما 2-3 روز مونده به بازی ها این نامه نگاری بکن، اون تمام تلاشش رو بکنه که بازیش به تعویق بیفته، اون یکی تیم بگه نه من میخوام بازی بکنم، این بلبشوه باعث ناهماهنگی و در واقع ناراحت شدن بعضی از تیم‌ها شده.
7: در واقع تو ایران که از این چیزا خیلی عادیه دیگه، همیشه اتفاقات میفته. اما من توجیه کنم مزدک جان، این بازی‌ها وقتی قهرمان مثلا قهرمان بشن چه اتفاقی میفته؟ جای میرن این بازیکن‌ها المپیک میرن؟ نمیدونم، واقعا من نمیدونم. هنوز اون بازیه که برای المپیک میگن فرق داره. پس بهتر بود که این بازی، شما الان بازیکن استقلال نرفتن، بعد بازی دوباره باید برن، تراکتور هم نره، بعد بازیشون میرن دیگه. درسته. خب ببینید، اینا همه الان دیروز بازی کردم، دوشنبه بود بازی کنن، 20 ساعت هواپیما سوارشن برن اونجا، دوباره اونجا هم بازی کنن،
1: پرواز آغاز کردن،
7: مطمئن باشید مصدوم میشن. من یه بازیکن یادم میاد اگه اشتباه نکنم، بازیکن تیم پرسپولیس یاسین سلمانی تو اوج فوتبالش بود، اوج فوتبالش بود، این اتفاق رخ داد، رفت بازی های تیم باشگاهی که از سوار ما شد، رفت اونجا بازی کرد، روبه صلیبی پاره کرد و این بچه واقعا فوتبالش تموم شد. امیدوارم برگرده و واقعا این جوونا صدمه میبینم. ای کاش به جای اینکه این بازیکن امیدی که الان دارن در رده باشگاهی بازی میکنن نمیرفتن، اونا سنشون که نمیخوره برای سال آینده بازی کنن، که تیم جوونترایی که میتونستن برای امید که برای المپیک میشه شرکت کنن برن بازی کنن و اونا یه تجربه بین‌المللی بگیرن، لیگ هم اینجوری تعطیل نشه. حالا اون لیگی که در واقع برای چی میگم بازی فیفا دیه موضوعش فرق داره، ولی این جوونا تجربه خوبی پیدا کنن. شما این تیم الان با همین بازیکنایی که همین الان در تیم استقلال پرسپولیس فیکس هستن برن اونجا اوت بشن از مسابقات، شما همه این بازیکن ها یه تجربه بین‌المللی از دست میدن، جوونایی که میتونستن جای اینا بازی. ای کاش اینجوری تا حدودی موضوع حل میشد دیگه، همه بازیکن ها میرفتن، لیگ هم برگزار میشد و این جوونا هم اذیت نمیشد.
1: حالا یه موردی که حالا آزاردهنده است این که مثلا تیم مثل شمس‌آذر، ادیب زارعی دروازه‌بانش رفته در این تیم بوده بازی نکرد، تیمشون باخته. وحید رضایی خیلی عصبانی شد، این خیبر رو به خاطر یه بازیکن بازیشو عقب میندازن، ولی مثلا شمس‌آذر رو عقب نمیندازن.
7: خب میگم که حق داره مربی، حق داره بگه آقا من دروازه چه دروازه خوبی هم هست، خیلی دروازه
8: خیلی دروازه ببین
7: حق داره. شما وقتی قانون هست بود برای همه باشه، نه اینکه یکی زورش برسه بتونه بازیش عوض کنه. یکی
1: زوره، قانون زوره،
7: واقعا قانون زوره دیگه، هر کی زورش بیشتر باشه اونجا بدون تحت فشار قرار بده. الان سراب بختیاری گفتش که این استقلاله، من اول متوجه نشدم، رها منو توجیه گفت آقا اینجوری دیدم راست میگه این تیم پنجره نقل و انتقالیش بسته، جوانای بازیکن فیکر خب حق داره بود به استقلال یه فرجه بدن. خب بازی که بازیشون قد بازیشون تعطیل بازی استقلال تعطیل میکنه، هیچ تیمی بازی نمیکنه این هفته، هیچ فقط میرفت لیگ نخبگان بازی میکنه که فشار به این جوانا هم نیاد. میگم که این موضوع واقعا منم جای وحید در واقع رضایی باشم اذیت میشه دیگه.
9: اصلا این موضوعی که آزاردهنده برای همه باشگاه ها، برای خود اصلا سازمان لیگ، برای حسین عبدی، الان یک سری اتفاقاتی افتاده که الان همه ناراحتن، یعنی همه از دست همدیگه عصبانین. چرا؟ چون داشتیم قبل از برنامه هم میگفتیم که انگار که هر کسی زودتر برسه اون روز بالاخره مثلا میتونه یه تصمیمی بگیره که با ایمیل خودش باشه. اگر نه که شما همونجور که گفتیم ماها قبل میدونستیم که این اتفاق قرار بیفته. و اصلا چرا باید بازی ها رو لغو بکنین؟ چرا باید نصفش رو لغو کنین نصفش رو لغو نکنین؟ بعد الان مهدی تارتار از یه طرف دیگه بیشتر عصبانی شده که الان ما توی پرسپولیس در کورس برده داره نتایج خوبی میگیره، من اصلا دو تا بازیکن اصلی مو مثلا دادم رفته، هیچ اشکالی نداره، میخواستم بازی بکنم، چرا مثلا بازی ما رو لغو کردین؟ بعد از اون ور آقای سرمربی خیبر میاد میگه که نه خیلی هم تصمیم درستی بوده، باید هم چیزی که اما ناراحتی مهدی تارتار هم متوجه میشه. ناراحتی مهدی تارتار رو متوجه میشین که خب
7: این تیم همون تیمی نبود که امید روانکو مربیشون بود؟
9: بله.
7: همون تیمو دارن میبرن
10: تقریبا همون تیم
7: با همون ساختا،
10: البته بازیکنش تغییر کردن یه سری ها، ولی همون.
7: خب امید روانکو من یه موقع من جوابونای میخوام ببرم که بتونن دو سالی که برام خب میذارن همون مربی، خب نمیذارن اون نرفی که امید روانکو بود و ما باید میرم با این شرط که ببینیم دوباره تیم ما ببخشید تیم جمهوری اسلامی بتونه نتیجه بگیره.
10: بله متشکرم محمد تقوی، متشکرم از رها پوربخش. رسیدیم لحظات پایانی برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه دوباره برمیگردیم درباره لیگ نخبگان آسیا صحبت میکنیم که هم تراکتور هم استقلال در اون مسابقات حاضر هستند. در مورد فوتبال ایران کامل صحبت خواهیم کرد روز یک شنبه. بدرود.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: و در آن دریای مضطرب خونسرد، از صدفهای پر از مروارید، و در آن کوه غریب فاتح، از عقابان جوان پرسیدیم که چه باید کرد. همه می دانند، همه می دانند. ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافتیم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه.
12: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در پی عملیاتی گسترده شبه نظامیان حوثی کنترل کامل بخش یمنی تنگه راهبردی باب المندب و سواحل غربی این کشور را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی با تصرف جزیره حیاتی میون در دهانه تنگه و همچنین جزایر هنیش بزرگ و هنیش کوچک نیروهای دولت قانونی یمن را از سراسر نوار ساحلی بیرون راندند. همزمان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها با اعلام مسدود شدن این آبراه به روی نفتکش‌های سعودی بر ادامه محاصره دریایی ریاض تاکید کرد. همزمان با افزایش درگیری‌ها در یمن، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد فعالیت خط لوله حیاتی شرق به غرب در پی رشته حملات پهپادی پنجشنبه در مناطق ریاض و مدینه به طور موقت متوقف شده. وزارت خارجه عربستان سعودی هم اعلام کرد این خط لوله هدف پهپادهایی قرار گرفته که از خاک عراق شلیک شده بودند. این خط لوله انتقال نفت مسیر اصلی صادرات جایگزین ریاض برای دور زدن تنگه هرمز و دسترسی به دریای سرخ به شمار می رود. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره مشکلات احتمالی عربستان سعودی در صدور نفت در پی حملات حوثی ها پرسیدم.
1: تهران تنگه هرمز رو بسته و تلاش میکنه که این معادله رو برقرار کنه. ابعاد دیگه رو هم خواهم گفت، اما فکر نمیکنم که هدف اصلی عربستان باشه. هدف اصلی اقتصاد جهانی و به خصوص اقتصاد آمریکاست. و بعد از اینکه تهران تنگه هرمز رو بست و اونجا عبور نفت خیلی محدود شده، از طریق حوثی ها الان تنگه باب المندب رو هم میتونه کنترل بیشتری کنه و عربستانی ها میتونن نفتی که از شرق به غرب دارن منتقل میکنن رو با دور زدن تنگه باب المندب از طریق کانال سوئز و دور زدن آفریقا در واقع به کشورهای آسیایی برسونن. حمله ای که از طرف عراق به شکل پهپادی به خط لوله شده کلن این مسیر رو در واقع از بین میبره، یعنی دیگه عربستان از مسیر کانال سوئز هم نمیتونه این نفت رو منتقل کنه و الان صدور نفت عربستان به یک چیزی کمتر از 6 میلیون بشکه در روز رسیده که این یک در واقع وضعیت بسیار تاریخیه و در کمترین وضعیتش قرار داده. هدف اینه که قیمت نفت به بالاترین حد خودش برسه و قیمت نفت هم الان یک چیزی نزدیک بشکه 105 دلار در نفت برنت. موضوع اینه که این نفت در آمریکا هم بالا بره و این در واقع اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و به خصوص به قیمت گازوئیل اثر بگذاره و قیمت گازوئیل برای اولین بار در تاریخ آمریکا در یک دو روز گذشته به بالاتر از هر گالون 6 دلار رسید و این میتونه تورم رو در آمریکا پیش از انتخابات آمریکا تحت تاثیر قرار بده و این اثر رو آقای ترامپ هم میدونه، چنان که در یکی از صحبتاش اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی بعد از انتخابات میاندوری میاد میشینه و توافق میکنه. یعنی مشخصا میدونن همه که این موضوع فشار بر اقتصاد آمریکا به ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات میاندوره ای آمریکاست که دموکرات ها رای بیارن و از طریق دموکرات ها ترامپ تحت فشار قرار بگیره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، علی زارعی زندانی سیاسی و از آسیب دیدگان چشمی انقلاب ملی ایرانیان در سال 1401 در پیامی صوتی از زندان قزل‌حصار کرج اعلام کرد که حکم اعدام او توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی تایید شده. علی زارعی در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال 1401 از ناحیه چشم آسیب دیده بود و اکنون با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبروست. هرانا همچنین گزارش داده نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران روز پنجشنبه 19 شهریور ماه دست کم 10 شهروند اهل سنت رو در روستای عبوده اهواز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. تاکنون هویت 5 تن از این شهروندان بازداشت شده به نامهای رضا سواری، خالد غربوی، جعفر چلرابی، لقمان بترانی و کمال بترانی احراز شده. از دلایل بازداشت اتهامات و محل نگهداری این شهروندان اهل سنت اهوازی اطلاعاتی منتشر نشده و پیگیری خانواده ها بی‌نتیجه بود. به گزارش هرانا، آبان موسوی و برادرش حسن موسوی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404، کماکان در وضعیت بلا تکلیفی در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برند. این دو شهروند اکنون 200مین روز بازداشت موقت خود را سپری می‌کنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این خواهر و برادر با اتهامات سنگینی از جمله محاربه مواجه هستند. مراسم 25مین سالگرد یادبود قربانیان 11 سپتامبر صبح روز جمعه به وقت محلی در حیات مرکزی پنتاگون و همچنین در نیویورک برگزار شد. 4 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا، پیتکست، وزیر جنگ و ژنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در این مراسم حضور داشتند. خانواده های قربانیان هم کنار این مقام ها نشستند. در بخشی از این مراسم نامه 184 قربانی پنتاگون خوانده شد. اعضای خانواده قربانیان هم نامه 2997 نفری را که در این حملات جان باختند قرائت کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر جمهوری اسلامی را بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان خواند و به نیروهای نظامی که تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، ادای احترام کرد.
2: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش میکنن تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت و حامی تروریست در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام میکنیم.
0: پیتکست، وزیر جنگ، هم در این مراسم گفت واشنگتن در 6 ماه گذشته بزرگترین حکومت حامی تروریست در جهان رو ویران کرده و توان نظامی اون رو به طور کامل از بین برده. هکست گفته فشار اقتصادی بر ایران هر روز بیشتر می شود. آمریکا تنگه را کنترل می کند و این نبرد را به پایان خواهد رساند.
3: A regime that has sponsored terrorist attacks against Americans for decades.
4: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک مقام کاخ سفید گفته که هفته آینده نماینده از روسیه در نشست انرژی گروه 20 در شهر هیوستون، تگزاس شرکت می کند. ماه گذشته هم واشنگتن در کارولینای شمالی از آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، استقبال کرد که نخستین حضور یک مقام ارشد مسکو در آمریکا پس از حمله به اوکراین بوده. هنوز مشخص نیست چه کسی نماینده روسیه در نشست هیوستون خواهد بود. وزارت آموزش قطر اعلام کرد این کشور و یونسکو از بکارگیری هوش مصنوعی برای توسعه آموزش حمایت می‌کنند. مدیر اداره مدارس قطر که در اجلاس یونسکو برای آموزش فراگیر شرکت کرده بود، ابتکار تأسیس گروه جهانی آموزش را زیر نظر یونسکو اقدام مثبتی خواند. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره استفاده مسئولانه از فناوری هوش مصنوعی و کمک به حفظ آموزش به عنوان حقی انسانی گفتگو کردند. یک مقام نظامی بریتانیا گفته که بیش از 500,000 نیروی روس از زمان آغاز تهاجم گسترده مسکو به اوکراین در فوریه 2022 کشته شدند. ریچارد نایتون، رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا، گفته این کشته شدگان بخشی از 1,500,000 تلفات روسیه در اوکراین از زمان شروع درگیری‌های طرفین است. وزارت امور خارجه ترکیه از تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده هسته‌ای سوریه استقبال کرده. آنکارا اعلام کرده مقام‌های سوریه با آژانس همکاری نزدیکی داشته، به تعهدات خود پایبند بوده و درباره فعالیت‌های انجام شده در دوره حکومت بشار اسد شفافیت نشان دادن. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
5: وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار یک بیانیه از تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده هسته‌ای سوریه استقبال کرده. آنکارا اعلام کرده مقام‌های دولت سوریه با پایبندی که به تعهدات خودشون در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای داشتند و همچنین همکاری نزدیک با آژانس و شفاف‌سازی درباره فعالیت‌های هسته‌ای دوره بشار اسد به حل مسائل باقی مونده کمک کردند و از این رو از دمشق تقدیر کرده و تاکید میکنه که به حمایت از سوریه در مجامع بین المللی ادامه خواهد داد. پرونده هسته‌ای سوریه روز چهارشنبه با اجماع و بدون مخالفت هیچ یک از اعضای شورای حکام پس از دو دهه بسته شد. شورای حکام اعلام کرده که پرسش‌های مربوط به موارد عدم پایبندی گذشته سوریه به طور کامل برطرف شده و این کشور دیگه در وضعیت عدم پایبندی قرار نداره. البته سوریه همچنان تحت نظارت آژانس بین‌المللی قرار داره و بسته شدن این پرونده به معنای پایان نظارت هسته‌ای بر این کشور نخواهد بود. در چنین شرایطی آنکارا به عنوان یکی از اصلی ترین حامیان دولت احمد و شرع بسته شدن پرونده هسته‌ای رو بخشی از روند گسترده تر بازگشت سوریه به تعامل عادی تر با جهان و همچنین تثبیت موقعیت بین المللی دولت جدید سوریه ارزیابی میکنه.
0: سپاسگزارم از همراهی شما. همراه ما بمونید.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشه هشتون زیادی رفته بود.
0: جیان آزادی
3: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: از خون جوان
0: با نیشتر به چشم من شلی کرد.
8: برخش دخش تو در تاریخه تو نمون.

به یک واقعیت دینی، فرهنگی و قومی به اواخر سده ششم پیش از میلاد باز می‌گردد. داریوش یکم و خشایارشا در کتیبه‌هایی که در آنها ایالات مختلف امپراتوری فهرست شدند، خود را به ترتیب ایرانی و از تبار ایرانی می‌خوانند. همچنین از همین کتیبه می‌دانیم که اهورامزدا خدای ایرانیان دانسته شده است. زبان این کتیبه نیز ایرانی نام دارد. اما ایده یک امپراتوری ایرانی ایده کاملا ساسانی است. این ایده نتیجه اتحاد میان سلسله جدید و روحانیت زرتشتی بود. همگرای آنان موجب پیدایش ایران شهر شد، یعنی پادشاهی ایرانیان.

امشب در 24 ترامپ میگه آمریکا با بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جنگ. رئیس جمهوری آمریکا از تلاش ارتش این کشور برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تقدیر کرد. هکست گفت فشار اقتصادی و نظامی تا پایان ادامه دارد. نگرانی جامعه جهانی از تسلط حوثی‌ها بر یکی از مهمترین شریان‌های کشتیرانی جهان. شبه نظامیان مورد حمایت ایران به باب المندب رسیدند. فرمانده سنتکام برای هماهنگی فوری راهی ریاض شد.

0: و ربع قرن بعد از مرگبارترین حمله به خاک ایالات متحده، دونالد ترامپ و 4 رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مراسم یادبود قربانیان 11 سپتامبر شرکت کردند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرحزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر بار دیگه جمهوری اسلامی رو بزرگترین حکومت حامی تروریسم در جهان خوند. دونالد ترامپ همینطور با اشاره به عملیات نظامی و محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی گفت به نیروهای نظامی که همین حالا تلاش میکنن اطمینان حاصل بشه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه ادای احترام میکنه.
2: به نیروهای نظامی که همین الان تلاش میکنن تا اطمینان حاصل بشه بزرگترین حکومت و حامی تروریست در جهان جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند ادای احترام میکنیم.
0: مریم رحمتی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. مریم، روشنه که رئیس جمهوری آمریکا در این روز تاریخی در ربع قرن بعد از حملات 11 سپتامبر هم این روز رو گره زده به جنگ با جمهوری اسلامی.
3: خیلی از فرصت استفاده کرد دونالد ترامپ و مهمترین بخش حرفاش این بود در پنتاگون که ارتباط داد حملات 11 سپتامبر و جنگ امروزی که با جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا داره انجام میده. او گفت که آمریکا 25 سال پیش قول داد که قربانیان این حملات رو فراموش نکنه و هنوز هم همون مبارزه ادامه داره. ترامپ گفت که به همین دلیله که ما امروز داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم. او گفت که ما چاره ای نداریم، تنها نتیجه قابل قبول هم به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پیروزی آمریکا هستش. ترامپ مستقیما به جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که نیروهای آمریکایی همین حالا تلاش میکنن که مانع دستیابی بزرگترین حامی تروریسم در جهان بشن که نتونه ایالات در واقع جمهوری اسلامی به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. همزمان پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم در همین مراسم یادبود 11 سپتامبر لحن تندتری در مقابل جمهوری اسلامی گرفت. او گفت که نیروهای آمریکایی در 6 ماه گذشته با حکومتی جنگیدند که نزدیک به نیم قرن خواهان مرگ آمریکایی‌ها هستش. هگزت گفت که جمهوری اسلامی در واقع حملاتی رو انجام میده که به کشته شدن هزاران نفر از جمله نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان منجر شده. بشنویم بخشی از حرف‌های پیت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رو.
4: حکومت ایران دهه ها از حملات تروریستی علیه آمریکایی ها حمایت کرده و هزاران نفر از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان رو کشته. اونها ترامپ رو در محاسبات خودشون ندیده بودند. آمریکا رهبران حکومت ایران رو کشته، نیروی هوایی اونها رو نابود کرده و نیروی دریایی اونها الان در قعر دریا قرار داره. سامانه های دفاعی ایران از بین رفته و اطمینان حاصل می کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. فشار اقتصادی هر روز بر ایران بیشتر میشه و ما تنگه هرمز رو کنترل می کنیم و این نبرد رو به پایان خواهیم رسوند.
3: فرداد، حالا توجه داشته باش که کلن در مراسم یادبود 11 سپتامبر روال نیست که مقامات سیاسی دولت بخوان بیان سخنرانی انجام بدن، اما برای دونالد ترامپ بسیار مهم بود که از این فرصت استفاده بکنه و به مردم آمریکا این پیام رو منتقل بکنه و همچنین به جمهوری اسلامی که این جنگ ضرورتی هست برای ایالات متحده آمریکا، این جنگ ضرورتی هست برای مبارزه با تروریسم، جنگی که در واقع علیه تروریسم سالهای گذشته ایالات متحده آمریکا یعنی 25 سال گذشته آغاز کرده و هنوز هم این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. این قسمتی که دونالد ترامپ میگه که پیروزی تنها راه هست برای ایالات متحده آمریکا و تنها آوتکامیه که خود دونالد ترامپ قبولش داره و آمریکا قبولش داره، این بسیار مهم هستش برای دونالد دونالد ترامپ بسیار مهمه که این جنگ با جمهوری اسلامی رو ببره، اون چیزی رو که ایالات متحده آمریکا میخواد به دست بیاره، و برای ایالات متحده آمریکا و از نظر رئیس جمهور آمریکا این همون جنگ با تروریسمی هست که در سال 2001 ایالات متحده آمریکا آغاز کرد با حملاتی که به افغانستان انجام داد، بعداً در عراق، و همچنین الان که داره جنگ رو با جمهوری اسلامی در واقع ادامه میده. حالا این اظهارات در حالی مطرح میشه که جنگ هم وارد هفتمین ماهش شده و هنوز پایانی براش دیده نمیشه. درگیری ها بر سر تنگه هرمز همچنان ادامه داره. ترامپ ساعتی قبل در مراسمی که در واقع یک مصاحبه که با فاکس نیوز داشت گفت که از آغاز جنگ پشیمان نیست. او گفت که اگر دوباره در همون شرایط قرار بگیره دقیقاً به همین شکل عمل خواهد کرد و همین جنگ رو آغاز خواهد کرد.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از نیویورک. بلومبرگ گزارش داده با ادامه محاصره دریای آمریکا، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در مرداد حدود 74% کاهش یافته و به 247,000 بشکه در روز رسیده، رقمی که کمتر از 15% میزانش ثبت شده پیش از آغاز جنگ. در همین حال مسعود پزشکیان در نشست مجمع اقتصادی بریکس در دهلی نو هم گفته فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و بعد از حملات آمریکا و اسرائیل وارد مرحله تازه شده. محسن مدیر شانه‌چی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا به ما پیوسته. آقای مدیر شانه‌چی، دیگه چیزی نیستش که بشه لاپوشانی کرد، قائمش کرد. خود پزشکیان، مقامات دیگر جمهوری اسلامی علنا دارن میگن اعداد و ارقام هم خیلی عیان هست. تصاویر ماهواره‌ای و رصد کشتی‌های نفتی ایران هم همینطور گویا هست. چه اتفاقی واقعا برای ایران داره میفته و تا چقدر دیگه با این فشار به نظرتون جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده؟
5: بعد از سناریویی که آمریکا در برای مهار جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه، قبلا در پلی بوکش استفاده کرده علیه شوروی، برای فروپاشی شوروی، و اون هم در واقع مهار اقتصادی و استفاده کردن از ابزار فایننس، مهمترین ابزاری هستش که آمریکا در دست خودش داره برای اینکه بتونه یک کشوری رو که بازیگر ضد نظم هستش محاصره بکنه. بعضی وقتا توی این محاصره اقتصادی که بسیار هم برای نیروی انسانی اون کشور، برای فرهنگ اون کشور هزینه بر خواهد بودش، ممکن از ابزار نظامی هم در کنارش استفاده بکنه، در مدل یوگسلاوی که شاهدش بودیم. در عراق هم همین کارو کرده. اصولا نیروی نظامی آمریکا در خدمت ابزار اقتصادی آمریکا هستش. اون بازوی اصلی آمریکا برای اینکه بتونه کشورهایی که بازیگر ضد نظم هستن رو به زانو در بیاره، استفاده از همین سازوکارهای اقتصادی در جهان هستش که تحت کنترل آمریکا هست، مثل قوانین تجارت جهانی، مثل قوانین دریانوردی، مثل اینکه بتونه آبراه‌ها رو در دنیا کنترل بکنه، مثل سازمان تجارت جهانی، ساختارهای بانکی. همینطور همونجوری که اشاره کردی مسئله هوانوردی هم همینطور هستش که در هفته‌های آینده احتمالاً به این لیست اضافه خواهد شد. اگر ما برگردیم به تاریخ ببینیم برای این کشورها چه اتفاقی افتاده، به تدریج اقتصاد این کشورها از بین میره و به دلیل اینکه توان بازیابیشو نداره در یک رقابت تاب‌آوری با آمریکا قرار می‌گیرن. توی این رقابت تاب‌آوری آمریکا به دلیل اینکه ابرقدرت دنیا هستش، دسترسیش به منابع مالی بسیار زیاده، شرکای اقتصادی خیلی جدی در دنیا داره، اصولا برنده این بازی خواهد بود و کشورهایی که مورد تحریم‌های شدید این شکلی قرار می‌گیرن که الان برای ایران خفگی ژئوپلیتیک هم بهش اضافه شده، به تدریج اما پیوسته ضعیف و ضعیف‌تر میشن. کار به جایی میرسه که نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی اون کشور از درون دچار از هم پاشیدگی میشن.
0: مقایسه کردید جمهوری اسلامی رو با اتحاد جماهیر شوروی، ولی اون موقع جهان دو قطبی‌تر بود، الان به نظر چند قطبی شده. اتحاد جماهیر شوروی اکوسیستم خودش رو داشت، در داخل خود فدراسیون روسیه و اقمارش تجارت می‌کرد و بعدا خب نظامی کمونیستی بود. جمهوری اسلامی با تمام کم و کاستیاش بالاخره یک نیمچه نظام مالی آزاد داره، با مابقی دنیا تعامل داره، ایرانیان تجارت می‌کنن با نقاط دیگر دنیا. فکر می‌کنید این پاشنه آشیل جمهوری اسلامی خواهد شد یا اتفاقا بهش کمک میکنه که بتونه از این مسیر عبور کنه؟
5: این مسیرهایی که در واقع در جمهوری اسلامی هنوز میشه یک سری مبادله کالا انجام دادش، از مرزهای زمینی و از طریق ترکیه، عراق یا خطوط ریلی که ما در شمال ایران داریم، همینطور پاکستان که خب از بنادر پاکستان در واقع کالا میتونه وارد بشه، همه اینها درست هستش. اما در نهایت عدد و آمار به ما نشون میده که مسیری که آمریکا برای محاصره اقتصادی و همینطور خفگی ژئوپلیتیک توی یک ماه گذشته شتاب بسیار زیادی هم گرفته انتخاب کرده داره جواب میده. چه شاخصی اینجا برای ما مهمه؟ تورم. تمامی کشورهایی که در واقع مورد این خفگی ژئوپلیتیک یا محاصره اقتصادی شدید قرار میگیرن نشون میدن که در یک بازه ورود پیدا میکنن به یک حالتی از ابر تورم، یا اینکه اون شاخص نقطه به نقطه تورم بسیار بسیار افزایش پیدا میکنه. در یوگسلاوی در سال 1993 ما روزهایی رو داشتیم که 70 روزانه 70% افزایش تورم داشتیم. واحد ارزش پول عراق در واقع در بین 1991 تا 2003 که خب اونم تحریم‌های بسیار شدیدی رو اعمال کردش بعد از اشغال عراق، همین اتفاق براش افتاد. کوبا رو شاهد بودیم که بعد از 1990 این اتفاق براش افتاده، در یک دورهای دیگه هم در واقع این تورم رو تجربه کرده. ونزوئلا رو شاهد بودیم که در دوره آقای مادورو این اتفاق براش افتاده، یا بعد در بین 2010 تا 2023 چندین بار تورم های وحشتناکی رو تجربه کرده. شاخصی که الان ما بسیار مهم است به لحاظ اقتصادی تورمه، که نشون میده به ما قابل اندازه گیریه و نشون میده که این اقتصاد چقدر تاب‌آوری داره در برابر این مکانیزم محاصره دریایی، محاصره اقتصادی و خفگی ژئوپلیتیک. همونجور که میدونی قیمت دلار داره روزانه افزایش پیدا میکنه و قیمت مواد غذایی، آمار نقطه به نقطه‌ای که داره بانک مرکزی ارائه کرده تا الان چیزی بین 100 تا 120 درصد هستش.
0: ممنونم از شما. محسن مدیر شانه‌چی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا. بعد از پیشروی شبه نظامیان حوثی در سواحل دریای سرخ و در اختیار گرفتن 3 جزیره راهبردی در این منطقه، دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، برای دیدار با مقامات سعودی وارد ریاض شده. به گفته آکسیوس، کوپر برای هماهنگی‌های فوری برای مقابله با پیشروی حوثی‌ها به سعودی رفته. 2 منبع آگاه به سی بی اس نیوز گفتند محمد بن سلمان ولیعهد عربستان شخصا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته در واکنش به پیشروی سریع نیروهای حوثی در امتداد سواحل دریای سرخ یمن علیه اونها اقدام نظامی کنه. به گزارش سی ان ان هم بیش از 100 مستشار نظامی آمریکا به نیروهای عربستان سعودی برای شناسایی و تعیین اهداف کمک اطلاعاتی میکنند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مرضیه، پیش از این هم آکسیوس هم گزارشی داشت که محمد بن سلمان ظاهرا دست به دامان دونالد ترامپ شده بود که کمک بکنه دست کم از نقطه نظر نظامی برای مقابله با حوثی‌ها.
6: همینطوره، آکسیوس در اون بازه زمانی گزارش داد، گفت ترامپ رد کرده، یعنی گفته ما از نظر نظامی به شما کمک نمی‌کنیم. اما الان سی بی اس گزارش میده از نظر نظامی نه، ولی از نظر اطلاعاتی آمریکا قرار هست حمایت‌های نظامی رو فراهم بکنه که میتونه به همون اندازه سوخت‌رسانی که آمریکا در بین سال‌های 2015 تا 2018 علیه حوثی‌ها توسط عربستان سعودی می‌کرد حائز اهمیت باشه. می‌دونیم در اون بازه زمانی 3 ساله که آمریکا از نظر نظامی هماهنگی می‌کرد و کمک می‌کرد، انقدر آمار تلفات نظامی در یمن پیدا کرد که کنگره آمریکا دولت‌های آمریکا رو مجبور کرد که این کمک نظامی رو متوقف کنن. اما حالا به دلیل همین ملاحظات به نظر میرسه که آمریکا بسیار محافظه‌کارانه داره دخالت میکنه. بر اساس گزارش CNN یک کارگروه تشکیل شده اینجا در واشنگتن، 200 نفر عضو داره که از این 200 نفر 100 نفرشون همین لحظه به عنوان مستشاران نظامی همراه آقای براد کوپر فرمانده سنتکام در عربستان حاضر شدن، دارن این عملیات رو هدایت میکنن. گفته شده اسم این سامانه‌ای که الان در اختیار عربستان داده شده سامانه موسوم به موین هست، یعنی بر اساس هوش مصنوعی اطلاعات جغرافیایی رو به قدری دقیق و لحظه‌ای جمع‌آوری می‌کنه که عربستان سعودی این امکانات رو خواهد داشت که دقیق و لحظه‌ای